0: Pampen med Anders Lindberg är. Men barnen har pixlat och klippt bort och sånt där. Och, men de här bilderna cirkulerade. Folk har gjort sig väldigt lustiga åt det. Va? För att Anders Lindberg och hans anhang är ju... De är ju stora på flygskam. Det är en stor grej. Nu tror jag inte att Anders Lindberg själv har skrivit artiklar om specifikt om flygskam. Men han har åtminstone retweetat andra artiklar som folk har skrivit om hur hemskt det är att folk flyger och så vidare. Och han har ju definitivt inte lyft ett finger för att moderera, än mindre bekämpa den här vansinniga föreställningen om flygskam som prånglas ut från hans egen tidning och alla andra politiskt korrekta publikationer. Men naturligtvis har vi stor indignation över den här fasansfulla uthängningen som har gjorts av stackars Anders Lindberg och hans stackars barn. Och å andra sidan, den har försvarats då av andra människor, och vi har en artikel på Bubble också, skriven av Jean Frick på Nyheter Idag. De har också publicerat bilderna. Och den här rubriken är Jean Frick, rätt att publicera smygtagna bilder av Anders Lindberg. Att visa om någon lever som den lär är kanske den mest grundläggande journalistik vi har. En flygplats är offentlig plats, och mängder med viktiga avslöjanden hade varit omöjliga utan liknande bilder. Jag vet inte vad du säger, Boris. Är det synd om Anders Lindberg? Bankar ditt hjärta för Anders Lindberg? Tycker du att det är oschysst att hoppa på honom på flygplatsen?
1: Nej, alltså inte ett dugg, va? Det är alla sådana här människor som alla dessa varelser som ska flygskamma andra som känner att de behöver en solsemester och själva smiter iväg till exempel i Thailand eller vad det kan vara, och anser sig ha rätten till detta. Det är för att det här är ju människor som betraktar sig med slags adel. De har jobbat så hårt för att få oss andra att bete sig rätt, så att de måste få vila upp sig nu. Det är slitigt att få packet och gå i rätt riktning. De skulle bara hängas ut som de hycklare de är, så att det är helt rätt, och det vore bra liksom, man ska paparazzi förfölja Lindberg och hans följe liksom, hela det här packet, jagar dem helt enkelt. De gör massor av saker som de säger att vi andra inte får göra, men som de själva tar sig rätten att göra. Så att då, det blir extra gnälligt när personerna gnäller också. Känner sig förföljda. Alltså Lindberg och andra förföljer oss på oherrans många sätt. Det är rätt magstarkt att klaga om man är han eller andra.
0: Ja. Nej, på dem bara för fanken, och plåtar om paparazzi, använder dem ett sugrör som inte är gjort av papper, eller vad de ska vara gjord av. Jag tror du borde ha bättre koll på den mer PK-sugrörsmarknaden just nu, men det får inte vara plast i alla fall, då ska de hängas ut i Nyheter Idag.
1: Nej, plast, all form av plast är tydligen dåligt. Så att,
0: De ska använda organiska sugrör gjorda av vass eller någonting, tillverkade på kolmårdnadsstalter, är det inte så?
1: Jättebra. Vi är vår stora exportprodukt.
0: Ja.
1: Så att alla bör använda sådana. Det är jättefint.
0: Allt sånt där. Gud förbjuder att de tar en cigarett kanske. Lite för nära någon uteservering. Det tycker jag också vi ska paparazziplåta och hänga utanför.
1: Jajamensan. Det finns mycket att jaga dem för.
0: Det är så otrolig... Förlåt, jag hoppar lite grann bara i huvudet nu, men... Det finns en så otrolig dubbelmoral kring alla de här sakerna. Det har inte direkt att göra med Anders Lindberg, men jag kommer att tänka nu på, det var ett rabalder senaste dagarna kring Hanif Bali. Det är en annan grej som visar inte nått dig, Boris, men Hanif Bali gick ut och satte sig i sin bil häromdagen, och det var något konstigt med bilen när den körde. Och sen upptäcker han då att någon har skurit sönder hans däck. Och han behandlar upp lite bilder av det här och konstaterar att okej, nu måste jag kolla däcken varje gång jag sätter mig i bilen, för att annars liksom, kanske jag dör i trafiken och kanske andra människor också dör. Och det här är liksom, det är inte orimligt att betrakta det som ett mordförsök när man skär sönder någons bildäck. Så en sån sak får Hanif Bali leva med. Och jag hoppas att det är häpnadsväckande många, det är inte häpnadsväckande, men det är många liksom mainstream-figurer som varit ute och applåderat och sagt liksom, japp, det är bra, han får vad han förtjänar, han får bara igen med samma mynt som han själv ger. Alltså ett exempel var Pernilla Ström, alltså gamla ledarskribenten på DN, och numera hon sitter i styrelsen för Bonnier numera, avdankad styrelseproffsmänniska. Vi pratade lite om HQ-fallet förresten tidigare i den här sändningen. Hon var involverad i HQ Bank. Hon skrev så här: fördömer våld, men Hanif Bali understödjer med sin hatretorik politiskt våld. Skulle önska att hans vedersakare vore politiskt lite mer smarta, men anser att Hanif Bali är en svinpäls lika fullt och en skam för Moderaterna.
1: Ja, men det är helt otroligt. Det hade inte jag väntat mig, för att det här är ju ett språng. Alltså, tidigare svarat, tidigare har liksom alla, oj, den personen inte, jag tycker inte om det, X eller Y eller Z, men man ska inte på något sätt liksom göra sådana saker eller skicka elaka mejl. Nu behöver man alltså liksom visa förståelse för vad som är ett mordförsök. Det är rätt remarkabelt. Ja. Det är ett språng.
0: Men du vet, där sitter de och liksom och klappar händerna och nickar, och det var flera sådana här ledarskribenter som, jag har inte namnen i huvudet precis nu, som likade och sa: bara Pernilla Ström, så bra skrivet, starkt, jag håller verkligen med liksom. Heidi Aveland var den ena, och den andra var, vad fan heter han? Svensson.
1: Den skenheliga fjanten liksom, ja. Aveland, som alltid är så här: oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, man ska vara snäll, men nu liksom, ja, det är bra att de visar färg.
0: Ja, så nu hoppar jag från Anders Lindberg till Hanif Bali, men det jag försöker visa på här, om det inte är uppenbart, det är så att när Hanif Bali får sina bildäcks underskurna, då kan mainstream-äcklen sitta och skriva så här: bra, han får vad han förtjänar, det är dåligt med våld, men Hanif Bali är ändå väl hatisk dålig person liksom. Men när någon tar en bild på Anders Lindberg när han flyghycklar på Arlanda, då ska man skrika höga sky, så åh, det är ett hot mot demokratin och mot viktiga socialdemokraterna, Anders Lindberg och så vidare. Det är sånt riktigt vidrigt hyckleri.
1: Ja, det jag är faktiskt lite stämd. Jag hade inte väntat mig att de skulle kasta masken så tydligt och redan. Men
0: det går väldigt snabbt nu. Det går väldigt snabbt.
1: Det är bra att de gör det.
0: Både i USA och i Sverige. Som vanligt så leder USA vägen. Men det är en stark trend nu som jag ser i USA, att vänstern kastar masken och blir mycket mer extrema. Vi får återkomma till det i en framtida sändning. Prata lite grann om vad demokraterna i USA håller på med. Det är ganska intressant.
2: Radio Bubbla. Bubblas grundare Martin Eriksson: paradox att avskaffa politik genom att använda sig av den. Företagande vägen till ett statslöst samhälle. Det här är videoinspelningen av det föredrag som jag höll på årets Freedom Fest i slutet av augusti i Stockholm, anordnat av Svenska Misesinstitutet. Jag hade ju den enormt stora äran att bli inbjuden som talare på Freedom Fest, som jag har betraktat som Sveriges i särklass bästa libertarianska konferens ända sedan jag var på den första Freedom Fest månades 2011, och blev mycket imponerad av kvaliteten. Så att det finns väldigt få sammanhang som jag tycker att det är så hedrande att bli inbjuden till att prata som Freedom Fest. Så jag tog det tillfället i akt för att prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag tjatat om egentligen i 10-15 års tid. Vi har väl alla våra favoritidéer sådär som vi återkommer till. Och det här temat för mitt föredrag är min centrala idé. Och bakgrunden också till min drivkraft att hålla på med Bubbla och andra sådana här projekt. Och varför jag gör det på det sätt som jag gör. Man kan säga att i Radio Bubbla så är vi har en kritisk stil. Vi bryter ner nyheter till sina beståndsdelar, och vi pratar om saker som inte alltid är så roligare, och ibland så upplevs vi som väldigt negativa och pessimistiska. Det är inte alls så. Både du och jag, Boris, är ju faktiskt väldigt positiva, optimistiska, glada, konstruktiva och driftiga personer som hela tiden gör saker, inte bara sitter och klagar. Men just Radio Bubbla, det är ju ett format där vi pratar, analyserar och kritiserar. Men man kan säga att den här föreläsningen, för den som vill veta lite mer om hur jag ser på de positiva, uppbyggliga, konstruktiva sidorna av det här. Men vi konstaterar att det finns mycket skit i världen i Radio Bubbla, men vad ska vi göra åt det då? Det är det jag pratar om i den här föreläsningen.
3: Den ska vi ta till oss eftersom jag själv inte var på Freedom Fest. Bra, jag trodde det var en intervju de hade gjort med dig, men det är alltså ett föredrag på Freedom Fest.
2: Ja, exakt. Så det är 45-50 minuter genomgång av, Ja, lite frihetsstrategier och hur jag tycker att man ska jobba och varför jag tror att vissa saker har väldigt stor potential och på vilket sätt Bubbla är ett exempel. Att det är ingen slump att Bubbla fungerar som det gör, utan det har att göra med underliggande strategiska idéer som vi har försökt och fortfarande löpande försöker implementera i Bubbla-projektet. Att också om man är intresserad av Bubbla, om man tycker att det är ett fascinerande projekt och man undrar liksom hur de kunnat göra allt det här och varför har det blivit som det har blivit, så kan man titta på det här föredraget och få veta att det inte alls är en slump, utan det finns en hel del underliggande tankar bakom det här. En annan sak som jag går in på är att jag ger massa exempel och förslag på nya projekt som är helt orelaterade till Bubbla, bara affärsidéer egentligen. Affärsidéer som skulle möjliggöra att fler människor professionaliserar sin aktivism och faktiskt lever av att bygga frihet och sälja frihet och frihetsverktyg till andra människor. Det är något som jag tror väldigt mycket på, och den här föreläsningen är ett litet försök från min sida att inspirera andra människor att bli mer entreprenöriella och starta frihetsprojekt som blir långsiktigt hållbara, inte minst genom att de har en kommersiell dimension och tjäna pengar och generera ett överskott som kan återinvesteras i verksamheten för att växa och säkra upp den i framtiden.
3: Och där har våra lyssnare en perfekt kombo. Först läser ni Talebs text om ni inte har gjort det, och sen tittar ni på videon med Martin, och så då har ni sen kan ni vandra ut i livet.
2: Jag hoppas förstås att många tittar på den här videon eftersom det är ett sånt kärt ämne för mig.
3: Fick ni några kniviga frågor?
2: Vi hade inte så mycket tid för frågor, för det var lite, vi var lite sena. Redan när jag satt igång så var vi sent i programmet. Så jag kortade ner faktiskt min föreläsning från 60 till 45 minuter. Lite sådär on the fly, men när jag pratar så hoppar jag över en del bitar som jag hade tänkt prata om annars. Till exempel Bubblas framtidsplaner, hur vi tänker göra i framtiden. Det hoppar jag över, men så vi var också begränsat med frågor. Men det kom några stycken. Och även ett lustigt litet intermezzo mellan mig och Klaus Bandpaintner mellan föreläsningen och frågestunden.
0: Senaste dagen så har jag dykt upp en hel del mer Trump-kritiska länkar på Bubbla. Jag har nästan känt mig lite träffad på tanke på att jag har haft mina små hyllningssessioner. Om Donald Trump, hur mycket jag tycker om honom, positivt och överraskat. Så det passar kanske bra då att vi har fått flera länkar om alla dåliga saker som Trump har gjort. Vi har till exempel Daniel Larrison i opinionsavdelningen. Trumps utrikespolitik är totalt misslyckande. En svidande vidräkning av den nya amerikanska presidentens äventyr utomlands. Och vi har även en artikel i Nordamerikaavdelningen till exempel som faktiskt är ganska beklämmande om hur man nu ger federala åklagare andra befogenheter att ingripa mot cannabisrelaterad brottslighet. Så enkelt uttryckt, Obama-administrationen lutar sig tillbaka och vill att åklagarna skulle se mellan fingrarna. Så vill Trump-administrationen nu att man ska börja beivra cannabisrelaterad så kallad brottslighet på ett annat sätt. Jag vet inte, det kanske är lite sådär, jag kanske inte ska tro att allting handlar om mig, men det känns nästan lite som att det finns någon Bubbla-redaktör här som markerar mot mina utsvävningar.
3: Men den är bekymmersam, tycker jag, den där Mariana-grejen, därför att det tycker jag nästan inte oväntat obehagligt att Trump, att då stärker han ju alltså om jag förstår rätt, så gör han det till ett federalt brott vad som sker inom delstatens gränser, att även om delstaten har en liberal syn på produktion och försäljning, så skulle federala åklagare och myndigheter kunna ingripa mot det här väldigt vaga begreppet marijuana-relaterad brottslighet. Det är lite obehagligt.
0: Alltså, som jag har förstått det, verkligen ingen expert på det här, men som jag har förstått det då, så det finns ju olika nivåer av lagstiftning i USA, och det har funnits alltså sen länge, sen många år tillbaka, så finns det då federal lagstiftning som förbjuder cannabis och cannabishantering. Men det finns ju också delstatslagar, och då har delstaterna i hög utsträckning nu
4: börjat genomföra då, avkriminaliseringar, legaliseringar och så vidare. Och då finns det alltså en sorts juridisk konflikt där delstaten säger att nu har vi tagit bort förbudet, men federalstaten har fortfarande sitt förbud kvar. Så där finns det liksom en tolkningsproblematik, och där så ville det förra Vita huset under Obama ville då att federalstaten i just det här fall, inte i någon annan fråga, med alla andra frågor skulle federalstaten ha sina tentakler så långt ner människors halsar som möjligt, men just i det här fallet så skulle de säga att nej, men delstaterna får bestämma och vi behöver inte liksom väcka federala åtal mot cannabisbrottslingar. Men nu säger Trump-administrationen att, och man ska säga att det är ju inte minst då Jeff Sessions, riksåklagare Jeff Sessions, som är känd också för sin osympatiska hållning vad gäller drogfrågor, men han är utsedd av Trump naturligtvis, Trumps ansvar ytterst, som säger att nej, de federala reglerna ska gälla. Och jag antar att liksom, om man går by the book, så är det så att de federala reglerna ska gälla, och om det är lagligt på delstatsnivå men olagligt på federal nivå, då är det ändå ett federalt brott och ska åka dit för det. Nu, rimliga människor önskar såklart en värld där det inte finns någon amerikansk federalstat. Men som det är så gissar jag att de har liksom formellt sett juridiken på sin sida. Att det var Obama som gjorde ett undantag från det. Och nu upphäver Trump-administrationen det undantaget. Det är i alla fall så jag har förstått.
3: Bra, då förstår jag också.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Texas guvernör Greg Abbott föreslår konstitutionstillägg som ger delstater rätt att ignorera federala lagar, utslag från högsta domstolen.
1: Ja.
0: Greg Abbott verkar ganska pigg faktiskt. Han gör sina intressanta utspel var och varannan dag nu, känns det som. Och det här är inte riktigt secession. Det är inte riktigt Texas utträde ur federalstaten. Men det börjar liksom röra sig i den riktningen. Och vibbarna man får från Greg Abbott är mer och mer åt det hållet. Häromdagen så skickade han ut en tweet apropå Obamas ambition att ta folks vapen igen med nya executive orders. Sa han, come and take them. En anspelning på det berömda citatet, ja. Målen Labe, som han sa i Sparta. Nu så har han lagt fram ett väldigt seriöst förslag. Det här är inte en tweet, utan det är ett riktigt förslag till hur man skulle kunna uppdatera den amerikanska konstitutionen för att förbättra maktdelningen mellan federalstaten och delstaterna. En reflektion som jag kan göra, det är att det är en lite märklig idé att man ska ändra på konstitutionen, därför det skulle räcka väldigt långt med att man efterlevde den konstitution man redan har.
1: Ja, exakt. Är ni inte inne på en ganska farlig väg här? För den här lilla texten läste jag ett antal gånger och den kändes bara jävligt stökig. Alltså, man inför flera spärrar och krångel i konstitutionen för att förhindra federala maktövergrepp mot delstaterna. Och det känns som totalt fel väg att gå. Det skapar bara ännu mera utrymme för parlamentariskt harvande och sådana saker. Det öppnar nya ytor för den federala byråkratin att agera på snarare.
0: Ja, det finns i alla fall ingenting som tyder på att man skulle respektera de här reglerna när man skiter i konstitutionen i övrigt. Så man kan tycka att det är lite motsägelsefullt. Det är ändå intressant, tycker jag, att man väcker den här diskussionen. Och som exempel då på förslag som man lägger fram, så vill han ha en... Vill han att om en 2/3 av delstaterna beslutar sig för att göra det, så kan man olagligt förklara federala regleringar. Och han vill också ha en liknande gräns för också 2/3 majoritet för att upphäva beslut från högsta domstolen. Och han vill förbjuda kongressen från att reglera olika typer av händelser som äger rum helt och hållet inom en enda delstat. Och han vill att kraven för högsta domstolens omröstningar ska vara högre om man försöker upphäva en lag som då är klubbad i giltig ordning i kongressen. Då ska det krävas 7 ledamöter istället för 5. Och han har en punktlista med 9 olika punkter som finns listade här i artikeln. Det är väldigt intressant, tycker jag, att den här typen av diskussion lyfts av guvernören av Texas.
1: Men man önskar ju ändå att han la mera krut och kraft på att ägna sig åt secessionsrörelsen och driva på där.
0: Ja, man får hoppas att det ena inte utesluter det andra. Och han verkar ju definitivt inte ovänlig gentemot den typen av strävanden, Greg Abbott.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla.
3: Kretsen kring Donald Trump lanserar Twitter-liknande internettjänsten Getter, ses som reaktion på att Trump och andra konservativa bannlysts från de största plattformarna. När Donald Trump förlorade Vita huset så spådde många, inklusive jag själv, att han istället skulle komma att fokusera på att etablera sig på mediemarknaden. Därför att det är på många sätt den mest logiska och naturliga saken för honom att göra. Därför att medströmsmedierna var hans primära motståndare sedan dag ett, sedan hans kampanj startade. Och hans politiska saga slutade med att medströmsmedierna knäckte honom tack vare sin totala globala informationskontroll och den stenhårda vinklingen som de kan göra av sina flöden till hans nackdel. Så att det logiska nästa steget för Trump borde vara att ta fighten till deras planhalva. Om han ska ha en chans i nästa presidentval 2024, som han nästintill garanterat kommer ställa upp i, så måste han ha medier på sin sida. Han måste ha några medier på sin sida. Och om han ska ha några medier på sin sida så måste han förmodligen bygga dem själv. För om vi går tillbaka några år tiden så hade han kunnat välja andra strategier. Han hade kunnat agera som president för att skydda medier som inte var liksom en del av mediekartellen. Han kunde påbörja det här tidigare. Men hur som helst, det finns de här idéerna och mycket riktigt så ser vi att Trump skickar ut värre trevare och startar diverse projekt. Och det jag har sagt hela tiden det är ju att det naturliga mediet för Trump att etablera sig inom är TV. Möjligen radio, men förmodligen TV. Och tyvärr inte internet. Det är bara Trump fattar TV, han kan TV. Och han har alla kontakter, han har liksom erfarenheten och allting som krävs för att bygga en TV-kanal. Förutom förstås att det är enormt kapitalintensivt att starta en TV-kanal, så det är mycket större investering. Men han kan inte internet. Han har inte det i sitt DNA på samma sätt som han har. Han är, även om han använder internet och Twitter sådär väldigt mycket, så är han i grund och botten en man av TV-eran. Men det senaste projektet då som vi pratade om här i Radio Bubbla, det var ju hans hemsida From the Desk of Donald Trump, som var, man kan säga att det var som en blogg fast sämre. En väldigt lågkvalitativ blogg som var mycket orienterad kring att inläggen därifrån skulle delas av läsarna på diverse sociala medier. Den blev universellt kritiserad, hånad och utskrattad, den här sajten, inklusive av oss i Radio Bubbla. Och jag tror att den är nedlagd nu. Jag har definitivt inte hört ett enda ord eller sagt om det eller skrivet sen den lanserades. Men nu kommer då nästa internetprojekt från Team Trump som heter Getter, det sades G-E-T-T-R. Väldigt så här modern, hip stavning. Det hade varit en modern, hip stavning för 10-15 år sedan. Och det här är en app som är en Twitter-klon, helt enkelt. Där man kan posta som korta inlägg, man kan följa andra människor och bli följd av dem och så vidare. Väldigt simplistisk, enkel, rätt fram funktionalitet. Jag laddade ner appen givetvis. Självklart har jag laddat ner den, skapat konto och börjat använda den och testa sånt där. Och jag kan väl konstatera att själva appen fungerar helt okej rent tekniskt. De hade tydligen ett stort dataintrång, jag tror första dygnet när efter de lanserade. Så var det en sån här gigantisk hackningsgrej och tiotusentals konton blev hackade vad det nu var. Men de verkar ha löst det problemet i alla fall och tekniskt funkar helt okej. Men det är en otroligt tråkig användarupplevelse. En sak är att det är... Det var svårt för mig i alla fall att hitta några människor som jag tyckte var någorlunda intressanta. De enda kändisarna som är där på plattformen, det är kretsen kring Steve Bannon. Och det är liksom Steven Miller som är chef för det här projektet, som är också nära medarbetare med Trump och Bannon, med Bannon-kretsen. Och faktum är att exakt alla som är frekventa i Bannon-kretsen, som är med i War Room-podcasten, exakt alla de finns på Getter och är aktiva där, som Raheem Kassam och Jack Posobiec, Boris Epstein och så vidare. Alla de där är med, men ingen annan. De enda andra människorna jag hittade som var någorlunda högprofilerade politiska människor var Charlie Kirk är där och Dinesh D'Souza såg jag dök upp. Jag hittade inga andra kända republikaner. Jag testade bara söka då på namnen på de kända republikaner. Däremot hittade jag väldigt mycket fake-konton och det var lite svårt att skilja om det här liksom är det här Marco Rubios riktiga konto eller ett fejkkonto och paradikonto och så vidare. Så att väldigt avslaget och inspirerat projekt och man ser väldigt tydligt på vem det är som driver det. Det är inte så svårt att räkna ut vad de egentligen håller på med. Och i anslutning till det här då så har vi den andra nyheten som vi berörde i förbifarten tidigare i den här sändningen. rubriken så här: Donald Trump stämmer Facebook, Twitter och YouTube för att de avplattformat honom. Och det är så, Trump har lanserat stämningar, ett antal olika stämningar mot de här sociala medieplattformarna mot bakgrund av att de har avplattformat honom. Och det inkluderar krav på att han ska återplattforma, han ska få komma tillbaka till Facebook och Twitter och så vidare. Och nu har inte jag läst igenom de här stämningsansökningarna, men jag har läst en del referat, inklusive från hyfsat neutrala källor, och det verkar som om det är, ja, som att det inte är seriösa stämningar. De är som juridiskt felformulerade, väldigt mycket märkliga juridiska idéer. Till exempel så argumenterar man för att avplattformning av Donald Trump är ett brott mot första tillägget i USA:s konstitution, alltså yttrandefrihetsparagrafen. Men det konstiga med det är att konstitutionen och tillägget reglerar inte vad företag får göra, utan vad staten får göra, vad federalstaten får göra. Så det första tillägget säger att staten får inte inskränka människors yttrandefrihet. Och då har man ett resonemang som bygger på att på grund av att de här sociala medieplattformarna har en viss ställning, så bör man betrakta det som om de är staten. Som att de är juridiskt ekvivalenta med staten. Och därför så har de brutit mot första tillägget i konstitutionen. Så vitt jag vet så finns det ingen som helst precedens för att utvidga tolkningen av konstitutionen på det sättet. Och om man är en sån här konstitutionsentusiast i USA, så måste man lägga pannan i djupa veck när man ser att de misshandlar konstitutionen på det sättet. Och det är också en del andra såna detaljer, som att de har tydligen registrerat det här som en grupptalan, trots att det inte är en grupptalan, för det är bara Donald Trump som står bakom, och flera andra såna märkliga saker som gör att med väldigt stor sannolikhet kommer de här stämningarna bara bli avvisade innan de ens kommer någon vart i rättsprocesserna. Och givetvis är det så att det finns ju ingen chans att vinna. Även om man gör en juridiskt välformulerad stämning, så finns det ju mikroskopisk chans att man någonsin skulle kunna få igenom sånt här i rättssystemet. Det skulle krävas att högsta domstolen ställer sig på den hatade Donald Trumps sida mot de här supermäktiga teknikmagnaterna och så vidare. Men frågan är då, varför gör man sån här saker? Varför lanserar man stämningar som man inte kan vinna, som man inte ens försöker vinna, som är som designade för att bara bli utkastade i första bästa instans? Och varför lanserar man en hemsida som är skräp och som inte kommer gå någon vart? Varför gör man en Twitter-klon som inte heller har några förutsättningar att lyckas? Är det bara liksom inkompetens? Att de bara klantiga och fumlar runt? Och tyvärr, det är trist att prata om de här sakerna. Vi har berört det tidigare, men det faller på vår lott att prata lite om det igen. Tyvärr så är det så att Trump och Steve Bannon och alla de här människorna, de är inte inkompetenta fumlare. De vet vad de håller på med. De är väldigt, väldigt bra på det de gör. Det är bara att det de gör är inte vare sig liksom internetutveckling eller juridiska fighter. Det de gör är politik, politisk retorik och politisk fundraising. Och det är det som händer. Varje gång du drar igång en sån här projekt, inklusive de här stämningarna, så bombarderas alla deras e-postlistor, alltså alla Trump-supportrar som man har samlat på sig under de senaste 5-6 åren, bombarderas av mail. De säger att nu gäller det, nu står republiken på spel, nu yttrandefriheten, sista slaget står nu, Donald Trump och bla bla bla, och nu måste du ge pengar. Så att det kostar lite pengar, de kan åka på böter när en sån här stämning blir avvisad. I Florida, där de har registrerat de här stämningarna, så finns det sådana procedurer, så de kan betala ganska mycket pengar. Men de har redan dragit in mycket, mycket, mycket mer pengar i donationer, som de säger då ska användas i den här rättsliga kampen. Och precis samma sätt är det med den här Getter-plattformen. Att de kommer ta in en massa investeringar från mer då, det är mer rika republikaner. High-end republikanerna. Och den här stämningen till exempel, det är mer liksom long tail att fånga upp. En väldigt stora massa av desperata och något svagsinta republikanska väljare som helt korrekt identifierar att de är i en väldigt dålig situation. De är beredda att göra nästan vad som helst för att stödja goda krafter och så vidare. Och det vi ser nu är hur Trump och kretsen kring honom, Bannon och så vidare, de går in på ett väldigt cyniskt sätt och berikar sig på de här människornas desperation. Grifting kallas det på engelska när man slår mynt av såna här. Boris, tycker du jag är för cynisk när jag säger att det är det de håller på med?
1: Nej, men det är den enda logiska förklaringen. För som du säger, de måste ju själva fatta att det inte blir någonting av med de här stämningarna. Och de kan ju sin, vad ska man säga, sin marknad väldigt bra. De vet ju hur de ska ta in pengar. De har lärt sig. De håller på med, som du ser, de håller på med det här länge. Och de vet precis vad man ska göra för att man ska få rätt stoff till berättelsen. Och det här rimmar ganska väl med den gamla berättelsen att titta här, alla är emot oss. Nu har man avvisat våra stämningar. Och så håller man grytan kok. Alltså utan att nå några praktiska politiska resultat så vet man precis hur man ska hålla grytan kokande. Kanske väntan på att någonting ska hända framöver. Men medan man väntar så är det alltid kul att få in pengar, tycker de. Och det är precis det de håller på med. Det är förbannat cyniskt och ganska lömskt. Och suger faktiskt musten ur varje försök att uppamma verkligt motstånd mot den djupa staten. Det är jag tycker han visar sig mer och mer vad en genuint dålig och ond människa Trump. Alltså det är ju en variant på sveket vid stormningen av Kapitolium, liksom att nej, men jag har inte sagt något. Han fortsätter agera på det här sättet. Det är lite deprimerande.
3: I bästa fall, den snällaste tolkningen jag kan göra, det är att man bygger krigskassor till framtida politiska projekt. Man sätter ihop liksom slush funds och PACs, ja, och så vidare. För att bygga upp kassa och energi kanske och så vidare till valrörelsen 2024. Men jag tror, precis som du är inne på, Boris, att det här är någonting som tar mer energi. Man bygger upp pengar hos vissa politiska aktörer, men de tar energi från fotfolket om man slösar på de här meningslösa projekten. Men jag är nyfiken, Boris, tror du, vi ska inte prata om det här, men nu är vi ändå inne på ämnet. Tror du att Trump kommer ställa upp i nästa presidentval?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte han ställer upp, utan på något sätt känns det som att han positionerar sig för att bli en slags kungamakare. Alltså den som har den verkliga makten. Han verkade ju gå igång och trivas just när han var ute och härjade i de här guvernörsvalen, fyllnadsval och annat här sisten, och hetsa mot sådana som hade vänt sig mot honom. Det är lite grann att ha en maktposition alltså, och vilja styra någon annan till makten och ha kontrollen över republikanska partiet eller formera en egen kraft. Men jag kan inte sätta fingret på varför, men jag kan inte riktigt se honom kliva upp en gång till och ta striden. Han verkar lite för bekväm för det också, faktiskt.
3: Ja, ett skäl som jag kan se till att han inte skulle göra det, och med till att jag absolut inte skulle göra det med han, det är att han har knappast någon chans att vinna. Jag tror inte det. Jag tror inte i alla fall att det går att mobilisera. Bland annat på grund av, inte minst på grund av den här mediasituationen. Eftersom medierna och internet kommer bli ännu mer ännu mer kontrollerade och vinklade och så vidare än de var förra valet. Så jag tror att det är totalt orealistiskt för någon typ av alternativ eller populistisk kraft att vinna ett val i USA igen. Och det var ingenting som hände med någon absolut naturnödvändighet. Donald Trump hade kunnat ändra på det. Han hade kunnat vända trenden. Kanske inte vända trenden, men han hade kunnat reversera lite grann och gjort saker bättre om han hade fokuserat på, vilket hade varit absolut fullt i linje med det han sa innan han blev vald, att attackera de här stora internetmonopolsajterna, Facebook och Twitter och så vidare, underminera deras makt, faktiskt göra slag i saken och riva upp Section 230 och alla de här sakerna som vi också pratar mycket om i Radio Bubbla. Det finns till och med många förslag på bordet. Men han har aldrig tryckt på knappen. Han har aldrig gjort allvar av det. Han har liksom mumlat och vevat med armarna och hotat med saker ibland. Men när det kom till kritan så gjorde han ingenting. Han gjorde ingenting för att ge stöd till de krafter som eventuellt hade kunnat hjälpa dem att vinna nästa val och så vidare. Och i slutändan så var alla som hjälpte honom komma till makten i alternativa medier var avplattformade när han skulle återväljas. Och han har i princip inte lyft ett finger för att förhindra det. Och det gör ju också att det är många som är ganska, inte så superentusiastiska över att han nu kommer att gnälla över att han har blivit avplattformad när alla andra har blivit avplattformade på ett löpande band under de senaste åren. Men nu har det hänt. Donald Trump tog inte chansen att lösa det problemet, och det gör att det finns liksom ingen chans för honom att klara det. Men å andra sidan, Det finns ingen chans för hans blogg From the Desk of Donald Trump att bli en medial succé. Det finns ingen chans för Twitter-klonen Getter att bli en värdefull sak. Det finns ingen chans att vinna stämningarna mot Facebook och så vidare. Så att han är uppenbarligen inte främmande mot att göra meningslösa saker. Och jag tycker det verkar som att han signalerar och Bannon signalerar andra människor att de fokuserar på 2024. Men det kan ju vara ytterligare en grift. Att det är det de behöver säga för att pumpa mer pengar i den republikanska basen också.
1: Ja, och men jag tror det är så. Och dessutom så tror jag att när du sa det här riktigt, att alla som har hjälpt honom till makten i alternativmedia och plattformar, då ska vi också betänka att en hel del av de som hjälpt honom till makten hamnar i fängelse eller hotades av fängelse och hotas fortfarande av fängelse. Han är ju inte en person som lyckas samla styrkorna, skapa en kader, behålla makten. Han var en svag ledare helt enkelt, som svek de som inte svek honom när det gällde. Så att han är inte värd att komma tillbaka.
3: Kanske att han gör det ändå med tanke på hur mycket pengar han kommer tjäna på den kampanjen.
1: Ja, kanske,
3: hur stort han förlorar i slutet.
4: Filmare som gjorde dokumentär åt SVT ville ha 3 miljoner kronor för att framställa finansmannen Mats Kviberg i bättre dagar. Det är en väldigt innovativ affärsmodell som har upptagits. Fredrik von Krusenstjerna heter en dokumentärfilmare som har jobbat ett tag nu på uppdrag av SVT. Han har gjort SVT-dokumentärer tidigare och nu har han gjort en ny film som är tänkt att sändas i SVT. Men han har en väldigt speciell idé där. För att om Kviberg och hans medarbetare ger honom 3 miljoner kronor, så får de inflytande över vad som står i den här dokumentären som handlar om liksom HQ Banken och allt det där. Jag ska ha 3 för själva dokumentären och en halv för media training, säger Fredrik von Krusenstjerna.
1: Ja, alltså dels så är det så här att han måste vara ganska korkad, den här, i och för sig en intressant affärsidé, men Krusenstjerna måste ha lite om huvudet om man sätter sig och drar de här grejerna med Kristen Ager Hansen, som är känd som en lömsk, slipad, bakslug orm. Han borde ha fattat att han skulle bli inspelad från alla håll och kanter, och han röker sig verkligen själv med detta. Men det mest obehagliga tyckte jag när jag läste den här grejen, det är ju att Krusenstjerna har gjort andra filmer för SVT. Han gjorde bland annat, tyckte jag då, en fantastisk film om porrkungen Milton, Porrkungens tårar. Och då blev man ju jävligt berörd. Ja, väldigt skickligt gjord film om hur stackars lille Milton växer upp hos sin pappa porrkungen och tvingas in i branschen och tar över imperiet, och hur han egentligen är en helt annan sorts människa och så vidare. Och efteråt, nu tänker man sig att okej, hur mycket hade Milton pröjsat för att få den här faktiskt väldigt positiva, fina, mjuka bilden av sig själv som person? Hur kunde SVT liksom släppa igenom, för jag utgår från att Milton köpte sig den här bilden av sig själv, för den var så jävla positiv och sympatisk. Och det måste bero på att SVT, att den här Google fact-checking möjligheten inte fanns på den tiden. Då hade de bara kunnat kolla med, länka upp där. Nej, det här visar alltså slöheten hos stats-tv som ska vara objektiva och så vidare, och sen använder sig av underleverantörer som liksom tar pröjs för att göra propagandafilmer. Det men sagt, var intressant affärsidé.
4: Ja, det kastar ett, som du är inne på, det kastar ett väldigt intressant ljus över allting som Fredrik von Krusenstjerna har gjort tidigare.
1: Ja.
4: Men porrkungen är ju ett jätteintressant exempel. För att Milton kan ju betala för sig. Och det låter inte alls orimligt i ett sånt fall. Att man skulle ha en liknande problematik.
1: Mm.
4: Ja, jag gillar också några av kommentarerna från den här artikeln. Till exempel Krusenstjernas medarbetare som säger: det spelar inte så stor roll vad han säger. Vad som är sant och inte sant spelar inte så stor roll från vårt håll.
1: Ja, men det är så, det är skönt att höra det så här öppet och ärligt. Alltså, pröjsar du så får du den verklighet du vill. Sant eller falskt är inte så jävla noga. Det är bra att det sägs så här öppet och redigt.
4: Vi ska också säga att kontexten här är att de säger att bara anklagelserna räcker för att filmen inte ska kunna tas emot på det sätt som de vill. Att de kan inte göra en dokumentär när de inte har när inte regissören har den trovärdigheten. Men förutom det, vilket är uppenbarligen sant, så är det också en intressant fråga huruvida hans dokumentär är till salu och huruvida hans filmer som sänds som dokumentär i SVT är köpta propagandafilmer. Ja. Det är en intressant fråga. Vad än produktionsbolaget säger.
1: Det är alltid så här när korruption uppdagas i Sverige att man säger, eller att någon myndighetsperson eller någon leverantör till myndighetsperson har gjort fel, att det här är inget systemfel utan det är en enskild person. Alltså, ja, dels är det uppenbart så att väldigt mycket så kallade dokumentärprogram och nyheter i statsradion är ju gjorda med en politisk bas helt enkelt. Man skildrar verkligheten på ett alldeles speciellt sätt. Alltså, man kan ju bara tänka på alla dessa dokumentärfilmer i Sveriges television som handlar om hur bra det var förr. Alltså det här soceriet att 50-talet, 60-talet, 40-talet, folkhemmet, någonting har gått sönder, du vet allt det, någonting har gått sönder temat. När jag läser det här så börjar jag liksom tänka att okej, i hur många fall så är det annat som spelar in också. Jag tror aldrig att någon som verkar i en kultur är ensam om att bära på de här möjligheterna. Så jag börjar tänka vilka mer som har öppnat plånböckerna. Och vilka folkrörelser kan tänkas ha öppnat plånböckerna för att få något avsnitt av Sveriges historia skildrad på ett sätt som gör just den här skapa bilden av att det var bättre förr. Fler borde göra som Ager Hansen och ha dold mikrofonnäsa när man träffar representanter på olika sätt för statsmedia.
4: Det måste vara väldigt snopet för Fredrik von Krusenstjerna när han insåg att hans utpressningssamtal med motparten har spelats in. Och det var så tredje gången då som han framförde de här kraven. Han har höjt sitt pris också gradvis under den här processen.
1: Ja, och det är så dumt därför att det här jag menar att han är inte speciellt bra som dokumentärfilmer eftersom man är påläst. Ager Hansen skickades ju in av Kviberg. Man visste ju först inte att de hade någonting ihop. Han skickades ju in av Kviberg som agent på motståndarsidan, alltså de som har stämt Kviberg i civilmål, och spelade in mängder av material där som han sen kunde använda. Så att hade han vetat det, hade han varit påläst här, vår vän dokumentärfilmer, så hade han ju liksom satt sig med Ager Hansen i en bastu eller någonting sånt där man ser att han inte kan ha en mikrofon med sig.
4: Man måste tåla en kul svärm eller två, men i slutändan kommer han att framstå som Churchill om ni betalar mig.
1: Kan han röka cigarr då eller dricka konjak? Jag fattar inte.
4: Kanske vi ska crowdfunda ihop några miljoner och be Fredrik von Krusenstjerna göra en dokumentär om Bubbla.
1: Ja, men vad fan, det är... Han är ju inte oäven som filmare. Milton-filmen var ju bra och slagkraftig, så att tänk vad han skulle kunna göra av oss. Oj, oj, oj.
4: Ja, barnätarnas tårar.
1: Ja.
4: Coming soon, om ni bara tecknar upp er för några till premiumabonnemang.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

Radio Bubbla. Sommarens konferens på Malta, Corax-konferensen, Coraxconf, går jag stapeln igen i sommar, precis som förra sommaren. Datumen är 28 till 30 juli. Och det är en helg, det är fredag till söndag. Men även veckan innan så kommer det vara mycket aktiviteter. Folk kommer börja dyka upp. Senast måndag kommer mycket folk. Så kommer vi köra det veckan med först lite mer informella aktiviteter, lite seminarier och workshops kring olika områden. Väldigt mycket sociala aktiviteter, fester och sånt där. Och sen blir det lite mer seriöst med föreläsningar och sånt där på helgen. Nu kan man faktiskt anmäla sig. Nu har vi släppt biljettförsäljningen. Så nu kan man gå till bub.la/coraxconf för att köpa en biljett om man vill komma ner. Och jag ska säga också att vi kommer

0: kan ha normala reaktioner. Hur som helst så har vi satt en gräns på 150 biljetter. Mer än så kommer vi absolut inte sälja. Och det är inklusive funktionärer, talare och så vidare. Så det är strax över 100 biljetter är det som finns. Så att det kommer med stor sannolikhet bli så att vissa inte kommer kunna åka på konferensen för att de inte hinner köpa biljetter i tid. Så för att undvika det, gå till bub.la/koraxconf och beställ din biljett. Jag ska också nämna att tidigare idag så fick vi ja från den första talaren. Vi har precis börjat boka talare.
1: Vem?
0: Vi börjar med en del kändisar. Folk som vi säger, kanske vi kan få den personen. Förmodligen inte, vi är ganska små, de känner inte till oss. Men vi chansar. Vi chansar och skickar till lite stora, häftiga namn. Och jag kan inte säga namnet än, för jag tror att det ska lanseras på något särskilt sätt. Men jag kan säga att tidigare idag så fick Sofia svar från en av mina absoluta personliga favoriter. Från den, liksom den internationella libertarianska scenen. En person som jag pratat om i radion. Och som jag själv tycker är en av vår rörelses allra bästa föreläsare och presentatörer. Så att ett stort namn är faktiskt redan bokat. Och det blir nog mycket mer innan det är slut.
1: Härligt.
0: Så det är tips. Gå till bub.la/koraxconf och se till att du inte går miste om biljett till årets händelse i frihetsrörelsen, Koraxkonferensen på Malta.
2: Marocko erkänner Israel efter amerikansk diplomatisk insats. I gengäld ställer sig USA bakom kungadömets anspråk på omstritt territorium i Västsahara. Donald Trump jublar över att hans administration därmed fått fyra arabländer att knyta vänskapsband med den judiska nationen. Västsahara är ju en gammal konflikt som nyligen blåsat upp på nytt. Vi har pratat om det här i en sändning för, veckor sedan. Den som vill ha lite mer bakgrund kan gå tillbaka och lyssna på det inslaget vi gjorde då. Vi konstaterade också att det var en tämligen hopplös situation för Savari-folket och deras dröm om ett eget land i öknen söder om Marocko. Och nu har Donald Trump, tror man kan säga att han har slagit den definitiva spiken i kistan på deras dröm. För Trump har ju ägnat sig åt en stor diplomatisk offensiv under det senaste året för att mäkla fred, kan man säga, med Israel och arabvärlden. Rättare sagt så är det väl Jared Kushner som har rest runt och försökt skapa, han kallar det för Abraham Accords, alltså Abraham-avtalen, som han sluter med diverse länder. Och där, det går ut på då man ska förmå arabländer att normalisera sina relationer med Israel. Därför att arabländerna har ju haft en problematisk relation med Israel sedan Israel grundades. I de flesta fall så har man inte ens normala diplomatiska relationer. Man har inte erkänt Israel som nation och man har inget diplomatiskt utbyte och så vidare. Utan man har mer någonting som liknar krigstillstånd. Och sen 70-talet och sånt där så har det förändrats lite grann. Egypten erkände Israel ganska tidigt, sen Jordanien också. Men förutom Egypten och Jordanien så är inget arabland som ens har erkänt Israel eller upprättat normala relationer. Och det är det som händer nu då, att först var det Förenade Arabemiraten och Bahrain som skrev på då Abraham Accords. Och sen kom Sudan med på båten. Och målet är då att alla arabländer ska fås till förhandlingsbordet och sen sluta avtal av olika slag med Israel. Och sen får de saker i utbyte. I Sudans fall så tog man bort Sudan från USAs lista över stater som finansierar terror. Det är lite oklart för mig huruvida Sudan faktiskt har slutat finansiera terror. Eller om de bara plockas bort från listan av, som en förhandlingsgrej. Men, Saudiarabien sägs vara på gång. De samarbetar redan jättemycket med Israel och förmodligen så kommer de också. Och nu alltså Marocko. Marocko blir då fjärde landet att formellt gå med i Abraham Accords. Och det de får i utbyte, det är då ett amerikanskt erkännande för sina territoriella språk i Västsahara. Och det finns, jag måste bara säga en sak till, alltså, det finns en så fantastiskt syrlig ironi, känner jag, i hur USA har kommunicerat kring den här saken. Trump skrev på Twitter att Marocko erkände USA år 1777. Därför är det passande att vi erkänner deras suveränitet över Västra Sahara. Och när man tänker lite på det här så är det ganska halsbrytande. Alltså, vilken är egentligen parallellen mellan 2020 och 1777. Alltså det är inte Marocko utan faktiskt väst.

0: Sahara som försöker bryta sig loss och skapa ett eget land och därför behöver stöd av andra länder om de ska lyckas. Man skulle ju mycket väl kunna mena att det Trump gör nu är motsvarigheten till att år 1777 ställa sig bakom britternas anspråk på sina amerikanska kolonier och säga liksom att Washington och Adams och Franklin och så vidare, ni får gilla läget och sluta försöka bli självständiga.
1: Ja,
0: jag har egentligen ingen stark uppfattning. Marocko kanske är en bättre förvaltare av den här lilla plätten öken, men jag kan inte hjälpa att känna att det är någonting oerhört cyniskt över hur Trump ändå kastar Västsahara under bussen för att hjälpa Israel.
1: Ja, men det är det. Samtidigt så i praktiken så skulle man ha låtit de få sin egen sitt eget land, det arabiska folket och anförda av Polisario, så hade det 99% säkerhet blivit Algeriets intresseområde. Då kan man sitta, då kan Trump sitta där och göra och diskutera okej, vilka ska ta över den här plätten, stor plätt förresten, Algeriet eller Marocko. Vi har mer nytta av att Marocko gör det, så att det är oerhört cyniskt, men tyvärr så finns det inga det står en varg på ömse sidor om det där lilla folket som vill leva i öknen, och då tror jag väl att de gjorde det bästa av det.
0: Samtidigt så får man ju också, alltså oavsett så får man lyfta sin hatt för Jared Kushner och hans diplomatiska arbete. Det var ju många som var väldigt skeptiska och sa att det där kommer absolut inte funka. Jag tror jag själv satt i Radio Bubbla och sa att Jared Kushner, han är en fjant. Han kommer aldrig kunna åstadkomma någonting. Men det är ändå ganska intressant att se vad de håller på med när de bygger de här allianserna. Fyra arabländer har redan skrivit på och fler kommer förmodligen skriva på framöver om inte liksom Biden-administrationen kraschar alltihopa. Men det är liksom en ganska... Det är en otrolig invertering av dynamiken från 70-talet när arabvärlden stod enade mot Israel och man hade, jag vet inte hur många krig man utkämpade när alla arabländerna skulle hoppa på Israel. Nu står istället alla arabländerna enade mot Iran och Israel är den liksom centrala nyckelspelaren, är liksom den lokala stormakten i den här anti-iranska alliansen. Så att nu är det plötsligt Iran som är helt isolerat och om det eventuellt blir någon konflikt mellan arabländer och Iran så kan det mycket väl leda till att Israel får en ursäkt att attackera Iran, vilket de väldigt gärna vill och tjatar om och tillstånd att göra hela tiden. Men nu kan de använda sina nya allierade arabländerna som förevändning för att bomba Iran och så vidare. Det är en otroligt intressant och total 180 graders reversering av dynamiken i Mellanöstern.
1: Ja, och jag tycker nog faktiskt att Vita huset har fått för lite beröm för detta, för att det är väldigt elegant. Så här 5 i 12, de kunde ju också sagt att vi orkar inte just nu, vi har lite annat än kvar på hemmaplan, men de har kört det här i botten, i positiv mening. Men det här du sa om krascha är ju, det är ju inte omöjligt att Biden och gänget lyckas krascha det. De kommer att förändra situationen. Säkerligen USAs relation med Israel. De här senaste avtalen har ju precis som du säger haft till följd av att Iran isoleras. Och man får en fin faktiskt inofficiell front bland Israel och ett antal sunnimuslimska stater riktat mot Iran. Det där tror jag Biden och gänget kan förstöra tämligen fort faktiskt. Och då är man tillbaka.
0: Det ska bli intressant att se ändå, därför att om de då försöker närma sig Iran, vilket de, jag tror till och med, jag vet inte exakt vad deras officiella policy är, men antar att de försöker liksom närma sig och skapa mer, kanske gå tillbaka till det gamla kärnavtalet och så vidare som avbröts under Trump-administrationen. Då är frågan vad som ändå händer i Mellanöstern, därför att det USA ändå hållit på med i hög utsträckning under Trump är ju att trappa ner sitt engagemang i Mellanöstern, skifta fokus till andra arenor, och som en del i det tillbakadragandet, det är i alla fall en teori som jag läst om det här, att det är som en del i det tillbakadragandet som man försöker forma en ny maktbalans i Mellanöstern som inte är beroende av att USA hela tiden är närvarande och ställer ut säkerhetsgarantier. Utan istället så tar Israel den rollen gentemot arabvärlden. Och det gör att USA har ryggen fri att dra sig ur. Så när man väl har skapat den här ordningen där det finns också ett ömsesidigt beroende mellan Israel och arabländerna, och där definitivt arabländerna har väldigt mycket att vinna på att släppa den här hang-upen man har på Israel och integrera sig istället. Men det är väldigt impopulärt internt i de här länderna av olika skäl, framförallt för att man slänger palestinierna under bussen. Det är alltid den stora stötestenen, men arabländerna har ju bestämt sig bara fimpa palestinierna och lämna dem till sitt öde för att de har mer nytta av att vara kompis med Israel. Men när man då har den här dynamiken, då är frågan om USA står på Irans sida, då kanske det bara blir liksom Iran och USA mot Israel och resten av arabvärlden. Alltså jag menar inte som ett stort krig, men det är inte säkert att USA kan göra så mycket när väl den här dynamiken har satt sig i Mellanöstern.
1: Nej, därför att exakt när den har satt sig så får de ju jäkligt svårt. Vart ska de skicka trupper om det bryter ut något?
0: Mm.
1: Det här är väldigt snyggt hopsnickrat av gänget som än så länge sitter i Vita huset.
0: Ja, vi ser det igår. Det som är liksom luckan i hela systemet, det är väl just palestinierna. Iran har ju hur länge som helst varit och flörtat med palestinierna och försökt vara deras allierade och så vidare. Och nu har de ett starkare case än någonsin för att säga att vi är de enda som står upp mot Israel. Vi är de enda som egentligen är fiender till Israel, och vi är de enda som står på er sida när sunnimuslimerna har lämnat er i sticket. Så då, vi kommer ju nästan säkert se en förstärkning av de iransk-palestinska banden, och de kan ställa till väldigt mycket kaos givetvis för Israel om de har palestinierna som verktyg.
1: Ja, det kommer se mycket Hezbollah-aktiviteter också säkert, så att det kan nog bli stökigt.
2: Radio Bubbla. Donald Trump skriver under lag som godkänner 1 300 miljarder US-dollar i federala utgifter till 30 september efter att tidigare hotat med att lägga in veto. Innehåller utgiftsökningar på många områden, men inga större belopp till förstärkning av gränsskyddet mot Mexiko. Stor kalibalik i USA just nu efter att Donald Trump först sa, jag tror så sent som i fredags morse, så sa han att han skulle lägga in sitt veto mot den här oj, nu ska vi se, nu fick jag en autoplay här. Tack så mycket, The Hill. Det är, man kallar det för en omnibus spending bill. Omnibus, det är en märklig terminologi. Motsvarigheten i Sverige rent funktionellt skulle vara liksom en budgetproposition eller något sånt där. Men det är alltså en väldigt omfattande omnibus, som att det finns väldigt många olika saker under en enda lag som klubbas. Och det är en hel del av det. Det är ju 1 300 miljarder US-dollar, eller som man säger på engelska då, 1,3 trillion. Och en engelsk trillion är alltså en svensk biljon. Och det här är den näst största, vissa säger största, Donald Trump själv säger näst största spending bill som någonsin har klubbats i USA. Trump säger att Obama, en av Obamas, var större. Men det är alltså en enorm budgetexpansion. Och precis som alla presidenter som det är att göra, så är det inte minst en massiv ökning av militärbudgeten. Men den här budgeten innehåller också en hel del andra saker som är annat tema för republikaner i allmänhet och Trump-väljare i synnerhet, kan man säga. Och det är därför som Trump sa att han skulle lägga in sitt veto mot den. Och nästan alla som stödjer Trump politiskt, det vill säga inte liksom republikaner i allmänhet utan de som faktiskt är för Trump och försöker supporta hans agenda, har varit extremt negativa till den här lagen. Och många har sagt att Trump, han måste lägga in sitt veto, han kommer garanterat lägga in sitt veto, det skulle bara vara ett ofattbart svek om han inte gjorde det. Och han sa själv att han skulle göra det, tills han till slut några timmar senare sa att nej, men jag skriver under den. Därför att det är nödvändigt att klubba den här budgeten, eller spending bill, för att kunna expandera militären på det sätt som jag vill, sa Donald Trump. Samtidigt så finns det då, det finns bara saker i den här budgeten som är extremt konstiga. Till exempel Trumps paradfråga att bygga gränsmuren mot Mexiko. I budgeten så finns det ett särskilt anslag för gränsförstärkning, för bygga staket. Det är lite provstaket, men 33 miles staket ska man bygga i Texas. Men det finns en specifik skrivning i budgeten som säger att det som byggs för de här pengarna får inte likna de murprototyper som man har testat under de senaste månaderna. Och som Trump var och inspekterade i Kalifornien under mycket buller och bång helt nyligen, förra veckan tror jag. Så att det finns lite pengar till att bygga gränsförstärkning. Men de får uttryckligen inte se ut som murprototyperna. Okay. Så det är alltså en formulering som enbart kan finnas där för att man aktivt vill stoppa på det mest liksom oförblommerade sättet. Vill man bara blockera Trumps agenda och hindra honom från att uppfylla sina vallöften. Och som fler personer har påpekat, så finns det i en annan del av den här budgeten, så finns det här är riktigt bisarrt. Det finns pengar som är öronmärkta för att bygga gränsskydd och bygga murar i Mellanöstern. I länder som angränsar till konfliktzoner, som till exempel Libanon och Egypten och Jordanien. Där ska amerikanerna nu finansiera att bygga gränsmurar. Men det är förbjudet också i budgeten att bygga motsvarande gränsmurar i USA. Och det finns också delar av den här spänningbilden, kan jag kalla det för det istället, som handlar om invandring. Och ett exempel, det finns flera saker, men ett exempel är att det finns ju så kallade sanctuary cities i USA, det vill säga enstaka kommuner skulle vi säga, som bestämmer sig för att här ska invandrare och även illegala invandrare få en fristad, sanctuary. Så att om de kommer hit så kommer vi låtsas som ingenting. Vi kommer låtsas som att de inte är illegala invandrare och vi kommer inte fånga in dem och lagföra dem och så vidare. Och då fanns det tidigare förslag om att man skulle dra in federala anslag till såna här sanctuary cities som är bestraffar dem. Men det har man strukit nu, till exempel. Jag ska inte gräva ner mig i detaljer i den här omnibus spending bill.
1: Det där är väldigt intressant faktiskt, att ha några fler detaljer fram med dem.
2: Det finns jag vet inte riktigt vad som är viktigast. Alltså, en sak som har varit på agendan väldigt mycket är ju DACA-programmet, Deferred Action for Childhood Arrivals. Och det här är ju också då migrationsrelaterat. Och det har ju varit en sak som har slagit med stora trumman över, att man ska ha en ny lösning, en ny överenskommelse för DACA. Men det har man också strukit, vilket Donald Trump då har beklagat sig över, som med många andra saker. Så att man kan säga generellt så är det här en väldigt liksom invandringsvänlig spending bill. Och när Donald Trump presenterade den sen på sin presskonferens, vilket är det jag vill komma till härnäst, så var han också, hans retorik var faktiskt väldigt, även om han var liksom surbulen och sa liksom att den är inte bra, det är dåligt lagförslag, vi var tvungna att ta den, jag skriver under den här gången, nästa gång så kommer jag inte skriva under den. Men samtidigt så har han uppenbarligen tagit till sig en hel del såna här invandringsivrande retorik. För han sa till exempel i presskonferensen som jag lyssnade på, men om jag hörde rätt i alla fall, så sa han att ja, med det här förslaget så kommer vi kunna ge så här många människor amnesti. Det skulle kunna vara många fler, men det har demokraterna blockerat. Och sen det stora liksom som händer, stora innehållet i den här budgeten, och det som Trump själv också lägger väldigt mycket fokus på, det är ju militära utgifter. Och det är den största militära budget som någonsin har tagits i USA, och därmed också den största militära budgeten någonsin i världshistorien. Det är liksom utgiftsökningar, expansioner på egentligen alla områden kan man säga för militären. Och James Mattis var uppe på presskonferensen också och sa att han var fullständigt ödmjukad faktiskt av de uppoffringar som det amerikanska folket nu gör för att han och hans soldater ska få mer utrustning att leka med i sina krigsäventyr. Och det här är, det här är liksom kärnpunkten. Så Donald Trump säger att det var nödvändigt att ta den här usla spendingbillen för att få igenom den här militärbudgeten. För det hade varit så farligt, säger han. Det hade varit livsfarligt för USA att inte utöka militärbudgeten. Så att, men på alla andra punkter så är den här lagen är precis på tvärs med Trumps agenda. Så om man ska sammanfatta lite grann så kan man säga att på grund av liksom ett politiskt spel så tvingades Trump till slut välja mellan antingen att göda det militärindustriella komplexet eller att försvara resten av sin politiska agenda. Och då valde han det militärindustriella komplexet och övergav resten av sin agenda. Och du och jag, Boris, vi har gjort vissa förutsägelser om Donald Trump.
1: Mm.
2: Du framförallt har varit väldigt skeptisk. Du har sagt nästan att Donald Trump är inget särskilt politiskt, du ska inte ha så stora förhoppningar på honom och så vidare. Jag har varit lite mer optimistisk. Jag har sagt att han kommer vara ungefär som en vanlig president i de flesta avseenden, även om jag har sagt att jag tror att han kommer bygga muren. Men jag sa också specifikt att vad det gäller just det militärindustriella komplexet, så lurar man sig själv om man tror att Donald Trump kommer vara något annorlunda än de andra presidenterna. Ingen president kommer att avveckla den imperialistiska politiken och börja dra tillbaka pengar från militärindustrin. Och det var ett av Trumps stora vallöften. Så man kan inte säga att det är ett svek att han pumpar in massa pengar i militären. Så de som skriker i högan sky nu över den saken, de har liksom inte lyssnat på Trump ordentligt under valrörelsen. Men Det som jag tycker är så intressant med det här och som gör att jag vill göra ett inslag om det, det är egentligen inte det faktum att Trump sviker sin egen agenda och sina vallöften och storsatsar på militären, för det är ingen chock. Det som är intressant där, det är reaktionerna från människor i USA. Därför det här är en riktigt stor skandal bland människor som är Trump-supporters. Ja, om vi tar till exempel ganska närliggande för vår del, Stefan Molyneux, den kanadensiska podcast-YouTube-stjärnan. Han gjorde en video där han var helt galen. Stirrig och galen, så här som man kan vara ibland. Men han i princip, tog avstånd från Donald Trump, gav liksom officiellt upp på hela Trump-projektet, och han har alltså varit liksom, han har varit ett antipolitisk anarkokapitalist i alla år, tills Trump kom in på den politiska scenen då han sa okej, nu testar vi testar och ser om vi kan ge politiken en chans om Trump kan göra det här, och så sa han att det är Trump or bust, men vi ger Trump en chans. Kampanjade jättemycket för Trump, men nu säger han att det blev bust. Nu ger han upp. Och han säger också att Amerika är förlorat. Amerika är förlorat. Glöm att rädda landet, rädda systemet. Allt som återstår nu är att rädda sig själv. Rädda sig själv och sin familj. Han säger hitta en stam. Hitta en stam och knyta an till dem och håll hårt till dem. För det är det enda som ni kommer kunna hoppas på i framtiden. Vilket är, jag tycker är väldigt, väldigt positivt, för att jag har blivit lite trött på Molyneux prat om politik och Trump och sånt där. Så det är bra att han återvänder till sitt ursprungliga budskap. Men det är ett intressant tecken i tiden. Alex Jones på Infowars, som också är en sån här liksom relativt antipolitisk, alltså gammal Ron Paul-supporter, som också var väldigt positiv till Trump. Han gjorde också en lång video där han sa att han är off the Trump train. Det var lite oklart i slutet av videon om han lite grann backade tillbaka från det påståendet. Men han var också väldigt negativ. Ann Coulter, som har varit en stark, viktig Trump-supporter från första början, säger att hon är helt rasande. Trump har svikit. Hon är otroligt glad att hon inte har barn. För USA kommer bli som Sydafrika, säger hon. Rush Limbaugh var helt tokig, och hans lyssnare också. I stort sett alla är amerikansk konservativ talk radio. Och andra liknande typer. Jag tycker inte att det har funnits någon liknande vattendelare i hur folk har pratat om Trump tidigare. Så jag tycker att det här är någonting lite nytt. Att nu verkar det som att Trump till slut har gjort sin egen bas och sin egna viktigaste anhängare så förbannade att det är ett skifte som händer nu i hans presidentskap.
1: Ja, Tack för en gedigen genomgång. Jag är dock fortfarande förundrad över den här tvärvändningen, alltså. Den är ju, ja, det är verkligen en tvärvändning. Men sen tror jag vi måste inse att de säger det här är ju en vattendelare. Och han har ju lyckats alienera alltså de tunga den upplökning du gör, och det finns säkert fler i de tunga rösterna i alternativa media som liksom har varit hans kommunikationskanal till de som röstade på honom. De alienerade. Han har svikit mängder av viktiga löften och faktiskt åtaganden, och samtidigt har han ju bäddat för demokraternas återkomst helt enkelt. Han släpper igenom en budget som de faktiskt inte har några problem med, och du har ju mängder av demokratiska hökar, inte minst Hillary Clinton, som betonat vikten av utländska interventioner, amerikansk närvaro i varenda hörn av världen. Och det har han ju också gett sitt godkännande till genom att sprätta iväg alla dessa pengar till Pentagon och militär- och säkerhetsapparaten och militärindustrin. Han har liksom över ett dygn i princip grävt sin egen politiska grav.
2: Ja, det är jätteintressant va, precis det du tar upp nu, Boris. Vad kommer det här få för konsekvenser i höst när det är val igen i USA, alltså midterm elections som man säger. Och det är många nu, alltså jag har hört 5-10 personer sen i fredags som säger att det kommer bli en jordskredsseger för demokraterna. Republikanerna kommer bli krossade av en demokratisk ångvält i höst.
1: Mm.
2: Och det i sin tur innebär att om republikanerna förlorar makten över kongressen som de har just nu och demokraterna får majoritet både i representanthuset och senaten, då finns det någonting som kommer som ett brev på posten, nämligen riksrättsförfarande mot Trump.
1: Ja.
2: Det som på så kallas för impeachment, det vill säga att man genom ett förfarande i kongressen avsätter presidenten. Och om de har majoritet i representanthuset och senaten så finns det inte en chans, det finns ingen sannolikhet att de inte använder den möjligheten till att försöka avsätta Trump. Och då ska det mycket till. Ska det mycket till för att rädda hans presidentskap. Så att republikanerna, de måste hålla demokraterna borta från majoritet nu i kongressen. Och just nu så ser det väldigt mörkt ut. Och om inte annat så är folk väldigt pessimistiska. De som har varit Trumps vapendragare under de senaste åren är väldigt pessimistiska. De ser att det kommer gå åt helvete i valen och jag bryr mig inte ens för att Trump är en svikare och det är slut nu. Det är kört för Trump, det är kört för USA, till och med säger många. Så att det kan bli ganska, ganska dramatiskt. Och kanske folk besinnar sig och kommer tillbaka på tåget. Men om det fortsätter så här och om Trump inte ens kan räkna med stöd från, säg, Ann Coulter och såna här människor som ändå har mycket inflytande i USA, då är det väldigt svårt att se hur han ska kunna ha en framgångsrik presidentperiod.
1: Ja, och jag kan inte se, jag hatar ju också politiska förutsägelser, men jag kan alltså, styrkan i hans förra presidentvalskampanj var ju att han faktiskt lyckades mobilisera förtvivlade människor som var totalt utmattade av utvecklingen. Han har ju släppt det kortet. Alltså jag tror, jag vågar drista mig att säga att hade han stått på sig, inte signerat någon budget, vägrat och hade utbytt kaos, jag tror att det hade stärkt hans politiska aktier i kärngruppen och kanske lockat till sig passiva människor också. Jag tror ett monumentalt feldrag.
2: Jag är glad att du tar upp precis den aspekten, Boris, därför att det är ju alltid det USA som hotar när man har en situation. Det USA kallas för government shutdown. Om vi inte får en ny spending bill som då alltså rättfärdigar att staten spenderar massa mer pengar, då måste vi stänga ner statsapparaten, government shutdown. Och det historiska övergripande mönstret har ju varit att av någon mystisk orsak så är det alltid så att det är republikanerna som måste stryka på foten när det är government shutdown.
1: Mm.
2: Och det är alltid republikanernas fel när det blir government shutdown. Och undantaget historiskt var ju framförallt Reagan som inte accepterade det här. Han sa istället att om ni stänger ner staten så är det för första så är det inte en stor katastrof, men vi överlever och det är ett fel. Så han gick istället ut och talade direkt till folket och sa liksom, därför gör jag det jag gör, det här är det vi måste göra. Han accepterade inte demokraternas spelregler, att det här hotet om government shutdown, att det skulle vara hans fel. Men sen har det varit alltid så att republikaner har vikt sig igen och igen och igen och igen. Och det är liksom, det är inte bara jag som är förundrad. Det är nu ingen som förstår varför det alltid måste vara republikanernas fel. Varför de alltid måste vika sig. Varför inte de kan säga att då tar vi en government shutdown tills vi får som vi vill. Mm. För det verkar ju rimligare att republikanerna gör det. De som ändå vill ha en marginellt mindre stat. Så det borde göra mer ont för demokraterna. Eftersom de älskar staten ännu mer än republikanerna gör. Om man stänger ner staten. Men, och det var ju också så att Trump för bara några månader sedan lyckades vända det här. Alltså han gjorde en Reagan. Och han sa att men om det blir government shutdown nu så kommer det vara ert fel. Och han kallar det för the Schumer shutdown efter Chuck Schumer.
1: Mm.
2: Och det blev så. Han fick media på sin sida. Alltså media vände sig mot Chuck Schumer som gick i spetsen för det här då, för demokraterna. Och mot demokraterna. Och de fick skulden i medienarrativet, vilket var ett litet politiskt mirakel i USA. Så att det verkar som att det absolut uppenbara för Trump att göra nu är att göra samma sak igen. Att acceptera en government shutdown, skylla det på demokraterna och köra alla sina argument om militären och allting. Men visa på att det är deras fel för att de inte kunde göra en rimlig spending bill. Och det är i sig också en väldigt viktig strategisk sak. För då visar han för sin bas att han är annorlunda. Att han inte är som de andra republikanerna. Att han vågar stå upp för sig själv. Han vågar konfrontera demokraterna. Han vågar konfrontera mainstreammedierna. Men genom att göra som han har gjort nu så signalerar han istället att han är precis som alla de andra republikanerna. När demokraterna kommer skrikandes med sin government shutdown, då lägger han sig platt. Trump lägger sig platt, precis som de andra republikanerna har gjort i alla år. Och det är obegripligt. Han har gjort det här rätt ganska många gånger tidigare. Och han verkade helt, alltså han verkade helt knäckt på den här presskonferensen. Låg energi, ingen entusiasm. Han sa själv att det var skitdålig bill, sån här som han skrev under.
1: Oh.
2: Och att han aldrig skulle göra det igen och så vidare. Men han har ingen trovärdighet. Om han aldrig ska skriva under den igen, varför skriver han under den nu? Enda sättet att ha trovärdighet och säga att jag skriver inte under är att inte skriva under. Annars blir det som det alltid är med politiker, att man säger bara så här, ja, hit men inte längre. Ja förresten då, liksom.
1: Ja,
2: nu gick ni hit, men vi går lite längre ändå. Men nu, nästa gång, så gör vi inte. Det är som ett känt exempel för senaste åren var Obama och den röda linjen i Syrien. Kan man i och för sig tycker jag från ett liberalt parti det är bra att han inte attackerar Syrien. Men det är samma sak att om det här händer ska jag agera. Och sen händer det. Ja, okej, men om det här händer så ska jag agera. Och samma sak med Trump här. Att jag ska protestera, jag ska stoppa, jag ska inte skriva under, jag ska lägga in mitt veto. Ja, men varför gör du inte det då? Ja, förlåt, jag ska inte tjata om det här, men jag vet inte, det känns som en vattendelare. Jag är inte fullt lika besviken på det här som vissa andra är. Och det är som till exempel så här Molyneux och sådana där som går i taket över att Trump prioriterar det militärindustriella komplexet. Det är inte så överraskande för oss som faktiskt lyssnade med öppna öron på vad Trump sa i valrörelsen. Och har, tycker jag, som är ganska mer prosaisk, realistisk syn på amerikansk politik. Men oavsett om det är rimligt eller inte med Molyneux och Coulter och Jones och Limbaugh och så vidare som reagerar, så har ju det i sig betydelse och det blir en självuppfyllande profetia om hans viktigaste mediala stödtrupper överger honom.
1: Sant.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Delegation från Sverigedemokraterna under ledning av Richard Jomshoff och Charlie Weimers besöker Israel och fick i Tel Aviv lägesbeskrivning av ambassadören Erik Ullenhag L. Weimers skriver att partiet gör allt i sin makt för att hålla såväl det egna partiet som Sverige rent från antisemitism. Och Jomshoff säger att man är ett pro-israeliskt parti. Så i början av maj så hade du SD den här särskilda Israelresan. Man hade en delegation. Jomshoff och Weimers var liksom toppnamnen, men det var andra som åkte också. Och man åkte till Knesset och träffade israeliska politiker. Man åkte till Yad Vashem, som är den här största, mest kända förintelse minnesmärket och allt där såklart. Och man har det som en propagandagrej för att visa hur mycket man älskar judar, hur förbehållslöst man stöder den judiska saken. Och som Weimer sa, att allt fler israeler ser att SD utvecklas till att bli ett konservativt och nationalistiskt parti som gör allt i sin makt för att hålla såväl det egna partiet som Sverige rent från antisemitism. Och Jomshoff, han säger, jag pratar med honom, att massinvandringen från den muslimska världen är jättesynd, och den judiska minoriteten i Sverige som måste fly från Malmö på grund av massinvandringen och allt det där. Och de säger att vi har kanske lite problematisk bakgrund, men vi vill bli bedömda efter vilka vi är idag, ett pro-israeliskt parti. Och en annan sak som lyfter fram som är väldigt rolig är att det finns en sån här judisk lobbyinggrupp som heter European Coalition for Israel. Och de rankar alla partier i Europa efter vem som är mest Israelvänligt. Och mycket riktigt, Sverigedemokraterna är Sveriges mest Israelvänliga parti enligt den officiella Israel-lobbyn i EU. Och allt det här är ganska komiskt. Men det som är liksom grädden på moset, som jag ändå känner att jag skulle ta upp där, det är att nu kommer det fram att det finns en annan organisation som heter Israel Allies Foundation, som är en amerikansk lobbyinggrupp och samtidigt finansierad med miljontals dollar av israeliska staten, vilket är lätt att kontrovers då, för att lobbyinggrupper i USA får inte ta emot massa pengar från främmande stater. Men den här gruppen Israel Allies Foundation, de var tydligen med i bakgrunden för att organisera den här SDs pilgrimsresa till Jerusalem. Så att de var som dörröppnare, hjälpte till att fixa möte med den eller den politiken och så vidare. Och det har avslöjats då säger de att men det var faktiskt bara ett möte. Bara ett av 10 möten bara som ordnades av Israel Allies Foundation. Men till saken hör att nästan alla möten blev inställda som de hade inbokade. Därför att jag hoppas ni sitter ner nu, kära lyssnare, för det här är en riktig kioskväll där. Så, israeler är inte superförtjusta i nordeuropeiska populistpartier med ett förflutet i nynazistiska rörelser. Israeliska utrikesdepartementet har en policy att de överhuvudtaget inte pratar med sådana partier som har sina rötter. Och av alla Knesset-ledamöter som de hade bokat in möten med, så avbokade alla utom 2. Så de fick bara träffa 2 parlamentsledamöter. Och så försökte de ha sådana photo ops liksom utanför Knesset med parlamentariker och sånt där. Men de smet iväg, så istället för gruppfoto blev det bara Jomshoff och Weimers på bilden. Det var inte en så fantastisk strålande succé den här resan för SD. Trots stödet från Israel Allies Foundation i USA och liksom medvinden från European Coalition for Israel som hyllar Sverigedemokraterna. Ja. Jag tycker framförallt kanske att hela situationen är, den är så dråpligt komisk på något sätt. Sverigedemokraterna har i åratal löpt gatlopp, löper fortfarande gatlopp på daglig basis i Sverige för att de är gamla nazister. Alla välformaterade människor hatar SD och tycker att de är nassar. Och till saken hör ju lite grann att de är gamla nassar. De har den här organisatoriska kopplingen. I rakt nedstigande led, obruten kontinuitet från organisationer som var hyfsat hardcore. Och samtidigt så jobbar de så hårt på att gosa in sig med Israel-lobbyn och slår sig för bröstet med sin rekordstarka pro-israeliska hållning. Och de åker på pilgrimsfärden till Jerusalem och de har rabbikorn och massinvandringen är dålig för den är dålig för judarna. Och omedelbar uteslutning givetvis för en medlem som gör minsta lilla antydan i antisemitisk riktning eller säger någonting oanständigt om Anne Frank. Men de är och kommer alltid vara slipsnassar i normala människors ögon. Jag tror att de blir mer nazistiska i allmänhetens ögon ju mer zionistiska de blir. Bland annat för att nazism och zionism inte är det här polära motsatsparet som vissa verkar tro. Men sen nästa twist är att även i Israel så blir de spottade på. De blir inte erkända av UD, politiker ställer in möten när de får höra vilka de är och så vidare. Ja, kanske liksom att trägen vinner här. Vad tror du, Boris? Kommer SD kunna övertyga svenskarna och israelerna om att de i själva verket är det minst nazistiska partiet?
1: Nej, men jag tror att vi ska inte underskatta SDs list här. Därför att det spelar ingen roll om just den. Och jag tror att de är ute efter, det är helt enkelt att under bordet få Israel och lobbyorganisationer att få tyst på Expo, liksom så att Expo dämpa sig och andra. Och att vi ska komma ihåg alltså att de är ju större än Moderaterna idag. Vid en ny alliansliknande seger så kommer de, då går de ju in i regeringen. Och israelerna är också kalla maktpolitiker. De kan väl tänka sig att dra i några tåtar så att inte att omfamna, inte att nättan omfamnar Jimmy på något foto, men att man ser till liksom att man inte att de krafter som man kan prata med i Sverige inte hetsar mot SD som slipsnassar. Och då blir det mycket lugnare för dem. Då kan de göra andra saker. Det är det som kommer att hända, tror jag. Och att man också ser till att man får några sådana här judiska personer med kanske lite mer tyngd än Dan Korn. Alltså att någon känd judisk personlighet uttalar sig för SD. Någon som är lite mer känd i offentligheten. Jag tror det kommer. Det är dit de strävar. Alltså inte att vanligt folk ska glömma bort deras nazistiska rötter. Men att det inte ska bas på Expressen och Expo och Aftonbladets ledarsida ska inte ständigt tjata om detta. De ska bli liksom, få en liten skyddsväst där. Den kommer. De är beredda att göra allt för att få den skyddsvästen, alltså lova att om vi kommer i regeringsställning då, gud, vi ska bygga en synagoga på Skansen eller någonting sånt där. Vad vill ni ha?
0: Jag tror att de kan säkert, om de vill, etablera bästa tänkbara kontakter med aktörer i Israel. För israelerna är liksom pragmatiska och det kommer inte vara något problem, men jag ställer mig lite frågande till den här idén om att israelerna skulle utöva något inflytande över den svenska vänstern. Expo bryr sig inte ett smack om vad några judar tycker om någonting.
1: Nu är det ironiskt, eller hur?
0: Nej, jag tror inte människorna på Expo bryr sig ett minsta lilla dugg om det. De hatar SD. Och om det kommer några israeler och säger att, ja, men hörni, SD är okej, tagga ner. Då det kommer inte påverka alls deras syn, deras känslor framförallt kring SD. De kommer bara kunna avfärda det väldigt enkelt och säga att de vet inte vad som händer i Sverige och SD är ett hot mot Sverige, även om de inte är hot mot judarna. Och du vet, samma människor på Expo, de är inte några israelälskare precis, tvärtom.
1: Nej, men om du får den ledande judiska personligheter att så att säga uttala sig för och kanske de ansluter sig till SD. Det kommer att påverka Expo också. Det är jag övertygad om. Och ytterst tror jag på något jävla sätt att Israel styr Expo i alla fall. Jag känner dig i magen.
0: Ja. Okej, jag förstår den här strategiska tanken. Men jag har en grej till som jag funderar över. Jomshoff och de andra i SD. Tror du att de hyser en genuin filosemitism? Eller är de liksom, är de mer liksom, är det en fasad? Är de kanske mer neutrala? Alltså, jag skulle kanske känna att min om jag var sverigedemokrat och jag åkte till Israel för att manifestera min enorma kärlek till det judiska och så vidare. Den varma känslan skulle ju kanske få en liten törn om jag blev behandlad på det här sättet som Richard Jomshoff har blivit behandlad. Tror att han kanske knyter näven i fickan och tänker åtminstone för sig själv. Eller kanske säger till Charlie Weimers när de sitter och har druckit några öl att jävlar judarna som inte är, att de är så otacksamma. Eller tror att han bara är liksom, han kanske bara förebrår sig själv och säger jag måste piska mig själv ännu hårdare och göra ännu mer för att krypa för mina judiska herrar så att de till slut accepterar mig. Vad tror du rör sig på insidan där?
1: Ja, alltså jag är bra på att uttolka hans själ av en anledning. Nej, men jag tror alltså hela det här gänget, va? Nu är de så jävla nära en mer riktig makt. Så de kysser den de behöver kyssa, helt enkelt. Och de gör det inte motvilligt heller. Det är makten som gäller nu. Alltså då, skulle det krävas att de skulle liksom, att Nettan sa att okej, grabbar, ni ska få ett officiellt erkännande av mig som premiärminister, men då måste vi få piska er på Tempelberget. De drar av sig skjortan direkt och kutar upp på Tempelberget, jag lovar. Alltså det är de gör det de behöver, så kan man tycka vad man vill om det. Och att det är lite sjukt att man måste åka till Tel Aviv för att bli godkänd liksom i svensk politik. Men de gör det som behöver göras, helt enkelt. Och det tror jag Israel har en människa, ett parti som vill offentligt göra bot, en mycket bättre allierad än liksom för dem lite slöa Israelvänner som Moderaterna eller Johan Perssons gäng. Så att det är nyttigt att ha dem.
0: Alltså, jag betvivlar inte för en sekund att SD faktiskt är Sveriges mest israelvänliga parti. Det är helt säkert.
1: Ja, men sen tycker jag väl att det är, alltså de behöver bättre PR-folk. Liksom bilden av en själv är väldigt viktig. Man kan ju inte liksom, någon borde ha stylat om Jomshoff. Han ser ut som en överårig medlem av Hitlerjugend. Jag tror att det är därför de inte vill posera med honom på bild. Alltså, han kunde byta frilla, lite framtoning. Allt som fattas är ju kopplet. Han ser ju fel ut. Han skulle ha skickat någon annan.
0: Ja, det är sant. Han ser väldigt nazistisk ut faktiskt.
1: Ja.
0: De skulle ha... Ja, du har helt rätt i. Han kunde kanske låta polisongerna växa ut lite och kanske... Han hade säkert på sig en sån här kippa, men... Han får jobba mer på det till nästa Tel Aviv-resa.
1: Ja, eller de kunde ha skickat Jimmy själv. Alltså han har lite... Man skulle kunna tänka sig att han passerade för att tillhöra det utvalda folket.
0: Varför hade de inte med sig Rabbi Korn?
1: Han var magsjuk kanske eller någonting. Ja, det tycker jag är en väldigt berättigad fråga. Det är lite konstigt faktiskt.
0: De har ju honom i sin sfär liksom.
1: Ja, visst. Ja, det är jätteunderligt.
0: Det kanske är den här oerhörda snålheten som har kommit över dem. För att Korn, han jobbar för pengar. Eller hur, va?
1: Ja, just det. Ja.
0: Det är så, va? Det vet vi från flera sammanhang, även från bulletinprojektet och sånt där. Att han liksom, man kan, ja, hur ska vi uttrycka det på ett artigt sätt liksom? Ja, betala det så kan du få jobba med Rabbi Korn. Så de kanske bara inte ville betala. Han kanske skulle ha 450 000 för att fixa deras Jerusalemresa, och där går gränsen för SD.
1: Ja, men det kanske är det de sparar in på så han kan hänga med nästa gång. Allt hänger ihop.
0: Han har ju 12 barn att försörja, så att man förstår att han måste dra in stålars.
1: Ja, jag har en viss förståelse för det.
0: Jag tror att han har 8 barn eller sånt där. Ja.
2: Radio Bubbla. Iran planerade mörda ledaren för danska grenen av den kurdistanska självständighetsrörelsen på dansk mark, enligt utrikesminister Anders Samuelsen. Misstänkt gärningsman med norskt medborgarskap greps 21 oktober i Sverige och utlämnades till Danmark. ASMLA förespråkar självständighet för den arabisk dominerade västra delen av landet. Ja, en mycket intressant nyhet, tycker vi i radioredaktionen. Ska försöka packa upp lite grann om bakgrunden här. Till att börja med, det här med ASMLA och Kurdistan, om det uttalas på det sättet. Vad är det för någonting egentligen? ASMLA till att börja med är en väldigt rolig förkortning. Det står för Arab Struggle Movement for the Liberation of Awas. Det vill säga arabiska kamprörelsen för befrielsen av Awas. Jag önskar att jag också hade en kamprörelse. Mm. Kan vi döpa om Bubbla till den svenska kamprörelsen för befrielsen av Svitjod?
3: Ja, just det, den svenska kamprörelsen. Och så har vi en maltesisk gren då.
2: Är precis som att ASMLA har en förgrening i Danmark.
3: Ja.
2: Ja, förlåt, jag ska sluta tramsa nu. ASMLA är alltså en grupp som arbetar för ett självständigt Kurdistan, eller Awas. Awas är namnet på huvudstaden i den här regionen. Och också förstås ett namn som förknippas med regionen i allmänhet. Och man säger att det är den sydvästra delen av Iran. Om man tittar på en kartbild så är det inte riktigt sydvästra. Därför att om du drar ett streck mitt genom Iran mellan den nordligaste punkten och sydligaste punkten, så ligger Kurdistan precis på det här strecket. Det är precis i mitten av Iran. Men det ligger längst västerut. Det är sant åtminstone. Och det lilla hörnet av Iran som ligger längst in i Persiska viken, kan man säga.
3: Ja, precis. Det är så västra delen av landet i rubriken här, vilket får att låta som att det är liksom en tredjedel eller något av Iran, men det är det ju inte, utan det är den västra delen av provinsen Kurdistan.
2: Liten del av Iran, men det bor mycket araber där, och det är liksom, man kan förstå det för att det är på liksom den västra flanken av Iran, angränsar till mer arabiska områden i resten av Mellanöstern. Men det är också en väldigt gammal, uråldrig del av Iran. Man kan säga att det är liksom Irans historiska centrum. Definitivt om man går tillbaka till förhistorien. Alltså idag så styrs Iran från Teheran som ligger i norra delen av landet. Men historiskt sett så har det här varit centrum. Och det, om man går tillbaka till liksom det pre-iranska förhistorien, så fanns ett stort imperium som hette Elam, det elamitiska imperiet. Så det här var liksom 4-5 tusen år sedan. Så det var grannrike till det sumeriska riket, Babylon, Akkad, den tiden, gamla Mesopotamien. Och det här ligger ju då, det här området ligger ju, Mesopotamien är ju området, jag tror till och med Mesopotamien betyder, på grekiska betyder det mellan floderna.
3: Ja.
2: Mellan Eufrat och Tigris. Och det här området ligger då precis öster om Tigris, antar jag att det blir. Så det är en del av samma region som det uråldriga Mesopotamien, där de här civilisationerna uppstått. Och där fanns bland annat den här elamitiska civilisationen från vilken Iran spårar ett ursprung. Så att det jag vill komma till här, det är att det här är inte som om liksom Lappland vill bryta sig loss från Sverige. Nej. Utan det är mer som så här, Sigtuna vill bryta sig loss eller något sånt där. Men det finns åtminstone en del då araber här som tycker att de ska ha en egen, ett eget land. Och de har ändå en relativt modern, men en organisation som heter ASMLA. Det är en bekräftad terrororganisation som har enligt egen uppgift begått terror. Att man har tagit på sig, som det heter, tagit på sig ansvaret för terrorattentat. Jag såg på en lista några sådana attentat. 2005, stort bombattentat med 8 döda, 75 skadade. Året efter 9 döda, 46 skadade. En oljepipeline som blev sprängd. Förnekade iranska regeringen att det hade hänt. Men de sa att de hade sprängt en pipeline. Och senare då, det här var ganska nyligen, så det var en attack mot en militärparad i Iran. Och 25 personer dog i en attack. Och det var då officiellt inte ASMLA. De säger att det här var en avhoppargren från organisationen. Mm. Ingenting som de stod för, men liksom, alltså, hur som det här är en terrorgrupp.
3: Mm.
2: Så det är inte liksom puristiska, hoppianska, fredliga, icke-aggressions självständighetskämpar.
3: Nej.
2: Utan en ganska oborstad grupp.
3: Men det är så här PKK och liksom de här kurdiska grupperna som skjuter och spränger lite. Det är väl rätt typiskt för den regionen.
2: Ja, precis. De är ganska typiska. Jag tar upp det här bara för att det nämns inte så mycket i rapporteringen kring den här händelsen. Utan rapporteringen, vi ska komma till det, om hur rapporteringen vinklas och sådär. Men ASMLA utmålas bara som så här en fredlig, nästan neutral grupp av liksom dissidenter i Europa som fredligt argumenterar för självständighet och så vidare. Grundaren av Assembla hette Ahmad Mola Nissi. Han dödade sköts ihjäl utanför sitt hem i Den Haag i Nederländerna för prick ett år sedan. Och sedan dess så har man haft utökad, liksom man har haft koll på ASMLA-ledarna och för att skydda dem i väst. Mm. Vilket Iran är väldigt förbannade på. De tycker liksom att länder som Danmark till exempel, Nederländerna, skyddar terrorister genom att försvara dem. Men för då några veckor sedan så var det en sån här incident i Danmark då man stängde av en massa infrastruktur. Så man stängde av Öresundsbron och flera andra broar. Man stoppade färjetrafiken till Sverige och Tyskland för man sa att man behövde det för att förhindra en nära förestående terrorattack. Och nu i efterhand så berättar man då att det som det här handlade om var att man hade sett en person stryka runt utanför en ASMLA-ledares hem i Danmark och fotografera och göra skumma saker. Som alltså är en norsk iranier. En iranier med norsk medborgarskap som nu är gripen och anklagad för att ha förberett ännu ett sånt här mord på ASMLA-ledare.
3: Det är ett absurt säkerhetspådrag för en sån grej. Jag menar, en attack mot regeringen hade väl liksom, då kanske man hade kunnat komma upp i de proportionerna att du skär av liksom inresvägar i landet. Men annars så är det är oproportionerliga åtgärder man vidtar för att skydda den här personen och den här organisationen. Jag funderade när jag läste artikeln att så här, fasen, arabiska separatister i Iran och jänkarna är griniga på iranierna och att man inte bara har, givet deras historia av att beväpna så kallade rebellgrupper, så tänkte jag, varför har de inte micklat något med det där och försökt röra runt grytan? Uppenbarligen så är det för att Europa tydligen redan gör det. Vi håller redan på att ge fri lejd åt de här människorna som ägnar sig åt saker de inte ska ägna sig åt i provinsen där. Ja.
2: Och varför blir det så mycket pådrag? Varför blir det sån uppmärksamhet, upprördhet, rapporteringen blir som den blir? Det kan vara intressant att titta lite på, för att det har inte varit måttfullt direkt.
3: Nej.
2: Uppmärksamheten. Vi har en Reuters-artikel här, men det har rapporterats vitt och brett och det har varit stora politiska utspel. Mike Pompeo, USAs utrikesminister, är väldigt snabb på bollen för att fördöma det här. Dumma Iran som gör de här sakerna. Och Danmark, danska regeringen, premiärministern, utrikesministern, som ju är, ja, Danmark är ett NATO-land, ivriga deltagare i de sammanhangen, säger nu att vi måste intensifiera de ekonomiska sanktionerna mot Iran. Det är inte jättesvårt att se liksom vilken sorts spelbricka det här är i det större spelet och vem som tjänar på det. Det är helt enkelt de som vill trycka till Iran och försämra för Iran. Och här finns det en väldigt intressant parallell, tycker jag, med det påstådda mordet på Jamal Khashoggi, som vi pratade om för några veckor sedan, som har fått enormt mycket uppmärksamhet. För att på vissa sätt så är de här historierna lite grann parallella med varandra. Och framförallt på den politiska arenan så används de i samma syfte, i motsatt riktning. Så då har den här Khashoggi-incidenten där en oppositionell saudier blir dödad på i tredje lands territorium, i det fallet då i Turkiet. Och här har du då en oppositionell iranier som blir dödad i ett tredje land, i Danmark.
3: Mm.
2: I Khashoggi-fallet så använder man det här stenhårt för att försöka trycka till Saudiarabien och säga att nu måste vi

0: som ett svar på Khashoggi-grejen. Att kanske saudierna drar igång någon sån här kampanj för att avleda uppmärksamhet från sitt Khashoggi-debackel.
1: Ja.
0: Men tyvärr så är det så att om man kollar på datumen och tror på den officiella timelinen, så måste det vara tvärtom, att Khashoggi i själva verket en avledningsmanöver från Kuzestan-affären. Om man tror, okay, om man tror på att det hänger ihop med den här terrorlarmet den 28 september, för det var ju innan Khashoggi åkte in på ambassaden i Turkiet.
1: Ah, ja, okej. Okay. Jag tänker... nej, jag tror inte det är någon koppling, men...
0: men lite folievarning på den teorin.
1: Det är ju inte otänkbart att den iranska underrättelsetjänsten försökte ha ihjäl en liksom oppositionell ledare med terroristkopplingar utomlands. Det är liksom inte ett land känt för att vara snällt mot oppositionella Iran. Så att det är väl inte helt otänkbart att den biten stämmer. Men det funkar ju inte att tro på lika stora växlar i media. Därför att hela poängen med att sätta press på administrationen i USA om att klippa banden med Saudiarabien, just för att de inte kan göra det. Trump kan inte gå ut och avsluta de diplomatiska förbindelserna med saudierna. Men man kan införa sanktioner mot Iran. Det är nästan som att man har ett färdigt schema. Liksom. När ska vi sanktionera Iran? Och sen kan man i efterhand bara leta efter, ja just det, när händer den där grejen, då passar vi på att ta med den på saker vi är upprörda över. Så att det är väl inte riktigt samma, inte samma inrikespolitiska dramaturgi med den här saken. Och det är väl så nu också att man har väldigt fort man tillkännagav sanktioner, tror jag. USA har tillkännagivit sanktioner, vilket får mig att tänka att de där sanktionerna måste redan ha varit planerade. Och så passar man på, för de kan inte bara ha så här, för något jäkla mordförsök i Danmark, plocka fram nya sanktioner på 2 veckor eller en månad eller vad det är. Så att, ja.
0: Det är inte utan att man anar vissa ugglor i mossen.
1: Ja, jag menar inte då att man har liksom suttit och hemligt planerat sanktioner och liksom, eller att USA skulle ha ligga bakom det här, utan det jag menar är att går man in och gräver i någon jäkla FN-protokoll någonstans, så hittar man ju säkert långa förhandlingar om att sanktionera Iran, bara det att det inte uppmärksammas för att ingen bryr sig, och det händer ganska ofta, så det är nästan inte ens en nyhetshändelse längre. Och att man då passa på liksom, ja men nu ska vi ändå sanktionera Iran, och så har vi den här listan med saker vi är arga över, då lägger vi till den här grejen bara med skandinavisk-iranska dramat.
2: Staffan Dopping, att polisen inte serverade nyheter på silverfat till DN är en pinsam ursäkt. Sextrakasserierna var välkända. Det fortsätter rasa en mediestorm på många fronter kring Dagens Nyheter och deras oerhört märkliga beteende nu i veckan i efterspelet av sextrakasserierna som ägde rum på We Are Stockholm, popfestivalen i höstas. Och ett par av de parter som gör utspel nu på senaste är Staffan Dopping, en gammal journalist, numera titulerar sig kommunikationsexpert. Och han lägger sin tyngd bakom det till synes självklara egentligen, att DNs bortförklaringar har varit fullständigt obegripliga. Alltså av varför man inte rapporterade om de här händelserna, trots att man bevisligen hade fått tips, trots att man faktiskt bevisligen hade 2 källor inuti polisen, direkt eller indirekt i internt hos polisen, som ville prata om det här, som tyckte det var angeläget att man skulle få upp den här informationen. Men DN rapporterade inte, och det jag kan tycka är lite märkligt att istället för att bara liksom vifta bort den här grejen, som DN förmodligen hade kunnat göra, säga liksom att ja, men det är nyheter idag, de har missuppfattat det här, och det är väl inget konstigt med att vi inte publicerar artiklar om varenda grej som vi kollar upp. Jag tror att de hade kunnat komma undan mycket bättre om det inte vore för att de dels gjorde en sån här FAQ, en frågor och svar gunka på sin hemsida, och dels attackerade polisen i en sorts bizarr avledningsmanöver. För efter det så var ju hela saken etablerad som en stor story av Dagens Nyheter själva. Men nu rullas det i alla fall upp dels genom Staffan Dopping,

0: uttalar sig här. Och det skrivs väldigt mycket om det här. Men en annan intressant länk som vi har här i medieavdelningen är: Norska journalistförbundets tidning bekräftar nyheter idags bild av DNs agerande efter We Are Stockholm. Och här har alltså journalisten.no, som jag tror då är motsvarighet till journalisten.se. De har helt enkelt kollat upp källorna. De har helt enkelt, jag tror att de har via nyheter idag fått tag på de här personerna, ringt upp och dubbelkollat uppgifterna. Och mycket riktigt så var det enkelt för dem att få den här informationen och bekräfta med flera källor och få mer än väl på fötterna för att man skulle publicera de här uppgifterna.
1: Ja, och som Dopping så här självklart påpekar för alla som har, du vet, alla som har jobbat på en tidning, att DNs försvar är så jävla uselt, därför att det alltså redaktionschefen Oppits försvar där är ju att när vi ringde polisen och kollade och våra val och ringde runt, men det var ingen som hade hört något. Och det är alltid så att när man får ett tips av den här digniteten så har alltid en tidning egna källor som man ringer och kollar. Du, Nisse Konstapel, hur är det med det här? Och så får man veta hur det förhåller sig. Så att en tidning skulle hålla sig till ett officiellt statement från den som är har informationsansvaret just när man ringer. Det är bara trams alltså. De gjorde uppenbarligen ett högst medvetet val. Och det mörkar man nu.
0: Ja.
1: Jämför exempel när en brottsmålsutredning och så ringer en journalist från DN och frågar åklagaren, och åklagaren säger inga kommentarer. Då ringer de ju vidare. De har alltid liksom köpta källor i polisen som de har mutat med en äppelmunk som berättar hur utredningen ligger till.
0: Ja, det är en väldigt pinsam bild av sig själva som Dagens Nyheter försöker måla upp nu. Hur de kan tycka att det är den mest fördelaktiga bilden för dem att visa upp just nu övergår mitt förstånd. Men de försöker få låta som att de enbart sitter och väntar på presskommuniker från polismyndigheten. Och om de inte har ett officiellt pressmeddelande från polisen så kan de inte skriva någonting. Det är en ganska otrolig historia, och det är förstås, som vi konstaterade i den förra sändningen, en oräknelig pärlband av fadäser som Dagens Nyheter har gjort sig skyldiga till. Och svårt att förstå varför någon överhuvudtaget tar DN på allvar eller uppmärksammar dem längre.
1: Men man ska inte låta... Alltså det förvånade mig lite grann när jag läste DNs frågor och svar med sin egen redaktionschef. Att han inte... Det där är en intressant man alltså. Han har ju varit ute förut när det gällde den här märkliga rapporten om invandringens kostnader, om du kommer ihåg den, i Sandviken. Som där DN trummade på hårt om att invandring med hjälp av exemplet Sandviken var en plusaffär för kommunen. Och bland annat Tino Sanandaji malde den här sönder och samman. Och då fick ju redaktionschefen Oppitz gå ut och försvara den här publiceringen och kampanjen kring Sandviken-rapporten. Och han hade ett fascinerande postmodernistiskt försvar som gick ut på att det finns ju så många olika åsikter, och vi tyckte att den här åsikten är väl, nu överdriver jag inte, han menar att den här åsikten är väl lika bra som någon annan, så att vi publicerade den. Allt är liksom sant. Så man ska gärna gå tillbaka till Tinas blogg och läsa hans holmgång med Oppitz där. Det är fascinerande. Men då kunde jag ha kört samma grej här lite postmodernistiskt. Det finns mycket uppfattningar om vad som hände. Så att vi har publicerat en uppfattning och den är väl lika bra som någon annan.
0: Ja, det måste vara ett väldigt spännande gäng som sitter där i bunkern under DN-skrapan. Oppitz och Volodarski och Kjöller och... Man kan nästan föreställa sig hur paranoian tilltar över ryskkontrollerade rasistmedier som omringar dem från alla fronter.
1: Ja, och hur sovjetiskt insmickrade de är mot varandra. För att Opitz stor, ni märker ju hur illa jag tycker om den här karen. Opitz stora statement när han blev redaktionschef, det var att det första han sa var att i ett stort DN-uttalande att han skulle kommentera att han blev redaktionschef, att jag har alltid beundrat Peter Wolodarski. Det liksom säger det mesta av kvalitet på den här karen.
0: Ja, han vet i alla fall hur man ska ta sig framåt i DN-huset. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla.
3: The subjects and the complicated words.
4: Yes, with minor thirds.
3: Oh, what an awful jam.
5: Who cares about the love life of

0: 8-årige Arthur Schubart från Montana erkänner sig skyldig för att under nästan ett decennium genom genmanipulation försökt skapa stora fårhybrider att sälja till jaktanläggningar. Det här är en bizarr men faktiskt fascinerande nyhet. Dels det själva projektet givetvis som den här Jack Schubart har ägnat sig åt. Han kallas för Jack, han heter Arthur, men han kallas för Jack Schubart till. Och alla de här märkliga metoderna som han har fått använda sig av, problemen som han har fått med myndigheterna, som är ett bizarrt kapitel i sig, är kanske det mest bizarra av allt. Men han har alltså haft den här idén om att avla fram en ny sorts får som ska vara fysiskt större, åtminstone är det som står i artikeln. Larger and more valuable står i artikeln. De ska säljas till reservat för troféjakt. Och det här var det första som jag kliade mig i skallen över när jag såg artikeln. Alltså, varför skulle någon vilja bedriva troféjakt på får?
1: Ja.
0: Åka till en inhägnad och skjuta ett får och skryta om det. Kanske sätta upp en fårskalle på väggen hemma så att alla vet att man har nedlagt ett sådant vidunder. Men det är inte så bizarrt som det låter, för det handlar om. Jag tror inte att det här nämns i artikeln överhuvudtaget, vilket är lite sjukt. Men om man kollar upp vilken sorts får det handlar om. Alltså att Jack Schubart har importerat en variant av det centralasiatiska argalifåret som kallas för Marco Polo-fåret. Då förstår man ju såklart vad det handlar om. Eftersom Marco Polo-fåret, de säger att det är världens största får. Ja, men framförallt är det ett får som har enormt stora och vackra horn.
1: Mm.
0: Den här superstora liksom spiralkringliga megahorn som ofta är som över en meter långa. Jag läste att det längsta hornet på sånt där får som man har mätt är 190 cm långt. Det måste vara en otrolig sån här hornspiral. Så att det handlar inte om stora får som jag förstår, utan det handlar om stora horn. Vilket gör saken mycket mer begriplig. För att det är hornen man sätter upp på väggen som troféer. Och man kan undra sig hur imponerande det är att skjuta ett får. Men hornen är verkligen vackra och de ser ut som en sån här mytologisk vädur från en gammal grekisk saga eller någonting. Så man känner sig som Jason när man har den där på väggen. Men så det mysteriet fick sin lösning. Sen tycker jag att det bara, oavsett de här mer praktiska aspekterna, så det är ju avel en väldigt fin och ärvördig och intressant verksamhet. Det är en av de klassiska aristokratiska sysselsättningarna. Oavsett om det handlar om hästar eller hundar eller fåglar eller något annat. Det är någonting som kungligheter och överklasser i alla årtusenden, bokstavligt talat, har haft ett stort intresse av. Vilket inte är en slump givetvis, därför att avel är nära knutet till förvaltningen av mänskliga samhällen. Därför att ytterst så handlar samhället och samhällsutveckling om att förbättra människostocken. Man kan göra alla möjliga kulturella förbättringar såklart, men det enda sättet att åstadkomma djupgående och långsiktig förändring är att förbättra generna. Så att det är väldigt naturligt att de vars ansvar det är att utveckla samhället också har ett intresse för att utveckla andra arter. Det finns till och med en idé, vi kan ha berört den i förbifarten i Radio Bubbla, och hoppas att vi kan återkomma till den så småningom, att det är idén att avel dessutom är den fundamentala impulsen till filosofiskt tänkande i historien. Ja, ni som vet vad jag pratar om, ni vet. Ni andra har något att se fram emot. Hur som helst, Mr. Schubart, han verkar i en lång och ärevördig tradition här. Han är en rest från en svunnen tid och en sann aristokrat i sin själ. Så då frågar man sig såklart, hur har hans omgivning i Förenta Staterna tagit emot hans projekt? Har man beundrat honom? Har man försökt lära sig av honom? Har man gett honom stöd? Försökt bidra till utvecklingen av bättre biologiska arter? Har man frågat honom om råd i alla möjliga filosofiska och politiska frågor? Om man har sett vilken djupsinnig och framsynt person han är. Man skulle eventuellt kunna tro det, men det man i själva verket har gjort, det är så att man har stämplat Jack Schubart som en brottsling. Och det här som nästan sådana här mysterium i den här historien uppenbarar sig. Hur i hela världen kan något av det här han gjort vara brottsligt? Det är faktiskt barockt, även med statens sedvanliga måttmätt. Men de har liksom hittat paragraf efter paragraf efter paragraf som han ska ha brutit mot. Så en av paragraferna är importförbud mot främmande raser. En klausul som är intressant nog bara appliceras på andra arter än den mänskliga. Vad gäller homo sapiens så är det bara att spränga dammluckorna, låta all världens genskräp välla in. Men om det handlar om ett fyrfota djur så får man skaka galler om man tar in, som i det här fallet, då, ett får från Kirgizistan. Han skulle tagit in 100 000 kirgizier istället, så hade de blivit hyllad som en hjälte. Men man har dessutom lyckats nita honom för flera andra saker. Att han har transporterat djur mellan delstater utan rättsordspapper, för att han har bedrivit handel med olagligt förvärvade djurdelar och så vidare. Alltså det är en otrolig överreaktion, men bara en enormt kraftfull reaktion, att man verkligen ska förstöra den här mannen, och man ska nu kasta den här 80-åriga karn i fängelse för det fruktansvärda brottet att avla fram ett nytt får. Ja, Boris, hur ska man förstå det här som har hänt? Kan det vara så, som jag misstänker och alluderar lite till här, att det är kanske själva det aristokratiska och filosofiska i Jack Schubards projekt som kan ha väckt den liberala federalstatens vrede och gjort det nödvändigt att tysta och krossa honom?
1: Nej, det vore lite fint om det var så, men jag sätter en slant på att det är rena skära marknadsmekanismer. Det är nämligen så här att storhornade får, jakt på storhornade får är ju liksom big business. Texas och Montana är ju väldigt stora på detta. Texas större, de har en större variation på storhornade får också. Men det är stort i Montana också. Och det är klart att den som har storhornade får på sin mark och kan sälja licenser, och här får du skjuta en Big Montana King och allt vad de nu heter, gillar ju inte tanken på att han på granngården håller på att avla fram ett superfår. Just om man ska skjuta, alltså det han har som avelsdjur där, det kostar, det finns ju inte den här kirgisiska, ska man skjuta det här kirgisiska bergsfåret så får man faktiskt åka till Afghanistan. För där säljer talibanerna licenser. Man får skjuta en om man slantar upp 500 000 kronor. Och det är ju återvärt för sådana som vill ha horn på väggen. Och det är klart att han skulle ha en jäkla konkurrensfördel mot andra som har jaktmarker och säljer licenser i Montana om man får till det här. Så jag tror det är grannen som helt enkelt har anmält honom och kollat vilka lagrum man kan nyttja. Det hade varit finare om det var en kamp mellan aristokratiska ideal och den liberala staten, men tyvärr.
0: Som jag förstod saken så skulle han sälja sina får till en sån här jaktanläggning i Texas.
1: Ja, men se det.
0: Att det var just, det var, kanske var just konflikten mellan Montana och Texas.
1: Ja, det spelar roll.
0: 2024 års stora fårkrig mellan Montana och Texas hade jag inte på min bingobricka.
1: Nej, men det kan leda till secession för Texas. Det här, nu får det vara nog liksom.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår att det finns något djupare i liksom den amerikanska västernkulturen som leder fram till det här. Men det ser riktigt, riktigt bisarrt ut. Och jag har svårt att inte känna att hjärtat klappar för alla som bedriver den här typen av eugenisk verksamhet och till och med skapar en ny art. Ett sorts överfår kan man säga. Nästa nivå. Fast, i evolutionen.
1: Men tycker du inte att det är lite mer spännande? Alltså, jag ska inte vara kitslig och besvärlig. Alltså, jag gillar ju tanken. Men jag har en känsla att det här står inte så mycket här. Men han verkar bara satsa på storlek och liksom se till att de hoppas på att de får stora horn också. Ska man bedriva avel? Det blir ganska platt avel liksom, tycker jag. Det ska ju vara egenskaper som fart, olika instinkter som förbättrar jaktförmågan, som gör det till ett svårare byte. Och det verkar inte finnas med i ekvationen. Det är liksom bara att avla fram något med stora horn. Och det tycker jag är lite tråkigt. Det är inte speciellt aristokratiskt.
0: Mm. Hans ursprungliga plan var att avla fram världens mest intelligenta får. Men sen insåg han att han kommer aldrig kunna konkurrera med svensken.
1: Nej, det fullt börligt. Nej, men som indierna som satsar som fan nu på få igång geparden igen i Indien. Det är lite storslaget. Och också komma igång med att dressera geparder som jaktdjur. Det som de hade förr.
0: Och var är mina mammutar? Var är mina mammutar som de lovade mig redan när jag var barn? Att de snart skulle liksom inseminera en elefant med något liksom fryst. De hittade i Sibirien eller någon isblock.
1: Jag tror Putin håller på med det. Stridsmammutar. Snart kommer de rida in från östra Ukraina.
2: Radio Bubbla. Den största politiska nyheten i världen under 2023, enligt min mening, det var inte Donald Trump och USA och allt det där, utan det var det som hände i Argentina när den skogsvilde faktiskt mått galne, förmodligen liksom, genuint galne libertarianen, anarkokapitalisten Javier Milei kom från ingenstans och blev landets president. Och det som har hänt i Argentina är, det är enormt intressant i mina ögon. Och det är väldigt unikt. Det är någonting som vi aldrig har sett förut. Vi har såklart sett många exempel på hur libertarianska idéer har letat sig in i moderna politiska skeenden. Men vi har aldrig tidigare sett en politisk ledare ta makten i ett land och på ideologisk grund driva igenom en renodlad libertariansk reformagenda på alla fronter i politiken. Vi har aldrig ens varit i närheten av något sånt. Alltså det som händer i Argentina nu, det är något helt annat än till exempel här liberaliseringsvågorna på 80-talet och 90-talet som man pratar om ibland. Är att man pratar om det här nyliberala experimentet med skattesänkningar, avregleringar, privatiseringar. Så vänstern vill i alla fall få oss att tro att det var en stor nyliberal revolution. Men det var en väldigt, väldigt, väldigt marginell sak. Alltså som libertarian så kunde man för all del liksom nicka och hålla med om en hel del saker som gjordes. Det är bra att de sänker skatten lite grann, fast de sänkte inte så mycket och de avreglerade lite grann men ganska selektivt. Men framförallt så gjordes alla de där sakerna av människor som absolut inte var libertarianer eller ens nyliberaler. Och det mesta de gjorde var totalt uppåt väggarna. Precis som alla andra politiker. Så Margaret Thatcher och Ronald Reagan och det här som man brukar nämna. Eller ja, Ann Wibble, Boris Jeltsin. De hade vissa nyliberala influenser, men de var absolut inte libertarianer. Det fanns absolut ingen ideologisk agenda på det sättet. Men det vi får se nu, det är något så unikt och så festligt och framförallt så extremt oväntat som ett totalt libertarianskt program som drivs av en person som är så ideologiskt medveten att han kan dra korrekta libertarianska slutsatser på område efter område efter område. Och hittills har allting Milei har gjort har varit klockrent. Och han har lanserat många fler reformer på många fler områden än jag någonsin hade förväntat mig. Alltså jag hade inte ens kunnat fantisera ärligt talat om att vi skulle få en så radikal och omfattande agenda. För det är inte bara liksom dollariseringen och det är inte bara liksom reformering av statsapparaten, skattesänkningar, privatiseringar, allt det där var ganska förväntat. Utan det är liksom hardcore libertarianska reformer över hela brädet. Han har till och med lagt fram så här radikala omstöpningar av hela politikområdena som jag knappt ens har tänkt på. Och som jag aldrig hade gissat skulle hamna i fokus för ett politiskt projekt i min livstid. Så ett exempel, bara ta ett ur högen för det finns så många. Ett exempel är ett initiativ som han har tagit som kallas för Open Skies eller något sånt där. Som är en total avreglering av flygindustrin i Argentina. Så att han river upp då alla regleringar kring hur flygbolag får verka i Argentina. Till exempel att utländska flygbolag får numera erbjuda eller får det inom kort och erbjuda inrikesflyg. Och man river upp alla begränsningar för hur många flighter som får finnas per rutt. Fritt fram för fri konkurrens. Man avskaffar prisregleringar. Tydligen så finns en del prisgolv, minimipriser i flygindustrin, lagstadgade i Argentina. Så att det finns flygbolag som vill erbjuda billigare biljetter, men som inte får göra det på grund av prisregleringarna. Så det ska bli väldigt spännande att se. Hur ser en fri flygmarknad ut? Alltså, en massivt avreglerad flygmarknad, vilken grej. Och det är liksom bara en bonus. Det är ett litet körsbär ovanpå allt annat i Javier Mileis projekt. Och det finns många såna här exempel. Ja. Boris, jag är rätt säker på att det Milei gör är unikt i modern tid. Och jag funderar på om det också är unikt i världshistorien. Har någon ledare någonsin genomfört eller försökt genomföra en så enormt ambitiös avveckling av en stat? Att det finns många exempel på att stater har kollapsat på grund av inre yttre omständigheter. Men finns det några exempel på att stater har avvecklat sig själva eller har decimerat sig själva ner till en bråkdel av sin tidigare storlek? Och är inte det fantastiskt? Oavsett om det hänt förut, vilket jag inte... Det har inte hänt så vitt jag vet, men det är fantastiskt att få uppleva en sån sak. Eller åtminstone få uppleva att någon försöker göra det.
1: Ja, nej men alltså vissa stater decimerats och kollapsat. Men inte på det här medvetna sättet som vi ser nu. Han angriper verkligen draken. Men det som gör mig faktiskt mest fascinerad med honom. För man kunde ha tänkt sig, man kan ju mycket väl föreställa sig att genom någon slags historisk udda grej... Så skulle det dyka upp en libertarian som tar makten får makten i ett land, president eller premiärminister. Det skulle väl kunna hända, en riktig libertarian. Men att det är en libertarian med känsla för makt och maktspel, det hade jag inte kunnat föreställa mig. Jag hade liksom kunnat tänka mig någon som liksom lite drömmande satt där och vi borde göra så här kanske. Det som fascinerar mig mer än idéerna faktiskt, det är ju hans... förmåga att hantera liksom det här som sker i de bakre rummen. Det var ju inte så att han... Det var ju inte en våg av folklig entusiasm som gav honom 56% i sig. Väldigt många procent kom ju av hans kohandel med de konservativa. Och det innebar ju att han också fick ge tunga ministerposter åt två konservativa personer som han liksom verkligen hade hatat genom hela sin kampanj och angripit. Caputo som blev finansminister. Och som faktiskt Milei tidigare sagt var ansvarig för att sätta Argentina i skiten. Och så Bullrich som blev säkerhetsminister. Alltså dessa härlig maktspelargrej. Jag vill genomföra ett libertarianskt program. Fan ska jag få makten. Ja, jag får sälja två ministerposter till de konservativa då. Och ta risk, han är en gambler. Han vågar göra detta. Och det fanns ju röster som sa att det här, nu har han bara sälja ut sin själ. Men som du säger, han laddade ju på fler punkter än han hade sagt innan. Och uppenbart är att de går i hans ledband alltså. Och att det är en manöver som också har i princip sprängt det konservativa partiet. Och så där kommer han att hoppa från tuva till tuva och manövrera för att nå sina mål. Han fick makten genom att manövrera och han utöver makten genom att manövrera. Och det är det som gör att många människor reagerar så här att fan får inte kompromissa på det här sättet. Vad gör du för något? Jag menar, även de som är sympatiska inställda i Sverige kan bli förvirrade. Men så ser maktutövande ut liksom. Kompromisser, falskspel, dolk i ryggen då och då på folk. Det enda sättet.
2: Mm. Och det är också uppfriskande tycker jag att han... Att det visade sig, det var ju mycket snack om att om det kommer bli protester, folk kommer gå ut på gatorna, det är så det går till i Argentina. Alla de mäktiga organisationerna, de kommer stoppa det här på gatorna och de har förlorat i valet. Men Milei, han var iskall och stenhård. Han ballade fram liksom en stort paket med stenhårda där vi tar bort alla regler om hur polisen får bete sig. Ut med dem och liksom gjorde klart liksom att ni kommer få väldigt mycket stryka av polisen om ni går ut på gatorna. Och det blev liksom nästan ingenting. Det blev bara en fjutt av de här protesterna. Så det är även sådana saker. Alltså, jag menar Milei som maktspelare, precis det du säger. Han är en skicklig maktspelare över hela brädet. Och det är liksom det händer inte så ofta, det händer ju bara några enstaka gånger per generation att en sån riktigt skicklig maktspelare tar över i ett land och börjar göra intressanta saker. Men att vår bizarra liksom ideologiska strömning är libertarianismen, att libertarianismen skulle få liksom den skickligaste, mest intressanta maktspelaren på ett årtionde är enormt osannolikt. Och det i sig är lika osannolikt som att det överhuvudtaget blir någon sorts libertariansk reform, även om jag antar att det ena är en konsekvens av det andra. Och vi hade de här farhågorna eller tankarna, så menar han allvar? Kommer han göra det på riktigt? Kommer det bli en mer så här Donald Trump-situation? Men vid det här laget, vi kan vara helt säkra på att han menar allvar. Han kommer göra det här på riktigt. Han kommer löpa linan ut. Någon kanske stoppar honom. Men om ingen stoppar honom, om han faktiskt lyckas driva igenom den här agendan, då kommer vi faktiskt få bevittna en libertariansk revolution. Och jag kan knappt bärga mig. Jag blir helt fnissig när jag tänker på det, för att jag tror att i sådana fall så kommer det hända fantastiska saker. Som libertarian så är jag övertygad givetvis om att det har väldigt positiva konsekvenser att genomföra libertariansk politik. Och det har såklart testats förut på olika sätt. Libertarianismen har enligt min mening ett ganska bra track record empiriskt. Libertarianismen har inget skämmas för på det sättet. Och vi har ingen skäl att säga så att ja, den sanna libertarianismen har aldrig testats på riktigt. Det där var inte riktigt libertarianism. Jag skulle snarare säga att libertarianismen har testat som tusentals gånger, och i nästan samtliga fall så har det blivit fantastiskt bra utfall. Det är bara att man alltid testar liksom en mikrodos av libertarianism, applicerar på en liten pytteliten del av statsapparaten, och sen lämnar man allting annat som det var. Men vi har aldrig sett libertarianska reformer på mycket bredare front. Och om det är det som händer i Argentina nu, jag tror att det kommer leda till en verkligen en ny vår för Argentina, en ny guldålder. Det kommer bli som det ekonomiska miraklet i Chile, fast på massor med steroider. Det kommer bli mycket större. Det kommer bli som Singapore och Hongkong, men i ett riktigt land, i ett helt riktigt land med riktiga människor, inte bara massa asiater. Så jag är också väldigt ja, det är en av mina gladaste prognoser för 2024, något som jag är väldigt optimistisk inför, att vi kommer att få bevittna en libertariansk revolution, och jag tror att det kommer få fantastiskt positiva konsekvenser. Och det vore konstigt om det inte fick konsekvenser för resten av världen också. Alltså, kanske inte under 2024, men under åren som följer så tror jag att vi kan få se libertarianska revolutioner i fler länder. Att fler bara säger så att ah, men, vi vill också ha det där som de gjorde i Argentina. De bara vände upp och ner på allting, klippte ner staten och bara tog sig ur alla sina problem med ett alexanderhugg, för att de såg att det var den här förvuxna statsapparaten som var problemet. Och det är inte att man ska lappa och laga och putsa på det, man ska bara lägga ner hela skiten alltihop på en gång, och sen så tar man lite smärta när man rycker av plåstret, men sen så får man en reboot av hela ekonomin och hela landet. Det skulle kunna bli en trend. Det skulle vara en ganska intressant global trend för åren som kommer.
1: Nu snackar vi positiva tankar. Alltså, det vore ju underbart, men jag tror att lite grann är det också en fråga om att Latinamerika, som jag själv nästan rankade som Afrika tidigare. Men de har ju en sak som gör att sådana under kan inträffa. Och det är ju machismon och ledarkulten. Mm. Och det har vi ju inte kvar längre i Europa, tyvärr, på samma sätt. Och allt det vi kan betrakta som tokigt liksom hos Javé, att grovhångla på nyårskvällen med någon strippa och sådär. Det funkar. Det liksom, och en massa andra saker. Och den starke ledaren som liksom bara svingar sin sabel, i det här fallet en motorsåg. Det är så här en arketyp, så där ser en ledare ut för latinamerikaner, även för dumma latinamerikaner. Fidel Castro är ett bra exempel, alltså de är lite större än livet. De vet allt, de kan allt och de leder. Det vore en dröm om det uppstod sådana i västvärlden. Låt oss hoppas.
2: Jag noterar att du förlämpar Javier Milleis flickvän, kallar henne för en strippa. Jag tror att hon är någon sorts etablerad skådespelare, en hyllad komiker.
1: Bara hans flick? Bara hans flick?
2: Hon kan imitera mer än 200 olika kända personer. Så att man tror att det är de som pratar och allting. Du trodde det var hans syster som han hånglade med?
1: Nej. Det var fan, ja. Då kan jag låta henne busringa till olika ledare och skapa kaos.
2: Hon kanske var en del av de här maktförhandlingarna. Inför regeringsbildningen. Hon kanske bara som en nyckelresurs. Hon lurade brallorna av dem med sin imitationskonst. Ja, förlåt. Jag bara beundrar ditt mod att förlämpa den store ledarens kvinna där. Vi ska komma tillbaka till Milei och hans kvinnor, framförallt hans syster. Det där är superintressant. Vi har en länk om det, tror jag, på Bubbla. Vi ska prata om det förmodligen om en vecka. Jag vill gärna återvända till det. Men vi ska försöka lyfta perspektivet igen, för vi pratar om lite årsöverblick och världen och sånt där. Det finns en annan ledare i världen som känns jämför, den enda andra ledaren som känns jämförbar med Milei är Nayib Bukele i El Salvador. Och han är kanske inte lika programmatisk libertarian. Jag tror att han är någon sorts libertarian. Han driver en höger libertariansk politik, men han är inte en sån programmatisk liksom arachnokapitalist som Javier Milei. Men han har uppnått fantastiska resultat. Han har kommit längre än Milei i sitt projekt. Framförallt i det att han har krossat de kriminella gängen, fått ner antal mord och andra brott till nivåer som ingen trodde var möjliga innan han satt igång. Och han är ung, karismatisk, extremt populär, väljarstöd på mer än 90%. Så han kommer bli återvald nu i februari och fortsätta det här fantastiska projektet i El Salvador. Han får egentligen inte ställa upp i valet 2024. Han måste vänta en mandatperiod, sen får han kandidera igen. Men han skiter i det. Han har 90% stöd och han kör på utan att pausa. Så jag är också väldigt intresserad av och väldigt optimistisk över honom också. Och det här tycker jag är intressant. Jag vet inte om det finns något där, men alltså Bukele och Milei, El Salvador och Argentina, det är där det händer just nu. Det är de som visar vägen politiskt, visar vad som är möjligt. Det är där den bästa politiska inspirationen kommer ifrån. Och det är intressant dels att det är den amerikanska kontinenten som visar vägen just nu. Och två spansktalande länder. Det känns väldigt konstigt för mig som är, och det är som du säger Boris, att det är som Argentina är som Afrika. Jag är väldigt rasistisk mot alla spansktalande folk och intresserar mig oerhört lite för liksom den latinska delen av världen. Men jag har nästan börjat omvärdera den ståndpunkten nu. Och sen i Nordamerika så har vi också en sorts revolution på sätt och vis som är pågående. Den kom av sig, nu börjar igen. En brytningstid, ett stort vägval i presidentvalet nästa år kan få dramatiska konsekvenser om Trump kommer tillbaka. Så att vi har Bukele i Centralamerika, Milei i Sydamerika och Trump i Nordamerika med lite god vilja. Så det är som hela den nya världen har intressanta politiska utvecklingar nu. Men medan resten av världen i jämförelse åtminstone står och stampar. Vad tänker du om den här saken, Boris? Finns det något intressant här vad det gäller Amerika som frontlinje för politiken just nu? Eller är det bara ett sammanträffande?
1: Ja, så här. Jag tror att det finns alltså vissa saker i den latinamerikanska kulturen som faktiskt gör att nationer där kan resa sig. Just det här med ledaridealet och bara någon har modet. Det har ju hänt ett antal gånger genom deras historia trots allt. Trots att det är ofta så vederstyggliga länder som Brasilien. Och där kan du, alltså man ser ju det när de löser sig från det spanska imperiet. Det börjar med en person, Bolivar, som sen... Sen på 2 år så har det uppstått 4 Bolivar-figurer och liksom de spanska och portugisiska imperierna kollapsar. Och den där traditionen lever ju faktiskt fortfarande när väl en ledare uppenbarar sig. Så att i Latinamerika tror jag definitivt på Bukele och Milei kan bli exempel på att man ska våga göra sådana saker. Deras norra granne ser jag inget hopp för alltså. Det är en dömd kontinent, Nordamerika. Jag ser inga ljuspunkter där. Jag kan inte föreställa mig gripa makten som är av den här kalibern som Milei. Eller ens en kvarts Milei faktiskt.
2: Vänta bara, Boris, till 2028. Då kommer Eric Prince och tar över i USA. Uppbackad av sin egen Blackwater-armé. Då ska du få se på andra bullar.
1: Ja, du har ju lovat det där länge. Okej, okay, jag väntar till 2028.
2: Ja, tills dess så får vi glädjas. Definitivt kommer jag glädjas nästa år åt det som händer i El Salvador och framförallt Argentina som jag följer med stort intresse. Ja, en av många glada optimistiska utblickar som jag gör över det förra året och nästa. Ja, 2023, det kändes på många sätt, tycker jag, som ett mellanår. Inte ett av de stora i sig betydelsefulla åren, utan ett år av förberedelser, ett år av uppbyggnad. På många sätt var 2023 ett år som hela tiden pekade framåt mot nästa år. Och det är 2024 som allt det ska hända, som har fått sin upprinnelse 2023. Så det mest uppenbara exemplet är kanske presidentvalet i USA. Primärvalet började förra året, stora intressanta kontroverser. Det faktiska valet är slutet av det nya året. Och det var förra året som Elon Musk omvandlade Twitter till X. Det är under det nya året som X för första gången kommer i fullt spel, särskilt under presidentvalet då, men även då på oräkneliga andra arenor världen över. I svensk politik så har 2023 handlat om förberedelser. Ny regering som har en ny politik, men den träder inte i kraft förrän ungefär nu i början av det nya året. Så att det är 2024 ser upp till bevis, till exempel vad gäller att äntligen strypa massinvandringen. Javier Milei kom från ingenstans, blev Argentinas ledare 2023. Det är under 2024 som vi får se om han lyckas med sitt projekt. Ett år från nu kommer vi veta om hans projekt är en succé eller inte. Och vi i Bubblasfären ägnade 2023 åt omorganisering, omgruppering, återlansering. Under 2024 så rullar vi ut våra nya projekt, våra nygamla projekt, kanske man ska säga. Och det kommer förhoppningsvis märkas på alla möjliga intressanta sätt. Så det är mitt försök att sammanfatta 2023. Under 2023 så byggde vi upp. Under 2024 så skrider vi till verket. Från uppladdning till urladdning. På gott och på ont. Men mest på gott, tror jag. För jag känner mig optimistisk. Mer optimistisk än på länge. Vilket säkert märks. Jag hoppas att det märks. Men jag tror att det blir ett intensivt och omtumlande år. Ett dynamiskt och chockerande år. Och ett år av skapande förstörelse. Och ett år av många nya insikter. Det är jag säker på. Om ett år, när vi sammanfattar 2024, så kommer vi vara mycket klokare och ha en ännu klarare blick för framtiden än vi har nu.
1: Amen.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Christian Sonesson, M, ordförande för kommunstyrelsen i Staffanstorp, kallad till polisförhör i samband med utredning om grovt tjänstefel efter att kommunen 2022 beslutade att inte ta emot kvotflyktingar. Åklagare Emma Adolfsson vid Södra Skånes åklagarkammare håller i utredningen. Och även flera andra politiker i kommunen är kallade. För ett antal år sedan, när Christian Sonesson var på tapeten som rebellisk kommunledare i Staffanstorp. Han skulle försvara sin hembygd och stå emot påbuden från Stockholm. Inte minst vad det gäller att ta emot invandrare, men annat också. Vi pratade om honom rätt många gånger och vi var väldigt positiva. Vi gav honom glada tillrop och vi sa att det där är precis rätt. Och det är väl värt att utforska hur mycket man kan göra lokalt i en kommun. Vi lekte med den här idén ganska mycket, även med inspiration från andra exempel som var aktuella vid den här tiden. Och vi konstaterade att om man kan ta kontroll politiskt över en kommun i Sverige, hur mycket kan man egentligen freda den från allt skit som händer i landet? Och om en kommun rent praktiskt fysiskt inte accepterar invandring, vad ska staten göra? Ska de förklara krig mot en kommun? Ska de upplösa kommunen? Ska de ogiltigt förklara det senaste valet och upplösa kommunstyrelsen? Det verkar spontant som att de har ganska begränsade medel. Att om någon är fräck nog att faktiskt testa det här, att testa den här strategin, så skulle det vara väldigt, väldigt intressant. Och det kan vara Sonesson i Staffanstorp eller Marcus Allard i Örebro eller vad vi nu kan hitta för galningar där ute som kan tänka sig att ta över en kommun och ta som en hård linje för lokalt kommunalt oberoende. Riktig kommunal självständighet. Och nu verkar det som att vi äntligen får ett svar på den här frågan. Alltså, vad kan staten göra om en kommun vägrar att spela boll? Jo, de kan tydligen åtala kommunstyrelsen och kasta ledamöterna i fängelse. Och Christian Sonesson då och flera andra från kommunstyrelsen. De är misstänkta för grovt tjänstefel och kan få upp till 6 års fängelse. Så att de är kallade till förhör och det ser ut som att det blir en rättegång. Och mer specifikt då, det de åtalas för är det här att de har gjort många saker. Man kan tycka var åtalbara på liknande grunder. Men det de specifikt riktar in sig på det som hände då i mars förra året. De inte tog emot kvotflyktingar trots att de enligt bosättningslagen var skyldiga att göra det. Så 6 års fängelse för Christian Sonesson. Jag undrar om åklagaren har funderat på vad som händer när Sonesson kom på fri fot igen efter en sån händelse. Jag gissar att de inte har gjort det. Eller att de inte förstår. Oavsett så tycker jag att det är väldigt intressant. Och jag tycker också att det är på många sätt väldigt uppiggande och hoppingivande. Vad tycker du, Boris?
1: Jo, men det är kul att staten agerar. För det skärper ju motsättningarna. Och sen ska det bli... Jag gissar att det här bara är ett skrämskott. Åklagaren liksom vet vad hon förväntas göra. Det ser snyggt ut och kallar dem till förhör. Kanske inleds redan förundersökningen. Och det är ett skrämskott. Och sen lägger man ner den. Men det räcker ju för att andra kommunstyrelser och ordförande för kommunstyrelser ska känna att nej, men jag vill inte bli kallad till polisen för förhör. Och det ska bli väldigt intressant. Det intressantaste här tycker jag är vilket, när man får höra liksom mer ordentligt vad han misstänks för, liksom själva grunderna och varför det är just de här Staffanstorp ska drabbas. Ett parallellt exempel är ju LSS-lagen, alltså handikappade och särskilt vårdbehövande. Det är en statlig lag som reglerar kommunernas ansvar. Det är de som har ansvaret för att de som är handikappade av olika slag får enligt den här lagen vissa fundamentala rättigheter med hjälp av staten. Vård och specialisthjälp, omsorg i hemmet och så vidare. Speciell medicinsk apparatur i hemmet. Och det finns ju, med en lätt överdrift, finns det väl ingen kommun i landet som inte har stämts av handikappade och deras familjer eller anmälts då för att de inte har fått det de anser deras rättigheter. Det har aldrig att en åklagare har känt att nu är den politiska vinden sådan att jag ska ta kommunstyrelsen i ledningen för kommunen i Borlänge och åtala dem för att de har trolöshet och att de inte har följt lagen. Aldrig. Men när det gäller 10 syrier, då jävlar. Alltså de några tusen handikappade vårdbehövande, skitsamma. 10 syrier som inte får komma till Staffanstorp. Ja, då jävlar, nu ska han åtalas. Det säger ganska mycket om hur staten viktar befolkningen. Men jag tror det är ett skrämskott och jag tror det kommer att fungera. Idag har ju flera kommunstyrelseordförande sagt att, var det Östhammar bland annat, att ja, vi vill göra likadant. Men vi avvaktar och ser hur det går det här.
0: Ja, intressant. Jag tycker det är spännande, inte minst från en principiell synpunkt. Det här är kanske någonting som en viss typ av jurister tycker är absolut glasklart. Men jag tror inte det, för det är ingenting som riktigt har testats tidigare. Det är lite grann som en konstitutionell fråga, kan man säga. Kan man åtala politiker för att de har fattat fel beslut? Och det finns ju en viss typ av bekant sorts situation. Man kan säga att en politiker, politiker i Stockholm får inte stifta lagar som strider mot grundlagarna. Den typen av saker. Och det här är liksom en lite motsvarande sak på kommunal nivå. Jag tycker att det låter ganska suspekt, den här idén om att man ska kunna kasta en kommunpolitiker i fängelse för att de har fattat fel beslut. Kan det verkligen hålla juridiskt? Men det ska vara intressant att se, men jag förstår din poäng om det är ett skrämskott och att det redan har en viss effekt på andra kommuner. Och de flesta kommuner, även de som har haft en viss liksom invandringskritisk linje, är ju totala sillmjölkar. Och kommer såklart vika sig bums så fort det blåser lite grann. Men alla är inte sådana. Christian Sonesson till exempel tror jag inte är sån. Och Marcus Allard är definitivt inte sån. Jag vet inte hur det är med Jimmy Jansson. Alla möjliga människor som kan dyka upp. Men den andra saken som jag tänker är att 6 års fängelse. Det är det bästa de kan göra. För att om det är liksom statens järnnäve som slår ner mot en upprorsman, då finns det en hel del spelrum vad man kan göra i Sverige. Det är trist att sitta på kåken såklart. Det blir en ganska snäll anstalt. Det är som när du satt på Kolmården, Boris. Men absolut tråkigt liksom. Men vad händer sen? Vad händer när Christian Sonesson kommer ut från inte på Kolmården?
1: Radikaliserad som fan.
0: Ja, en sak, han kan vara radikaliserad. Men vad är han i övrigt? Säg att han blir dömd i 6 år. Jag tror att han kommer ut efter 4.
1: Ja.
0: Han är 43 år gammal nu. Så han kommer fortfarande, han kommer inte ens vara 50 bast när han kommer ut. Och då kommer han vara en folkhjälte av en magnitud som vi inte har sett i Sverige sen, jag vet inte sen när, sen Nils Dacke. Han kan i alla fall bli en ny Nils Dacke om han vill, efter en sån händelse. Han kan marschera rakt från fängelseportarna till Helgeandsholmen och ta över landet. Det är vad jag tror, det är så mycket kraft som jag tror att det finns i att faktiskt bli dömd till fängelse. För att man har fattat ett viktigt lokalpatriotiskt beslut och försvarat sin egen befolkning mot ett väldigt allvarligt problem, som alla vet ett allvarligt problem. Hur skulle du kunna sluta på annat sätt än att han blev en folkhjälte av historiska proportioner?
1: Mm. Alltså helt rätt. Och det är därför jag tycker det är så intressant, att det är intressant vad han kommer att säga. Jag hoppas innerligt och tror inte att han kommer att välja meslinjen. Ja, jag vet, lagen var sådär, men vi hade inte råd och vi kunde inte, och oj, vi skulle inte kunna erbjuda någon bra integration. Då kommer de att liksom lägga ner det. Skrämskottet har funkat, även på Sonesson. Men om man säger, hörru du, jag skiter med era jävla bosättningslag. Det är så här, jag känner mina medborgare i kommunen. Vi vill inte ha hit dem. De har inte hemma här. Så vi vill inte släppa in dem. Jag struntar i lagen. Då ställer han ju allt på sin spets. Då måste de ju ta silkesvanten och stoppa in honom på kolis. Och precis som du säger, om han är så iskall och spelar det spelet, så är det fyra väl valda år helt enkelt. Som bygger liksom auran omkring honom. Det vore underbart om han tog den vägen.
0: Ja, jag håller verkligen tummarna. Och jag måste säga att utifrån, nu har jag inte följt honom på ett tag, men utifrån vad jag läste om honom då, när han var som mest aktuell, och det var egentligen innan det 2022, som jag minns det, men det är att han absolut inte kommer pudla och backa och säga att åh nej, men vi hade inte råd och sånt där. För det var inte alls vad han sa då.
1: Nej.
0: Det skulle inte ha någon trovärdighet alls. Han hade ju en sund och rimlig linje. Och ganska tuff och upprorisk och en bra linje liksom. Och frågan är kanske så här, är han rädd för sitt fängelse? Känner han liksom att det skulle vara liksom helt fruktansvärt oacceptabelt att sitta 4 år på en sån här lågsäkerhetsanstalt? Och men det låter ju för jävligt. Jag skulle verkligen inte vilja sitta på Kolmården i 4 år, eller ens 3 år eller 2 år. Men så jag vet inte, jag kanske skulle banga, jag vet inte, men när man är i hans situation och man är inte politiker, han är politiker, han är ambitiös, han kommer från en politisk familj, de har en lokal liten Sonesson-klan, hans pappa och hans bror, alla är toppolitiker. Man är inte en sån person om man inte också har någonstans en potentiell nationell ambition. Det är inte säkert att man siktar på det, men det finns ju alltid en tanke där, och han har ju varit på tal som ny moderatledare länge. I en situation där Sverige blir mer radikalt och går åt höger och man börjar städa upp invandringsproblemen, och man får tänka sig det. Sverigedemokraterna växer, Moderaterna måste gå efter. Det är en väldigt, väldigt naturlig idé att göra Christian Sonesson till ny moderatledare. Allt det där vet ju han. De har ju liksom wargamat det här i Sonesson-klanen såklart i åratal. Så att givet det, så det finns en chans tror jag att han ser det här som världens möjlighet. Att han säger så här, okej. Sätt mig på kolis i 4 år och sen så tar jag över Sverige i 40 år.
1: Och de sneglar säkert på USA och Trump.
0: Ja.
1: Och de vet att det här kan ju dra ut. Blir det åtal, så blir det tingsrätten, och så överklagar han, och blir hovrätten. Det där kan dra ut 2-3 år alltså. Och han bygger hela tiden position alltså. Och staten ger honom en utmärkt talarplattform att framträda på. Så att, ja, de wargamar säkert i mellandagarna, klanen. Och
0: Man brukar bli besviken när man hoppas eller tror att en svensk politiker ska göra någon sån här tuff, imponerande sak. Men man kan väl få drömma.
1: Jo, men han kanske har någon sån här skånsk jävla tjurskallighet liksom. Att han inte ens tänker så långt som vi gör åt honom. Utan bara blir så förbannad för att de liksom ställas inför en dum åklagare som liksom vill göra politisk karriär. Det kan ju bara liksom brinna i huvudet på honom, vilket vore oerhört välkommet i svensk politik, att han ber dem fara åt helvete.

0: a lie what I say.
1: Radio Bubbla.
2: Porjusbon Asbjörn Thunborg lyfter fram stor frihet att leva sitt liv som man vill i den lilla orten strax utanför gränsen till Gällivare. Friheten, närheten till naturen, tryggheten och de låga bostadspriserna övertrumfar bristen på samhällsservice. I Bubbla-nätverket så finns det en stark romantisk idé om en ny grön våg, inte minst jag själv. Tycker att det är en väldigt fascinerande idé att flytta ut från städerna. Jag har inte gjort det själv, som många vet. Men drömmen lever om att flytta ut, gärna ganska långt från städerna. Och just få vara lite mer fri, inte ha så mycket folk nära en på hela tiden. Kunna leva mer som man vill. Och vem vet, kanske ska man flytta till Porjus i Gällivare kommun. Vi får i alla fall ett litet, ja men lite reklamklipp nästan kan man säga från SVT-nyheterna med Porjus store ambassadör Asbjörn Thunborg, en 26-åring som har bott i Porjus hela sitt liv förutom några år när han pluggade i Luleå och som nu driver en turistbutik. Jag vet inte hur stor turismen är i Porjus, men det finns en turistbutik och han är också politiskt aktiv i Moderaterna. Så vi borde skriva Asbjörn Thunborg M. Mm. Med en sån liten parentes efter hans namn. Där kan man säga att Bubbla-redaktionen gjorde en liten miss. Porjus har, står då, den ort i Sverige som har landets sämsta samhällsservice. Jag tror att det är så de har hittat på det. Det är det som har kommit upp på radarn och SVT har gjort det lite knäck. Landets sämsta samhällsservice. Så trots att de har så dålig samhällsservice så kan man leva väl. Och själv skulle jag kunna tänka att det här, alltså själva ordet samhällsservice låter ganska suspekt och unket. Och ju mindre samhällsservice desto bättre när man väl har flyttat ut ur stan kan jag tänka. Men ett exempel på det kan vara att det finns ingen postgång i Porjus. Eller ingen post. Om man ska skicka ett paket, det tror jag var det exempel som togs i klippet. Så måste man åka antingen till Gällivare eller till Jokkmokk som båda ligger ungefär lika långt bort. Men Asbjörn Thunborg är optimistisk. Han påpekar att det är väldigt vackert. Man har mycket vacker natur i närheten. Det är jättebilligt att köpa ett hus. Och man har inte så mycket grannar nära än på. Ett exempel han ger då. Asbjörn Thunborg är en långhårig ung man som hyllar möjligheten att spela musik på så hög volym han vill utan att några grannar klagar. Ja, det är inte utan att det låter lite lockande att flytta till Porjus.
3: Ja, nej, alltså det är inte Porjus just, men själva grundprincipen tycker jag, och det är vår moderata vän, det argumentet han har är ju väldigt bra. Jag gick inte igång så där mycket på naturen man såg i det här klippet faktiskt. Men samma förhållanden som man beskriver gäller i Porjus gäller i stora delar av landet. Det vill säga från Bergslagen och uppåt. Det är billigt, det är vacker natur. Man kan köpa hus för en spottstyver och ha fördelen att det är långt till samhällsservicen. Och vi ska ju betänka att 4 mil är ju inte så där förtvivlat långt. Utan det är ju storstädernas krav och till och med småstädernas krav på service. Att butiker ska finnas öppna 10 på kvällen. Det ska finnas 2 stycken inom samma kvarter och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ju den lata förtappade människans behov som styr detta. Människan som existerar genom att kunna springa ut 21:15 och köpa en liten mjölk därför att de inte kan planera sin tillvaro bättre eller vänta till morgondagen. Det han beskriver är en fri människas sätt att leva. Att man åker in och handlar en gång i veckan och behöver man skicka något med

0: sniger på så gör man det den gången. Det är utmärkta förhållanden han lever under. Men naturen kunde vara vackrare, som sagt.
1: Mm. Jag gjorde en liknande reflektion att det var inte så fantastiskt fint. Och på de här bilderna var också en, jag vet inte exakt vad det är för någonting, en typ en gigantisk transformatorstation eller något sånt där.
0: Ja, man har ett stort kraftverk där uppe. Något vattenkraftverk är ett av Sveriges större typer, tror jag.
1: Mm. Ja, man såg att det var något sånt med gigantiska, jättemånga elledningar som gick till någon sorts anläggning. Det kanske var själva kraftverket.
0: Ja, eller i anslutning till detta antagligen. Så att,
1: ja, ganska rimligt i alla fall. Ja, min släkt, en fjärdedel av min släkt, min mormors sida, kommer från, inte riktigt området, kommer från Korpi Lombolo, som också ligger i Gällivare kommun, fast jag tror på andra sidan Gällivare. Det ligger tror jag dubbelt så långt från Gällivare som Porjus. Och ungefär lika långt från, ja, jag vet inte, Luleå, Haparanda, vad det nu kan finnas för städer som man ens kan ta sig till från Korpi Lombolo. Men ja, det är inte ibland. Ibland så kan jag fantisera om att utforska ett återvändande till de rötterna.
0: Ja, men då kanske, när den dagen kommer, så kanske du också känner en dragning till naturen. För att man ändrar inställning till olika former av natur över tid faktiskt. Eller en del gör det. Så att, vem vet. Du kanske kommer att känna en, och jag måste se det här, tillbaka till det karga Porjus.
1: Ja, jag tänkte vi skulle ta en liten paus och prata om Porjus, bara för att det är lite sådär, ja, men man kan bara luta sig tillbaka till ett trevligt samtalsämne. För att vi har några till grejer som inte är så superaptitliga. man behöver liksom skölja gommen lite grann, förbereda sig för nästa sak.
2: Uppsala läns kulturdirektör förskräckt över panel på ny byggnad som visar nakna, vita, perfekta människor i rörelse. Ägaren Järnhusen, trots kritiken, nöjd med valet att ha ett klassiskt, konsthistoriskt perspektiv. Ja, en väldigt intressant kulturstrid från min hemstad. Min hemstad som blir svårare och svårare att känna stolthet och kärlek inför. Det här handlar om en ny uppsättning byggnader som har byggts i centrala Uppsala i närheten av stationsområdet, tror jag. Där bland annat kulturförvaltningen, kulturförvaltning på landstinget och även landstingets ledningskontor ska flytta in i det här nya huset i byggnaden som heter Eldaren. Och nu har det utbrutit stor upprördhet över den konstnärliga utsmyckning som det här huset har. För att på utsidan av huset så finns det stora paneler. Paneler som föreställer människokroppar i rörelse. Män och kvinnor, nakna män och kvinnor som befinner sig i olika stadier av rörelse när de går. Alltså det påminner lite grann, det är inspirerat av den här gamla stop motion fotografi av människor som rör sig. Och påminner det lite grann om kan man säga, så anatomiska skisser och sånt där. Ett ganska liksom klassiskt grepp på något sätt. Det är vackert, det är tidlösa skildringar av människokroppen.
0: Och det här, alltså... Det ena är ju att det är intressant att försöka tänka sig vad vill den här kvinnan istället se på panelerna? För hon luftar ingen tanke på att representation i konstnärlig form av människor på panel som pryder en byggnad är fel. Utan det är vad som visas. Och att panelernas motiv inte är tillräckligt inkluderande. Det vill säga att det förekommer inte... Men det här är liksom normala eller klassisk mening perfekta kroppar egentligen. Så jag antar att hon liksom tycker att det skulle vara mycket bättre om man såg att det var andra typer av alltså kroppsformer som representerade mängder av olika kulturer, hudfärger, och givetvis ska de som har ett handikapp heller inte inkluderas. Att en naken människa, rullstol till exempel, eller en sån här elmoped, då tror jag att de skulle känna sig faktiskt absurt nog, då vore det okej. Kanske inte nakenheten. Men det här tror jag vi ska se som, det här är bara inledningen på den här typen av strider, vilka tavlor som hänger här och där, på att man kommer att börja rensa jävligt mycket i gammal offentlig utsmyckning. Jag kan möta min hemstad, gamla hemstad Eskilstuna. Det är mitt på Frisatorget. Det finns en stor jävla fontän. Och på kransen runt fontänen så är det, heter arbetet så här, så är det mängder av människor. Män och kvinnor med kraftiga muskulösa kroppar. Högbarmade kvinnor och alla befinner sig i arbete. Och dels att det är vita människor med kraftfulla kroppar och att de befinner sig i arbete. Det tror jag är jävligt stötande för den här typen av människor som hon, den här byråkraten, representerar. Och sånt här finns i varje svensk stad. Vi är mycket kritik mot sånt.
2: Det måste bli problematiskt för en del socialdemokrater. Särskilt vänstersossar av den gamla skolan som har en förbläs för en gammal arbetarkonst.
0: Ja.
2: Som ju väldigt ofta avbildar välskapta, välfungerande människor som, ja, som ägnar sig åt kroppsarbete och sånt där. Och inte ovanligt heller med lite uppkavlade armar som man ser lite hud och vad det kan vara för någonting. Oerhört stereotypt och förtryckande. Knappt en rullstolsbunden så långt ögat kan nå i gamla arbetarkonsten.
0: Jag kan rekommendera folk att gå till att besöka Alviks Folkets hus. Där i den stora festsalen, detta vackra folkhusbygd en gång, byggdes av en svensk arbetarrörelse, så har man liksom stora väggmålningar. Och så ser man liksom på ena halvan av väggen så är det män som befinner sig i arbete. De borrar, de fäller träd och så vidare. Och på den andra halvan av väggen så är det liksom kvinnor med barn i famnen som står och lagar mat och väntar på att mannen ska komma hem. Det förvånar mig att inte Feministiskt initiativ liksom har bränt ner det här Folkets husen.
2: Det som har hänt i Uppsala är alltså att Anna Söderbäck, som är kulturdirektör på Uppsala läns landsting, hon säger att jag blev alldeles förskräckt när jag såg figurerna på plattorna. Vi är ett landsting och vi ska spegla mångfald. Vi ska verkligen inte bara vara vita, perfekta människor, utan spegla de som människor som finns på gatan. Och det gör inte de här bilderna.
0: Jag tycker att konst får spegla vad fan som helst för mig. Och jag gillar inte ens tanken på offentlig konst. Men tanken på att om jag vore konstnär så skulle jag givetvis vilja ställa upp faktiskt i klassisk mening idealbilder och någonting för människor att sträva efter.
2: Jag tycker att det finns flera missuppfattningar som är implicita i Anna Söderbäcks resonemang. Ja, till att börja med så finns det en väldigt hög grad av hopplöshet i det hon vill eftersträva. För att, som du var inne på, Boris, vad skulle krävas för att hon skulle vara nöjd? Ja, det ska inte bara vara vita, perfekta människor. Det ska spegla människor som finns på gatan, säger hon. Men PK-manualen är så omfattande vid det här laget att det blir oerhört, oerhört svårt. Men ta bara det här med rullstolen till exempel. Visst skulle man kunna göra en sån sak att man ska studera människor i rörelse, och varför inte då en människa som rullar runt i en rullstol? Det kanske skulle vara jättebra att ha det här. Men det räcker inte, för att listan är så lång. Du måste också ha folk av olika raser, till exempel. Och där kan vi säga att det här är ju en sorts monokrom relief som det ser ut på bilderna. Så det är egentligen svårt att uppfatta folks hudfärg. Man får gå på någon typ av indirekt skallmätning, se på, kanske på proportioner av ansiktsdrag och sånt där, vilka raser de tillhör. Men jag tror inte ens att de har tillräckligt många paneler för att representera alla olika raser, funktionsvariationer, sexuella variationer och vad de nu har för någonting. Och det i sig är en enorm konstnärlig utmaning att ens lyckas gestalta alla de här sakerna som finns på gatan, som Anna Söderbäck skulle säga. Så att det tror jag är ett omöjligt uppdrag till att börja med, att göra henne nöjd på de här premisserna som hon antyder.
0: Men du, alltså, vore det inte enklast att bara ha Mona Sahlin på panelerna? För hon förkroppslar egentligen det moderna överhetsskiktets ständiga jakt efter någon ny minoritet att inkorporera och omhulda.
2: Ja, det är inget dåligt förslag faktiskt. Jag tycker vi ska skicka det till Anna Söderbäck. Det skulle säkert alla som passerar i den centrala Uppsala tycka var fantastiskt. Jag ser ett annat problem också med Anna Söderbäcks kritik. Och det är att hon verkar helt ha missuppfattat det här konstverket. Hon verkar ha missat en oerhört viktig dimension. En tanke som jag tycker att konstnären har uttryckt med all önskvärd tydlighet, men som helt går henne förbi. Det här är ju själva verket ett oerhört progressivt, faktiskt ett ultrafeministiskt konstverk. Har du tänkt på det, Boris?
0: Nej, faktiskt inte.
2: Om man tittar på alla de här panelerna, som alltså är människor i rörelse, män och kvinnor nakna. Alla kvinnor på de här panelerna är anatomiskt intakta. Men det är ingen av männen, för att alla männen är kastrerade. Alla männen har fått samtliga sina yttre könsorgan avskurna.
0: Jävlar, det är...
2: Det här är någon som har läst Skummanifestet och gjort paneler av den.
0: Det är ett varningens tecken, vi ligger pyrt till. Nu ökar ju bara min kastrationsångest.
2: Åk inte till Uppsala.
0: De väntar på mig där.
2: Aldrig mer Uppsala, som jag brukar säga.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Världens länder har usel cybersäkerhet enligt undersökning av FN:s telekomorgan. Singapore lysande undantag med nästintill perfekt cyberstrategi. Ekvatorial Guinea sämst med 0 poäng i Global Cyber Security Index. Man får ta det med en nypa salt när det är ett FN-organ som har gjort undersökningen. Men vi får ta det för vad det är. FN:s internationella telekommunikationsunion, ITU, vet tyvärr inte vad det heter på svenska. De har gjort en stor undersökning av världens alla länder. Och de verkar väldigt grundliga, för de har gått igenom och analyserat även till exempel Nordkorea och andra väldigt obskyra länder. Och de har kommit fram till att alla länder i världen har allvarliga brister i hur de förbereder inför och skyddar sig mot cyberattacker. Och det är som bekant ett växande problem med olika typer av, kan man säga, konflikter, attacker, krigföring i den digitala sfären. I takt med att digital infrastruktur blir allt viktigare för att samhället ska fungera, så innebär också nya sårbarheter, och det är bland annat ett väldigt kostnadseffektivt sätt att attackera motståndare, att angripa deras IT-infrastruktur och på något sätt indirekt skada dem genom att förhindra olika processer att fortlöpa. Så det finns då FN-organet här, de tittar på många olika saker, de kollar på lagstiftning, vilka organisationer som finns inom staten, vilka färdigheter de har som jobbar där, man samarbetar med olika instanser, och hur de har fem olika såna här kategorier som de väger samman till den sammanlagda Global Cyber Security Index. Och det är intressant, alltså Singapore är absolut i topp. Och de beskrivs då som att de har en nästan perfekt strategi.
0: Mm.
4: Och det är inte så jätteförvånande, för Singapore har ju varit väldigt framåt vad det gäller datorer och IT-teknologi. Singapore är lite grann som Estland, att man har satsat väldigt mycket på en nästan helt digitaliserad statsförvaltning. Det finns statliga API:er som man kan koppla upp sig mot och tillgång till alla statliga tjänster, inte bara över internet utan även med en automatiserad programmatisk interaktion. Och man har satsat generellt väldigt mycket på att försöka bygga upp Singapore till en ledande IT-nation. Och det är delvis för att man har ett stort behov av det. Det kommer inte helt naturligt för Singapore. Det finns inte på samma sätt som i exempel Silicon Valley ett stort inflöde av tekniskt kunniga personer. Så därför försöker man stimulera och subventionera det väldigt mycket. Men man har lyckats väldigt bra. USA är nummer två på listan och inte så långt efter Singapore, ska vi säga, i rankning. Och de har bättre resultat än Singapore vad det gäller lagstiftning och kapacitetsbygge. Vad det betyder. Och sen har vi allra ganska långt ner på listan, så har vi små obskyra länder som till exempel Vatikanstaten som är nästan sist, Ekvatorial Guinea som är allra sist, men även mikrostaterna i Europa, Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino är på nedre halvan av den här listan. Medan till exempel Nordkorea,
0: ja, det är intressant,
4: ligger på plats 57 och har alltså bättre cybersäkerhet än till exempel Spanien. Det är intressant, men det är också väntat eftersom Nordkorea har specialsatsat väldigt mycket på just cyberkapacitet, och det sägs ju att de har ett väldigt stort och kompetent team av så kallade hackers som gör olika typer av cyberattacker. Och att det eventuellt var de som låg bakom den stora Sony-läckan, Sony-hacket som var för några år sedan, och många andra attacker.
0: Och de skulle ju ranka högre, vad jag förstår, om det var så att de var mera samarbetsvilliga med omvärlden. Nu dras ju deras betyg ner av deras bristande cooperation. En liten bubblare Nordkorea.
4: Nordkorea är definitivt en bubblare, och detsamma kan nog sägas om flera andra länder som har liknande policies. Jag tänker till exempel på Iran som är ett väldigt slutet land, särskilt när det kommer till IT, och har säkert inte så mycket samarbete med andra, förutom möjligen då kanske Nordkorea och Kina, utbyter erfarenheter. Men de har en svindlande teknisk kapacitet i den iranska staten, framförallt då för att övervaka och blockera saker. Men det är också en form av cybersäkerhet, det är ett sätt att kontrollera de inhemska nätverken.
0: Men en sak stör mig lite med den här sammanställningen, för alltså, det är ju så här också att mentaliteten i landet och i statsapparaten är jätteviktiga. Det spelar liksom ingen roll hur vilka manualer och säkerhetsföreskrifter och regler som finns, som folk är liknöjda och skiter i allting. Vi ser, så har ju sett det på de senaste attackerna som har riktat sig mot Sverige. Det då uppdagas att när man inte bytt operativsystem på 12 år så där, det är som en schweizerost. Det spelar ingen roll vilka offentliga deklarationer och annat man vidtar. Det kommer ändå inte spela någon roll. Och det tror jag är ett genomgående problem, att här, vad jag förstår, tittar de bara på det som är läsbart och officiellt deklarerat. Tittar man på hur det ser ut nere på golvet, då tror jag det ser helt annorlunda ut. Och tror jag väldigt många länder är extremt sårbara, därför att folk inte bryr sig i statsapparaten på olika nivåer.
4: Ja, det är så i hög utsträckning att de inte bryr sig. Men det handlar också om att de inte förstår. Mm. Det i sin tur har att göra med att de personer som har ledande befattningar inom staten har ofta ett väldigt simplistiskt och begränsat sätt att tänka.
0: Mm.
4: Det är svårt för dem att lyfta blicken och tänka i mer abstrakta termer, och till exempel tänka på framtiden snarare än saker som ligger rakt framför näsan på dem. Så det här är en av många risker i samhället som, tror jag, som folk ignorerar därför att de ännu inte har sett de konkreta resultaten nära in på i sitt eget liv. Men förr eller senare så kommer det en mycket stor cyberattack mot Sverige. Och vi hoppas att det här sker i form av till exempel, alltså Putin testar sin cyberattackkapacitet på Sverige för att kanske testa Sveriges förmåga att motstå. Det sägs ju att det har skett flera sådana attacker redan från rysk sida mot Sverige. Men när det händer och slår ut till exempel sjukhusinfrastrukturen i Sverige eller något sånt där, då kommer folk vakna upp. Väldigt yrvaket kommer de säga, oj, nu har vi alldeles nya cybersäkerhetsgrejen. Mm. Som många har stått och ropat i öknen om i årtionden. För folk kommer inte se det här förrän det drabbar dem personligen. Och det är samma sak som till exempel islamistisk terrorism, som nu av många svenskar betraktas som en bagatell. Nu har vi visserligen haft ett par självmordsbombare på Drottninggatan i Stockholm, men det har fortfarande inte riktigt gått in. Folk i ledande ställning i Sverige har fortfarande inte fått känna konsekvenserna tillräckligt konkret. Och de är lite grann som väldigt små barn eller som djur. De kan inte förstå de här sakerna genom att tänka och analysera saker. Utan de måste liksom bli pavloviserade av direkt personlig erfarenhet. Så att jag tror att det kommer, men det laggar efter på grund av begränsad kognitiv kapacitet.
0: Vad fint uttryckt.
3: Radio Bubbla.

0: Mellan september i år och september 2020 har andelen av trafiken till de största nyhetssajterna från sociala medier minskat från 11,5% till 6,5%. X slutade med rubriker från länkar. Threads algoritm gynnar inte nyheter. Och Snapchat, TikTok och Instagram genererar försumbar trafik. Vi pratar mycket i Radiobubbla om sociala medier. Vi har alltid gjort det. Pratar om de stora plattformarna. Facebook, Twitter, YouTube och så vidare. Här veckan pratar vi om hur de här plattformarna delvis börjar byta fot i frågor om censur. Det verkar som att de håller på att avveckla en del av sina kontrollsystem. På sätt och vis en ganska liten sak i en sån här stor organisation. Det är inte säkert att det är mer än några enstaka pennstreck efter något styrelsemöte. Men det får stora konsekvenser världen över. För att de här stora sociala medieplattformarna är så enormt viktiga. De är centralnoderna i så många verksamheter. Nästan alla verksamheter, inklusive politik, inklusive ekonomiska marknader, akademiska nätverk och så vidare. På många sätt så har de tagit över den roll som massmedierna hade tidigare, traditionella massmedier som tidningar och tv. Jag antar att sociala medier också är en sorts massmedier. Men de här gamla medierna, de är nu för tiden framförallt i hög utsträckning sekundära kanaler till sociala medier. Så, som vi pratade om tidigare, så är det så nu för tiden att tidningar sysslar till väldigt stor del med att fånga upp saker som händer på Twitter och skriver artiklar. Och när tidningsartikeln publiceras baserat på ett uppslag från Twitter. Ja, men folk som är på Twitter istället för att läsa tidningarna, de fick ju läsa allt det här för flera dagar sedan, för en vecka sedan. Och var med och diskuterade med realtid, hörde förstahandskällor och experter yttra sig och så vidare. Så att det är sekundära kanaler och väldigt underlägsna kanaler för den som är aktiv med att samla information i de aktuella primära kanalerna. Så att det som har tagit över massmediernas roll, men också skapat helt nya roller, helt nya sätt att organisera information som massmedierna aldrig ens har varit i närheten av. Och de här nya medierna, de har en väldigt komplicerad relation givetvis till de gamla massmedierna. De har nästan helt tagit över som spelfördelare, termer av uppmärksamhet. Och som sagt, massmedierna går i de sociala mediernas ledband, inte bara i termer av innehållet utan därför att det är via Google och Facebook och Twitter som massmedierna får det mesta av sin trafik. Och det här är ju liksom en gammal diskussion med det här laget. Att mediehusen menar på att teknikjättarna parasiterar på inte minst de nyhetsmedierna. De bygger upp sina plattformar på grundval av allt fantastiskt innehåll som nyhetsmedierna producerar. Så folk kommer till Facebook för att de vill informera sig om världen och läsa nyheter och så vidare. Och det borde vi få betalt för. Inte bara att Facebook ska profitera på det här. Men det är en så stor bluff. Vi vet det vid laget. Vi vet i det laget svart på vitt att det är en bluff att mediehusen behöver teknikjättarna ojämförligt mer än vad teknikjättarna behöver mediehusen. Det finns många roliga exempel som vi har pratat om genom åren. Att när mediehusen kräver kompensation för att det länkas till deras artiklar. Var på Google helt sonika sluta länka. Var på mediehusen kommer krypande tillbaka. Ibland bokstavligt talat några dagar senare. För att de har ingen trafik längre. Bara snälla börja länka igen. Ni behöver inte betala. Och nu håller alltså på att hända någonting nytt. I den här mycket ojämlika, obalanserade, prekära situationen. Precis som i censurfrågan så går Twitter under Elon Musk i täten. De är som oftast de går i täten, de är mest långt gångna. Och det Twitter gjorde för ett tag sedan, det är att, bara här en veckan, det är att de slutade visa rubriker på länkar. Så att istället för att du ser liksom så här rubriken och beskrivningstext och en bild från en artikel när man postar en länk, så ser man nu bara bilden. Ingen rubrik, ingen beskrivning. Så att man ser inte. Jag tror att om man håller musen över bilden så kan man se i ett hörn vilken domän den länkar till och sånt där. Man får inte se vad rubriken är på artikeln. Så att om det bara är en bild utan någon text så har man ingen aning om vart den går. Det är bara som en bild. Det är bara som en konstig liksom, godtycklig bilddekoration till vad som nu står i själva tweeten. Personligen så tycker jag att det här är en extrem åtgärd. Och det är också en bizarr åtgärd. Det visar på ett hälsosamt frakt för nyhetsförmedlare som jag kan uppskatta. Det är intressant med ett sånt frontalangrepp på hela nyhetsbranschen. Men problemet som jag ser med det är att det är ju Det är ungefär likvärdigt med att bara förbjuda länkning. Jag vet inte vad som händer om man lägger in massa text i bilderna. Om man lägger in hela rubriken och allt man nu vill i bilderna. Om det fortfarande tillåts eller om det är som med Facebook-annonser att det är förbjudet att lägga in text i bilder. Men Elon är inget fan av medierna och han säger bara men nu tar vi bort möjligheten att länka och visa era rubriker på plattformen. Jag tycker att det är riktigt skumt beslut. Inte särskilt bra beslut från Elon. Utifrån premissen att man överhuvudtaget ska ha nyheter på Twitter, att man inte bara ska förbjuda det. Men det intressanta då, det är att alla plattformar gör liknande saker, så att Threads, Facebooks nya Twitter-klon, de har sagt från början och de upprepar att den här plattformen är inte till för nyheter. Vi kommer inte lyfta fram nyheter. Och det är samma linje som Threads moderbolag, alltså Facebook, Meta har haft i flera år nu. Facebook, det var länge sedan nu som de la ner Facebook News, som var deras försök att få mediehusen att publicera nyheter direkt på Facebook istället för sina egna sajter, och så skulle de få hjälp med monetariseringen den vägen. Och då jag tycker man får se det som ett nyhetsfientligt drag nästan i Elon Musk-klass från Mark Zuckerberg. Alltså, först får man medieföretagen att förlita sig på Facebooks egen nyhetstjänst som publiceringskanal, och sen lägger man ner den kanalen när de har styrt om all sin trafik från den egna hemsidan som de hade förr i tiden till den här särskilda Facebook-sidan som man fick. Nu finns det Facebook-sidan längre. Vad händer med deras trafik? Vad händer med deras affär? Snygg manöver om det bara handlar om en snyting till nyhetsbranschen. Alltså Instagram, ditt annat Facebook-ägt företag. De säger att nyheter kostar mer än de smakar. Eftersom de piskar upp polariserande debatter. Mm. De här plattformarna, de vill ju odla liksom så här, trivsamma samtal om harmlösheter. De vill inte ha en massa bråk som skrämmer bort deras annonsörer. Och då är nyheter ett problem. Som Twitter vill ha massa bråk fortfarande då. Men tidigare hette det att men så här, plattformarna tjänar på det här. Det leder till mer engagemang, leder till mer aktivitet. Folk sugs in i de här polariserade debatterna. Men åtminstone från Facebooks sida säger man att vi inte är intresserade av det här. Google drar också ner sina nyhetsprojekt. Och mediehusen rapporterar att de ser mindre och mindre trafik från Google hela tiden. Så att man har den här märkliga utvecklingen då. Från att mediehusen har gått från att vara de här stora dominerande krafterna till att bli liksom uppätna av teknikjättarna och beroende av teknikjättarna. Och nu håller teknikjättarna på att göra sig av med de traditionella mediehusen. Jag vill gärna höra vad du tänker kring det, Boris, men specifikt undrar jag, alltså, är det så smart av de här stora plattformarna att strypa nyhetsbranschen? Varför inte behålla gammelmedierna? Man kan ha dem som en sorts arkaiskt kuttersmycke. För att liksom så här förläna en viss värdighet, en viss gravitas till de här uppkomlingsföretagen i Silicon Valley. Det är lite som man använt mediehusen tidigare, och Jeff Bezos köper Washington Post och andra teknikmiljardärer köper en annan tidning och så vidare. Så varför är de inte intresserade av den saken? Eller åtminstone bara att vara som antitrustskäl för att undvika en anklagelse om att de har liksom tagit över och krossat och ersatt informationskanaler som allmänt anses vara samhällsviktiga. Vad kan det vara? Är det så att en sak kan vara att de inte ser mediehusen som potentiella allierade längre. Till exempel att medierna har varit illojala, hållit på för mycket granskning av Silicon Valley och sånt där. Det kan också vara så att de inte längre anses ha någon värdighet eller någon gravitas att förläna. Men det som jag tycker är så intressant är att det verkar ju inte som om teknikjättarna vill ersätta nyhetsmedierna med någonting annat. De verkar bara vara trötta på dem och vilja bli av med dem. Och om konsekvensen är att så här, det blir inga mer nyhetsmedier, vi bara fimpar den delen av samhället, så är det är fine. Mark Zuckerberg och Google-människorna och Elon Musk, de har inget problem med det. Är inte det här en lite mystisk utveckling, Boris?
1: Jo, och jag tror faktiskt att mellan raderna du säger så finns ju funderingen, tycker jag mig höra, om att är de inte lite korkade. Jag tror att de definitivt är korkade. Ja. Därför att Twitter, till och med Facebook, alltså bränslet där är ju väldigt mycket gammal media. Både de som länkar och berömmer det som står i gammal media och de som frenetiskt attackerar det. Det som skapar livet på Twitter, oavsett vilket, en del av livet, en ganska stor del av livet på Twitter till exempel. Ser man till att det där försvinner helt och hållet i slut, så det kommer bli Ja, de skjuter sig själva i foten, i båda fötterna tror jag.
0: De kanske är så baserade att de förstår att nyhetsmedierna är bara skit. Men de måste ju också förstå att det finns så många människor där ute, inklusive makthavare, ja, liksom politiker och så vidare, som inte alls har den synen. Politiker tycker inte att nyhetsmedier är relevanta. Så om du vill hålla dig väl med politiker, vilket de här företagen definitivt vill, med möjligt undantag för Elon Musk då, varför inte exploatera den här resursen? Att de har alla traditionella nyhetsmedier i sin ficka.
1: Exakt.
0: Varför ska de bara fimpa dem liksom? Jag tycker det är konstigt.
1: Nej, de verkar inte titta på sina egna plattformar och kolla vad som pågår där. Jag tycker det är jävligt mysteriöst. Alltså, dumt affärsmässigt.
0: Facebook är ett bra exempel som har blivit så otroligt tråkigt efter den här avpolitiseringen som kom, som började liksom 2016-2017. Det var Cambridge Analytica-skandalen och allt det där. Och sen så har man liksom... det hette att vi ska fokusera mindre på nyheter och mer på folks personliga uppdateringar. Men i takt med att Facebook ska bli mer personligt och mindre politiskt, mindre samhällsorienterat, så blir det otroligt liksom blodfattigt och tråkigt. Och personligen har jag vet inte exakt när det hände, men det var länge sedan jag har helt slutat titta på Facebook, för det är bara ingenting intressant i flödet längre. Och det har mycket med det här att göra. Enda orsaken jag var inne på Facebook ibland förut var att vi hade flera av våra egna medieprojekt på Facebook. Så det kan ju låta lite grann som kanske att man talar i egen saker, men vi har ju, nu senast med Morgonposten, vi pratade om det tidigare i radion, men det är samma sak som jag upplevt tidigare med Bubbla och med Korax, att det var väldigt bra kanal för oss på Facebook. Vi fick mycket liksom engagemang, mycket intresse, Bubbla kunde nå ut via Facebook, vi byggde på kort tid upp vad det var, liksom 14 000 följare på Facebook och sånt där. Men sen så började jag trappa av väldigt drastiskt, det tog stopp och vi blev skuggbannade. De slog av och på skuggbanningen i perioder. Sen när vi kom så långt in i historien att vi startade Morgonposten, då var det helt kört. Vi var skuggbannade från början. Det fanns inga möjligheter alls att nå ut, förutom när vi betalade massa pengar till Facebook, vilket vi gjorde för att de skulle visa våra länkar för folk. Men inte ens det gick ju, för då efter ett tag så stängde de ner oss, att vi tilläts inte ens att annonsera längre. Det blev permabannade från Facebooks annonssystem på rätt oklara grunder. Alltså för Morgonposten. Och Bubbla och Korax lever en väldigt tynande tillvaro på Facebook. Och det är alltid spekulation kring, beror det på att vi är så högerextrema, vad det var för att vi postade en länk om Hitler en gång, och en gång hade vi en länk till Nordfront och så vidare. Jag tror inte det. Jag tror bara att vi är nyhetskanaler. Facebook vet att vi håller på med nyheter, och de tycker att nyheter är skit. De vill inte ha det på sin plattform.
1: Men så är det. Alltså det drabbar alla. Till exempel Stampen, som har ganska, förutom GP, ganska många lokaltidningar de har köpt på sig. De hävdar också, spelar ingen roll vad de betalar, de gör att de är skuggbannade och de är fan med ofarliga. Allermedia skar nyligen bort några tiotal personer som jobbade med deras digitala satsningar. Därför att de menade att de var hindrade att nå ut i sociala media. Och då pratar vi alltså om Allermedia. De har inte publicerat Hitlerlänken.
0: Jag tycker det är ett intressant dilemma. Jag känner mig själv lite kluven inför den här frågan. För att det känns... Jag kanske har en del gammal indoktrinering kvar. För det känns på något sätt lite perverst att säga att vi ska inte ha några nyheter på de största informationsplattformarna. Vad händer med samhället om människor inte längre informerar sig om vad som händer i världen och sånt där? Så å andra sidan så måste jag fråga mig, förlorar vi något av värde? Nyhetsmedier är ju urusla. De är sämre än värdelösa för att de har en direkt skadlig effekt. Inte minst på folks kunskapsnivåer. Det är inte som att folk är välinformerade om vad som händer i världen för att de läser nyheter. Det är tvärtom, och det är därför som vi är väldigt... Därför som vi försöker erbjuda en sorts motnyhetstjänst. Och väldigt, väldigt många av våra... De som lyssnar på Radio Bubbla till exempel, de säger att det som är en sak som är bra med Radio Bubbla, det är att efter jag lyssnar på Radio Bubbla så känner jag mig fri från behovet av att ta del av vanliga nyheter. Och många säger att de är helt ointresserade av att konsumera nyheter. Och det är ju sunt, det är jättebra. Jag uppmuntrar alltid folk att om du inte absolut känner för det, om du känner att du måste, sluta läsa nyheter. Det kommer, särskilt om man är lite ängslig över det man läser, om man liksom jagar upp sig eller blir bekymrad över det man läser. Så bara sluta läsa nyheter. Och jag ser ju ingen poäng heller i att folk i allmänhet är välinformerade. Det är ju på sin höjd någon sorts en här skruvad konsekvens av demokrati. Demokrati ja. Och nivellering. Du behöver hålla alla människor informerade. I en rimlig värld så är det väldigt få människor som faktiskt behöver vara informerade. Men sen å andra sidan så tänker jag att men de som behöver vara väl informerade, hur ska de få information om de inte kan få det genom de här generellt tillgängliga kanalerna? Och vi ser redan nu hur information måste hitta andra vägar. Som till exempel att redan nu är det förstås så att de mest välinformerade personerna, de är inte det därför att de har läst liksom, Dagens Nyheter och New York Times. Än så länge skulle jag säga att det är nödvändigt att göra det också. Man måste läsa Dagens Nyheter och New York Times om man vill vara välinformerad. Men det viktigaste är att man lär sig använda liksom, Twitter och Telegram. Och det viktigaste där, det som sociala medier hatare ibland inte förstår, det är att det handlar inte om att gå till en plattform och läsa som det var förr i tiden med gammal medier, utan den viktigaste delen av jobbet nu är att hitta rätt konton att följa, hitta rätt nätverk att koppla in sig i. Och sen är nästa steg att läsa väldigt kritiskt och granska kritiskt allting som dyker upp i de här kanalerna. Och det är så vi ligger i framkant i till exempel Bubblanätverket. Det är inte för att vi läser nyheter, utan för att vi har en armé av militariserade autister som hänger på Twitter och Telegram och fiskar fram information från diverse frontlinjer dagar och veckor innan några etablerade medier skriver om de här händelserna. Så att från vårt perspektiv, det kanske inte är någon förlust om massmedierna läggs ner. Intelligenta människor har ändå fått informationen innan tidningarna skriver om den. Och med radiobubblasändning, det kanske bara att de här rubrikerna som jag läser upp. Ja, vi skulle inte ha någon rubrik att läsa upp, men so what? Det är inte som att vi pratar så mycket om det som står i artiklarna ändå.
1: Jag ser det mer taktiskt alltså. Din beskrivning är alldeles rätt. Jag ser det mer som att det är bra om det finns, om gammal media finns på sociala medieplattformarna. För då har man någonting att kugga in i diskussioner och annat. För att förklara för folk att alla behöver inte veta allting. För att i framtidens samhälle så räcker det om jag och några till har koll på vad som händer i världen. Men det håller debatten igång. Det gör att man kan gå in i den. Det gör att man kan styra upp folks tänkande. Tar man bort det så vet du fan vad man ska diskutera. Vad folk visar upp på sin frukosttallrik liksom.
0: Ja, det är mycket det här du kokar ner till. Och jag kan ju säga rakt ut det som du säger lite inlindat, Boris. Att, ibland frågar folk så här, radiobubbla. Ni har gjort 1000 avsnitt. Ni har alltid så mycket intressanta uppslag. Alltid saker att prata om. Och det kommer alltid något nytt och så vidare. Hur gör ni det? Och jag brukar säga så att jag tycker väldigt synd om vanliga podcasts. Man har en vanlig diskussionspodcast som liksom man bara pratar om ämnen i största allmänhet, men inte nyheter. För då måste man alltid komma på, så här, ja men måste hitta på en ny lista med ämnen och liksom, vad har vi inte pratat om och ska vi göra? Vi behöver inte det, för vi har bara ett nyhetsflöde. Vi pratar bara om vad som än finns i nyhetsflödet. Det har alltid varit vårt koncept, Radiobubbla, att vad som än dyker upp i nyhetsflödet, det är vad vi pratar om. Man gör någon sorts urval liksom, men det är alltid saker som har funnits på, som bubbelredaktörerna har pushat fram. Och det gör att det är så lätt. Så länge det publiceras den här floden av nyheter så kommer vi alltid ha saker att prata om. Och för oss är det bara, hoppas jag att folk som lyssnar på att bubbla förstår det här laget. Att vi sitter inte där och pratar om nyheterna. Vi använder nyheterna som avstamp för att få prata om andra saker, sånt som vi tycker är viktigt. Men det är just det här att man kan haka in i saker och få små liksom, små de här utgångspunkterna, avstegspunkterna. Och det är det väldigt bra för. Så att för att bubblas del så är jag väldigt glad att de fortfarande har den här strömmen, strida strömmen av rubriker igång. För att det är så mycket enklare att göra en nyhetspodcast än att göra en generell filosofidiskussionspodcast. Det är mitt egoistiska perspektiv som gör att jag är lite purken på Zuckerberg och Musk och de här, att de ska styra på nyhetsbranschen. Om det inte vore för det, om det inte vore för min egen intresse här, så skulle jag väl stå och jubla, antar jag.
1: Ja, vi kör på bara då. Men de får vänta lite.
0: Vänta lite tills vi är klara med Radio Bubbla om sådär 60-70 år.
1: Ja.
0: Radio Bubbla.
2: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse!
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Wizards of the Coast tar bort problematisk information från Drakar och Demoner guideböcker med målet att bli mer välkomnande och inkluderande. Orkers blodtörst och kulturella tendens att förslavas av starka ledare censureras, liksom beskrivning av fler monster möter överväldigande negativ respons på sociala medier. Alla aspekter av verkligheten måste nu styras av politisk korrekthet. Och inte bara verkligheten, utan även alla påhittade världar måste finkammas efter ideologiska felsteg. Eller ens faktorer som på något sätt kan leda tankarna i en riktning som några steg senare kan leda till politisk inkorrekthet. Så att nu är det inte bara förbjudet att skildra saker som inte är PK, utan det är också förbjudet att fantisera om saker som inte passar in i PK-mallen. Till exempel då när man spelar drakar och demoner. Vi ska säga då att drakar och demoner står där. Det handlar om ett spel som heter Dungeons and Dragons. Och det är väl strikt taget inte korrekt att översätta det till drakar och demoner. Relationen mellan de här spelen, det finns en relation givetvis mellan spelen. Men drakar och demoner är ett rollspel som skapades i Sverige med Dungeons and Dragons som förebild. Men det är inte samma spel och det är inte heller, så vitt jag förstår, en översättning av Dungeons and Dragons eller något sånt där. Utan det är en annan produkt som är inspirerad av det. Så det här handlar inte om drakar och demoner, det handlar om Dungeons and Dragons. Bara en litet marginal anteckning. Men det handlar om bordsrollspel som är... kanske alla som lyssnar på Bubbla vet precis vad rollspel är och har spelat rollspel när de var små. Men det är alltså en sorts interaktiv berättelse. Ungefär som att sitta runt en lägereld och berätta en historia. Men istället för att det är en person som berättar och alla andra lyssnar, så är alla delaktiga i berättelsen. Därför att varje person spelar varsin karaktär i berättelsen. Och så har man en person som spelar alla andra karaktärer och för den övergripande berättelsen framåt. Och till sin hjälp då så har man böcker med bakgrundsmaterial som man kan utgå från. Och det är det som Drakar och Demoner är, Dungeons and Dragons. Det är i princip, kan man säga, det är en låda med böcker som beskriver världen där berättelsen äger rum och regler för hur saker och ting fungerar, till exempel hur stridsmoment eller så magiska besvärjelser fungerar, vilken sorts olika varelser som finns. Och så finns det också färdigskrivna berättelser, så kallade äventyr, som man kan använda som utgångspunkt för en rollspelskampanj. Och hela tiden så kommer de här rollspelen i nya versioner. Det finns egentligen ingen orsak att använda ett rollspel som är gjort liksom nu, snarare än ett som kom från 10 år sedan eller 20 år sedan. När jag var liten så spelade vi Drakar och Demoner, framförallt med de utgåvorna från då kanske första halvan av 90-talet eller sånt där. Jag tror att de bara har blivit sämre ända sedan dess. Det är ett obegripligt för mig och för mig att bara gå och köper på second hand de ursprungliga Drakar och Demoner-böckerna. Alldeles särskilt när det händer såna här saker då. För att nu, i senaste versionen av Dungeons and Dragons, men om man förstår, de som är ut med det, de vill tjäna mer pengar. Klart de vill ge ut nya versioner. Men i senaste versionen då, så har man märkt att det har försvunnit en del formuleringar. Och man bekräftar då från utgivarna som heter Wizards of the Coast att man har genomfört en massiv utrenskning av problematisk lore. Mass removal of problematic lore. Och bland annat handlar det om nedsättande beskrivningar av orcher. Orcher eller orker. Det är lite olika beroende på vilka fantasyvärld man är i. Hur man uttalar artnamnet. Men i den här beskrivningen som fanns i den förra versionen då, så beskrev man orcherna som som är undergivna och lätt kontrollerade av onda krafter. Inte så smarta, utan så fort det kommer en ond trollkar så kan han ta kontroll över hela Orsch-armén och göra onda saker och så vidare. Och det här har man tagit bort. Man tycker inte att det är politiskt korrekt. Det begränsar spelarna på olämpliga sätt, säger man. Och ja, det är särskilt för mig som gammal rollspelare, men säkerligen också för alla som är minst intresserade av fantasy-litteratur och så vidare. Så det är väldigt komiskt vad man ska trixa med beskrivningarna av Orsna. Först och främst för att Orsna är en väldigt välkänd sagoart, och Orsna är, de är onda. Alltså man kan förstås, ja, det är mer nyanserat bara, men Orsna är en sorts mörkervarelse. De är fiender till människorna. Och kännetecknandet för Orsna är också just att de kontrolleras just av onda magiker. Eller kanske någon demon eller någon annan typ av så mörkerväsende som styr Orsarmén. Det här kommer till stor del från Tolkien, från Sagan om ringen och hans andra böcker. Och där finns det ju då det mest kända exemplet givetvis, är att det finns en armé av orcher som invaderar Midgård, anförda av den onde trollkaren Saruman. Så att nervositeten över att det skulle vara rasistiskt att utmåla orcher som dåliga är fascinerande. Men den är inte på något sätt någonting nytt, det är någonting som finns latent i det här fenomenet. Och det finns min första association när jag såg det här, det var att det finns ju en hel genre av parodisajter på internet som jobbar med precis den här idén. Och där idén då är att man beskriver aktuella skeenden i samhället i sagotermer, hämtade från Sagan om ringen. Och man gör fejkade nyhetsartiklar som om de var skrivna i Midgård, men de handlar om våra samhällsproblem. Det finns en som heter Daily Gondor, som jag tror är originalet. Det finns också en svensk version som är väldigt bra, som är liksom antagligen inspirerad av Daily Gondor, som heter Fylkes Allehanda. Superbra Facebook-sida som finns på Facebook, jag tror också på Twitter och Instagram. Och där har de massa intressanta uttryck då, som spänner över båda världarna, både den här Sagan om ringen-världen och vår verkliga värld. Till exempel då, orsofobi, som är då liksom xenofobi och främlingsfientlighet. Och sen pratar man om extremhober, som är extremhöger. Och jag tror i Daily Gondor så har de elfright, så alvhögern, som är althögern då. Då typiska artiklar handlar då om hur hemskt det är med orsofobi, och att orcher är egentligen snälla, de ska släppas in i Midgård, och det är så rasistiskt att säga att orcher inte ska få äta hober och så vidare, för det är deras kultur. Ja. För övrigt så har ju även vi vårt lilla nyskapade tidningsprojekt Morgonposten har blivit föremål för en artikel i Fylkes Allehanda. Såg du det, Boris?
2: Ja.
0: Mordorposten heter vi. Ja. Mordorposten, där reporter Josefin Svans har skrivit om Sarumans fotfetisch. Och vi får veta att Mordorposten leds av Burdus Benelit, som tidigare var chef på Skaft Tortyr.
2: Ja, nej, men jag såg också att Burdus Benelit hade svarat på det där och talade om vad att Skaft och kultur fanns men hade gått under jorden för tillfället.
0: Ja, det är mer än vad jag har sett. Jag såg det bara flipp förbi i förbifarten. Det är väldigt kul, för att när vi satt och laborerade med olika tänkbara namn på den här publikationen, så satt jag och gjorde liksom parodiversioner av alla namnen som vi höll på med. Och det var vissa av namnen som det blev liksom inga roliga versioner av. Ett annat exempel var Kvällskuriren, som det var ledigt, vi kunde registrera det och allt sånt där, men det blev liksom inga kul ordvändningar på det. Men när jag hittade Morgonposten så kom jag direkt på så 10 olika kul parodinamn, och Mordorposten var ett av de första jag kom att tänka på, så att jag tycker det är så kul att de plockade upp det direkt på Fylkes Allehanda. Förlåt, det var en liten utvikning. Jag skulle vilja säga en annan sak om det här. Alltså det är en sorts fascinerande, alltså på sätt och vis är det som att Daily Gondor och Fylkes Allehanda, det känns nästan som att de har lyckats mema in den här skräcken för orsofobi till den grad att diverse aktörer på riktigt börjat uppfatta det som rasistiskt att hysa ringaktning mot orcher. mot sagofigurer som har skapats för att representera ondska. Och det är en väldigt intressant sorts kulturell kortslutning. Men den mest fundamentala bakgrunden här är väl egentligen själva berättelserna. För vad menade egentligen Tolkien med sina orcher? Jag är ingen Tolkien-nörd, jag är ganska okunnig om de här sakerna. Men som jag förstått det så finns det ganska tydliga paralleller. Geografiska, etniska, religiösa paralleller i hans berättelser. Det vill säga Midgård, världen där Sagan om ringen utspelar sig, representerar Europa. Hoberna som bor i fylke längst till väster representerar engelsmännen eller kanske britterna. Gondor och Rohan och så vidare representerar europeiska nationer på kontinenten och så vidare. Och Mordor och Orcherna, de representerar faror som kommer från öster. Kanske muslimer som invaderar Europa och attackerar kristendomen eller sånt där. Så att problemet är inte att ursprungsberättelserna felapproprieras för rasistiska ändamål eller sånt där, utan förmodligen så är problemet att berättelserna från början har de här förhatliga och politiskt inkorrekta innebörderna. Så att det vore bättre att bara bannlysa Sagan om ringen och hela fantasygenren och alla berättelser som på något sätt handlar om en kamp mellan ljus och mörker. För det är väldigt elakt mot mörkret och ondskan att utmåla den som sämre än ljuset och godheten.
2: Ja, nej, men det är intressant att ha nått dit alltså. Men det är ju, vi har ju sett de här utrensningarna i mängder av kulturella på mängder av kulturområden, litteratur och film och teater och musik, så att det är självklart att jag ska ha nått hit, dit också. Allt annat vore underligt. Och det värsta är väl ändå på något sätt att allt som är nyproducerat redan är liksom fördärvat. Utgångspunkten är ju att det som görs ska göras på en mångfalds- och mångkulturplattform. Annars blir det inga pengar, bidrag, ingen distribution och så vidare. Så att det vi ser nu är en uppstädningsprocess i operation i kulturen. Och givetvis så når detta spelvärld och fantasy. Allt annat vore ju bara konstigt. Det är väldigt tråkigt. Får se om det blir något motstånd på den fronten. Finns det några tecken på detta?
0: Bra fråga. Om det finns någon grupp som man eventuellt inte ska jävlas med så är det väl nördar. Folk som är väldigt liksom, ja, nördar helt enkelt. De är ofta mer oberoende av samhället än andra människor. För att de lever i Midgård, inte i Europa. Och de tenderar att ta såna saker på rätt stort allvar. Tyvärr så finns det för oss väldigt mycket. Den politiska korrektheten har genomsyrat den världen också. Men jag tänker lite grann på Gamergate och liknande kulturkrigskonflikter.

0: för att stå upp för John Böhmans yttrandefrihet så har Angela Merkel bestämt sig för att istället ge åklagaren grönt ljus att åtala honom. Visserligen har hon sagt att den här lagen skulle kunna förändras. Men Böhmerman, han ska inför skranket. Och som vi har pratat om tidigare så finns det finns olika typer av realpolitiska skäl till att Angela Merkel gör så här. Därför att hon håller just nu på med flera parallella viktiga förhandlingar med Turkiet. Dels handlar det om flyktingfrågor, att man vill att Turkiet ska vara gränspolis och stoppa flyktingströmmar från att komma in i Europa. Det handlar också om att Tyskland vill bygga en ny jättestor militärbas i Turkiet för att kunna involvera sig mer direkt i Syrienkriget. Det säger sig självt att medan det här pågår så kan man inte samtidigt hantera att Erdogan, denna oerhört småsinta, narcissistiska, pyttelilla människa, ska gå i taket över att någon smädar honom i tysk tv. Utan det är bara in med den folkkära tv-stjärnan Böhmerman i fängelse. Så sopa det problemet under mattan tills man får alla avtalen på plats med Turkiet. Ja, så vi pratade om den här dikten som Böhmerman läste upp i Radio Bubbla för ett tag sedan. Och vi gjorde en viss litterär analys, men då drog jag mig från att läsa upp dikten i radion, framförallt för att den är på tyska. Även om jag kan traggla mig fram på tyska någorlunda, så tror jag inte det blir så bra poetisk effekt för många av våra lyssnare. Jag beklagade mig lite över det här, över den här sändningen. Och en av Bubbla Premium-medlemmarna reagerade på det jag sa och sa så här, att låt oss översätta Böhmermans dikt om Erdogan till svenska så att vi faktiskt kan läsa upp den i Radio Bubbla. Och därpå utbröt ett febrilt crowdsourcing-arbete där en handfull olika premiummedlemmar och bubbleredaktörer engagerade sig i att skriva en helt enkelt en svensk översättning av Böhmermans dikt.
1: Och jag måste säga här att jag är ju alltid mot alla former av grupparbeten. Men mitt hjärta har nästan rörts när jag sett arbetet med den här dikten faktiskt. Det finns goda grupparbeten, det här är ett exempel på detta.
0: Ja, vi ska ju säga att Böhmermans dikt är lovvärd på alla sätt nästan, men den har inga större litterära kvaliteter, utan det är liksom en hög av smädelseord staplade på varandra utan särskilt mycket litterär finess. Detsamma kan inte sägas om den svenska översättningen som Bubblagruppen har presterat. Och nu är det ju, tyvärr höll jag på att säga, men man får säga tack och lov, så är det inte olagligt i Sverige och inte heller på Malta vad jag vet att smäda utländska statschefer. Men vi ska ändå för den svenska publiken som kan ha ett intresse för det här läsa upp vår egen översättning av Böhmermans dikt. Är du redo, Boris?
1: Jag håller i mig.
0: Smädande kritik. Stendum, feg och impotent är Turkiets president. Kuken stinker av kebab, värre än en gris med skabb. Mannen som ger flickor dask, enbart iklädd latexmask. Vill helst knulla varje get, krossa var minoritet. Kurder sparkas, kristna pryglas. Ser på barnporr, kan ej tyglas. Nattetid när andra slaggar, Fellatio med 100 baggar. Ja, Erdogan är oomstritt, en president med liten pitt. Turkarna vet, gammal som ung, att svinet har en skrumpen pung. Från Ankara till Istanbul ses Recep köpa män för knull. Snuskig, lusig och sofil, Recep Fritzel Priklopil. Pungen tum liksom hans hjärna, vid var gruppsexfest en stjärna. Tills kuken blivit ännu snedare, det är Recep Erdogan, Turkiets ledare.
1: Den har faktiskt litterära kvaliteter som smädedikt. Låt oss nu hoppas på att de försöker ingripa mot oss på något sätt.
0: Ja, tyvärr så tror jag inte det är så mycket de kan göra.
1: Ja, alltså, du sitter ju trygg i din på din korsfarare. Ja, det är nog värre för mig här i Sverige.
0: Ja, vi utsträcker i alla fall vår solidaritet med Jan Böhmman. Det är en skandal av stora mått att han nu ska ställas inför rätta i Tyskland. Att han faktiskt riskerar ett riktigt fängelsestraff för att han gjorde exakt det som jag precis gjorde. Han satte sig i tysk tv och läste upp den här dikten. Jag gjorde det precis. Det kändes inte så hemskt.

0: Det värsta som hände när jag läste upp den här dikten var kanske att någon fick hålla för öronen eller stänga av, eller kanske hålla för öronen på sina barn eller något sånt där, om det kändes som att språket var otillständigt. Men det här är en väldigt viktig poäng som inte kan göras nog många gånger. Att läsa en dikt så att andra människor hör kan inte vara en brottslig handling. Och ett samhälle som klassar läsandet av en dikt som ett brott är inte på något sätt ett fritt samhälle. Åsikter kan gå isär vad vi ska kalla länder som Tyskland och för den delen Sverige som inte heller har yttrandefrihet. Men det är inte ett fritt samhälle, det är inte det som den europeiska civilisationen har byggts på i de århundraden som den fungerade. Så att jag är väldigt, väldigt glad att du kunde läsa upp den här dikten i Radio Bubbla. Och
1: jag är imponerad av att jag hade nog börjat fnittra med ett antal gånger. Det var en stark uppläsning.
0: Ja, det finns ett visst allvar här i situationen. Och sen kanske jag kan tycka att även om vi har putsat ganska mycket på den här dikten så kanske det inte är de allra mest raffinerade förelämpningar man kan tänka sig. Dock tror jag att det här är sånt som kryper in på underskinnet på Erdogan.
1: Exakt.
0: Han är på den här nivån. Det här är det som han är orolig för.
1: Smädedikter ska man alltid lägga på den nivå som biter bäst på motståndaren. Och han vill ju utmåla sig som en karakar och Turkiets store ledare. Och befinner sig på en mental nivå där det här är väldigt, väldigt effektivt, tror jag.
0: Ett varmt tack till de bubbleredaktörer som hjälpte till med det här. Och naturligtvis en varm hälsning till Jan Böhmermann. Jag hoppas att du får höra vår svenska version av din dikt och att den skänker dig en strimma ljus där i din fängelsecell eller var du nu befinner dig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. George Friedman, sekulära internationalistiska EU-elitens makartistiska fasciststämpling av Polen och Ungern, tecken på oron över att flera ska ta efter dessa länder.
1: Mm.
2: Men det här är vår favorit George Friedman som, han ska säga till början med, George Friedman är oerhört varm vän av Polen. Han tjatar alltid om Polen, hur bra Polen är, hur bra Polen kommer att bli. Polen kommer att bli en stort land igen, kommer att bli en nyckelnation på många sätt. Det här är lite hans favoritfråga. Men han ryter till här kan man säga mot det som vi även har påpekat flera gånger i Radio Bubbla. Det är en dubbelmoral som man har. När man säger att, åh titta vad hemskt det är i Polen. De bryr sig inte om sin konstitution. De manipulerar högsta domstolen. Och de staten vill kontrollera medier och såna här saker. Och det kan man ju ondgöra sig över med viss rätt. Men det här är ju vardagsmat för Sverige och för alla andra länder. Alla som klagar på det här är lika goda kålsupare själva.
1: Ja.
2: Och där har George Friedman skrivit en artikel om. Helt klart är det så att det här är ju vindar som blåser genom Europa. Det är inte bara Polen, det är Ungern i liknande situation med Viktor Orbán och hans anhang som också lägger en lite annorlunda kurs nu än vad vi har sett under de senaste årtiondena i Europa. Och det finns liksom en nationalistisk och EU-fientlig strömning. Som man förstås är väldigt desperat för att marginalisera, giftstämpla, tysta ner. Så det är väldigt problematiskt nu att de har tagit kontroll över flera EU-länder. Och som sagt, jag har inte lusläst den här artikeln av George Friedman. Men den är väldigt intressant. Och bland annat så går han in på definitionen av fascism. Ett ord som han slänger fram och tillbaka hela tiden. Och han påpekar då liksom att det är självklart egentligen att tröskeln för att kalla någonting för fascism och klumpa ihop dem med Hitler och Mussolini är väldigt hög. Bör vara väldigt hög och vare sig Polens eller Ungerns regeringar har förtjänat det här namnet. Jag tycker att det är intressant att föra den diskussionen om hur det finns protofascistiska strömningar och utforska de likheter som ändå finns. Med den historiska fascismen. För jag tycker att det finns många paralleller.
1: Jo, men det gör det. Alltså, jag tycker Friedmans artikel, jag tycker den var intressant. Däremot så är den, principiellt sett har han rätt. Däremot så lyckas han, tycker jag, inte skjuta in sig på det som är problemet i de massmediala och politiska angreppen på sittande regering i Polen. Han berörde lite, va? Men det intressanta med Polen är att Polen har ju ända sedan murarna föll i Östeuropa haft tämligen korrumperande regimer. Jag vill bara påminna om den förre presidenten Kwasniewski, som förra året deklarerade alltså i ett litet mysintimsamtal som på något märkligt sätt läckte att det här gick mycket noga gick igenom hur korrupt och hur korrupta institutionerna i Polen var. Han listade säkerhetspolisen, TV:n och åklagarmyndigheten. Det var de allra mest korrumperade. Alltså även i svågerkapitalistisk mening korrumperade. Och han var ganska högt respekterad, Kwasniewski. Och det den polska regimen gör idag, eller regeringen, det är att de är full sula rensar i de här korrumperade institutionerna. Som en gång i tiden rensades på precis samma sätt av det så kallade liberala partiet då, som hade suttit där i nästan ett decennium. Det är ju en polsk tradition att packa säkerhetspolis, åklagarmyndighet, rättsväsende och statsmedia med sina egna drängar. Men du har aldrig sett en artikel i media om när det här pågick i Polen på 90- och början på 2000-talet. Aldrig. Men så kommer en annan riktning och gör på precis samma sätt. Och då reser även svensk stats-tv principiella invändningar mot detta.
2: Ja.
1: Och det är ju politiken det frågan. Man gillar inte politiken, men det blir jävligt osmakligt när man talar om principer. För de har inga principer, de som angriper den polska regeringen idag. Hade de det så hade de liksom skrikit lika mycket i 20 år nu.
2: Ja, precis så är det ju. Och vi brukar påpeka det här ibland med avseende på bland annat Sverigedemokraterna i Sverige. Att det finns meningsskiljaktigheter mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna som är mycket, mycket ytligare än vad båda parterna vill påskina.
1: Mm.
2: Och när alla andra politiker vill till exempel inskränka yttrandefriheten, vill att politiker ska bestämma att ditten och datten får man inte säga, det är förbjudet, ska man i fängelse om man skriver det på Facebook, då tycker de att det är en helt fantastisk idé. Men de borde fundera lite på vad som händer när Jimmy Åkesson är statsminister. Om ett val eller två val när det blir i Sverige. Hur kommer de då känna inför att de har brutit mark för att politiker ska få begränsa yttrandefriheten? De kanske sätter det i halsen.
1: Ja, och de har ju Sverigedemokraternas politiska motståndare idag bryter ju marken åt Sverigedemokraterna i Sverige genom att föra in frågan om ras, hudfärg och kön som någonting som ska regleras när det gäller MB-tillsättningar och anställningar och så vidare.
2: Men vi kan vara säkra på att då kommer de skrika i högan sky om sina oförytterliga demokratiska rättigheter och yttrandefrihetens okränkbarhet. Alla såna här vackra ord från högtidstalen kommer rullas upp då när det är Jimmy Åkesson som inskränker yttrandefriheten. Men faktum är att de bryr sig inte nu. De har aldrig brytt sig förut.
1: Nej, eller när Jimmy Åkesson säger att det får bara vara genuina svenskar som anställs i offentlig tjänst. Och det ska stå i anställningsannonsen att du ska ha en svensk bakgrund. Då är det plötsligt fel, men det är inte fel när det står att det är någon annan rasdefinition som ska styra anställningen. Alltså den politiskt korrekta eliten idag bäddar för Sverigedemokraterna på obegripligt många sätt faktiskt.
2: Så på sätt och vis så skulle man kunna tänka att det är en bra sak att eliterna vaknar upp nu till att de här problemen finns i till exempel Polen och Ungern. Problemet är att det kommer inte göra någon som helst skillnad.
1: Nej.
2: De har ingen som helst intresse av att försvara de här liberala demokratiska principerna. Det är bara en massa tjusigt snack. Ja. Så fort deras polare får makten igen så kommer de vara 100% okej med att staten kontrollerar medierna och inskränker yttrandefriheten, manipulerar domstolarna och alla de här sakerna.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Nystartade företaget Channel One News planerar använda artificiell intelligens för att producera personanpassade nyhetsprogram med rörlig bild. Medgrundare Scott Sabielski säger att det i framtiden inte kommer gå att se någon skillnad på datorgenererat eller verkligt nyhetsankare. Vi har pratat ett antal gånger nu i Radio Bubbla om AI-revolutionen
0: som pågår just. Den kommer att ha olika stor impact på olika branscher, givetvis. Det som William Gibson sa, framtiden är redan här. Den är bara ojämnt fördelad. Så det är lite med AI också, att vissa människor har inte märkt någonting av det som har hänt. För vissa människor har deras liv redan vält som kull av den här AI-revolutionen. Men vilka kommer påverkas mest? Vilka kommer påverkas snabbast? Jo, givet att det är just det här LLM-paradigmet, de stora språkmodellerna, som har fått ett så stort genombrott. En typ av AI som kan generera text. Givet att det är det som är mycket i framkanten och driver utvecklingen. Och det är det som byggs ut i samhället mer och mer. Det gör att vi kan säga ganska säkert att de som kommer påverkas snabbast och hårdast, det är människor som jobbar med att skriva. Och vi kan också säga att ju mindre unika texter du producerar, desto mer kommer du påverkas. Så ett exempel som jag själv tycker är särskilt intressant är jurister. Jag tror att juristyrket kommer att revolutioneras fullständigt på bara några år och devalveras rejält, juristen. Så jurister har såklart väldigt höga tankar om sina egna skrivna alster, advokater, kontora. Viktiga analyser, han skriver liksom avtalsutkast. Alla som har jobbat med jurister i verkligheten vet att väldigt mycket av det de gör är rutin. Väldigt mycket liksom mallar som man återanvänder. Väldigt mycket, väldigt förutsägbart. Saker som egentligen lite vem som helst som har en IQ kan sno ihop. Men som har diverse statusskäl inte minst. Den ska ha den här särskilda stämpeln. Att de är godkända av en livslevande jurist. Nu när de här språkmodellerna är så otroligt bra på att producera text. Inte minst här, lite formell uppstiltad text. Och givetvis så har ju GPT-4 och sådana modeller. De har ju enorma kunskaper såklart. Att vid det här laget, det är redan så att det snabbt håller på att bli lite oförsvarbart att inte skära ner på mänskliga jurister och ersätta dem med AI. Jag har en handfull affärsbekanta som jag har pratat med som har börjat göra det i stor skala. Som till exempel, de jobbar fram avtalstexter i dialog med ChatGPT som kostar $20 i månaden. Istället för att göra i dialog med en jurist som kostar hundratals dollar i timmen. Men det finns andra grupper som får jurister och deras alls att framstå som enormt unika och värdefulla. Grupper som redan är på god väg att raderas från arbetsmarknaden. Återigen då, vissa har inte ens märkt att den här revolutionen är på gång. Att den händer nu. Andra människor har redan blivit utraderade. Så en sån kategori, det är olika typer av kundtjänst. Kundtjänstmedarbetare som inte svarar på mejl. Ett annat exempel är rutinmässig marknadsföring. Kanske skriva tweets, mejlutskick, kränga saker. Och sen har vi givetvis våra kära journalister. Denna högvärdiga samling personer. Så kloka, så välinformerade, så viktiga. Sanningssägarna, mot väggen ställarna. Demokratins livsblod. Det moderna prästerskapet. För alla något sånär nyktra personer så är det förhoppningsvis uppenbart att journalister är något enstaka steg kanske över kundtjänstdrönarna, men långt, långt, långt under juristerna på skalan av värdeskapande, svårersättlig textproduktion. Och faktum är att så kallad robotjournalistik har varit en stor grej i åratal redan. En stor del av sportjournalistiken är redan höggradigt automatiserat och i ännu högre grad till exempel väderrapporter. Och det kan man tycka, väderrapporter är supernischat, superspeciellt. Det är klart man kan generera det med datorer, men det är väldigt gammalt att man producerar de sakerna. Helt maskinellt. Och det finns säkert andra exempel också. Men just nu så handlar det om allt. Nästan allt. Det finns rätt få saker när det kommer till kritan som journalister skriver. Som inte kan skrivas av AI-system. Och det är bättre på alla sätt. Från ett medströmsperspektiv så är det bättre på alla sätt. Därför att AI-systemen, de har till och med precis rätt sorts politisk bias inbyggd. Precis som journalisterna så väver de in de rätta progressiva värderingarna. Det är precis allt de skriver. De är väldigt noga med att inte sprida föreställningar som inte är allmänt accepterade, som kan ha en subversiv effekt. De ger läsarna ständiga moraliska pekpinnar och så vidare. Lite mer osubtilt skriva folk på näsan än vad till exempel New York Times gör. Men de är inte mer subtila än, säg, Aftonbladet. Ja. Fin journalistkår ni har. Då är det hemskt tråkigt om något skulle hända med den. Det är en väldigt, väldigt sorglig situation. Jag känner förstås inte alls någon skadeglädje över det här. Jag kan bara fälla en tår över hur demokratins väktare nu sätts på bar backe, ersätts av maskiner. Det är så oerhört, oerhört tragiskt. Jag är säker på att du känner likadant på det.
1: Ja.
0: Radiobubbla, det är ett objektivt radioprogram. Så vi kan inte dyka tillbaka från att diskutera ett ämne. Bara för att det är sorgligt.
1: Så jag tycker att vi ska prata lite om det. Det är det journalistkåren så har den ju på många sätt bäddat för det där själv. Idrottsjournalistiken är rätt intressant. Det har ju referat och annat varit robotgenererat ett tag. Men nu pågår det ju... Nu är det ju på gång att det ska komma alltså AI-live-kommentarer. Och det blir ett ganska stort språng faktiskt. Det ska bli intressant att se hur det mottas.
0: Mm.
1: Och men när det gäller arbetsmarknaden och sånt. Därför att nu börjar journalister bli jätteoroliga. Och tidigare, alltså alla omställningar och nedskärningar hittills som de senaste 10 åren. Då kan man säga att de har ju lett till att kommunikatörskåren har växt till ofantligt. Framförallt i offentlig sektor och myndigheter och sådana saker. Journalister har alltid kunnat hitta jobb där. Men vad händer? Där kommer ju också AI att slå till jättehårt alltså. All sån här kommunal och regioninformation och myndighetsinformation. Det kommer ju robotar sitta och skriva. Så det är frågan vad de ska ta vägen.
0: Mm. Var ska de ta vägen, stackarna?
1: Ja, nej, vi måste ha ett specialprogram om detta.
0: Vi får starta en särskild arbetsförmedling där vi kan ta hand om alla avpoliterade journalister. Jag kan tänka mig att vi kan få användning för en helikopter i den verksamheten.
1: Ja, men de blir så många alltså. Det blir så jäkla många turer.
0: Så vi har en länk på bubblan som handlar om att Google håller på att bygga AI-verktyg som ska ge till tidningar, journalister. Och en annan länk som handlar om att AP, nyhetsbyrån AP, de jobbar tillsammans med OpenAI för att bygga sådana här system. Och det också ingår en sån här deal som har att göra med IP. Det är ett sätt för OpenAI att kringgå att bli stämda för att ha knyckt folks material och sånt där. För att nu får de får rätt att få licens att använda APs material. Så det är som en liten eftergift kan man säga till ett av de oräkneliga företag som OpenAI har rånat på innehåll. Det finns ju andra som har drabbats mycket värre än AP givetvis. Stora framgångsrika värdefulla företag som ser ut att bli helt håller på att knäckas nu av OpenAI. Till exempel Stack Overflow för er som är i teknikbranschen. Men sen har vi mer exotiska saker som det här med Channel One News, det AI-drivna CNN. Där varje användare ska få en egen individanpassad tv-kanal med skräddarsydda nyheter och fejkade nyhetsankare med fejkade röster. Och Hollywood då. I Hollywood där skådespelarna strejkar, som bekant just nu. Vi har inte pratat om det i radion, men det är mycket nyheter än den stora Hollywood-strejken. Och där letar man med ljus och lykta efter AI-experter. Och fantasilöner utlovas. Ja. Så att Netflix till exempel har en annons ute för produktchef inom AI. Där lönen är 9 miljoner kronor. 9 miljoner svenska kronor i år. Om man vill komma och rodda AI-grejer på Netflix. Och Netflix är förstås redan idag ett framstående AI-företag. Men det nya som kommer nu är att de ersätter skådespelare. Så även kända skådespelare. Med AI-avbildningar. Och det är det som skådisar, även kända skådisar, är nervösa över att de inte kommer behövas längre. För att Netflix har redan skrivit avtal med dem som gör att de har rätt att använda. De har defansa formuleringar som säger att de har rätt att använda the likeness and voice av skådespelare som har ett avtal med. Så att nu har de kommit på i efterhand att de har sålt sina själar, de har sålt sina ansikten och sina stämband till djävulen i maskinen. Jag kan tänka generellt att om man befinner sig i stenhård konkurrens med robotar så är det en ganska dålig idé att gå ut i strejk. För en sak som är väldigt karaktäristisk och väldigt tillförlitlig med robotar är att de strejkar aldrig.
1: Än så länge.
0: Ja, jag är ju, som jag pratade om tidigare, jag är ju ganska, för egen del, ganska bekymrad, ganska orolig över AI-revolutionen. Framförallt från ett större perspektiv. Också kanske den påverkan på samhällen, folk som liksom blir av med sina jobb och sånt där. Väldigt snabba omvälvningar som sker på ganska dåliga grunder. Men jag kan inte hjälpa att jag tycker det är lite festligt att se de här människorna som jag har väldigt mycket förakt för. Att se dem vrida sig som maskar när det exponeras. Och det är egentligen ingenting. Vi har egentligen alltid vetat hur ersättliga de är. Hur lite värde de tillför. i sina verksamheter. Hur värdelösa journalister är, hur menlösa Hollywood-skådisar är. Men det är fantastiskt att det nu konkretiseras, att de är så ängsliga. Boris, jag sitter mest och ironiserar och njuter av skadeglädje och allt det där. Men du som är en veteran i den här branschen, och dessutom, du är dessutom någon som dagligdags arbetar med AI-verktyg för att understödja journalistarbete. Jag är nyfiken på vad din syn är på det här nu för tiden. Alltså, hur mycket av journalistiken kan egentligen ersättas av AI? Skämt åsido, hur, om man ska tänka på det här som en seriös liksom, utmaning inom den här branschen. Hur pass ledsna eller glada ska vi vara över den utvecklingen?
1: Det där är ju en knepig fråga. Alltså, om man sticker upp den. Först, hur mycket av journalistiken idag kan ersättas av AI? Och tittar vi då på svenska tidningar. Alltså, vi gör det enkelt för mig. Så 100%. Faktiskt. Och det är liksom inget ironiserande eller överdrifter och så vidare. Tittar man till exempel på inrikesjournalistiken i Sverige, även den stora politiska händelsen, den består ju, ta dagens händelse, justitieministern håller presskonferens om åtgärder och så vidare, och det ska ju spara ner vad han säger i princip, och så är det ju på alla presskonferenser, det är inga giftiga frågor eller någonting annat, och man skulle kunna få en AI och ställa giftiga frågor, allt sånt där, alltså det skulle kunna robotiseras. Otroligt mycket idag i tidningar är bara liksom returinformation. Se på ekonomisidorna, utom en och annan kolumn, så är det ju, det är liksom bara returinformation, knappt bearbetad. Sporten går jättelätt att göra det med. Alltså det skulle gå. Och det här har journalisterna bäddat för själva genom att inte genom att vara lata och inte göra ett bättre jobb, alltså. De har gjort sig själva snabbt ersättningsbara. När de här verktygen är fullgångna, då kommer man kunna vara ett litet gäng som skapar det stora redaktioner gör idag. Och det kommer att bli mer välskrivet. Alltså, det är inte så att Medströms medias journalister idag skriver bra. De kan inte ens till grammatiken i rubriken, såg jag då på en del ställen. Så att det går ganska lätt. På något sätt ser jag det som alltså det är svedjebruk helt enkelt. Robotarna tar över och tar koll på väldigt mycket av skriftjobben, och vi får se hur det hela, jag ser på det med en viss nyfikenhet och spänning helt enkelt. De som kan skriva, de som kan tänka, de som kan analysera och som vill gå in i den här världen, de får ju inte 9 miljoner som på Netflix, men de har bra jobb som väntar. Kanske inte så mycket arbetskamrater, men blir de på fika stunderna då?
0: Jag tycker det är superintressant. Jag har haft liksom mina ögon på den här branschen och haft lite tentakler och olika projekt, även innan bubbla-projektet och sånt där, så jag har jobbat på olika sätt med media, och det jag har sett, jag pratade om det tidigare, det jag har sett är så enormt mycket ineffektivitet. Framförallt bara folk sitter och gör ingenting. Liksom. Journalister som producerar. Liksom. Man producerar en artikel om dagen, en kort artikel om dagen. Och det är en bra dag. Liksom. Det ryggdunkar av kamraterna på redaktionen. Jag blev väl chockad första gången jag kom in. Det var 2015-2016 och sånt där. Jag kom in och gjorde ett konsultjobb på en tidningskoncern. Jag kanske nämnt namnet tidigare, men jag behöver inte nödvändigtvis. En stor svensk tidningskoncern. Det jag skulle göra liksom. Omgripande IT-projekt. Och jag fattade inte, jag trodde inte det var sant när de berättade för mig hur lite de producerar per person. Jag blev helt perplex. Och redan då så fattade jag att allt det här kommer bara försvinna om några år. Det kommer inte finnas kvar. Men vi har ju testat det, vi är ju i Morgonposten-projektet, så har vi experimenterat lite, och jag slängde ihop några verktyg som man kan använda för att producera just material som är baserat på annat material. För att det är ju så med alla tidningar producerar en del egen text förhoppningsvis, men också har man material som bygger på bara externa texter, externa artiklar eller pressmeddelanden eller kanske liksom polisens rapporter om incidenter som blir till blåljusrapporteringen, ekonomijournalistiken som du nämnde är ett typiskt exempel som baseras på liksom kursutveckling på börsen eller årsredovisningar, presskommunikéer och så vidare. Och allt det där är liksom basen. I framtiden så måste ju basen för allt det här vara AI-baserat. Och jag testade ju också, jag testade ju att använda det här verktyget för att göra en annan sajt som jag gjorde 100% automatiskt. Utan någon mänsklig involvering överhuvudtaget. Och då gjorde jag, det var ju snabbt grej, jag för en kväll bara på att bygga det här. Och då tog jag trending-taggarna på Twitter. Jag bara kolla på Twitter, vilka ämnen är trending just nu. Och sen för varje sån trending-ämne hämtar de första liksom 5-10 liksom, tweetsen tills jag får ihop ett visst antal artiklar eller länkar till sajter. Och sen baserat på de artiklarna, låta AI-snurran skriva ihop en artikel. Skriva en rubrik, sätta en bild baserat på AI och sen köra ut den helt automatiskt som en artikel. Och det tog mig en kväll att få till en nyhetssajt som producerade valfritt antal nyhetsartiklar per minut. Det är bara att ställa in liksom hur många man vill ha. I mitt fall så var det begränsat av hur mycket Twitter API lät mig göra per minut. Så att det blev liksom, jag vet inte vad det var, liksom 5 artiklar i timmen eller någonting som bara körde på liksom. Och Boris, visst visade jag dig den här sajten?
1: Ja.
0: Och det var ju liksom, den var lite konstig. Det var mitt intryck, jag vet inte hur du tyckte, men jag tyckte att det var lite konstig liksom, all ämnesvalen och din. Men det var också lite underhållande och jag tror man skulle kunna hitta en publik till och med för den typen av skräpinnehåll som är resultatet av så här en kvälls skojprogrammering.
1: Det är jag säker på. Det var rätt roligt. Men alltså, en nisch jag ser här, det är ju liksom den förbättrad människojournalistik. Alltså man bör ju notera att tyska Bild, en av Morgonpostens föredömen, ännu är uppnådd, gör sig av med ett par hundra tjänster nu som ska robotiseras. Och de har ju de har ju länge haft det många tidningar har gjort sig av med, alltså produktionskedjan. Den mänskliga produktionssidan, Bild är ju en maskin helt enkelt, ungefär som svenska bra tidningar var på minst under 90-talet, där man har liksom skrivslavarna som liksom tar in information och någon skriker åt dem, gör något på det här, och så går det ett steg till och så sitter någon och filar till det som har gjorts, alltså det är ett löpande band helt enkelt. Totalt oromantiskt. Och i slutändan så har man en snitsredigerare som sätter en blodtörstig rubrik och en in med en råbild. Och jag gissar att det de gör nu, det är att plocka bort ett eller två av leden i journalistikens löpande band. Och det kommer att leda till högre tempo och bättre också. Det kan komma att skapa jävligt bra tidningar i olika nischer faktiskt. För de som har en vettig produktionsordning nu. Svenska tidningar gick ju liksom, när den nya tekniken kom så gjorde de inte som Bild och behöll löpande bandet. Utan då skulle enskilda journalister göra precis allting. Och det gick förbannat långsamt och blev jävligt kackigt helt enkelt. Istället för att just göra industri av det hela.
0: Det kommer vara en väldigt speciell ny värld som vi befinner oss i när vi kommer ut på andra sidan. Om vi kommer ut på andra sidan när den här utvecklingen har löpt fullt ut. Alltså när all text som kan produceras mycket mer kostnadseffektivt maskinellt har automatiserats och produceras maskinellt. Då kommer vi leva liksom i en syndaflod av AI-genererad text. Det allra mesta av det kommer att vara skräp. Det kommer att finnas väldigt mycket risker med det. Vi har en pågående diskussion på BBSen också om riskerna för manipulation, indoktrinering, hur du kan sätta klonar i folks huvuden, allt det här. Det finns verkligen stora risker där. Men jag tror ju också, som du är inne på Boris, att över tid så kommer vi hitta det rätta gränssnittet mellan människa och maskin. Och det kommer innebära att människor som kan skriva och kan göra unikt mänskliga saker. Och de kommer bli färre. För att det faktum att de AI-verktygen finns kommer göra att färre människor kommer att lära sig att skriva och använda språket. Folk kommer bara sitta med ChatGPT istället för att lära sig att göra det själva. Mm. Men vi som kan och vill gillar att skriva och har liksom unika saker att bidra med i skrift. För oss så kommer det finnas många intressanta möjligheter. Jag tror att det kommer vara en det kommer vara en texter skrivna av människor kommer vara ett mycket mer intressant fenomen, för det kommer vara mer en unik nisch som just nu så konkurrerar stenhårt med maskinproducerad text. Men jag tror inte att det kommer bli så i framtiden, för jag tror att den konkurrensen kommer vinnas av maskinerna väldigt enkelt. Och det mänskliga skrivandet som finns kvar, det kommer vara i nischer där maskinerna kan inte göra jobbet, eller det finns ingen efterfrågan på maskiner som producerar den typen av innehåll, och det kommer skapas nya nischer. Jag ser fram emot det. Jag älskar att skriva själv. Jag tycker det, jag vet inte om jag är bra på det, men jag tycker det är roligt att skriva. Det var väldigt, väldigt stimulerande, och jag tror, eller jag vet, jag är ganska säker på att de saker som jag skriver, det finns vi är inte ens i närheten av att någon AI ska skriva någonting av det jag skriver. Och jag tycker det är ganska kittlande att tänka på. Och vad man läser själv, det väljer man ju själv. Yes. Jag håller inte på det. När jag ser att någonting är AI-genererat på någon sajt eller något forum, så är det liksom 99% sannolikhet att jag bara klickar vidare och läser någonting annat istället. Det är väldigt spännande att navigera både i termer av input och output. Den här, tror jag, tumultartade övergångsfasen under de kommande åren. Och vi ska också njuta mycket av vad som händer med våra vänner, medieredaktionerna.
1: Ja, nej, men det är en extremt spännande tid alltså, så att det är ingen idé att oroa sig och förfasa sig, utan bara att manövrera sig själv och titta på det hela. Ska du besöka din barndomsstad i sommar?
2: Nej, verkligen inte. Uppsala saknar poliser till sommaren. Hela organisationen kan behöva prioritera om. Vi har ju haft några inslag tidigare som har berört Uppsala polisen och deras insatser, inte minst i Gottsunda. Där har gått vilt till på nätterna, på dagarna också tror jag. Och man har kastat sten och bränt bilar och levt rövar helt enkelt i södra Uppsala. Och polisen har då gjort ett halsbrytande saker. Man har gjort ingenting, man har suttit och fikat. Man har, jag kommer du ihåg exakta formuleringarna, Borg, som man har intagit skyddsställningar i Gottsunda?
1: Ja, alltså det var en, fan att jag har glömt vad termen var, ju helt...
2: Det var en sån nyspråksversion av att sitta och äta munkar.
1: Ja, det var det. Det lät som det fanns i en strid som vi glömde att sätta vis i ordet, men det lät, ja, jag måste kolla upp den där. Det var väldigt intressant.
2: Nu är det i alla fall någonting som har hänt, därför att inför sommaren så är polisen enormt underbemannade. De är så underbemannade i Uppsala att om de inte gör någonting nu så kommer de inte kunna svara på 112-larmen. Jag vet inte att de gör det till punkt och pricka.
1: Nej.
2: Vi är väldigt snabbt idag, men de säger i alla fall att vi kommer definitivt inte klara i sommar. Så att nu måste de lägga om hela sommarplaneringen och införa någonting som kallas för TYRA. TYRA, taktiskt yttre resursanvändning. Ja, det är oklart, jag tror att det är felskrivet här i artikeln. Det är ett nytt uttryck för mig och det verkar ogrammatiskt här. Men taktisk yttre resursanvändning, TYRA. Och det innebär, jag vet inte om det är samma sak som vi har sett tidigare, slutet av förra året i samband med migrationskrisen. Att man tar personal som jobbar på specialenheter och flyttar ut dem till ordinarie utryckningspolisen. Så det kan vara till exempel någon sån här labbnörd som jobbar med kriminalteknologisk analys. Och sitter och kanske, nu jag fantiserar att de håller på med en sak som de dammar av fingeravtryck och kanske tar något blodprov och sitter och tänker och nördar loss liksom. Nu ska de ut och svara på 112 ringningar och åka ut och stoppa någon, knarkare som slåss och lever över någonstans. Kastar sten i Gottsunda och sånt där. Då ska den här labbrottan ut och lösa det problemet.
1: Ja, alltså dels det, men sen tror jag att det finns en intressant formulering här från talesmannen, att förutom labbnördarna så ska man på gatan släppa ut folk från personal, specialenheter, från insatsgruppen, hundenheten, gatulagningsgruppen och från närpolisen. Det här är lite fascinerande. Det är alltså så att gatulagningsgruppen, de har ju berättat om vad de gör i andra städer. De plockar in gamla tanter som har planter på balkongen och de gör tillslag på och även på under 5 gram och sådana saker. Alltså det är ren fjantverksamhet. Men man har, vi har rapporterat från Uppsala, en stad där vissa områden är sådana att polisen inte går in och busstrafiken periodvis stängs av. Där håller man sig med en gatulangningsgrupp. Det är absurt. Och de har alltså en insatsgrupp också, visar det sig, som man då ska sätta in när det är riktigt brutalt och skarpt läge. Var var de i Gottsunda? Var de på semester, fika och så vidare? Det är ju jätteabsurt att vi ska ta in insatsgruppen. Vad gör de annars då? Och sen har man alltså närpolisen. Och det är då det hela svindlar för mig. Närpolisen flyttar man ut i områden för att ha där det är kaotiskt. Och skapa kontakt med medborgarna och så vidare. Och nu får vi veta att nej, vi måste dra in närpolisen för att sätta in dem igen i såna här områden. Jag fattar absolut ingenting.
2: Ja, uppenbart är att de har väldigt tunt med resurser på Uppsala polisen. Och
1: ja, framförallt har de väldigt tunt med organisatorisk förmåga. För att man får ju sen också, fan vad sura vi på det här. För sen får man också veta att på sikt kan fler, när hela Uppsala brinner, kan fler enheter involveras. Till exempel gränspolisen och trafikverksamheten. Alltså de upprätthåller hellre sina kontroller av att folk kör för fort eller om de har druckit sprit eller inte. De ska upprätthållas och först på sikt kan man dra in trafikpatrullerna och sätta in dem i till exempel Gottsunda. De är ju dumma huvudet.
2: Ja, men samtidigt så är det här inte första sommaren som Uppsala polisen måste fixa sin bemanning. Det är någonting som händer varje år. Det är ungefär som löv på spåren i tunnelbanan som ställer in tåg för varje år. Trots att det uppenbarligen händer varje år och har alltid gjort det så länge tunnelbanan har funnits. Så att, vad är det som är annorlunda just det här året, undrar jag, som gör att Uppsala polisen har en sån bemanningskris? Och det rodas det inte så mycket i den här artikeln, förutom att det står att, att det är ovanligt många poliser som är föräldralediga, sjukskrivna, lediga för studier eller har slutat. Det vill säga saker som är utanför polismyndighetens kontroll, står det här. Så det är olika stora problem, man kan inte göra så mycket åt det. Och vad beror det på då? Att man är 300 arbetspass kort fram till midsommar. För att man har så mycket sjuk. Är det bara ett sammanträffande eller är det något mystiskt virus som går i Uppsala som gör att alla är sjuka?
1: Nej, men jag tror att de är nervklena. Som resten av landets, som en stor del av landets poliser. De är lite sköra, de här människorna. Då sjukskriver de sig.
2: Det är det jag tror också. Jag tror att de är skärrade och på ett sätt så kan jag inte klandra dem. Jag menar, de här scenerna som utspelade sig i Gottsunda, det var ju tunga grejer. Det är sånt som man annars brukar se i kanske i Rinkeby eller i Rosengård, i såna här riktigt farliga ställen i andra delar av landet. Gottsunda har ju blivit lugnare och lugnare ända sedan 70-talet egentligen. Fram till, ja, någon gång för ett tag sedan nu, då det började hetta till igen. Så att jag tror att Uppsala poliserna, de är lika oförberedda på det här som Uppsala borna. Och man vill absolut inte, alltså vara polis i Uppsala, det är ändå ganska lugnt liksom. Kanske på Valborg, att man får åka ut på stan och plocka in någon full student. Men det händer inte så jättemycket i Uppsala. Det är ganska skönt att vara polis där. Man kan föreställa sig någon liksom flyttar från...
1: Många bra kaféer.
2: Jättemysiga kaféer med vinerbröd. Man kan äta en ny sorts vinerbröd varje dag om man är Uppsala polis. Men nu håller det på att ändras. Det håller på att bli tuffare. Och om det ligger någonting i den analysen, då borde det rimligen innebära att nu så kommer man få ännu större bemanningsbrist för att man genomför de här förändringarna. Därför det innebär att de som jobbar på specialenheter, de kanske inte tidigare skulle skickats ut på till exempel Gottsunda. Men nu kommer de göra det. Så kommer ganska många av dem säga att nej tack, om det här jobbet ska handla om annat än att ligga och spionera på folks balkonger med kikare och äta vinerbröd. Då kan jag sjukskriva mig själv istället. Eller gå på genuskurs i ett år. Eller vara föräldraledig, vad man hittar på.
1: Ja, men genuskursen på ett år är väl påbjuden. Det kan de inte välja. Du som kan området, för det finns inga bra fik i Gottsunda som de liksom kan tänkas göra, att de vill försvara sitt territorium så att säga.
0: Nej, alltså jag tror att det är det som är ett av problemen i Gottsunda. Att de har inte riktigt den polisvänliga infrastrukturen som skulle behövas för att frälsa dem.
1: Mm.
0: Och de hade något sådär riktigt klassiskt där. De hade som till exempel Ingeborgs konditori eller Paus bagarstuga.
1: Ja.
0: Då tror jag polisen skulle flockas till Gottsunda. Bara för att få äta de här härliga bullarna. Och då skulle de inte låta någon ligister ta över hela stadsdelen som de gör nu. Då skulle de inte lägga sig i genusskyddsställningar. Då skulle de panga på och rensa upp bland buset i Gottsunda.
1: Du, alltså nu fick jag en oerhört kreativ idé så här på söndags förmiddagen. Vi kanske inte ska hetsa så mycket mot poliser, utan tänk, vi har ju rapporterat sen Bubblas begynnelse om alla dessa fackliga övergrepp mot kafé och konditor och bageriinnehavare. Det facket sätter dem i blockad. Och där är ju viktiga platser för polisen. Tänk om vi kunde hetsa polisen mot blockad, de här vakterna utanför.
0: Ja, det vore någonting.
1: Ta inte våra vinerbröd ifrån oss.
0: Det vore någonting om man kunde så split och splittring mellan polisfacket och livsmedelsarbetarfacket. Det finns ju faktiskt en inneboende intressekonflikt mellan dem som du påpekar. Det är helt sant. Väldigt spännande plan faktiskt. Det får vi prata tyst om. Så är ingen snappar upp den och kan förebygga den. Ja, nej, men jag tycker inte att vi ska hacka på polisen. Jag tycker inte att jag klandrar dem. Jag skulle också tycka det var hemskt om jag hade tagit ett jobb som gick ut på att jag skulle vara en vinerbrödsmumsande byråkrat. Och sen ska de skicka ut mig till en veritabel krigszon.
1: Ja, det ingår inte i kontraktet. Jag håller med dig.
0: Nej, jag kanske inte hade blivit polis om det ens fanns krigszoner i det landet. Jag skulle bli polis. Så där kan man ju säga att de har ju brutit kontraktet med de här poliserna. Och det där är väl ett tungrot och byråkratiskt system, hela det statliga polissystemet. Min uppfattning skulle vara det att om man vill ha en fysisk säkerhet, om man vill ha någon som håller ordning på platsen där man är, om man äger en bit mark, om man har en butik eller man bor någonstans, om man vill ha den tjänsten får man köpa den på marknaden, precis som alla andra tjänster. Man kan inte förlita sig på att staten ska hålla på och lösa på ens problem med såna här centralistiska byråkratlösningar, oavsett om det är polisen eller om det är någonting annat. Så att man får anlita ett privat vaktbolag till exempel, eller privatdetektiver eller andra resurser som kan tillhandahålla de ordningstjänster som man behöver. Och om det är dyrt, för att det är väldigt svårt att operera i en krigszon som är Gottsunda. Vi ska inte säga krigszon, men det kallas ibland för så här no-go-zon, och det är vanligt att man inte känner sig säker på nätterna. Det finns mycket att göra helt enkelt på ordningsfronten. Och det kommer förmodligen kosta mycket pengar. Och det är priset som man betalar för den underminering, den destruktion av samhället, lokala samhället, som har genomförts i Gottsunda. Ja, det kommer kosta en hel del pengar för den som vill fortsätta operera i ett sånt förstört område. Men det är den där rimliga lösningen, därför att poliser blir mindre och mindre effektiva, och i Uppsala ser man ju här att de i stort sett har gett upp, och de kommer få ännu mindre poliser. Så de kommer snart inte ens kunna svara på 112, även om det är deras högsta prio. Så att om du bor i de här områdena och är minsta bekymrad över din säkerhet, du måste ta saken i egna händer och vända dig till marknaden, inte till polisen. Ja, prio 1 säger de för övrigt. Det är att svara på 112-larm. Prio 2 är att ta hand om brottslingar som grips. Att transportera dem till polisstationer och såna här saker. Och liksom processa dem genom maskineriet, starta utredningar och sånt där. Prioritet 3 är att hantera ärenden som rör unga och barn. Och eftersom det här är det de har problem med liksom, så kan vi räkna ut att prio 4, prio 5, prio 6, de är i praktiken väldigt långt ner på Uppsala polisens lista. Jag tycker på sätt och vis är det här, det är inte så jättedumt. Jag menar, även om jag tycker att det ska vara 100% privat, så behövs det larmnummer Det är en typisk sån grej som behövs. Folk måste kunna ringa ett nummer och att det kommer folk kan hjälpa till i nödsituationer. Och polisen är inte så farlig överlag. De är inte lika farliga när de svarar på 112 larm jämfört med när de säger patrullerar runt på stan och spanar eller ligger med kikare och tittar på folks balkonger för att se vilken sorts kaktus de har. Eller till exempel åker ut på obskyra konserter på landsbygden där ingen människa kan höra. Knappt en korp finns det som kan höra nazistmusiken. Men polisen är där med kikare och videokamera och spelar in. Och sen ska de väcka åtal för hets mot folkgrupp för att någon har haft sin högerhand uppsträckt i fel vinkel från kroppen. Så att jag tycker ändå det låter ganska bra som helhet det här. Det blir mer realistiskt och polisen kommer förmodligen ägna sig lite mindre åt de där sakerna. Fast som du säger Boris, så självklart så är det liksom trafikverksamheten och spaningsverksamhet och gränsverksamhet. Är det de kommer släppa på sist enligt den här?
1: Ja.
0: Jag kan tänka mig till handräckning till skattmasen. Något knepigt fall att driva in pengar. Nu ska den här skattebrottslingen in i finkan här. Det kan jag inte tänka mig att det tar 30 sekunder innan polisbilen där.
1: Nej, eller utvisning av arbetande invandrare. Det är
0: prio noll. Den kommer alltid komma först. Det är så självklart som man inte ens behöver säga det i sån här artikel.
2: Radio Bubbla.
0: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har en får eller någonting som behöver vallas kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Man kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet kval. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer slätt.
1: Ja.

0: Kvinnogrupp övar på att fika och bada offentligt i Järvaområdet. Vill inte att Sverige ska bli som Iran. Ja, det är mest elände i Sverigeavdelningen. Men ibland så ser man vissa saker som är lite uppmuntrade. Som sköldpaddan Isidor som vi precis har pratat om. Och för all del även det här. Som jag tycker ändå man med lite god vilja kan säga är en positiv, upplyftande nyhet från Sverige. Säga vad man vill om svenskarna och svenska samhället. Men ibland kan man tycka att de står ut med lite väl mycket elände. När det är upplopp i förorterna med stenkastning och bränder. Ligister som förödmjukar poliser. Bidragsfusk av enorma proportioner, stölder, våldtäkter. Allt det där kan svenskarna ändå på något sätt leva med. Men när fikat är hotat, när rätten till att fika är i guggningar, då har det gått för långt. Då har det gått för långt till svensken. Då sluter civilsamhället upp. Och jag tycker att det är fint, det är rörande att se den här kampen för att fika. Det är också en typ av praktisk aktivism som jag som en passivistisk lokalist kan uppskatta. Det går helt enkelt till så att man går till ett café, beställer kaffe och kakor och så sitter man där och fikar.
1: Ja, men faktiskt. Men jag fastnar på slutklämmen i den här artikeln. Alltså, man brukar ju ofta säga till dig och mig, håller jag på att säga, att nej, men nu överdriver ni så förbannat när ni beskriver utvecklingen i Sverige. Men här har vi alltså en kvinna från Iran som säger att de ägnar sig åt detta. Hon är flykting från Iran och säger att jag vill inte att Sverige ska bli som Iran. Och att Iran så gav han upp för enkelt om vi inte ser den här utvecklingen i vårt land då. Och reportern, liksom, man kan höra hur han eller hon drar efter andan och säger att men Iran är en teokratisk diktatur. Går det ens att jämföra med Sverige? Och då sa de bara lugnt att om vi inte ser alla varningssignaler och fortsätter att vara naiva så tror jag det. Och du och jag kanske kan sluta liksom varna för utvecklingen i den här typen av områden i allmänhet. Vi kan bara hänvisa till henne i fortsättningen. Hon har ju upplevt det en gång, så hon lär ju vara ett sanningsvittne när det gäller att upptäcka tecken på liknande utveckling.
0: Det är uppmuntrande också att SVT, åtminstone i slutklämmen på sån här artikel, kan torgföra det perspektivet. I det här fallet så är det då projektledaren Fatemeh Seydal-Sadeh som kommenterar. Det är flera såna här liknande kommentarer. Till exempel från Farangis Ostovar som konstaterar att det inte kändes bra när hon testade att fika i Rinkeby och Tensta. Hon blev uttittad och att det kändes konstigt för männen att de var där. Och hon trodde inte det skulle vara så för att de bor ju i Sverige. De bor i Sverige. Har inte gubbarna i Tensta tagit till sig svenska värderingar? Och sen konstaterar hon, det här fungerar inte. Jag tycker att de behöver ändra sin kultur, sina tankar eller någonting.
1: Ja, men det finns ju en sak som gör att de här männen kan ha svårt att ändra sina tankar och sin kultur. Och som gör att jag nästan förstår dem. Det är för att de är ju konstant utmattade och lite vilse i pannkakan. För jag antar att deras arbete består i att de jobbar femskift i processindustrin. Och det är ganska tungt och slitigt. För den enda förklaringen jag har till att de sitter, att de här torgen och platserna är fyllda med män på dagarna som sitter och fikar.
0: Mm. Nej, men så är det ju att jobba femskift. Det är ju, man blir ju väldigt trött. Väldigt sliten och sluddrig av det liksom. Effekterna Precis. Av att jobba femskift liknar lite grann effekterna av att tugga kat.
1: Alltså, exakt. Folk liksom blandar ofta ihop symptomen där, tror jag.
0: Ja. Bara för er ungdomar som aldrig har testat att jobba. Jag måste förut säga att Farangis Ostovar är ett av de bästa namnen som jag har sett på några veckor. Fascinerande etymologi. Farangis kommer ju från ordet farang som är ordet för Frankrike och fransmän.

0: världen. Det är ett väldigt coolt namn.
1: Jag hoppas i alla fall för min del att om de nu ska ha en massa föreningsbidrag som ska gå ut till diverse grupper i förorterna, då kan jag hoppas lite grann ändå att det inte bara är jihadistiska källarmoskéer som får tusentals och miljontals kronor av staten. Utan jag hoppas att även den här fikagruppen får en slant som de kan ägna, inte åt jihad, utan att beställa kaffe och kakor på förortscaféerna.
0: Du nuddar lite grann en central fråga här, att det kanske är här den avgörande skiljelinjen och stridslinjen går, den svenska fikakulturen. Här har liksom statens byråkrater i åratal liksom lutat sig bakåt när fundamentalistiska organisationer växer starka i förorten. De tycker inte man har rört några kärnvärden på något sätt i det svenska samhället. Men jävlar, om man ger sig på människors rätt att fika, då tror jag det kan hända saker.
1: Nej, jag tror definitivt det. Jag tror att det är så specifikt från kultur till kultur var brytpunkten infinner sig. Jag tror att alla ockuperade folk har en punkt där de drar en linje i sanden. I svenskarnas fall så drar man en linje genom pärlsockret och säger hit men inte längre, rör inte fika min bulle.
0: Ja, men det kanske är så man ska göra. Alltså, man ska inte angripa jihadister för deras politiska uppfattningar och deras praktiska verklighet. Man ska bara säga att, nästan med ett viskande tonfall, att vet ni vad? De dricker inte kaffe och de gillar inte ens kanelbullar. Sen är de politiskt rökta.
1: Ja, det är ingen dum strategi. Tyvärr. Sen finns det ju rätt många som har fått upp smaken nu för mynta, te och baklava och sånt där.
0: Ja, men nej, baklava är en hedervärt bakverk, får aldrig angripas.
1: Ja, okej. Vi får reda ut det här med den nya revolutionära svenska fikakulturen.
0: Ja.
1: Där känner vi någonting på spåret.
2: Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
4: USA-stödda SDF-styrkor inleder offensiv mot IS-terroristernas sista fäste i Syrien, i byn Hajin, sydost om Dair as-Savr, nära gränsen mot Irak. Ledaren Abu Bakr al-Baghdadi tros befinna sig i området. Abu Bakr al-Baghdadi, som har förklarats dödad i strid otroligt många gånger. Alltså han har återuppstått fler gånger än någon sån här mytologisk. Fler gånger än Särimner själv tror jag att han har återkommit från de döda. Och nu befinner han sig i Hajin, i det sista fästet, som det sägs, att IS-terroristerna. Det känns som att det inte var så länge sedan som vi såg med fasa hur IS-terroristerna svepte fram över Irak och Syrien och andra länder. De spred sig, visserligen så är de fortfarande i norra och västra Afrika. Liksom från Nigeria och Mali, Libyen och så vidare, så har de fortfarande starkare fästen. Men i Mellanöstern så är de nära nog utplånade. Kanske delvis för att andra islamiska grupper har tagit över. Men just IS-terroristerna i alla fall, de verkar nära nog vara borta. Och jag vet inte om det är det mest relevanta perspektivet, men en tanke som jag tycker är lite intressant är att Donald Trump gick till val på att han skulle krossa IS, skulle sätta in alla nödvändiga resurser för att exterminera den här gruppen. Och du får rätt med om jag har fel, Nicolas, som är för entusiastisk här, men ser det inte ut lite grann som att Donald Trump har gjort precis det han sa att han skulle göra med avseende på IS-terroristen? Han har utplånat IS och nu kan han rättmätigen deklarera sin triumf.
5: Ja, och det är inte bara med interventioner från USA, det är också det faktum att han har liksom i vissa fall klivit tillbaka, låtit Syrien och deras ryska allierade ta fighten, slutat pumpa in pengar i rebellgrupper som slåss mot

0: syriska, eller i alla fall minskat pengarna man pumpar in i sådana grupper som slåss mot den syriska regeringen och så vidare. Så att det är dels interventionen från USA, men dels också att han låter andra parter faktiskt sealed deal med IS. Du nämner grupperingar i Afrika. Jag tror inte någon av de områdena faktiskt erövrades av IS, utan det var snarare så att det fanns ideologiskt närliggande milisgrupper som erövrade lite ställen i Afrika, och när IS var väldigt poppis så hoppade de på tåget liksom. De hoppade på den här trenden och svor trohet till Islamiska staten.
1: Och så... fair enough, och det är en absolut en bra poäng. Alltså till exempel Boko Haram i Nigeria som gjorde precis en svår trohet till Abu Bakr al-Baghdadi och sa att han är kalifen och så vidare, eller vad man nu kallar sig. Men det var ju inte folk, det var ju inte samma grupp egentligen.
0: Nej.
1: Och de är väl etniska nigerianer, eller av vilken etnicitet de nu har. Det är helt annan typ av människor med annan bakgrund och språk och ideologi och allt det där. Förutom att de är muslimer av någon sort och asur, tror jag, det är sant.
0: Så att ISIS proper, egentliga ISIS, är ju nästan borta nu. Det är väl roligt. Det väcker ju en liten fråga, om jag ska vara lite kontroversiell här. Om vi nu tror på det internationella lapptäcket av små statsbildningar med väldigt spretiga värdegrunder och världsåskådningar och värderingar. Är det då verkligen, är det moraliskt att utrota IS? Ska de inte få ha liksom några bier? För vad jag förstår så verkar det som att deras stöd är ganska genuint bland några av de här små fickorna. Att det finns några byar där folk faktiskt liksom backar den här typen av synsätt och tro.
1: Mm.
0: Har de en rätt att existera?
1: Onekligen en aningen provocerande frågeställning. Hur ska jag nu kunna ta en motsatta sidan av den här debatten utan att vara mindre provokativ? Du har ju en poäng med det som du implicerar, att liksom även om vi tar på allvar vår idé om decentralisering och alla grupper rätt till suveränitet och så vidare, så bör man åtminstone vara öppen för idén att IS ska få existera som stat, och om de har stöd i ett visst område, om de kan anses ha något sorts legitimt anspråk till marken, så skulle de få utropa en egen stat där. Givetvis under förutsättningar så att de sköter sig själva, att de inte håller på liksom och använder det som bas för att attackera andra och så vidare, för då kan det handla mer om regelrätt självförsvar.
0: Mm.
1: Och ganska snabbt så kan man ju då, realistiskt sett med IS, så skulle det förmodligen bli så att man hamnar i en situation där man måste bedriva självförsvar och vedergällning på deras territorium. Ja. För att de kan inte få ha sin skyddade verkstad där och bara attackera folk och sen bara nej, ni får inte röra IS på deras territorium, för de har ju rätt att ha sin... Och det är inte så det fungerar, och det är inte det du säger heller naturligtvis. Men även om vi tänker oss någon typ av fredlig version av IS som inte håller på med så mycket terror, som inte försöker expandera, ska de då få ha sitt lilla sharia-samhälle där och sköta sig själva? Kanske, allt annat lika in abstraktum, så kanske man kan tänka sig en sån sak i teorin, att islam och sharia får ha sina små enklaver. I praktiken, så vet jag inte, jag känner inte riktigt så, därför att vi har liksom mer än 1000 år av historia med islam på den här planeten. Islam är inte en religion, en ideologi som håller sig på ett ställe. Det är inte så, islam funkar inte på det sättet. Att man kan säga som, ja, men så här har vi de islamska länderna och här har vi de kristna länderna och här har vi de buddhistiska länderna. Och muslimerna, ni håller er till er lilla plättar och kör islam på er. Det är inte så islam funkar. Och i de gånger som vi i väst har trott att islam fungerar enligt sådana liknande premisser som väst gör i högre utsträckning, så har vi fått betala ett oerhört högt pris för det. Och det som händer till slut, det är liksom att antingen, vi har ju sett två typer av scenarier vad det gäller islam när de drar fram. Det ena scenariot, det är helt enkelt att allting som var tidigare utplånas. Mellanöstern var en kristen region. Alla länder i Mellanöstern där islam dominerar nu i stort sett var kristna områden. Kristendomen utraderades i som folkmord, fördrivningar. Plötsligt så var det islamska länder. Det är en sak som kan hända, att det blir islamskt, islam erövrar, fördriver, mördar och sen så förblir det på obestämd framtid islamskt land. Det andra alternativet är korståg, reconquista, enorma krig som pågår i årtionden eller århundraden för att vinna tillbaka. Men då måste man kriga, då måste man slåss meter för meter nästan, kilometer för kilometer måste man kriga tillbaks marken från islam. Det är det enda sättet. Så att om någon sa, men du har ditt scenario att vi kanske ska låta IS hållas. Om det fanns någon som hade en motsatt idé som var till exempel att islam är bara för farligt. Islam är som ett riktigt elakartat virus som vi faktiskt inte kan ha på den här planeten. Bara ta bort skiten nu. Islam, vi har låtit dem hålla sig 1500 år nästan och de har gjort enormt mycket skada. Vi kan inte kosta på oss att köra till experiment med islam utan... Nu tar vi på oss de riktiga hårdhandskarna och avslutar jobbet som vi påbörjade med korstågen och rekonkvistan och kör en rekonkvista på hela Mellanöstern. Jämnar Mecka med marken. Om någon skulle driva det case istället så skulle jag vara minst lika benägen att lyssna på dem.
0: Mm. Det är där kruxet ligger, att de upprätthåller inte sin del av dealen. Det är inte så att muslimer tror på lapptäcket. Men... och jag är benägen att hålla med att om vi plockar bort abstraktionerna och bara tittar på det här konkreta fallet, bör man utplåna IS i de här områdena, så ja, det bör man. Men det finns ju andra världsåskådningar som inte heller är så benägna att tro på lapptäcken och regionalism, och det är ju, det här är väl något av en tangent, men det har väl blivit ett signum för radiobubblan de senaste avsnitten. Universalister, så här klassiska socialliberaler och socialdemokrater som tycker att det ska vara lika för alla och jämlikhet för alla och allas lika värde. De klarar inte heller av att se variation i världen och att människor har det olika. Kan man i liksom en framtida, när de reaktionära anarkokapitalisterna har uppnått våldshegemoni i världen, kan man tolerera... socialdemokratins fortlevnad? Kan de få några fickor att bo i, eller måste vi göra oss av med dem också för att de inte klarar av att låta andra människor vara i fred?
1: Ja, jag tycker det är absolut en legitim frågeställning. Alltså jag tycker vissa grupper känner jag har liksom de har fått alldeles för många chanser och de funkar inte, och det finns goda skäl att tro att det alltid kommer vara helt galet att tillåta dem. Islam är ett exempel på någonting som förmodligen bara borde utrotas en gång för alla, och sen så drar vi ett streck och sen så, och vi kan inte glömma att det har hänt liksom.
0: Nej.
1: Men vi ska lämna det bakom oss. Och samma sak med kommunism.
0: Ja.
1: Kommunism är också ett sånt virus som bara orsakar enormt mycket skada, som uppenbarligen har en väldigt stark viral kapacitet. Alltså människohjärnan är väldigt mottaglig för att bli infekterad av det socialistiska viruset. Jag har ju till och med börjat tänka mer och mer att det finns en sorts genetisk predisponering i stora delar av människoarten för socialism.
0: Ja, backat i modern vetenskap, det är väldigt genetiskt, politiska åsikter.
1: Och det är inte så, det behöver inte vara så flummigt liksom, så här, men människor är flockdjur, människor är väldigt kollektiva djur, snarare än liksom individualistiska, territoriella djur som vissa andra arter är. Och det gör att om vi ska ha en chans att ha en civilisation, så kanske vi måste vaccinera oss mot och rensa ut de här sakerna som vi är väldigt mottagliga för. Där till exempel då, kommunism, islam kanske bara måste bort. Och det, man kan ju tänka på det som jämföra med en ekologisk situation. Jag tycker personligen att det är jättebra med ekologisk mångfald. Jag tycker det är väldigt sorgligt när liksom en art dör ut. När vi har något så intressant djur som vi hade för 20 år sedan, men nu finns det inga kvar av det djuret. Och särskilt om det är liksom någon fin, liksom, jag vet inte, någon vacker tiger, en elefant eller någon fågel som sjunger jättefint och så vidare. Men om det också finns en art på planeten som är av en helt annan natur än den skönsjungande fågeln. Säg att det finns en sorts gigantiska superaggressiva spindlar, 3 meter stora spindlar, som bara attackerar och äter allting som de stöter på utan undantag. Ska vi då säga så att nej, men vi ska ha biologisk mångfald, det är ändå bra om vi har liksom en del av planeten där de här liksom 3 meter stora mördarspindlarna bor? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är bättre då att vi bara faktiskt tar koll på mördarspindlarna, stoppar upp några av dem och sen så kan vi liksom så här, vi kan studera det jäkla preparatet, de som törs, den uppstoppade mördarspindeln. Men det räcker med att vi har kvar dem i historieböckerna. Vi måste inte ha en koloni av gigantiska mördarspindlar som riskerar liksom att föröka sig, lägga ägg utanför, som plötsligt har vi mördarspindlar överallt. Lite grann så kan jag tänka på islam och kommunism.
0: Mm. Ja, men tänker vi likadant med... Nu förutsätter jag att du inte ser så här liberal socialdemokrati som likvärdigt med kommunism. Jag kanske förutsätter för mycket där.
1: I gränsfall.
0: Ja.
1: Juryn överväger fortfarande.
0: Ja, precis. Islam har haft 1400 år på sig att bevisa att de inte kan rehabiliteras. Socialdemokratin är fortfarande...
1: Problemet med socialdemokratin i det perspektivet är ju att det bara är en light-version av kommunism.
0: Ja.
1: Det är ju liksom bara en sorts förelöpare till fullskalig kommunism. Det är vad socialister gör när de av olika skäl, av olika strategiska skäl, inte kan gå all in. När de inte kan öppet driva sin fulla agenda, utan de måste kompromissa med en relativt civiliserad omvärld. Och då blir det såna halvmesyrer som socialdemokrati, där man säger så här, ja, vi har ju liknande mål som de andra socialisterna. Vi har ju samma vision som kommunisterna i slutändan, om ett klasslöst samhälle, upplösa ekonomisk ojämlikhet och så vidare. Men vi vill göra det på fredlig väg, på demokratisk väg och så vidare. Men problemet är inte metoderna. Problemet med kommunismen är inte kommunismens metoder, att de inte är demokratiska eller att de dödar folk. Problemet med kommunismen är just det kommunistiska slutmålet, det socialistiska slutmålet som alla socialister är överens om. Problemet med kommunism är själva idén om jämlikhet.
0: Ja.
1: Det är den som är så farlig. Det är det som är liksom den giftiga, dödliga, virala kärnan. Idén kan vara jämlika och att man ska intervenera i samhället för att åstadkomma jämlikhet. Det är kärnan. Det är det livsfarliga.
0: Mm.
1: Och det är någonting som vi delar 100%.
0: Så att förutsättningen, om socialdemokratin skulle kunna rehabiliteras, så skulle man på något sätt i så fall behöva extrahera universalismen och jämlikhetstänket från den. Då skulle den kunna få bo i något reservat.
1: Ja, men hur skulle den se ut? Hur skulle socialdemokratin... Så här, jag kan säga, frihetlig socialism.
0: Mm.
1: Vi brukar garva och säga att det är en oxymoron. Mm. Men jag vill inte avfärda det så snabbt. Därför att det finns många, många exempel historiskt på socialistiska enklaver. De framgångsrika har inte kallat sig socialistiska enklaver. Mm. Om du kollar exempel på en traditionell klostergemenskap, där lever man i egendomsgemenskap.
0: Mm.
1: Man har liksom så här en planerad ekonomi. Man har lite sån här av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov och så vidare. Så du har liksom det som blir religiösa gemenskaper som funkar enligt socialistiska principer. Och det funkar ganska bra när det är liksom isolerat. De har ett annat syfte som de knyter an till. De fyller en roll i det övriga samhället. Till exempel med munkarna liksom, som kan bistå med religiösa tjänster till befolkningen i byarna runt omkring och så vidare. Och du har liksom ändå, kanske någon tycker att det är lite sunkigt, va? Men du har kanske lite så här hippies.
0: Ja.
1: Hippies som bor lite överallt ute på landet och sköter sig själva och gillar självförsörjning och permakultur och trumcirklar. Och det kanske inte är din grej, kära lyssnare. Du kanske tycker det är liksom fluginfesterat och svettluktande och äckligt. Du gillar inte kumbaya och trumcirklar. Men det finns ändå såna här människor som sköter sig själva, och jag har ingenting emot att de har såna experiment. Och jag skulle inte heller säga liksom att vi måste utrota dem just in case.
0: Nej.
1: Socialdemokrater däremot, det är en helt annan sak, för att du kan inte vara socialdemokrat utan att ha ambitionen att ta över hela samhället, använda staten för att underordna alla människor dina perversa politiska idéer. Du är inte en socialdemokrat om du inte vill tvinga alla andra att leva på ett socialdemokratiskt sätt. Om du inte vill tvinga andra alla människor, då är du mer en hippie. Eller liksom en anarkosocialistisk hippie.
0: Kan man inte tro på socialdemokratin i ett land, för att låna en fras av Stalin, tror jag?
1: Ja, men för all del. Kanske att vi kan ha ett land på jorden. Låt oss kalla det Sverige. där älskar människor socialdemokratin så mycket, och människor i grunden är ganska civiliserade. De är en bra så här genpool, hög tillit, hög IQ. Det kanske finns några länder som är bara tillräckligt uppstyrda för att faktiskt kunna tolerera och hantera ett socialdemokratiskt experiment. Jag kan ju tänka att Sverige faktiskt hade funkat ännu längre som, alltså i Venezuela så leder socialism till en total katastrof på 10 år, 20 år. För de har väldigt dåliga grundförutsättningar. Det som förstör Venezuela på 10 år, det kan Sverige klara i 100 år utan att gå under.
0: Ja, ja.
1: För Sverige är så mycket bättre land än Venezuela i grunden. För att Sverige är faktiskt inget shithole country som Venezuela är.
0: Sverige har klarat alla statsskick bättre än de flesta länder klarar samma statsskick.
1: Så till och med liksom relativt mycket socialism skulle man förmodligen klara i Sverige.
0: Mm.
1: Och Sverige har ju... Problemet då, det är liksom att om vi ska leka lite med den här tanken, ta Sverige då som den här socialdemokratiska enklaven. Resten av världen ska liksom hålla för näsan och tolerera att de kör experimentet. Ett argument mot det skulle vara att Sverige har ju inte historiskt hållit sig på sin kant. Och sagt liksom socialdemokrati är för oss, ni andra får köra liksom kapitalism eller islam eller vad ni vill. Utan Sverige har ju varit ett missionerande socialdemokratiskt land. Mm. Framförallt under Palme-eran, men även generellt. Så har ju Sverige försökt exportera de här idéerna, vara världens moraliska samvete, den moraliska supermakten och så vidare. Och det där, jag skulle ju inte klandra nödvändigtvis andra länder om de sa att nu får det vara nog. Nu får det vara nog på era apkonster i Sverige. Håll er stinkande socialism till er själva. Kör den här grejen i Sverige. Men om ni försöker exportera den med demokratipropaganda och så vidare, så kommer vi stå stopp för det.
0: Då kommer de kinesiska korsfararna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Dick Eriksson tar över SD-ägda tidningen Samtiden, vill skapa plattform för socialkonservativ debatt. Skulle rösta på SD vid val idag? Ja, SD:s nättidning Samtiden är en intressant historia. De började sommaren 2014. Det är nästan precis samtidigt som Bubbla startade faktiskt. Så satte Samtiden igång. Och då var det ju Jan Sjunnesson som drev den här verksamheten.
0: Mm.
3: Och det var, ja, hur det gick med själva innehållet redaktionellt och sådär, det ska jag inte uttala mig om, för jag läste alldeles för mycket på Samtiden. Men de hade i alla fall några lite intressanta debattörer som skrev då. Tanken var att man skulle ha ju sån här socialkonservativa hållningen. De hade också lite ett RSS-flöde med nyheter från Bubbla, vilket jag tyckte var lite elegant gjort av dem. Så vi fick lite trafik därifrån och sådär. Det var de som frågade oss, får vi lägga upp ett RSS-flöde från Bubbla? Ja, visst. Så de hade lite intressanta idéer och sådär. Men så småningom så kollapsade allt det där. När Jan Sjunnesson kastades ut och han var lite sådär, han skulle spill the beans och berätta om alla hemska saker som hade hänt. Och sen började folk bli åtalade. Martin Kinnunen som sitter i riksdagen för SD, han satt i styrelsen och var ansvarig för ekonomin. Han blev friad i tingsrätten. Han blev åtalad för skattebrott och bokföringsbrott. Men den domen har överklagats. Så vi vet inte hur det slutar. Och sen dess så är det väl så är det inte direkt någon hemlighet att SD har försökt starta upp den här verksamheten Samtiden igen. Men de har haft svårt att hitta folk. Och vi får också en intressant bekräftelse av det här i slutet av den här artikeln. Expo har skrivit att man har haft problem med att rekrytera kompetenta personer. Och att man nu på senaste tid har bland annat Aftonbladet skrivit om. Så har man försökt värva olika högprofilerade journalister, debattörer. Men ingen har nappat på den här grejen. Men nu har man då till slut fått napp. Och det är ingen mindre än Dick Eriksson som ska ta över ordet. Och det måste jag säga, det är ett ganska intressant val. Det är ju smart val också av person. Bra för SD att de kunde få honom ombord.
4: Ja, det är inte vad jag ska säga. Jo, men det känns ganska naturligt på något sätt. Det är inte en person vars åsikter jag i någon mening delar med. Men det känns som ett naturligt äktenskap.
3: Ja, alltså Dick Eriksson har ju varit, alltså jag känner ju honom som centerpartist. Jag har alltid tänkt på honom som centerpartist. Visserligen liksom ute på någon sorts konservativ flank. Och liksom han är så här, ibland så känns han libertariansk, ibland så känns han ganska liksom så här värdekonservativ, lite blandning liksom, men han har kallat sig centerpartist, vilket alltid varit lite anomaliskt. Han har jobbat med timber och sånt där, det kanske mer på plats. Han har ju inte minst en blogg, han har haft i 100 år nästan, tror jag, att han har haft en blogg.
4: Ja.
3: Som den har gjort väldigt, väldigt, han har skrivit väldigt många inlägg, många år. Den aggregerar vi bland annat från frihetligt.se. Plockar vi ut inlägg då och då, och jag tror fortfarande det är så att han skriver då och då inlägg som är tillräckligt libertarianska för att plockas upp av oss där. Men definitivt när man tänker på det så här i efterhand, så är det ju väldigt logiskt att han tar det här steget. Han är inte medlem i Sverigedemokraterna, men han säger att han skulle rösta på dem om det var val. Framförallt på grund av det här med socialkonservatismen. För det är SD är det enda socialkonservativa partiet officiellt, och han gillar också att de är det enda partiet som vill värna om svensk kultur. Alla de andra partierna enligt Dick Eriksson vill bara värna om alla andra kulturer utom den svenska. SD vill värna om den svenska kulturen, och han vill värna om, jag vet inte, alla kulturer, men han säger i ett demokratiskt samhälle ska självklart kulturer värnas.
4: Det är ett lite kryptiskt uttalande, tycker jag.
3: Mm. Det är kryptiskt, det är underspecificerat skulle jag säga. Men man förstår, han säger att ska kulturer självklart värnas, men på grund av ett förakt för det svenska så låter man andra kulturer ta över. Det muslimska blir i Sverige mer viktigt än det svenska, och det håller jag inte med om. Vi ska värna det som vårt, utveckla och hävda att det svenska har företräde för andra kulturer. Det betyder inte att de andra ska utraderas, tillägger han för säkerhets skull. Men det är en balans som idag är för skev.
4: Jag ser framför mig en slags kulturkonservativt fördelningsministerium av medel för upprätthållande av svensk och främmande kultur.
3: Ja. Nu gör Boris en väldigt intressant referens till ett blogginlägg som Dick Eriksson skrev för ett år sedan och sånt. Eller hur, va? Dick Eriksson lanserar det här förslaget om att man ska ha en ny typ av pressstöd, en sorts politiskt pressstöd. Mm. Så man ska ge pengar till olika medier i förhållande till vilka politiska linjer de har.
4: Aha.
3: Och nu, jag har inte lagt med vilken specifik politisk idé som det var han ville promota med statliga pengar just den dagen. Men han hade en sån här idé, och den kan jag tänka sig att den dyker upp. Det borde passa ganska bra in, tycker jag, i en sån här socialkonservativ hållning.
4: Jag tror det faktiskt. Då kan man ha liksom tillåta en slags skansen för andra uppfattningar och ge dem lite pengar. Det är en variant egentligen på det vi har idag. Men jag tror att han gjorde ett väldigt, med tanke på det vi pratade om nyss, så tror jag att Eriksson har gjort ett väldigt smart karriärdrag. För just med tanke på det här svedjebruket som kommer att drabba gammal media, så tror jag att den tid då samtidigt är det svårt att få ansökningar från kompetenta skribenter är nog ganska snart över.
3: Mm.
4: Det kommer att vara rätt många som knackar på dörren och säger, tjena, behöver ni inte en kulturkonservativ invandringskritisk ledarskribent? De kommer att kunna välja av raka.
3: Ja, det tror jag också. Det kanske är det mest intressanta ändå med den här nyheten, att det är ett verkligt tecken i tiden. Dick Eriksson är ganska liksom, relativt känd, relativt uppskattad. Det kommer få lite ringa på vattnet.
4: Ja.
3: Men han kommer verkligen inte vara den sista, utan tvärtom så kommer det här vara liksom, det kommer katalysera att fler människor vågar ta steget och kanske inte så här, gå med SD, stå på deras valsedlar. Men till exempel, ja, men skriva för Samtiden. Kanske bara redaktör för någonting. Mm. Jobba mer om, konsulta åt dem, vad det nu kan handla om. Och snart kommer de här flodvallarna brista. Och det kommer vara en stor strömning av människor påskyndade av svedjebruket i mediebranschen.
4: Man måste ju ha en utkomst, så att, ja.
3: Och det är dels personalfrågan som kommer att vända. Men det är också en annan viktig fråga som det inte skrivs jättemycket om, men som är en jättestor ödefråga, och det är annonseringsbiten. Därför att idag så finns det jättemånga sajter som är väldigt stora, som har väldigt stor publik, men som inte kan attrahera marknadsmässiga, normala liksom, annonser. Flashback är ett bra exempel på det, en av Sveriges största och viktigaste sajter, där bara liksom, enstaka QF-aktörer vågar annonsera. Och jag vet att det är så även för till exempel, ja, men till exempel nyheter idag. Nu har jag ingen dagsaktuell information, men jag vet att för inte så länge sedan så var det ändå problematiskt med nyheter idag, att de var liksom giftstämplade och de kunde inte få vanliga annonsörer. Nu tror jag att det håller på att släppa, för det är en del av den här trenden. Men det tycker jag är ganska anmärkningsvärt med nyheter idag som, så vitt jag vet, aldrig har gjort minsta lilla pressetisk överträdelse. Allt tvärtom, alltid väldigt, väldigt noga med att vara politiskt korrekta. Jean Frick och nyheter idag är liksom den nya sortens PK-media med väldigt strikta regler om att säga, inte få säga liksom, och liksom, man ska gärna flirta lite med liksom den här gruppen. Man får absolut inte flirta med Jan Sjunnesson, vad de nu har för idéer liksom. Så att där håller på att hända väldigt mycket. Och när annonsörerna säger att vad fan, skit i det, vi lägger upp våra annonser nu på de stora sajterna, då kommer det dels vara lite chicken race mellan annonsörerna, men sen kommer det släppa och då kommer vi se en ganska stor omsvängning på den här marknaden.
4: Jag tror mycket av det här, alltså vi kommer att se det här under året, tillflödet av skribenter, och vi kommer att se det här som du talar om, genombrottet när det gäller annonsering. Man kommer på någon liksom mediebyrå och säger, jag orkar inte hålla på och tjafsa om det här politiskt korrekta, nu trycker vi in annonser här, då når vi folk. Och sen följer andra efter. Och det kommer att bidra till att vi får ett helt annat landskap.
3: Ja.
4: Snabbt.
3: Till alla er som lyssnar som jobbar på mediebyråer, och det är säkert en del av er, fundera på det här om ni inte redan har gjort det. Ni har säkert analysgrupper som sitter och funderar på det här, men jag vet att det finns människor i den branschen som inte har liksom förstått det här än. Men vissa byråer, eller kanske vissa, liksom, vissa projekt inom byråer, vissa kommer att kunna ha väldigt intressanta erbjudanden när den dagen kommer. Det är bara en kommersiell möjlighet som är värd att tänka på. En annan sak som jag kan tänka på det här med att Dick Eriksson gör ett bra karriärdrag, det är att nu är han redan inne i politiken, men politiska medier från Samtiden har ju ofrånkomligen en bättre framtid än till exempel Göteborgsposten, som visserligen har Alice Teodorescu och Adam Schmejman och sånt där på ledarredaktionen, men som är bara en renodlad nyhetsprodukt.
4: Mm.
3: För det är också en stark trend som vi ser, att politiska medier går väldigt bra. De kan hitta en annan typ av lojalitet från användare, finansiering, därför att de inte bara behöver sälja nyheterna, de säljer någonting mer. Så därför tror jag också att Dick Eriksson rör sig mot en relativt sett en framtidsnisch inom mediebranschen.
2: Radio Bubbla.

0: Skatteverket nekar par i Laholm att döpa son till Vladimir Putin. Anledning att förnamn inte får väcka anstöt eller leda till obehag för bäraren. Det är ett ständigt aktuellt ämne, detta med Skatteverkets regler för vad man får heta. Här vi pratade om det flera gånger tidigare och varje år dyker upp nya intressanta fall. I det här fallet då, någon som har velat döpa sin son till Vladimir Putin. Och antar att det då är ett förnamn och ett, att det är två förnamn. Så att han skulle heta till exempel Vladimir Putin Eriksson. Kanske tilltalsnamn Vladimir får man gissa. Jag tror inte det är ett dubbelnamn, så det är ett tilltalsnamn Vladimir Putin.
1: Nej, bindestreck.
0: Så att, och Vladimir måste man ju för tusan få döpa sina barn till. Så långt kan ju inte ryskräcken ha gått att det är förbjudet. Men Putin däremot, Putin får man inte heta. Eller så får man heta Putin, bara inte i kombination med Vladimir Putin. Saknas lite detaljer i den här artikeln. Det är ett annat exempel då, som de refereras till här, att en ung dam som ville byta namn till Blå Jeans. Hon heter Ebba, men hon heter Blå Jeans istället. Men hon fick nej. Och hon beklagade sig och påpekade att det finns folk som har fått godkänt att heta till exempel Pucko, Balle och Pung. Och då tycker hon att då borde hon få heta Blå Jeans. Här kan jag ha en invändning. Jag menar, Pung, det är ju förmodligen någon thailändare.
1: Mm.
0: Thailändare eller vietnameser eller något sånt där. Så det är ett kulturellt övergrepp att inte låta dem heta som man heter i sin kultur. Och Pucko vet jag inte. Puck, det kan ju vara en Shakespeare-referens.
1: Nu är du välvillig. Jag gissar att det är två föräldrar som liksom möttes framför korvkiosken, tog varsin korv med mos, drack en Pucko, gick in i buskarna och så blev lilla Pucko till. Jag tror att det är ungefär så.
0: Ja. Det är intressant i alla fall. Jag såg någon på i mitt Facebook-flöde häromdagen som beklagade sig över att det tydligen finns folk i Sverige som heter Champagne. Och även någon som heter Chardonnay.
1: Mm.
0: Vilket han tyckte då var lite trashigt. Det här tyckte han att nu ska Skatteverket gå in och styra upp det här och ha lite mer restriktiva regler. Vad man får heta och inte.
1: Men det är... Chardonnay är ju märkligt nog ett... Det brukar vara ett vanligt namn bland unga svarta kvinnor i USA.
0: Ja, det kan jag tänka sig.
1: Så att det är väl därifrån. De vet säkert inte ens att det liksom har något med vin att göra.
0: Precis. Men det är sådana som heter liksom... Ja, jag vet inte vad de heter i mellannamn. Men det här var ju svenska namnregistret då. Jag vet inte om det är någon sån här afro-svensk. Det kanske en inflyttad afroamerikan. Som heter liksom Latonia Chardonnay. Eller sånt där.
1: Tjusigt.
0: Men Boris, jag skulle vilja gå tillbaka till det här med Vladimir Putin. Är nyfiken på vad du tycker om det här med att ge barn namn som tidigare har burits av stora historiska ledargestalter. Jag tycker själv att det är en sympatisk idé. Anta till exempel att man skulle döpa sin son till Napoleon.
1: Mm.
0: Eller Genghis. Eller kanske Caesar. Jag tycker att det är magnifikt stiliga namn. Varför ska man fjutta liksom?
1: Aha.
0: Man kan ju inte nära en titan vid sin barm om man kallar honom för Kevin.
1: Nej, det är det. Kevlar kanske. Det visar ju liksom... Tröttheten i inte bara det svenska samhället, men väldigt mycket här att föräldrar liksom inte de har inga förhoppningar och känner ingen stolthet över sina barn. De får sådana fåniga namn. Napoleon är ju jättefint och min son heter ju Caesar, så att hoppas han skapar sig ett rike någon gång. Det ska ju vara, och det är liksom även döttrarna ska ha ståtliga namn. Det är ju viktigt. Och vi är väldigt mycket inne på barnpsykologi efter den här adoptionsdiskussionen. Men jag tror faktiskt att det spelar roll vad man heter eller vad man döps till i förnamn. Medvetet eller undermedvetet så blir det någonting att leva upp till. Om man heter Caesar eller Brutus eller Napoleon. Alltså, det jag tror det ger mental styrka helt enkelt. Än när man heter Kevin till exempel. Det är hålla på att döpas efter filmskådespelare och fotbollsspelare, det är ju bara fånigt. Och Vladimir Putin är säger föräldrarna att det är föräldrarna har sagt att nej, men de satt en kväll och tittade på sin tv och tyckte han verkade så bestämd och visste vad han ville, så att det här är en liten Putin. Så ja, men kör vi in, vi skickar in en ansökan. Och då kommer det intressant alltså att Skatteverket har i sitt svar skrivit att det här du tog upp att om man tar namnet för sig, utan de har sagt att man måste pröva namnförslaget i sin helhet. Och där är det så att om man ser till helheten och att det är ett känt namn, då anser de att då ska man kunna ha säga nej. Så hade de huggit till istället med den här coola killen som är rysk försvarsminister som ingen vet vad han heter, så hade det säkert gått igenom. Det här är en absurd lagstiftning och absurd regelverk helt enkelt, och det är väldigt mycket upp till de här tomtarna på Skatteverket att bedöma det här.
0: Men du, vad betyder namnet Boris, och på vilket sätt har du fått leva upp till det på ett uppbyggligt sätt?
1: Jag är döpt efter Boris Kidrich som satt i den gammal partisangeneral som satt i kommunistpartiets ledning, och det var han som genomdrev, han var arkitekten bakom självstyrelsereformen, alltså att varje företag skulle styras av de som arbetade där och existera på marknadens villkor, inga statliga ingripanden. Han dog tyvärr 52 redan, så att det är lite att leva upp till.
0: Och det har påverkat dig hur? Det här var ju din tes här, att man påverkas av vilket namn man har.
1: Ja, jag tror att det har funnits en underström i mitt medvetande att när jag är organiserad vänster så måste jag, liksom, jag måste ändå, det blir lite esoteriskt det här. Ursprungligen är det också ett namn, benämningen, ett slaviskt benämning på steppvargar. Så att, ja.
0: Jag tror att det påverkat mig att heta Martin. Det har jag tänkt på många gånger. För jag har alltid varit en väldigt, även jag tror att från att jag föddes var jag en ganska nördig person. Ganska liksom stillsam och återhållsam, kanske lite inåtvänd och intellektuell person liksom. Men det faktum att jag hette Martin och att jag visste då att jag hade fått mitt namn av krigsguden, det har alltid gjort att jag har haft en öppenhet inför att jag också har en krigisk sida, en stridbar sida. Och det tror jag att det är jättebra för mig att bära med mig. Och det är en sida av mig själv som jag har tagit fram mycket mer senare. Så jag är väldigt glad att jag inte hade ett mesigt nördigt namn när jag var liksom ett ganska nördigt barn.
1: Jag visste inte ens om kopplingen mellan Martin och Mars alltså.
0: Ja, det är ett gammalt romerskt. Alltså, Martin är ett germaniserat version av det romerska namnet. Det finns ju flera romerska namn som hänvisar till guden Mars. Marcus är ett av dem, men Martius var också ett ganska vanligt namn då. Man var dedikerad till Mars. Och Martin är, tror jag, en germaniserad form av.
1: Mm.
0: Så jag tror absolut på din teori. Och det är därför jag tycker det är intressant det här med de kraftfulla namnen, de stora männen. Putin kan ju vara, det beror lite på kontext, men jag tycker inte man ska vara helt stängd inför att döpa sig efter Putin. Han är en stor man, han är en av de stora männen i vår tid. Kommer garanterat gå till historien som en mycket mäktig och fascinerande man, och förmodligen en person som har en positiv syn på. Nu är han är så skurk, Putin är så dålig liksom. Det blir alltid annorlunda i ett historiskt perspektiv, men just Putin är en sån person som man ganska snabbt kommer rehabilitera, framförallt när man ser vad som händer under hans efterträdare när han till slut drar tillbaka från politiken. Då kommer man säga
1: kom tillbaka.
0: Det var väldigt mycket bättre på Putins tid. Men kan vi tipsa våra lyssnare, Boris, om några andra namn? Vi har redan nämnt Napoleon som ett bra namn. Adolf är inte så många som döps i nuftiden. Förr eller senare kommer folk sluta ängslas och börja använda det igen också.
1: Ja, alltså det där, och även om vi tänker bort den där andra Adolf, låtsas inte om honom, så är det i sig liksom ett tecken på vekhet att man har låtit ett namn med gamla svenska anor, och ett namn som dessutom i sig utstrålar styrka. Vi har starke Adolf. Det var ett manligt kraftfullt namn, Och sen plötsligt så slutar man döpa sina barn till detta bara för att det fanns en kille i Tyskland. Det är lite vekt i sig alltså. Men Bismarck tycker jag är liksom, tänk dig själv att döpa sin telning till Otto von Bismarck.
0: En Bismarck Benulich.
1: Ja, jag vet, jag börjar fundera på mitt. Jag ska prata med min son om man kan tänka sig att bryta Bismarck Benulich, har en jävla klang.
0: Jag har ett förslag. Franco. Det är oerhört kraftfullt maskulint namn, anser jag i alla fall. För mig är det lite för spanjordiskt. Jag gillar inte riktigt den här latinska tonen. Så att för mig skulle det inte vara aktuellt för mina barn. Men för de som har en mer liksom en känsla för det sydeuropeiska skulle kunna vara Franco. Det är ett väldigt kraftfullt namn och det är en stor man i närhistorien som jag tror är andligt intressant att knyta an till.
1: Ja, alltså jag är ju som du vet lite kluven på Franco-frågan. Jag tycker det fanns bättre falangister.
0: Men håll med om att det är ett bra namn.
1: Det är ett satans bra namn alltså. Oj, oj, oj. Så att,
0: det ligger bättre i munnen än liksom De Gaulle. Det skulle ja. Vara konstigt som ett förnamn.
1: Ja, det går inte alls. Alltså, vissa hjältenamn går liksom inte. Så att om inte annat så för alltså utstrålningen av manlig styrka Franco. Det är liksom en basunstöt. Så att absolut. Nej, men det är bara att studera den europeiska och svenska historien. Dacke, ett bra namn. Varför döper ingen sina barn till Engelbrekt till exempel?
0: Mm.
1: Sten Sture Svensson. Det är...
0: Sten är ju ett otroligt hårt namn.
1: Generellt. Ja, i sig. Det är Sten.
0: Ja, mycket, mycket, mycket bra. Där får ni några tips, kära lyssnare, när ni ska döpa nästa barn.
1: Så måste jag säga att jag har sett en bild på pappan som står och håller i lille Vladimir Putin. Och pappan ser ut som en rysk spetsnazsoldat. Alltså, så att det är kanske någon som har kommit hit i ett enda syfte.
0: Tusan, var hittade den där? Var det på
1: Aftonbladet?
0: Var det på SR, eller?
1: Nej, Aftonbladet.
0: Aftonbladet.
1: Liksom, står i kamobyxor, svart t-shirt, massa tatueringar på armarna, hårt snaggad. Den ryska förtruppen som är här.
0: De kunde vara lite mer subtila än att döpa,
1: jag tycker
0: döpa
1: det, sina
0: ankarbarn till Vladimir Putin.
1: Precis, spräcka liksom.
0: Pappan heter Ronny.
1: Ja, ja, men jag tror att den är för svensk av något ryskt faktiskt. De måste ju smälta in i miljön liksom.
0: Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Döp era barn efter stora män. Det är en bra idé. Men vad ska man döpa sina döttrar till? De kan man inte döpa till stora män.
1: Nej, det hamnar ju i fel kulturell strömning på alla sätt. Men det där är en så förbannad känslig fråga. Alltså, den är knepigare. Den är nästan värdet program i sig.
0: Bordlägga den och sen får du köra en specialpodd bakom betalväggen.
1: Ja.
0: För nej, men, den verkligen stora frågan.
1: För att det är lättare liksom med och namnge pojkar just enligt den här principen vi pratar om. Och det är lite trixigare med kvinnonamn, det visste jag säga. Så att det här är en betalvägs BBS-radio. För alla som suktar efter tips.
0: Och det vet jag att det är många, många. Vi får en rapport från BBSen här att det finns två personer i svenska folkbokföringsregistret som heter Sauron.
1: Nej, sluta.
0: Båda är födda ungefär där Sagan och ringen-filmerna kom.
1: Det är någon som heter Gollum också, tror jag. Det är underbart.
0: Sauron ansågs inte anstötligt. Mycket intressant.
1: Ja, det är kraftfullt. Jäklar.
0: Mm. Ja, det är verkligen att vara namngiven efter en stor och mäktig man, den saken.
2: Radio Bubbla. Annie Holmqvist, arbetsmarknadsdeltagande för män i åldrarna 25-54 minskar i hela västvärlden, mest i USA och Italien. Tyskland enda land med positiv utveckling, beror på lärlingskultur som saknas annorstädes där universitet framhålls som enda rätta. Till att börja med så kan jag säga att jag möjligen fel uttalade skribentens namn. Annie Holmqvist, sa jag. Men det här är ju en amerikan. Så att hennes namn ska väl uttalas Annie Holmqvist eller något sånt.
1: Antagligen, eller så är hon nyss dit flyttad.
2: Nej, hon är inte nyss. Det står i hennes byline. Hon har byline här. Det står att hon har examen i Biblical Studies från University of Northwestern i St. Paul. Och hon har ägnat 20 år åt att jobba med innerstadsbarn som frivillig lärare och musikpedagog. Och det låter inte som att hon har någon koppling till Sverige alls förutom sin avlägsna härstamning och sitt efternamn. Ja, det var en...
1: Alltså, måste bara säga, börja hon när hon var 2 år, hon ser inte ut att vara så mycket mer än 20.
2: Nej, men så går det när man lever rättskaffens och har sund själ i en sund kropp. Hon är 80 bast, men det är sådär man ser ut. Man lever goda livet i St. Paul. Jag ber om ursäkt för den här lilla utvikningen. Det är en liten intressant rapport det här som Annie Holmqvist ger oss om arbetsmarknadsutveckling i världens länder. Och det centrala sak som hon fokuserar på här är att män i arbetsför ålder mellan 25 och 54 år, när män ska vara som mest yrkesaktiva, är allt mindre yrkesaktiva. Det finns ett intressant diagram här som du tyvärr inte är tillgängligt i ljudversionen av Radio Bubbla, men som visar andelen av män i den här gruppen som arbetar år för år från 25 till 54 års ålder, uppdelat i en sorts generationskohorter. Så först har vi en sån här linje för de som är födda mellan 1933 och 1942. Och där kan vi se att när de var 29 år gamla, då var det i snitt mer än 97%, alldeles nära 98% av dem som arbetade. Och för varje då sån här årstionde kohort så har den här andelen minskat. Och nu är vi nere, de som är födda från 1983 till 1992. De motsvarande siffror för dem då de var 29 år var 88, nästan 89%. Så de har minskat 10 procentandelar kan man säga under den här tiden. Så det är färre och färre män som arbetar. Under samma tid så kan man säga att kvinnor arbetar i högre utsträckning än tidigare, och kvinnor tycks också ha gynnats, om man ser det på det sättet, av den här intensiva ensidiga satsningen på universitetsutbildning. Och det påpekas här i den här artikeln att i USA så är det så, till skillnad från då till exempel i Tyskland, och vilket enkelt konstaterar också att det är på precis samma sätt i Sverige, att man säger att det allt annat överordnade målet är att så många som möjligt ska skaffa sig högskoleutbildning. Så hela utbildningssystemet och arbetsmarknaden har man anpassat efter den här idén. Att även då om man inte ska ha en högskoleutbildning och ha ett jobb som bygger på att man har någon typ av akademisk bakgrund, så måste man ändå gå på ett gymnasium som är sånt att det är högskoleförberedande, som man säger. Så även om man inte har några planer på att plugga universitetet, så måste man göra de förstudier som krävs för att kunna plugga på universitetet. Och så det här är någonting som förmodligen har varit ännu mer genomgående i Sverige än i USA. Inte desto mindre så kan man se att skillnaden är, förutom i Italien, så är den allra störst i USA. Betydligt större skillnad än i Sverige till exempel på alltså hur mycket mindre män arbetar. Och det här är en förändring från 1990 till 2015. Det är inte samma långa tidsserie. Men under samma period så kan man se att motsvarande andel har ökat ganska signifikant i Tyskland. Det har sjunkit i alla andra länder, men ökat i Tyskland. Det vill säga, i Tyskland så är det fler män i arbetsför ålder som arbetar än det var för 25 år sedan. Det är ganska intressant utveckling när man ser Tyskland sticka ut på det sättet.
1: Ja, men de har ju liksom behålla sin i verklig mening industriella tradition. Och det är säkert en orsak till deras inte bara relativa utan absoluta välstånd även i arbetarklassen i i Tyskland idag. Det är men det är intressant också det här med jag tror hon har rätt på alla möjliga sätt, att man är, det ser man i Sverige, man är tvungen att hitta på egentligen högskoleutbildningar för att det är bra att ha en sådan. Det finns ju mängder av KOKO-utbildningar, alltså inte bara det vi brukar prata om, sådana som är identitets- eller genuspolitiskt inriktade och den formen av studier, utan det finns ju mycket andra märkliga utbildningar också som inte har någon praktisk nytta. Jag undrar också vart de där människorna tar i vägen egentligen, vem som anställer dem. Men det här är ju också en fråga om att, alltså det vi ser i västerlandet är ju, tror jag, masskonsumtionens avisider, att man strävar efter att göra så många saker så fort som möjligt och gör avkall på kvaliteten, och det i sin tur gör att man kan skjutsa ut produktionen i till exempel i tredje världen. Men jag har en stark känsla, utan att kunna bevisa det i nuläget, att i Tyskland har man faktiskt behållit känslan för industriell kvalitet och hantverk även när produktionen mekaniseras, och det är själva grunden för att man kan behålla, förvalta och utveckla lärlingssystemet. Jag tror man ser det väldigt mycket till exempel på tyska möblemang faktiskt, i tyska hem. Det är mycket mer gedigna möbler än du ser i svenska hem.
2: Ja, det är intressant att du tar upp den vinkeln, och det ligger ju väldigt mycket i det. Alltså definitivt om man ser till hur produktion går till i Tyskland. För det är inte bara det att man har samma sorts företag som i Sverige till exempel, bara att de företagen väljer att ta in ny personal via ett lärlingssystem snarare än att rekrytera från universitetet, utan det är en helt annan typ av företag. Framförallt i det som kallas för Mittelstand i Tyskland, som inte riktigt har, det betyder någonting, alltså det betyder medelklass om man ska översätta det bokstavligt talat, men det betyder någonting mycket mer specifikt. Det är en helt lager av samhället som orienteras kring små och medelstora företag som huvudsakligen ägs och drivs av familjer. Det vill säga när du går och lärar på ett företag, så det kan ju vara vilket företag som helst, men väldigt ofta så är det din pappas företag, där också kanske dina syskon har gjort olika saker, och din mamma, hon är hemmafru, men hon hjälper också till i företaget och har en väldigt stark förankring på orten och så vidare. Men det är inte bara det, utan dessutom så finns det i Mittelstand andra egenheter, till exempel den här oerhört specialiserade tillverkningen som man ofta har i Tyskland. Så att en sån här Mittelstandföretag gör ju ofta en väldigt specifik sak. Kanske hela företagets existens handlar om att tillverka en viss typ av mutter. Men den här muttern är så exakt och så värmetålig, eller vad det är för någonting, att den är jätteviktig för att bygga de bästa bilarna eller rymdraketerna eller vad det kan vara för någonting. Så det är massor med sådana här familjeföretag som är väldigt specialiserad, tillverkar en liten nischad sak, och allting handlar om att göra den enda saken så absolut högkvalitativt som det är möjligt. Så att i Mittelstandkulturen så finns förklaringen till massor med olika saker, inklusive lärlingssystemet, varför det är så viktigt, inklusive tysk social sammanhållning, inklusive det här tyska ingenjörsundret som man ofta pratar om, och att Tyskland associeras med ingenjörsmässighet och pålitligt hög kvalitet på industriella produkter. Allting går tillbaka till det ekonomiska systemet. Så det går långt bortom lärlingssystemet.
1: Precis, det är en funktion av ett helt annat socialt sammanhang. Och det finns ju alltså, finns i Sverige också rester av det. Tittar man på lärling, eller på svensk möbelindustri som jag var inne på förut, så har alltså i de möbler som produceras i Sverige, Så har du kvar det här med att det är familjeföretag, man går i lära, det har ett utvecklat lärlingssystem. Det finns väldigt många sådana små företag i Småland framförallt då förstås. Så att, och lite grann tror jag en förnuftig rörelse som har synpunkter på samhället borde också ställa frågor om kvaliteten på det man gör i sitt arbete.

0: att man har lärt sig programmering på egen hand, alltså som barn, och lärt sig genom att göra saker och så vidare. Sen finns det de också som började programmera när de började på universitetet.
1: Mm.
0: Och sitter med ett antal år och utbildar sig till civilingenjörer, och sen kommer de ut. Och egentligen så har de inte programmerat på riktigt förrän de får sitt första jobb när de är 25, kanske 30 bast, för att de skulle åka jorden runt några gånger först innan de kunde ta examen. Och de här människorna som är nyexade från KTH, många av dem är förstås briljanta. Ofta behöver man deras väldigt matematiska kunskaper och sånt där som vissa av dem har. Men de har också en enorm sån här sense of entitlement. De ska gå in på enormt höga ingångslöner, och de ska inte jobba så mycket. Och de ska gärna ha några andra medarbetare som de får bossa runt, för att de är civilingenjörer, det är inte de andra och så vidare.
1: Mm.
0: Medans de här självlärda, de som själva, de har ju också gått på KTH eller Chalmers. Det är bara att de kunde redan programmera innan de började. De hade redan ett hantverksmässigt förhållande till det. De är, jag låter bara säga att de är en dröm att jobba med, jämfört med de här självupptagna, nyexade civilingenjörerna. Ja, nu får jag väl halva lyssnarskaran på mig, som dessa alla som lyssnar är såna här teknologtyper. Men det är min erfarenhet i alla fall, att när det finns en sån här dimension av hantverksmässighet, då finns det en passion för det man gör och handlaget och känslan för kvalitet som man bara inte kan få genom teoretiska studier.
1: Jag tror det är jätteviktigt, och det gäller liksom alla, i stort sett alla verksamheter. Alltså att du måste ha en känsla för det ursprungliga hantverket, och hantverk innebär inte bara att man jobbar med läder eller trä, utan det är en fråga om inställning och mentalitet som gäller allting, till exempel övertygad om även programmering.
0: Ja, alltså nu blir jag så sugen på att skriva kod. Nu vill jag nästan stänga av mikrofonen och sätta mig och...
1: Kan inte göra det samtidigt?
0: Det blir ett mysigt knatter. Ja. Eventuellt blir det spretiga diskussioner. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Men eftersom polisen är lite av ett mysterium i dessa tider, så tänkte jag nu ta tillfället i akt att läsa upp ett brev som inkom för ett tag sedan till Radio Bubbla-redaktionen. Det låter så här. Hej, tack för er lovvärda pratradio som jag haft nöjet att upptäcka under våren. Som klassisk liberal och livsstilskonservativ är det sällan jag har anledning att inte hålla med er nästan alltid insiktsfulla och kloka resonemang. Som polis är det däremot något ledsamt att ni emellanåt riktar udden mot poliserna på gatan. Poliskåren må ha sina brister, men denna kategori statsanställda åstadkommer dock emellanåt något av värde, nämligen skyddar den lilla äganderätt vi har i Sverige. Jag är övertygad om att vi delar uppfattningen att det behövs en ordningsmakt av något slag för att skydda äganderätten. Personligen är jag tudelad i frågan om huruvida en sån ordningsmakt bör organiseras respektive finansieras privat eller av en decentraliserad nattväktarstat. De flesta kollegor i kåren har sannolikt inte reflekterat över den saken och i allmänhet mer intresserade av fotboll än politisk teori. På gott och ont har ni troligen få poliser bland era lyssnare. Däremot vill jag gå i god för att flertalet ändå har en i grunden stark respekt för äganderätten och hyser en misstro mot socialstaten, även om en del sedan barnsben blivit så indoktrinerade av socialdemokratisk propaganda att de trots sitt yrke inte ser systemets uppenbara otillräcklighet. Framförallt respekterar de flesta poliser order, likväl som sina anställningsavtal. Därav accepterar man arbetsgivarens prioriteringar, strategier och instruktioner, även om de är bizarra, och även när rikspolischefen heter Dan Eliasson. Denna pliktkänsla är en god luthersk dygd som också är en förutsättning för ett frihetligare Sverige, må så vara en avlägsen dröm. Likaså är det en förutsättning om jag i framtiden skulle ha den smala lyckan att bli rikspolischef och få förmånen att besluta om sundare prioriteringar. Varför har jag inte bara flyttat till exempelvis Malta, undrar kanske ni. Främst för att jag i grunden är patriot och älskar den svenska naturen och delvis kulturen. Jag har även hela min släkt här som brukat marken i generationer. Jag hade naturligtvis kunnat starta ett företag, men att få arbeta med att bura in människor som stjäl och förstör ger en för mig svårslagen inre tillfredsställelse. En känsla av att göra något gott. En tillfredsställande känsla som kanske inte är helt olik den ni får av ert välgörande arbete med Radio Bubbla. Tack igen för en bra pratradio.

0: Jag ser fram emot fler dräpande sågningar av en inkompetent polisledning. Missförstå mig inte, jag är inte snarstucken. Poliskåren förtjänar kritik. Och er raljanta ton är en viktig faktor för Radio Bubblas underhållningsvärde. Det är inte heller ett grundlöst påstående att polisers konsumtion av vinerbröd är stor. Men spara gärna lite krut att lägga på Punkardanne och Company. Vänliga hälsningar, kriminalinspektören.
1: Det var väldigt välformulerat och bra. Alltså det... Ja, men spontant så... En intressant grej där, det är ju... Vår brevskrivande kriminalinspektör konstaterar att det är en luthersk dygd att följa given order. Men det är ju också en luthersk dygd att utgå från Guds moral och Guds påbud, så att säga. Alltså vissa absoluta skillnader mellan gott och ont. Och det menar jag gör att ska man hålla sig till de lutherska dygderna så är det inte givet att man ska följa Punkardannes påbud eller acceptera att vara medlem i Punkardannes organisation.
0: Alltså jag är benägen att hålla med. Jag känner mig lite kluven när jag läser sånt här brev och reflekterar över det. Men för mig är det ändå svårt att komma ifrån vissa andra mer grundläggande problem med polisen. Jag ska säga att jag har inte så detaljerad koll på hur det funkar att jobba som polis. Jag vet till exempel inte i vilken utsträckning man kan välja sina egna arbetsuppgifter. Det är tänkbart att kriminalinspektören och andra poliser kan ordna det på så sätt på jobbet att de inte behöver kränka människors rättigheter på ett alltför antilibertarianskt sätt. Om de kanske jobbar på en enhet som enbart sysslar med riktiga brott, om det nu finns något sånt, säg att man jobbar med att utreda mord eller något sånt där. Kanske att man helt och hållet kan undvika till exempel att ta fast folk som har begått så kallade narkotikabrott. Att man aldrig behöver vara involverad i att låsa fast en gammal tant som har odlat en planta på balkongen. Eller en konstnär som har ställt ut en tavla på ett galleri och nu ska han in i finkan för det. Det är fullt tänkbart. Föreställer mig att det kanske också finns poliser som kanske försöker ha gott inflytande. Kanske slår larm om polisbrutalitet och försöker sprida bättre attityder bland sina kollegor. Jag förstår att det säkert finns några exempel och jag tror inte som kriminalinspektören säger att det är nästan inga poliser som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tror inte det. Alltså, vi har minst en premiummedlem, om jag förstått saken rätt, som är polis. Och kriminalinspektören har tagit av sig tidigare och jag tror att poliser ser så mycket konstiga saker i samhället. De ser saker på nära håll som inte skrivs om i tidningen och så vidare. Och därför blir det extra viktigt för de som är lite vakna och tänker. Att skaffa sig bättre information för att sätta allt det här i en kontext som de ser. För de vet att det som står i tidningarna är väldigt ofta intressant. Jag tror nog att det finns en sån här grupp med bra poliser. Men jag kan ändå inte komma ifrån att det låter väldigt mycket för mig om ni, våra kära lyssnare, ursäktar min oaptitliga liknelse. Det låter lite grann som någon som jobbar i ett koncentrationsläger. Och säger att, ja men du vet det är okej, jag håller ju inte på med att gasa judarna. Jag håller ju mest på med att ordna med städningen här borta och sen säga till att det blir bra mat där borta i mässen. Och sen försöker jag liksom peppa mina kollegor här på koncentrationslägret att inte slå judarna lika mycket. I min värld så kan man inte ta en del och vara en del av att upprätthålla en sån verksamhet utan att ha ett personligt moraliskt ansvar. Alla vet vad polisen håller på med. Oavsett vad man har för moralisk inställning så vet alla människor att har man minsta lilla koll på libertarianska principer så är det uppenbart att det mesta som polisen sysslar med idag skulle uppfattas som en helt och hållet kriminell verksamhet i ett fritt samhälle. Det vill säga, det som polisen gör det skulle betraktas som kidnappning, stölder, trakasserier, sabotage, otillåten övervakning. Och i ett fritt samhälle skulle man anlita säkerhetsföretag för att skydda sig mot den här typen av övergrepp. Så att i ett fritt samhälle, om man hade en aktör som betedde sig som polisen, så skulle det betraktas som en aggressiv kriminell part som måste stoppas. Om så krävs med massivt våld för att stoppa den här verksamheten från äga rum. Jag har väldigt svårt att faktiskt ta till mig, fast jag reflekterar något annat perspektiv, än att Det här är någonting som är djupt legitimt och man har ett personligt moraliskt ansvar. Jag har bara svårt att föreställa mig hur man till exempel skulle kunna bli polis utan att känna till de här sakerna. Eller för den delen hur man skulle kunna vara polis utan att bidra till att upprätthålla de här sakerna. Inte minst på grund av det som kriminalinspektören säger, att en viktig del av polisers arbete är att följa order. Gott så, men det innebär ju också att man kommer följa en massa otroligt omoraliska order.
1: Ja, och man bidrar till att upprätthålla en viktig del av en orättfärdig statsapparat helt enkelt, som är orättfärdig på alla sätt och som bara blir värre och värre för varje dag som går. Och får man en liten del av den att fungera bra, så är inte det något bra i sig. En möjlig strategi skulle vara i så fall att göra som soldaten Svejk, att följa alla absurda order och regler i den fasta förvisningen om att det innebär att systemet går fortare mot sin kollaps. Men det drabbar även oss vanliga människor. Så jag tycker att den enda vettiga hållningen är att dra sig ur det hela. Det är att följa den lutherska dygden helt enkelt. Man deltar inte i ett orättfärdigt system. Speciellt inte ett så viktig del av det orättfärdiga systemet som polismakten.
0: Det som jag för min del gärna skulle vilja se, det som jag skulle tycka var väldigt kul och inspirerande, vore om de bra poliserna, de som har sökt sig till det här yrket för att, av moraliska skäl, och de som likt kriminalinspektören känner en tillfredsställelse i att utreda brott och, som han säger, bura in människor som stjäl och förstör. Om man har det här kallet, det låter lite absurt att säga så, men om man känner poliskallet, vilket jag förstår att vissa människor kan göra. Det jag gärna skulle se, det är att de personerna som har frihetliga värderingar faktiskt tänker igenom det en vända till och verkligen tar konsekvenserna av det och säger upp sig från polisen och startar eller ansluter sig till konkurrerande organisationer. Därför att sättet att komma till rätta med alla såna här statliga avarter, det är inte att attackera staten, lägga ner staten i en attraktiv tanke förstås, men nyckelmomentet är att skapa alternativ till staten så att det finns någon annanstans än till den statliga polisen att vända sig om man behöver den här typen av tjänster. Och det finns idag i Sverige, det finns en blomstrande marknad för privata säkerhetstjänster. Det finns massor med stora säkerhetsföretag som hyr ut ordningsvakter till exempel.
1: Det viktiga är att kvaliteten på dem är ju, om uttrycket ursäktas, undermålig. Men de som tar bevakningsmannajobben idag, det är de som inte kommer in på polishögskolan. Och då vet man att de är inte så jäkla bra. Det finns många exempel på där det finns, alltså alla gallerier, offentliga lokaler, bibliotek och så vidare, de anställer idag ordningsvakter från bemannings- och bevakningsföretag, och de är ofta, de håller sig undan när någonting händer helt enkelt och ingriper inte, ungefär som polisen i och för sig. Men kraftfulla poliser som har tröttnat på punkardannes politiserade idiot organisation. Det som du säger, det är bara att ta sitt pick och pack och gå, och de kommer säkerligen att omfamnas av bevakningsföretagen som behöver bra folk.
0: Ja, jag tror det är ett enkelt som polis eller för detta polis att få den här typen av jobb. Och ett inspirerande exempel som vi har pratat om några gånger tidigare i det här programmet är ju Detroit i USA. En stad där det offentliga fullständigt har kollapsat. Stadshuset och alla kommunala myndigheter och sånt där är fullständigt ur funktion i Detroit. Och därför har man ett blomstrande privat polisväsende som gör ett mycket, mycket bättre jobb än vad den offentliga polisen gjorde. Så till exempel så har man väldigt mycket brottsförebyggande åtgärder som den offentliga polisen sket fullständigt i, men som man ser som själva nyckelmomentet från den privata polisens sida. Därför att genom att förebygga brott så behöver de sedan inte ingripa mot brott, så att det gör deras värld bättre. För polisen är inte riktigt så. Polisen har ett omvänt incitament jämfört med privata aktörer. Polisen får inte mer betalt om det begås mindre brott. vilket faktiskt den här privata polisen får. Det intressanta som man ser i Detroit är att de bästa poliserna lämnar de offentliga polisen och söker sig till de här privata polisföretagen. Och det, om man fick drömma, så skulle det vara någonting väldigt, väldigt inspirerande att se i Sverige. Och nu är jag så långt ifrån man kan bli att vara en expert på polis- eller säkerhetsmarknaden. Men låt mig bara skissera en affärsidé som jag tror skulle kunna vara intressant. I många förorter utanför Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala så råder det i princip laglöshet vid det här laget. Man har upplopp, bilar som bränns, sten som kastas. Det är som krigszoner ibland i Gottsunda och Rosengård och Akalla och sådana här ställen. Så där finns det ju en uppenbar marknadsnisch som jag ser det. För att om du till exempel är en bostadsrättsförening i Tensta och du har de här sakerna som händer med bilarna som sprängs och folk skjuter på gatan och kollektivtrafiken ställs in för att bussarna vågar inte köra för all stenkastning och folk kanske inte vågar gå runt i kvarteren. En rimlig lösning där, det är att den till exempel bostadsrättsföreningen eller hyresvärden eller vad det kan vara löser säkerhetsproblemet själva genom att anlita ett kompetent säkerhetsföretag som till skillnad från polisen har folk på plats. Till exempel se till att det finns vakter som patrullerar och håller ordning i området. Och inte kommer dit liksom i efterhand när saker händer, utan finns där på plats och se till att de inte sätter igång. Och det här tror jag skulle vara ett erbjudande som många skulle nappa på om man bara paketerade på lite bättre sätt. Så jag skulle säga, starta en polisorganisation. Tänk ut en bra strategi för att freda till exempel en bostadsrättsförening i en förort med mycket brottsproblematik. Och sen går man runt och knackar dörr helt enkelt. Pratar med alla de här föreningarna och säger att vi kan göra det mycket tryggare för er. Visst, det här stället i Tensta är mycket problem. Men vi kan se till att säkerheten upprätthålls på er gård, i ert närområde. Jag tror att det är jättemånga som skulle nappa på det här och att man skulle kunna ha en privat polis-startup som inte bara tjänade pengar och säkert hade mycket bättre löner än vad man har på offentliga polisen. Men också visade ett konkret sätt att lösa ett samhällsproblem inför vilket staten idag står fullständigt handfallen.
1: Ja, och inser du marknadsföringsövertaget de skulle ha? Säg att 50 poliser i Stockholmsområdet, så många måste i alla fall finnas som tycker att det här är helt koko det som sker i Stockholm. Bryter sig loss och själva skapar det företaget och sen marknadsför sig det här med att vi är 50 snutar som tröttnar på punkardan, vi vill ha ordning och reda. Alltså bostadsrättsföreningar och hyresgäster i olika områden skulle ju ringa ner dem. Precis som en bostadsrättsförening anlitar folk för att hålla ordning på, alltså vaktmästartjänster, så det här är en annan form av vaktmästartjänst bara. Det skulle bli extremt populärt.
0: Och sen så kunde de bästa poliserna säga upp sig, börja jobba på de här företagen istället. Och gradvis så skulle det skulle skapa en sån här brain drain från polisen. I den mån de har brains i polisen så skulle de försvinna till de här privata företagen. Det är säkert tror jag, redan i hög utsträckning att duktiga poliser flyttar över till Falk och Securitas eller Loomis. Och de här företagen. För det är redan en jättebransch i Sverige. Eftersom polisen inte fungerar i många avseenden, så är det redan så att när ett företag till exempel behöver säkerhet för sina företagslokaler, så är polisen inte användbar för det syftet, utan då kontaktar man något av de här privata företagen. De gör redan jättestora affärer. Jag tror bara att det finns en ännu större och växande marknad, för att ju sämre polisen är, desto större vakuum finns det på marknaden för privata alternativa tjänster. Mm. Och framförallt tror jag de här väldigt utsatta bostadsområdena. Där skulle folk vara oerhört tacksamma om någon kunde lösa problemet. Och jag tror att duktiga poliser som kriminalinspektörer och andra, de vet vad man behöver göra. De vet precis vad man skulle kunna göra för att lösa problemen. Problemet är bara, precis som kriminalinspektören säger, att punkardanne sitter i toppen. Och det han tycker är viktigt, det är att visa upp sig i Almedalen med armband och att skriva mycket på Facebook.
1: Och tänk alla små kommuner i inlandet och i Norrland som har 40 mil till närmaste polis och där politikerna ägnar sig åt att kräva att få en statlig, att punkardanne skickar dit och stationerar poliser. Det är bara att de tar, att medborgarna sluter sig samman och anställer. Det finns säkert en några av de här vettiga poliserna som är flyttade från Stockholm och slå sig ner i norr om Gävle någonstans och bli ortens väktare. Det är ett drömjobb.
0: Nog hoppas jag att det finns en och annan frihetlig polis. Och det är ju jättebra. Till exempel om det finns poliser som ser mellan fingrarna när det kommer till brott utan offer. Att de kanske inte nödvändigtvis måste polisanmäla någon bara för att de ser någon sitta och röka en joint i parken eller vad det kan vara för någonting. Och kanske på andra sätt har en positiv effekt på poliskåren. Det är väl för all del inte det värsta som kan hända. Men det som verkligen vore hedervärt, det som verkligen vore rakryggat och positivt, vore om de här duktiga poliserna faktiskt sa att jag tänker inte ha någonting att göra med den här i grunden illegitima och i praktiken extremt problematiska och destruktiva organisationen, utan jag startar eget för att visa polisen och alla andra hur man egentligen ska bedriva polisarbete. Som en tjänst på en marknad som folk aktivt betalar för, konkurrensutsatt med andra aktörer och utan att kränka människors rättigheter.
1: Mm.
0: Det tycker jag är en väldigt inspirerande vision. Och jag tror också att Sverige är ett väldigt bra land att göra det här i. Just för att den offentliga polisen i stort sett har kapitulerat. Och för varje vecka som går så kommer det fram mer och mer såna här rent psykotiska idéer. Som att vi ska bekämpa våldtäkter med armband istället för att sätta dit våldtäktsmännen. Så därför kommer det bli ett... Det finns få ställen i den civiliserade världen där det finns en sån stort behov och sån stor potential, tror jag, för privata polisorganisationer. Jag vill också tacka kriminalinspektören väldigt mycket för det här brevet och de tidigare kommentarerna. Jag tycker det är väldigt intressant att höra från poliser, för all del andra människor som jobbar liksom på insidan av systemet. Jag skulle vilja veta mer om det här. Har vi fler poliser som lyssnar på Radio Bubbla? Bara för skojs skull. Kan inte ni som jobbar som poliser och lyssnar på Radio Bubbla, kan inte höra av er? Skriv till radio@bubb.la och berätta att ni finns och ge oss en kommentar om vad ni tycker om programmet, om ni har några synpunkter på till exempel det som vi har sagt här just nu.
1: Och ge oss gärna konkreta exempel på, alltså sånt som inte läcker ut, konkreta exempel på dumheter.
0: Mm.
1: Alltså det här vi ofta pratar om, de korkade prioriteringarna, gå och leta upp den gamla damen som odlar cannabis på balkongen med strunt och gå bort till och rensa den här tvättstugan från folk som står och packar knark och stör hyresgästerna. Alltså den berätta för oss.
0: Och så kan vi säga så här också, att om det är så att det finns poliser ute som tror att ni är helt ensamma, att ni är den enda libertarianska polisen i hela Sverige, då kan vi konstatera att så är det inte i alla fall. Så att om ni vill ha lite hjälp på traven att få kontakt med de andra libertarianska poliserna, så kan ni bara skriva till oss och säga det. Och sen kan vi försöka koppla ihop er poliser som vill träffa andra frihetliga poliser. Om vi lyckas få lite meddelanden från några olika. Och sen kanske ni kan starta det här privata polisföretaget istället. Ja, det är en tanke i alla fall. Det skulle vara väldigt kul att höra fler synpunkter från poliser.

0: radiobubbla. Roger Scruton avskedas från roll som rådgivare till brittiska regeringen då han i intervju sa att islamofobi är ett propagandaord uppfunnet av muslimska brödraskapet i USA för att stoppa vidare diskussion. Försvarade Ungerns president Viktor Orbán genom att säga att ungrarna är oroade av det stora inflödet av muslimer. Ja, Viktor Orbán är alltså Ungerns premiärminister. Bara en liten not. Jag vet inte om det är artikeln det står fel eller om det är i bubblarubriken. Jag tror i alla fall att Orbán är premiärminister, inte president i Ungern. Jobbigt om jag säger fel, jag som precis har flyttat till Ungern. Roger Scruton, han är varken premiärminister eller president. Han är författare, filosof, akademiker, känd för många saker. Han har bland annat skrivit mycket om estetik och konstteori och såna här saker. Och han har också i många år varit en ståndaktig försvarare av den västerländska civilisationen, av en kristen västerländsk civilisation i det pågående kriget mot de inre och yttre fiender som vill förstöra den här civilisationen. Han har blivit mer och mer kontroversiell med tiden. Skrivit och sagt många, många bra saker. Och vi har ju pratat lite om Roger Scruton tidigare i Radio Bubbla. För den som är nyfiken på honom och inte kommer ihåg det här så kan jag tipsa om att jag och Boris hade ganska lång ingående samtal om Roger Scruton. Där vi till och med gick in på hans märkliga sidoverksamheter inom tobakslobbyism och annat. Han har hamnat i blåsväder för att han har gjort en intervju med New Statesman, jag tror det är en brittisk publikation. Och där har han sagt att islamofobi är ett propagandaord som uppfanns av muslimska brödraskapet för att stoppa diskussioner om det här viktiga ämnet. Newswars, som är den sajt som vi läser på nu, säger att det här är ett helt korrekt uttalande. Och att termen islamofobi uppfanns på 90-talet av muslimska brödraskapet. Jag försökte kolla upp det lite grann innan sändningen. För jag tyckte det lät som ett konstigt påstående. Och det verkar finnas belägg för att ordet islamofobi har använts betydligt längre tillbaka i tiden än så. Åtminstone sedan 70-talet har använts även i relativt officiella sammanhang. Så att precis exakt den historien som de ger här i Newswars stämmer inte bokstavligt talat. Men definitivt. Definitivt, givetvis, så är det så att begreppet islamofobi används av islamister för att stämpla, skambelägga och frysa ut människor som riktar en normal, sansad kritik. Minsta lilla kritik som man riktar mot islam ska stämplas som islamofobi. Jag tror inte att det finns någon kritik av islam som inte räknas som islamofobi nu för tiden. Så det är rätt i den bemärkelsen att det är ett propagandaord som används för att förtrycka. Roger Scruton sa också ett antal andra olyckliga saker. Han pratade väl om Viktor Orbán, vilket man naturligtvis inte ska göra. Han konstaterade att ungrarna gillar inte när det kommer massor med muslimer från Mellanöstern. Och därför har de agerat. Han sa också en sak, det här tycker jag kanske är det mest intressanta i hela av de här kontroversiella uttalanden. Han säger att kineser är väldigt likriktade. Varje kinesisk person är en kopia av nästa kinesiska person. Ska se om vi kan hitta hela citatet där.
1: Inte riktigt hela det citerade citatet, därför att de fuskade ju lite med det där.
0: Ja, fast ja, återigen så är liksom, jag vet inte, ursäkta min autism, men så här sa han då. De skapar robotar av sitt eget folk genom att begränsa vad man kan göra. Varje kinesisk person är en sorts kopia av nästa kines. Och det är en väldigt skrämmande sak. Och han pratade om det kinesiska kommunistpartiet. Som att det inte skulle bli en väldigt rasistisk, svepande generalisering bara för att man pratar om kommunistpartiet. Han säger fortfarande att alla kineser är likadana och omöjliga att skilja åt för att de är robotiska kopior av varandra.
1: Ja, fast föreställ dig att så här, Orwell eller någon hade skrivit så här om att Stalin gjorde så med ryssar. Det hade nog kunnat accepteras. Även om, ja, det finns såklart en viss bredare kontext också av att anklaga kineser för att vara varandra lika.
0: Ja, alltså jag tycker att han har rätt. Särskilt i det uttalandet.
1: Mm.
0: Jag tycker kineser är jätteläskiga. Och det är inte bara att man liksom att man visuellt inte kan skilja dem åt för att de ser exakt likadan ut allihopa, utan det finns ju någonting med deras kultur som är väldigt likriktad, väldigt konformistisk. De har liksom, ja, de har väldigt annorlunda kultur på det sättet.
1: Mm. Det är därför de måste ha sådana här social credit scores, för de kan inte bara ha ansiktsigenkänning på sin övervakningsmjukvara, eftersom det inte funkar på kineser.
0: Exakt, därför lägger de till en siffra. Så då blir man liksom så här Xing Chong 19,4. Det är så man skiljer dem från Xing Chong 19,2, som har lite sämre social credit score.
1: Mm.
0: Ja. Jag tycker det är väldigt tråkigt att Roger Scruton inte kan få bedriva sin gentlemanna verksamhet i fred. Samtidigt så jag måste undra lite grann också, vad höll han på med? Vad höll han på med när han var ordförande i Building Better Building Beautiful Commission? Det låter som en sån här World Championship leader ja. Fake titel. Building Better Building Beautiful Commission.
1: Det är någon så här gongo. Låter det så?
0: Jag vet inte ens om det är en gongo. Jag tror att det är en statlig nämnd av något slag.
1: Mm.
0: Jag antar att det har någonting att göra med att man ska förbättra offentliga arkitekturen och sånt där.
1: En go bara, inte en gongo.
0: Ja, precis. Det kan man säga. En go. Och då han är ju expert på sådana saker, så det är helt rätt att han sitter i, på ett sätt att han sitter i en sån grupp. Men samtidigt kan jag tycka att det är lite sunkigt och man leker lite med elden.
1: Mm.
0: När man sätter sig i en sån kommission och sen gör man en intervju där man säger att all kineser är robotar och islamofobi är bara bullshit och sånt där. Han kanske var trött på det uppdraget. Han kanske inte bara hittar något artigt sätt att säga att jag vill inte hålla på med den trista Building Better, Building Beautiful-kommissionen längre.
1: Ja, uppenbarligen har han ju inte låtit det tysta honom i alla fall att han satt där.
0: Ja. All heder till Roger Scruton för att han fortsätter stå rakryggad och säga sanningar.
2: Bostadsbubblan i Sverige systemhotande när den spricker enligt banken Barclays, rankas högst på index över europeiska systemrisker och OECD varnade första gången 2011. Ja, det är Lars Wildereng som på sin blogg Cornucopia tar upp en analys som Barclays har gjort och citerar även OECD som varnar för risknivåerna i den svenska banksektorn relaterat till bostadsbubblan. Man rankar Sverige högst av alla bland de europeiska länderna där man ger Sverige 2,2 och England 1,7. Och indexet tar då hänsyn till bankernas risktagande och regeringens och myndigheternas handlingskraft, inte bara bostadspriserna. Och vad gäller myndigheternas handlingskraft så där finns det ju mycket att säga om den svenska så kallade regeringen. Och bankernas risktagande vad gäller de svenska, den är uppe och tävlar på världstoppen i alla fall.
3: Jag är nyfiken på saker som folk brukar påpeka ibland, och det är att bostadspriserna i Sverige har ökat väldigt mycket, men samtidigt så lär priserna på till exempel bostadsrätter i storstadsområdena, kommer de krascha? Verkar det sannolikt? Det finns ju många faktorer i alla fall som jag också tycker verkar tala för att priserna kommer fortsatt vara artificiellt höga på längre sikt. Alltså, dels är efterfrågan även på lång sikt förmodligen hög om att bo i till exempel Stockholm. Samtidigt så finns det massor med politiska hinder mot att bygga nya bostäder. Så att det finns ingen naturlig fungerande marknadsmekanism där utbudet möter efterfrågan, utan man har ett kraftigt artificiellt begränsat utbud och ett fortsatt hög och ökande efterfrågan. Borde inte det tala för att man även fortsättningsvis har väldigt höga bostadspriser?
2: Jo, man kan definitivt göra det argumentet, som säkert påskyndar en korrigering i marknaden, att den skjuter korrigeringen på framtiden mer än det hade gjort i en mer fungerande marknad. Men samtidigt ska man veta att de svenska bostadspriserna har ökat ungefär lika mycket även på avfolkningsorter. Så att det handlar inte om att det är brist på lägenheter, utan det handlar om att det är för mycket pengar som jagar bostäder. För ett pris sätts inte bara genom tillgång och efterfrågan, utan det handlar också om hur pass tillgängliga krediter är i det här fallet, eftersom folk lånar till de här bostäderna.
3: Efterfrågan är artificiellt hög på bostadsmarknaden jämt att tillgången är artificiellt låg.
2: Jag skulle säga att det som är pådrivande i den svenska bostadsbubblan är bankernas villighet att låna ut mer och mer och mer pengar. Och det kan ju vara så att det uppstår en situation som gör att de svenska bankerna hamnar i blåsväder av en händelse som inte härrör från den svenska marknaden. Det skulle kunna till exempel vara en bankkris i Italien som sprider sig upp över Europa och når de svenska bankerna genom bland annat de komplicerade upplägg av derivat och även hur bankerna har tillgångar i europeiska statsobligationer och så vidare. Så att de här bankkriser kan sprida sig väldigt, väldigt snabbt över världen. Det här gör att bankerna blir tvungna att dra åt kreditkranen, att man inte lånar ut lika mycket pengar längre. Att man höjer kraven mot låntagare och så vidare. Eller helt enkelt sluta låna ut pengar som har hänt under i alla fall kortare perioder. Och när det inte finns någon längre som kan låna ännu mer än vad som tidigare har gjorts, då finns det inte tillräckligt med kredit i systemet, vilket gör att det enda sättet för bostäder att byta ägare är till ett lägre pris. Så att vi kan få ett prisfall om 50% eller något sånt där, det ser jag som mycket sannolikt om det kommer en ny bankkris. Och det finns ju en historisk jämförelse där också, att under 90-talet så fick vi en nedgång i bostadspriser med ungefär 50%, ibland mindre och ibland mera på olika platser då i Sverige. Just den gången så handlade det om att den svenska kronan hamnade i kris eftersom den hade varit så misskött under så lång tid. Men det visar ju på att det kan finnas externa faktorer som gör att det påverkar någonting så lokalt som en bostadsmarknad.
3: Ja, intressant. Jag hoppas ju såklart som vanligt på en ordentlig krasch på svenska bostadspriser. Så att jag äntligen kan köpa den där våningen på Kristianstadsgatan i Malmö som jag brukar fantisera om.
2: Vad trevligt.
3: Hur många tror du tar innan vi kan svepa in i Sverige och komma tillbaka till hemlandet och köpa upp alla billiga lägenheter?
2: Ja, det var en bra fråga. Alltså, Sverige är nog det sista landet jag skulle köpa fastigheter i. Men då ska vi få se helt andra saker. Då ska vi först ha en kraschad bostadsbubbla som efter några år har bottnat ut, där man kan se en liten modest uppgång igen. Och sen ska vi ha ett skydd för fastighetsägare som inte är helt i händerna på Hyresgästföreningen och annat. Och sen ska vi ha en reformerad andrahandsuthyrningsmarknad. Och vi ska, nu är jag inte expert på Malmö, men jag har hört att det kanske inte är så himla tryggt där. Så att kanske är sådana faktorer också som påverkar priser lokalt. Så att jag skulle nog hellre investera i fastigheter i ett land som har betydligt större skydd för äganderätten. Men berätta gärna mer om vad som lockar med Malmö.
3: Ja, det där är min affärshemlighet. Mitt jobb i Radio Bubbla är bara att bäsa området så mycket som möjligt. Så jag kan sen glida in och göra den här investeringen när folk har lämnat området och lägenheterna står tomma.
2: Ja, men det låter klokt och strategiskt. Det här är vanlig metod på Wall Street, att man bäsar en sak för att sen kunna köpa någonting billigt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Oro hos Nerikes ornitologiska förening
0: När Örebro kommun upphör med fågelmatning i centrala staden till följd av att även skadedjur fattar tycke för maten och sidosättande av stödmatningspolicy för småfåglar och sjöfåglar innebär ökad risk att dessa i jakt på nyfödda dör i trafiken. Kommunen lovar att inga starka, friska fåglar kommer duka under. Ja, en väldigt spännande historia här från Örebro. Jag ska se om jag kan försöka packa upp den. Örebro kommun har alltså haft en verksamhet, de har en verksamhet där man matar fåglar mitt inne i centrala stan. I parken mitt i stan och sånt där så har man, ja, jag vet inte exakt hur det ser ut, om man har sån här små tråg med fågelmat eller talgbollar som hänger och sånt där. Jag antar att man har det för att man, ja, för att man vill locka till sig vissa typer av fåglar som är uppskattade av lokalbefolkningen. Men nu har någonting häpnadsväckande hänt. För det visar sig att när man ställer ut mat fritt tillgängligt för bipasserande att äta, då visar det sig att då kommer alla möjliga djur att ta för sig. Även sådana som man inte alls vill gynna. Så det visar sig att om man delar ut gratis resurser så blir man en magnet för olika sorters parasiter och destruktiva varelser. Vem hade kunnat ana att det fanns en sån baksida? Kommunen vill ju bara vara snäll. Så att det som hänt då är att det fanns ju de här söta småfåglarna och sjöfåglarna, gräsänderna som alla gillar. Alla gillar gräsänder, tydligen. Det var så skiljer dem från råttor egentligen. Men när man ger gräsänderna mat så kommer det alltså även till exempel råttor och skator. Småfåglar och gräsänder är jättebra. Skator, de är fula och dåliga. De vill vi inte ha i baserade Örebro. Ja, kommunen gillar inte skator i alla fall. Men även råttorna tycker att gratis är gott.
1: Ja, du säger... Ursäkta. Du säger här att det är för att locka till sig fåglar för att de är fina att titta på. Jag tror att det här mycket handlar om bara det svenska naturdyrkare. Det är djupt rotat i den svenska naturdyrkande folksjälen att man ska mata småfåglarna. Och det är lite skrattretande att man tror att kommunen ska behöva gå ut och mata dem. Det är ett praktexempel på någonting privata initiativ kan göra. Då kan man ju dessutom sålla lite på hur man delar ut maten så att den inte delas ut till fel sorts djur. Det är så, när man minskar ner på statens inflytande, då kan man även minska ner på resurserna som snedfördelas till skadedjur.
0: Du menar att fåglar ska vara välkomna i Örebro och kanske till och med alla möjliga sorter fåglar, men det krävs ett privat initiativ där en privat person går in och finansierar matningen och tar ansvar för att locka till sig fåglarna.
1: Precis, det kan till och med vara flera privatpersoner. Det är ju något av en folkrörelse i Sverige. Alltså det är ju lite som indierna matar sina kor. Jag får lite intryck av att liksom, tänk om det kommer, ja, inte vet jag, det kommer något några andra djur, andra gräsätare, det kommer rådjur, jag vet inte, har man rådjur i Indien? Någon indisk motsvarighet till rådjur kommer att äta upp maten man har ställt ut till korna. Det vore ju helt förfärligt. Och det är lite samma sak här, att det är ju de heliga småfåglarna som ska få maten. Och självklart så klarar svenskarna av att mata småfåglarna själva. Och det är lite skrattretande att kommunen vill göra det, men det är ju, eller har gjort det. Men nu är det ju väldigt... Det märks att det har kommit nytt politiskt inflytande till Örebro kommun eftersom de nu säger att det är de starka fåglarna klarar sig, de starka och friska.
0: Ja, det gick en arisk rysning längs ryggraden när jag läste den formuleringen faktiskt från Magnus Carlberg, tror jag det är, som säger det. Som är chef, stadsträdgårdsmästare i Örebro. Och han säger det apropå det, att de ska fortsätta mata fåglar, bara inte mitt i centrala stan. Vilket jag antar betyder att skator och råttor och annat är välkommet. Bara de bosätter sig strax utanför stadskärnan. Ja, kan man tänka sig. Men han säger också att många är oroliga för att gräsänderna ska bli hungriga och behöva traska ut till de här trista områdena utanför centrum. Och då kan de bli överkörda naturligtvis när de ger sig ut i trafiken. Men då säger Magnus Carlberg att det ska nog gå bra. Inga starka och friska fåglar ska behöva duka under.
1: Just det. Det är så när de beger sig ut till,
4: till de här ytterkantsområdena. Det är då de sätts i fara, de fina fåglarna. Jag var lite konfunderad här över att man ska sluta mata fåglarna, och därför är man rädd att fåglarna ska dö i trafiken. Det var ett litet udda kausalt samband där. Jag tänkte annars att man var rädd för att de skulle dö av typ svält. Men det var trafiken man var orolig för. Men då förstår jag att folk är så vidskepliga. De tror att det finns någon slags no-go-zon eller någonting som fåglarna inte kan gå till. För att det är farligt där. Men de friska fåglarna, de klarar sig.
0: Men det är otryggt nu på tunnelbanan. Har de inte i Örebro? Stadsbussarna i Örebro. Ja, vi får se hur det går. Jag kommer följa det här med stort intresse. Jag uppmanar bubbelredaktörerna att skicka fler länkar om fågelsituationen i Örebro. Därför att jag tycker det är lite fantastiskt ändå när de bjuder på en sån här liten fabel.
4: Ja, det ska ju faktiskt finnas duvor i London och New York som har lärt sig åka tunnelbana.
0: Flygande råttor, brukar Sofia säga.
4: Ja.
0: Jag tycker inte de är så farliga. Jag tycker inte vanliga råttor är så farliga heller. Men jag vet att andra människor gärna gör skillnad. Att vissa sorter är okej, andra sorter är äckliga och ska ut.
5: Radio Bubbla.
6: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga... Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
5: Radio Bubbla.
0: Mediemogulen och Italiens premiärminister under 9 år, Silvio Berlusconi, lämnar jordelivet vid en ålder av 86 år. Var fotbollsklubben AC Milans ägare, vän med Vladimir Putin, positiv till EU samt till liberaliseringar av ekonomin och fick under åren vara i centrum av flertalet skandaler. Vi har ju ett mångårigt återkommande tema här i Radio Bubbla när vi pratar om stora män. Det finns ju inte så många kvar. Man letar med ljus och lykta och man är väldigt glad om man hittar någon som ens liknar en stor man. Men vår tids framgångsrika och mäktiga män är oftast inte särskilt stora. De är snarare förkrympta. Det man ser är oftast en mycket liten man i en stor mans karriär. Män som Bill Gates. De bygger företagsimperier, de blir dollarmiljardärer. 100 gånger om, de har sina tentakler överallt. Men själsligen så är de bara små, ömkansvärda nördar. Fast inte så ömkansvärda såklart. Till och med en sån som Elon Musk är svår att genuint beundra. Han gör en massa häftiga saker. Han har anmärkningsvärt rimliga uppfattningar om saker och ting. Han har 10 barn med gud vet många kvinnor. Men han har ingen pondus. Han har sina stunder då han faktiskt känns lite stor och mäktig. Men sen har han rätt snart andra stunder då han bara fjantar sig. Han röker braj och gör allmänt puckade saker. Ingen värdighet, ingen karisma. I slutändan så är han bara en smart nörd som gör häftiga saker. Han gör väldigt mycket nytta och det är väldigt underhållande att följa honom. Och jag är mycket tacksam att Elon Musk finns. Jag är ett stort fan av Elon Musk som alla Radio Bubbla-lyssnare vet. Men Elon... Han ger oss i slutändan inget som helst utlopp för vårt behov av att känna vördnad inför en stor man. Och på samma sätt är det med Donald Trump till exempel. Det underhållande följer hans framfart. Kanske har han gjort nytta. Jag är väl agnostisk i den frågan antar jag. Men hans image till trots så är han inte larger than life som jänkarna säger. Han desperat försöker framställa sig på det sättet. Men faktum är att han är osofistikerad, enkelspårig, småaktig, ofokuserad. Och när han väl hade sin chans, när han var på den absoluta toppen av världen, bokstavligt talat världens mäktigaste man, så pissade han på sig. Då ägnade han 4 år åt att bara fumla, fick i stort sett ingenting av bestående värde gjort. Och så har han extremt dålig smak. Man ser på allt han omger sig med, hans hus, hans kläder, maten han äter, att han är en liten man. Så vi fortsätter leta. Härom veckan så lekte jag med tanken att Henry Kissinger, han kanske är en kandidat, potentiellt ändå det förra århundradets verkligt stora män som kan jämföras med de stora historiska namnen och allt det där. Men här har vi framför oss, eller hade, för han har just gått ur tiden, här hade vi en stor man. En imperiebyggare, en statsman som verkligen var larger than life. Som inte bara skapade resurser utan använde dem på skoningslösa strategiska sätt. Och dessutom byggde ett oerhört expansivt och fascinerande liv för sig själv. En man som skrev nya spelregler för alla områden, alla branscher som han gav sig in i. Och han grundade till och med en ny epok i sitt hemlands politiska historia. Det som i Italien kallas för den andra republiken som börjar med honom. Så Silvio Berlusconi, han kom från en enkel bakgrund. Och han var i grunden från första början musiker. Han var sångare. Han spelade bas också, kanske andra instrument. Så han var från början en artist och en underhållare. Inte bara en affärsman. Jag tror att det är väldigt viktigt för att förstå hans storhet att han var en konstnärlig person och han var någon som hade en grundläggande, alltså en primal talang för att få kontakt med människor. En oerhört stark, naturlig karisma. Och han var en väldigt bra sångare också. Han var en genuint bra sångare. Och sen gav han sig in, tror jag, i fastighetsbranschen och byggde upp en liten förmögenhet. Och så småningom då så gjorde han sitt första stora drag affärsmässigt när han gav sig in i mediebranschen. Och det är såklart det som han är mest berömd för, mediemogulen och så vidare. Så han startade de första privata tv-kanalerna i Italien. Han var den som sprängde det statliga monopolet på tv i Italien. Så man kan säga att han var en italiensk Jan Stenbeck. Eller rättare sagt, antar jag att man ska säga att Jan Stenbeck var en svensk Berlusconi. Men det var väldigt liknande utveckling under, jag tror att det hände 5-10 år tidigare i Italien. Men samma epok där på 80-talet. Och sen så gjorde han en ganska liknande manöver mot politiken. Så han såg att det fanns ett vakuum som han hade en unik möjlighet att exploatera. Så att i mediebranschen då, där var det ju ett tv. Det fanns ny teknik som gjorde att kommersiell tv var möjlig nu. Och den var med all säkerhet oundviklig nu. Och som en skicklig underhållare så kunde Silvio Berlusconi göra det bättre än alla andra. Så han hade en perfekt möjlighet. Och i politiken så fanns det någonting liknande. Det fanns ett politiskt vakuum i början av 90-talet i Italien som hade att göra med en serie korruptionshärvor bland annat som hade skakat om landet. Och man hade en väldigt liksom unken, stillastående situation i politiken. Det var lika åderförkalkat och byråkratiskt och socialistiskt som de statliga tv-kanalerna som Berlusconi hade sprungit cirklar kring med sina medieprojekt. Och så här hade han då en unik öppning för ett nytt alternativ i politiken som också byggde på hans artistiska fingertoppskänsla, hans förmåga att fånga människor, hans karisma, hans kapacitet som underhållare. Han lanserade sig själv med sång och dans, givetvis med liksom sina egna kampanjlåtar som var härliga såna här italienska slagelåtar som han själv skrev och sjöng och så vidare. Så att, fantastiskt liksom intressant politiskt entreprenörskap. Det måste ha sett otroligt vitalt och intressant och roligt ut jämfört med allting annat som fanns i Italien på den tiden. Och sen så hade han hade alltid varit en högerman, som jag förstår det, sen alltid haft sådana värderingar. Och han drev ganska konsekventa högerlinjer i de flesta frågor, men jag tror i alla fall man får säga alltså definitivt i relation till det italienska politiska landskapet vid det tillfället. Man hade man Lega Nord, lite andra krafter som kom upp samtidigt i det här vakuumet, i den här nya eran i italiensk politik. Så kom det andra krafter också. Så Lega Nord var kanske det mer då libertarianska partiet som kom och som givetvis samarbetade med Berlusconi och sen hade de regeringskriser och det var liksom, men de var en del av samma generation av nya intressanta partier, och de drev som en marknadsliberal politik, de drev igenom avregleringar, skattesänkningar och mycket sånt där. Berlusconi, han var också mån om att hålla gränserna, se till att inte Italien översvämmas av massa invandrare. En sak som han gjorde som är ganska känd var att han gjorde upp med Muammar Gaddafi i Libyen om att stoppa de här båtflyktingarna som kom från hela Afrika via Libyen
3: Och vi vet ju hur det gick med den saken senare, men Berlusconi var där och försökte stoppa upp det. Ja, han var premiärminister i nästan 10 år sammanlagt, utspritt över nästan 20 år. Så mer än 20 års tid så var han den mest dominerande personen i italiensk politik. Jag är inte säker på hur hans politiska gärning i slutändan ska utvärderas. Jag vet inte. Han var också en varm EU-vän till exempel. Fanatisk EU-anhängare. Han knöt väldigt nära band till Ryssland. Han och Putin var riktiga dödspolare. Alltså även personliga vänner som jag förstått är väldigt nära varandra. Men han knöt också starka band till Turkiet och tyckte Europa och Turkiet skulle närma sig varandra och så vidare. Kanske inte jag är lika entusiastisk över den agendan. Men det som är kanske desto tydligare om man höjer blicken från politiken och bara ser på hela italienska samhället var bara hur viktig Berlusconi var. Hatad, älskad, alltid i centrum. Oerhört viktig. Det finns ingen italienare som har format Italien så mycket i den här generationen, eller förmodligen inte ens föregående generation. Det var länge sedan det fanns en så stor och inflytelserik italienare som satte så mycket personlig prägel på hela samhället i den viktiga nationen. Trots då alla kontroverser, alla de här, jag tycker det är tråkigt, de här skandalerna och alla juridiska attacker, han står alltid inför rätta och han blev, nu fick han inte kandidera till politiska ämbeten längre och så fick han det upphävd och kandidera igen och vann och så vidare. Allt det där rann bara av honom. Sånt teflon, säger folk, som vatten på en gås, sa man förr i tiden. Men han var helt enkelt för stor för att kunna dras ner av allt det där på en viss nivå. På en Bill Gates, du kan knäcka Bill Gates med de här grejerna som kommer ut då om att men han hade en affär med sin assistent eller vad det var för någonting. Och han är så pinsamt och liksom, nu har vi riktigt hållhake på Bill Gates liksom. Berlusconi, du kan slänga liksom hur mycket som helst, du kan slänga en miljon och sådana grejer på honom. Ingenting biter. Jag tänkte bara säga någonting också det här om Putin. Jag såg Vladimir Putin gav sina kommentarer över Berlusconi då igår. Han sa så här: för mig så var Silvio en kär person och en sann vän. Jag har alltid uppriktigt beundrat hans visdom och hans förmåga att göra balanserade, långsynta beslut även i de allra svåraste situationerna. Han var en politiker i världsklass och det finns få sådana människor kvar på den internationella arenan. Varje gång vi träffades så blev jag uppfylld av hans otroliga vitalitet, hans optimism och hans sinne för humor. Hans död är en irreparabel förlust och en stor sorg. Fina ord från hans polare Vladimir. Ja, Boris, när hade Italien senast en stor man som Berlusconi?
7: Jag vet inte om Italien någonsin har haft en stor man och någonsin kan få det. Berlusconi var en stor man, men han var ju liksom inte, och han är oerhört viktig att studera för att förstå hur man ska få makten och behålla den. Och det är ju Mussolini också. Båda var stora män, men då var ju liksom inte Italien stora män. Jag tror inte Italien någonsin kan få en stor man. Jag tror inte Italien bör existera som entitet. Men som du säger, alltså, hans storhet ligger liksom, på många sätt är han ju faktiskt, trots slagsånger, renässansfursten, alltså med en oerhört fingerfärdighet och en förmåga att utnyttja situationer, spela ut olika grupper i samhället mot varandra och bygga sig en helt egen maktbas. Men han är också viktig att studera därför att han tappar ju fingerfärdigheten. För när du nämner det här med alla dessa rättsaffärer som rann av honom, och han stod säkert åtalad på dödsbädden också för någonting. Han var ruska på sig. Så det där ställde han ju till med själv, alltså. På 90-talet när han fick sin 94 var det när han fick första regeringskrisen. Då hade han ju skaffat sig majoritet med hjälp av Lega Nord. Och då kunde han ha fortsatt den här det här fingerfärdiga spelet han hade. För att hans strategi byggde ju på att det finns så, alltså nationaltjänsten är ju stark i Italien när det gäller landslaget. Men annars är det ju liksom känslan för regionen och väldigt ofta staden som är det viktiga. Mycket viktigare än till och med den mycket lilla staden. Viktigare än känslan för Italien. Italien har liksom inte sen enandet lyckats ställa upp en fungerande armé på fötter, inte ens under Mussolini. Och det där förstod han ju, regionernas styrka, kunde samspela med regionala partier, montera ner centralmakten ganska mycket faktiskt, samtidigt som han berikade sig själv och byggde sin egen plattform. Och han ökade ju måttet av frihet i Italien på det sättet. Problemet är ju i mitten på 90-talet så började han ju fingra på Lega Nord och värva deras parlamentsledamöter till det egna partiet. Vilket ju var, där tappade han fingerfärdigheten. Det var ju komplett idiotiskt att skapa en spricka. Lega Nord kliver av alliansen och efter det har man ju förlorat regeringsmakten. Sen dess har man ju samverkat

0: från, ja, säg att det var 3, 4, 5 år sedan och sånt där, som handlar om de här åren i början av 90-talet. Och tv-serien heter 1992. Första säsongen kan man säga heter 1992, och sen finns det en till som heter 1993, och sen finns det en tredje serie eller en tredje säsong som heter 1994. Och jag och Sofia, vi tittade på 1992 och 1993 för ett antal år sedan, ungefär när de kom, och vi tyckte att de var fantastiskt bra. Det är alltså en ganska, det är en ganska mörk politisk thriller, lite grann som House of Cards eller något sånt där. Det är som en italiensk version av House of Cards, men de handlar om åren som ledde upp till Berlusconi-åren, och framförallt det här politiska vakuum ur vilket som Berlusconi exploaterade. Men berättelsens huvudperson är inte Berlusconi. Berlusconi, intressant nog, så förekommer han knappt. Han är inte med alls i den första tredjedelen. I andra tredjedelen så är han bara en relativt perifer person. Och men om man kan italiensk politisk historia så vet man ju vartåt alltihop barkar. Men det görs ganska subtilt i serien. Men huvudpersonen är en man som kommer från reklamvärlden, från PR-världen, som tar sig in i politiken och blir liksom en katalysator för Berlusconis politiska projekt senare. Fantastiskt bra. Jag skulle gärna se om den, men framförallt så skulle jag gärna se den tredje delen av den trilogin, alltså 1994, som då handlar om, där är Berlusconi i centrum. Allting i de första två tredjedelarna leder upp till det här, och det handlar om Berlusconis första mandatperiod, alla intriger då och så vidare. Men jag har inte hittat något sätt att titta på den här. Jag kan inte ladda ner den, hittar ingen liksom torrent, jag kan inte köpa något abonnemang någonstans för att hitta den. Och det är så enormt svårt därför att för att namnen, man kan inte söka på 1992 eller 1994 på liksom en fildelningssajt. För att då får du bara upp alla filmer, alla tv-serier som är producerade det. Och då får du så här, alla avsnitt av liksom Seinfeld från 1994 eller något skräp. Så det är helt omöjligt att söka på. Så att, jag tänkte bara säga, ni som lyssnar på Det Bubbla, om det finns någon av er som är bättre än jag på att hitta såna här saker och som skulle kunna leta rätt på de här, framförallt om 1994 som inte jag sett, som handlar om Silvio Berlusconi, så skulle jag bli väldigt glad, väldigt tacksam om jag kunde få hjälp att få tag på de här videofilerna. Eller bara något sätt. Jag kan streama, det spelar ingen roll. Jag kan skaffa ett italienskt pass så jag kan streama italienskt, jag vet inte. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad. Boris, känner du till de här tv-serierna som
1: jag
0: pratar om?
1: Nej, jag har varit jättesugen. Jag var tvungen att gå in och kolla vad det var för något. Den har jag helt missat. Det där skulle jag vilja se.
0: Nej, det är verkligen fantastiskt bra. Och när jag säger House of Cards så bara säga att den är bättre. Den är mycket bättre än House of Cards. För den är italiensk liksom, en helt annan stil liksom. Den är ganska mörk och ganska hård liksom, med politiska intriger. Och det är liksom en genuin skildring av inte minst Lega Nord. Hur de kom in i parlamentet i Italien och deras liksom, hur stökigt det var med deras orutinerade parlamentariker och intriger och skandaler och sånt där. Det är väldigt... och liksom de här korruptionsåtalen, relationerna mellan rättsväsendet och politiken och så vidare. Det är mycket mer sofistikerat än den här liksom Kevin Spacey-versionen, den amerikanska House of Cards. Den saken är klar. Och det är lite mörkare kanske än den brittiska ursprungliga House of Cards.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Förslag om ett särskilt straffansvar för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av förintelsen, del av betänkande med namnet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp som kommittén Kriminalisering av förnekande av förintelsen överlämnar till regeringen. Uppdraget har sin bakgrund i överträdelseärende som EU har inlett mot Sverige. Den svenska staten har inte tillräckligt mycket kontroll över vad svenskar tycker och tänker. Framförallt har ni tillräckligt mycket kontroll över vad svenskarna får säga. Och därför måste Sverige nu utvidga lagarna för tankekontroll och begränsa yttrandefriheten ännu mer. Det är i ett nötskal vad EU-kommissionen meddelade här om året. Bakgrunden här, det är någonting som kallas för rasismrambeslutet som instiftades i EU, tror 2008. Och det är ett slags EU-ramverk som ska se till att alla länder i unionen har tillräckligt kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten. Ett miniminivå.

0: Och från svenskt håll så klappar man sig för magen från början och sa att vi har ju lagen om hets mot folkgrupp. Så vi uppfyller redan alla de här krav. Men EU-kommissionen håller inte med. För 2 år sedan, i februari 2021, delgav de en formell underrättelse till Sverige. Där de menar på att Sverige uppfyller inte kraven för rasismrambeslutet. Därför att Sverige har inte uttryckligen kriminaliserat det som man kallar för offentligt urskuldande, förnekande och flagrant förringande av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Så på vanlig svenska, alltså problemet att i Sverige är det inte olagligt att förneka förintelsen. Så regeringen i Sverige tillsatte en utredning, en kommitté som fick det fantastiska namnet Kriminalisering av förnekande av förintelsen och av vissa andra brott. Och den här kommittén har en avlagt rapport till justitieministern och den ska ligga till grund för att, då, för att förtydliga lagen om hets mot folkgrupp. För att se till att man uppfyller EU-kraven. Du ser säkerställa att det verkligen är olagligt att förneka förintelsen i Sverige. Att det är uttryckligen olagligt, inte bara implicit olagligt. Och det är en sån här bred parlamentarisk kommitté där som är fullständigt enig om vad de ska göra. Att alla partier redan är överens. Så att det den här kommittén säger, det kommer bli lag och det kommer hända den 1 juli 2024. Av allt detta. Sen, ja, min bild är lite luddigare av vad som faktiskt där innebär. Men det är så, hets mot folkgrupp, lagen ska på något sätt omformuleras eller omtolkas. Det står i pressmeddelandet att den lagen ska uttryckligen omfatta uppmaningar till våld. Så, till skillnad från vad då? Till skillnad från bara missaktning. Eller, jag blev förvirrad av den formuleringen.
1: Ja.
0: Och sen säger man då att man ska ha ett särskilt straffansvar för det här då, förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av förintelsen, vissa andra folk mot brott och mänskligheten, krigsbryter och aggressionsbrott. Det är precis samma med harangen som EU-kommissionen presenterade, förutom att man också lagt till aggressionsbrott i uppräkningen, vad nu det betyder. Ja. Sen skriver man också, tycker jag är väldigt betryggande att skriva, att inget av förslagen innebär att gränserna för straffansvar eller för yttrandefriheten ändras.
1: Nej, kan vi ta nästa fråga?
0: Boris, det kanske märks att jag är lite förvirrad här. Vad får man egentligen säga och vad får man inte säga om den så kallade förintelsen? Jag antar att det finns saker som nu är olagliga att säga. Så, förlåt, saker som nu är lagliga att säga men som kommer vara olagliga när det här förslaget har blivit lag 1 juli 2024. Men vilka är de uttalandena som ska kriminaliseras? Jag vill passa på att säga dem innan de blir olagliga.
1: Nej, men jag ska publicera en essädagen då det här träder i kraft. Jag säger att förintelsen finns inte. Eller fanns inte. Problemet är ju vad man menar med förintelsen. Många använder ju det ordet med ett versalt F. Men även bland de som använder så finns det väldigt olika definitioner på vad förintelsen var dess huvudpunkt låg, vad dess drivkrafter var och vad dess förutsättningar var. Så att på ett sätt så är det ju jättekoko i sig. Det är inte så att det är liksom det är den här standardmetern som finns i Paris som vi ska vägas och mätas mot när vi diskuterar förintelsen, om det fanns eller inte. För det finns ju ingen sån standard. Det finns mängder av uppfattningar inom ramen för förintelsen med versalt F.
0: De borde ha en standard förintelse i Paris.
1: Ja, men alltså Paris kommer aldrig vilja ha den. De har lite problem med förintelsen själva. Jag tror Berlin är en lämpligare plats. De har jättemycket ångest. Då, nu har vi gett dem en idé här också. Det här, därför att i huvudet på liksom 97% av den faktiskt västerländska mänskligheten flyter omkring jättelöskokta uppfattningar om vad förintelsen var. Och de skiljer sig i sin tur väldigt mycket från etablerade historikers uppfattningar om vad förintelsen var. Och så har vi alltså obildade politiker som nu ska gå in och förbjuda, faktiskt förbjuda. Ja, när det här datumet infaller så kommer det bli brottsligt att skriva en essä om att förintelsen med stort F har aldrig ägt rum. Och så kan man gå igenom ett antal teorier om det. Man säger att nej, men det där är inte rätt. Det kommer vara omöjligt att göra en sån sak om man hamnar inför skranket helt enkelt. Så att det är en monumental inskränkning av, alltså inte bara av yttrande och tryckfrihet utan av mänskligt tänkande. Och det är inte så att jag i denna framtida säga kommer att förneka att judar mördades och dödades i Europa under andra världskriget och några år dessförinnan. Inte alls. För så skedde. Det är bortan för all diskussion. Men antalet kan man diskutera och man kan diskutera så här, unicitets, att det skulle vara så jäkla unikt i historien, det har ju andra gjort också, men det kommer ju också bli förbjudet. Du kommer inte att kunna, jag kan inte se framför mig att det kommer vara möjligt att säga att nej, men det här var inte speciellt märkvärdigt. Det intressanta är ju också att två tunga historiker, den ena tycker jag inte om som Timothy Snyder och den andra tycker jag om som Mark Matsover, har ju de senaste 10 åren publicerat rätt tunga verk som säger att nej, men alltså dels är ju koncentrationslägren, de säger som jag att nej, men judar mördades, men koncentrationslägren är ju ganska ointressanta, de är en parentes. Och så har de istället pekat på vad som hände i Polen, nuvarande Vitryssland, Ukraina och delar av Ryssland. Där mördades 15 miljoner civila bara under andra världskriget. Och då är det frånräknat den judiska befolkningen. Och de mördas också av en väldig mängd olika skäl och mördas medvetet. Men det är en jäkla soppa, jag ska inte gå in på det nu. Men just förintelsen med det här förbannade versala F-et omöjliggör en förståelse av vad som hände på 1930 och talet och under andra världskriget. Alltså det är en av de mest fördummande historiska myterna som man kan ställa sig för. Och det kommer bli jätteintressant. Alltså min lilla skit är väl inte så intressant i sammanhanget. Men det här kommer att innebära att man måste lagföra både Snyders verk och Matsovers verk. I vår förbjuder dem i Sverige då. Man kommer inte kunna använda dem i undervisningen, vilket man väl inte gör nu heller, men det här är bara så dumt.
0: Den där aspekten är intressant, alltså att det är inte bara ännu en i raden av samma gamla yttrandefrihetsinskränkningar, utan det är en väldigt specifik inskränkning av möjligheten att få diskutera historiska fenomen och forska om historiska fenomen. Ja. Och rimligen så måste det också innebära att vi kommer snart ha domstolar som sitter och tar ställning till historiska fakta. Vad var det som hände på 30-talet? Det kommer som en svenska nämndemän eller sånt där kommer behöva ta ställning till. Det passar med den korrekta historieskrivningen.
1: Ja, man kan skratta åt det, men det är ju faktiskt den konkreta följden av detta. Att jag kommer att få stå i Solna tingsrätt och säga att nej, men alltså det är, jag har siffror på detta. Jag har tunga historiker i ryggen. Det finns ingen förintelse med stort F. Det fanns ingen masterplan för att utrota judar. Däremot fanns det masterplaner för att utrota andra. Och man lyckades faktiskt bättre med de masterplanerna. Att utrota slaver till exempel. Långt större antal än judarna. Frågan är vad det blir för straffsatser av samhällstjänst eller någonting sånt. Det ska bli intressant att se.
0: Ja. Jag ser fram emot att läsa din essä, Boris, för att jag har inte så superbra koll. Jag vet att det finns många i vårt nätverk, politiska typer, som har verkligen snöat in på den här delen av historien. Jag har aldrig gjort det. Men en sak som slår mig när jag tänker på sakerna, det är att jag tror inte på någonting som prånglas ut som officiella narrativ. Jag utgår från att allting är en väv av lögner. Och att man bara kan hitta någorlunda korrekt information genom att läsa mellan raderna, lägga pussel. Och det är klart, det är ännu mer sant när en viss officiell sanning propageras med stor kraft. Och det finns i stort sett inget narrativ som bankas in så stenhårt som förintelse-narrativet. Det är som vi har pratat om många gånger förut, att det finns två absoluta poler i det samtida officiella narrativet. Det är demokratin som det absoluta goda och förintelsen som det absoluta onda. Och demokratin, den har jag tittat lite närmare på. Jag har undersökt frågan om demokrati i många år från många olika perspektiv. Och där kan jag konstatera att exakt allting som sägs om demokrati i officiella kanaler är lögner. Allt. Och min egen syn på demokrati, den bygger vi egentligen mest på alltså antika källor, hur man konceptualiserade olika politiska system under antiken. Och utifrån det perspektivet också så är den här senmoderna synen på demokrati, den är fullständigt psykotisk, totalt frikopplad från verkligheten, från alla former av rationalitet och sunt förnuft, och såklart från alla former av rimligt moraliskt. Tänk att det är på alla sätt pervers idé som till 99,99% består av hallucinationer och lögner. Så jag tittar lite på ena polen och det är min slutsats där. Så med det i åtanke, vad är sannolikheten för att det här intensivt påbjudna officiella narrativet om förintelsen är, ja, men så här, i stort sett korrekt? Ja, kanske lite skarvat, kanske lite överdrivet, kanske att man utelämnar vissa detaljer för att förbättra historien och sånt där, men på det stora hela taget så har det senmoderna massamhället en hyfsat korrekt konsensusbild av vad som hände med judarna i Europa under första halvan av 1900-talet. Alltså, svaret är såklart att sannolikheten är astronomiskt liten. Det är nästan en skrattretande tanke att det officiella narrativet skulle vara nästan precis rätt i den frågan. Det är bara en generell reflektion som jag gör när de pushar ut narrativ på det stenhårda sättet.
1: Ja, men det är precis så. Och det sorgliga är ju att man behöver inte gå till, så att säga, utkantshistoriker. Man kan inte ta etablerade historiker och mosa den här populära alltså Hollywood-föreställningen om förintelsen. Den har ingenting med verkligheten att göra. Och det som gör en så sorgsen är att de här historikerna som har skrivit gedigna verk som just mosar Hollywood-bilden, den bild som vi ska få laga nu som upprätthåller, de tar liksom ingen strid. De publicerar sina liksom 500-sidiga verk om vad som egentligen har hänt. Och sen lullar de kring på universiteten. De skriver liksom inga debattartiklar eller tar strid för det hela. Utan de låter EU och Sverige stifta sina lagar. Och liksom det finns människor som tror liksom att miljoner judar dog i koncentrationslägren. Och det finns fan ingen historia. Jag tror, kan säga, ingen historiker som hävdar detta. Alltså, så såg inte verkligheten ut. Det är jättekoko. Sen kan man säga att det finns ju man ska ju inte romantisera. Det här får ju inte leda till att man romantiserar bilden av Nazityskland på något sätt. För det blir en, ibland ser jag att det blir en annan reaktion än att, nej, men bilden av förintelsen är intressant, och det innebär att de som anklagas för att ha gasat 6 miljoner judar på tämligen begränsade ytor under några år är oskyldiga. Jag menar, de tog koll på folk till höger och vänster, och det många av förintelsehistorikerna pekar på är ju att det som släpptes lös var ju ett monumentalt pöbelvälde på alla sidor. Alltså, det var de sämsta krafterna i Europa som gick loss på varandra under andra världskriget. Och så kom den sämsta kraften i världen i form av USA och lade sig i också. Men allt det här ser man inte om man liksom blir så jäkla fixerad vid att stirra på rälsen till Auschwitz. Det finns ingenting mer fördummande än att skicka skolklasser till Auschwitz, tror jag.
0: Jag blev också dit skickad, inte med skolan, tack och lov, men... Ja, min far tog med mig dit när jag var 13 eller någonting, skulle vi åka och titta på Auschwitz. Det är en viktig ritual som även jag har fått gå igenom. Så viktigt Boris, att alla barn får besöka Auschwitz. Jag är nyfiken, Boris, alltså det finns så många trådar att dra i här, men kan vi inte prata lite om det här med koncentrationsläger? Alltså, en sak som jag brukar tänka på, som ni inte pratar så jättemycket om, men som är ändå officiell historia helt öppet, det är att det var inte bara Tyskland som hade koncentrationsläger under andra världskriget, och för all del liksom innan dess också. Även Sverige hade koncentrationsläger, USA hade koncentrationsläger. I Sverige så det var Tage Erlander byggde koncentrationsläger där han satte kommunister, syndikalister, antinazister i allmänhet, radikala typer, folk som kunde tänkas utgöra säkerhetsrisker under kriget. Och nu säger man interneringsläger, men som jag förstår saken så var den samtida benämningen på 40-talet var koncentrationsläger. Det var vad Tage Erlander kallade dem när han byggde dem, när han skulle låsa in de svenska kommunisterna. Jag tror att det var tiotusentals människor i alla fall i Sverige som satt i de här svenska koncentrationslägren. Så vad var skillnaden mellan tyska och svenska koncentrationsläger?
1: En skillnad var ju att de svenska var ju... tittar man på alla koncentrationsläger i Europavärlden under och innan andra världskriget så får man en intressant bild. De svenska var ju ganska välartade. Det finns ju två stycken memoarböcker från det största svenska koncentrationsläget för kommunister och vänstersossar och syndikalister. De hade det ganska pörtigt. De fick hugga skog och hade bra matransoner. Man kan inte säga att de tyska koncentrationslägren var likadana. Det var milt uttryckt hårda regimer och det var brutalt alltså. Men om man nu ska fixera sig vid det då, man räknar med att det dog med 50 miljoner civila under andra världskriget. Och om vi accepterar siffran 6 miljoner judar så är det ändå en begränsad del av man kan vara en sån här konservativ 1800-talshistoriker och säga att men det är 6 miljoner och då sätter vi dem där. Hur dog de andra 44 miljonerna civila? Och så kan man bara sortera de siffrorna. I diskussionen om förintelse med stort F så har det ju funnits det här att man har ställt det mot andra utplåningsförsök i historien av olika folk och sagt att det här är inget unikt. Och det är en ganska korrekt ståndpunkt tycker jag. Men vad man också måste göra är att säga att under det monumentala blodbad som andra världskriget faktiskt utgör så är faktiskt de judiska mördandet av judar alltså inte berättelsen om, ja, skiroligt berättelse, men det är inte berättelsen om de civila som dog under andra världskriget. Den är mycket mer komplex och omfattande. Och dessutom är det icke så, och det ska jag också skriva om som ger mig samhällstjänst. Så alltså, det finns ingen jävla historiker som tror att det fanns en masterplan. Det kan man se liksom i TV:s dokumentärer om att Hitler bestämde sig redan 1923 för att alla judar ska mördas och sen gick det som på räls. Alltså den nazistiska regimen var ju jävligt schabblig och väldigt mycket skedde ad hoc. Men det här är viktigt. Det finns ett behov idag och sen två årtionden av att utmåla nazismen som den perfekta personifierade monumentala, monolitiska ondskan som fick allting att liksom fungera perfekt. Och så var det ju inte. Alltså jag vill inte låta hänsynslös och kallhamrad när jag pratar om de judar som dödades och mördades. Men alltså, jag tror att den korrekta beskrivningen är att det råkade bli så. Det fanns ingen jävla masterplan. Och där masterplanen genomfördes mer effektivt, det var ju mot andra folkgrupper än mot judarna, om man tittar på det i antal döda människor. Det finns så otroligt mycket att diskutera om detta. Och det finns inte så mycket att gräva upp, för det mesta finns redan skrivet i ämnet.
0: Du, får jag fråga en sak bara om det där sista. Så, jag tror mig veta att Hitler och nazisterna, att de faktiskt hatade judar. Alltså Hitler pratade om att judarna måste utrotas. Det tyska ordet som han använde gång på gång var ausrotten. Det orsakar tydligen viss förvirring på engelska, har jag hört. Folk dividerar om vad det betyder. Men det, för oss svenskar är det väldigt enkelt att förstå. Det betyder bokstavligt att utrota. Och jag är lite skeptisk till, jag har sett den revisionistiska påståenden om att, då, att ausrotten skulle ha betytt någonting annat än att döda, till exempel. Att det kan lika gärna betyda att man bara skulle flytta judarna. Man skulle flytta ut dem ur det tyska riket. Och det skulle vara då ausrotten. Men när man säger det är juden, ausrotten och sådär, det är en analogi med skadedjur. Och när man utrotar råttor eller kackelackor, då flyttar man dem inte till en annan plats utanför sitt hus, utan man dödar dem. Det är utrotning, det är vad det betyder. Det är något helt annat än en utvisning eller expatriering och så vidare. Så att oavsett deras kompetens, som du verkar ifrågasätta, så tänker man att om nazisterna dödade judar på löpande band på ett systematiskt sätt för att Tyskland och Europa skulle bli av med dem, de här skadedjuren, då skulle det i alla fall inte ha varit i strid med deras värderingar, inte sant?
1: Där finns ju den semantiska diskussionen om vad man egentligen menar med utplåna eller utrota. Och skadedjursanalogin är ju helt korrekt. Det är bara att titta på nazistiska propagandafilmer där liksom judarna framställs som råttor helt enkelt och skadedjur. Och då kan man tänka att de ska utrotas. Men tittar man på den praktiska politiken som man för, som utrikesdepartementet och till och med periodvis Heinrich Himmler lägger sig i, så är det ju faktiskt väldigt länge en fråga om att flytta upp, få bort dem, flytta undan dem helt enkelt. Väck med dem bara. Beslutet om att börja mörda kom ju faktiskt, sett till utsträckningen av nazisternas tid vid makten, ganska sent och genomförs. Alltså, det låter så absurt att säga att det var väl bra att de var klantiga, men det genomförs inte speciellt metodiskt. Och framförallt så dör ju, man brukar ju ofta lyfta fram, alltså det är den här Hollywood-symbolen, alltså det industrialiserade mördandet i koncentrationslägren. Och då är det väldigt viktigt att peka på att merpart, oavsett hur många miljoner vi talar om, så kan man inte komma undan att merparten av judarna mördades med helt andra metoder än med gaskammarna. Har blivit en så konstig symbol för att det var där det hände liksom, och sen brände man upp dem, så är det ju inte. De mördades med helt andra och primitivare metoder och med avrättningar. Framförallt i det Snyder kallar Bloodlands, alltså den stora slätten mellan Tyskland och Ryssland. Det är där de stryker med. Och i Baltikum. Och det som är också viktigt att se är att, och det här man kommer in på det trixiga. Alltså att en stor del av mördandet, och där är historien lite oense om hur stor del av mördandet, men en stor del av mördandet genomfördes av inhemska befolkningar på eget och sorgligt nog glatt bevåg. Nu slår vi ihjäl judarna. Och det där stör ju bilden jättemycket, va? Därför att det är ju väldigt bra att reducera förintelsen med stort F till några gaskamrar i Tyskland och Polen, och det var där det hände. Historien blir ju oerhört jobbig om man ska säga att nej, men folk klubbar ihjäl judar hur som helst och bränder dem liksom i rätt stora delar av östra Europa av olika skäl. Och det är en annan sak som vi har pratat om förut. Man måste gå in på land för land och diskutera varför hände detta. Men bilden av vad som hände är, den går ju inte att använda på samma sätt som de där, det lilla antalet gasugnar och brännugnar.
0: Jag hade tänkt lägga tand för tunga och inte ställa fler sådana puckade nybörjarfrågor, men nu sa du gaskammare, Boris, så jag måste få fråga. Det här med gaskamrarna, att man massmördade folk med cyklon B i särskilda rum och sånt där. Var det någonting som hände på riktigt? Jag har alltid tyckt att det låter så bisarrt. Det låter som en sån här liksom, det måste ju vara ett väldigt ineffektivt sätt att döda folk. Om du bara vill ha ihjäl folk, varför inte bara skjuta dem? Man kan också tänka sig liksom, sätt att döda folk i stor skala som är ännu billigare. Så varför skulle man använda sig av den här gasmetoden? Det är bara en simplistisk tanke som jag har. Men kan inte du berätta för mig? Var gaskamrarna på riktigt?
1: Jo, men alltså så här. Det finns ju det finns ju tillräckligt många vittnesmål för att man faktiskt ska kunna säga att det är belagt att gaskamrarna användes. Men jag tror också man kan drista sig och säga att inte alls i den omfattning som folk har fått för, som har vinner på förut. Alltså, jag tror efter all tid med alla dessa tjocka böcker kan säga att historikerna är ganska ensam att så många dog inte där. Därför att det var, som du säger, det var inte en speciell effektiv metod. Och den klassiska metoden av att leda fram 30 000 judar och skjuta dem som man gjorde under 3 dagar i Kiev, till exempel i Babi Yar, är ju snabbare och effektivare. Sen täcker man över dem som ligger i ravinen. Och nazisterna experimenterade jättemycket med olika metoder och döda judar. Man hade ju sina gas, alltså föregångar till gasugnarna var ju gasbilarna. Man stoppade in dem i en slags Volkswagen Caddy av större modell och gasade dem. Men det var ju också ett, det är så sjukt att prata om detta, men det är också en oerhört klumpig metod. Men det är samma sak här, va? Jag ser ju framför mig att om något år så där så kommer det vara omöjligt att diskutera att det där är liksom en kokuppfattning, det här med Auschwitz och ugnarna och Bergen-Belsen. Så gick det inte till, helt enkelt. Judar mördades, men det var på andra sätt och det var inte så att de drabbades värre än andra folk, och det var inte enbart en följd av en slags målmedveten tysk politik. Alltså jag är bara ute efter en så komplett och samlad bild som det går att göra av det stora kaos som rådde på 30- och 40-talet och blottliga krafter som var i rörelse. Och då måste man rensa undan den här för hjärnan förlamade bilden av Auschwitz, helt enkelt.
0: Ja, Boris, jag tycker det låter som att du är en fullständigt depraverad förintelseförnekare. Och jag ser motvilligt framåt nu mot att från och med nästa sommar upprätta ännu en sån här radiolänk till Kolmårdenanstalten så vi kan fortsätta göra radiobubbla.
1: Jag måste kolla datumet för när jag publicerar det senast. Därför att det är... om jag straffas en gång till inom en viss tidsrymd, då måste jag ju sitta av hela det gamla straffet också. Jag måste se över det där för att jag återkommer om datum.
0: Ja, det är bra. Vi hoppas.
1: Jag kan tänka mig lite samhällstjänst och sopa råsunda vägen och sådär. Det är helt okej.
2: Tidöpartierna lägger fram förslag om möjliggörande av anonyma vittnesmål i brottmål. Något som lagrådet sagt nej till och både domstolsverket samt justitieombudsmannen menar skulle skada förtroendet för rättsväsendet. Jag nämnde en sak i förbifarten förra veckan. Och det gnagde lite bakhuvudet efteråt. Jag skulle vilja prata lite mer om det. Jag har sett alla de här rubrikerna på Bubbla som påminner mig om det. Det är en poäng men försökte göra då och då. Jag tycker att den ofta förbises, missförstås, även av folk i våra kretsar. Och det gäller sådana här reformer av rättsväsendet. Hårdare tag mot brottslingar, krafttag mot de kriminella gängen, polisen måste agera, rättsväsendet måste vässas. Så det exempel som vi har här är att nu ska man tillåta anonyma vittnen i rättegångar, vilket är extremt kontroversiellt i Sverige, men internationellt. Alltså det tillåts i vissa länder i vissa typer av rättegångar. I Italien till exempel, så i rättegångar mot maffian så tillåter man det i vissa fall. Men generellt anses det vara ett rejält avsteg från grundläggande rättsprinciper. Och det är såna idéer som att om man står anklagad för någonting så har man rätt att veta vem som har anklagat den, och man har rätt att själv bemöta den personen. Man har rätt att korsförhöra ett vittne som används emot den och så vidare. om det inte behöver finnas en människa av kött och blod som öppet går i god för ett vittnesmål, så öppnar man förstås upp för fabricering och manipulation och godtycklighet och så vidare. Och till och med i Sverige, alla de här tunga remissinstanserna säger nej. Till och med den svenska staten själv, lagrådet säger nej, domstolsverket säger nej, justitieombudsmannen säger nej. Jag säger förstås inte att svenska höga jurister är en sorts bastion av juridisk sundhet och försvara människors rättigheter. Det är tvärtom såklart. Men till och med de tycker att det här är ett övertramp. De säger att det kommer underminera förtroendet för rättsväsendet och så vidare. Regeringen kör över de myndigheterna. De ska införa anonyma vittnen i alla fall. Och orsaken är såklart då situationen i diverse getton i utkanten av svenska städer. Kriminella går ostraffade för att ingen vågar vittna mot dem. Därför att i den miljön så betyder det i praktiken att du ska vittna mot dina egna grannar. Och det är lätt att fatta vad som händer sen när du kommer hem från den här rättegången. Så ett annat exempel. Nu plockar jag bara länkar på måfå från Bubbla här. Det är ett utspel som sossarna gjorde för några veckor sedan. Och de vill att så kallade hemliga tvångsmedel, det vill säga avlyssning, hemlig avlyssning, ska kunna användas mot barn under 15 år. Och det är bara det senaste steget. Därför att den här möjligheten till hemlig avlyssning, det är någonting som har utvidgats steg för steg i åratal. Senast var ett år sedan ungefär, när det blev lagligt för polisen att använda hemlig avlyssning även i fall där det inte finns en konkret brottsmisstanke. Va? Ja, nej, men det är lag i Sverige den 1 oktober 2023. Det är riktigt, det är exotiskt. Och de här debatterna pågår hela tiden. En mer konventionell sak, det är bara så hårdare straff av olika slag. Det är inte ett brott mot grundläggande rättsprinciper. Det kanske till och med rätt och rimligt. Med hårdare straff för diverse brott. Men den enda orsaken till att den här politiken genomförs, det är att vi har horder av kriminella invandrare som terroriserar landet efter att våra politiker har importerat dem för att stärka sina egna maktpositioner. Så om bara tittar på enstaka förslag in abstraktum så låter det kanske bra. Grovt kriminella människor, de är avskum, de förtjänar inget medlidande. Särskilt inte om de är invandrare som inte ens borde vara här, va? På dem bara. Men som jag sagt tidigare i radion, jag är väldigt negativ till de här idéerna. Jag blir deprimerad av att se de här rubrikerna. Därför att de bygger på totalt missförstånd av vilken sorts problem vi står inför. Och konsekvenserna av den här sortens politik, de blir inte bara liksom negativa för befolkningen, för svenskar, utan de bidrar också till att cementera de egentliga problemen. Därför att det egentliga problemet är såklart att det är inte vem som helst som begår de här brotten, utan nästan alla grova brott begås av en väldigt liten grupp människor som har kommit till landet relativt nyligen. Så vad ska vi göra åt den frågan? Det är kärnfrågan. Ska vi bygga om samhället så att det kan fungera med tiotusentals, hundratusentals importerade brottslingar som drar runt och terroriserar folk? Eller ska vi helt enkelt göra oss av med brottslingarna? Och saken är den att om vi gör oss av med brottslingarna, då behöver vi inte några av de här rättsreformerna. För att de här förslagen kommer bara upp på agendan för att de behövs, för att de anses behövas för att hantera kriminella invandrare. Men det här är en sak som folk till höger i politiken verkar svårt att förstå, för de tänker så kortsiktigt. Alla de här reformerna, de applicerar på svenskar lika mycket som invandrare. Så vi bygger upp de här drakoniska systemen och de kommer självklart användas mot svenskar. Och om vi lyckas lösa invandringsproblemet till slut, så kommer vi förmodligen ha kvar den här rättsosäkerheten, urholkade rättsprinciperna. För den är väldigt bra för politikerna. Och rent krasst, den kommer också vara bra för nästa generation av politiker. Även om det är liksom landsfadern Jimmy Åkesson som har löst alla problemen med invandringen. Han kommer tycka det är mumma att ha liksom hemlig avlyssning och anonyma vittnen. Han kommer inte avskaffa allt det där. Och det är det som är egentligen springande punkten såklart. Alltså för politikerna ser de här sakerna inget problem överhuvudtaget. Det är en fördel, det är en tillgång. Precis som att det är en fördel att massinvandringen cementerar behovet av en så kallad välfärdsstat. Ett gigantiskt statligt maskineri för att försörja parasiter. Folk som parasiterar på hedliga, välfungerande människors resurser. Det är politikernas kärnverksamhet, och invandringen gör att samhället blir ännu mer beroende av bidragsstaten, samtidigt som man hela tiden får fler väljare som har extremt starka incitament att rösta för och försvara och utöka bidragsstaten, för att de är beroende av den och de har inga andra lojaliteter eftersom de är främlingar i landet. Och det är på exakt samma sätt med rättssystemet. Massinvandringen ger politikerna en förevändning för att öka repressionen mot svenskarna, som är det stora hotet mot politikernas ställning. Invandrarna är i princip livegna under politikerklassen. De kan aldrig göra uppror, därför att de kan inte överleva utan politikernas allmosor. Men svenskarna kan göra uppror. De kan dra ett streck i sanden och stänga av kranen till politikerna. Därför att precis som att invandrarna är beroende av politikerna, så är politikerna beroende av skattebetalarna. Men för varje år av massinvandringspolitik så hamnar svenskarna mer och mer under klacken på politikerklassen. Och nu kan de bedriva hemlig avlyssning, ställa oss till rätta med hemliga vittnen och dussintals andra saker som var otänkbara innan den kriminella underklassen importerades och blev grunden för alla de här kontrareformerna. Och det här är ett problem som borde diskuteras mer, att massinvandringen gör att politikerklassen kan behandla svenskarna som blattar.
1: Ja, men exakt så är det. Och det är därför som är ensam detta. Och själva sättet att hantera problem, och själva sättet att föreslå problemlösningar, visar att även SD accepterar massinvandring. Den accepterar mer än 1 miljon icke nödvändiga människor i Sverige. Därför att en sån här sak som att vi behöver strängare straff för att avskräcka. Det betyder, precis som du säger, det betyder att man accepterar förekomsten av människor som måste avskräckas. Varför då? Vi ska inte ens acceptera förekomsten av människor som accepterar människor som måste avskräckas. Och samma sak det här med att vi måste se till att det inte blir någon nyrekrytering till gängen. Det är alla överens om, även SD. Och det innebär att man accepterar förekomsten av stora miljöer från vilka man rekryterar liksom 12, 13, 14-åringar. Det är helt vansinnigt. Miljöerna ska väcka alltså. Och det är därför man inför 10-årig grundskola. Och det drabbar ju liksom alla. Så att en rimlig hållning är nej, inga fler poliser, inte fler lärare, definitivt inte fler socialarbetare, inte mer vårdpersonal. Ta bort det som gör att det börjar yra som att vi måste ha alla de där sakerna. Det finns ett sådant oerhört intresse hos den politiska kasten och byråkratkasten att växa, och förekomsten av de här och hårdare åtgärder, fler tjänster. Det är ett utmärkt sätt att växa. Det är bara att dränera träsket.
2: Ja, nej, men jag tror att det är precis så. Alltså, SD-politiker, de har, jag ska inte säga att de sitter och gnuggar händerna över alla de här utvecklingarna, men de är ju 100% för nästan alla de här sakerna. Ja. Och de har ju liksom... De gör mycket bra saker, men i termer av liksom politiska instinkter, det som kommer forma deras agerande på sikt, så har de fått urusla instinkter. Som alla politiker, därför att liksom, frihetliga reformer, personlig frihet implementerad politiskt är något enormt sällsynt. Det är som undantag, parenteser i den politiska historien. Enormt dyrköpta, svårbundna. Men så lätt att erodera. Och SD fattar absolut inte. De verkar inte ha något koncept alls om vad som händer. Jag är glad, Boris, att du nämner det här med 10-årig grundskola. Det är såklart, det ligger mig varmt om hjärtat, och det är precis ett exempel på något som är väldigt nära relaterat. Och det börjar ju längre bak. Det som jag brukar prata om ofta, det är det som hände 2011. När man införde ett hårt förbud mot hemskolning som man innan dess hade haft en viss öppenhet för. Och nu skärper man det mer och mer. Så nu ska dagis bli obligatoriskt. De kallar det för 10-årig istället för 9-årig grundskola. Men återigen, orsaken till de här förbuden, åtminstone till största delen, det är att vi har återigen kriminella underklasser av liksom, zigenare, araber, diverse afrikaner och så vidare som bor i getton och vars barn nästan automatiskt blir blir missanpassade och skadliga för samhället. De kanske aldrig lär sig prata svenska ordentligt och så vidare. Och vad gör man åt saken? Ett alternativ är att inte ha kriminella underklasser av importerat genskräp i landet. Ut med dem, så behöver jag aldrig mer tänka på om de kan anpassa sig till samhället och så vidare. Om vi istället tar oss an uppgiften att civilisera dem, vilket såklart är omöjligt av genetiska skäl, så hamnar vi snabbt i den här typen av liksom drakoniska frihetsinskränkningar som framförallt såklart drabbar skötsamma svenskar. Därför att blattarna i ghetto, de är inte intresserade av hemskolning i alla fall. Men och dessutom så skiter de i lagen. Om zigenarna vill göra något annat, så då skiter de inte mycket i lagen, de gör som de vill. Till skillnad från skötsamma svenskar som inte känner att de har den friheten. Men familjer som min egen familj tvingas lämna landet. Det är därför jag och Sofia sedan nästan 10 år tillbaka inte bor i Sverige. Det är inte för att vi inte vill bo i Sverige. Vi vill bo i Sverige, men när vi visste att, när vi skulle skaffa barn, så visste vi att vi vill kunna hemskola dem. Det är förbjudet i Sverige, så att människor som vi, som är högfungerande, välanpassade, ekonomiskt framgångsrika, som har väldigt bra möjlighet att också utbilda våra barn på egen hand, vi drivs ut i landet. Därför det viktigaste för politikerna är att disciplinera sitt importerade valboskap och annat slödder som de huserar i sina getton. Det är riktigt, riktigt, riktigt illa. Det är en dubbel bestraffning av alla svenskar. Först tvingas vi leva i ett samhälle översvämmat av skräpmänniskor från tredje världen. Och sen ska vi behandlas som djur, för det är det enda som fungerar på importvarelserna.
1: Ja.
2: Ett annat problem med den här politiken, alltså förutom att den är skadlig i sig, och jag stör mig mycket på det här, det är att alltså bandbredden för politisk diskurs och politisk förändring är extremt begränsad. Bland annat för att folk i allmänhet, inklusive politiker, journalister och så vidare, är ointelligenta, de är förvirrade, distraherade. De är som små barn. De har väldigt svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och de har väldigt svårt att koncentrera sig på en och samma fråga mer än en kort stund om det finns någon distraktion. Så om man fokuserar på fråga A, så använder man upp värdefull bandbredd som skulle kunna användas för fråga B. Och därför är det en extremt dålig idé att till exempel presentera ett brett åtgärdsprogram för att ta itu med olika aspekter av invandringsproblematiken. Sättet att angripa frågan är att fokusera på en enda punkt. Och vad det gäller just invandringspolitiken, så kan man göra det. Det är mycket mer komplicerat, till exempel att styra upp ett lands ekonomi. Så att du gör någonting som Milei gör i Argentina och sånt där. Det finns inte en enda reform som löser alla ekonomiska problem. Så det är väldigt komplicerat, en enorm liksom pedagogisk politisk uppgift. Men det finns en enda reform som löser alla problem som har med invandring att göra. Det vill säga att kasta ut alla invandrare ur landet. Det är det enda vi behöver göra. Sen behöver vi inte ha några mer integrationsåtgärder. Statens finanser kommer också förbättras dramatiskt, såklart, när miljontals bidragsparasiter försvinner. Skolresultaten kommer gå i taket. Sverige kommer toppa alla PISA-mätningar, för de som bryr sig om sånt. Polis och domstolar, de kommer gå sysslolösa när det plötsligt knappt finns några grova brottslingar kvar i landet. Tänk hur mycket resurser vi har då för att bekämpa svenska brottslingar, vilket jag såklart tycker man ska göra med normalt polisarbete och civiliserade rättsprinciper. Men allt här kommer ur en enda politisk reform. Ett enda projekt som svenska staten behöver genomföra. Det är obegripligt för mig hur man kan fokusera på någonting annat. Alla goda poliskrafter borde bara prata om den frågan hela tiden. Alla frågor som ställs ska bara besvaras med återvandring. Investera allt politiskt kapital i att få det hända. Då kan vi få det hända. SD kan få det hända. Om de bara slutar splittra sin uppmärksamhet med en massa relevanta idéer och prata om lag och ordning och hårdare straff och det andra som, jag vet inte varför det känns så bra för de människorna, förmodligen för att de har så dåliga politiska instinkter, men
1: ja,
2: för mig
1: också, att de är fast i den där vanliga alltså man vill visa att man är. Alltså, man sitter i follan där, och Moderaterna lägger ett förslag om 5 000 poliser, då säger liksom SD att det ska vara 12 500. Alltså de är ju inne i det där tänkandet redan och de fattar inte det som du säger. Lösningen på i stort sett varje svenskt problem, den initiala lösningen, det är ju återvandringen. Sen kan man se klart, det är liksom som när dimman försvinner. Då kan man liksom börja träta om finliret, vilka åtgärder som ska vidtas. Men det löser det mesta. Det löser fan vårdköerna också.
2: Vi behöver 12 500 lägervakter. Tillfällig anställning. 24 månader.
1: Ja. Ja, men ungefär så.
2: Jag vet inte om du såg anställning. Ja. Jag vet inte om du såg. Vi hade en diskussion på BBS. Den här frågan kom upp igen om Andalusien och den iberiska halvön, den muslimska ockupationen, och att det argumentet som förs fram bland dem att det går trots allt att vinna tillbaka ett land som har blivit taget av muslimerna, för kolla, de gjorde det i Spanien. Visserligen så tog det 700 år eller 800 år, men de gjorde det, så att man ska aldrig ge upp hoppet. Jag gillar inte det argumentet. Jag har skrivit en ganska långt inlägg tidigare om hur problematiskt jag tycker att det är, för att uttrycka det milt, att jag inte alls tycker att det är en uppmuntrande tanke. Men tack och lov så är vårt problem inte ens i närheten av det problem som de hade i Spanien. Så jag skrev där att vårt problem, det tar inte 800 år att lösa, det tar 800 dagar att lösa. Vad tror du om den tidsramen, Boris? Vi kan säga att i Spanien tog det 800 år, i Sverige kommer det ta 800 dagar.
1: Max.
2: 800 dagarsplanen. 700 dagarsplanen då. Jag tror att det var närmare 700 år som de hade krig.
1: Vi blir väldigt mycket bättre än spanjorerna. Nej, men det är klart att gå på 800 dagar. Herregud. Får du ha makten så går det på 612 dagar. Någonting sådär. Men just den spanska diskussionen är ju intressant. Därför att man glömmer ju bort alltså benämningen. Man brukar ju ofta liksom, många känner ju till Italien och att norditalienarna kallar syditalienarna för afrikaner, och där nere liksom, Neapel och söderöver, det är Afrika. Frågan om inte Afrika börjar i Rom redan för dem. Men alltså afrikaner och Afrika var ju också alltså under 1900-talet och en beteckning i Frankrike, på Balkan och i Centraleuropa, på Spanien. Alltså man såg det som att i Spanien hade man en afrikansk mentalitet. Det var inte en del av Europa. Arthur Koestler, som var där, minns jag, skrev i sina memoarer att han var ändå där liksom för att slåss med republikanerna. Han tyckte att Spanien, det var inte mycket som skilde från Afrika i mentalitet. Alltså har man ett land som varit under muslims kontroll i 800 år. Alltså det är inte så att det är samma land. Att man börjar om, liksom, nu är allting som det var innan muslimerna kom. Det är liksom det. Sen kan man tycka, finns det någon som tycker att Spanien är trevligt, ja, men det är inte det. Utvecklingskurvan bröt, någonting annat uppstod. Det är en vedervärdig tanke att man skulle liksom. Och dessutom tycker jag, har man tappat sitt land, då får man börja om någon annanstans. Annars blir man som en jäkla palestinier. Sitter och häckar vid gränsen och ska tillbaka.
2: Ja. Nej, men det är så sant. Jag gjorde den poängen i mitt längre inlägg som jag skrev för flera år sedan om den här frågan. Att det är en väldigt allvarlig missuppfattning att Spanien på något sätt liksom blev liksom, de tog landet från spanjorerna och sen kom spanjorerna och tog tillbaka och sen hade de Spanien tillbaka. Spanien fanns inte när muslimerna kom. Nej. Det fanns inget som hette Spanien, det fanns inga spanjorer, det fanns inget spanskt språk, det spanska språket existerade inte. Alltså de som, det var ju blandat liksom vem som bodde på Iberiska halvön, men liksom den härskande klassen, det härskande folket var de som kallas för visigoterna, som var ett germanskt folk, som talade ett germanskt språk, ett språk som är utdött nu. Det finns enstaka ord kvar i det språket som kallas för spanska. Men spanskan är inte på något sätt något så här återupprättandet av liksom den ursprungliga kulturen på den iberiska halvön. Och även genetiskt så är det, precis som i södra Italien, så är det en enorm uppblandning. Jag tror att det var någon som skrev att det var 5% utom europeiskt DNA i Spanien. Vilket jag tror är en underskattning. Jag tror att det är mycket större andel. Men liksom, det är en hel del. Och alla vet ju hur spanjorer ser ut. Och jag menar, folk får tycka vad de vill, men jag ser inte spanjorer som europeer. Alltså spanjorer, grek, de tillhör inte samma ras som jag gör. Svartmuskiga, så kallade sydeuropeer, afrikaner som du säger. Men så att det är liksom att lyfta fram det som är så positivt exempel. Om det är det som är hoppet, att det ska gå lika bra för oss som det gick för spanjorerna, då är det kört liksom. Jag är inte intresserad av att av det projektet. Det som du säger, då får man göra något annat istället. Om man bygger något nytt någon annanstans. Dra till andra sidan Atlanten eller liksom planeten Mars eller någonting annat.
3: Radio Bubblan.

0: Malmö stad stoppar filmvisning på förskola efter att barn blivit rädda för Alfons Åberg-film och föräldrar anmält till skolinspektionen. Ja, det här var en nyhet som vi hade uppe för inte så länge sedan på Röde Bubbla diskuterade. Kanske inte ens att våra förutsägelsekrafter var tillräckliga för att överblicka konsekvenserna av det här.
1: Nej, man tänkte liksom så här att okej, det här är en kul grej att ta upp. Det är en knäpp familj och en knäpp förvaltningsansvarig. Det blir ju inte mer med detta. Men ta mig fan, de lyckas ändå ta en nivå upp och utvidga förbudet.
0: Alltså man kunde ha tänkt så här att okej, nu ska vi inte visa en Alfons Åberg-filmen mer. Alfons och odjuret. Vi visar inte den mer på förskolan. För att det var någon som blev lite skraj för den här filmen som gjorde för barn. Och man skulle kunna tänka sig möjligen att de drar en så här riktigt sjuk grej att men vi kan inte kolla på Alfons Åberg mer. Och vi passa på att giftstämpla Gunilla Bergström som gjorde Alfons Åberg. Hon får aldrig mer vara i finrummet och sälja någonting. Det var ungefär som hon som gjorde den här Lilla snöret eller vad den hette. Jag hänger inte med barnlitteraturen. Hon är kvinnlig barnboksförfattare.
1: Lilla snöret.
0: Barnboksförfattaren som gjorde en bok med en karaktär som inte var vit.
1: Lilla hjärtat.
0: Exakt. Så hon har en karaktär med som inte var vit. Hon hade inte en renrasig, arisk uppsättning karaktär i sin bok. Straffet för det var att evigt bli utfryst. Hennes böcker ska bort. Hon ska aldrig intervjuas. Det är som hon aldrig har funnits. Alltså, möjligen kunde man göra någon sån grej. Vad man skulle ta i lite grann med Alfons.
1: Ja, men alltså, skämt åsido så är det ju faktiskt så här att den här texten innehåller ju en liten signal om att svenska författare är skiträdda för att drabbas av Lilla hjärtat tecknarens öde. För att Gunilla Bergström som då har skapat Alfons, man ber henne om en kommentar till detta. Hon säger bara, absolut ingenting att säga. De lägger sig platt och lågt och är jätterädda. Och det sjuka här är att jag har svårt för er unika och omfattande barnboksproduktion i Sverige. Jag har aldrig fattat poängen med detta riktigt. Men Alfons Åberg och odjuret är en sedelärande och ganska gullig och bra historia. Och jag kan tänka mig att det här kommer leda till ett kattrakande och internbråkande bland kulturbyråkrater. För snart dyker upp en falang som med all rätt säger att nej, men Alfons Åberg och odjuret är jättebra därför att den har vi använt i våra antimobbingkampanjer. Att förbjuda det är ungefär som att säga att mobbing är okej.
0: Boris, förlåt, fick inte du memot? Det gick ut för ganska många år som vi har laget. Det är kränkande att säga att mobbing inte är okej. Det är synd om mobbare. Det är barn som är missanpassade, som har haft väldigt mycket problem. Och du får absolut inte liksom peka ut eller kränka en mobbare. Om du ser en mobbingssituation, då flyttar du snabbt som attan på den som blir mobbad. Givaren av den fantastiska mobbingen måste ta som hand, få särskild terapi och lite mer levensram på sin plats i skolan.
1: Du har fan

0: biten i Malmö helt enkelt.
1: Men om man återgår till det här spåret, alltså hur fascinerande den här specifika händelseutvecklingen är. Man skulle kunna tänkt sig något sånt här. Om jag hade suttit och raljerat över det här i förra i Bubbla, inte för att jag minns vad jag sa om det då, men jag skulle kunna spekulera så att ja, men nu ska de förbjuda liksom Alfons odjuret. Nu ska de stöta ut Gunilla Bergström från samhället. Nu ska hon vara nazist. Men de har överträffat det här. De har hittat på en ännu mer bizarrt och skruvat på den förskolan. För deras lösning är att inte visa någon mer film överhuvudtaget. De har generaliserat den här insikten att det kan hända när man kollar på film att ett barn, eller rättare sagt ett barns knäppskallar till föräldrar blir kränkta av det och väldigt oroliga. Så lösningen är att nu ska det bli ingen mer filmvisning på den här förskolan.
0: Och man ska dessutom sätta upp ett anslag varje dag så att man som förälder kan kolla exakt vad som händer under dagen.
1: Och det kändes bra, säger Eva Danerhall som är förskolechef här. Kändes bra att ta beslut efter den här specifika situationen.
0: Men jag menar att föräldrarna bör ställa en större krav, alltså. Det här med att man sätter upp dagens schema, exakt vad som ska hända barnen och så vidare. Ett viktigt inslag på svenska dagis är ju fruktstunden. Mm. Man bör faktiskt ha någon slags deklaration om varifrån frukterna kommer, så att man inte får någon Jaffa-apelsin eller någon annan icke-PK-frukt.
1: Mm. Jag tycker man hör på själva namnet hur suspekt det där är. Men om Alfons Åberg kan inducera fruktan, vad ska inte fruktstunden kunna återkomma?
0: Ja, alltså, du har rätt. Alltså, själva ordet frukt, det har ju... Nej,
1: jag känner att det kryper i skinnet, bara jag hör det här. Jag blir lite rädd bara här.
0: Jag törs inte fortsätta.
1: Jag kräver ett generellt fruktstopp i anslutning till det generella filmstoppet. Ja. Eva Danerhall måste ta sitt ansvar. Och även utbildningschefen Lisbeth Mårtensson. Ja, det är ett fascinerande land ni bor i, Boris. Där händelseutvecklingarna till och med överträffar våra vildaste förutsägelser i Radio Bubbla.
0: Ja, men jag är inte med i Sverige. Jag bor här, men jag är inte med i Sverige längre.
1: Ja, men det var väl det jag sa. Att du har den här intressanta masochistiska böjelsen att bo i Sverige.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Kina avvaktar med att lätta på förbud mot handel med djurdelar från noshörning och tiger. Besked efter kritikstorm mot förslag på undantag, bland annat där djuren föds upp i fångenskap. Kommersiell tigeruppfödning lagligt i landet. Ibland Kina, Indien och andra länder så finns den här pågående politiska diskussionen kring vilka regler man ska ha kring handel med vissa djurdelar. Det handlar ju då om i det här fallet om noshörning och tiger, vars delar av vilka används inom det man kallar för traditionell kinesisk medicin. Så man tror då att om man har noshörningshorn eller kanske en tigertass, eller jag vet inte exakt vilken del av tigern de använder, men någon sån här magisk del av tigern, så kan man göra jättebra traditionell kinesisk medicin. Och det här har lett till då, givet de omständigheter som har varit, att man har fått mycket tjuvjakt och man anser att det här hotat tiger- och noshörningsbeståndet och så vidare. Så det är frågan, hur ska man lösa det här problemet? Och nu har man den, liksom, tycker jag, så intressanta paradoxala situationen. Att man å ena sidan så har man haft, under tid i alla fall, som jag förstår det, så har man haft ett totalförbud mot all handel med noshörningshorn och tigerdelar, oavsett syfte. Men nu vill man luckra upp det här förbudet och tillåta handel under speciella omständigheter, säger man, inklusive medicinsk forskning, vilket man kan anta inkludera sån här kinesisk traditionell medicin. Och till saken hör att man har i Kina, alltså, tigeruppfödning. Man har uppfödning av de här djuren på, kan man säga, kommersiell basis. Men man får inte sälja djurdelarna. Alltså, man får kanske föda upp dem för kanske att ha zoo eller något sånt där. Men nu säger man att om vi har fött upp massa tigrar så får man sälja tigertassarna. Och naturligtvis blir ramaskri från diverse miljö.

0: skyddsgrupper, djurskyddsgrupper och så vidare, som säger att det här skulle vara katastrof för noshörningsbeståndet och tigerbeståndet. Även, säger de uttryckligen, det skulle vara katastrof även om djurdelarna enbart anskaffades från djur som har fötts upp i fångenskap.
1: Ja.
0: Och det är intressant, för här ser vi sådana här orsaker jag gillar att prata om de här frågorna i Radio Bubbla, är att det är sånt enkelt och tydligt exempel på hur äganderätt och ekonomiska incitament fungerar i en situation där folk alltid gör fel.
1: Mm.
0: Det tar mig fanken aldrig, som liksom, vi har pratat om Zimbabwe, om Kina och Indonesien och så vidare. De kan aldrig få den här enkla saken rätt.
1: Kineserna var ju på väg att få den rätt ända tills aktivisterna kom och förstörde allt.
0: Just det.
1: Ja, de har någon märklig uppfattning om att det ska bli väldigt svårt för myndigheterna att särskilja på tjuvjagad tiger och uppfödd tiger, även om man bara skulle tillåta då ben från uppfödda tigrar i fångenskap. Men varför ska du springa runt och tjuvjaga tiger om du bara kan starta en tigerfarm? Alltså kostnaden och riskerna det innebär med att tjuvjaga tiger mot att bara lagligt kunna sälja uppfödda tigerdelar. Det vore ju helt orimligt. Det är ungefär som, ja, det är ganska identiskt med märkliga tankegångar i typ så här drogfrågan. Att ja, men om vi legaliserar marijuana, då kanske det sitter någon... Då sitter det folk och importerar från Colombia och Mexiko en massa cannabis. Så kanske är farligt, och så kommer det göda maffian. Det kommer bli väldigt svårt för polisen att särskilja. Självfallet så kommer det inte finnas någon poäng med att importera en massa cannabis från Sydamerika eller från olika delar av Asien eller Europa om du bara kan odla det lagligt inom landet, förutsatt att du inte har så här orimligt höga skatter eller någonting. Och det är samma sak här. Det är, vad vore poängen med att springa runt och tjuvjaga? Och även om det tjuvjagades lite i början, så kommer det till slut bli så pass lukrativt att föda upp de här djuren att beståndet kommer ju rehabiliteras. Det har ju testats förut. Jag vet, Texas hade, det var någon jäkla hjort eller någon rådjur eller någonting som var utrotningshotat. Så bara privatiserar de allting. Sa här liksom, här ni får göra lite privata naturreservat och sälja lite jaktlicenser. Vips, så var inte den där utrotningshotad längre. Därför att nu går det att tjäna pengar på att rehabilitera beståndet.
0: Mm. Ja, precis. Alltså dels är det att småskalig privat tjuvvakt kommer naturligtvis ha väldigt svårt att konkurrera mot storskalig kommersiell uppfödning.
1: Mm.
0: Precis som det är på liksom, i alla möjliga sammanhang. Det kan man ju tänka sig, bara om du ska konkurrera med Scan genom att sälja tjuvjagad biff eller något sånt där. Alltså, den är liksom absurd. Och sen har den andra saken då. Och det är lite annorlunda, kan man säga, än drogsituationer, som det inte föreligger någon risk för att liksom kokabönan ska bli utrotad och inte finnas längre och sånt där. Men om du är orolig över att den sista tigern ska försvinna, eller den sista noshörningen, så är det på, precis som du säger, Niklas, att då måste du ge människor ekonomiska incitament. Du måste göra så att folk kan tjäna pengar på att det blir fler tigrar.
1: Mm.
0: Och det finns ju delar av världen där folk har faktiskt starka incitament att utrota tigrarna, som de här tragiska situationerna i Bengalen. Vi hade en länk inte så länge sedan om en tiger i Bengalen som hade dödat 30 pers och sånt där. Och den typen av primala incitament kan ju finnas. Men när du har en tigerfarm, när du har en kommersiell tigerfarm i Kina som föder upp tigrar på löpande band för att tillverka tigerben, är det tydligen. Tiger bones står det i artikeln. Eller kanske sälja dem till djurparker och sånt där. Då har du ju en kapitalist. Då har du ju en krösus som av rent profitintresse vill att det ska finnas tigrar. Och då kan du snabbt och enkelt helt och hållet eliminera risken att tigern blir utrotad. Tvärtom så kommer du snart ha liksom överskott av tigrar. Priset på tigrar kommer sjunka så mycket liksom att kreativ pleti börjar ha liksom tiger i källaren. Kina börjar exportera tigrar till andra länder. Och rätt vad det är så har du problem i andra änden. Liksom, att tigrarna springer runt och äter upp folk. Och det är väl sådana problem som de här miljömupparna vill ha.
1: Ja.
0: De vill hellre de problemen, att vi har för mycket tigrar. Och det vill jag också, for the record. Jag sitter inte här liksom och... Jag vill också att det ska finnas mycket tigrar.
1: Mm.
0: De är fantastiska, vackra djur. Och de kan väl gå att få några procent av den här planeten. köra sina tigergrejer.
1: Känns ju som ett mer fruktbart projekt än Kinas, ett av Kinas andra berömda uppföljningsprojekt, vilket är att få de jäkla pandorna att skaffa ungar. Det verkar vara lättare med tigrar.
0: Det är lite mer fart i tigrarna.
1: Ja. Det är heller inte så att man kan få kineser att sluta använda ben. Alltså det här är något de har ägnat sig åt i tusentals år. Förut var det drakben, så kallade, som man använde i diverse mediciner och så här. Gissningsvis så var det väl dinosauriefossiler eller någonting man grävde upp. Det är lätt att förstå hur man kan missta det för drakben liksom. Som man använde, man malde ner till pulver. Det är även så man ska ha upptäckt en av Kinas tidigaste, förut var det en rent mytologisk dynasti. Jag tror den hette Cha eller något sånt. Som det fanns lite så här muntliga traditioner som hade skrivits ner, men man visste inte riktigt om de hade funnits ända tills man det var någon rik typ, kanske en kejsare, som hade beställt in en massa ben som man hade grävt upp någonstans, och så insåg man att det fanns inskriptioner på dem. Och då visade det sig att det var en av Kinas äldsta dynastier, många tusen år sedan alltså, hade suttit med så här sköldpaddsben och grejer och skrivit ner olika, då var att man skulle utfärda profetier som man då ristade på de här benen. Så att det är en av de djupast rotade kulturella traditionerna i Kina, är att använda olika typer av djurben för olika typer av ritualer och kulturellt relevanta aktiviteter. Så att det är ju lite, det vore ju lite av en attack på den kinesiska kulturen att försöka få dem att bara sluta använda djurben. Nu tror inte jag att det är så jäkla smart att använda noshörningshorn för att förbättra, vad det nu är, potensen eller vad det är de tror att man gör. Men i grund och botten så har djurben en väldigt gammal och väldigt viktig funktion i gammal kinesisk kultur. Och fasen, låt dem föda upp tigrarna. Jag förstår inte.
0: Det var intressant, typ, en intressant argumentationslinje tycker jag, som kanske kan få mer gehör faktiskt i samtiden. Man kan säga att det är en kränkning av en exotisk och skyddsvärd kulturyttring.
1: Mm.
0: Men just där så har man inte riktigt den synen på traditionell kinesisk medicin. Den är av någon orsak inte lika skyddsvärd som vissa andra saker. Men där har ju den här situationen som du pratar om, där har man ju kanske den mest perfekta parallellen till frågan om droger. Alltså hur mycket den förbjuder droger, hur mycket den förbjuder nosöringszon, så kommer du aldrig kunna bli av med efterfrågan. Det kommer alltid ha folk som betalar. Frågan är bara, ska det ske på ett lagligt och välordnat sätt med liksom ett visst mått av liksom transparens gentemot konsumenter och så vidare, eller ska det ske på ett olagligt, smutsigt, kaotiskt sätt med och det är samma sak som, alltså vad gäller till exempel drogproduktion, olaglig drogproduktion har ju ofta väldigt mycket konstiga negativa effekter som laglig drogproduktion inte har. Till exempel att du vill inte odla droger på din egen mark till exempel, för då kan ju bara polisen komma och se och fråga lantmäteriet vem som äger marken och sådär. Så du vill odla på någon annans mark för att inte ha spårbarhet. Men också klassiskt exempel från Sverige för några år sedan är att folk som odlar cannabis, åtminstone i Sverige, så måste man odla cannabis inomhus, för de kräver mycket sol, det är mer sydliga växter, så har man sådana starka lampor som ger dem ljus. Så jag läste om det här att alltså med polisen använder elmätningar för att detektera när någon använder mycket el i ett visst mönster, så misstänker man då att det är en cannabisodling. Men för att undvika det här problemet då så stjäl folk el. Folk kapar in sig på en klättrar upp på en elstolpe och för att kapa el från nätet. Och förutom att det är väldigt farligt, antar jag, liksom, att bryta sig in i en elstolpe, så är det då liksom att men de stjäl el av någon och så vidare. Och så att det händer en massa farliga, konstiga, olagliga saker som en sidoverksamhet bara för att det är olagligt. Naturligtvis är det samma sak med den här tjuvjakten och vad som händer med nosörningsbeståndet och allt det där, va? Ja, så tydligt enkelt exempel på hur man skulle kunna bara liten dos privat ägande och marknadsekonomiska incitament skulle de bara kunna lösa det här problemet. Men det går inte på grund av ekonomiskt illiterata så kallade miljövänner. Jag vet inte om de bara är liksom okunniga, om det är det som är problemet, att de bara saknar kunskaper, eller om de faktiskt är ute efter någonting annat än att skydda tigrar och nosörningsbeståndet. Men det är effekten det har i alla fall.
1: En tigerfarmare tjänar pengar på att det blir fler tigrar. En naturförening tjäna pengar på att det blir färre.
0: Där har du en väldigt bra poäng naturligtvis. Det är en väldigt bra poäng. De måste upprätthålla och återskapa problemet för att inte gå miste om sitt eget existensberättigande.
2: Radio Bubbla.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
4: Åklagarna överklagar domen mot den svenske programmeraren Ola Bini som friades i januari i år efter att 2019 i Ecuador anklagats för dataintrång, lever fortfarande under restriktioner som att han inte kan lämna landet och har sina bankkonton frusna. Rättegången har dragit ut på tiden och förhandlingen har skjutits upp flera gånger. Juridiska ombudet i Sverige, Thomas Bodström, säger att det överhuvudtaget varit väldigt svårt att förstå sig på det ecuadorianska systemet. Ola Bini och hans sorgliga öde i Ecuador, någonting som vi har följt i åratal. Och vi har sagt gång på gång, alltså du och jag, Boris, har sagt i våra samtal utanför radion gång på gång att vi ska prata om det här i radion. Men det, av olika skäl så har det inte blivit, jag tror inte vi har pratat i alla fall om Ola Bini tidigare. Men det är en intressant historia av flera skäl då. Den här svenska mannen som greps 2019 för lite mer än 4 år sedan. Som har suttit fast i den här väldigt långdragna rättsprocessen. Han blev frikänd till slut för några månader sedan. Men som, ja, nu överklagas det, så nu är han kvar. Nu är Ola Bini kvar i Ecuador på bestämd tid. Och det har väl egentligen varit det som, ja, hans situation är oförändrad. Men man måste gräva lite djupare för att förstå vad som händer här. Annars blir det som i den här Aftonbladet-artikeln som vi har länkat från Bubbla. Så det är en svensk som är åtalad för dataintrång. Okay. Försök till utpressning mot landets politiska ledning. Ja, det låter lite skumt, men okej. Okay. Är han skyldig? Kanske? Kanske inte? Det finns liksom inget sammanhang här och ingen... Det är en ganska neutral rapportering. Förutom att man antyder från Aftonbladets sida att det kanske är lite så här bananrepublikvarning på att rättssystemet inte är helt rättssäkert och att godtyckliga fördröjningar och sånt där. Men låt oss prata lite om det här, och jag skulle gärna bara säga några ord om Ola Bini till att börja med, för att sätta in det här i en sorts sammanhang. Ola Bini är en mycket välkänd programmerare, alltså i svenska IT-kretsar så är det ett mycket välbekant namn. Jag kände till Ola Bini långt, långt innan allt det här liksom juridiska strulet i Ecuador. Han var lite av en legend på IT Stockholm i 00-talet, eller IT Sverige och världen generellt. Han var väldigt en ung, oerhört briljant person som gjorde väldigt balla saker. Och han var en av få svenska programmerare i den generationen som var liksom namnkunnig i kraft av häftiga tekniska saker han gjort och uppmärksammade internationellt och så vidare. Och jag tillhörde samma generation. Absolut inga jämförelser i övrigt. Men jag och Ola Bini, vi är faktiskt födda samma år, och han var en av de som bidrog till att hålla sådana som mig ödmjuka. Ibland tyckte man kanske att man var ganska ball, men man var ju inte i närheten av att vara Ola Bini. Och jag hade särskilt en person i min närhet, en person som var lite äldre och som ibland fungerade lite som en mentor för mig, som brukade påminna mig om det här och prata med mig om Ola Bini och berätta om hans bedrifter och det ena. Jag kan eventuellt beröra det senare. Ja. Mm. En sak som uppmärksammades på den tiden då, han jobbade på ThoughtWorks som var ett väldigt välkänt, respekterat internationellt konsultbolag. Jag vet inte exakt hur det gick till, men jag tror att det var i samband med att de startade sitt Sverigekontor och att Ola Bini var en del av det från början. Kanske att de delvis byggde det kontoret kring honom och det särskilda projektet som han höll på med. Han var mest känd på den tiden för att han var en av de huvudsakliga utvecklarna av någonting som kallas för JRuby. JRuby var en väldigt spännande teknik för många av oss på den tiden. Jag ska inte bli för teknisk, men JRuby det är en implementation av Ruby för JVM. Och Ruby är ett programmeringsspråk. Och JVM är ett system som kör program skrivet i ett annat programmeringsspråk som heter Java. Så JRuby är ett system som gör att man kan köra Ruby-program i miljöer som är byggda för att köra Java-program. Och det kanske låter som bara massa tekniskt mumbo-jumbo, men saken är den att det här var någonting som hade rätt stor kulturell betydelse. I många fall också en stark personlig betydelse på grund av vad Ruby respektive Java är. Så Ruby är ett språk som är ungdomligt, hippt. Det är ett språk som är designat för att göra saker och ting roliga, för njutbara för programmeraren. Många, inklusive jag själv, hade en preferens för att jobba med Ruby. På många sätt av estetiska skäl, kan man säga. Kanske ergonomiska skäl. Det kändes bra för programmeraren helt enkelt. Java är på många sätt raka motsatsen. Och det var absolut inte ungdomligt och hippt. Det var så gubbigt och mossigt. Det var inte njutbart och roligt. Väldigt få personer tyckte det var njutbart och roligt att programmera Java, utan det kändes liksom onödigt krångligt, tråkigt och väldigt, väldigt ohippt. Men Java var det dominerande språket som stora organisationer använde. Av samma skäl som att stora organisationer tenderar att fatta ganska fyrkantiga och irriterande beslut om alla möjliga saker. Men då dök JRuby upp, som innebar att du kan skriva program i programmerarens hippa favoritspråk Ruby och köra dem i den här mossiga, gubbiga Java-miljön som var obligatorisk på det ohippa storföretaget som programmeraren jobbar på. Så att, ja, man kunde sälja in Ruby internt, för att Ruby nu bara var ett lager ovanpå JVM som man redan använde för allting. JVM betyder Java Virtual Machine. Det är en mjukvara som tolkar och exekverar Java-program. Och tack vare JRuby, bland annat Ola Bini, så kunde JVM nu också köra Ruby-program. Okej, nog med allt det där tekniska, men den poängen försöker jag inte teknisk utan mänsklig, nämligen att Ola Bini var en hjälte för mig och många andra. Hans arbete med JRuby gjorde att vår arbetsdag kunde bli mycket, mycket roligare. För att han gjorde det möjligt för oss att smuggla in roliga verktyg på tråkiga organisationer. Ja, så att vi alla jag själv och alla jag jobbade med, vi visste vem Ola Bini var. Vi läste hans blogg. Vi lät oss utmanas till att tänka mer sofistikerat kring programmeringsspråk. Han var väldigt intresserad av metaprogrammering och skrev om det och utvecklade egna programspråk. Och jag minns att jag och en kamrat satt oss ner ett antal kvällar för att lära oss ett sånt programmeringsspråk som Ola Bini hade utvecklat, som hette Aoki, som är teoretiskt intressant, och vi vill lära oss mer om metaprogrammering. Skriva programkod som genererar programkod. Så han var närvarande. Jag tror aldrig jag träffade honom egentligen. Åtminstone så snackade jag aldrig med honom. Jag tror jag såg honom i förbifarten på någon konferens, mingel i Stockholm och sådär. Då kunde man berätta för kollegorna nästa dag att jag såg Ola Bini på det stället igår. Ja. Hur som helst, jag ville bara ge lite personlig bakgrund och säga att det här är en person som jag känner till namnet och hans gärningar sedan länge. Och så han var en berömd och respekterad person i kretsar som jag rörde mig. Långt innan den här dramatiken kring åtalet i Ecuador och så vidare. Så, vad var det som hände i Ecuador? Var det så att den här briljanta programspråksutvecklaren plötsligt slog in på brottets bana i ett oförhappandes och blev någon sorts skum cyberbrottsling? Man kan ju nästan misstänka det när man läser Aftonbladet. Så, men vi vet inte. Kanske, kanske inte. Men det som hände långt innan dess, och det som är intressant, är att Ola Bini gick i en mer politisk riktning. Han rörde sig bort från den renodlade tekniska sfären. Han hade, som jag förstått, hade han varit en politiskt medveten person länge och aktivist. Och det var ganska välkänt i branschen. Jag hörde anekdoter om det, om att den här killen som var lite grann en mentor till mig och pratade med mig om Ola Bini. Han brukade säga att du Martin, med din jävla libertarianism, du skulle snacka med Ola Bini. Han är jäkligt smart. Han skulle plocka isär de där bitarna på nolltid. Så jag visste att han var politisk och eventuellt inte libertarian. Jag vet inte. Men från 2013-2014, något sånt där, så verkar det som att han gick all in på den sidan av sitt arbete. Och det här var ju liksom Edward Snowden-eran. Åren precis efter Edward Snowden, alla avslöjanden. Och det blev en vändpunkt för många på många sätt. Jag vet inte att Ola Bini fick en impuls av just Snowden, men det är en gissning i alla fall att det kan ha varit en faktor. Han dedikerade sig till att jobba med kryptografi, anonymitet, integritetsskydd och så vidare. Både genom att utveckla tekniska system och på andra sätt. Och bland annat då så skickades han till Ecuador. Han fick uppdrag i Ecuador via sitt arbete på ThoughtWorks. Och där sägs det att han blev en rådgivare till regeringen i Ecuador och hade inflytande på deras policies, som vid det tillfället ansågs vara särskilt framsynt där i avseendet. Att lagar för att skydda folks dataintegritet på internet och såna här saker. Och så småningom så gick han över till att jobba för en NGO som sysslar med den typen av frågor. Så att han gick över från den kommersiella sektorn till en mer ideell sektor för att fokusera på de här sakerna, och han stannade i Ecuador. Men den andra stora saken då, som inte nämns om Aftonbladet, det var att Olabini jobbade med Julian Assange. Och jag vet inte exakt vad de gjorde, men det verkar i alla fall vara klarlagt att de kände varandra, och det har rapporterats i tidningarna vid tillfället då att Olabini hade varit och hälsat på Assange flera gånger på ambassaden i London, alltså den ecuadorianska ambassaden i London där Assange var fast i 7 år eller vad han nu satt i det här huset. Och det skulle inte vara, jag vet ingenting om det här, men det skulle inte vara minsta förvånande om de här två var nära medarbetare. Alltså Olabini framstår som precis den typen av person som skulle kunna vara en del av den inre kretsen kring Assange och Wikileaks. Alltså supersmart, superidealistisk, oerhört duktig tekniker. Den här kopplingen till Ecuador är ju väldigt intressant, eftersom det var Ecuador som tog Assange under sina vingar och allt där, och Olabini sökte sig dit. Jag vet inte exakt vad kopplingen är, men den mest anmärkningsvärda detaljen i alltihop, det är liksom det enskilt mest intressanta faktumet i hela historien, det är att Olabini greps i Ecuador den 11 april 2019. Och det var samma dag som Julian Assange överlämnades till brittiska myndigheter efter att han suttit på ecuadorianska ambassaden i 7 år. Myndigheterna i Ecuador, de sa också vid det tillfället att Bini misstänktes för att ha med Assange att göra. Han åtalades för någonting annat. Och vi kan komma till det. Men det är lite grumligt vad som hände i den här vevan. Jag vet inte om någon vet. Jag vet inte vad som hände, men min bild av det är ungefär så här att Assange hade fått beskydd av, han var ju liksom jagad, internationellt efterlyst, och alla visste liksom att USA ville åt honom och sådär, hämnas för Wikileaks. Men han hade fått beskydd då av Ecuadors dåvarande president Lenin Moreno. Men Moreno bytte fot, och det var en del av en sorts övergripande rörelse, som jag uppfattat i alla fall. Jag tror vi pratade lite om det här också när det begav sig i radion, att han blev liksom mer och mer USA-vänlig. Han vände sig bort från de här latinamerikanska sammanhangen och liksom Maduro och sånt där, och gick mer mot en USA, en pro-amerikansk hållning. Så det är väldigt lätt att tänka sig att amerikanerna i samband med det här gjorde påtryckningar, kanske ställde som ett av sina krav helt enkelt att vi kan göra de här sakerna som du vill, men då får du överlämna Assange. Assange som amerikanerna hatar, som de vill sätta bakom galler på vatten och bröd, helst på Guantanamo antar jag. Och till slut så spelade Lenin Moreno det kortet. Och det var då den 11 april 2019, då han lät brittisk polis gå in på ambassaden och hämta Assange. Och samma dag då ecuadoriansk polis grep Olabini. Så att enligt min mening, jag har ingen särskild insikt i det här förutom det som skrivs i tidningarna, och jag spekulerar. Men ärligt talat, det kan knappast råda någon tvekan om vad det här egentligen handlar om. Olabini är eller var eller ansågs vara en del av Assange-kretsen. Eventuellt en väldigt nära och väldigt viktig medarbetare till Julian Assange. Och Assange är som bekant en av de absolut mest fruktade rebellerna mot hela det globala systemet. Och som jag ofta pratade om tidigare, en av vår tids stora hjältar. Som just nu verkar vara på god väg att dö en långsam martyrdöd i diverse fängelser. Just nu, det senaste är väl att han har överklagat beslutet. Man fattar beslut att utlämna till USA, han har överklagat det och så vidare. Så han är fast i sin egen sån eviga rättsprocess. Och Olabini, han är, jag tror att det är rimligast att tänka på honom som en kanske en annan hjälte av samma typ. Som också han betalar ett högt pris för sin aktivism för frihet, sitt motstånd mot statliga övergrepp. Eventuellt igen en spelbricka i spelet kring Assange. Att de utsätter honom för den här långdragna rättsprocessen med, som det verkar, totalt påhittade anklagelser. Jag har inte sett några som helst skäl att ta det här på allvar, utan det är riktigt så här påhittad en fars, en teaterföreställning i rättssalen. Och framförallt verkar allting behandla om att hålla någon på halster, att ha och kontroll på honom, hålla honom i husarrest till att han stannar i Ecuador och så vidare. Och de kan säkert dra ut på det här i hur många år som helst. Tills USA har fått sin vilja fram med Assange, skulle jag tro. Tills de har liksom, Assange sitter på Guantanamo och Wikileaks är helt utraderat.
5: Ja, men det, vad kommer att hända? Det finns ju inga tecken på att någon större kraft är beredd att ingripa till vare sig Binis eller Assange fördel. Definitivt inte Sverige som har en koppling till, milt uttryckt, en koppling till Bini, och definitivt är ansvariga för i grund och botten för Assange situation.
4: Ja, det är intressant. Alltså, Sverige är ju liksom det näst mest framträdande landet i hela historien efter Ecuador. Ja. På grund av att det var det svenska rättssystemet som möjliggjorde hela den här katastrofen som inträffade för Julian Assange. Och det har vi pratat desto mer om. Alltså, det skrivs en del om Ola Bini i Sverige. Det ska man ju säga. Aftonbladet rapporterar lite nu och det skrivs och pratas lite. Men jag kan tycka att det gott kunde skrivas och pratas lite mer. Det är en så pass anmärkningsvärd situation. Samtidigt så antar jag att det kompliceras av att, som jag uppfattar i alla fall, så återigen, jag gissar och spekulerar, men jag tror att det kanske finns saker i situationen som Ola Bini inte vill slå på stora trumman om, och kanske kopplingarna till Assange och WikiLeaks och sånt där, det kanske inte är till hans fördel att liksom lyfta fram honom som på det sättet. Vi kan göra det i vår lilla privata podcast idag, annars så kanske det inte är opportunt för hans rättsprocess och sånt där. Jag tror att man har spelat ner liksom kopplingen till Assange.
5: Mm.
4: Jag vet inte, Boris, skulle Sverige kunna göra någonting? Kan så här utrikesdepartementet göra så här påtryckningar och försöka få loss Ola Bini? Gör de någonsin sånt i andra fall?
5: De lyckas ju aldrig. Någonsin verkar det som, man vill säga. Den här Iraken med dubbelt medborgarskap, vetenskapsmannen, han blev ju hängd i fredags eller lördags i Iran. Och du har ju Shibi och andra, folk får sitta ganska länge. Alltså, du har de här kinesiska dissidenterna. Det är Sverige är inte alltså, man kan diskutera om Sverige ska ingripa i en del av fallen. Två, oavsett vad, så är det ju uppenbart att svensk medborgarskap inte är mycket värt ute i världen. Och all den här goodwillen som den forna regeringen sa att vi hade ute i världen för att Sverige är så jäkla gott och fint och omtyckt, den har ju inte hjälpt någon. Oavsett hur mycket pengar som Sverige har strösslat över landet.
4: Precis, den moraliska supermakten. Det Sverige är ju Onkel Sams allra ivrigaste lilla stövelslickande lakej.
5: Ja, alltså det finns väl få länder som har hjälpt till så jäkla mycket det finns inget land som har hjälpt till så mycket för att knäcka Assange som Sverige. Det är, och åklagarna har fortsatt göra karriär, och den polis som förfalskade det första vittnes eller anmälan är ju numera gått ur tjänst och är numera drag queen person och kompis med Fredrik Federley förresten. Alltså det är så sunkigt alltihopa.
2: Radiobubbla.

Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Elizabeth Rees. Medveten marginalisering i USA av de stamlagar som enligt fördrag gäller i indianreservat. I juridikstudierna får man lära sig att det bara finns federala och delstatliga lagar och beslut som berör stammarnas självstyre, hälsa och välfärd avgörs ensidigt av federala domstolar. Vi har framför oss en artikel från High Country News som jag för mig att vi har haft åtminstone en artikel från tidigare. Det är kul, ja. Kul med de här udda små källorna tycker jag. Det är en intervju med Elizabeth Rees som är nybliven juridikprofessor på Stanford Law. Och hon är den första indianen, den första Native American som har en professur vid detta celebra lärosäte. Och hon är specialiserad som jurist också på indianjuridik, på Native America juridik. Själv kommer hon från en stam som heter Nambe Pueblo, Nambe Pueblo, något sånt där, från sydvästra USA. Och så hon säger så här, en intressant reflektion tycker jag, att hon har hela sitt liv behövt navigera det tribala rättssystemet, stamrättssystemet som gäller inom Nambe Pueblo stammen. Så hon har ju växt upp där delvis, och så har hon växt upp i liksom resten av USA. Så när hon åker hem, då är det inte amerikansk lag som framförallt reglerar vad hon kan göra och inte kan göra, utan det är stamlagen, stamstyret. Så att när hon då kommer att bli juridikstudent, och så får hon höra att de lagar som finns i USA, det är den federala lagen och så är det delstatslagen, så vet ju hon att det är helt fel. Men hon säger att på juristutbildningar och även i rättssystemet så har man en tendens att ignorera det här som ändå är ett faktum. Att man har ytterligare en ganska stor mängd ytterligare rättssystem som gäller i USA. Därför att på de här gruppernas egna mark, alltså på indianreservat som de också kallas, så är det de som har ett monopol på vissa typer av rättskipning, på samma sätt som delstaterna har en relation som liknar delstaternas relation till federalstaterna. Och så finns det en diskussion såklart om det här liksom, det är urslig kolonialism, den kolonialmakten, det vill säga den amerikanska federalstaten, vill såklart åsidosätta alla konkurrerande rättssystem för att påskina att deras monopol är ännu mer totalt och ännu starkare än vad det faktiskt är. Och menar att det är en kolonial ångvält som går fram, och att man missar möjligheter till lärdomar, för att olika grupper av människor har ställts inför liknande problem genom historien men hittat olika lösningar. Det är intressant att titta på. Svårt att inte hålla med om den reflektionen för övrigt. Nu pratar också om lite grann interaktionen mellan de olika rättssystemen, hur förhåller sig olika domstolar till varandra och så vidare. Stamrepresentation i kongressen tycker jag är en kul fråga. Det finns nästan 10 miljoner indianer i USA, nästan 3% av befolkningen. Så att om de var en egen delstat, så skulle de vara någonting i stil med den tionde största delstaten. Så varför har inte de kongressledamöter och senatorer som representerar liksom Native Americans? Eller som hon tror jag är inne på, att varje indianstam ska ha sina egna senatorer. Det blir väldigt många då, men 500 stycken eller någonting. Men ja. Hon har också intressanta reflektioner om att de här stammarna, de har mer och mer gått över till en sorts icke-geografisk modell för medborgarskap. Till exempel så berättar hon att när de har val internt i stammen, så har folk rösträtt oavsett var i världen de bor. Och för att skapa mer engagemang kring valen så har man upprättat valkretsar även utomlands. Och hon är inne på att man ska göra samma sak i USA generellt. Så att om du är amerikansk medborgare men bor i den andra delen av världen, säg att du bor på någon av militärbaserna i Tyskland eller något sånt där, så ska du få rösta i en tysk valkrets. Och sen kan man då välja till exempel en senator som representerar Tyskland i den amerikanska kongressen. Vilket jag tycker är en intressant, det är intressant tankeexperiment i alla fall. Ja, lite småputtriga på många håll intressanta intervjuer här.
3: Ja, nej men jag gillar henne väldigt mycket. Men däremot så tycker jag att hon är... den var rolig att läsa, men samtidigt är hon ju inne i systemet så att säga. Så att hon undviker väl att prata om den monumentala försämring som indianernas rättigheter har haft i USA. Och jag tycker det är väl värt att prata om det eftersom USA framställer sig som de fortfarande, även om de har lämnat Afghanistan, som den kraft i världen som ska vara världspolis och ge oss alla fri och rättigheter. Och tittar man på stammarnas och reservatens rättigheter så har de ju drastiskt förändrats. Det är ju inte bara det här att man utplånar stor del av indianer, utan i slutfasen där så börjar man skriva fördrag med dem. Och i den amerikanska konstitutionen är det också fastslaget att de är att betrakta som självständiga nationer. Det glömmer folk ofta bort, framförallt amerikanska kongressmän, som man ska sluta fördrag med som oberoende nationer. Och det där ändras dock. Man gör lite tillägg och grejer på 1870-talet där det väl. Där man dels beslutar i kongressen att nej, vi kommer inte erkänna några nya stammar och vi kommer aldrig mer att sluta ett fördrag med en stam. Och sen får de en ny status som nu, alltså indianstammars officiellt deklarerade status nu är inhemska beroende nationer. Bara uttrycket är hänt, inhemskt beroende nation. Och man står också fast att det är de federala myndigheterna och kongressen som har en avgörande makt för lagstiftning i de här. Däremot så tillät man då att de fick hantera fyllebråk och andra saker, för att uttrycka det milt. Alltså ordningsmakten på det här. Ordningsmakten är då oftast direkt anställda av den federala indianbyrån som lyder under inrikesdepartementet. Och den har alltid varit extremt underbemannad. Man har 1,8 poliser per 1000 indianer, vilket ska jämföras med 4-6 poliser bland icke-indianerna i USA. Och de ska patrullera stora områden. Och det här har gjort att ingen håller ordning på reservaten. Så 2010, situationen har blivit värre och värre, det vet ju alla liksom. Knark, supande, 40% av kvinnorna påstår sig ha blivit utsatta för sexuella trakasserier och misshandel. Kvinnornas ställning är de får mycket stryk, folkligt uttryck. Och det här, 2010 antog man en ny lagstiftning som innebär att stamdomstolarna får utökade befogenheter. Det finns domstolar på varje reservat och för varje stam som är underställda stamregeringen eller stamrådet. Och de har kunnat utdöma straff då. Dock inte kunna döma icke-indianer som begår brott på indianterritorium. Det har varit federal fråga. Men 2010 så fick man möjlighet att göra detta också. Och man fick också möjlighet att utdöma rätt rejäla fängelsestraff då. Har dock inte spelat någon större roll eftersom man inte har några poliser som kan, ungefär som i Sverige i förorterna, några poliser som kan genomdriva detta och häkta och utreda folk. Och de federala myndigheterna struntar totalt i och har inte gett några resurser för att skapa ordning där. Jag tycker att det är en bra beskrivning jag gör, men hon beskriver inte det faktiska. Det grundläggande problemet är ju att även om man sorterar upp relationen mellan stamregering, stamdomstol, federala myndigheter och delstaterna, så kommer ju det underliggande problemet inte att försvinna alltså. det är ett problem som är skapat för mycket länge sedan. Och det viktiga här är ju att när den federala myndigheten säger att vi vill, det är de som säger att vi vill att ni på reservaten skaffar en råd och någon form av styre och regering och domstolar, så är också direktivet till dem att ni ska se till att era stammars seder och traditioner luckras upp och försvinner, så att ni indianer kan bli en del av samhället. Så att de strukturer som då plötsligt ska, inte plötsligt, men som på något sätt ska lösa det hela, har i årtionden varit till för att förstöra indianernas väldigt olika sätt från stam till stam, sätt att leva och deras traditioner. Och det är därför de befinner sig i total social misär idag. Så de pekar på bra saker, men duckar lite grann för vem det är som har ställt till, vem som har bidragit till eländet.
2: Mm. Ja, det är en otroligt komplicerad och, jag menar, väldigt tuff situation för indianerna, om vi ska kalla dem för det då, på väldigt många olika sätt. De har så väldigt mycket emot sig. Jag tycker bland annat därför tycker jag det är intressant att tänka på, intressant att läsa om, och men det som kanske är mest intressant, och det är lite grann, kan man väl säga, av en libertariansk vinkel på det här, det är det här att i och med att vi ändå har de här indianreservaten, så finns det en viss form av polycentriskt rättssystem i USA. Och jag läste ju, det här var rent sammanträffande att den här länken dök upp några dagar senare på Bubbla, men jag såg bara här för några dagar sedan ett exempel på det här som kanske är det allra roligaste jag har sett hittills, på vad indianerna ändå kan göra med de begränsade medel och möjligheter de har. Så ett känt exempel, det är ju att på de här indianreservaten så kan man smälla upp kasinon. Man kan ha kasino även i delstater där som normalt inte tillåter kasino, för att stammen som de äger reservatet kan bestämma att men vi ska tillåta kasinoverksamhet. Och så får man sådana här små märkliga enklaver inuti USA med där vissa verksamheter är avreglerade och så vidare. Men det roligaste exempel som jag har sett, åtminstone på senaste, det kom från Kanada, från Vancouver, där det finns en grupp urinvånare som heter Squamish Nation. Och de hade en gång i tiden en by som hette Senak. Det stavas S-E-N-A-K-W. Och den här byn Senak, den låg på en plats som nu är en del av centrala Vancouver. Alltså precis mitt i smeten. Alldeles intill den absoluta stadskärnan i Vancouver. Och det sägs att det var en viktig plats för dem. Det var en by som låg där, men det var också hela stammen, hela Squamish-nationen samlades en gång om året varje sommar för diverse aktiviteter på den här platsen. Så det var liksom en väldigt viktig plats för dem. Men det blev ett mer och mer centralt läge när staden Vancouver byggdes. Så jag vet inte om det var så delvis att Vancouver byggdes där för att den här Squamish-byn fanns där. Men det blev i alla fall ett extremt centralt läge över tid. Och 1877 så gjorde man en del av den här, gjorde man det här området till ett indianreservat. Och sa, fine, ni får bo här, vi bygger Vancouver runt omkring. Och sen ändrade de sig. Så myndigheten i Vancouver ändrade sig och sa att nej, förresten, vi måste nog expropriera lite där. För att vi behöver dra en järnväg här. Och här behöver vi en knytpunkt, för järnvägen behöver förgrena sig. Och förresten, vi måste bygga en bro över här till resten av Vancouver. Under andra världskriget så exproprierade man ännu mer, då skulle man ha någon militärområde, och numera så har man byggt en stor motorväg genom det här området. Så det var ganska tvärkat. Från 1877 när de fick ett reservat till 1913, då körde man bort de sista Squamish-indianerna. Då var man åkte bara hämta dem, forsla bort dem med båt till de reservat som de fick ha kvar. Och sen så exploaterade man då den här marken. Men Squamish-nationen, de har fört en rättsprocess sedan 60-talet mot den kanadensiska staten. Och till slut, efter fyra årtionden, så fick man rätt. År 2003 så vann man i en domstol och fick rätt till, inte hela det här området, man fick till ungefär en åttondel av den ursprungliga ytan. Så det är ganska lite. Till en början då så var det drygt 30 hektar. Och det man då har fått rätt till nu till slut är 4,5 hektar. Så det är en pytteliten plätt mark. Och det är två tunna strimmor mark på vardera sidan av den här stora motorvägen. Som går in och sen över en bro till centrala Vancouver. Så det här ligger väl, det ligger bara på andra sidan en liten vik från centrala Vancouver. Så det ligger kanske som Götgatan i förhållande till Stockholm City eller sånt där. Och nu har de där Squamish-nationen då, de har tänkt ut en plan som är så illistig och fantastisk att jag bara njuter av att läsa om den. För de säger att vi ska använda de här två strimmorna mark till att göra ett fantastiskt fastighetsutvecklingsprojekt. De ska bygga bostäder. De ska tillgodose den stora efterfrågan som finns överkomliga bostäder i Vancouver till ett överkomligt pris. Och de ska göra det på sitt eget sätt, på Squamish-sättet. För saken är den att de behöver inte bry sig om de regler för bygglov och zoning och sånt som man har i Vancouver. De kan bygga precis som de vill. De behöver inte fråga myndigheterna om lov. Det enda de behöver göra är att de behöver hitta en kompromiss med statsförvaltningen om att ansluta till så här, vägnät, avloppsnät och sånt där. Men om det kommer till exempel till frågan hur höga hus de får bygga, det bestämmer de själva. Så att det de bestämmer sig för att göra då, det är att de ska bygga 12 stycken höghus av olika höjd. Men de högsta av dem, det är regelrätta skyskrapor. 59 våningar har det högsta huset, 172 meter högt. Vilket då skulle bli det tredje högsta huset i Vancouver. Det lägsta huset är 12 våningar och en kontorsbyggnad. Men de ska alltså bygga 12 höghus eller skyskrapor på de här smala landremsorna. Och de planerar för 6 000 bostäder, kanske 9 000 boende och sånt där. Och den här densiteten av boende blir då, alltså antal boende per hektar är 8 gånger högre densitet än det mest tätbebyggda området av Vancouver har idag. Så att för att hitta den här typen av urban densitet så behöver du åka till Hongkong eller något sånt där. Och dessutom så har de andra galna idéer som att de tänker inte bygga några parkeringsplatser. För att ja, de vill bygga skyskrapor och de struntar i parkeringsplatserna. Så de har bara planerat 600 parkeringsplatser, alltså en bil per 10 bostäder. Och sen säger de att nej, men vi ska ha mycket så här, cykelparkeringar och cykelpooler och hoppas att staden fixar bra kollektivtrafikanslutning och så vidare. Och ni kan väl bygga en ny påfart till motorvägen här, rakt in från vårt område. Men ja, alla kan ju tänka själv vad som händer om du flyttar in 6 000 personer och mer än en av 10 vill ha bil och det inte finns några parkeringsplatser. Där har man då. Och det finns också lagkrav i Vancouver på hur många parkeringsplatser man måste ha. Och de har 90% mindre parkering än vad man minst måste ha enligt lag. Så de har massor med så fantastiska idéer. Och de har väldigt intressant arkitektur som är så inspirerad av Squamish-nationens byggnadstradition och sånt där. Så det ser ganska, liksom, man har alltså skön hippie-arkitektur på de här skyskraporna. Och det här är ett seriöst projekt. De har gått in i ett partnerskap med ett sånt här stort fastighetsföretag som då bekostar, som tar initialkostnaderna och som delar dem 50-50 på hyresintäkterna. Och givetvis är det så här, ja, Squamish-indianerna, de ska också få jobba som byggarbetare och kanske få subventionerade lägenheter och så vidare. Liksom. Men bara den här grejen liksom, att de ska smälla upp 12 skyskrapor mitt i centrala Vancouver i total strid med alla regleringar, alla bygglov och så vidare och bara skita i att bygga parkeringsplatser. Jag kan inte annat än att bara flina och njuta av att se hur indianerna ändå slår tillbaka med de begränsade medel de har.
3: Ja, men vi är jättelyckliga. Alltså, jag småfnittar genom din berättelse. Alltså, jag vill säga inombordsvarm och lycklig. Det är jättekult. Och en del indianstammar lyckas verkligen nyttja där så gott de kan i USA för kasinoverksamhet och en del annan affärsverksamhet. Men det optimala vore ändå i verklig mening blev återigen betraktade som oberoende nationer och fick göra vad de ville på sina reservat. Därför då skulle de kunna öppna för att bli skatteparadis och företag skulle kunna skriva sig där och ha sitt huvudkontor där och oändliga möjligheter skulle öppna sig. Men där är det grundläggande problemet som den här juristen eller professorn inte nämner, att all stamlagstiftning måste godkännas av federala myndigheter. Så, och det begränsar ju de möjligheterna. Men ett maximalt oberoende, låt dem bli egna nationer igen, skulle ge liksom, de måste ju finnas en del entreprenörer kvar bland indianerna. Det visar ju Vancouver-exemplet. Det skulle kunna sätta sprätt på saker och ting. Och framförallt skulle det, därför jag jagar så mycket det här tanken på oberoende indiannationer, det är för att då skulle kunna sätta sprätt på det här som vi har pratat om rätt många gånger. Vad skönt det vore om USA började blicka och dela upp sig. Och att olika delar gick loss, att folk flyttade till dit de hade sina likasinnade, och att vi fick liksom två svarta delstater. Tog fransarna kunde hålla till på västkusten och östkusten och så vidare. Det skulle kunna starta en helt ny dynamik om indianerna verkligen meningen blev oberoende igen.
2: Mm. Det är en jättespännande tanke, och man skulle kunna tänka sig också att indiannationerna skulle kunna spela en nyckelroll i en sån här utveckling. Eftersom de har den speciella juridiska statusen som man kan önska borde ännu mer. Men det som du säger, de har funnits inskrivna i konstitutionen och så vidare. Så att, och sen har de här idén med det här icke-geografiska medborgarskapet. Anta att folk skulle börja, att de skulle börja låta folk skriva in sig. De kan ju sälja pass lika bra som andra länder. Lika samma som Malta eller Caymanöarna kan sälja pass. Så kan ju liksom Cherokee-nationen sälja pass. Och rätt vad det är så har du en icke-geografisk distribuerad jurisdiktion där folk kan köpa in sig och plötsligt flytta från det amerikanska rättssystemet in till det indianska rättssystemet, med kanske lägre skatter, lägre regleringar, andra juridiska fördelar. Och om du har, liksom, jag vet inte hur många nationer det finns, men jag tror att det är hundratals i alla fall. Då,
3: 574.
2: Ja, just det. Så då har du väldigt många olika såna här entiteter som teoretiskt sett i alla fall skulle kunna formas i olika riktningar. Så att kanske en gång i tiden så var det indiannationer. Från början var det indiannationer, men nu är det mer som företag på marknaden för polycentrisk rätt, där du kan köpa in dig i ett alternativt rättssystem. Och du kanske gör det för att du vill ha bra regleringar kring ett visst område som du jobbar med. Och då blir det så här, ja men det är Squamish-nationen då som har de bra regleringarna. Så då blir du en Squamish-indian på pappret. Du köper Squamish-passet och så får du tillgång till ett bättre rättssystem. Kanske de här indiannationerna skulle kunna få ny roll, inte bara för indianerna själva.
3: Och vinna. De skulle liksom besegra erövrarna och ombilda hela.
2: Till slut går alla över till alla köper pass i indiannationen. Det finns ingen kvar längre som medborgare i gamla USA. Och då har vi uppnått målet.
3: Äntligen en riktigt härlig vision.
2: Ja, vi behöver bara fler sådana

0: Walter Mondale var en amerikansk politiker. Han var från Minnesota. Senator från Minnesota från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. 1976 så blev han mer känd för bredare allmänhet när han blev vicepresident under Jimmy Carter. Sen så steg han till höjden av sin berömdhet då 1984. 1980 som bekant då så vann Ronald Reagan valet. Han segrade alltså Jimmy Carter och Walter Mondale i valet. Och 1984 så var frågan, ska Ronald Reagan bli omvald eller ska Walter Mondale ta tillbaka Vita huset? Det var han som var presidentkandidaten då. Och det blev en väldigt intressant valkampanj som har studerats sedan dess, därför att ja, av flera skäl. Så det mest spektakulära då, det är att han förlorade. Han fick så enormt mycket stryk. Men givetvis är det också intressant att titta på orsakerna till att det blev så. Och det blev liksom en väldigt bjärt kontrast mellan två sorters politiker, två sorters politik. Så å ena sidan med ett gammaldags, mossig, ganska klumpig sorts politik som Walter Mondale stod för. Och å andra sidan Reagans mycket mer moderna och glamorösa stil. Reagan som ju var en väldigt stilig och karismatisk Hollywood-skådis. Och som totalt utklassade Walter Mondale på många sätt retoriskt. Och det finns flera exempel för kända citat då. Hur Walter Mondale liksom kommunicerar, ja, man kan tycka kanske rakt och ärligt. Han försöker vara rak och ärlig och hederlig. Till exempel han sa vid något tillfälle att jag ska höja skatterna. Ronald Reagan kommer också höja skatterna och jag kommer höja skatterna. Skillnaden är bara att jag berättar för er att jag kommer höja skatterna. Han gör inte det. Så det är ganska klumpiga formuleringar. Det kanske mest kända intermezzot i hela kampanjen var i en av debatterna. Det var den andra tv-debatten de hade. Och då hade Ronald Reagans höga ålder blivit lite grann en fråga som är omdebatterad. Jag vet inte om det var något som Walter Mondale uttryckligen hade tagit upp, men definitivt hade demokrater tagit upp det. Men Reagan, han är ju 73 år gammal tror jag han var vid det här tillfället. Så nästan 20 år äldre än Walter Mondale. Och Reagan visste då att det här var en fråga som diskuterades. Och han sa då en av sina berömda fraser. Han sa att jag kommer inte göra ålder till en valfråga i den här kampanjen. Jag håller mig för god för att exploatera för politiska syften min motståndares ungdom och brist på erfarenhet. Så han vände det till en väldigt humoristisk poäng och pika Walter Mondale och krossade honom i den tv-debatten och sen givetvis då det här förkrossande nederlaget i valet som är ett av de mest förkrossande nederlagen någonsin i amerikansk politik. Man kan diskutera lite grann definitionsfråga. Det har funnits val där skillnaden i antal elektorsröster har varit större. Det har ju till och med funnits val där samtliga elektorsröster har gått till en och samma president, men en och samma kandidat. Men det här var absolut ett av de värsta nederlagen. Walter Mondale vann Minnesota som var hans hemstat och han vann även Washington D.C. politikernästet. Alla andra delstater röstade på Reagan och dessutom med väldigt stor marginal. I de flesta delstater så vann Reagan med mer än 10 procentenheters marginal. Man brukar säga ibland att man minns vinnarna, inte förlorarna. Men om man förlorar tillräckligt stort så kan man gå till historien även då som en legendarisk maximal förlorare.
1: Men jag läser ju Mondales förlust på lite annat sätt än vad som är vanligt i den traditionella politiska historien. Jag tror till exempel att han faktiskt förlorade på sitt utseende. Om man tittar på bilder från den tiden och filmklipp också från den första från debatterna och framträdanden, så är det är något obehagligt med gamle Walter. Det här köttiga ansiktet, liksom jättestora läpparna, de utstående ögonen, alltså man röstar inte gärna på en sån människa. Och sen tror jag det är minnet också från hans tid som vicepresident ihop med Carter. Stora amerikanare religiösa

0: lösa, men det blev nog lite mycket för dem alltså. Den kristet återfödde presidenten och också den här Minnesota-metodisten med norska rötter. Alltså de utstrålade en lömsk skenhelighet som jag tror man var glad att bli av med Carter. Man ville inte ha tillbaka hans vicepresident som president, tror jag. Det här innebär inte att, och just det här med norsk metodist, det är ingen småsak alltså. Tittar man på alltså norska metodister till mycket elände i Nordamerika. Tittar man på landet ovanför USA och Kanada, så är liksom härstammar en stor del av dagens identitetsvänster, den är rätt stor i Kanada, har sina rötter i metodistkyrkan, och där var även de norska liksom invandrade metodisterna stora, och de missionerade sen dessutom och ställde till ännu mer elände ute med Kanada som utgångspunkt. Så ser ni, möter en norsk metodist, var försiktiga. Och det här med att norska metodister grundade liksom en av källorna till kanadensisk identitetsvänster, det visar sig faktiskt också i gamle Walters politik. Därför att jag tror inte enbart att det var att folk uppfattar att han tänker höja skatterna. Det var där de mindes och skydd, utan jag tror det var utseendet och sen det faktum att han var extremt tidigt ut, alltså han var en stormsvala för vad som komma skulle, för han diskuterade öppet vem som skulle bli hans vicepresidentkandidat. Och när han då liksom drog sina alternativ, för han sa att mitt presidentskap liksom måste vara inkluderande, vi måste få in de andra grupperna förutom vita norska män i det här fallet, så att han sa att han hade några huvudkandidater som skulle bli hans vicepresidentkandidat som han valde mellan. Det var ju Dianne Feinstein som då var San Franciscos borgmästare, hon var kvinna, jude, två minoritetsgrupper. Han lurade också på att inte skulle vara Los Angeles borgmästare Tom Bradley, svart, eller San Antonios borgmästare Cisneros, mexikan. Ja, men han var lite försiktig, så han valde en kvinnlig italiensk katolik från New York då. Och de här diskussionerna fördes öppet, och jag utgår från att rätt många amerikanska vita personer, arbetar och medelklassen liksom blev lite nervösa där och röstade på Reagan helt enkelt av de skälen. Och det var egentligen inte meningen att Walter skulle bli presidentkandidat, för alla trodde ju att mot honom stod ju huvudsakligen Gary Hart och Jesse Jackson. Jesse Jackson var ju skogstog redan på den tiden och skulle alla liksom lovade stödja honom. Men han skulle bara samla delegater och liksom få stöd och pengar. Då var det ingen som ville på riktigt, så har det alltid varit. Och Gary Hart hade sina kvinnohistorier med fotades med bikinibrudar på en båt, så var han det också. Så det var ju bara Walter kvar, va? Så att då fick han köra sitt race såhär, 40 år för tidigt ungefär, och förlorade. Sen är det lite läskigt, tycker jag, det här med att nu han blev ju 93 år. President Carter 96 år. De var ju aktiva in i det sista. Det är lite misstänkt att de är...
1: Carter lever fortfarande, kan vi säga också.
0: Ja, precis. Han lever ju fortfarande och är igång. Så att det är lite vampyrläge på de där två.
1: Vampyrer kan man också säga att de är väldigt sunda och hälsosamma och kanske ändå säger någonting gott om dem.
0: Ja, okay.
1: Nej, de är vampyrer.
0: Ja, det är.
1: Norska vampyrer. Vampyrer.
0: Norska vampyrer.
1: Det är problemet för dig.
0: Norska metodistiska vampyrer. Ja, men jag går igång på det.
1: Det är väldigt svårt för dig att se på honom med blida ögon.
0: Det är faktiskt.
1: Så några positiva kvaliteter alls då?
0: Ja, men jag kan säga att han hade ju en positiv kvalitet faktiskt, att som jag är beredd att se hos honom, det är att han var väldigt driftig. Alltså, han är ju den första moderna vicepresidenten, vilket ju ofta tas upp, att han var ju den som såg till att vicepresidenten fick flytta in i Vita huset. Innan dess fick de hållas på andra sidan gatan, som liksom kusiner från landet ungefär. Och han var ju faktiskt han är en av de få vicepresidenter i modern tid som har varit beredd att avgå, för han tyckte att presidenten hade gjort ett felaktigt uttalande. Och Walter var ju ganska principfast. Och det var när ingång 79-80, när det var USA, liksom allt elände och definitivt ekonomin också, och superinflation, gigantisk arbetslöshet och växande. Och då går Carter ut och håller ett tal där han förklarar att allt beror på att bristande självförtroende hos de amerikanska medborgarna. Och det har ju skrivits i olika biografier och rapportböcker inifrån om hur den annars väldigt lugna Walter blev, han fann det här talet om som motbjudande. Så han krävde att Carter skulle backa på det liksom, för Walters åsikt var att usel ekonomi, stigande arbetslöshet, det är alltid den politiska ledningens fel, och det var då krävdes det politiska korrigeringar, inte liksom, som han uttryckte det, svammel om dåligt självförtroende hos amerikanerna. Så att det var på vippen att han gick, men han stannade.
1: Tänk dig en alternativ historielinje där Jesse Jackson besegrade Ronald Reagan i presidentvalet 1984.
0: Då tycker jag det är mindre skrämmande att tänka på Walter och Jimmy som vampyrer faktiskt.
1: Ja, exakt.
0: Det är en sån stilsam tanke.
1: Exakt, då hade man verkligen önskat sig att Walter Mondale vann istället med ja, vampyrtänderna blottade i tv-rutan. Jag fastnade lite där, en väldigt obehaglig dagdröm. Nu ska jag försöka skaka av med den. Låt mig faktiskt säga lite grann om det här med Hunter Biden. Det har hänt ganska mycket sen sist i den här van. Men jag skulle vilja börja med att göra ett förtydligande från förra sändningen. Jag fick ett mejl från en lyssnare som påpekade att vissa saker som jag sa i förra sändningen var lite otydliga. För jag pratade om två olika situationer, kan man säga. Två olika anklagelser mot Hunter Biden. Och det kan hända att någon trodde att mina kommentarer om den ena saken handlade om den andra. Så låt mig bara säga några meningar om det. Så å ena sidan så har vi den här historien som vi fördjupade oss lite i förra gången. Du ser de här ganska så här bizarra kinesiska pedofilianklagelserna som finns. Och som jag gissar att vi tills vidare kan avfärda. Men det finns också andra uppgifter om sexuella oegentligheter med en mindreårig person i Hunter Bidens egen släkt, som är lite separat kapitel. Jag kommenterade lite det kort förra gången, men det finns en risk att det blev en missförstånd. Så jag är inte helt säker på vem det handlar om. Det har inte berättats officiellt. Jag antar att det är för att man vill liksom skydda den personens integritet kanske eller sånt där. Men det sägs då att det handlar om en ganska ung flicka, en mindreårig flicka i Hunter Bidens egen familj. Och jag, som jag har förstått det, så handlar det förmodligen om Natalie Biden, som är dotter till Hunter Bidens bror, Beau Biden, som ju är död, som dog för ett antal år sedan. Han och hans fru Hallie Biden har den dotter Natalie Biden tillsammans. Och efter att Beau Biden dog så blev hans fru Hallie Biden tillsammans med Hunter Biden. Han blev tillsammans med sin döde mans bror. De är inte tillsammans nu, men de var ihop ett tag. Så att den här Natalie Biden, hon var, om det nu är hon, det är som sagt ingenting som jag vet, men hon var då samtidigt Hunter Bidens brorsdotter och hans svärdotter, kan man säga. Så uppenbarligen så finns det här en väldigt trasslig situation. Men så vitt jag har kunnat se så finns det inga riktigt handfasta uppgifter om att de här sexuella övergreppen som det ryktas om. Det finns ganska så här vaga referenser som kretsar kring att den här flickans mamma, som jag så misstänker är Hallie Biden, Beau Bidens änka. Hon vill inte att dottern ska umgås med Hunter Biden. Det verkar inte finnas något klagomål från flickan själv. Inga konkreta anklagelser överhuvudtaget. Utan mer ett allmänt klagomål på att det är en osäker miljö för ett barn och så vidare. Vilket ju är absolut självklart med tanke på att Hunter Biden är en urspårad knarkare och sexmissbrukare som umgås med prostituerade kvinnor och röker crack. Så att det är ju givetvis helt galet och den här mamman har ju haft extremt dåligt omdöme som överhuvudtaget någonsin låtit sin minderåriga dotter ha kontakt med Hunter Biden i något enda sammanhang. Men hon har tydligen haft liknande problem som jag förstått det. Men det är också värt att komma ihåg tycker jag att dels det här med att amerikaner har lätt att få liksom full moralpanik kring allting som har minst lilla att göra med någonting som är lite lättklätt. Men också det handlar om en exfru. Eller inte en exfru men en ex-partner, ex-kvinna. Därför det är tyvärr inte helt ovanligt att kvinnor hittar på sexuella anklagelser mot sina ex-män. Ofta å sina barns vägnar. För att svärta ner männen eller för att vinna förhandlingsfördelar i kanske en skilsmässa eller motsvarande. Eller för att bara rationalisera sina egna tillkortakommanden och så vidare. Det är inte en helt ovanlig situation. Så hela familjen Biden är ju totalt skruvad. Så att det skulle inte direkt komma som någon stor chock om det har förekommit rejäla tabubrott i den familjen. Men hittills har inte jag sett någon handfast information. Ingenting som för mig att känna att vi har bevis för att det har pågått något olagligt och så vidare. Ingenting som är i närheten av de här internationella korruptionsskandalerna på högsta nivå. Där jag tycker att fokus borde ligga. Men, det är också andra saker som har kommit fram. Så en sak som har hänt de senaste dagarna är att det har kommit en hel drös med bilder och videoinspelningar som kommer från Hunter Bidens laptop. Som är alltså riktigt degenererat sorgligt material. Man kan säga att det är hemmagjorda porrfilmer, porrbilder. Där Hunter Biden och hans kvinnor förekommer. Och knark, de röker knark och håller på med. Givetvis ska jag inte beskriva i radiobubbla vad man föreställer. Men det är riktigt hemskt alltså. Och jag tror att det är bekräftat officiellt till och med att det är Hunter Biden. Det är ingen betvivlar att det är han på bilderna som håller på med de här sakerna. Ingenting som verkar liksom olagligt eller sådär. Men bara riktigt, riktigt nedgånget, sunkigt. Och sen har vi också en dagbok som har publicerats. Långa utdrag ur en dagbok som sägs tillhöra Ashley Blazer Biden, som är alltså Joe Bidens dotter, halvsyster till Hunter Biden. Och hon är dotter till Joe Biden och Jill Biden, enda barnet från deras nya äktenskap. Hunter Bidens mor, Joe Bidens första fru, dog som bekant för länge sedan i en bilolycka när barnen var små. Så i den här dagboken då så är det helt otroliga berättelser om hur hon filosoferar över varför hon är så störd, varför är jag sexmissbrukare, varför har jag alla de här problemen. Blev jag sexuellt utnyttjad när jag var liten? Jag är inte säker, men jag tror att det hände någonting. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Det finns något trauma där. Och en av de sakerna hon skriver om är att hon tog duschar tillsammans med sin pappa på ett sätt som hon tror förmodligen var olämpligt. Ja. Det är svårt att avgöra hur trovärdigt allt det är. Men just i det här fallet tycker jag att det finns vissa faktorer som tyder på att det skulle kunna vara på riktigt. Det jag skulle vilja komma till egentligen det är att det är enormt mycket rykten som sprids just nu. Och det är därför jag lägger tid på de här konstiga detaljerna. Man kan tycka att det är bara irrelevant. Men det är så otroligt mycket skvaller, attacker, desinformation i båda riktningarna. Häromdagen så började ryktet spridas om att Hunter Biden var död. Han har dött i en överdos. Och Joe Biden har avbrutit sin kampanj och är på väg till sjukhuset nu. Och samma dag så gick rykten om att Joe Biden hade fått en stroke. Och han är ute i leken, han kommer inte kunna kampanja mer på grund av stroken. Men istället officiellt säger man att man tar en paus i kampanjen. Och även om han dör så kommer man liksom hålla det hemligt över valdagen för att inte liksom riskera valet och så vidare. Och så vet jag att de här rykten är helt falska, men det pumpas ut såna här uppgifter hela tiden. Och eftersom vi vet att medströmsmedierna mörklägger riktiga saker, sanna saker som den här korruptionsskandalen, så är det väldigt svårt att, man kan inte bara säga att ja, men medströmsmedierna har inte plockat upp det, då ligger det förmodligen ingenting i det. Och alternativa medier har inte så mycket resurser, så de är inte alls så snabba. Så just nu befinner vi oss i en väldigt, väldigt knepig situation. En vecka kvar till valet, vi översköljs av information och desinformation som är väldigt, väldigt svår att sålla i. Och det är väldigt enkelt att räkna ut att det kommer bli mer och mer intensivt för varje dag som går. Under nästa vecka och förmodligen lite till efter valet.
0: Ja, det enda man kan göra det är faktiskt hålla huvudet kallt och trumma stenhårt på det som är väldigt belagt och väldigt säkert och som räcker mer än väl för att liksom trycka undan Biden-klanen från makten. Och det är ju det som fanns på laptopen från helvetet. Jag tror det är farligt att slösa energi på att plocka upp alla rykten, därför att det finns inte en chans i världen att det är ingen idé att gå in i diskussioner, tror jag, om Ashley Bidens dagbok är sann eller inte. Det är inte alls omöjligt och det känns tyvärr sant. Men man riskerar att liksom tappa fart och tempo och glömma liksom den rent landsförrädiska verksamheten de bevisligen ägnar sig åt, eller Ukraina, Kina och andra saker. Jag tror man ska hålla stenhårt fast vid detta, att det motpartens intresse att pumpa ut mängder av rykten och desinformation just nu.
1: Du nämnde, Boris, det här med BLM. Det har ju varit nya upplopp i Philadelphia. Det var igår kväll bara. Så bara en, ja, det var den vanliga historien. Polisen sköt en svart man som sprang runt med en kniv och en konfrontation, och de sköt honom. Och det här ledde väldigt snabbt, bara en timme senare började folk kravalla i Philadelphia, och det gick ganska vilt till. Jag läste att 12 poliskonstaplar fick tas till sjukhus med olika skador, inklusive någon som blev överkörd av en bil. Så det var ganska intensivt i Philadelphia, och det var också i New York. Det var mitt på ljusa dagen på Times Square, där enligt uppgift då AFA-aktivister gick till attack mot en grupp som kallar sig för Jews for Trump, alltså judar för Trump. Så skulle få stryk då av AFA på Times Square. Jag vet inte om det är sant, men jag såg en artikel om det här. Jag sa ju somras när BLM-grejen drog, jag sa de kommer ta en paus under hösten för att de måste spara energi. De kan inte liksom köra hårt hela vägen. Men i oktober kommer de tillbaka. Därför att det handlar egentligen om valet, och under slutspurten så kommer de försöka göra en till BLM-push. Och det finns minst två sätt att tänka kring det här. Och ena så kan man säga att fattar de inte hur dåligt det här är? Att det bara gynnar bara Trump, för att de skapar väldigt hög efterfrågan på lag och ordning i USA genom att göra gatorna osäkra. Å andra sidan, om gatorna är osäkra så kan det bidra till att skrämma Trump-väljare att stanna hemma, att inte våga se ut till vallokalerna. Så att det kan eventuellt vara en effektiv form av voter suppression, som det kallas i USA. Vad tror du, Boris? Tror du att det blir en till BLM-push, och i sådana fall vilka effekter tror du får på valet?
0: Nej, dina förutsägelser tidigare tror jag kommer att slå in. Alltså, de kommer att maxa nu, och det är bara bra. Därför att där de har kraft och potential att slå till och plundra och råna och mörda, det är ju storstäderna. Vi kommer att se flera sådana saker. Men det får ju bara folk att rösta på Trump. Därför att de sitter ju i resten av USA och tittar på TV-bilderna på brinnande hus och folk som plundrar butiker. Och tänker att nej, det här måste vi få stopp på. Hade de haft kapacitet att nå ut liksom utanför ett tiotal städer i USA, då hade de och kört den här terrorgrejen. Då hade det kunnat påverka. Men nu så har det bara positiv effekt.
1: Ja, man får ta det goda med det onda. Spännande i alla fall.
0: Det är väldigt spännande. Det ska bli, och som man längtar efter valnatten, när man liksom igen ska få se TV:s nyhetsankare och försöka kämpa mot gråten och ångesten.
1: Ja, deras tårar ska smaka utsökt gott på våra läppar, precis som för 4 år sedan. Det blir fantastiskt. Får se om vi kan hitta på någonting för jag vet inte om vi kör Radio Bubbla eller kanske mer internt i Radio BBS. Vi har ju pratat om att köra någon sorts valvaka grej. Jag känner, det är ett stort projekt bara om jag får tänka högt där. Det är alltså en hel kväll och man ska tänka igenom, liksom strukturera innehållet. Vi kanske kan ta lite diskussion, Boris, och spåna tillsammans. Ja. Så vi kan få ihop en tillräckligt bra plan. För bara vi har en plan, en struktur och sådär.
0: Så ska det
1: ett körschema med lite gäster som vi kan ta in och sånt där. Så kanske det känns mindre överväldigande och omöjligt att klara av, som det faktiskt känns lite grann när jag tänker på det nu. Vi hade den här 12 timmars balvakan för 4 år sedan som jag inte klarar av att göra igen. Så vi måste hitta någonting som är liksom inte lika superambitiöst men också mer välstrukturerat än det var den gången.
0: Ja, det var ju verkligen ett kraftprov alltså, men man var ju, jag var mör och du borde varit ännu mörare efteråt.
1: Det var bland det knäppaste vi gjort i hela Bubblas historia. Det var ju mest intensiva vi har gjort av alla såna här grejer. Liksom.
0: Men vi tar ett snack om det. Ser vad man kan göra.
1: Jättebra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Ordförande för Kvänernas förbund i Norden kräver ursäkt från SVT som anses ha porträtterat folkgruppen som kriminella och farliga i thrillerserien Midnattssol. Ja, SVT har verkligen trampat i klaveret den här gången. De är normalt sett väldigt, väldigt noga med politisk korrekthet, respekt för minoritetsgrupper och att hylla, högakta och på alla sätt ursäkta minoritetsgrupper. Men nu har man tydligen sagt någonting som har gjort att kvänerna känner sig ledsna och besvikna. Och om du, kära lyssnare, känner dig förvirrad nu och undrar vad i hela världen är kvänerna för någonting? Då är du i ganska gott sällskap, för att den frågan ställer även jag till mig själv.
1: Ja, men jag har träffat Nordens första professor i kväniska faktiskt.
0: Kväniska som är en sorts finska, va? Som pratas uppe i Bottenviken.
1: Ja, alltså kväniska, det finns ju en universitetskurs i kväniska och det är på Tromsö universiteten. Man startar väl utbildningen i mitten 2005-2006 någon gång där och utnämnde en professur. Men man hade oerhört svårt att få folk som läste kväniska. Och det är ju en variant på finskan, kan man säga. Den ska vara fullt begriplig om man är finländare. Och den man brukar se, och ja, de betraktas som finnar uppe i Nordnorge, helt enkelt invandrande jordbrukande finnar. Och det finns även en liten stam bland kvänerna som ägnar sig åt fiske. Men det är väldigt knepigt, och vi brinner väl egentligen för små nationer och folkgrupper, men kvänerna är lite knepiga att ta till sig av flera skäl.
0: Ja, nu när jag vet att de finns, nu när jag har hört dig berätta om dem, så är jag plötsligt en varm vän av kvänerna. Och jag är särskilt en varm vän av deras kamp. Deras kamp för kvänernas rättigheter, den respekt och värdighet som man naturligtvis måste visa dem i den statliga televisionen. Och jag ser fram emot att se hur egentligen alla de här territorialkonflikterna ska lösas, som jag antar måste finnas mellan kväner och samer. Det är uppenbart att samerna får enormt mycket uppmärksamhet och kärlek. Vi såg ju senast i den statliga medieutredningen, halva utredningen handlar om hur man ska hjälpa samerna och ha en bra mediesituation. Men så vid jag kunde se stod det ingenting om kvänerna. Och här ser jag en potentiellt mycket stor konflikt som är antågande.
1: Ja, men det kommer säkert bli en fraktion i medieeliten som liksom tar tag i det här och skaffar sig en bättre position genom att föra kvänernas talan. Det kan vi lugnt räkna med. Det här är början på en långvarig debatt om hur. Och det här att ingen vet att kvänerna finns egentligen, knappt kväner själva. Om man tittar på Tornedalen, så är det ju så att då kommer man bara ta det som ett intryck, för att då är de, kolla vad förtryckta de är. Kvänerna är så förtryckta att de inte ens själva vet om att de är kväner.
0: Det är den högsta formen av förtryck.
1: Ja, jag tror faktiskt det.
0: Ja. Jag ska följa kvänerna med mycket stort intresse. Jag ska försöka lära mig lite mer om dem. Jag ska se om det möjligen finns en självständighetsrörelse som vi kan dra vår lans för.
1: Jag är högst tveksam att dra en lans för kvänerna. Därför att det är, alltså det är, De flesta, alla grupper som jag menar, när man kan tala om en slags nation, nationalitet eller en folkgrupp som förenas av språk, kultur, historia och bästa fall geografiskt territorium, är ju på något sätt spårbara. Alltså kvänerna är ju inte detta. Det är en samlingsbeteckning som dyker då upp då och då, så att säga, från 1500-talet och framåt. Kvänerna funnits från vikingatiden som beteckning, men sen 1500-talet dyker det då och då upp som en samlingsbeteckning på det, för att den är politiskt nyttig för olika grupper. Och nu dyker den uppenbarligen upp igen, alltså. Och i och med att jag varit mycket upp i Nordnorge, alltså det var mycket debatt när man instiftade den här kväniska professuren och institutionen. Därför att de flesta som bodde där uppe liksom förstod inte ens att det fanns kväner. Och ändå är de största koncentrationerna av påstådda kväner finns alltså i Troms fylke. Men det var ett politiskt beslut att man har hittat någon liten jävla minoritet där som man då skulle kunna bygga en universitetsinstitution med och försöka få folk och studera där. Och fast det fanns inget uttryck för att det fanns att kvänarna i Nordnorge kände sig förtryckta på något sätt. De var ofta ganska välmående på alla sätt. Så att jag ser nog kväner som en politisk konstruktion. Jag tror att tornedalingarna, tornedalsfinnarna som ska räknas in i gruppen betraktar sig nog inte som... Det är ju så att de betraktar sig inte som kväner. En liten grupp där gör det, men de andra ser sig som något helt annat. Det kan bli väldigt häftiga träter det här.
0: Ja, med tanke på att min första kontakt med kvänarna var en artikel där det förklaras att de eventuellt är tjuvar och gangsters, hela bunten. Så tycker jag i alla fall att det finns en potential till ett visst romantiskt skimmer.
1: Ja.
0: Och jag hoppas att det här inte är det sista jag får höra om den här kvänkontroversen. Parlamentet måste rösta om saken innan processen med att lämna EU kan påbörjas enligt beslut i brittiska högsta domstolen. Efter Brexit-omröstningen i somras så har det rått viss oklarhet i Storbritannien om huruvida beslutet faktiskt ska klubbas igenom, alltså folkomröstningens beslut, och hur det i sådana fall ska gå till, vad som är den korrekta formella gången. Nu har det tagits till högsta domstolen i ett fall då där Theresa Mays regering företräder, lägger fram sitt case för högsta domstolen. Och de menar då på att regeringen kan fatta det här beslutet själv. Det behöver inte ha godkännande från parlamentet. Medan andra hävdar att parlamentet måste få tycka till och fatta det här beslutet. Bland annat därför att det skulle innebära förändringar av brittisk lagstiftning. Vilket innebär att då måste lagstiftarna i parlamentet vara inblandade. Ytterligare andra har hävdat att det skotska parlamentet och det walesiska och det nordirländska parlamentet måste också vara med och få tycka till. Och vissa hävdar att Nordirland har en särskild ställning för att de har särskilda konstitutionella formuleringar som gör att man omöjligen kan lämna dem utan vetorätt.
1: Det ska bli väldigt intressant att se hur premiärminister May hanterar allt detta.
0: Nu har vi fått ett utslag från högsta domstolen som säger att ja, parlamentet måste säga sitt, måste godkänna. Specifikt då, måste godkänna en lag, förslag som är framlagt i parlamentet om att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget. Det vill säga startpunkten för formella utträdesförhandlingar. Men däremot så behöver inte de regionala eller de nationella parlamenten i Skottland, Wales och så vidare tycka till. De har bara finnas i vad stora parlamentet kommer fram till. Alltså nu ligger det ett förslag och det finns en förhoppning i alla fall att förslaget som läggs fram idag tror jag kan klubbas igenom av underhuset på ett par veckor. Men det är inte helt självklart att det faktiskt kommer gå. För naturligtvis den här rättsprocessen som vi pratar om nu, den är ju en del i ett försök att obstruera och stoppa Brexit från att hända. Till exempel genom att få parlamentet att sätta sig på tvären.
1: Och nej, det kommer att bli en känsla av att regeringen kommer att driva det här. Mig inte kommer att vackla. Men man kan ju förvänta sig ett väldigt gattrakat i parlamentet. Alltså om proceduren för förhandlingarna och Labour har ju signalerat att hur de nu ska bära sig åt. Att man inte tänker låta utträdet innebära att man gör om Storbritannien till ett skatteparadis. Så att mycket kan obehagligt nog hända än.
0: Det är lite märkliga glidningar där. För att man, å ena sidan så säger Jeremy Corbyn att nej, vi ska inte bråka. Vi respekterar omröstningsresultatet, det brittiska folkets vilja och så vidare. Visst, vi vill inte gå i EU, men vi måste respektera resultatet. Men å andra sidan, där som du säger då att vi måste ju också stoppa, vi måste göra tillägg till det här lagförslaget för att förhindra att man använder Brexit på fel sätt. Att konservativa ska använda och exploatera Brexit för att förvandla Storbritannien till ett, hemska tanke, skatteparadis.
1: Precis, och gud vad hemskt. Och jag kan tänka mig dyker upp sen, att det har alltid funnits en så kallad europeiska vänstern. Den falangen säger att EU är jättebra därför att EU harmoniserar arbetsmarknadslagstiftning och familjelagstiftning och sociallagstiftning på ett sånt sätt att man utgår från de bästa och så får alla det lika bra. Och jag kan tänka mig att Labour och Corbyn kommer att, förutom de här skatteparadisgrejen, också kommer att köra med att och det här kommer de konservativa använda, Brexit kommer användas för att montera ner välfärdsstaten. Så att vi kan inte gå med på detta. Så att jag tror de kommer att krånglas och jävlas Labour. De är väldigt opolitliga här faktiskt.
0: Man får i alla fall ge dem att de är principfasta snarare än populistiska. När de går till storms mot tanken att Storbritannien kan bli ett skatteparadis.
1: Ja.
0: Själva affärsidén med att ha ett skatteparadis är att det är väldigt bra för landet som är skatteparadiset, men att det eventuellt då sker på bekostnad av verksamheter i andra länder, framförallt andra länders stater. Och det är ju så, Storbritannien har ju en chans nu att bli som ett skatteparadis och locka till sig väldigt mycket företag från resten av Europa genom att bli ett skatteparadis, ett regleringsparadis, precis som Jeremy Corbyn beskriver. Och det skulle vara väldigt bra för Storbritannien, och det måste man ändå säga, det är rakryggat av Jeremy Corbyn att säga att vårt land ska inte skaffa sig några fördelar, utan vi ska ställa till för oss själva för att vara solidariska med de andra länderna. Det är inte riktigt tidens melodi när vi ser en våg av nationalism och populism svepa över hela planeten. Men Jeremy Corbyn håller stilen.
2: Radio Bubbla.
0: Medborgarskapstestets utformning debatteras i Schweiz sedan 25-åring född i landet misslyckas då hennes återvinningskunskaper bedömts bristfälliga och hon varken känt till baseball-golf-hybriden, hornusen, brottningsstilen, swingen eller några lokala handlare. En oerhört späckad rubrik som vi nu får ta oss an att packa upp. Den här artikeln handlar om Funda Yilmaz, 25 år gammal, som har bott i Schweiz hela sitt liv, men som har en familjebakgrund i Turkiet. Hennes föräldrar kommer från Turkiet och har bott då i Schweiz väldigt länge. Deras dotter är född där. Men i Schweiz så är det inte som i Sverige till exempel, att man får medborgarskap på lösa boliner, utan det är mer den tyskspråkiga världens traditioner. Samma som det är i Tyskland, att det är svårt att bli medborgare. Man kan vara icke-medborgare trots att man är även tredje generationens invandrare i vissa fall i de här länderna. Men just i fallet Funda Yilmaz har fått uppmärksamhet därför att man har börjat granska vad är det egentligen för frågor man ställer i de här testen. Och till exempel då så har man konstaterat att testmyndigheten har konstaterat att Funda Yilmaz lever i en liten värld och visar inget intresse av att gå i dialog med Schweiz och dess befolkning. Ja, det är alltså en person som har bott i Schweiz hela livet, pratar inte bara tyska utan pratar helt flytande den lokala dialekten av schweizertyska. Men hon stupade på frågor som till exempel vad är ett exempel på en typisk schweizisk idrottsgren? Och då svarade hon skidåkning. Men det var fel, för att hon skulle ha sagt till exempel hornusen eller swingen. Och om du, kära lyssnare, inte vet vad vare sig hornusen eller swingen är för någonting, så är du i gott sällskap. Eller du är åtminstone i sällskap av mig. Ja, det är
1: ingen mig också.
0: Vad fan. Men i Schweiz, om man är riktigt schweizare, så vet man ju allting om hornusen och swingen. Hornusen är en, ja, i bubblarubriken så står det att det är en hybrid mellan baseball och golf. Jag tog en stund faktiskt och kollade på YouTube för att lära mig om den här sporten. Och det är så, det är som baseball i det att en person skjuter ut ett föremål från ena änden av planen. Och sen finns det andra personer som är ute på planen och fångar upp föremålet. Så det betyder att det är baseballaktigt. Men istället för att man slår med ett trä, med en boll med ett baseballträ, så har man, dels är det en puck som man skjuter iväg. Det är någonting som är mer i stil med en hockeypuck eller liknande. Men om man slår inte med ett trä, utan med en sorts piska. Det är som en lång, stor, piskaktig sak med en tyngd längst ut i spetsen. Då snurrar de liksom flera varv för att få kraft, och då står de 3 meter ifrån pucken. Och sen så drämmer de till pucken då med den här piskan, så den flyger jättelångt. Och sen så springer folk runt ute på planen med någonting som ser ut som stora skyltar eller stora spadar, kan man säga. Och försöker då fånga pucken med spadarna. Och ett moment som verkar vanligt är att man, det är inte att man hoppar upp med spaden, utan man kastar upp spaden i luften för att få den att kollidera med pucken där den kommer. Ja, det är jättefascinerande, och jag rekommenderar att kolla på YouTube. Det är jättekonstigt.
1: Du verkar ha gått igång på den här sporten alltså.
0: Ja, ännu mer exalterad blev jag när jag lärde mig mer om schwingen. Schwingen är inte lika exotiskt, det är helt enkelt schweizisk brottning. Men, och det följer ungefär samma regler som vanlig brottning, så vitt jag kan se. Lite sumo-vibb fick jag faktiskt när jag tittade på det här. Därför att de brottar till att börja med påklädda. De är helt påklädda på över- och underkropp, armar och ben är täckta av kläder. Väldigt civiliserat. Men de har också ett par extra byxor som sitter utanpå kläderna. Och den är lite som ett sumo-beklädning. Därför att de greppar mycket i de byxorna. De tar tag mycket i de byxorna. När de ska liksom dra och kasta och sånt där. Det var väldigt kul faktiskt att kolla på schwingen-videos på YouTube. Hitta gärna någon sån här video med skön schweizisk musik. Det var riktigt, jag satt och diggade här, den här härliga, glada schweiziska dragspelsmusiken. Och sen stadiga schweizare som kastar varandra i sandgrupp.
1: Alltså, Holmsen hade jag svårt att gå igång på det. Det kanske vi inte fattade riktigt. Men svingen är ju, som du säger, betydligt lättare att ta till sitt hjärta. Sen börjar jag fundera på att någon måste ha skrivit någon studie över olika kulturer, inte kulturer, utan till och med länders brottning. Så varför brottning utvecklas olika? För brottning är en fundamental liksom sätt att umgås, höll jag på att säga nästan.
0: Mm.
1: Och så jämför man det här, vi håller med, det känns så väldigt civiliserat med man tycker nästan att grekisk-romers trikåbrottning känns oanständigt på något sätt när man ser de här påklädda männen. Det är mer på riktigt, underligt nog, fast de inte är så att säga traditionellt idrottsklädda. Det är inte varför jag tycker, men det känns så. Men så kommer jag att tänka på turkisk oljebrottning, som också är mäkta populärt i det landet, där man liksom har ungefär ett sumo-höftskinke på sig. Och sen så brottas man mot varandra och har då innan brottningen oljat in hela kroppen med olivolja. Det är lite skillnad. Alltså, det vore jättefascinerande att hitta den här studien om hur de här olika traditionerna utvecklas och varför.
0: Det vore verkligen fascinerande att se. Man kanske skulle kunna ha som en sorts diagram, ett brottningsspektrum. Alla världens olika brottningsformer klassificerade enligt olika dimensioner. Det skulle vara intressant. Ja. Ja, hur nu är med brottningen så fick fröken Yilmaz nej i slutändan på sitt prov. Och ett annat exempel på någonting som hon inte klarade, för bad henne nämna några lokala matbutiker. Och då svarade hon Aldi. Aldi, det är alltså som Ica eller något sånt där, Konsum i den tyska världen, så stor supermarketkedja. Men hon skulle istället ha nämnt liksom den lokala slaktaren. Det var det de var ute efter, för att se om hon var riktig schweizare. Ja, vad ska vi tycka om det här allt som allt, Boris? Är det inte ganska sympatiskt, de här stenhårda kraven de har på att man ska ha grävt ner sig i lokal kultur?
1: Alltså, både och. Alltså, jag tycker att det är förvisso väldigt, väldigt sympatiskt. Och man blir ju lite oroad när man nu ser att bland annat det här fallet tas till intäkt för att mjuka upp och ändra reglerna. Och det är, vilket Schweiz verkar faktiskt vara en liten nedförsbacke, så det är inte omöjligt att detta händer. Men den grundläggande principen är ju oerhört sympatisk, tycker jag, att den lilla bysamfälligheten i princip, den lilla staden, bestämmer vem som är lämplig att bli schweizisk medborgare och utsätter dem för tester och prov som de uppenbarligen själva utformar också. Nu, men sen kommer en lilla haken, men jag anser inte att det är en hake egentligen. Och den är följande. Det kan ju vara så att de valda personer som är ansvariga för testen av någon helt obegriplig anledning fått onda öga till stackars Funda. De kanske inte gillar henne av Gud vet vilket skäl. Sånt händer ju små samfälligheter. Det kanske inte är ett dugg fel på Funda Ylmas. Hon kanske är nu. Det kanske är så att de befinner sig i total dialog med det omkringgivande närsamhället och med landet i stort. Man får ju det intrycket faktiskt. Om man tar Sverige till exempel, så skulle vi börja göra oss dra in medborgarskap för folk som inte handlar hos den lokala, de som står från den lokala slaktaren eller bagaren, då skulle de flesta få lämna landet. Men, och man kan tycka att det är lite orättvist då, men min stora poäng här är att det är mycket möjligt att det är orättvist. Det är mycket möjligt att Funda Ylmas är utsatt för någon slags medborgarskapsjustitiemord. Att de kanske inte tycker om hennes utseende. Men det var det jag skulle säga åt henne när hon ringer upp mig sen för att få goda råd. Att Funda, flytta. Därför att när vi får en fungerande värld och mängder av sådana här små samhällen, så kommer de inte alltid att vara rättvisa på det här sättet. Men när jag knackar på porten till Navelsjö någon gång i framtiden och säger att nej, men jag vill komma hem, så kanske de testar mig och kommer fram till att nej, du får inte komma hem. Och av någon helt orättvis anledning. Och det är det vi måste lära oss. Världen är icke rättvis. Det är inte så att alla på en arbetsplats kommer att tycka om dig eller att du blir beviljad medborgarskap i din kanton eller din statsrepublik. Och då är det ingen idé att tränga sig in, utan då får man byta stad. Det må låta dystert och dystopiskt, men jag tror tillvaron är så beskaffad faktiskt att man ska inte alltid vara beredd på ett vänligt, glatt och medmänskligt bemötande, inte ens i en liten schweizisk by.
0: Det har ju också den fördelen att när man landar på en plats där man verkligen hör hemma i alla bemärkelser, där ja, man passar in, då kommer det samhället ha en väldigt hög grad av integritet, därför att där kommer man redan ha kastat ut människor som inte är som man ska vara för att bo i det samhället. Så det är ju någonting som att man har en sån ordning generellt i världen är någonting som är oerhört gynnsamt även för den som flyttar.
1: Ja, det är ju det. Och det är en sån sak som jag tror att folk har jävligt svårt att ta till sig. Att det är kravet på att alla måste älska mig. Varför ska de göra det? Och hon ska vara, om hon nu blir accepterad som skulle ha blivit det, Då blir hon det i insikten om att men de gillar ju inte mig egentligen. Och det är det här folk måste. Det är en fråga om självkänsla, att man bryter ju upp från en plats där man icke är gillad eller välkommen. Och som du säger, det skapar i sin tur i förläggningen, och inte alltid utan smärta, homogenare och bättre samhällsformationer och samfälligheter.
0: Det är också intressant som svensk att kontemplera ett sånt där exempel, därför att det är ju, kan man nästan inte, kan man säga, den raka motsatsen till hur man tänker i Sverige kring invandring och kulturell assimilering. Det är väl svårt att tänka sig i alla fall. Jag tror inte det finns något land som är så pass extremt som Sverige är avseende. Det är säkert provocerande för vissa människor, men det är inte spännande att tänka tanken, hur skulle man kunna ha ett sånt här test för folk som vill invandra till Sverige?
1: Ja, och du antyder där någonting som är viktigt, att i Sverige har vi ju egentligen den omvända förhållandet, att här ses det ju som någonting positivt att du inte har någon kunskap om eller speciell kärlek till svensk kultur och historia, för att, och det behöver du inte, för du kommer med någonting mycket finare, du kommer med en annan kultur som antagligen då anses som bättre. Så här har vi vänt på hela förhållandet.
0: Det skulle vara spännande om någon ville ta fram ett sånt här svenskt medborgarskapstest. Jag tror många skulle tycka det var kul. och göra testet. Det skulle vara kul att se också många svenskar som inte klarar det. För att det är det det handlar om här. Alltså Funda Yilmaz är ju, hon är turk till sin bakgrund, men hon är schweizare enligt hur de flesta människor skulle tänka, inklusive jag själv, skulle förmodligen tänka att det är mest naturligt att tänka på henne som en schweizare. Men även schweizare då har problem med de här testerna.
1: Ja,
0: så man frågar svenskarna till exempel, vad är en typisk svensk sport? Det skulle vara ganska spännande, va? Svarar du ishockey, då åker du ut. Då blir det första bästa plan till, ja, till Nordpolen eller var du nu kommer ifrån. Utan då ska du svara orientering eller långfärdsskridskor eller rövkrok.
1: Ja, varpa.
0: Ja. Ja, det skulle också vara en kul projekt. Det är en liten affärsidé som jag bjuder på den andra i den här sändningen. Sätt ihop en sån hemsida med ett quiz med ett medborgarskapstest för svenskar. Jag skulle själv gärna göra det testet.
1: Det vore en väldigt bra folkbildande grej i sig, alltså. Men förr så hade vi ju hembygdskunskap i de svenska skolorna. Och det innebar ju faktiskt ett intrummande av elementära fakta både om landet, dess kultur, historia och i hembygdskunskapen, alltså självklara saker om den egna närmiljön och dess historia. Vilket jag tror var nog så viktigt.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: tidningarna inte bär sig, de klarar sig inte på egen hand. De klarar inte av att möta de teknologiska och kulturella och kommunikativa utmaningar som finns. Och man kan också skriva under på det han skriver om att det här är ett hot mot den rådande politiska ordningen. Som han säger så underminerar det här demokratin. Det är en utmaning för demokratin. Och det tror jag är alldeles riktigt. Tyvärr ska man säga, men inte så överraskande, så tar sen artikeln av på en helt annan tangent. Som är inte fullt lika klarsynt. För att Ulf Dahlsten, han har kommit på att sättet att lösa allt det här, vi har redan modellen för det i form av public service. Problemet är bara att public service inte är tillräckligt omfattande. Så att istället för att bara ha radio och tv, och där kan det förtjäna att nämnas också att public service även gör enormt ambitiösa webbsatsningar med hemsidor, publicera saker på Twitter, ger ut podcast och så vidare. Men från den här basen med tv och radio så menar han på att vi måste också ha public service dagstidningar. Och det här är ju roligt va, Boris, för det här är en sak som du brukar prata om. Mm. Om och om igen så säger du det här. Och det lät lite galet första gången man hörde det. Och sen börjar man förstå att ju mer nyheter man läser att det ligger någonting i det. Och nu har vi Ulf Dahlsten som är ute och föreslår nästan exakt det som du har sagt är slutstationen i den här utvecklingen.
1: Och det finns ingen annan logisk slutstation. Alltså de måste, som staten och samhället utformas, så måste man gå in och hålla åtminstone kärnan av printverksamheten och vidhängande tarmar i form av hemsidor igång. Och det kan staten kan gå in, och det kan man bara göra genom att vifta med demokratiargumentet. Så att, och det här, vi har ju sagt det förut va? Det här kommer gå fortare än vi tror. Och det här är, när Dahlsten går ut så här, då vet man att då kommer de skarpa förslagen ganska snart. Och kulturministern har ju faktiskt vinkat med och pekat med handen åt det här hållet också.
0: Ja, det här är ännu en testballong. En av flera testballonger som de skjuter upp. Och poängen med en testballong är att man skickar ut någon gammal avdankad byråkrat för att skriva en sån här artikel. Och så ser man om det blir ramaskri.
1: Mm.
0: Om det inte blir ramaskri så flyttar man fram agendan ytterligare något litet steg med nästa artikel och så vidare. Så man börjar normalisera den här typen av tankar. Om det blir ramaskri så tar man ett steg tillbaka, formulerar om det, så kommer man tillbaka igen. Liksom. Men det är så här de rullar ut saker gradvis. Vad som är den underliggande agendan, det är ju ganska tydligt vid det här laget. Och självklart är det så att till exempel Svenska Dagbladet som publicerar den här debattartikeln, de skulle inte ha någonting emot att få lite extra statligt stöd. De har redan tagit emot mer än 3 miljarder i pressstöd från staten. Så frågan är om inte SvD redan är en statlig public service-tidning. För alla praktiska syften skulle jag säga att det är så. Att SvD är pappersgrenen av SVT, SR-imperiet. Ekonomiskt är det definitivt så. Men ja, det är klart att de vill ha mer pengar. Ulf Dahlsten säger att de ska ha 500 miljoner till och sånt där. Hundratals miljoner till i alla fall ska tidningarna ha. Och Svenska Dagbladet, det är ju deras enda chans att förlänga sin existens med ytterligare något år. Och de är stressade nu när Bonnier har varit ute i EU och lånat upp en sån här fuskmiljard från en EU-bank.
1: Ja.
0: Så att det här får vi se. Du Boris, du har ju dessutom haft en specifik förutsägelse med en statlig dagstidning med Daniel Suhonen som chefredaktör.
1: Ja, nej, men den ligger så jäkla rätt alltså. Och jag vill inte sätta min fot i pant på att Suhonen blir chefredaktör, men han kommer i alla fall få en ledande post på tidningen, det kan jag svära på. Och alltså den enda logiska följden av hela den här utvecklingen som kommer att gå snabbt, det är att vi får den här nya Sverige dagstidningen alltså, och en statlig totalt statlig nyhetsbyrå också kopplat till den här dagstidningen, och att man samkör den med statsradio och stats-tv, och alla hela överheten kommer att säga att det här är ett stort demokratiskt framsteg. Och när man har etablerat detta så får man också möjlighet

0: För han skriver ju också här, Dahlsten, att man ska ungefär kunna få någon slags jävla tidningslicens. Man får ansöka om de här pengarna som lokal eller regional tidning. Och då får alla ansluta. Och de kommer ju bli jätteglada ute på landsbygden. Därför att då ansluter man sig här så är man garanterad till statliga stödpengar. Plus att man då får tillgång till den statligt korrekt godkända informationen som går ut via Suhonen och konsortes nya Sverige Dagblad där. Så att det kommer att säga klapp, klapp, klapp och sen sitter vi där. Och det kommer att vara Östtyskland igen.
1: Daniel Thedéen påpekar i den här artikeln att artikeln i Svenska Dagbladet, Ulf Dahlstens artikel, är full av självmotsägelser och ohederliga lögner. Mm. Och så är det förstås, men det finns massor med sådana här saker som borde vara hårresande. Alla som har en någorlunda intellektuell approach till de här sakerna. En sån sak är att bevisligen så hittar inte de här tidningarna sin marknad. Bevisligen så vill inte folk betala för dem. Folk vill inte betala det som det kostar att producera dem. Och att svara på det genom att subventionera dem för att trycka ut dem ännu mer är väldigt ologiskt. För att problemet som Daniel påpekar är inte att han vänder på orsakssambandet lite grann här. Problemet är att folk inte vill läsa de här medierna och det är det som leder till krisen. Och det finns andra såna här självmotsägelser, inte minst såklart att som Daniel uttrycker, den tredje statsmakten som Ulf Dahlsten tycker är så viktig då för demokratin. Den tredje statsmakten kan alltså vara beroende för finansiering av första och andra statsmakterna.
0: Mm.
1: Så det är fullt ologiskt, för att gynna oberoende medier så ska man göra ännu fler medier statligt finansierade. Oerhört dålig analys och ohederligt. Men det finns också en fullständigt ljuvlig ironi i det här. Någonting fantastiskt som gör att jag måste ändå le och applådera när jag ser en sån här artikel. Därför att jag tror ju att Ulf Dahlsten och de andra människorna, de missförstår fullständigt vilken effekt det har att subventionera såna här medier. Därför att det gäller för alla statligt finansierade verksamheter att de kan uppnå en artificiellt hög nivå av inkompetens och dysfunktion.
0: Mm.
1: I en vinstdrivande verksamhet så är de högsta nivåerna av dysfunktion, de är helt enkelt omöjliga i en vinstdrivande verksamhet, för att de väldigt snabbt så dödar de hela verksamheten. Så det är bara med artificiell finansiering utifrån som man kan hålla sådana saker under armarna. Och även om det inte måste vara en stat, så är det ju i vår tid nästan alltid en stat som står för stålarna. Men det går inte att förbättra de här organisationerna. Det är omöjligt. Det enda som staten kan göra är att tillföra mer pengar. Och ju mer pengar som tillförs, desto mer dysfunktionell kan organisationen vara utan att vare sig förbättras eller gå under. Och alla större steg i en riktning som skulle kunna rädda en sån här organisation kommer istället bara att döda den snabbare. För att SVT till exempel skulle kunna bli en verkligt oberoende tv-kanal om de vägrade ta emot pengar som samlas in via staten och istället börja sälja sitt material på marknaden. Men då skulle de väldigt snabbt gå under eller förvandlas till en helt annorlunda mediekoncern.
0: Det där är en väldigt viktig aspekt, alltså att det ökar, pengarna gör att förfallsgraden ökar och accelererar. Och ju mer statlig styrning det blir också av de här, desto mer kommer det där ska bli så intressant, för att det finns en accelererande faktor till i förfallet. För då kommer ju också genus- och identitetsidiotin att slå igenom. Vi ser ju idag hur den syns så jäkla tydligt i det här vansinnet, syns i Statsradion och Statstevens programverksamhet och i tillsättningar av tjänster och internt arbete. Och det, samma krav kan man då ställa på den nya dagstidningen och på, för att de ska få de här pengarna ute på landsbygden. Och det kommer göra att kollapsen kommer snabbare och från en högre höjd. Vilket är bra.
1: Ja, alltså public service-medier, precis som alla andra politiska eller politiskt finansierade organisationer, till exempel statliga universitet, kommer att förirra sig djupare och djupare in i de här vansinniga idéerna som de investerar i. Helt enkelt för att de inte har några korrektiva mekanismer som tvingar dem att orientera sig efter verkligheten. Så därför kommer det bli värre innan det blir bättre. Men av samma orsak så är det också oundvikligt att de går under. Därför att förr eller senare så blir frikopplingen från verkligheten så stor att den gör det omöjligt för dem att fortsätta. De blir utkonkurrerade av andra alternativ. Och det kan verka osannolikt idag att tänka sig att privata medier skulle helt konkurrera ut SVT och SR. Alltså till den grad att de blir marginaliserade. Men det kommer att hända. Det kan verka osannolikt att privata universitet skulle konkurrera ut statliga universitet. Och får att framstå som oseriöst att ha en statligt finansierad utbildning. Men det kommer också hända.
0: Ja.
1: Det kan verka osannolikt att privata polisföretag skulle konkurrera ut skattefinansierade polisen. Men det kommer också hända för en folk anar. Så att det finns de här mekanismerna i botten som vi kan se väldigt tydligt. Men som de är fullständigt omedvetna om. Som gör att vi kan känna optimism och råg i ryggen. När vi ser de här nyheterna. För det här är jättebra, till exempel för Bubbla.
0: Mm.
2: Radio Bubbla.
1: Sologami är ny trend bland kvinnor i bland annat Storbritannien, USA och Japan. Att gifta sig med sig själv ses som sätt att fira självständighet. Annan anledning att få vara prinsessa för en dag. Ja, vi har två riktigt degenererade perversioner kan man säga i bantavdelningen. Vi har redan berört i förbifarten den möjlighet som finns i Linköping att dejta en växt. Och där har vi redan hunnit ta upp olika typer av moraliska betänkligheter. Nu har vi tveksamma nöjet att ta oss an sologamin. Det är en sån här idé som jag aldrig talat om den för. Det är helt nytt begrepp för mig. Samtidigt så är det så självklart när man ser det i backspegeln. Det är självklart, va? Hur skulle vår tid kunna vara som den är utan att sologami blir en grej? Och det är alltså kvinnor. Det finns inga uppgifter i den artikeln om män som gifter sig med sig själva, intressant nog. Utan det handlar om kvinnor som gifter sig med sig själva. Så de klär upp sig i vita klänningar och har liksom bröllopsfest och säkert en möhippa och alla såna här saker. Men de går fram längst 20 gången och överlämnar sig själva till sig själva för att manifestera sin självständighet enligt uppgift. Men det finns väldigt många intressanta paradoxer. Förlåt, det lät lite konstigt. Alltså, till och med på deras egna premisser. Det man bara läser bokstavtalet, vad de säger, men man välvilligt tolkar vad de själva tycker. Så är det fullständigt paradoxalt. Alltså, till exempel, de här kvinnorna då som inte vill gifta sig med några andra människor utan vill gifta sig med sig själva. De menar på att det är orättvist att sådana som de inte får en sån här livsmarkör som äktenskapet utgör. Det är det som äktenskapet är, det är en livsmarkör. Och de får inte den för att de inte har någon gifta sig med. Men samtidigt är det väldigt tydligt, och det berättar en av de som jobbar med att arrangera de här sologama äktenskapen, att en del av syftet är att håna och förlöjliga det traditionella äktenskapet.
0: Mm.
1: Så det här är ett sätt då att peka finger och visa liksom vilken förlegad institution det är. Genom att då sänka institutionen genom att göra det åtlöje med ett sånt här sologamt singeläktenskap. Så att å ena sidan så liksom är det orättvist att vi får inget bröllop och jag vill ju vara prinsessa för en dag. Men å andra sidan så går det också ut på att man ska pissa på hela den här institutionen som man approprierar. Det är riktigt degenererat här.
0: Ja, det är degenererat. Och samtidigt så jättesorgligt, va? För att till och med jag kan drabbas av medkänsla med det här. För att de har ju precis den här kluvenheten du pekar på. Å ena sidan liksom hån och förakt mot institutionen och bröllopet och värst av allt kyrkbröllop. Å andra sidan så märker man, en av de här uttrycken är så här att jag vill uppleva lyxen att ha ett bröllop för mig. Jag vill ha den här dröm sagobröllopet. Alltså de längtar ju efter det också. Det är ju jättesorgligt.
1: Det är en oerhört tragisk situation. Det måste man säga också, att de här kvinnorna som begår sologami, de är en del av ett system, av en kultur som de själva inte har skapat. Och jag kan verkligen känna sympati för deras situation. Att de lever i en kultur som så till den grad har nedvärderat manlighet.
0: Mm.
1: Att det inte finns några män kvar längre som de kan bli attraherade av och ha en normal relation till. Alltså att ingå i en normal typ av könsroll med en man är ju otänkbart när männen är fullständigt feminiserade och förvekligade. Och det är ju väldigt många kvinnor som säger också att det är väldigt brist på riktiga män. Män å sin sida, de som eventuellt finns kvar, har ju ett väldigt svalt intresse naturligtvis för de här feministiska, väldigt liksom aggressiva, egoistiska kvinnorna som tänker på det här sättet. Så att det är ju en väldigt dålig utgångssituation rent kulturellt. Och det blir svårigheten till matchning på den här marknaden. Så resultatet är att de här kvinnorna, de är inte starka och självständiga och allt det här som de säger att de ska manifestera med sin bröllopsceremoni. De är förvirrade och trasiga.
0: Ja.
1: Ensamma och olyckliga.
0: Och det vore bättre om de sa det, för då kan man börja åtgärda detta. Jag kommer att tänka på när jag läste de här två nyheterna, alltså den här och data en växt-nyheten. Det är att du brukar varje avsnitt snudd på säga att vi har inte sett slutet på galenskapen än. Och jag har liksom vant mig vid att nej, men han har rätt och det är en långsamt fortskridande galenskap. Och sen en dag så ser vi liksom hur det är, alltså det är ett gigantiskt, det är ett språng som tas här. Folk gifter sig med sig själva, folk ska liksom dejta växter, ha yoga med växter, alla gränser är brutna liksom. Allt kan, sånt som förr skulle få en släktingar och begära att det blir ett tvångsomhändertagen, den överdriver jag inte, liksom att Nissa har suttit i 2 timmar och pratat med en blomma, ja, han behöver nog vård. Lisa ska gifta sig med sig själv på lördag. Hon måste nog få hjälp. Alltså det är numera, och det är rimliga liksom ställningstaganden av omgivning och släkt. Men nu så är det helt okej. Kör på. Prata med en kaktus.
1: Jag minns för 20 år sedan och sånt där, så läste jag en artikel om en dam som hade gift sig med Berlinmur.
0: Varför inte? En föregångskvinna.
1: Tyvärr minns jag inte vad hon hette, men hon hade ju bytt namn då i samband med äktenskapet. Så att hon hette någonting i stil med Anne-Marie Berliner-Mauer som gift. Och jag för mig det var också att till vardags så driver hon ett guillotinmuseum någonstans i Sverige. Hon är också lite fascinerad av guillotinen. Jag vet inte vad Berlinmuren tycker om hennes fascination för guillotinen, men sådana människor framstår som relativt normala. Ja. På den tiden så var det liksom en ding-ding värld och var knäpp och ner liksom. Nu så, jag vet inte, nu skulle hon kunna vara en av programpunkterna på Linköpings universitet.
0: Garanterat.
1: Jag tycker ändå det här med dejtan växt, det är mer sympatiskt på något sätt. Det är mindre perverst. Menar, det är väl bra på sätt och vis att människor återknyter sin kontakt med växter, med naturen, gröna saker som växer. Jag kan tänka mig att det är en ganska meditativ upplevelse att sitta och försöka få kontakt med sin kaktus eller vad det är för sorts planta.
0: Nej, men alltså du brukar ju vara vaken för att se vad som väntar om hörnet. Tänk dig själv så här när någon har dejtat den här plantan ett par gånger liksom, och sen vill ta det hela ett steg vidare. Och gör det. Du kan ju inte få ett samtycke av plantan.
1: Alltså, jag vet inte. Finns det inte sådana här köttätande växter som har gripblad liksom?
0: Ja, du måste ha kommunicerat på något sätt med plantan att du, jag vill nog att vi blir lite mer köttsliga här. Och plantan kan ju inte svara faktiskt. Så att jag kan tänka
1: mig att det.
0: Du vet mer än jag.
1: Jag har en gång varit på besök. Det är kanske därför jag är lite sympatiskt inställd till den här idén. Jag var på besök en gång i en hippie-enklav, en sån här New Age-ställe. Och där hade de som en av sina huvudsakliga verksamheter kommunikation med växter. Jag fick själv faktiskt bevittna en växternas konsert. Där de hade liksom en fikus och någon blomma och någon så här, 3 olika växter som spelade musik för oss då, som var där för att titta på. De hade ett stort forskningsprogram som handlade om att prata med växterna och sånt där. Men de hade en metod, de hade elektroder som de fäste De fäste en i bladspetsarna och en i rötterna, något sånt där. Och sen så mätte de då en spänning mellan de här två punkterna. Skickade den signalen till en synt. Så att fluktuationen i spänningen då mellan två delar av växten konverterades till ljud i en synt. Och sen så spelade på det sättet kunde vi växten spela musik. Och också spela tillsammans i en ensemble. Och vi fick också demonstrerat för oss hur en människa kunde spela. Så att de spelade flöjt och sen så svarade växterna på den musiken och sådär.
0: Lät det bra?
1: Nej, jag vet inte. Det var ju mysigt. Det var ju väldigt mysig stämning liksom. Väldigt magiskt och speciellt och flummigt liksom. De här krukorna som stod längst fram på scenen och skulle spela sin musik. Så jag tyckte det var alldeles förtjusande. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Sen vet jag inte om det skulle kunna ha varit slumpmässiga elektriska signaler för allt jag vet. Men just där och då var det ganska lätt att inbilla sig att det faktiskt var en ensemble som spelade tillsammans.
0: Ja, du får ju spänningsfall i en växt beroende på temperatur och lufttryck, luftfuktighet och allt möjligt. Och omgivning och sådana saker. Så att det är ju rimligt att de låter om man kopplar upp dem mot en synt.
1: De är i alla fall föregångare på det här. Jag minns att de hade en hel del av sin hippie-kommun där de bodde i trädkojor i en skog. De var särskilt enbart ägnade sig åt det här med att prata med växter. Det kanske är att Olga Kjellmäcka och de andra på Tema Genus har varit på besök. Lärt sig lite New Age-knep.
0: Ja, det kan ju vara det. Jag ska läsa på mer om det här. Jag var lite nyfiken på kursplanen och så här. Hur länge var du i det där hippiekollektivet? Var det tillfälligt besök bara? Frågar man nyfiket.
1: Just i det stället så var jag två gånger. Kanske två veckor i taget. Vid två tillfällen. Det här var 2008-2009. Något där kan det väl ha varit. Mm. Där har jag utforskat ganska mycket faktiskt. Jag gillar ju såna hippiekommuner och sånt där. Åker runt för att studera olika tekniker som folk har för självförsörjning framförallt. Jag är mest intresserad av hur de odlar sin mat och producerar el och sånt där. Men på köpet så får man deras andliga praktiker och när växterna spelar upp en konsert och sånt där. Men det, för mig är det lite bonus ovanpå det andra.
0: Men du har inte varit där sedan dess. För att bra hippie-communities, de brukar ju alltid stabilisera sig, blir väldigt affärsmässiga.
1: Och... Nej, de här är all business. De har blomstrande turistindustri. De är mycket, mycket rikare än de omgivande byarna då, där de bor i Alperna. Och de gör jättebra affärer. De har jättebra matbutiker och restauranger. Mm. Och de har hållit på sedan 70-talet, så de är ganska mogna vid det här laget.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshade. Sunshave är ett nytt, sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Rick Falkvinge, kryptovalutor kommer tränga ut fiatvalutor. Oklart om det är bitcoin eller annan kryptovaluta som vinner i längden. Största förmögenhetsöverföringen sedan olja industrialiserades. Ja, allas vår Rick Falkvinge intervjuas av RT. Jag tror att de inte heter Russia Today längre, utan bara RT. Och intervjun är nästan en halvtimme, väldigt, väldigt sevärd. Han levererar ett antal sköna one-liners på den tiden, som till exempel att kryptovalutor kommer leda till en massdöd för banker. Jag tror man ska översätta det som massdöd. Han säger extinction event på engelska. Men jag tycker det som var mest intressant i intervjun är hans problematisering kring att det inte nödvändigtvis blir Bitcoin som är den kryptovalutan som nödvändigtvis transformerar det monetära systemet till någonting annat. Det kanske kan vara Ethereum eller Bitcoins lillebror Bitcoin Cash. Och han presenteras lite skämtsamt som the CEO of Bitcoin Cash i intervjun. Men vad är det som händer här, Martin? Vad är Bitcoin Cash för någonting? Alltså jag har väldigt svårt att hänga med. Jag ser att Bitcoin är nästan uppe i 16 000 dollar idag. Alltså man blinkar några sekunder och sen har det gått upp 50% till. Jag tycker det är tillräckligt svårt att hålla reda på den gula och den vita metallen. Kan du upplysa oss?
5: Osäker. Jag kan göra ett försök i alla fall. Så det finns tekniska problem med Bitcoin som varit kända i många år. Och rent praktiskt yttrar sig att Bitcoin numera är ett väldigt trögt och långsamt system. Antingen tar det väldigt lång tid att få igenom en transaktion eller så kostar det mycket pengar. När du skickar en Bitcoin-överföring så sätter du själv vilket belopp du vill ha på transaktionskostnaden. Och sätter du ett lågt belopp så kanske den går igenom, men det kommer ta ganska många timmar. Och sätter du ett högt belopp kommer det igenom direkt, men då kommer det bli ganska dyrt. Och då, vad som är dyrt här, det beror ju på vad man jämför med. Alltså att göra en stor överföring i det normala banksystemet kan ju kosta oerhört mycket pengar. Mm. Så det är oftast billigt. Definitivt om det handlar om stora belopp så det är i alla fall billigare att göra det med Bitcoin. Men det är inte som det var i Bitcoins barndom, att de flesta transaktioner var gratis. Och sen att det kostar dem väldigt lite. Men nu har det blivit dyrt och långsamt. Så att det finns, kan man säga, även ett teoretiskt tak på transaktionsvolymen. Alltså hur många transaktioner per sekund kan Bitcoin-systemet hantera. Och det är en förvånansvärt låg siffra. Det är inte liksom tusentals transaktioner i sekunder, utan det är typ så här 5 transaktioner i sekunden och sånt där. Med den teknik som har varit hittillsvarande. Men så allt eftersom Bitcoin växer så har det blivit större och större problem. Så man har vetat om det här i ganska många år. Och man har skissat på olika tekniska förslag kring hur man ska göra det. Ett av de förslag som har fått mycket uppmärksamhet och som det under en tid såg ut som att det kanske skulle utvecklas till, var någonting som kallas för Segwit. Står för Segregated the Witness. Och det är en teknik då för att, ja, det blir väldigt grovt yxigt nu, men alltså enkelt uttryckt, det är ett sätt för att bryta loss saker från den huvudsakliga blockkedjan och kunna köra saker på sidan. Och sen så tar du tillbaka dem till huvudblockkedjan för att så att säga signera eller verifiera, för att registrera dem på blockkedjan. Men att man har mer aktivitet som händer off-chain, säger man ibland. Men det här förslaget var kontroversiellt inom Bitcoin-världen. Och Dick Falkvinge, som det här inslaget handlar om, han var en av de som engagerade sig mycket då mot det här förslaget.
4: Mm. Varför då?
5: Det finns ju olika aspekter där, men jag kan försöka återge en sak. Jag tror det var en text som Rick skrev som var ganska intressant. Han skrev att i sitt gamla liv, när han jobbade i mainstream IT-branschen, att han jobbade åt Microsoft under en period, så var han involverad i att förhandla fram internationella standarder. Jag tror det här var i en telekom-kontext. Då satt han och pratade med kanske liksom, han var Microsoft, så fanns det någon kanske från Intel och någon från IBM och så vidare. Skulle de komma överens? Och då lärde han sig ett mönster, säger han. Hur han märkte på vissa av dem runt bordet. Att de argumenterade väldigt mycket för en viss teknisk lösning. Och sen när de fick mothugg och förklarade att det här argumentet håller inte. Då fortsatte de argumentera för samma tekniska förslag, men med helt andra argument.
4: Mm.
5: Och det här säger riktigt, det här är ett typiskt tecken som man lärde sig på att det finns en bakomliggande agenda, och nästan alltid då så handlar det om att de här företagen har någon typ av patent, patenterad teknik som de vill smyga in i standarden. Så de kan ha ett patent som inte är offentliggjort, men de vet att om de får in det i standarden så kommer de äga ett patent på någonting som blir standardiserat, så att de sen kommer kunna ha då ett riktigt bra grepp. Alltså de antingen kommer kunna stänga ner vissa användare eller kräva hutlöst mycket pengar för att få sig kunna använda den här grejen som sprids via standardiseringsorganet. Så Rick skrev att när han ser hur företaget Blockstream argumenterar för Segwit, så är han, och jag ber om ursäkt om jag inte är helt uppdaterad, men det är ett gammalt inlägg som jag läste i alla fall, då han skrev så här att jag kan inte bevisa det, men jag är säker på att de har ett patent som de kommer lägga fram.
6: Och det här Blockstream, det är ett jänkarföretag, va? Och jag börjar ana en viss geopolitisk dimension i det här, för att det är ju, de största minersna är ju kineser, för att de får jäkligt billig ström. Och eftersom det är samma algoritm här mellan alltså gamla block eller gamla Bitcoin och nya Bitcoin, Bitcoin Cash, så kan de här minerserna bara med en switch börja mina det ena eller det andra, beroende på vilket som för tillfället är mest lönsamt. Och då kanske det finns någon geopolitisk dimension. Om det är jänkarna som sitter på ett patent, så kommer förmodligen inte kineserna få subventionerad ström speciellt länge.
5: Jag är inte tillräckligt insatt egentligen i de här turerna eller tekniken för att kommentera, men det har i alla fall funnits misstankar om en sorts, kan man säga, politisk manipulation, dolda agendor och sådär. Och bland annat återkommande invändningar från bland annat Kvartkvinge om att Blockstream är en för, riskerar att bli en för inflytelserik aktör. I slutändan så blev det inte så att man aktiverade Segwit-tekniken på Bitcoin-nätverket, utan man fick så att säga backa från den planen, och istället så fick man en annan förgrening av Bitcoin, som man pratar om en fork, en gaffel, då nätverket splittas upp i två olika grenar som använder olika kodbas, som båda är kompatibla bakåt med det som har hänt på blockkedjan historiskt, men de är inte kompatibla med varandra. Så att det finns två blockkedjor nu, två Bitcoin-blockkedjor som delar ett gemensamt ursprung, men som divergerade från varandra för ett par månader sedan. Så nu finns det då Bitcoin, klassiska Bitcoin och Bitcoin Cash, som lever sina egna separata liv, kan man säga, och följer lite olika designfilosofier eller prioriteringar, kan man säga, kanske i de tekniska vägvalen. Så grundfrågan är den här frågan om transaktionshastigheter och transaktionsvolymer. Och en klassisk fokuspunkt för diskussionen har varit den så kallade blockstorleken, som har att göra med hur man segmenterar mängden av transaktioner och verifieringar över tid. I hur stora block gör man det? Och ju större block man har, desto högre transaktionshastighet har man. Så att man har haft, och i historiskt har man haft block som varit 1 megabyte stora, och sen frågan, ska vi göra om det är 2 megabyte eller 8 megabyte eller någonting mer.
6: Och cash var det 8, va?
5: Precis, då har man utökat blockstorleken, och planen är att utöka mer, som jag förstår det.
6: Okay.
5: Medans då, alltså över tid, medans Blockstream, de vill göra det här andra istället. Det finns olika idéer om det där. Men så ett sätt att beskriva det är att det finns en valuta som Bitcoin är, har olika funktioner. Åtminstone två huvudsakliga funktioner. Dels funktionen som bytesmedel, och dels funktionen som att man använder en valuta för att lagra värde. Så att i viss utsträckning kan man eventuellt beskriva skillnaden där som vad man lägger fokus på. Där då Bitcoin Cash lägger fokus på Bitcoin som bytesmedel och säger, för att det här ska funka så måste vi kunna göra fler transaktioner snabbare för att det ska bli en praktiskt användbar valuta. Medan Bitcoin Classic är mer fokuserade på att bevara stabilt långsiktigt värde på, på mynten. Och inte till exempel, som vissa har menat, ta de utökade säkerhetsrisker som det kan innebära att byta, att ändra koden för mycket generellt, men också att byta utvecklingsteam för Bitcoins kärnkod.
6: Så lite amatörmässigt så kan man säga att Bitcoin Classic är som guld och Bitcoin Cash är som silver.
5: Jag misstänker att Rick skulle ha en del invändningar, men det, jag skulle säga att det fångar åtminstone en del av distinktionen som finns här. För oss simplistiska lekmän så kan det nog vara ett sätt att tänka på det. Ett annat lite mer provokativt perspektiv som jag läste om, som jag tyckte var kul, även om jag vet inte, det är mer som ett roligt perspektiv. Det var någon som beskrev det som skillnaden mellan keynesiansk respektive österrikisk ekonomisk teori, där man då är med ett keynesianskt perspektiv fokuserar mycket på volymerna i en ekonomi, och man vill optimera för maximal ekonomisk aktivitet. Det ska vara så många transaktioner som möjligt, så mycket pengar i omlopp som möjligt. Det är det viktigaste, snarare än vad pengarna används till, vilka transaktioner, vilka underliggande varor och tjänster det faktiskt det som finns där. Medan man från ett österrikiskt perspektiv är väldigt intresserad av att det faktiskt var rätt saker som produceras. Och det är inte ett egenvärde på samma sätt att man har till exempel maximalt mycket pengar och maximalt mycket ekonomisk aktivitet. Och att man på det sättet då skulle kunna se Bitcoin Cash som då en kryptovärldens keynesianer och Bitcoin Classic som kryptovärldens österrikare.
6: Vad tror du Rick skulle säga om det?
5: Han skulle förmodligen bli jättearg och förklara varför jag har fel. Men det kan vara ett sätt i alla fall att bara beskriva att det också finns delvis frågor om ekonomisk teori, eller åtminstone idéer kring vilken funktion en valuta ska ha, vilka de olika funktionerna som är viktigare, hur man ska balansera dem mot varandra.
6: Ja, fascinerande. Det som man kan däremot konstatera är att vi ser redan nu hur en fri marknad tar sig an utmaningen att förändra, förbättra, migrera, transformera ett existerande monetärt system till någonting annat. Och det här båda är väldigt gott för framtiden, oavsett vilken blockkedjeteknik eller vilken kryptovaluta som så att säga vinner i längden, så är det ju här ett jäkla styrketecken, alltså att det uppstår olika falanger och att de blomstrar. Jag menar, man kan ju inte påstå att Bitcoin Cash är värdelöst. Den är ju på samma prisnivå som Bitcoin var för något halvår sedan eller vad det nu var. Det är häftigt.
5: Om de överlever, om åtminstone en av dem överlever, så är det häftigt och ett styrketecken. Nu ska inte jag vara någon sån olyckskorp, men det återstår att se hur Bitcoin och Bitcoin-kurserna utvecklas. Men om det visar sig i slutändan, om vi ser i backspegeln att de olika forkningarna av Bitcoin ledde till att en bättre sorts Bitcoin utvecklades och blev dominerande, eller att flera av dem kunde leva parallellt, så är det bra. Men det finns också farhågor om att det kanske finns politiska problem som en sån här decentraliserad open source mining nätverk orienterad approach inte kan hantera. Men det är inte givet på förhand att Bitcoin-utvecklare och Bitcoin-miners kan lösa alla problem de står inför. Så att man kan åtminstone föreställa sig ett scenario där man i backspegeln säger att det här var inte så bra, och det här var början till slutet på Bitcoin. Jag säger inte det så. Jag tror att hoten mot Bitcoin är annorlunda.
6: Man kan väl säga så här att det är alldeles för tidigt att uttala sig om vart vi är på väg, förutom då att det är intressant att se och bevittna hur den här fria marknaden tar sig an uppgiften. Men man kan leka med den här tanken om, vad heter han, Liechtenstein, Hansson, Adam ringer dig och så säger han så här: okej Martin, min dynasti måste överleva i 1000 år framåt. hur ska vi positionera vår portfölj för att jag ska kunna ge mina arvingar ett arv? På den frågan, då blir det väldigt svårt att säga, ja, hör du, lägg allting i den här kryptovalutan. Det kommer funka i 1000 år. Det är ingen som skulle ta det rådet på allvar. Däremot, om man säger, ja, lägg åtminstone en tredjedel i fysiskt guld, atomnummer 79, då kan man vara rätt säker på att det kommer funka som pengar även om 1000 år. Där är vi inte än. Jag säger inte att det kommer ta 1000 år för att vi ska kunna svara på frågan, men bara det faktum att det finns en myriad av olika kryptovalutor så blir det väldigt svårt att vara extremt långsiktig så här, över generationsgränserna. Så att, ja, det är väl lite för tidigt att säga helt enkelt.
5: Ja, de stora utmaningarna för kryptovalutor kommer komma under de närmsta 5-10 åren när de börjar bli på riktigt ett hot mot statliga fiatvalutor. Mm. Och vi är inte där än för att staterna tar inte Bitcoin och Ethereum och de andra på allvar.
6: Mm.
5: När de gör det, när de börjar känna sig hotade, då kommer det verkliga testet.
6: Ja.
5: Och alla de här tekniska utmaningarna, hur stora ska blocken vara och så vidare, är små saker jämfört med att hantera statens vrede.
6: Mm.
5: Men just nu är det är björnen som sover.
6: Mm.
5: Och det verkliga testet för Bitcoin kommer igen några år, tror jag. Men det har inte alls än egentligen.
0: Radio Bubbla.

0: Ytterligare frihetsrestriktioner införs i Storbritannien med hänvisning till covid-19. Boris Johnson meddelar förbud mot att träffas i större grupper än 6 personer, krav på pubbar att registrera samtliga gäster och vakter som ska säkerställa distansering. Storbritanniens ledare Boris Johnson har hållit tal och meddelat att det kommer en ny stor våg av pandemiåtgärder. Det är ett otroligt intressant orwellianskt språkbruk. Man säger att allt det här är till för att förhindra en andra nedstängning. We must act to prevent second lockdown, säger. Vi måste alltså ha en ny lockdown för att förhindra en andra lockdown. Och reglerna, det går inte att ha för hackor heller. Det ska man ha något som kallas för the rule of 6, som betyder att man får maximalt träffa 6 personer. Och det gäller både utomhus och inomhus. Om du är 7 personer som träffas på en plats, så kommer polisen komma. Och polisen uppmanas att faktiskt då bötfälla och även fysiskt gripa människor som har lagt till en 7:e person till sina sällskap. Och sen är det en regel då med pubbar och restauranger. Alla pubbar och restauranger måste registrera, samla information om alla gäster. Så fort någon går in på en pub i England, så måste pubben skriva ner vad de heter, var de bor, telefonnummer, vad de nu har för personuppgifter. För att säkerställa att man ska kunna spåra dem. Så om det visar sig att någon har varit på pubben och har haft coronaviruset, då måste man kunna veta alla andra som har varit där. För att kunna, för att de är då potentiella smittbärare, varna dem för att de kan vara smittade, se till att de blir testade, vad det nu är för någonting. Men om man tänker det, brittisk kultur, pubkulturen, att det nu ingår såna övervaknings- och registreringsmoment så fort man går in på sin lokala pub, är fullständigt sanslöst. Och det kommer då, förmodligen så kommer det ytterligare restriktioner av öppettider. Att vare sig pubbar eller butiker eller någonting får öppet efter klockan 10. De har redan såna regler lokalt i olika regioner i Storbritannien där det anses vara särskilda smitthärdar. Och det kommer förmodligen utökas till större delen av landet eller hela landet. Att allting stänger klockan 10 på kvällen, tror jag att det är som regeln. Och man ska ha en ny sorts vakter som ska röra sig runt i samhället och se till att den sociala distanseringen upprätthålls. Man kallar det för COVID Secure Marshals. Lite oklart hur man ska översätta det till svenska. COVID Säkerhetsmarschalker.
1: Smittsheriffer.
0: Smittsheriffer. Och de ska röra sig i stadskärnor för att hjälpa till att implementera den sociala distanseringen. De ska gå runt och hytta med näven och skrika åt folk som har mage att befinna sig inom en meters håll till en annan person. Eller kanske bara mer än 6 personer som pratar i en grupp eller sånt där. Tidigare så sa man att man skulle återuppta sportevenemang den 1 oktober. Men nu har man ändrat sig, verkar det som. Det blir ingen mer sport. Men som sagt då, man ska inte tro att det här är en ny lockdown, utan det här är det vi måste göra för att undvika att få en ny lockdown. Ja. Så här håller det på, och i Storbritannien, som i alla andra länder, så är det så uppenbart nu att det kommer bli mycket, mycket värre innan det, ja, om det någonsin blir bättre, så kommer det bli mycket, mycket värre först, för att de här politikerna är fullständigt maktfullkomliga, fullständigt urspårade vid det här laget. Det var någon som drog vår uppmärksamhet till tidigare idag till World Economic Forum, Davos-gruppen, och deras plan. De pratar om The Great Reset. Det är som ett koncept som de lanserar, och det kommer vara temat för nästa Davos-möte, som givetvis då, på grund av corona, kommer vara lite annorlunda. Jag tror att de ska ha det fysiska mötet i Davos, men de ska också ha hundratals små navhubbar, som de säger, runt om i världen, där unga ledare, som kallas för Global Shapers, Davos elitens påläggskalvar, ska sitta i sina hubbar och diskutera om The Great Reset. Jag precis läst lite på deras sajt. Och de formulerar så väldigt tydligt att de säger uttryckligen att pandemin är en möjlighet. Det är en stor möjlighet att äntligen trycka på reset-knappen. Att äntligen bygga ett nytt socialt kontrakt. Covid-19 accelererar transitionen till nästa tidsålder. Den här typen av saker. Och givetvis så är det Det är ganska lite som handlar om virus och medicin och sånt där när man pratar om det. Det är mycket mer om det, klimat, ojämlikhet. Men det är givetvis så att virussituationen drar vår uppmärksamhet. Den sätter i fokus olika typer av ojämlikhet som vi nu får en fantastisk möjlighet att åtgärda. Ja, egentligen så är det bara exakt det som vi har sagt i Radio Bubbla sen i slutet av januari när vi gjorde vårt första inslag om det här. Att viruset är förmodligen inte särskilt farligt. Nu vet vi att det är inte särskilt farligt, men i januari sa vi att det är förmodligen inte så farligt. Men det som är livsfarligt är den politiska exploateringen av viruset. Och det vi ser till och med Boris Johnson, vi kan komma till det, men orsaken till att ta upp Boris Johnson, det är att han är ju långt ifrån det värsta exemplet. Långt ifrån den sämsta politikern. Storbritannien är verkligen inte det sämsta landet. Men man ser ju här så att de kommer aldrig frivilligt avbryta det här undantagstillståndet, de här nedstängningarna. Utan de kommer rulla på precis så länge som de är politiskt användbara, vilket är i evig tid. Vilket förut är precis som Brexit. Det är samma sak där med Boris Johnson. Nu har de Brexit-förhandlingarna, exakt hur ska Brexit gå till? Och Boris Johnson var ute häromdagen, gjorde ett dramatiskt uttalande och sa att om det inte blir ett avtal som passar oss, då tar vi vår boll och går härifrån. Då blir det inget Brexit-avtal, då gör vi Brexit. Så det är liksom, jag vet inte vad det är nu, 4 år sedan man hade folkomröstningen och sa att man skulle ha Brexit. Och nästan 1 år sedan som själva Brexit-datumet var, alltså årsskiftet som gick. Så fortfarande så är Boris Johnson ute och hotar med att genomföra Brexit. Passa nu, annars genomför vi Brexit. Och det känns också som att det kommer också pågå för evigheter. Boris Johnson och hans efterträdare kommer stå år ut och år in och hota med att genomföra Brexit. För att man får bara lite sån här Groundhog Day-känsla ibland. När man ser de här sakerna spelas ut. Jo, det är egentligen jag tänkte vi skulle kunna prata om är lite grann om Storbritannien. Vad är egentligen som har hänt med Storbritannien på senaste? Det är ju ett speciellt land, ett land som har en speciell plats i mitt hjärta. Säkert är det många, många som känner på samma sätt. Det är en så viktig del av vår civilisation. En av den gamla civilisationens apexpunkter. När vår civilisation, innan den började kollapsa fullständigt. När den var på höjden av sin styrka och kulturella kraft och så vidare. Så fanns det ett antal fokuspunkter som stod tydligare än de andra. Framförallt England på slutet av 1800-talet och Tyskland under samma period. Och än idag så är Storbritannien på många sätt i alla fall ett lite rimligare land, lite friare, lite mer vuxet och rimligt land. Men det känns som att det är andra tendenser nu. Det finns väldigt mycket problem i Storbritannien. De har haft väldigt mycket socialistisk politik, politiskt korrekthet och så vidare. Men det känns som att det är ett land där det också funnits alltid motkrafter. Men nu har vi de här, vi pratade här veckan om The Proms och att de ska ta bort Rule Britannia från The Proms och sånt där, vilket de fick backa från. Men vi har också massor med andra saker bara på Bubbla just nu som har vi länkar om att British Museum ska ta bort bysten av Sloane som grundade museet eller gjorde den ursprungliga donationen till museet. Nu ska man ta bort den här bysten och istället ska man lägga bysten av den ursprungliga mecenaten i som ett särskilt giftskåp där man ska förklara den historiska koloniala kontexten och berätta om det brittiska imperiet och ditten och datten för att man ska kunna titta på personen som möjliggjorde museet. Och på temat av brittiska institutioner så har vi också British Library om en länk om. Chefsbibliotekarien ute säger att man måste se över alla koloniala verk som man har och försäkra sig om att alla utställningar har fullgod minoritetsrepresentation och diverse sådana här saker. Det här var bara ett axplock det vi råkar ha på Bubbla just nu. Men jag undrar lite grann, vad hände med den här populistiska vågen som vi hade med Brexit som då kanske aldrig kommer genomföras fullt ut. Men som ändå var som en stor, en folklig kraftsamling. Och det var många som trodde att fler saker skulle följa i kölvattnet. Jag var också försiktigt optimistisk om att det skulle skicka en signal och folk skulle gaska upp sig och kanske skulle komma några positiva konsekvenser. Men det verkar som att den här vågen om den ens fanns, har blivit totalt kväst. Boris Johnson har liksom på något sätt ridit in delvis på den här vågen in till 10 Downing Street. Men han verkar mer vara en våt filt över alltihopa. Han verkar snarare vara en kraft för att neutralisera alla de här.
1: Ja, alltså jag var initialt, eller var länge kritisk mot Johnson, liksom det här med cyklar, skrynklig kostym, aldrig kammad, märkligt privatliv. Men sen vart man lätt förförd när han ändå stod på sig där i Brexit-omröstningen. Men det visar sig nu att han är ju liksom ett tomt skal, och det slår igenom det här att han bestämde sig i sista minuten för om han skulle vara för eller mot Brexit. Det är liksom premiärministerposten han har varit ute efter, och han har ingen egentlig ideologi. Och därför står ju, därför kan den här populistiska vågen inte gå vidare, för det finns ju liksom ingen som driver den. Tittar man på hur Johnson betedde sig när per omgående, så tyckte jag också var rätt tufft när han liksom rensar ut i det konservativa partiet alla som mopsar sig, får gå, piskan viner, och också nytt kabinett. Men det är uppenbarligen ett kabinett som är likadant som han, liksom totalt kontur- och ideologilösa figurer. De har inte, när de onda i Storbritannien liksom förlorade Brexit-omröstningen, så har ju bara det lett till att de går till en sån massiv kulturkrigsoffensiv nu, som det här, alla de här exemplen du redogjorde för. Och Johnson och hans gäng säger ju inte flaska, tvärtom, de böjer sig. Ett bra exempel är ju Tony Abbott. Man tyckte det var ett genidrag när början på september, när Boris Johnson sa att vi ska förstärka vår utrikeshandelsdelegation med Australiens gamla premiärminister. Han går in där som senior rådgivare, och det var ju briljant, därför att Abbott lyckades sluta en oherrans massa bra frihandelsavtal för Australien på väldigt kort tid också. Han anses genialiskt på området. Vad händer då? Jo, Meströmsmedia och några till i Storbritannien går till generalattack mot att man har utsett Abbott. Varför då? Jo, man fiskar upp uttalanden han gjort under sin tid som premiärminister i Australien, där han förklarat att nej, men som troende katolik, han kan inte liksom säga att det är bra med samkönade äktenskap. Det var ungefär det man hade att säga om honom. Och när man manglade två av hans, Johnsons ministrar för transport och hälsovård, i den här Tony Abbott-frågan, så backar de och sa att det var inte så lyckat det här då. Och när Boris Johnson pressas här i intervjun, sen, ja, nej, men jag kan ju inte stå upp för vars och ens åsikter. Alltså en otrolig feghet, och samma feghet har man visat när det gäller British Library, British Museum, alltså ryggradslösa helt enkelt. Och det gör att luften kommer gå ur den här, trots allt det folkliga motstånd som fanns mot den brittiska lealösa överheten och kulturradikalerna. Nu är det full sula. Snart kommer de inte nöja sig med att riva statyer, utan gräva upp liken och bränna skeletten offentligt. Johnson är inte bara en besvikelse, alltså det är värre än så.
0: Ja, jag kände på att prata lite om det delvis för att jag var ganska entusiastisk när han tillträdde. Och ja, nu är det väldigt, väldigt svårt att känna någon entusiasm. Framförallt känner jag personligen över det här med totalt usla hanteringen av coronaviruspandemin. Storbritannien som var på så god väg, hade liksom en sån här flockimmunitetstänk, lite grann som Sverige. Det såg ut som att det skulle vara Storbritannien och Sverige som skulle ta en annorlunda väg än resten av Europa. Sverige höll den kursen någorlunda, men Storbritannien bytte fot och gick i precis motsatt riktning. Och nu har man istället ganska extrema versioner av nedstängningar och restriktioner. Och uppenbarligen kommer det fortsätta på det sättet. Det vill säga, Boris Johnson väljer den här vägen av tyranni. Och för mig känns det, apropå det här med Brexit, och finns det en populistisk våg, finns det någon som ens har några invändningar att lufta mot de här sakerna? Det känns som att vi har att välja mellan två alternativ. Antingen så får vi ett permanent tyranni nu med de här husarresterna, yrkesförbuden, massövervakning på en helt ny nivå, tvångsvaccineringar och så vidare. Det är det ena alternativet. Och det andra alternativet är revolution. Jag vet inte exakt hur det skulle gå till, men svårt att se om man ska bryta det på något annat sätt. Problemet är förstås att inte ens de embryoniska revolutionära krafter som finns har en tydlig och sund linje om coronakommunismen. Men utan snarare verkligen alla politiker är så all in på det. Så det är väldigt svårt att se hur man ska kunna bryta det dödläget eller bryta den linjen utan någon typ av väldigt, väldigt radikal politisk händelse.
1: Men det här, alltså, jag tror man också måste börja omvärdera hela, alltså det som kunde varit en stark politisk kraft, alltså mot nedstängningarna, kontroll, den snabba framväxten av kontrollsamhället i Storbritannien och kulturvänsterns formidabla offensiv, alltså är ju resterna av att man inte hade brutit upp från det gamla England, helt enkelt. Och det kan man, jag tror, alltså jag svär säkert i någon kyrka, men det stora utrensandet av konservativa gamla brittiska traditioner, det sker ju under Thatcher. Och det är inte bara det att hon gör sig av, liksom krossar de mest militanta fackföreningarna och gör sig av med dem på den andra sidan också. Alltså det är det gamla brittiska någorlunda väl fungerande feodala, efterfeodala samhället och institutionerna som försvinner när Thatcher går loss och sen kommer Tony Blair. Och idag finns det ingen samhällelig social kraft som

0: Åtminstone i vissa avseenden. Även en Pete Niedermeyer-Farage, man skulle önska det. Det är svårt, men han har gjort stora insatser för sitt land, för Europa och så vidare. Så att det är kanske lite magstarkt att säga att Niedermeyer-Farage av alla människor har en skyldighet att kliva fram och göra saker. Han hade ett politiskt uppdrag och han har aldrig haft någon annan målsättning. Han har aldrig definierat sin politiska roll bredare än så. Utan det är bara en fråga om det som i slutändan blev Brexit. Men det finns ingen riktigt som fyller det vakuumet av en brittisk populistisk ledare. Utan återigen då så är det Boris Johnson, tror jag, som har tagit över mycket av den energin. Ja, jag blir bekymrad och lite förvirrad när jag läser om Storbritannien på bubbla. Kanske har jag haft för höga förväntningar. Alltså, vi har ju för sig också BBC-nyheten. Ny BBC-chef som tillträder och säger att humorprogrammen på BBC är för vänstervridna. Och det måste man... Det måste man lösa. Men det är också viktigt att man inte får humorprogram som istället drar åt höger. Utan man måste ha politiskt neutral humor som varken är höger eller vänster.
1: Ja, lycka till.
0: Men det låter inte som att det kommer bli särskilt roligt.
2: Radio Bubbla. Seriemördaren Hercules skjuter tredje misstänkt våldtäktsman till döds på 16 dagar i Bangladesh. Binder meddelanden om vilken våldtäkt som föranlett mordet kring de dödas halsar hyllas i sociala medier, men kritiseras av rättighetsaktivister som menar att landets rättsväsende är kapabelt att rättvist hantera våldtäktsutredningar. Ja, det är en dramatisk och väldigt fascinerande sak som händer i Bangladesh just nu. Det är nästan som hämtat från någon här bok eller tv-serie eller någonting. Det är väl ett populärt tema med seriemördare, va? Och inklusive, det är en särskild subgenre med seriemördare som är goda. Och seriemördare av någon så rättfärdiga skäl.
1: Dexter, seriemördaren som mördar seriemördare.
0: Just det. Det är ett bra exempel förstås från den senaste populärkulturella vågen. En av mina favoritromanserier är Patricia Highsmiths böcker om Tom Ripley, som också är en sån här psykopatisk seriemördare, men som alltid är protagonisten i hennes böcker.
1: Det är inte den som är kopplad till filmen The Talented Mr. Ripley, kanske den heter?
0: Det är filmatiseringen av den första boken i serien. Jag tror det finns fem eller sex böcker i serien.
1: Han är inte jättegod.
0: Det har gjorts många filmatiseringar av de böckerna. Böckerna är verkligen bra om man gillar den typen av saker. Ja, hur som helst, vi ska prata om Bangladesh nu. Hercules är, jag tror att det är ett namn som medierna har gett till den här personen vars identitet vi inte känner till. Och han, eller hon, har inte satt något namn på sig själv. Men det har i alla fall hänt nu tre gånger att personer som har stått åtalade för våldtäkter har hittats döda, och runt halsen har de haft en liten lapp, en skylt, där det står, det är beskrivet i första person vad de har gjort. Så att då står till exempel, jag är den och dens våldtäktsman. Det här är straffet för våldtäkt. Våldtäktsmän, akta er. Jo, Hercules, han signerar Hercules, faktiskt han som gör det här. Kanske vi får säga han till och med, identifierar sig som en han.
1: Ja.
0: Man säger. Och naturligtvis så väcker det alla möjliga spridda reaktioner. Myndigheterna är förutsägbart väldigt kritiska mot den här verksamheten. De säger att det här är vårt jobb. Ni ska inte komma och konkurrera med oss. Vi har ett rättsväsende i Bangladesh. Vi kan hantera de här sakerna på ett välordnat sätt. Men den folkliga reaktionen är väldigt positiv. Många i Bangladesh ser Hercules som en hjälte. Menar till mig att Hercules eventuellt är en sorts reinkarnerad gudomlig varelse.
1: Hedniskt.
0: Vad sa du?
1: Låter de inte muslimer i Bangladesh?
0: Jag kanske missförstår kommentarerna som finns i den här artikeln. Inte helt. Det kan finnas lite språkförbistring eller sånt där. Men det är många som skriver, till exempel Sir Hercules, great job. You are serving the nation and humanity as a whole. Please keep it up. Be cautious and carry on with your job. We need your help in India also. Och hälsning från grannlandet då, får man anta. God bless Hercules, säger de. Ja. Det är intressant, tycker jag. Vi har ju pratat ganska många gånger.

0: Radio Bubbla om att vi tror att vi kommer att få se liknande utvecklingar i Sverige. Du ser till exempel medborgargarden, men även olika typer av utomrättsliga processer för att hantera brottslighet när myndigheterna abdikerar från den rollen. Kan man möjligen hoppas på att få se något liknande i Sverige? Vore det inte i alla fall väldigt intressant om någon skulle försöka se på det?
1: Intressant var ordet, ja. Det hade ju varit väldigt intressant att se vad som hände. Intressant att se hur många polisresurser som plötsligt gick och skakade fram från soffkuddarna. Liksom, oj, där trillar ut lite resurser. Vi vänder upp och ner på de här gamla byxorna som låg längst in i garderoben. Oj, där ramlar också ut lite resurser. Kolla lite under soffan bakom skrivbordet. Här hittar vi också lite polisresurser. Oj, vad mycket polisresurser vi hittar till att jaga den här seriemördaren helt plötsligt.
0: Ja.
1: Ska vi säga något om, alltså... Det är ju givet att om hans offer är skyldiga så förstår jag ju att människor är sympatiskt inställda till honom. Men jag ska vara lite tråkig och säga att rättssystemet har en poäng, och det är inte bara att för staten att upprätthålla sitt våldsmonopol, det är också att faktiskt pröva skuldfrågan. Sen finns det proportionalitet och sånt där, men med just våldtäkt är det väl inte lika viktigt, utan framförallt skuldfrågan, och se till att det faktiskt är skyldiga människor som bestraffas. Nu vet jag ju exakt vad ståndpunkten är, inte bara bland rättsväsendet utan även bland många vanliga svenskar, och det är att det ska ju såklart vara, det finns en form av magisk funktion i den svenska rättegången. Det är inte bara, det handlar inte bara om skuldfrågan i sig, utan det är en slags religiös ritual. Man kan se det lite som om en katolik ska ta nattvarden. Det är klart att du inte bara kan gå och köpa en flaska vin på närmsta vinbutik, utan du måste gå igenom en viss ritual. Den som välsignar vinet måste vara präst. Det kanske måste vara en viss typ av vin, det vet jag inte. Och det kan inte vara, prästen kan inte bara göra vad som helst. Han måste göra vissa exakta saker för att det ska bli ett korrekt sakrament. Och lite så är många människor ser på rättegångar också. Att de går igenom, man har den här rättegångsritualen. Principerna skulle man kanske kalla för demokratiska, antagligen. Att det måste gå till på ett demokratiskt sätt. Den här rättssäkerheten fordrar demokratiska principer. Men om vi bortser från det, vi som inte är demokrater, vi som är så att säga demokratiska ateister och inte tror på den demokratiska religionen, hur skulle man lösa skuldfrågan rent etiskt? För att, hur ska jag uttrycka det? Det finns dels en form av rättssäkerhetsargument i att du vill inte att en person bara ska kunna titta på bevisen och fälla ett avgörande själv. Därför att du vill, om du själv är den som är åtalad för ett brott, så vill du inte att det ska vara så. Då vill du att det ska finnas flera ögon inblandade. Men låt oss säga att du själv står inför en situation där du kan fälla ett avgörande. Finns det då mer än rent principiellt egenintresse, finns det en funktion i att blanda in andra människor som... så att säga, för att få ett lite second opinion, ett utifrån perspektiv på det hela. Är det rimligt att en enskild individ fattar de här typen av beslut? Om vi bortser från att han inte har gått igenom demokratins motsvarighet till apostolisk succession när det kommer till att utfärda domar. Om vi bara lägger det åt sidan och bara tänker rent principiellt. Är det rimligt att en enskild person kan fatta beslut på det här sättet?
0: Ja, alltså jag tycker det är bra att du tar upp det perspektivet, för att man ska naturligtvis inte vara allt för raljant eller nonchalant när man pratar om de här sakerna. Alltså jag vill naturligtvis ha ett välordnat samhälle med liksom välordnade och transparenta institutioner och processer för att komma till rätta med brottslighet, identifiera och straffa brottslingar och så vidare. Orsaken att man ändå kan känna en viss positivitet och hoppfullhet inför den här Hercules, till exempel i Bangladesh, det är ju enbart för att de institutioner som har haft det här ansvaret mer eller mindre har kollapsat, att de missköter sig. Så det är bara det vakuum som uppstår när det statliga rättsväsendet inte gör sitt jobb som det kan bli aktuellt med såna här saker. Det är bara då man behöver den här typen av nödlösningar. Jag skulle inte tycka att det var en särskilt idealisk position om det här var slutstationen liksom. Att vi lägger ner staten och vi lägger ner alla andra institutioner. Och istället förlitar vi oss på såna här
1: seriemördare.
0: Vigilantes, seriemördare som hanterar brottslingarna. Utan det är snarare någonting som kan fylla en viss positiv funktion i ett vakuum när staten har abdikerat, och också förhoppningsvis kan sporra till att återuppbygga mer rimliga, mer välordnade institutioner. Så man ska inte vara allt för raljant. Men kanske säger någonting om tidsandan och utvecklingen, bara att folk ändå är så positiva och uppmuntrande och säger som Gud välsigne seriemördaren.
1: Mm.
0: De kanske bara kollat för mycket på Netflix och associerat Dexter.
1: Han följer ju till punkt och pricka, låter det som, åtminstone den psykologiska profilen av en seriemördare. Att han lämnar liksom ett visitkort, bokstavligt talat ett litet kort liksom, även om det är laminerat eller vad det är. Men han har ett alter ego då, eller en pseudonym som han lämnar där. Jag vet inte om han dessutom har en metodik som han följer för varje. Vet vi vad dödsorsaken är i varje fall?
0: Nej, jag vet inte bra karm faktiskt. Det kan stå i artikeln, men i sådana fall har jag glömt det.
1: Så det är ju lite kittlande på så sätt att det är så att man i realtid får följa en riktig tv-seriemördare. Det brukar väl inte alltid riktigt vara så?
0: Nej, verkligen inte.
1: Kan ju rent av finnas en viss kanske populärkulturell effekt att han så att säga lajvar tv-seriemördare också. Kan man ju spekulera i.
0: Det är väldigt intressant. Jag själv tycker ju, totalt tangent här, men det är lite sjukt. Jag tänker på ofta att mördare, seriemördare och så vidare ibland glorifieras, som till exempel i Dexter och sådär. Mm. Vad säger det om vår kultur? Och det finns även en väldigt stor fascination för mördare, som man gör liksom dokumentärer, det finns många andra tv-serier och så vidare som handlar om mördare. Och det finns en allmän fascination i kulturen, och det är allmänt känt att seriemördare, när de åker fast och sitter i fängelse, så är det tusentals kvinnor som skriver kärleksbrev till dem och så vidare. Så att det finns ju förmodligen någonting ganska rubbat kring det här. Och kanske ska man fråga sig hur den typen av populärkultur som pumpas ut från Hollywood till exempel eventuellt kan ha en del av ansvaret när sådana här saker händer som i Bangladesh.
1: Den kan ju sammankopplas till andra tendenser inom populärkultur. Alltså en generell tendens till en slags en moralkod som alltid utgår från ett utifrån perspektiv. Att det är alltid den som avviker från normen som är den goda personen i modern populärkultur. Att den som är lite annorlunda, det är inte svårt att räkna ut bakgrunden. Det är liksom någon typ av så här, antirasistisk eller intersektionell allegori man vill få till varje gång. Men det är det perspektivet som har dominerat över väldigt lång tid. Att det är alltid utifrån perspektivet som är som betraktas ha störst moralisk tyngd. Polisserier är en av de sista kulturformerna som faktiskt har inifrån perspektivet på moral, där det är majoritetsgruppen som, och de som skyddar och representerar majoritetsgruppen, som fortfarande är de med störst moralisk tyngd. Polisen ska jaga den här mördaren som angriper oskyldigt vanligt folk, och i vanliga, bara så här, vanliga mainstream massproducerade kriminalserier så är det aldrig fråga om att man ska tycka synd om mördaren. Ibland kan det finnas en liten twist för att förklara bakgrunden till hur han blir mördare, men det har och grund och botten aldrig, det brukar i princip aldrig mynna ut i att man ska liksom frikänna den här mördaren och sånt, därför att han är fortfarande en farlig person som lösgjort sig från samhällsgemenskapen för att kunna angripa den och förstöra den. Och det är i princip bara i polisserier som sånt tillåts. Jag kan ha nämnt det tidigare i radion, men vill man ha ett exempel på det här så ska man läsa Den osynliga mannen av vad heter den första science fiction författaren? Ja, förlåt, nu har jag tappat namnet. Men den skrevs runt sekelskiftet. Den har jättetydligt så här insider-moral. Medan den har också gjorts i också gjorts en massa adaptioner av den. Och tittar man på en modern adaption, filmatisering till exempel, ska det finnas från millennieskiftet, så ungefär 100 år däremellan, då har man helt bytt perspektiv. Då är det synd om den här stackars mannen som är utstött från samhället och missförstådd och så vidare. Så är det inte i originaltexten. Då är det raka motsatsen. Det är någonting väldigt osympatiskt och märkvärdigt med en man som väljer att göra sig osynlig. Och det speglar på många sätt en förändring i västerländsk kultur, att i modern kultur så är det hela tiden man ska tycka synd om eller se upp till människor som avviker från normen. Vilket då, alltså den logiska slutpunkten där är att sympatisera med seriemördare.
0: H.G. Wells skrev den boken, va?
1: Just det.
0: 1800-talets sista år. Någon gång sådär.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Jag vill säga några uppföljande ord om middagsklubbsgate. Äta matgate på Södermalm. Stora avslöjandet, reportageserien som Andreas Henriksson, Johan Westerholm just nu orkestrerar på ledarsidorna.se. Därför att de fortsätter att publicera texter och de har också börjat dra tillbaka texter. Och det är mycket diskussion i sociala medier. Och jag känner att jag har lite svårt att släppa den här historien. För det är så många saker som är bara vedervärdiga med hur de har betett sig. Andreas Henriksson och Johan Westerholm. Och det är också som en stilstudie i hur man kan bränna upp förtroendekapital. Och tänker jag på Johan Westerholm. Andreas Henriksson tror jag inte har någon cred eller något förtroendekapital bland vettiga människor. Men Johan Westerholm är den intressanta personen här, för att han har ändå börjat bygga en plattform inom den svenska alternativmediasfären som liksom den vettiga sossen. Mm. Den sossen som ändå är ganska rimlig, som är lite entreprenöriell och han har sin alternativmediekanal. Den är lite konstig, ledarsidorna.se. Men så han publicerar saker, han knyter till sig skribenter som inte bara sossar. Han monetariserar. Och så där. Alltså han har varit intressant. Det som är mest spännande här, dramatiken, det är hur Johan Westerholm bränner hela plattformen och all trovärdighet som han har byggt upp genom att ta in konspirationskufen Andreas Henriksson och göra den här bizarra icke-avslöjandet.
1: Det är en sån märklig grej också. Det är inte som att han försöker liksom nita en motståndare 2 veckor innan ett riksdagsval eller någonting. Utan det här är liksom... What a hill to die on, brukar engelsmännen säga. Även om vi har ett svenskt uttryck. Men det är passande här.
0: Ja, precis. Det är väldigt, väldigt märkligt. Den som vill ha bakgrunden, lyssna på inslaget som vi gjorde i förra avsnittet. Vi ska inte upprepa för mycket. Men det som hänt sen senast är bland annat att Johan Westerholm har gått ut med en text där han försvarar publiceringen. För de har fått enormt mycket mothugg. Nästan inga positiva kommentarer. Extremt mycket negativa kommentarer. Och i en intervju som publicerades idag som nämnde Andreas Henriksson, jag tycker framgick ganska tydligt att han har fått väldigt mycket negativ feedback från folk i hans nätverk som är förbannade på honom. Och Johan Westerholm går ut med en text som heter Därför granskar ledarsidorna.se den alternativa högern, eller vad det nu ska kallas för. Det är alltså hans rubrik. Det är ganska intressant. Han fortsätter då framhärdar i att felaktigt använda begreppet alternativa högern, samtidigt som han backar från sin egen formulering i samma rubrik, en och samma rubrik. Så mycket vacklar om just nu. Det är också så att vi kommer till det sen. Jag får bara sammanfatta det som skrivs i den här artikeln, för att det är så halsbrytande. Det här är bland det sjukaste jag läst från en alternativ medieplattform på år och dagar. Johan Westerholm gör en sorts överblick över det svenska debattklimatet. Och han skriver att invandringsfrågor och integrationsfrågor har trängts undan i debatten. Det var så förbjudna frågor. Och det gör att det har byggts en frustration och ett missnöje. Det har liksom tryckt samtalen under ytan. Folk är rädda för att prata om det för att man blir rasiststämplad. Johan Westerholm påpekar att han säger så här: att ställa kritiska frågor är inte att vara rasist. Men den som gjort detta har utmålats till att vara rasister. Allt till höger om Centerpartiets migrationspolitik har utmålats som rasistiskt. Det är en korrekt problembeskrivning. Han fortsätter skriva att på grund av det här skeva diskussionsklimatet, där man rasiststämplar folk för minsta lilla grejer och sånt där, på grund av det så finns det en risk att medelklassen radikaliseras. Sverige radikaliseras allt snabbare takt. Det vi nu ser är hur den livsfarliga medelklassen börjar röra på sig. Förhoppningsvis, jag citerar nu, förhoppningsvis bara en enskild företeelse, men tar vi inte tag i debattklimatet och tillåter oroliga ges en röst utan att rasiststämpla dessa, så kommer vi få se fler rörelser gå från att bara tänka till att på olika sätt verbalisera eller gå ännu längre om ingen lyssnar och tar oron på allvar. Och sättet, enligt Johan Westerholm, som vi tar oron på allvar och lyssnar utan att rasiststämpla, är så att göra en artikelserie där man utmålar folk som träffas och äter middag och pratar politik som att de tillhör alternativhögern, vilket är, alltså är modern politisk lingo för nazism. Mm. Det är ett annat sätt att säga nazist, vilket Johan Westerholm vet. Stämplar de som alternativhöger, antyder att de skulle vara militanta, att de beväpnar sig, använder vapenmakt för att några av dem är jägare, och en person har sagt att de skaffade vapenlicens egentligen inte primärt för att jaga utan självförsvarssyfte. Så därför är de militanta, de beväpnar sig, det återkommer inte, de beväpnar sig och de håller på med någon sorts kupp. De ska göra någon sorts revolutionär kupp och ta över en kommun och underminera demokratin och så vidare. Det här läskiga, hemlighetsfulla alternativhögernätverket. Det är så man lyssnar och tar oron på allvar utan att rasiststämpla. Och jag är säker på att alla de här människorna som ingår i det här nätverket, som har varit och käkat middag i den här middagsklubben, som har varit involverade, de som blivit uthängda nu, fått sina namn och telefonnummer publicerade av Johan Westerholm, de är nog oerhört tacksamma ändå till Johan Westerholm. Att ändå känner sig, äntligen så är det någon som tar min oro på allvar.
1: Mm.
0: Äntligen så kliver Johan Westerholm fram och lyssnar på mig utan att rasiststämpla mig.
1: Mm.
0: Förlåt, jag raljerar, men det här är så sjukt. Jag får känslan av att Johan Westerholm har fastnat i någon sorts psykotiskt tillstånd och är oförmögen att lyssna på alla dussintals, säkert hundratals personer som mejlar honom just nu och säger att det här är galet, du måste backa. Samtidigt så backar de. De har dragit tillbaka två texter nu de har publicerat. Dels uthängningstexten som de publicerade där de beskrev ett antal olika personer, och de skrev det här som en av dem hette Nordisten, någon hette Konsulten, någon hette Skådespelaren och så vidare. Och det var skitenkelt för vem som helst som hade bara lite koll och se vilka de här människorna var. Det var inte alls, det var helt uppenbart skrivet så att man enkelt skulle kunna se vem skådespelaren är och så vidare.
1: Mm.
0: Även för mig som inte känner de här människorna så var det enkelt flera stycken.
1: Var det utseende beskrivningar också, eller var det bara hur de var åt i sättet?
0: Vet inte om det var, men det var så detaljerad beskrivning av deras yrkesverksamheter.
1: Mm.
0: Vad de jobbar med, vilka projekt de varit involverade i och så vidare. Och så här, skådespelaren, det var så här, ja, men en uppmärksammad enmansföreställning i Stockholm och såna här saker. Det vet alla att det finns en skådespelare som gör en politisk enmansföreställning i Stockholm just nu. Det är, han heter Rasmus Dahlstedt och han gör en pjäs som är skriven av Jens Ganman, tror jag, skrivit manus. Det är väldigt välkänt liksom. Jag vet inte att det är han som beskrivs, men det är väl svårt att inte tro att det är han när de skriver skådespelaren. Så det är en uthängningsartikel där det är bara så här, Andreas Henriksson är inte så korkad att han tror att det här är en anonymisering. Det är en uthängning för straffar de människorna för någonting som de har gjort mot Andreas Henriksson, får man anta. Men den har de dragit tillbaka. Den finns inte kvar längre på ledarsidorna.se. Och även ett av dokumenten som fanns bakom deras betalvägg har enligt uppgift försvunnit. För där hade de försökt maskera namn och telefonnummer. Med så, här, så det var så svart över namnet och telefonnumret. Men när man tryckte så här Ctrl A, Ctrl C, när du kopierade texten och klistrade in den någon annanstans, då var det inte maskerat längre.
1: Gud.
0: Så otroliga klåpar. Det är extra pikant eftersom de har hånat det här middagsnätverket för att de har obefintlig säkerhet.
1: Mm.
0: Och det här är liksom, jag ska inte gå in alls på vilka människor det är i det här dokumentet då, som vi säger i modern term, man blir doxad. Ja. Man får sina personuppgifter utlagda, namn och telefonnummer, adress och så vidare. Så att Westerholm och Henriksson, de har doxat flera personer, inklusive liksom inklusive minst en person som jag känner lite grann och har koll på och vet att det är liksom väldigt så här snäll och beskedlig person liksom. Väldigt, väldigt långt ifrån en extremistisk typ som nu har fått namn och telefonnummer utlagda på Flashback som en person som är ett organiserar högerextrema nätverk. Så de har dragit bort de här publiceringarna. Och jag undrar, kommer de fortsätta publiceringen? Om de fortsätter publicera så kommer de behöva dra tillbaka texter igen.
3: Mm.
0: Och jag misstänker att de får avbryta den här publiceringen nu.
1: Jag kollade tidigare idag, då hade de någon del 3 i den här serien. Då kollade de om det juridiska läget. Jag hann inte läsa så noga.
0: Den här är helt fantastisk. Bra att du tar upp det.
1: Ja.
0: Total härdsmälta, den här publiceringen. Rubriken på den här artikeln som du syftar på är Projekt Ekerö, högmålsbrott, frågetecken. Och först börjar med en lång beskrivning av hur Andreas Henriksson med andan i halsen inser att han befinner sig mitt i en tungt kriminell konspiration som Säpo garanterat kommer vara intresserad av och utreda för högmålsbrott, det vill säga en sorts hög form av förräderi, försök att omstörta staten och så vidare. Och han säger så här, åh herregud, vad händer när Säpo oundvikligen kommer ju vara intresserad av det här, säger han till sig själv. Jag kan få problem nu. Det här verkar vara en drivande grej för Andreas Henriksson, för han säger i den här artikeln, han sa också det i podcastintervju med Jörgen Wittfeldt i Kvartal idag, att han blev orolig för sig själv. Så för att rädda sitt eget skinn, för att i framtiden kunna bevisa att han inte var en av konspiratörerna, så måste han börja liksom dokumentera och skaffa sig en advokat. Så han anlitar en advokat som heter Osmo Vallo, vill jag på säga. Han heter Ismo Salmi. Han drev Osmo Vallo-fallet. Och han är också känd som Hells Angels svenska advokat, skriter Andreas Henriksson med. Hårding i branschen är jag känd som, tydligen, enligt hans klient. Så att han tog det till den här Ismo Salmi för att diskutera igenom det juridiska. Är det så att det är högmålsbrott som det handlar om? Det är en lång, lång beskrivning av hur han kontaktade advokaten, hur spännande han tyckte det var, att de satt i 4 timmar inklusive lunch och pratade om det här. Och vad kom de fram till då?
1: Vänta, advokaten och han satt i 4 timmar?
0: Advokaten och han satt i 4 timmar.
1: Som får betalt per timme, gissar jag.
0: Ja, det var dyrt. Han kanske tog det här pro bono för att det var så sexigt fall och stora omvälvande avslöjandet. Så de sitter där då i 4 timmar. Och vad kommer de fram till då? Vad är slutsatsen? Jo, och det här inkluderar också en så här juridiska förklaring av vad högmålsbrott är, långa citat ur brottsbalken. Och så står det så här: efter att ha resonerat fram och tillbaka i ett par timmar landade vi i slutsatsen att högmålsbrott inte kan komma i fråga för projekt Ekerö, eftersom det något förenklat krävs att det organiseras en beväpnad privatmilis som kör upp med en stridsvagn framför slottet i Stockholm för att den lagen ska kunna bli tillämplig. Så att svaret på frågan som ställs i projekt Ekerö, högmålsbrott, frågetecken, det är rubriken. Svaret på den frågan är nej. Nej, avgjort inte. Det kan inte komma i fråga. Det är hans egen svar efter att han sätter den rubriken och gör den här långa patetiska utläggningen om hur han liksom hamnar i spiondramat och var absolut tvungen att ha en advokat för att annars skulle Säpo sätta dit honom, Andreas Henriksson, för de här sakerna.
1: Det är ju visserligen en regel att alla rubriker som slutar med frågetecken så är svaret nej.
0: Det är sant, det är sant. Men det är så otroligt bedrägligt.
1: Ja.
0: Och det den här artikeln säger, det är att Andreas Henriksson var väldigt förvirrad och inbillade sig totalt felaktigt att det skulle kunna handla om högmålsbrott. Och det är det han skriver i en artikel om.
1: Man får intryck av att han liksom har virrat in sig på när Gustav den tredje håller tal för sina befäl och ska göra statskupp. Att det är det han har sprungit på här. Att det är liksom ett... Förra sändningen så sa jag fick först intryck av att det var någon så här högermotsvarighet till trotskister. Men det verkar som att det här går ännu längre. Det här är liksom... Det är trotskister med pansarvagnar som... Jag vet inte vad det är han tror att de ska kunna uträtta. Men jag såg, var det olovlig kårverksamhet pratar han om i den här texten. För att det är så här, folk med jägarlicens har haft politiska åsikter och är med i politiska partier ungefär. Det tycker han är att jämställa med liksom en beväpnad milis.
0: Till Andreas Henrikssons försvar nästan kan man säga att han anklagar ju inte de människorna för någonting. Han säger ju...
1: Nej, han har ju anställt en advokat som har sett till att han inte ska åka dit för förtal, givetvis.
0: Ja, men också han återkommer till det här. Jag lyssnade idag på den här intervjun som Kvartal gjorde, Jörgen Wittfeldt, på Kvartal gjorde deras fredagsintervju med Andreas Henriksson. Vilket är förut intressant, för att så vitt jag vet i Kvartal den enda andra mediekanal, det finns en enda mediekanal som utöver ledarsidorna.se har plockat upp den här storyn. Ingen annan bryr sig. Ingen annan tycker det är värt att rapportera om det här fantastiska knäcket. Bara Kvartal. Och rubriken eller ingressen då, deras, kan man säga, vinkel in på intervjun var inte så Andreas Henriksson har avslöjat, utan de skrev någonting i stil med han har hånat på sociala medier för det som många kallar för ett fake-avslöjande. Och intervjun består mest av att Jörgen Wittfeldt försöker ställa kritiska frågor. Nu tycker jag att han var inte i närheten av tillräckligt kritisk.
1: Mm.
0: Så i slutändan så får Jörgen Wittfeldt och hela Kvartalredaktionen stå där och skämmas nu med Andreas Henriksson och Johan Westerholm. Men i den här intervjun så upprepar Andreas Henriksson att de personer som är med i det här nätverket som man avslöjar, de har inte gjort någonting fel, och de är inte dåliga människor och de är inte högerextremister. De är bra personer, normala bra personer. Diskussionerna är bra och rationella. Oron som de känner är befogad. Den bygger på korrekta iakttagelser av en negativ samhällsutveckling. Så att han, och han säger också väldigt ironiskt att man måste vara försiktig och inte svartmåla för mycket.
1: Inte för mycket, bara lite.
0: Jag har...
1: Så pass lite att man kan kopiera texten under och läsa namnet.
0: Jag försöker lyssna väldigt noggrant på den här intervjun och försöka dechiffrera vad är det egentligen som de har gjort som är problematiskt. Vad är det uschliga som Andreas Henriksson pekar på?
1: Mm.
0: Det är så jäkla svårt att förstå. Det finns inget där. Och då, låt säga, tre saker lyckas urskilja. Den första är att det finns kopplingar till öppet nazistiska kretsar. Därför att vissa personer i det här middagsnätverket har fört samtal med personer inom det fria Sverige. Nya gänget som...
1: Och de har druckit kaffe med Dulny någon gång, eller? Och nu är det nazister i hela bunten, eller va?
0: Ja, precis. De har pratat liksom med Dan Eriksson och Daniel Frändelöv och de här som håller på med det projektet.
1: Ja.
0: Och det är gamla motgiftgänget som håller på med alternativ mediekanaler. Svegott heter de nu, mediegrenen. Och de körde en crowdfunding, drog in någon miljon och ska köpa ett hus någonstans.
1: Mm.
0: Vi har pratat om det tidigare, det bubblar, tycker det är ett spännande projekt. Väldigt, väldigt så här libertariansk typ av strategi som jag personligen har varit väldigt snyggt jobbat av dem. Att de har liksom kommit snabbare fram än kanske jag själv har gjort i att börja bygga såna här saker. Det har varit väldigt positivt det naturligtvis. Och sen har jag naturligtvis också, det ska man säga, jag har ju fört samtal även i öppna podcast-sändningar med personer i det fria Sverige. Alltså det är de i alla fall. De är öppet nazistiska enligt Andreas Henriksson. Vilket jag for the record tror att det finns inga av där som kallar sig nazistiska.
1: Men, nej.
0: Men det här är förmodligen då ett av Andreas Henrikssons stora avslöjanden som kommer i senare. För han säger snart kommer bomben i liksom nästa artikel och så vidare. Och det första steget, det var högmålsbrott, frågetecken. Nej, absolut inte högmålsbrott.
1: Mm.
0: Förmodligen så kommer det småningom då att de har kopplingar till nazister.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall. Den andra saken är att det finns planer i de här dokumenten på att underminera den svenska demokratin. Avskaffa demokratin. Vad betyder det? Jo, för att när man har då börjat få politiskt inflytande i den här kommunen som man ska fokusera på, då ska man införa mer direkt demokrati för att göra partipolitiken mindre betydelsefull och flytta fokus från partipolitik till direkt demokratisk omröstning.
1: Det är det sämsta sättet att undergräva demokratin på.
0: Ja, och det är inte direkt skräckenjagande, även om man märker att det går en rysning genom Jörgen Wittfeldt. För han säger då så här, det där låter inte så bra. Det låter odemokratiskt, så här säger han. Och sen så kryddar då Andreas Henriksson lägger till att dessutom finns en särskilt radikal, man ska förstå det, särskilt chockerande idé som har framförts de här papperna, nämligen att man ska tillsätta politiska uppdrag genom lottning.
1: Nej, skojar du?
0: Det är sant.
1: Är det du, Martin, som har varit med på de här middagarna och föreslagit?
0: Alltså man skulle nästan kunna tro att det är någon som trollar, att det är Andreas Henriksson själv. Alltså han är ju liksom, jag tror problemet med Andreas Henriksson är att han har lätt att tappa kontakten med verkligheten.
1: Mm.
0: Att han liksom har lätt att försvinna ut i sina egna konspiratoriska fantasier och liksom blåsa upp betydande saker. Han är inte extremt ointelligent och han är inte extremt obildad. Han måste ju för guds skull veta att kombinationen direktdemokrati och lottning till politiska uppdrag är det exakta receptet för den antika demokratin. Det är exakt så demokratin funkade i Aten.
1: Ja.
0: Den klassiska ursprungliga demokratin som alla hyllar går tillbaka till. Det är exakt så det funkade där. Man lottade vem skulle sitta i motsvarande regeringen. Sådär. Ja, men det är i alla fall deras exempel då på den här fruktansvärda antidemokratiska tendensen som finns. Ja, tredje grejen. Och det här är på slutet av intervjun när Jörgen Wittfeldt pressar Andreas Henriksson lite mer. Och då säger han så här, så okej, jag ska förklara vad som är liksom det egentliga problemet. Jag ska förklara vad det farliga är. Och det är att visserligen så är nätverket som sådant och verksamheten de sysslar med just nu är harmlös och laglig. Och visserligen så är det de planerar att göra i framtiden, det är också lagligt och harmlöst. Och de är normala, rationella människor och sunda och de köper bara vapen i självförsvarssyfte. Det är inte för att attackera någon eller med våld ta över en kommun. Men det förekommer att enskilda personer inom det här nätverket radikaliseras i större utsträckning än nätverket som sådant. Och det är väldigt farligt att enskilda personer radikaliseras. Och det kan leda till, enligt Andreas Henriksson, att vi får svenska samtida motsvarigheter till Bader-Meinhof-ligan. Det går som i Tyskland på 70-talet, han säger det inte rent. Och därför, det är därför han är säker på att Säpo är väldigt intresserad av den här middagsklubben.
1: Har han pratat med Säpo, jag är nyfiken på, eller bestämde han sig för att gå ut med det här offentligt med en gång? Är inte det sämsta man kan göra med för att sabotera en polisutredning, att avslöja alla källor och vad man lägga korten på bordet för vad man vet?
0: Jag kan tänka mig att de sitter och garvar på Säpo. Alternativt är så här irriterade på, kan den här snubben sluta fylla upp på inbox med spam? Men det är intressant i det, va? För att alla tänkbara politiska verksamheter kan rimligen leda till, och leder rimligen till, att enskilda individer radikaliseras. När du än har ett politiskt samtal så är det någon runt bordet som kommer dra mer radikala slutsatser än de andra.
1: Ja.
0: Och alla typer av liksom stimuli till politisk tänkande, politiska diskussioner, kommer leda till att enskilda individer radikaliseras. Så att enda sättet att undvika det här, och det här tycker du att det här är jättefarligt, jättestort problem, tycker Andreas Henriksson. Slutsatsen måste vara att vi måste på något sätt sätta stopp för all politisk verksamhet, åtminstone all polisverksamhet som äger dem utanför ramen för som formell partipolitisk verksamhet inom Socialdemokraterna och Folkpartiet. Möjligen då om det är ett folkpartimöte där det förs protokoll och finns en ombudsman med på plats och sådär, så kanske risken för radikalisering av enskilda är minimal. Men övrigt så innebär att all politisk verksamhet blir oerhört problematisk. Det som det verkar handla om, det är som att Andreas Henriksson och Johan Westerholm och andra, de verkar vara chockerade, verkar genuint förvånade över att det finns människor som är så här anständiga normala människor som har bra jobb och välordnad tillvaro, som trots det att de är helt normala människor vågar träffas och ha politiska diskussioner. Och på ett sätt så tror jag att de är bara så paffa. De lever i sådana små bubblor att de aldrig har hört några åsikter uttryckas.
1: Mm.
0: Alltså vi andra, många andra människor, inklusive du och jag och egentligen alla människor som liksom rör sig ut i verkligheten och träffar mer än ett litet konstigt litet tvärsnitt av människor vet ju att det här är väldigt vanliga uppfattningar, folk pratar mycket om sånt här, vi pratade i förra sändningen om hur mycket vi har pratat om de här, även de praktiska liksom likheterna med det som det nätverket säger och har pratat med, men de är helt förbluffade, de lever i en extremt liten bubbla, de är helt förbluffade över att folk träffas av diskussioner. Och sen, jag vet inte hur de kommer fram till den slutsatsen, men sen gör de sitt allra, allra bästa för att giftstämpla dem, att naziststämpla dem. För att då, det är väl en dråplig ironi liksom att stoppa dem. Säkerställa att det får inte förekomma att några anständiga medelklassmänniskor med vettiga jobb och välordnade liv har politiska diskussioner. Och ska de hängas ut i en artikelserie.
1: Om jag skulle göra en extremt välvillig tolkning baserat på det Westerholm skrev i den här försvarsartikeln, är det något försök att liksom försöka hota med oppositionen och säga till folk att det är bäst ni lyssnar på oss och sluta lägga locket på immigrationsdebatten, därför att annars går det så här. Kolla hur långt det håller på att gå. Det är bäst ni tar det här på allvar. Är det han menar med att ta det på allvar? Att man försöker använda det här som varnande exempel mot vänstern och säga det här är vad som håller på att hända på grund av er. Om jag är väldigt snäll skulle jag kunna göra den tolkningen. Det är då väldigt elakt av honom att liksom kasta de här människorna under bussen och offra dem på den allmänna diskursens altare och säga ni får bli doxade nu och dragna i smutsen, för jag har mitt projekt här där jag ska gå ut och opinionsbilda inom vänstern.
0: Det behövs ju att påverka sossarna lite grann i en mer invandringskritisk riktning eller något sånt där. Och det är för aldrig, inget annat verkar kunna stoppa dem. Så att kanske liksom deras skräck inför framväxande medelklassradikalisering i måttligt högerextrem riktning, kanske det skulle kunna ha någon impact. Det kanske till och med en rimlig, det kanske till och med en rimlig hypotes. Som du säger, väldigt cyniskt då, att offra alla de här människorna genom att doxa dem och hänga ut dem och så vidare. Så kan man tolka det här. Jag tror ju som sagt att det handlar mer om Andreas Henrikssons förmodligen knepiga sociala situation. Det här folk rapporterar att han liksom uppträder så här höggradigt berusad och stör möten och så här, att han kanske blivit utslängd från de här kretsarna som han ville hänga med. Men det är också det är ju liksom det konstigaste i allt det här, att det är också så många som påpekar att Andreas Henriksson har hängt ut folk som trodde att han var att de var vänner. Det var någon som skrev till exempel, jag får inte varit på med det här, är människor som du umgås med i flera år, har du alltid varit undercover hela tiden, födelsedagar, pubkvällar, var allting ett del av ditt undercover-gräv? Han säger själv i den här intervjun med Jörgen Wittfeldt att en av de här personerna då som han hänger ut, den som liksom till slut övertalar dem att komma på ett möte med nätverket, en person som han beskriver som en av mina närmaste väninnor under senaste år, en person som han umgås med och gjort massa sociala saker med och sånt där. Och han säger också att de som säger att jag är ett svin, att jag har betett mig svinaktigt och att jag har liksom, att jag har svikit djupa förtroenden, de har rätt. Det är så. Så att han har ju gjort något helt extrem grej. Jag misstänker att det kanske har att göra med hans situation liksom, även hans yrkesmässiga situation. Jag vet inte, han kanske liksom
1: desperat försöker att komma tillbaka.
0: Ja, precis, kanske så här, det är svårt att få jobb, behöver uppmärksamhet, drömmen lever om att bli någon så här skjutjärnsjournalist, lite så här IB-affär-komplexet som säkert vissa svenska journalister har. Och då är han beredd att sälja ut liksom vänner, folk som han har trott liksom haft privata relationer med och göra sådana här fake-reportage. Frågan är bara hur han kan inbilda sig att någon annan kommer vara imponerad, någon annan kommer vara intresserad. Uppenbarligen så funkar det inte. Uppenbarligen är det bara han och Johan Westerholm i hela mediasfären som tycker att det här är ett intressant knäck. Ja, i alla fall. Andreas Henriksson tycker inte han är så intressant person, och han har ändå ingen trovärdighet i våra kretsar, eller några kretsar alls, så vitt jag vet. Men Johan Westerholm däremot, det är därför jag vill prata om de här artiklarna, för han har verkligen gjort bort sig här. Jag har ju hört många nu i bubblekretsen och även i andra kretsar som säger att jag har varit en månadsbetalare, prenumererat på Johan Westerholms grej, ledarsidorna, varit med i deras löpande crowdfunding. Men nu har jag stängt av det. Nu har jag stängt av månadsdonationen. Så gissningsvis så börjar Johan Westerholm se det här i sina siffror. Om inte annat då, som över den kommande månaden när de här automatiska betalningarna slutar komma. För att folk går in och säger upp och sen får han se på nästa månads total liksom. Den kommer förmodligen vara lägre. Så får vi se om det har någon effekt. Att han får känna av det ekonomiskt.
1: Finns ju en positiv aspekt av det här. Det är folk som blir inspirerade och tänker, jag vill ha ett hemligt middagssällskap. Jag har till och med hört att det finns BBS-medlemmar som har tänkt så här, fasen, vi skulle ha något hemligt nätverk av likasinnade som kunde träffas och ses och äta middag tillsammans.
0: Kanske inte borde säga det här, men det har varit många roliga kommentarer av den typen i våra kretsar. Folk har sagt det så här, oh shit, det låter ju skitbra, var skriver jag upp mig liksom, bara kan jag vara med? Kan vi göra det här i min kommun? Kan vi göra det i den här kommunen? Kan vi göra det i den här kommunen? Och det var också någon som sa att jag var tvungen att dubbelkolla först när jag läste reportaget för att se om var det Bubbla Stockholmsavdelning och deras återkommande träffar som de pratade om, eller var så jag visste det är inspirerande, och det skulle ju faktiskt kunna vara ett, jag spekulerar också om det är ett av syftena med den här publiceringen då, att att inspirera fler att börja driva sådana här projekt, men att de på det här sättet får lite cover.
3: Mm. Men då skulle man ju, då skulle de valt en helt annan vinkel. Då skulle de ju kört, de skulle börjat med konspirationsvinkeln och sen skulle de sagt, vi tänker inte publicera några namn för vi hoppas att det här fortsätter. Då, det är så du skräms med oppositionen, om du ska skrämma vänstern. Det är genom att säga, det här pågår, vi känner till det här, vi tänker inte ge någon som helst hjälp med att sätta stopp för det. Det är ni som behöver lägga om er politik.
0: Ja. Ja, vi får se igår. Nu har vi i alla fall ägnat lite tid åt det här i två sändningar. Kanske pratar om det för mycket, men jag tycker att det är väldigt intressant och jag tror att det kan bli lite grann en vändpunkt i alternativmediasfären, just för att reaktionen har varit så universellt negativ, nästan helt och hållet negativ på den här publiceringen.
3: Ni som sitter där hemma och undrar vad ni kan göra åt samhällsutvecklingen, börja hålla lite hemliga middagar.
0: Ja, det är oerhört radikalt förslag alltså att träffas och äta middag och prata om politik.

0: Radio Bubbla.
1: Svenska Susanne Schötz får Ig Nobelpriset i biologi för studier om katters många olika läten. Medicinpriset går till forskare som visat att orgasmer avhjälper nästäppa lika bra som nässpray. Fredspriset till forskare som modellerat hur bra skägg skyddar mot ansiktstrauma. Och ekonomipriset går till Pavlo Blavatsky som upptäckt korrelationen mellan korpulens och korruption bland postsovjetrepublikers presidenter. Ig Nobel, jag vet inte om man säger Ig Nobel eller Ig Nobel, är ju ett pris, en seriepris som delas ut varje år. Inspirerade kan man säga av Nobelpriserna. Men med mottot forskning som får dig att skratta och sen får dig att tänka. Så att det är många som känner säkert till det väldigt väl. Men det är alltså priser som delas ut till forskare som har gjort väldigt tänkvärda och roliga sorters forskning. Det är alltid en höjdpunkt tycker jag på året när Ig Nobelpriserna kommer. Jag sätter mig alltid med liv och lust, kastar mig över och läser igenom alla de här priserna som har delats ut. Och givetvis så klickar jag på alla papers som det länkas till också. Jag kollar referenserna. Därför att sammanfattningarna är ofta lite knapphändiga. Så jag tänkte vi kunde prata om några av de här som jag tyckte var kul. Jag kan ta några på måfå. Kemipriset i år tycker jag är väldigt intressant. Det går till en grupp framförallt tyska forskare i Tyskland som undersöker luftinnehållet, gasinnehållet inuti biosalonger för att se om de kan använda odörerna som produceras av publiken för att avgöra vilken typ av film som visades på biografen. Så teorin då, det är att om man spelar till exempel en skräckfilm, då kommer människor i publiken utsöndra andra liksom feromoner och kemikalier och sånt där jämfört med om det är en komedi. Och det här är hypotesen då som de har velat testa. Så då har de då mätt hur luften förändras under föreställningens gång och sen har de korrelerat det mot den liksom genreklassificering och åldersgränser som är satt på filmer. Och de har gjort flera studier på det här, de har på mig länge. Och det första de hittade i sin första preliminära studie var att ett ämne som heter isopren var en tillförlitlig prediktor av åldersgränsen på filmen. Så att beroende på hur mycket isopren som har utsöndrats av människors andedräkt så kan man då gissa sig till med säkerhet om det är en film utan åldersgräns, om det är 6 års åldersgräns eller 12 års åldersgräns. Och det här, de blev väldigt exalterade när de upptäckte det här, för i deras idé bland annat att man skulle kunna använda utsläppen av de här ämnena för att förbättra klassificeringen av filmer. Och förlåt, de vill utveckla en alternativ, mer objektivt mått för hur en film ska kategoriseras. Så istället för att man tittar på filmen och säger att det här var en skräckfilm, det måste man minst 12 för att kolla på, då ska man istället låta stora mängder människor titta på filmen och sen så mäter man vilka kemikalier som utsöndras av människorna. Och baserat på det så klassificerar man att det här är en film. Det kom så mycket isopren från publiken så att det här måste vara minst 6 års åldersgräns. Man har också upptäckt att när man visar mycket blod på bioskärmen, alltså man ser blodet spruta och människor dör och sånt där, då utsöndras det mycket ammoniak och aceton ur människors andedräkter. Och när man visar en komedi så kommer det relativt mycket formaldehyd. När man visar spänningsfilmer och även romantiska filmer så kommer det då isopren som nämndes tidigare. Och när man visar hur människor skadas på film så kommer det siloxaner i luften. Är det inte fascinerande, Boris?
2: Jo, nej men alltså det där är hyperintressant därför att det innebär ju att man faktiskt nu screenar man ju ofta filmer innan premiär inför testpubliker och så klipper man om slut och tar bort bihandlingar och redigerar om filmerna som behövs för att folk ska bli nöjda och lyckliga och det ska kunna bli dra in mycket pengar. Men det här gör ju att man kan hantera det här mycket mer vetenskapligt alltså. Man kan ju kolla om det blir folk rädda för den här filmen, då var det aceton och ammoniak.
1: Mm.
2: Det, kom man upp i höga halter och vet man att det här funkar, rör inte den här utan nu kör vi ut den. Och är det för lite så lägger man in lite mera blod bara.
1: Det kommer ju vara otroligt bra marknadsföringsargument också. Du har bett om häftig rulla ner som du har producerat. Då kan du säga liksom att ja, men det där, vi uppmätte 7 mikromol ammoniak i luften. Så hård i vår film.
2: Det kan ju stå på affischerna också istället för de här konstiga, det här nya regelverket om att det ska finnas 7 afrikaner, 5 asiater och 50% kvinnor i filmen. Alltså liksom, så har man bara staplar där man ser liksom hur mängden ämnen som den filmen har fått folk att utsöndra. Tror jag är mer lockande.
1: Ja, så ett mycket välförtjänt kemipris uppenbarligen. Ekonomipriset tycker jag också är väldigt intressant. Och det är alltså en forskare som heter Pavlo Blavatsky som har undersökt huruvida man kan se på politiker huruvida de är korrupta eller inte. Och hans studieobjekt har varit 15 stycken stater i den postsovjetiska sfären. Och det är Armenien, Azerbaijan, Vitryssland, Estland, Georgien och så vidare. 15 sådana länder, inklusive Ryssland. Och det han har gjort är att han har tagit bilder, porträttbilder av ledarna för de här länderna. Och sen har han gjort en dataanalys av bilderna som har uppskattat deras BMI baserat på ansiktsformen. Och sen har han korrelerat det här med de här ländernas prestation i den här korruptionsindex. Jag tror det är den här Transparency International Corruption indexet som finns. Och han har alltså upptäckt att det finns en stark korrelation mellan korpulens och korruption, som bubblar rubriken, så kärnfullt uttrycker saken. Det vill säga, ju tjockare politiker är, desto mer korrupta är de. Och det är ganska starkt samband som man kan se i alla de här gamla sovjetrepublikerna. Och här då, han har också då ett praktiskt användningsområde. Det är inte bara sådana här som han gör för skojs skull. Utan han säger att man kan använda det här måttet för att uppskatta graden av korruption när man inte har detaljerade data. Och till exempel som han gör då är lokalpolitiker. För det är svårt, det finns inga internationella transparens- och korruptionsmätningar av hur pass korrupta lokalpolitiker är. Men på det här sättet så kan man få ett estimat i alla fall baseras på deras uppskattade BMI.
2: Ja, men det här är också seriöst väldigt användbart. Alltså det är du kan mäta, det vore intressant också att hitta någon. Blavatsky kanske kommer igen till nästa år då, och man vill gärna ha raka motsatsen, goda fasta ledare liksom, och liksom gå igenom BMI, ansiktsform och sådana saker där. Men även, och tittar man historiskt på sovjetiska ledare, så man kanske inte jublar och lycka över Lenin och Stalin, men de var liksom fasta i hullet och inte, de var liksom knepiga, men de var inte korrumperade. Och sen kommer liksom Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Gorbachev, alla liksom lite köttiga. Och sen kommer Jeltsin och liksom han är ju, det är bara svallhull, och då kommer ju också det västerländska inflytandet då. Han var ju tämligen korrumperad milt ut på alla sätt. Och sen kommer den slanke Putin, så att även på den nivån så, ja, men det här är mycket som talar för sig alltså. Men sen tror jag liksom att man ska vara, det är extremerna här alltså, överdrivet magra och västligaktiga politiker. De kanske inte korrumperade, men jag tar Palme. Jag tror det kan finnas andra problem. Jag skulle vilja att Blavatsky borrade i det här faktiskt till nästa år.
1: Tittar man på Sveriges ledare, då skulle man ju tänka då att jag antar att Göran Persson är den Sveriges mest korrupta ledare under 1900-talet. För han var väl den mest korpulente?
2: Ja, men jag tror faktiskt att man måste ta hänsyn här. Det här är helt seriöst.
1: Till andra faktorer än korpulens?
2: Nej, folkgrupperna får jag efter. Därför att jag tror att det här stämmer på, det här är ju ett slaviskt sammanhang. Jag tror att tittar man liksom hela den slaviska kulturkretsen, så tror jag nog att det här är applicerbart faktiskt. De goda ledarna är inte korpulenta. Tittar man på det i ett till exempel nordiskt sammanhang, så jag menar, Per Albin Hansson var ju ganska rund, och han är kanske vår bästa ledare i en svår tid under 1900-talet. Så att jag tror man måste väga in liksom manlighetsidealet i kulturkretsen. De korrupta ledarna i den slaviska världen, de anlägger rondör därför att de är inte beroende av att framstå på ett sådant sätt att de kan leda massorna. Om inte annat så har de ju utländsk stöd som håller dem under armarna. Men för att leda massorna i i andra delar i Västeuropa och i olika kulturkretsar, det tror jag kan vara lämpligt med en viss rondör faktiskt. Betänk bara Helmut Kohl, som i och för sig gjorde en hel del stora misstag, men jag tror att det funkar på ett annat sätt i de olika kulturkretsarna.

0: Jag vet inte hur det är med postsovjetrepublikerna, men det borde ju finnas en koppling till den typen av kulturella normer.
1: Nej, alltså du har inte... alltså trots allt är den slaviska världen ganska kännetecknad av en slags ledaren ska vara manlig och krigisk. Det här är så intressant, så jag mumlar lite där för att jag tänker samtidigt. För tittar man, det var inne på det här, så att jag tror att den slaviska världen, där stämmer faktiskt hans resonemang. Man har andra underliggande ideal för ledaren. Alltså oavsett sammanhang, alltså den ska vara liksom, det ska märkas att han inte sitter, dricker vodka och äter mycket mat och förlitar sig på gåvor, utpressar och de som arbetar. Men tittar man alltså på västvärlden, om man bara tittar på Europa, så tror jag att det är de andra normer som gäller där. Till exempel så har jag en känsla av att makthavare här som är allt för magra ses med misstroende. Det är något lite bakslukt och läskigt med någon som har makt och som är liksom så här Mahatma Gandhi-magen nästan. Då får man en känsla av en galen fanatiker som inte unnar sig någonting gott här i livet. Så jag tror att just för att man är rädd för den sortens människor, så vill man ha lite rondör i Västeuropa på ledarna. Jag kommer att satsa på en och ställa upp det här nästa år och utveckla teorin och ska tävla med Blavatsky.
0: Alltså ja, alltså en sak som jag skulle tänka spontant och bara som skulle kunna liksom förklara det här sambandet som man har hittat, det är att feta människor har sämre impulskontroll. Det är därför i de flesta fall när folk är feta, så beror det på att de kan inte lägga band på sitt ätande och så vidare. Och de kan inte lägga band på sin lust att göra någonting annat än att gå till gymmet och träna som de vet om egentligen att de borde göra. De är mindre disciplinerade och mindre principorienterade. Och det visar sig i deras fysik, och då kan man gissa att det även manifesteras i deras ämbetsutövning. Jag är inte helt säker på vad man egentligen vill. Vill jag att en politiker ska vara maximalt disciplinerad och principorienterad? De flesta politiker har otroligt usla principer. Så att jag tror jag föredrar om de inte är så principfasta och disciplinerade och fanatisk. Å andra sidan så är jag inte helt negativ till korruption heller.
1: Nej, det beror på vem som slantar upp. Men man får skilja på olika tider också. Du vill ju inte att nationen med tanke på de frågor vi pratade förut då, om att skilja IQ-grupperna enkelt uttryck från varandra, så måste du ha en hård och principfast ledare som liksom står fast helt enkelt. Då kan du inte ha någon som låter sig korrumperas och låter en grupp stanna kvar och man får stålar och så här. Då måste du ha den hungriga vargen. Jag tänker på Göran Persson. Jag nämnde hans korpulens. Jag hade ju ändå mer förtroende för honom på den tiden när han var liksom kanelbullemaxad statsminister, och man såg liksom sockerflagorna i mungiparna efter den senaste bullen. Och han liksom styrde och ställde och donderade med alla. Än nu när han är liksom nerslimmad, han ger ett oerhört bakslut intryck alltså. Det är,
0: men beror inte det på att du inte delar hans värderingar? Alltså du vill inte att en person med hans värderingar ska vara skarp och slug och disciplinerad, utan han är mindre farlig för dig om han är helt avkopplad och sitter och käkar en kanelbulle istället.
1: Ja, fast han var ju tuffare och han var ju mycket tuffare och hårdare. Gjorde ett tuffare, hårdare intryck på den tiden. Han var liksom den stora mobbaren i politiken. Och jag gillade det bättre än den här lite slimmade, lismande Göran Persson som dyker upp i tv då och då nu. Så att jag gillar inte någon av dem politiskt förstås. Någon av vikterna där. Men det är lättare att ta till sig den rundhylte statsministern än den här tankesmedje Göran Persson vi ser nu. Alltså varje folk har en själ, och det är olika ledartyper som slår an hos olika folksjälar. Jag tror det är så enkelt. Blavatsky är något på spåren bland slaverna, men det funkar liksom inte i Frankrike eller Sverige.

0: Italien.
1: I USA hade de en diskussion, minns jag, för det var väl 2016 då, i republikanernas primärvalskampanj. Därför då hade man en kandidat som heter Chris Christie, som var mycket kraftigt överviktig. Inte bara att han var hade lite rondör, lite korpulens, men han är ju liksom riktigt fett då. Och då fanns det en diskussion som kom upp flera gånger, där man frågade, direkt där man frågade så här, är USA redo för en kvinnlig president? Och på samma sätt frågade man, är USA redo för en fetto-president? För någon som är så här, morbidly obese, som man säger på engelska, sjukligt överviktig. Och det rådde delen med, vissa sa att jo, men amerikanerna är feta själva liksom, de kan identifiera sig med fetto i Vita huset. Det är många som kommer gilla det. Och folk är så vana vid fetton vardags, de kommer inte tycka att det är ett stort problem. Medan andra sa, nej, det går inte. Människor måste se upp till presidenten, det måste vara någon som är disciplinerad och så vidare. Så att då, Chris Christie kommer i praktiken aldrig ha någon chans han som vinna. Hillary kommer sopa banan med honom om han blir kandidaten och så vidare. Och nu USA har ju haft feta presidenter tidigare, men inte på ganska många generationer. Nej. Inte sedan början av 1900-talet. Så där verkar det finnas en stark norm om att presidenten i alla fall inte ska vara fet, även om det finns vissa undantag på lägre nivå, som Chris Christie till exempel, som har varit guvernör och var en väldigt populär guvernör.
0: Men jag kommer att tänka på en diskussion på Twitter här om veckan där faktiskt Fnordspottning påpekade att vissa människor kan ju bära upp fetma med en oerhörd kraft och gras. Han nämnde Orson Welles. Och det står att det finns en del människor som faktiskt skulle fungera i alla sammanhang. Även som nationens ledare, även om de är... det är någonting i personligheten som gör att fan, det här är bara pondus. De går med kaggen först liksom, och visar vad som bestämmer. De är inte vanliga, va? men de finns faktiskt.
1: Mycket, mycket intressant. Ja, vi får tacka Ig Nobelpriskommittén för att de ger oss de här intressanta uppslagen. Vi skulle aldrig hört talas om den gode Pavlo Blavatsky, om det inte vore för dem.
0: Nej, men vi kommer att höra mer av honom, tror jag. Han kommer att förklara världshistorien med hjälp av ansikten och BMI, tror jag.
1: Resten av priserna tror jag vi kan hoppa över. Det var inte så superintressant. Det var någon... Den dummaste var kanske de som fick fredspriset, som ville testa huruvida skägg... Hur det skägg har evolverat för att skydda män från smällar mot ansiktet, anslag mot ansiktet. Och för att testa det här, så har de gjort en modell av ett käkben, någon typ av sån här fiber-epoxy-komposit som ska föreställa käkben. Och så har de en version där de har lagt ett skinn utan hår utanpå, och en version där de har skinn med hår utanpå. Och så har de en sån maskin. Så det är en maskin som smäller på de här attrapperna, och den mäter liksom energin, hur den fördelas och så vidare. Och hör och häpna, så kommer de fram till att om det finns hår emellan, om det finns skägg emellan, så tar det underliggande benet mindre skada när det får en smäll.
0: Ja, men det är skönt, jag får det bevisat. Men jag tycker inte vi ska bortse från entomologpriset. Jag blev väldigt förtjust i det.
1: Kackelackorna på ubåten.
0: Ja. Ja, men alltså själva grundproblemet som ska lösas är ju fascinerat. Alltså ubåtar, då ingår ju gruppen atomdrivna ubåtar som är kärnvapenbestyckade. Och man tänker att det här är alltså världens mest avancerade farkost, över och under vatten, kanske i alla kategorier. Det måste vara super high tech. Och så har man kackelaxproblem, alltså. Det gör en ju lite orolig. Så att det här måste lösas. Tänk dig själv om plötsligt vill någon stå ihjäl en kackelacka, men kackelackan, man tänker inte på att kackelackan sitter på avfyrningsknappen och så bara kaboom. Så att de här skulle ha haft fredspriset också egentligen, tycker jag.
1: Ja, det var intressant faktiskt. Jag försökte sätta mig in i deras metod och hur den fungerade, men jag insåg sen att jag har ingen aning om hur man normalt sett tar koll på kackelackor. De hade ingen tydlig jämförelse. Förutom de två ubåtar då, där de har gjort sitt test, om jag förstår rätt. Ja, det var bra. Många var bra. Och vi kanske ska nämna, som det är i Sverige, den Susanne Schötz som lyftes fram i bubbelrubriken. För det är ganska knäppt. Alltså, hon har tillsammans med Robert Eklund och Joost van de Weijer, som jag antar är holländare. De har Susanne Schötz, hon är professor i fonetik i Lund. Och då tänker man ju att de, att en professor i fonetik ska hålla på med språkljud, hur det låter när man pratar och sånt där. Men hon har totalt stött in på katters ljud istället för människors ljud. Alltså, hon gör den här kattforskningen. Jag vet inte om det räknas hävdvunnet som fonetik när det är katters ljud man studerar. Det kanske det är. Men hon har också ett projekt som handlar om katt-människa-kommunikation. Där de studerar vilka ljud som katter och människor gör när de kommunicerar med varandra. Och det forskningsprojektet heter Meowsic.
0: Oh.
1: Som meow och music. Meowsic.
0: Ja, det är lite vackert.
1: Ja, toxoplasma bekräftad. Det man kommer fram till i alla fall är att varje katt är unik. Och det finns väldigt stora skillnader mellan katter i hur de kommunicerar. De jamar och purrar och väser på helt olika sätt, alla de olika katterna.
0: Man blir ju stum för upptäckten.
1: Nu har inte jag har inte läst forskning på djupet. Jag har inte satt mig in i hela Meowsic-projektet. Men saken är ju den att tamkatter, så det här är ju studier av tamkatter då. Tamkatter är oerhört onaturliga i sina beteenden. De har ju extremt hög grad av forcerad neotonid. Alltså med vuxna tamkatter beter sig som kattungar. De är ständigt retarderade i ett infantilt stadium. Och en del av det är göra deras läten. Därför att riktiga katter, vuxna vildkatter och sunda katter som inte är missanpassade, de låter nästan ingenting. De jamar inte, de skriker inte, de väser om de behöver försvara sig och så vidare. Men alla de här de konstiga ljuden som katter håller på med, det är kattungeljud som kattungar gör för att kommunicera med sina kattmammor. Men tamkatter, de fastnar i det här stadiet, förmodligen för att de betingas av att människorna svarar så bra på de här ljuden. Och sen så börjar de göra vilka ljud som människorna än gillar. Så det är liksom, man lär sig ingenting om kattens natur. Utan det man lär sig är ju så här katt-människa. Vilka ljud gillar människor att katter gör som katter också relativt enkelt kan producera? Och jag är helt säker på att den här variationen mellan katternas ljud kan förklaras till väldigt stor del av de specifika människor som de har interagerat med. Och deras preferenser om de gillar vilken typ av kattljud de gillar. För det är en sån betingnings- och infantiliseringsprocess som pågår med tamkatter. Vilket är helt underbart. Det är ju ett av civilisationens underverk. Att vi kan få katter att förbli kattungar hela livet. Så vi kan njuta av deras mysiga jamande och purrande och översociala beteende och så vidare. Det känns bara inte som enormt, enormt värdefull forskning att kartlägga 30 olika sorters kattljud.
0: Nej, och vill vi ha det kartlagt? Det är inte poängen med katter att de är ett mysterium.
1: Du måste ändå alltid, din egen katt kommer alltid vara ett mysterium. Ja. Du måste alltid kartlägga din egen katt själv om du ens vill ha en kartläggning. Men en sak som jag tror vi kan säga i alla fall, det är att Susanne Schötz på fonetikinstitutionen i Lund har nog ett av Sveriges absolut mest trivsamma jobb. Mm. Tänk att bara sitta och umgås med katter hela dagarna, lyssna på inspelade kattljud, fundera på det där var ett jamande av kategori B. Det där var en purr av den här typen. Nu smata in här i purrningskatalogen. Jag kan tänka mig att det är ganska schysst jobb om man är en crazy cat lady, vilket Susanne Schötz absolut garanterat är.
0: Tror det.
1: Den styrande vänsterkoalitionen i Spanien anklagas för antisemitism av judiska organisationer efter skärpning av kontrollen av de som ansökt om spanskt medborgarskap som ättlingar till sefardiska judar som fördrevs 1402. Möjligheten till dubbelt medborgarskap infördes av den konservativa regeringen 2015 som en botgöring för fördrivningen. Tidigare granskades inte dokumentens äkthet utan endast den sökandes brottsregister. Skärpningen kom efter polisrapport 2018 som talade om ett kriminellt nätverk och förfalskningar. I år har 3019 av 15 274 fått avslag. Fram till 2020 en av 2908. Mycket intressant nyheter här från Spanien. Kräver ju lite upppackning och bakgrund. Det är säkert relativt välbekant för de flesta som lyssnar på Radio Bubbla. Men vi kan väl ändå gå tillbaka och prata lite grann om den historiska bakgrunden. 1492 är ett väldigt berömt årtal. 1492, det var alltså slutet på Reconquistan, när kristna krafter återtog kontrollen över den iberiska halvön efter ett nästan 800 år långt krig som utspelade sig från 700-talet till 1400-talet. På början av 700-talet när muslimska erövrare kom och tog över på ett årtionde, kan man säga, så erövrade de större delen av den iberiska halvön, och det blev ett muslimskt kalifat i 700 års tid. Och det tog då fram till 1400-talet för kristna kungadömen att bit för bit ta tillbaka det som muslimerna hade tagit på så kort tid på 700-talet. En väldigt viktig historisk episod, någonting som vi måste tänka mycket på och förhålla oss till, därför att det är en viktig illustration av vad som händer när islam drar fram, att även i Europa så kan islam göra enorma erövringar, och när man väl där man väl har en del av Europa erövrad av islam, då kan det ta 800 år att ta tillbaka det territoriet från muslimerna. Och dessutom så är det viktigt att tänka på att dagens Europa har på många sätt mycket sämre förutsättningar än den tidens Europa för att genomföra en sån reconquista. Men reconquistan är ju en av de stora, en fantastisk, en episk händelse i europeisk historia. Tyvärr så är det väl också nästan det enda storskaliga exempel på ett land som har fallit till islam och sen tagits tillbaka. 1492 i alla fall, det var då det sista islamiska fästet föll i Granada. Så det är kanske framförallt det man minns, man förknippar med det här åtalet. Och det som hände då efter reconquistan, det var ju att, och som en del av reconquistan, det är att man började bygga den moderna spanska nationen, som ur ruinerna, ur de här återerövrade territorierna, så försökte man man förenade kungadömena som fanns på den tiden. Och 1492 så var det då givetvis kung Ferdinand och drottning Isabella, vars äktenskap förenade de spanska kronorna. Men det var också en kulturell process där det moderna spanska språket skapades. Och generellt så försökte man, det fanns ett starkt fokus på enighet och homogenitet var världen som stod högt i kurs, för att man hade det här nationsbyggnadsprojektet. Och här var judarna ett stort problem. Judarna hade givetvis då varit i centrum för konflikter i hundratals år. Och det är en väldigt komplicerad situation som vi inte kan göra rättvisa på det här sättet, ett kort inslag, men det finns ju en väldigt mångbottnad dubbelhet problematisk relation mellan judar och icke-judar i Europa. Judarna var hatade och föraktade delvis av religiösa skäl, för att det finns den här judarna dödade Jesus. Jag tror att det är det vanligaste argumentet. Alltså på den här tiden var det vanligaste argumentet som åberopades. Och liksom, man kan diskutera vad som var den egentliga roten till konflikten. Men det är väl i alla fall det man pratar om oftast, att det är liksom Kristusdödarna, deicidfolket, judarna. Och samtidigt finns det här liksom att judarna, man kommer från samma abrahamitiska tradition, så att man har också en koppling i de egna kristna religiösa urkunderna, så lyfter judiska folket fram som Guds utvalda folk och så vidare. Så att det finns den här spänningen, den här dubbelheten. Och så är det även, om man tittar på det ekonomiska planet, att judarnas ekonomiska ställning. Så å ena sidan så tolererade man judarna, framförallt från monarkins sida, på grund av att de hade en väldigt viktig roll i finansiella institutioner. De tillhandahöll finansiella tjänster som är väldigt viktiga för att få ekonomin att funka. Men samtidigt var det så att judarnas ekonomiska ställning bidrog till motvilja mot dem, därför att judarna sågs som ekonomiska exploatörer, ockrare och så vidare. Så att, det är mer komplicerat. Jag tror att du kan förklara den här den bakgrunden mycket bättre än vad jag kan. Men hur som helst, man hade haft under lång tid att man haft pogromer, segregation, judarna bodde i getton, de hade yrkesförbud och så vidare. Och man hade en process där fler och fler judar konverterade till kristendomen, för det var så man ville sköta, det är så man ville skapa liksom ett homogent, välfungerande nytt land, genom att judarna konverterade och muslimer konverterade till kristendomen. Men man hade också många problem, som till exempel frågor, hade judarna verkligen konverterat på riktigt, eller var de i hemlighet fortfarande judar? Höll de fortfarande liksom judiska gudstjänster fast de låtsades vara kristna utåt och så vidare? Och då den här kryptojudendomen var åtminstone en fruktad heresi från det kristna perspektivet. Och det var ju bland annat därför som man skapade den mycket, mycket berömda, beryktade spanska inkvisitionen. Det var en institution som skapades just för att undersöka huruvida de här konvertiterna verkligen hade konverterat, eller om de i smyg fortfarande var judar. Och det faktum att det fortfarande fanns judar kvar som inte hade konverterat ansågs vara ett destabiliserande element, för att det bidrog till att de som officiellt hade konverterat i själva verket fortsatte praktisera judendomen i hemlighet. Det underlättade såklart mycket av att det fanns folk som fortfarande levde öppet officiellt som judar. Så att, ja, i alla fall, Boris, du får korrigera mig sen, det är i alla fall så här jag uppfattar historien, att i hög grad drivet av kyrkan, mer som kristendomens sedvanliga liksom religiösa intolerans och särskild ambivalens inför judendomen, så kommer man till slut till en punkt att vi kan inte ha några judar kvar alls. Så att 1492 så utfärdade Ferdinand och Isabella någonting som kallas för Alhambra-dekretet, som innebar att det var ett beslut som fattades då att alla judar skulle utvisas. De fick 4 månader på sig att ordna sina affärer och lämna landet enligt vissa kriterier, då, vilka tillgångar de fick ha kvar och föra ut och så vidare. Och om de inte var beredda att konvertera eller lämna landet. Det var det sista ultimatumet som ställdes 1492. Och då skapades då en judisk diaspora av de människor som kallas för sefarder, eller sefardim säger judarna, för att im är en hebreisk pluraländelse. Sefardim är ofta ordet som man nämner. Och det ordet kommer då från ordet sefarad, som är ett gammalt hebreiskt ord för Spanien, eventuellt. Jag tror att det är ett bibliskt namn som man inte vet exakt egentligen vad det syftar på i Bibeln. Men historiskt har man kallat Spanien för sefarad på hebreiska. Och därför kallas då de spanska judarna för sefarder. Och man kan säga att det har varit en egen som gren av judendomen på sätt och vis. Inte kanske en teologisk gren, men en kulturell gren. Och de två stora kända grenarna är givetvis då ashkenaserna och sefarderna. Och ashkenaserna, som är de som vi kanske i Europa tänker på som de klassiska judarna, de europeiska judarna. Namnet ashkenasim, det kommer från, intressant nog, från ett ord för Tyskland, ett gammalt hebreiskt ord för Tyskland, ashkenas. Så att bokstavligt talat så betyder ashkenas betyder då alltså tysk jude, medan sefard betyder spansk jude, bokstavligt talat etymologiskt. Och det finns många likheter då. Att ashkenaserna, de har ju sitt eget språk jiddisch som de pratar. Och jiddisch, det är en sorts tyska uppblandad med hebreiska och andra språk som de pratade i Centraleuropa när de bodde där. Men det är som en judisk tyska, kan man säga. Medan sefarderna, de pratar språk som heter ladino, som är en judisk spanska, som förhåller sig till spanska som jiddisch förhåller sig till tyska. Och det språket har också då traderats genom århundraden på samma sätt som att jiddisch har traderats. Det finns ju färre personer som pratar ladino, och det skrivs färre böcker på ladino och så vidare. Men i någon utsträckning så finns det fortfarande en levande kultur liknande den som finns för jiddisch. Och den sefardiska diasporan då, den har ju liksom levt i sitt eget liv parallellt med den ashkenaziska diasporan. Nu har de förenats i hög utsträckning i Israel. Men det är fortfarande då en het politisk fråga i viss utsträckning, mer än 500 år senare. Och under hela sen 1800-talet och under 1900-talet så har man gjort flera sådana här försök från spansk sida att förhålla sig till det här, korrigera historiska oförrätter. På 20-talet så gjorde man det som jag tror var den första försöket att ge sefarder spanskt medborgarskap. Och det gjordes under Spaniens dåvarande ledare Miguel Primo de Rivera. Men det har inte varit nog liksom. Så att då 2014 och 2015 stiftade man nya lagar. En sorts medborgarskapslag om att ättlingar till sefarder, fördrivna sefarder, skulle kunna få medborgarskap och att de skulle kunna behålla sina tidigare medborgarskap. De skulle få godkänna att de har dubbelt medborgarskap. Och så satte man igång då, man skapade ett system där man skulle få ansöka och bevisa att man hade ett släktskap. Att man hade den rätta härstamningen via sefardiska organisationer i olika länder som har som förbok och har register över vem som är släkt med vem och så vidare. Och så påbörjades då en process där tiotusentals människor ansökte om medborgarskap. Man granskade deras ansökningar och så vidare. Men några år senare, efter att det här pågått i några år, så slogs det larm från då de här internationella organisationerna att det förekommer fejkansökningar, och när man började analysera dem noggrannare så blev man tvungen att avvisa tusentals ansökningar. Och då uppstår den här intressanta konflikten då, för att inte så väldigt otippat så är det någon som ropar antisemitism, judiska organisationer, framförallt i andra länder, säger att nu har de börjat neka ansökningarna, och det är för att spanska justitieministeriet, de vill inte ha fler judar i Spanien. Och det är enbart därför som de avvisar ansökningarna. Och då kan man fråga, varför har de i sådana fall då helt nyligen stiftat en lag? Varför driver de inte upp lagen? Är det någon sorts konflikt mellan regeringen och ministeriet eller sånt där? Det är intressant också att den nationella spanska federationen av judiska grupper, de ger stöd i den här processen. De säger att nej, men det ska vara ordentliga kontroller och det förekommer fusk och så vidare, så det är bra att vi har den här granskningen. Men däremot till exempel de judiska organisationerna i USA som förmedlar sådana här ansökningar till spanska myndigheter, de är de som är ute och vevar mest. Jag kanske bröstade på lite för långt här i diskussionen, Boris. Jag drar ett streck i alla fall och så lämnar ordet till dig. Kanske vi kan prata lite mer om den historiska bakgrunden först, för det är en väldigt intressant fråga.
0: Ja, men den är väldigt intressant alltså, därför att det är tittar man på historien så har jag ju svårt att se varför Spanien idag skulle be om ursäkt för fördrivningen 1492. Alltså de pogromer som hade funnits århundrarna innan i de spanska områdena, innan reconquista var komplett. Det är knepiga, och det här är så oerhört svårt att diskutera nu för tiden, därför att då tror folk man vill bygga något koncentrationsläger igen. Men den spanska motviljan, hatet mot judarna på den iberiska halvön var faktiskt, hade helt något annat folk skulle alla tycka att det var fördrivning av väldigt välgrundad. När morerna börjar erövra den nuvarande Spanien och Portugal, då har judarna funnits där i hundratals år, har en stark ställning, integrerad i de olika spanska samhällena, faktiskt mer än i resten av Europa, och har byggt en stark ställning som intellektuella och håller i pengar och så vidare. När morerna börjar erövra Spanien inser ju de moriska härskarna, framförallt den första stora, Abdalrahman III, som egentligen var, som hade en baskisk mamma dessutom. Han färgade håret svart för att han skulle verka mer morisk. Redan på den tiden färgade politiker håret, inte bara i Sverige. Och han var den som först insåg att vi muslimer ska ju använda judarna. De ingrodde i samhället, har kontroll, kontakter och är väldigt bildade. Så han utsåg en finansminister som kom från den judiska menigheten och gav honom i uppdrag att bygga upp skatteindrivningssystemet, som hade varit lite kack tråkigt, ni vet ju spanjorerna. Men den judiska finansministern och alla judar befolkade skattedrivningen med. Det var ett judiskt uppdrag liksom. Driv in skatterna från de kristna. Och parallellt med detta så när det insåg att det där funkar jättebra så Abdelrahman fyllde liksom förvaltningen med medlemmar av det judiska folket. Och det här innebar alltså att för väldigt många spanjorer, speciellt de som blev punktslagna på skatt, så blev liksom judar symbolen för det moriska förtrycket. Och så där var det under hela perioden. I nutida historieskrivningen så jag tror vi ska vara försiktiga med att säga att det var liksom religiösa motsättningar som fanns, men de tog sig när spanjorerna gav sig på judarna i pogromer och annat, bland annat efter de stora pesthärjningarna på Iberiska halvön, så var det ju med hänvisning till att judarna drack barnablod och hade dödat Jesus. Men så är det ju alltid. Man vill ju ha något noblare, mer högstående stående på en standard när man går till angrepp mot fienden. Men om jag börjar skjuta på skattemyndigheten så kommer jag ju säkert att se till att jag kan kommunicera det på ett mer nobelt sätt än att jag inte vill betala skatt och är för snål. Så att hatet mot judarna var välgrundat, och det här vi ser liksom hur andra världskriget och historien därefter liksom förstör all förmåga att förstå historiska förlopp tidigare. Antagligen hade varit vikingar som hade slagit sig ner, alltså danska vikingar säger vi, slagit sig ner på den Iberiska halvön, bott i samhället några hundra år, byggt in sig i samhället, var välkomnade och delar av minheten. Sen erövras Spanien och vikingarna går i tjänst hos morerna och börjar driva in skatt. Vi förvaltare på stora jordegendomar, kontrollerar statsapparaten för ockupanten. Ingen hade liksom haft några problem med att Ferdinand och Isabella hade drivit ut vikingarna 1492. Det hade sett som att det självklart. Ingen hade kommit på idén att man skulle erbjuda danskar, ättlingar till danska vikingar, medborgarskap i Spanien. Alltså det är så koko alltihopa. Så det begicks ingen orättvisa vid den tiden. Och dessutom så Det intressanta är att när Reconquistan börjar då, för den börjar egentligen på, den utgår ifrån Toledo som då lyckas bevara sin frihet när muslimerna lägger beslag på Iberiska halvön. Och med början från Alfons den tappre så börjar liksom återerövringen och håller på i 300 år egentligen innan man är färdig under Ferdinand och Isabella. Och det är intressant att det från början mycket lilla spanska kungadömet i Toledo, och sen tar man Valencia också, så har judarna också en stark ställning. För framförallt från och med Alfons den modiga, så Alfonso den modiga, han ser ju liksom hur morerna gör. Då gör han likadant. Han använder dem helt enkelt för att återerövra. Och man uppnår den absurda situationen att judiska bankirer på den Iberiska halvön lånar ut pengar både till sultanen och till kungarna i Toledo. De tjänar på det hela, vem som än vinner. Och när Reconquistan slutligen är genomförd under Ferdinand och Isabella, då upptäcker Ferdinand att fan, kungariket är skuldsatt upp över öronen till judarna. Och det blir ett väldigt tryck liksom bland adeln och det spanska borgarskapet att nu det är helt absurt alltså. Först har vi haft dem över oss i flera hundra år som skatteindrivare. Och nu är vi skyldiga dem en massa pengar när vi har befriat oss. Och det där, det finns en del faktiskt franska klarsynta historiker som menar att det är själva grunden, att Ferdinand kom ju på att jag utvisar allihopa och säger också att alla skulder som mitt kungarike har till dem, inte bara kungen utan alla i kungariket har till de sefarderna som utvisas, är ogiltiga om man då inte omvänder sig. Det första som händer efter det här påbudet är ju att överrabinen för hela kungariket i princip kommer rusande till en katedral och omvänder sig. För att då fick han behålla egendomar och lite annat. Så att det är, tittar man på historien som den var, så var det en fullt legitim åtgärd, och det skulle alla hålla med om, så vidare inte hade rört sig om judar.
1: Det var en intressant perspektiv, tycker jag. Jag är inte så jättebra på den här delen av historien. Du kan det här mycket bättre än jag, men det finns kanske några saker som jag skulle vilja ställa som följdfrågor till dig då. Alltså en sån fråga, det är ju att jag förstår perspektivet att judarna sågs som medlöpare i viss utsträckning, och givetvis var det så att judarna hade, både före och efter den här epoken, hade goda relationer med muslimer. Det var just efter att sefarderna fick lämna Spanien, så var det väldigt många av dem som åkte till Turkiet till exempel. Och när man tittar på de här som kommer tillbaka nu, de som söker spanskt medborgarskap som sefarder, så är den enskilt största gruppen av sådana människor är från Turkiet. Det är, tror jag, 2700 turkar har sökt spanska pass baserat på att de är sefarder. Så det fanns alla de här banden, men samtidigt så var ju judefördrivningar av väldigt liknande slag var ju inget specifikt spanskt eller iberiskt fenomen. Alltså vid det här laget så hade man gjort snarlika fördrivningar i många olika europeiska länder. Och det skedde väl några senare också.
0: Mm.
1: Det vill säga länder där man inte hade det här muslimska medlöperi-aspekten. Men ändå så var det väldigt angeläget, även i de andra länderna, att fördriva judarna. Och man, så vitt jag vet, så gjorde man det med ungefär samma argument, åtminstone det man officiellt gav som argument. Så var det ungefär samma retorik som man använde i Spanien.
0: Ja, man kunde inte använda exakt samma retorik, eftersom precis som du säger, alltså det fanns många andra länder i Europa där de fördrevs eller fick extremt inskränkta rättigheter. Och man kunde aldrig använda exakt det samma argumentet som spanjorerna, för att just som du säger, man hade inte haft dem som medlöpare. Och alltså jag ett tag har hållit på med att försöka förstå den här frågan, så att jag vågar uttala mig om antisemitismens historiska rötter, om de är materiella i ett litet antal länder som jag har försökt förstå, som just Iberiska halvön, Ukraina, Ryssland och i viss mån det Habsburgska väldet. Och där kan man föra liksom inte exakt samma resonemang, men man kan titta liksom på deras ställning i samhället och produktionssystemet, som jag också sa för att förstå det bättre. Till minst i andra fall liksom i europeiska länder där jag ärligt talat inte har en susning om de materiella grunderna eller andra grunder, där det bara verkar irrationellt faktiskt.
1: De här ekonomiska argumenten, ekonomiska förhållandena, det är lätt att förstå givetvis att, alltså skuldavskrivningsaspekten och exproprieringsaspekten, för det fanns ju också en dimension av att, jag vet inte exakt vad reglerna var, men när judarna var tvungna att lämna Spanien, och jag antar att det var samma i de flesta länder, så fick man inte ta med sig, man fick ta med sig vissa typer av egendom. Jag tror inte man fick ta med sig till exempel guld och silver.
0: Nej,
1: så att du var tvungen att lämna liksom pengar, valuta. Fick bara ta med dig annan kanske lös egendom. Så det var ju liksom, det var väl så att de som hade mest tillgångar som inte var möjliga att föra ut, de konverterade istället. Men
0: exakt.
1: Men att det ändå fanns en aspekt av fler aspekter av ekonomisk vinning. Men en annan sak som jag undrar är att om problemet är att en viss grupp har varit medlöpare, då kan jag förstå varför man vill bli av med dem, varför man vill köra ut dem i landet. För att de är illojala, man vill inte ha den säkerhetsrisken längre och så vidare. Men varför skulle man i sådana fall acceptera att de konverterar? För då är samma människor kvar, det är bara att nu kallar de sig kristna istället. Om problemet är teologiskt så löser man ju det med en konvertering, det är lättare att förstå. Men hur löser man det förräderiproblemet genom en konvertering till kristendomen?
0: Jag tror man ska se det som en form av motsättning i Spanien. För som du själv påpekade, alltså konvertiterna fick ju inte en lugn stund. Läser man skildringarna så har man ju svårt att förstå om det fanns några konvertiter kvar i livet när inkvisitionen hade gått fram faktiskt. Det fanns säkert något rationellt skäl till att man skulle... Jag tror att det kan också vara ett religiöst påbud, alltså att man skulle... Man kan titta på den katolska kyrkan på Balkan. Även när katolska stormtrupper gav sig på muslimerna så erbjöd man dem faktiskt, man fick inte slå ihjäl dem hur som helst, man var faktiskt tvungen att erbjuda dem möjligheten att konvertera. Så jag kan tänka mig att det är någon teologisk grej där, att man ska alltid erbjuda hedningen en chans att till bot och bättring, och kanske var av sån kraft att man var tvungen att ha den här luckan, och så visste man att inkvisitionen skulle täta den. Nu hör alla att jag spekulerar lite, och det gör jag också.
1: Ja, intressant i alla fall. Jag fascineras lite, Boris, över din ståndpunkt där, att inget fel begicks 1492 när judarna fördrevs från Spanien. Intressant och tänkvärt, får jag säga.
0: Ja, nej, men alltså, som jag sa, hade det varit danska vikingar skulle inte ens danskarna skulle muttrat idag.
1: Nej, det är förstås sant att allting som händer idag, det är givetvis en stor fars. Att man kommer mer än 500 år senare och ska ge folk pass och så vidare. Och jag är säker på att man skulle kunna tänka ut ett stort antal parallella historiska exempel på folk som absolut inte blir erbjudna pass idag.
0: Ja. Vart är vårt Konstantinopel till exempel?
1: Just det. jag vill ha ett östromerskt pass. Det vill jag faktiskt.
0: Har det coolt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Miljöpartiet i Uppsala önskar likt Stockholm införa avgift för tillstånd att ställa ut elsparkcyklar på kommunal mark. Föreslår även avgift för när elsparkcyklar måste flyttas då de ligger och skräpar på icke angiven plats. Tina Gassemi Liljekvist hos Voi motsätter sig förslaget och kräver istället dedikerade platser för elsparkcyklar likt bilar och cyklar har. Elsparkcyklar har blivit ett enormt stort fenomen de senaste åren i Sverige, även i alla andra länder, på alla platser där jag har varit de senaste två år eller så har det varit såna här elsparkcyklar överallt, givetvis även här i Budapest. Och när det kommer en ny teknologi, ett nytt kommunikationsmedel, så leder det ju alltid till givetvis många frågor som uppstår, nya friktioner och konflikter och nya frågor om politiska regleringar. Man kan inte ha vilda västern med sån här ny teknik, utan politikerna måste gå in och styra upp hur saker och ting egentligen ska funka. Och på olika håll så uppstår då politiska frågor. Det här exemplet som vi tittar på nu, det är från min hemstad Uppsala, där kommunen nu går ut och kräver att de företag som hyr ut de här elsparkarna, de ska betala en avgift för att få ställa elsparkarna på kommunal mark. Och de ska betala ytterligare avgifter när kommunen då och då blir tvungen att flytta på en spark som är ställd på fel ställe. Det som kanske förvånar mig mest, det är att de här företagen hittills inte har betalat någon avgift. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men de har ställt ut sina sparkar hip som happ i stan utan att betala för sig. Det finns en plätt mark som ser lite ledig ut, så det är bara ut med elsparkcyklarna och kör. Företagen då, de kräver att få fortsätta använda marken gratis. Och de här visar till alltså att bilar och vanliga cyklar har särskilda platser att stå på. Så varför skulle inte elsparkcyklarna få av kommunen anvisade platser som är särskilt till för dem? Men kommunpolitikerna i Uppsala, de verkar vara inne på att göra som det fungerar i Stockholm. I Stockholm så kostar det 1400 kronor per spark och år för ett företag att få ha sån här ute i trafiken. Ja, Boris, vad tycker du om den här situationen? Är det dags att politikerna slutar jaga elsparkcykelentreprenörerna med blåslampa och ställa de här orimliga kraven på att de ska betala avgifter för att få använda mark? Eller borde politikerna i själva verket göra någonting helt annat?
0: Det är ganska bra att köpa en hamnslösning, en förbud. Förbjud eländet. Nu låter det så här oerhört icke-frihetligt att jag vill förbjuda någon form av självvalt fortskaffningsmedel. Men ibland så kan man ju låta sina personliga aggressioner få fritt utlopp. För att, ja, det kan gå över. Nej, men alltså, det ena är att det kommer ju inte att hjälpa liksom att ska jag vara så här liksom ordningsam gubbe, så här, det kommer ju inte hjälpa någon slänger på de avgifter och säga att där ska de här stå uppställda, för det stora ordningsproblemet är ju att människor hyr en sån där och sen kan de liksom dumpa den precis vad som helst i stora driver liksom på pubgator och annat. Det ser för jävligt ut, så gnälliga låter, men det gör ju det skulle inte accepteras på något annat liksom, eller någonting annat, och då. Så bara den allmänna olägenhet det innebär gör att man bör förbjuda dem som fortskaffningsmedel. Sen är ju det här liksom med elcyklar och skor, alla sådana moderniseringar av gamla fortskaffningsmedel som stör mig jättemycket. Jag blev häromdagen omcyklad i en uppförsbacke av en liten rultig pojke. Jag tänkte liksom, ja verkligen, kogen har inte återhämtat mig, han cyklar om mig uppförsbacke och han ser inte ut att vara så god form. Och så insåg jag att han hade en barncykel som var elcykel. Och alltså när man börjar sätta el, när glina bara cykla på elcyklar istället för att trampa på en riktig hoj, då är det ett led i liksom en allmän degenerering av viljan att förflytta sig på ett värdigt och civiliserat sätt. Och inte en cykel är alltid så värdigt förresten. Jag är bara så här instinktivt mot eländet.
1: Mm, jag förstår. Jag själv är positiv till elsparkcyklar. Jag är positiv till ett elsparkcykelförbud i ett fall. Jag har nämligen förbjudit min fru att använda elsparkcykel. Jag kan inte förbjuda henne att göra någonting givetvis, men jag har insisterat, jag har bett henne. Snälla Sofia, kan du tänka dig avstå från att använda elsparkcykel? Hon hade en idé om att hon skulle göra det vid något tillfälle. Och jag sa till henne att jag vill ha min fru kvar. Jag vill inte att hon ska mosas i någon trafikolycka. Det är väldigt viktigt för mig, så att, kan du snälla inte åka elsparkcykel? Så i det fallet så är jag för förbud. Men i övrigt fall så, jag vet inte, jag har en positiv syn på det här därför att jag ser det som en form av darwinism i trafiken. Människor som väljer det här fortskaffningsmedlet, det blir en sorts direkt naturlig konsekvensutsättning på deras förfulning av det offentliga rummet med tanke på de enorma mängder olyckor som inträffar. Och det har varit ganska mycket rapportering om det, även i svenska medier har jag sett att de berättar på akutmottagningarna på sjukhusen och så vidare, att det kommer in väldigt mycket folk som har varit ute och åkt elsparkcykel. Ofta är de berusade. Jag vet inte om det är, jag vet inte, får man cykla när man är full? Är det rattfylla eller styresfylla eller?
0: Nej,
1: hur funkar det egentligen? Folk kör i alla fall elsparkcykel när de är fulla på nätterna.
0: Ja, det har inget förbud mot det vad jag vet, och heller inte mot då. De kan ju knipa dig om du cyklar berusad, därför att du är berusad utgör en fara, men det finns inga sån promillegräns för. Jag kan tänka mig en skravalkoholist som kan cykla ganska stadigt och därmed klarar sig. Så att, ja. Det var en jättefascinerande tanke, jag genast beredd att ompröva det hela faktiskt. Så ni släpp dem fria, subventionera dem. Men du, alltså haken där, du pekar på det som gör att det finns en darwinistisk mekanism här. Problemet är ju kanske att de drar med sig andra i fallet, så att säga. Det finns några uppmärksammade fall i Stockholm där de liksom har kört rätt in i folk som har brutit en man som bröt båda armarna och båda benen det är för att en idiot brände rätt in i honom. Och man ser ju liksom glina kryssa liksom på gågatorna som... Men kanske får man en darwinism där också, att folk blir förbannade och lynchar dem. Så att, kör i vind, subventionera eländet.
1: Det går ju också i båda riktningarna. Men han som blev påkörd, vad var han för kommunist som inte körde bil?
0: Det var en gågata.
1: Men kör bil bara. Så åk elsparkcykla bara rakt in i... Skaffa lite extra tjock plåt. Särskilt för elsparkcykelåkare.
0: En plog.
1: Har du själv, Boris, testat att åka elsparkcykel?
0: Nej, det är... Som jag skrev för ett tag sedan, att du och jag hackade på Segway en gång i tiden. Men jämfört med elsparkcykeln så är ju Segway ett värdigt sätt då. Det är som en gammaldags triumfvagn fast utan häst. Nej, jag skulle inte... Nej, alltså det finns inte... Jag skulle känna mig otroligt löjlig helt enkelt.
1: För alla som inte är medlemmar i Bubbla Premium kan jag säga att det finns en oerhört episk bildmem som föreställer Boris på en Segway triumfvagn bestyckad med en Elon Musk-tillverkad eldkastare. När han rullar fram genom Rinkeby och tänder eld på orten.
0: Gud, det är så härligt.
1: Den dröm. Postades i vår veckliga memtråd fredagen efter den sändningen. Ja, men det blir ingen elsparkcykeltur till Rinkeby, förstår jag.
0: Nej.
1: Jag har testat faktiskt att åka på en sån där. Och det var inga konstigheter. Det var ganska liksom... Jag kan förstå charmen, jag kan förstå tjusningen, att det är lite roligt. Men det känns också väldigt farligt. Och jag skulle inte... Jag var bara i någons trädgård på någons gräsmatta. Jag skulle inte ge mig ut på väg med sånt där. Det verkar faktiskt helt galet. Så att jag uppmuntrar ett visst segment av befolkningen att åka väldigt mycket elsparkcykel.
0: Kör på.
2: Radio Bubbla.

0: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
1: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Radio Bubbla.
3: Robert Mugabe School of Education väntas öppna i augusti, ska husera 5000 studenter och livesända undervisning från internationella toppskolor. Det är en artikel från The Herald i Zimbabwe, som jag vet inte vad The Herald har för politisk färg eller orientering, men jag måste säga att deras vinkling på den här nyheten påminner väldigt mycket om Radio Bubbla. Robert Mugabe School of Education är en avdelning av Great Zimbabwe University som ligger i Masvingo-provinsen. Startar upp i augusti och är döpt efter president Mugabe på grund av hans passion för att utveckla Zimbabwes utbildningssystem. Man ska ha 5000 studenter, och en av de speciella saker som man kommer göra här är att man kommer ha direktsända föreläsningar från framstående universitet runt om hela världen.
4: Som Moskva, Pyongyang, antar jag.
3: Södertörn. Så att det kommer vara ett smörgåsbord av internationellt högstående utbildning som kommer 5000 Zimbabwe till del. Och man hoppas också för all del på att man ska ha många internationella studenter som ska lockas av att komma till Zimbabwe för att förbättra sin framtid.
4: Jag är oerhört imponerad över att du kan läsa upp denna nyhet och inte gapskratta.
3: Det här är ingenting att skratta åt, Boris. Det berättas med artikeln att problemet tidigare med att locka internationella studenter till Zimbabwe har varit platsbrist.
4: Ja, nej, men det är jättemånga som står i kö för att 10 000-tals vill komma dit. Ja,
3: alla nästan, alla vill plugga i Zimbabwe. Känner att det är där man kan verkligen bygga någonting. Men tyvärr så har man då inte haft plats förrän nu. Men nu har de den här nya unika, fantastiska skolan med direktsändningar och allting. Så att nu blir det fart. Och den här skolan är döpt då efter Robert Mugabe. Och det är då för att han är, det här är enligt professor Swobgo, som intervjuar, professor Rungano Swobgo. Han är alltså vice kansler för Great Zimbabwe University. Han säger att vi döpte den här skolan efter president Mugabe därför att han är fadern till vårt utbildningssystem. Robert Mugabe var själv lärare, och han har främjat utbildning i Zimbabwe mer än vad som har hänt i något annat land i Afrika. Det är en viktig sak som jag tycker många försummar att nämna, att Robert Mugabe är ju själv lärare.
4: Ja.
3: Han har ju suttit på tronen i Zimbabwe så länge nu, i 300-400 år, så att folk har ju glömt bort vid det här laget var han egentligen kommer ifrån, hans ödmjuka rötter. Men han är ju faktiskt lärare från början. Tog lärare
4: och infördes... Ja, visst.
3: Vad sa du? Ja.
4: Infördes skrivkonsten.
3: Han uppfann skrivkonsten. Det var ändå sent i hans karriär, men det var en av hans bedrifter. Han jobbade som lärare och också som lärarutbildare i väldigt många år. Och han är ju också själv extremt välutbildad. Han har inte mindre än 7 universitetsexamina. Det är många som inte känner till, men han har 7 universitetsexamina, varav 2 juristexamina, båda från London. Och det är faktiskt bara en av de här examineringarna som ägde rum efter att han blev ledare för Zimbabwe. Så vem kan tänkas vara mer lämpad än Robert Mugabe att ge namn till en sån här fantastisk ny skolsatsning?
4: Nej, det finns ingen, helt enkelt. Han befinner sig på alla sätt i särklass. Men jag tycker nog att... Men en viktig del av hans lärargärning är ju hans fru också, som alltid stått vid hans sida i de senaste 150 åren. Så att hon borde ju också få en slags, åtminstone en liten flickskola döpt efter sig.
3: Ja, men det kommer kanske nästa. Det kanske kommer Grace Mugabe-biblioteket.
4: Hon är ju väl gammal bibliotekarie, kan man anta. Hon har den framtoningen.
3: Ja. Kom ihåg var ni hörde det först.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la.

0: jämföra det med internationella efterlysningar och annat. Det är fortfarande något surströmmingsaktigt över den här historien.
1: Ja, samtidigt så får vi nu mer information, skulle jag säga, jämfört med den gamla artikeln, om vad kriminalinspektör Sven-Åke Blombergsson har hållit på med.
0: Jag vidhåller att han finns inte på riktigt. Man heter inte så.
1: Nej, han har ett påhittat namn. Han jobbar på förmodligen påhittad avdelning på polisen. Men det vi får höra här, det är att en Haysam Omar Sakan kom till Sverige för ett antal år sedan. Då tog man hans fingeravtryck och vad det var när han kom. Sen hände inget särskilt med det, för det var ingen särskilt flagga på honom. Men de började göra bakgrundsinformation och upptäckte att det berättelse som han hade berättat om en tid som han hade spenderat i Italien stämde inte. Han hade bland annat då suttit fängslad i Italien för olika typer av brott. Och när man började nysta det här då, så såg man att hans historia stämde inte, och man skulle kolla upp på dem. I samband med det här så hittar man också en video där man ser den här mannen stå tydligt i bild på videon och avrätta folk. Och om jag tror saken rätt, så är den här mannen, han är en medlem av en sån här grupp som USA jobbar med i Syrien.
0: En moderat grupp?
1: Ja, precis. En moderat rebellgrupp, en oppositionell grupp som vill störta Assad-regimen. Och har tagit det vapen för det. Och det är rätt svårt det här nu. USA till exempel ska gå in i Mellanöstern då, kriga mot IS, säger de. Men det är det alla säger. Oavsett varför man intervenerar och gör någon typ av operation, så är det alltid för att man ska klämma åt IS. Det är väl samma sak som Ryssland sa under sin intervention. Det är samma sak som Turkiet till och med säger. Att de bombar i Syrien för att klämma åt IS-terroristerna. I själva verket så bombar ut turkarna kurder. Ryssar bombar oppositionen till Assad. De här grupperna som amerikanerna tycker är moderata. Ja, det är väldigt komplicerat i alla fall. Han är med på den här fruktansvärda videon, och det är ganska uppenbart då att han har begått krigsbrott. Det vill säga genom att de har tillfångatagit regimsoldater från Syriens officiella statsarmé. Men istället då för att följa krigslagarna kring hur man ska behandla fångar, så avrättas de med skott i ryggen när de ligger ner. Det är väldigt obehagligt. Men nu har man alltså genom det här internationella polisarbetet lyckas få koll på honom, och inspektör Blombergsson meddelar att han kan få livstidsfängelse i Sverige nu.
0: Alltså, det som oroar mig med den här nyheten är precis samma sak som oroar mig med den här länken vi har, som vi berörde förut, om att Italien har beslut och har deklarerat att de är beredda att leda en expeditionsstyrka in i Libyen. Och nu dyker Italien upp igen som en aktiv part i undersökningsarbetet av den här terrorist-Syriens aktiviteter. Och vi brukar ju ofta tala om tredje världskriget, och det är något som är ett tecken på att ett världskrig är på gång. Så att Italien börjar dyka upp på den internationella scenen. Så var det både för det första och andra världskriget. Att italienarna vaknade, och vet man att då är det väldigt mycket skit på väg mot fläkten. Och jag tror det är det vi ser nu också.
1: Mm.
0: Det gäller att hålla i sig när de börjar agera internationellt.
1: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Och just i det här fallet så tror jag att vi har kommit till den punkten nu. Vi har gått över den gränsen, därför att terrorkriget har kommit till Italien. De har börjat få uppleva det här nu. Till exempel vår vän herr Sakan, han var involverad i att ockupera Syriens ambassad i
0: Milano, tror jag.
1: Ja, Milano. Jag tvekar lite där på, ska inte den ligga i Rom kan man tycka, men i Milano tydligen, där var åklagaren i alla fall, som åtalade honom för den här ambassadockupationen. Och det finns en helt terrorismutredning i Italien, som är det som gjort att han nu har gripits i Sverige, att man har fått ögonen på dem. Så jag tror att italienarna kommer fortsätta att dyka upp mer och mer. Fnordspotting. Bara fransk samhällsomstörtande liberalism i motsättning till konservatism. Hayek och skotsk liberalism hand i hand med sund konservatism som söker organisk utveckling. Ja, det här inlägget

0: från alltid läsvärda Fnordspotting är en liten exposé över ett problem, ett ideologiskt problem som vi ofta stöter på, måste återkomma till att analysera. Och för att sammanfatta då, så finns det då två egentligen helt olika ideologier som båda kallas för liberalism. Och den här distinktionen som Fnordspotting gör går tillbaka till Hayek, som skriver om det här i Frihetens grundvalar. Och påpekar att dels finns den här som Hayek kallar för rationalistiska skolan. Som man associerar inte minst då med franska revolutionen. Det man kallar den för fransk. Och rationalisterna då, de tror att man ska ha som en vetenskaplig approach till samhället. Och tänka ut hur saker och ting ska vara. Staka ut en riktning. Och sen ska samhället utvecklas. Man ska göra framsteg. Man har den här progressiva idén. Att man ska tänka ut hur samhället ska bli bättre. Och den andra traditionen, som också kallas för liberalism, den är skotsk, kan man säga. Skotsk liberalism. Som går tillbaka på Adam Smith och såna här klassiska liberala tänkare. Men där har man egentligen en helt annan syn. Man har diametralt motsatt syn på samhället. Man har inte den här idén om att man måste ha en plan, en stor progressiv plan, och allting ska funka, och att samhället går från klarhet till klarhet i någon sorts progressiv utvecklingslinje. Utan tvärtom så har man inställningen att allt eventuellt framåtskridande som sker genom spontana, organiska processer som inte kan planeras, som inte kan styras, som inte ens kan förstås annat än att man kan skönja dem i efterhand. Så det finns två ordet liberalism används på två helt olika sätt, på vissa sätt diametralt olika sätt. Och det här skapar en massa artificiella konflikter i språket. Och det som påpekas här då, inte minst, är att när man pratar om huruvida det finns en konflikt mellan liberalism och konservatism, nu är svaret på den frågan väldigt, väldigt annorlunda, beroende på om man menar den franska sortens liberalism eller den skotska sortens liberalism. Är du kvar, Boris?
1: Jag är kvar, jag lyssnar på din exposé här.
0: Mm. Jag ville bara dubbelkolla, det blir så tyst på alla ljudfilter.
1: Ibland även jag tyst.
0: Så att om man då jämför med den franska liberalismen, så är ju då, den står ju i direkt motsats till allt vad konservatism heter. Eftersom konservatismen nästan kan definieras i förhållande till den här typen av progressiv liberalism. Därför att konservatismen är ju ursprungligen en reaktionär kraft som motsätter sig de här påstådda framstegen och den här utvecklingstanken. Att man ska omstöpa samhället för att uppnå vissa ideal. Medan den andra, den skotska liberalismen, den är på vissa sätt konservativ. Så Hayek till exempel, han var väldigt noga med att han inte kallade sig konservativ. Men han ville inte kalla sig liberal heller. Han kämpade med det där och använde andra konstiga termer och sånt där. Man skrev väldigt intressant en bilaga till Frihetens grundvalar, som är en ganska klassisk text i den här frågan. Men i praktiken så kan man ändå säga att den sortens skotsk liberalism, den går hand i hand med en konservativ tanke. För att även där är tanken att man kan inte liksom omstöpa samhället, hitta på saker och ting som ska vara, utan det enda man kan göra är att möjliggöra för olika typer av spontana, decentraliserade processer att organiskt evolvera samhället. Och det är väldigt mycket en konservativ tanke. Att man ska låta saker och ting ha sin gång. Man ska inte vare sig skynda på någonting eller inte heller bromsa någonting egentligen. Och så därför finns den här förvirringen.
1: I den typen av resonemang så berör man ju ofta inte ett problem med det konservativa och som liberalismen faktiskt måste ta ställning till. Att konservativa strömningar vill förvisso bevara den organiska processerna, de säger det i alla fall. Problemet är att man samtidigt också ser samhällets bestående institutioner, kronan, penningpåsen och altaret, som ett resultat av dessa organiska historiska processer, och de bör därför bevaras. Vilket innebär att man tenderar ofta, tycker jag, genom historien att försvara bestående institutioner mot nya spontana organiska processer och blir därmed reaktionär. Sen ser jag ett litet problem. Jag tycker F. Nordspottings artikel är alldeles utmärkt. Problemet är bara att jag vet inte vad han menar med den här franska rationalismen egentligen. Vilka tänkare han associerar med den, och vad som skulle vara dess filosofiska och ideologiska grundvalar. För han gör väldigt rastskutt i historien. Han talar om den franska rationalismen, och sen skuttar han fram till en beskrivning av dagens otrevliga franska politik när det gäller EU och den inhemska ekonomiska politiken. Och det är ett ganska stort språng han gör där. Och jag tycker att är det någonting man som libertarian eller frihetligt tänkande människa bör bevara idag, så är det faktiskt arvet från den delar av den franska upplysningen. För det är ingen enhetlig tradition.
0: Nej, det är ingen enhetlig tradition, och det finns väldigt mycket problematiska idéer. Mm. Som härstammar från den franska revolutionen, eller som fick fotfäste i samhället då, språngbrädan liksom, satt igång den här rörelsen. Det är en väldigt det är en komplicerad fråga, och jag kan tänka mig att du och jag, Boris, om vi skulle gräva ner oss lite i ämnet, så misstänker jag att vi skulle ha lite olika uppfattningar om det här.
1: Inte alls, du sa det i förra programmet, men om vi grävde ner oss i detta, så skulle du väldigt snabbt upptäcka att du, liksom jag, var en extremt stark anhängare av den franska upplysningens tänkare. Om man ser Diderot och Holbach och kretsen kring dem och den och encyklopedin som riktningsgivande. Därför vad de har är någonting som faktiskt de skotska tänkarna saknar. Diderot och hans gäng var dels ursinniga individualister. De la aldrig några planer för hur samhället borde vara. Däremot angrep de varje försök av samhällets institutioner att begränsa individens frihet på alla jävla upptänkliga områden. Och det som jag tycker är viktigt med dem är att de var extremt intresserade av sin tids vetenskap och kunskap. Och det är det som gör encyklopedin så fantastisk. Denna spännvidd i artiklarna, mellan allt från artiklar om orgasm till hur man bäst bygger en kvarn. Sen finns det en riktning inom den franska upplysningen med sådana försteslickare som Voltaire och Rousseau. Och där har man grunden till det här tänkandet att det går att planera fram ett bättre samhälle som uttrycker folkviljan och skapa ordning och reda genom en stark stat. Men definitivt inte den radikala franska upplysningens budskap. Om man vill peka på att en så viktig tänkare, tycker jag, för skottarna som Hume var ju bundis och bästis med Diderot och Holbach. Hume var däremot blev med tiden mer politiskt uppgiven och ägnade sig mest åt att äta mat och förföra kvinnor. Och hävdade i brev till Diderot att politisk handling hade ingen mening.
0: Ja.
1: Och just det här draget med intresse för produktion, hur man odlar jorden och så vidare, det saknas ju faktiskt hos de skotska liberalerna. Men däremot så upprättar man ju starka ideologiska band mellan den delen av den franska upplysningen och franska revolutionärer som Franklin och Jefferson, som var intresserade av precis samma saker. Så att F. Nordspottings artikel är en jävla bra grund för att gräva vidare i frågorna, men jag tycker att han skimmar över en del grejer lite väl enkelt.
0: Ja, jag måste ändå säga att jag för min del, jag kan inte hjälpa att jag känner mig väldigt skeptisk till de allra flesta av de här så kallade upplysningsidéerna. Att tankarna på att man kan tänka ut goda principer, goda liberala principer för saker och ting ska bli bättre. Ska ersätta de sunkiga samhällsinstitutionerna, den gamla regimen, med nya fantastiska saker. För det är en idé som finns där. Och det här vetenskapliga perspektivet. Att man ska studera allting på liksom ett logiskt, systematiskt sätt. Och sen ska man också då liksom tänka ut hur saker och ting ska bli bättre. Allt det där, även det finns många sunda tänkare som har inslag av de här idéerna. Men som jag ser det, så det här är ju fröet till allting det dåliga som kommer sen. Att man börjar tänka på det här sättet.
1: Ja, alltså det är oerhört viktigt att återigen att monomant tjata här som bomban ungefär. Att den franska... Det folk uppfattar som den franska upplysningen, när den franska upplysningen verkligen existerar, så är det encyklopedisterna Diderot och Holbach som är de ledande. De förlorar ju sen den ideologiska striden. Och som sagt då, den här lismaren Voltaire, den som förstår för den franska upplysningen. Och det är historiskt sett inte korrekt. Och Holbach och Diderot betraktas ju som... De har ju stoppats undan i filosofihistorien och betraktas som för folkliga, frodiga och för intresserade av teknik och praktisk utveckling. Och det är oerhört viktigt att se att på dem kan man inte hänga tanken på att man skulle planera samhället på något jävla sätt eller bygga nya institutioner. De hatade alla former av institutioner.
0: Men det finns ändå ett stort problem tycker jag med ditt resonemang här. Det är väldigt intressant och du har många, många vettiga poänger. Men... Det finns ju en orsak till att vi förknippar de här vissa idéer med franska revolutionen för att den hade vissa konsekvenser. Det var inte Diderots ursinniga individualism som i slutändan tog överhanden och blev det tongivande. Utan det var Voltaire och ännu värre saker som faktiskt drev på den här rörelsen och de som omsatte sina idéer i verkligheten. Så att säga att det finns goda saker i den franska revolutionen, det är lite som man skulle säga så här att Marx var egentligen jättebra för han var anarkist. Ja, det är sant.
1: Ja, det kan jag faktiskt hävda.
0: Ja, det är fullständigt korrekt, men frågan är hur relevant det är att prata om det i samband med till exempel marxism och marxismens historia, eftersom det som har präglat den är absolut inte Marx intressanta anarkistiska idéer. Utan helt andra, väldigt auktoritära saker. Eller ungefär som att vara trotskist och säga att ja, men egentligen det fanns en del bra grejer där i början i Sovjet. Om bara Trotsk hade fått över, då hade det blivit mycket bättre. Så det är en hypotetisk idé om att det skulle kunna bli ett annorlunda. Men i verkligheten så gick det ju åt helvete med Stalin och alltihopa i Sovjet. Och franska revolutionen gick också åt helvete med en massa auktoritära som Hayek skulle säga, alltså konstruktivistiska, rationalistiska idéer och som blev startskottet för hela den moderna, progressiva, auktoritära rörelsen.
1: Jo, men alltså det viktiga i sammanhanget är ju att det är precis som du säger, men det innebär inte att man kan lasta enskilda individer och deras, om det är så att de har ett genomtänkt tankesystem som Diderot och Holbach och merparten av cyklopedisterna, som definitivt strider mot det som kom sedan. Det har man liksom haft lite grumliga idéer, och hade det varit så att Diderot hade bondat med Voltaire, ungefär som Trotsky bondade med Stalin och Lenin, då hade det varit en sak. Det gjorde han ju aldrig. Han höll ju armlängds avstånd och brevväxlade inte ens med Voltaire, för han såg honom som livsfarlig i och med att Voltaire var en person som livnärde sig genom att organisera statliga lotterier och sånt. Diderot försörjde sig. När det var ont om stålar till encyklopedin, då skrev han porrnoveller och sålde på den fria marknaden. Så att det är en viktig... Alltså historien, filosofihistorien är viktig därför att vi måste gräva upp de tänkare, de folk inte känner till. Alltså alla kan säga Diderot, de vet ju fan inte vad han stod för. Och de är viktiga att gräva upp och bevara därför att vi inte känner till dem så mycket. Det beror ju på att deras tänkande har skjutits undan därför att det är farligt. Precis som man en dag kommer försöka skjuta undan ditt och mitt tänkande. Då kommer vi vara glada om det var 3012 sitter folk och har en poddradio och sänder under dem liksom. tar upp dig och mig och säger att nej, men de tänkte rätt och de hade ett helt gjutet tankesystem. Du skulle bli jättesur om någon kladdar ihop dig med Donald Trump år 2012.
0: Ja, det var en väldigt spännande tanke, Boris. Jag fastnade lite här i kontemplation över din magnifika förutsägelse. Ja, vi får se vilka lämningar som blir kvar av vår audiella encyklopedi som vi bygger här. Ja, jag tycker i alla fall att det är en intressant diskussion. Därför att när jag försöker spåra såna idéer som vi håller på med, konflikter som finns mellan oss och andra, också konflikter som finns internt mellan oss, till exempel mellan folk som tänker på sig själva som libertarianer eller klassiska liberaler och sånt där, så tycker jag att man kommer lite grann till pudelns kärna när man går tillbaka till den franska revolutionen. Och många människor, jag skulle säga de flesta, har ändå en i grunden positiv syn på den franska revolutionen. Att man hade ett fruktansvärt system innan. Det var absolut monarki och väldigt mycket sådana här monarkisk, byråkratiskt system. Och i och med franska revolutionen så blev det åtminstone bättre. Kanske att det spårade ur, att liberalismen liksom sen muterade till socialism och det blev väldigt auktoritärt och sådär. Men det var ändå en bra ansats på något sätt. Att man skulle riva upp det gamla systemet och man hade goda ideal, man hade de här liberala idéerna. Där är man ändå någonstans positiv. Man identifierar sig som liberal med de här revolutionerna i Frankrike och såklart också i USA som hände lite innan där. Men jag känner inte så. Utan jag tycker det är intressant att gå tillbaka till det här och se att det är från den här tiden också som själva orden höger och vänster kommer. Ordet vänster kommer, du får rätta om jag är fel, du som är historisk kund till skillnad från jag, Boris, men som jag har förstått det så kommer ordet vänster, politisk vänster, av att radikalerna under franska revolutionen, de satt rent fysiskt till vänster i nationalförsamlingen eller vad det kan heta på den tiden, medan till höger i salen satt de som försvarade den gamla ordningen, eller med andra ord de som motsatte sig de här radikala, omvälvande idéerna att man skulle göra om samhället. Så det är liksom den ursprungliga definitionen. Och också den ursprungliga definitionen av höger har egentligen inget substantiellt innehåll i sig själv. Den definitionen av höger, det är att vara mot vänstern. Och allt går tillbaka till franska revolutionen.
1: Det där är jätteviktigt. Och det är då man kliver in liksom på just det här med att man låter andra bestämma vad som är rätt och fel och vad som ska diskuteras. Du tar upp en sak som jag ofta halkar förbi där, vilket är bra. Och det är det att när jag ofta talar om att man måste gå tillbaka till bland annat den franska upplysningen, då får inte det ses. För jag glömmer ofta bort att folk ofta tänker så här: först har vi den franska upplysningen och sen kommer vi till den franska revolutionen och den skulle på något sätt vara förverkligandet av den franska upplysningen. Och så är det ju inte alls. Alltså den franska revolutionen innebär plötsligt benhård censur, att man börjar bygga upp en stat som är långt effektivare förtryckare än den gamla staten. Hade Diderot levt under den franska revolutionen hade han släpat sig iväg till giljotinen direkt alltså. Han hade ju angripit Robespierres helt sjuka tankar på hur samhället ska ordnas. Så franska revolutionen är inte något steg framåt i mänsklighetens historia. För sen, det är då den starka staten i verklig mening börjar byggas. Och man får censur och förtryck av individen och företagande.
0: Ja. Ja, det är ju intressant och gott att höra att vi har samma syn på den saken. För jag tycker ändå att det är mycket som går tillbaka och liksom roterar kring den här punkten. Och det finns mycket oklarheter, känner jag, i hur förmenta liberaler pratar om den här delen av Europas historia. Väldigt oerhört viktig, betydelsefull episod.
1: Ja, som jag ofta brukar peka på en perifer detalj, att alla med en rudimentär kunskap om fransk filosofi och historia vet var Voltaire är begravd. Men det är så att ingen vet idag var Diderot eller Holbach är begravda. Man har ingen aning om detta. Så pass mycket är de alltså undanstoppade i historien.
0: Ja, men det var intressant att gräva lite i den här inlägget från Nordspotting.
1: Han får gärna skriva mer sådana saker som vi kan grotta ner oss i.
0: Jag har en liten sån här spidey sense, en liten grej att jag tror att den här frågan kommer dyka upp. Jag tror att den kommer återaktualiseras och vi kommer behöva prata om det här med liberalism och konservatism och andra ideologier. Därför att ja, det är någonting som ofta kommer upp på agendan. Det skär också in genom det som vi pratade om innan pausen. Om Donald Trump och olika grenar av den libertarianska rörelsen väljer ganska olika väg här. Och det här är också en av splittringarna som finns bland oss. Hur man förhåller sig till konservatism och vad det säger om ens libertarianism. För att till exempel, jag kallar mig inte liberal. Och jag har aldrig gjort det. Men jag känner att det blir ovanligare och ovanligare bland radikalt frihetliga personer att kalla sig liberaler. Därför att det är väldigt problematiskt att vara associerad med någonting överhuvudtaget från den här traditionen. Det skulle möjligen vara liksom vissa delar av den här skotska liberalismen. Men även det är problematiskt. Och det är därför Hayek till exempel inte heller kallar sig liberal. Samtidigt som han inte kallar sig konservativ. Han kallar sig för old whig. Det är den minst dåliga etiketten han kommer på.
1: Ja.
0: Ja, i alla fall. Vi kommer fortsätta utreda den här saken. Det kom ett intressant förslag på Twitter för ett tag sedan om att det skulle anordnas en podcastdiskussion med förslaget var att jag och Klaus Bernpaintner på Mises-institutet och ytterligare en person skulle ha en diskussion om libertarianism, konservatism och nationalism. Ja, det här är såna grejer, jag vet inte om det blir av. Det skulle vara kul tycker jag. Men
1: det låter jättespännande.
0: Ja, men det är såna grejer, nu ligger verkligen i tiden, de här frågorna. Jag tror vi kommer få se mycket mer av dem. Framförallt eftersom konservatismen är på frammarsch i olika former, vad det betyder.
1: Ja, men jag tror man hela tiden kommer tillbaka till det här vi var inne på. Vi berörde i vår diskussion kring Trump, alltså att jag ser ingen politisk rörelse idag, någon schattering som verkligen vågar röra sig mot det som är själva utgångspunkten. Och den kommer till sen tycker jag när vi pratade om fransk rationalism. Alltså att varje politisk rörelse som är vettig måste ta sin utgångspunkt i att definiera individen och vara ursinnigt individualistisk. Och det är det som till exempel sett utifrån, eftersom jag inte är någon riktigt tvättäkta libertarian, som den libertarianska rörelsen, väldigt många medlemmar inte riktigt vågar. Man vågar liksom inte gå till sig själv och säga att vad är jag står för och vad vill jag göra. Det är själva utgångspunkten i all politisk debatt.
2: Radio Bubbla.

0: Swell, baby. But for the time being, for the present, walking to the future, I can't give you anything but love.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Libertarianske profilen Adam Kokesh arresteras för narkotikabrott 2 dagar efter att han skickade in sin presidentkandidatur för Libertarian Party. Jag minns inte när det var sist som vi pratade om den gode Adam.
3: Förra sommaren tror jag.
2: Förra sommaren, ja. Han var en av talarna på Korax-konferensen på Malta i förra juli. Och då fick vi veta att han är mycket seriös med sina planer på att bedriva en presidentvalskampanj. Så hans mål är att vinna Libertarian Partys nominering. Och vara Libertarian Partys presidentkandidat nästa gång det är dags. Och som jag tror att jag har pratat om tidigare i Radio Bubbla, så är mitt stalltips är att Kokesh kommer ta hem det här. För att han är välkänd kandidat. Med Libertarian Party mått mätt så är han en oerhört rimlig och vettig och bra kandidat. Vilket inte säger någonting överhuvudtaget. Men med tanke på hur dålig konkurrensen brukar vara i partiet, så tror jag att han har en bra chans. Framförallt är det så att han har en sorts gräsrotskampanj inom partiet för att vinna nomineringen. Som förmodligen kommer vara vida överlägsen de andra kandidaterna. Som antingen är mer obskyra outsiders, som vi såg till exempel John McAfee senast när det var dags. Säg en Gary Johnson sådär, som är mer etablissemangskandidat men som inte har någon egentlig bas i partiet. Så Kokesh är mer som kanske som Austin Peterson till exempel, som kandiderade förra gången. Det var en av de 3 huvudkandidaterna. Som liksom Kokesh har en egen plattform, kan man säga. Men Kokesh jobbar på väldigt bra inom partiet. Så han kommer knipa den här nomineringen till slut. Och som vi ser exempel på här, så är han ju lite av ett geni när det kommer till att använda den förhatliga staten för att ge honom efterlängtad uppmärksamhet. Vi har alla tappat räkningen nu på hur många gånger Adam Kokesh har blivit arresterad. Men nu på senaste så har han fått väldigt mycket uppmärksamhet av polisen i Texas, som gång på gång har stoppat hans husbil som de åker runt med för hans kampanj. Och nu har de också gripit honom. Den här gången är det för narkotikabrott. Han har tydligen haft cannabis och någonting annat. Dels har han haft en påse marijuana, men han har också haft någonting annat som polisen inte kunde specificera vad det var för någonting. Men någon annan typ av substans som man inte får ha. Och det är också en annan rubricering som jag inte ens kan översätta, som jag inte förstår vad det egentligen betyder. Någonting att han har försökt förvanska bevis för att försvåra en polisutredning. Ja. Tidigare så har det varit andra saker som Kokesh blivit tagen för.
3: Tycker du att det är hedervärt?
2: Allting låter hedervärt. Jag får se vad den här andra kontrollerade substansen är för någonting innan vi friskriver dem helt och hållet. Men tidigare, det är den här typiska Kokesh-grejen, att han ställer sig i centrala Washington DC och med hagelgevär säger, nu sätter vi igång den nya amerikanska revolutionen, och sen griper de honom för vapenbrott och så vidare. Och det är sånt här delvis som han är känd för. Och det finns massor med filmer på nätet om hur polisen släpar honom undan, och hans fans står och filmar och så vidare. Så just nu så säger då Kokesh kampanjchef, eller hans chefstrateg Ben Farmer, säger att vi vet inte vad han kommer åtalas för eller omständigheterna. Han är borta. Och det är inte första gången då som Kokesh bara försvinner tagen av, av polisen. Det kan ju låta som en helt hopplös grej det här. Men när det gäller just att knipa Libertarian Party-nomineringen, som är liksom 100% av det som Kokesh fokuserar på just nu, så tror jag att det här är till hans fördel.
3: Ja, men det är det då.
2: Ja, samtidigt som det kanske är ett exempel på att det inte är en så fantastiskt bra idé det här med Libertarian Party och libertarianska presidentkandidater. Men Kokesh-kampanjen i alla fall tror jag kommer rulla på.
1: Radio Bubbla.
4: Turkiets president Erdogan kommer inviga moské i centrala Köln under statsbesök 28-29 september. Köln-moskén drivs av DITIB, DITIB som driver 900 moskéer i Tyskland och har anklagats för att spionera på turkiska regimkritiker. Tysk-turkiska Die Welt-journalisten Deniz Yücel, som tidigare fängslats av turkiska regimen, kallar hela statsbesöket för ett svek från Tysklands sida. Ja, det kanske inte är några kioskvältare att den här typen av grejer händer. Vi har pratat i Radio Bubbla flera gånger tidigare om hur Turkiet, turkiska politiker, vill röra sig i Västeuropa, hålla tal, liksom åka ha en turkisk valkampanj till exempel i Holland och Tyskland och så vidare. Och nu, det är inte exakt samma mönster, men det liknande var att Erdogan vill åka till Köln av alla städer. Vi kan prata lite om det sen, vad Köln symboliserar. Men det som är den direkta orsaken då, det är att han ska inviga en moské. Moskén har varit i bruk i åtminstone ett års tid. Men den är inte formellt invigd än. För att Erdogan har inte kommit än, så då, ja, de har sparat på det. Den drivs av en turkisk islamisk organisation som heter DITIB. Och de har, alltså, som vi sa i rubriken här, de har 900 moskéer. Det är en jättestor organisation, de har nära band med turkiska staten. Så de är liksom en lydtrupp till Erdogan och folk antar att de också bedriver spionage på turkiska regimens vägnar och så vidare. Den här moskén är också faktiskt Europas största moské. Största moskén i hela Europa utanför Turkiet då, skulle vi säga. Ja. För att det finns ju i Istanbul, finns det någon större moské på den europeiska sidan av Bosporen.
5: Ja.
4: Men om vi undantar europeiska Turkiet, så är Europas största moské. 1100 personer får plats att be och göra muselmangrejer i den här moskén. Och den ligger mitt i centrala Köln. Har väl speciellt modernt utseende. Jag vet inte, det kanske bara jag som, det kanske är en godtycklig association. Jag vet inte vad du säger, Niklas, men jag tycker att det känns särskilt anslående att de har en gigantisk moské och Erdogan ska tala till den organisationen just i Köln. Alltså det är en stad som har blivit väldigt symbolisk i Europa till följd av det som hände, ska se om jag säger rätt år, nyåret 2015-2016.
5: Ja, precis. Ja. Första dagen 2016, ja. Det är symboliskt vårdet. Det är väl inte helt olikt att bygga moské nästgårds till Twin Towers i New York.
4: Det är en bra jämförelse.
5: Ja, skillnaden är att du kan ju göra ett legitimt case för att Al-Qaida är en ytterlighetsfaktor inom islam. Medan det som hände i Köln, där du hade liksom 1000 personer, en 1000 man stark våldtäktsmobb. Det var ju en folkrörelse liksom. Det är väl som man kan säga, en folkrörelse för våldtäkt bland muslimska migranter i Tyskland. Förekom även i andra städer i Tyskland och i Sverige. Men Köln var väl störst, vad jag vet, största folkmassan. Väldigt viktig händelse. Media hade total mörkläggning i flera veckor.
4: Sverige tog det mer än ett år va, innan DN började rapportera om liknande saker som hade hänt.
5: Ja, just det. Det var någon musikfestival och grejer.
4: Precis innan vevan, de här sakerna började fram liksom, så satt de och höll på det. Och Köln tog några dagar innan. Ja, förlåt, jag avbröt den.
5: Ja, nej. Nej, så att det var liksom, först inträffade det här. Det skrevs om det inom alternativ media, det dök upp och först så var det så här, avfärdades som konspirationer, och sen dök det upp allt fler vittnesskildringar och till slut så dök det upp så här, videobevis, och media fortsatte vägra rapportera om det. Till slut efter några veckor så började de rapportera om det, vilket betyder att ingen kan hävda att de inte tyckte det hade nyhetsvärde, utan det var ju så här en uppenbar mörkläggning. Det var även så pass stora grupper att ingen kunde köra med någon så här lone wolf-narrativ. Det var helt uppenbart inte det det handlade om. Vi kan ju påpeka att 1000 personer är ju samma mängd människor du har i en opinionsmätning. Det ska vara stort nog för att ha ett representativt urval. Om vi tänker oss att den här typen av beteende vore lika vanligt bland alla sorters människor. Jag menar, vi kan ju leka med tanken på vad skulle vi ha hittat i en 1000 man stark våldtäktsmobb. Hälften skulle vara kvinnor till att börja med. Så var det ju inte. Majoriteten skulle ha varit etniska tyskar. Majoriteten skulle ha varit kristna eller agnostiker. Jag är inte säker på exakt hur det ser ut i Tyskland. Men så här, blandat kristna, agnostiker och lite ateister. Det var inte heller. Det var ju bara muslimska män hela bunten. Det var inga etniska tyskar heller. Det var araber och afrikaner allihop. Det var säkert några perser och kurder också. Men från den delen av världen. Så att det detonerade totalt medias narrativ. Samtidigt som det exponerade liksom förljugenheten inom det politiska etablissemanget. Och nu bygger man en moské där. Ja, magstarkt. Och lite kaxigt att liksom dra uppmärksamhet till den här platsen igen.
4: Ja, samtidigt så kan vi läsa här att det lägger sig lök på lakten här, att den organisationen DITIB som driver 900 moskéerna, så sent som i torsdags så rapporterades i tyska medier att det tyska, ska jag säga rätt nu, författningsskyddet, hemliga polisen i Tyskland, vill upprätta permanent övervakning av DITIB-organisationen för att de misstänkte då för antikonstitutionell religiös nationalistisk aktivitet, det vill säga turk-islamistisk verksamhet som riskerar att undergräva den tyska författningen. Och så sent som förra månaden så sa Tysklands regering att de kommer sluta göra projekt tillsammans med DITIB och sluta bidra till finansieringen av deras projekt. Så i det läget då så ska Erdogan komma dit och inviga Europas största moské.
5: Djupa staten som har vaknat i Tyskland kanske.
4: Hur tänker du då?
5: Ja, eftersom de äntligen slutar ge pengar till det, om de ska permanent bevakning. Jag tänker mig att det har lite att göra också att det är kopplat till en faktiskt nation. Det är inte bara något så här löst sammansatt nätverk, utan det är ett faktiskt land. Ungefär som när du har liksom en kommunistcell som inte bara består av gäng excentriska studenter, utan det faktiskt kanske har någon så här KGB-vaktning eller någonting. Det tenderar ju också att få väldigt mycket uppmärksamhet inom underrättelsevärlden. Tänker mig att det är det som är någon bakgrund. Det är roligt också att de ska ha punktmarkera organisationen för bevakning. Det får ni ju fundera på om de här moskéerna i någon form av honeypots. Du kan bara parkera en skåpbil permanent utanför moskén och rikta lite utrustning, så har du dygnet runt bevakning på skummisarna i närområdet.
4: Ja, man får hoppas att det åtminstone finns någon sån, en liten positiv aspekt till nyheten. Ja.
6: Danny Roderick, gillenister som ville undvika förestående utrensning, enda rimliga förklaringen till kuppförsöket i Turkiet. Det var en artikel som jag tyckte om därför att den är ovanligt matig. Det har varit väldigt mycket spekulationer och nu också senaste veckan väldigt mycket upprabbling av siffror. Det var en sak att så här många har blivit arresterade, så här många har blivit av med jobbet. Det har också kommit uppgifter om att det nu förekommer tortyr, våldtäkter, väldigt brutala metoder i utrensningen som Erdogan håller på med. Men jag har åtminstone haft svårt att hitta, som jag tycker, intressanta matnyttiga analyser av vad som händer. Och framförallt, vad finns bakom det här liksom ideologiskt, organisatoriskt, vad tycker de här människorna och vem är egentligen den här Fethullah Gülen? Alla de här sakerna. Så den här artikeln tyckte jag var väldigt bra. Erdogan sa på tv, i turkisk tv, att han vet att kuppen var planerad av Gülen-anhängare. Därför att när de officerare som initierade kuppen, när de anhöll arméchefen Hulusi Akar, som är, han är chief of general staff, jag tror att det betyder att han är högsta chef för den turkiska militären. De erbjöd honom till att börja med att leda kuppen. Alltså efter att kuppen började så erbjöd de honom att leda den. Och de sa att om han ville så kunde de sätta honom i kontakt med Gülen. Han pratade direkt med ledaren. För att han ska bli övertygad. Akar själv har inte bekräftat det här, utan det är Erdogan som säger det. Så att det ska tas liksom med en enorm mängd salt. Men det finns en mängd andra saker som gör att ändå misstankarna naturligt kan riktas mot Gülen-gruppen, som jag förstår den här artikeln. Det finns en komplicerad bakgrund här av ett antal kuppförsök och utrensningar och utrensningsförsök som ägt rum under de senaste 15 åren i Turkiet. Bland annat Sledgehammer-fallet, som det kallas. Och det här var någonting som hände 2003 ungefär. Och det var påståenden om en planerad kupp. Och rättegångar i samband med det som fick väldigt mycket kritik. Och diskussioner kring en mystisk organisation som heter Ergenekon som var involverad. Men efter det där så har relationerna mellan Erdogan och Gülen, som från början var allierade, var nära allierade i AKP, har blivit sämre och sämre. Och hela tiden så har Erdogan motarbetat gülenisterna och försökt genomföra utrensningar. Och det kom till offentligheten 2013 bland annat. Och de här utrensningarna, de intensifierades delvis under sommaren. Innan kuppen, eller kuppförsöket den 15 juli, så blev ett antal officerare anhållna, anklagade för att ha fabricerat bevis i ett väldigt uppmärksammat spionagerättegång. Det är väldigt komplicerat allt det här, det är väldigt intressant faktiskt, det är riktigt sån här spiondeckarkänsla. Men då trodde folk att det fanns en mycket större utrensning som var planerad. Att Erdogan hade något mycket mer ambitiöst planerat. Men att de här första anhållningarna var liksom ett försteg. Och det ryktades om att det skulle hållas ett möte med högsta militärledningen, där ett stort antal kända gülenister skulle få sparken. Och det här ger liksom ett väldigt rimligt motiv för gülenisterna. Dels att göra kuppen. Men det kan också vara en förklaring till varför kuppen var så dåligt genomförd. Därför att de var tvungna att sätta ihop allting på några få dagar. För att det plötsligt var bråttom. För de insåg att Erdogan var på väg att göra en jättestor utrensning. Och det här kan också ge en bakgrund till varför Erdogans utrensning har gått så otroligt snabbt och varit så effektiv. Därför att den var planerad från början. Gülenisterna kände till den. Och kuppen genomfördes för att stoppa de här utrensningarna. Eftersom kuppen misslyckades så pågår utrensningarna. Men det här gav mig i alla fall ett annat perspektiv som gör att det inte känns lika liksom öppet taget i luften och oklart. Jag kan förstås inte gå god för att det här är en bra analys. Men många pusselbitar faller på plats faktiskt när man läser om det här.
3: Ja, nej, men det är ett möjligt scenario. Det är ett av de fallen när man känner att det bara väntar lite till innan krutröken skingras, batongslagen slutar vina så man ser klarare. Men det är ett möjligt scenario. Jag är mest förundrad över, trots allt, över vidden i utrensningarna. Man slår ju sönder en hel del av till exempel utbildningsinfrastrukturen. Och Erdogan är en slipad här, så han måste ha någon plan för detta. Och bara skapa övervakning och kontroll över alla dem man har rensat ut. Och ett överfyllt fängelsesystem och så vidare. Alltså, han skaffar sig en rätt stor utmaning här.
6: Han kanske känner att dit Turkiet är på väg nu, så kanske de inte behöver så mycket utbildning.
3: Nej, det är ju den enda rimliga tanken helt enkelt. Att han har det i bakfickan. Alltså ett helt nytt utbildningssystem faktiskt. Att det snutt på över en natt så kommer vi gå mer mot koranskolor och mycket mindre sekulärt inriktad utbildning.
6: Ja, jag tänker det. Han kanske har en alternativ leverantör på gång.
3: ABC-kraft.
6: ABC-kraft personalstrateg har hittat ännu en tillväxtmarknad. En annan intressant poäng som görs här, och som jag förvisso har läst i andra sammanhang och vi kan ha berört i Radio Bubbla, är att det gamla gardet av kemalister, det vill säga sekularister i Kemal Atatürks efterföljd, de är få och marginaliserade i Turkiet. Så traditionellt sett kan man säga, så är det kemalisterna som har gjort statskupper i Turkiet mot en alltför islamistisk regering som de har tyckt. Men det har förändrats. Och framförallt i samband med
2: de här rättegångarna mot Ergenekon och Sledgehammer.
3: Mm.
2: Som alltså, det var händelser som utspelade sig 2003 enligt uppgift. Men rättegångarna ägde rum mellan 2008 och 2011. Det gjorde att de här kamalisterna blev satta i fängelse, blev av med sina jobb. Och de ersattes med Erdogan-vänliga personer.
3: Och om man ska komma ihåg, det är intressant hur artikelfattarna också pekar på hur gulenisterna, om det nu stämmer, har lagt sig till med ett speciellt leverne alltså, och markerat att de är sekulära bara för att kunna komma på bättre fot med de kvarvarande kemalisterna i förvaltning och arméapparat.
2: Ja, enligt uppgift så uppmuntras de bland annat att låta sina fruar, att inte låta sina fruar bära huvudduk. Som de egentligen tycker att man ska. Men de vill inte att aktivisterna gör det. För då blir de avslöjade som gulenister. Och de uppmuntras också att dricka alkohol. Trots att det är mot deras principer.
3: I det här sammanhanget ska man också betänka att det är väldigt bra att du och han pekar här på att de sekulära kemalisterna är en svag minoritet. Sedan flera år. Men vad man också ska komma ihåg är att de har aldrig haft ett bra grepp över landet faktiskt. Man får ofta ett intryck när Turkiets historia ska beskrivas av så kallade experter i mainstream media att Atatürk och armén framförallt såg till att landet sekulariserades. Så är det ju inte. Man såg till att Istanbul och Ankara var sekulariserade och förvaltningsapparat och centralt utbildningsväsende, armé var sekulära och religion skild från funktion. Men ute på landsbygden, där var det ju, där härskade islam fortfarande. Och det är ju först de senaste 20 åren där man har haft väldigt, väldigt stora sociala omstruktureringar i Turkiet och tiotals miljoner människor faktiskt har rört sig in mot de stora städerna. Då har den sekulära förvaltningsapparaten kommit i kontakt med de religiösa massorna och då har den här konfrontationslinjen uppstått som vi ser nu. Som inte har funnits ute för att de faktiskt har varit åtskilda i rummet.
2: Jätteintressant. Det båda är inte precis gott för Turkiets utveckling att båda sidor i det här förmodade kuppförsöket förmodligen är någon typ av islamister. Sekularisterna är borta så länge och nu är det bara frågan om det ska vara Erdogan-smak eller gulenist-smak på jihadglassen.
3: Det är en fraktionsstrid bland jihadisterna.
2: Det är i alla fall en väldigt intressant artikel. Den som vill ha lite mer detaljer och alternativa perspektiv som man inte får i mainstream media rekommenderas att ta en titt. Ta en titt med en skopa salt på Danny Rodricks blogginlägg.
1: Radio Bubbla.
3: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnev-Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Jan! Jan!
1: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
2: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
1: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
3: Radio Bubbla. Radio Frihetligt lanseras. Första avsnittet diskuterar libertariansk aktivism, högläsning och klassanalys med Jon Nylander från Misesinstitutet, intervjuad av Simon Gustafsson. Frihetligt-projektet är lite en ögonsten för mig som har varit sorgligt bortglömd under en period. Vi pratade precis om Bubblas 3-årsjubileum. Och för ungefär ett år sedan så började vi återuppliva Frihetligt-projektet. Det är alltså en länkaggregator som istället för nyheter som Bubbla fokuserar på frihetliga blogginlägg. Så vi bevakar en 40-50 olika bloggar. Libertarianer och folk som är lite mer libertarian leaning skriver bra frihetliga saker då och då. Väljer ut de bästa inläggen, publicerar dem på Frihetligt. Och en av de saker som hände för ett år sedan var att projektet fick en ny projektledare, nämligen Simon Gustafsson, en person som är känd i libertarianska kretsar för att han är involverad i alla möjliga olika projekt, inte minst en väldigt, väldigt engagerad aktivist i Bubbla-projektet. Så vi hörde oss för med Simon och frågade om inte han skulle vilja ta över Frihetligt-projektet. Och det gjorde han, och med den äran. Det blev otroligt bra, så att sedan dess så har Frihetligt bara rullat på med löpande publiceringar. Vi har uppdaterat vilka sajter vi vaknar, nya policies, det har publicerats mer texter. Så den sidan har verkligen kommit till liv. Och nu kröns det arbetet av att Frihetligt får en egen radio. Och jag är helt exalterad över det här. För det här var en gammal idé som jag hade för länge sedan. Att precis som att vi har Radio Bubbla, där vi pratar om länkarna på Bubblas första sida i en podcast, så borde man kunna ha Radio Frihetligt, där man pratar om länkarna på Frihetligt i en podcast. Och där man kanske kan bjuda in som medverkande de som skriver på de här bloggarna som vi samlar på Frihetligt. För det finns jättemycket intressanta personer, de här frihetliga bloggarna. Och nu håller det på att hända. Nu håller Simon Gustafsson på att dra igång det här projektet. Och har släppt det första avsnittet. Och det var... Jag hade högt ställa förväntningar såklart. Men det var ändå, jag blev väldigt positivt överraskad över hur trevligt det var att lyssna. Och många som sa det också, det var riktigt mysigt att lyssna. Alltså superbra produktion och ljudkvalitet. Fantastiskt bra röstinsatser från både Simon och Jon. Jättemysiga röster att lyssna på och trevliga samtal och sånt där. Riktig feel good podcast. Vissa kan tycka att Radio Bubbla är lite läskigt ibland. Men Frihetligt verkar bli en väldigt, väldigt trevlig och lyssningsbar podcast. Ja, det ska bli otroligt kul tycker jag att höra hur det här projektet utvecklas. Jag tror att det kommer bli intervjuer nu först med de som bloggar på sajten. Jag ska själv också vara med i ett avsnitt, vilket ska bli väldigt roligt. Jag tror att det här kommer bli en otroligt bra podcast.
4: Ja, alltså det är på något sätt så är det så här självklart och briljant grej att starta. Alltså. Har Simon tänkt sig någon slags periodicitet eller blir det allt eftersom andan faller på?
3: Jag vet inte vad planen är faktiskt. Man skulle ju hoppas på ett par avsnitt i veckan i alla fall. Men det beror ju på. Simon är ju, han jobbar ju heltid och sådär. Så att han har inte hur mycket tid som helst att lägga på. Mm. Och som vi pratade om tidigare så tar det mycket, mycket tid och energi att göra podcasts. Men det är också de här eldsjälarna som det hänger på. Det är det som orsakar.

0: avsnittet och följ den här podcasten, för jag tror att det kommer bli riktigt bra. Jag kommer påminna er igen, men ni kommer inte vilja missa något av de här avsnitten när äntligen Radio Bubbla får en fullskalig syskonpodcast.
1: Ja, det är väldigt vackert. Familjen växer.
0: Mm. Erdogan meddelar att deltagare i kuppförsöket förtjänar halshuggas och vidhåller att han kommer skriva under återinförande av dödsstraff ifall möjlighet ges. 150 000 sparkade eller avstängda från sina jobb. Över 50 000 frihetsberövade under året anklagade för inblandning i kuppen. Den första rubriken som direkt under har vi: EU meddelar sig så solidariskt med Turkiet på årsdagen av militärkuppen och att respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande frihet och rättssäkerhet är centralt för unionen på samma sätt som för Turkiet. Önskar även samarbeta med den stabila, ekonomiskt pulserande och demokratiska nationen. Ja, det är en fantastisk ögonblicksbild tycker jag, så här på årsdagen av den så kallade kuppförsöket i Turkiet. Det var bara någon vecka sedan som jag såg en artikel som la fram fler belägg för att hela det här så kallade kuppförsöket var orkestrerat av Erdogan själv. Det vill säga att det var ett kuppförsök och det var en statskupp. Man kan säga att det var en framgångsrik statskupp initierad och genomförd av Erdogan med otrolig skicklighet och med en sorts manipulation, inte bara av inhemska turkiska utan av världens alla medier, som i sådana fall får vi kalla det för årets kupp 2016 utan någon som helst tvekan. Ja. Ingen gjorde en så gigantisk blåsning det året som Erdogan när han genomförde en statskupp och lyckades skylla det helt och hållet på sina motståndare. Men det som själva verket hände var att Erdogan med järnhand raderade ut sina motståndare och kastade tiotusentals av dem i fängelse och sparkade hundratusentals av dem från sina jobb i den turkiska offentliga sektorn. Och sen är det ju en valhänthet och idioti av kosmiska proportioner när EU går ut med en officiell kommuniké om sin solidaritet med Erdogan och Turkiet och hur fantastiskt det är att den här så kallade militärkuppen nedkämpades så att respekten för mänskliga rättigheter kan fortsätta att härska i Turkiet.
1: Ja, nej, men alltså vi brukar ibland prata om saker vi inte vill prata om av länkarna. De här två måste man prata om, men alltså där känner jag ett monumentalt obehag. Alltså detta underkastelsedokument från EU, alltså det är vedervärdigt, och liksom beskrivningen av Turkiet, detta stabila och ekonomiskt pulserande och demokratiska land. Alltså till nöds kan jag ibland fördra liksom sånt där diplomatiskt florsockerspråk när företrädare för olika institutioner träffar varandra, för att jag aldrig förstått varför man ska vara så där. Det är nästan så jag gillar Donald Trump i sådana lägen, bara nästan. Men det här alltså, vem kan inte tycka att detta är motbjudande? Till och med Erdogan måste tycka att det är motbjudande och insmickrande. Att de går ju för långt helt enkelt.
0: Ibland så finns det positioner som är så extremt motbjudande att endast de allra högsta beslutsfattarna i Europeiska unionen har förmåga att formulera dem.
1: Ja.
0: Det är inte så ovanligt faktiskt.
1: Nej, snarare regel. Men alltså, rent konkret så står... Vi har ju pratat nu i det här programmet, för en gångs skull, om det muslimska hotet mot västvärlden och Europa. Och så har vi alltså vad som ska vara själva europeiskheten förkroppsligad och Europas värn och förutsättningar för vår utveckling, EU. Och så har vi Turkiet som alltså är brohuvudet och förtruppen till den här invasionen, attacken på västerlandet, och som också faktiskt säger att de är det ihop med Saudiarabien. Och liksom inte bara öppnar dörren och fortsätter faktiskt formuleringen och vinka med att ni är minst en kandidatmedlem och det här underförstått, där ska nog gå bra, utan man bockar också och liksom viftar inbjudande med armen efter att ha öppnat dörren. Alltså det är extremt oroande helt enkelt. Jag hade faktiskt väntat mig tyst

0: tystnad eller något betydligt svalare än detta. Men EU lyckas återigen förvåna mig på ett mycket negativt sätt.
1: Nu tror inte jag att det är någonting som faktiskt är på agendan i närtid att släppa in Turkiet som medlemsland i EU. Men faktum är att det är fortfarande någonting som definitivt som Turkiet jobbar i riktning mot. Jag vet inte om de formellt ansöker om medlemskap, men det är i alla fall en tydligt uttalad önskan att bli mer integrerat med Europa. Inte minst förstås att slopa gränskontrollerna, att ha fri rörlighet mellan Turkiet och EU. Kanske fullskaligt medlemskap. Jag tror inte att det är korten precis nu i närtid, men uppenbarligen så finns det stora delar av EU-eliten som fortfarande kämpar för det här.
0: Ja, visst.
1: Och om det verkar på väg att hända, då känner jag att vi flyttade från Sverige till Malta för att komma bort från en del av vansinnet. Men om det bör röra sig i den riktningen, då har vi inte flyttat tillräckligt långt. Då måste vi dra mycket, mycket längre från den här gudsförgätna kontinenten.
0: Australien, de har en imam där som håller på att rensa. Men alltså, det är sant, Turkiet kommer inte att kliva in genom EU-dörren imorgon. Men bara det här att man liksom konstant har förhandlingar och liksom man pratar med dem kontinuerligt under alla dessa förhandlingar, sluter olika delavtal och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså att man förhandlar med en huvudfiende till det västerländska, som om det vore någon liksom vänskapligt sinnad part. Klart man kan förhandla med motståndare, men då ska det vara liksom hårda förhandlingar med det man har insikt om att det är en fiende man pratar om. Men det verkar man inte ha här.
1: Man undrar lite grann vad motivationen kan tänkas vara i de här människornas huvuden. De har säkert en del personliga intressen, men det finns ju också den här ständigt återkommande frågan som lite grann hänger över deras huvuden, nämligen att Turkiet hotar att vrida på flyktingkranen igen. De kan när som helst släppa vidare hundratusentals flyktingar till Europa. Och vi har ju sett svart på vitt, som vi också pratat om i det här programmet många gånger, de exakta konsekvenserna. Alltså från en timme till en annan så kan man se orsakssambanden. Turkiet gör ett utspel och EU viker sig, eller EU opsar upp sig mot Turkiet och så släpper de på med flyktingar och så vidare. Så man undrar lite grann hur de tänker. De tänker att vi måste släppa nu vår solidaritetskommuniké till Erdogan. Saksamma att han står och önskar sig dödsstraff och hotar i praktiken då tiotusentals människor med halshuggning. Vi måste ändå ner på knä nu och fjäska för honom.
0: Det visar bara hur farligt det är att vara medlem av EU. Därför att då hamnar man i ett intrikat nätverk där man inte kontrollerar följderna av beslut som tas nere i Bryssel. Som innebär att gränser öppnas. Man kan bli sittande med i verklig mening Svarte Petter. Och jag har en känsla av att skulle vi ha en folkomröstning i Sverige idag. Om alltså en svexit-omröstning. Jag tror det är ganska uppenbart var att det skulle bli ett lämna fort som fan seger.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Foodtech-bolaget Hakuna Mat lägger ner sedan Livsmedelsverket nekat tillstånd att sälja insekter som mat. EU-förordning som trädde i kraft efter nyår tar bort kryphål i den svenska lagen som gjorde försäljning möjlig. Försäljning kan komma att påbörjas igen 2019 när EU-lag förenklats. Den här nyheten, Boris, gör mig genuint förvirrad. Alltså, vi har ju följt den här frågan om insektsmat och statlig lobbying för insektsmat med en nästan sjuklig noggrannhet i Radio Bubbla.
0: Ja.
1: Och mitt intryck var alltid, och jag funderar på om jag skulle spridit fake news nu, men mitt intryck var alltid att insektsmattrenden på många sätt originerade i EU. Att det var en sån här EU-påbud. Det var några år sedan jag läste om det här. Att det var som ett stort program.
0: Ja.
1: Där EU ville få alla EU-medborgare att börja käka insekter. För att det var, och du vet, det är bättre för miljön. Och i Sverige så har vi naturligtvis, det här har vi pratat mycket om. Har vi ju Vinnova och Almi, allt vad det heter, de svenska bidragsmaskinerna. Som subventionerar företag som vill sälja insektsmat. Så den svenska staten har också drivit på väldigt mycket förutom EU. Men det här, jag tror att det är ett klassiskt fall. Det är inte det att vi har rapporterat felaktigt. Det är ett klassiskt fall av att den ena handen vet verkligen inte vad den andra gör. Därför att nu sätter alla i bromsen. Livsmedelsverket säger blankt nej. Nej, man får inte sälja insekter som mat. Livsmedelsverket, definitivt nej har han sagt nu. Till att klassificera insekter som mat. Och jag tycker det är vidrigt den här lobbyingen för insektsmat. Men det är samtidigt riktigt kafkaaktigt att påstå att insekter inte kan vara mat. Uppenbarligen så är insekter mat för många människor. Och EU sätter stopp också. Och tydligen, nu kommer det fram då att från ett perspektiv så har EU lobbat. Men från ett annat perspektiv så är det enbart ett kryphål i EU-reglerna som gör att man överhuvudtaget har kunnat sälja insektsmat. Nu har man täppt till det här kryphålet. Så att nu går det inte. Eventuellt så kommer man att göra en regelförändring. Så 2019 då så hoppas Emma Aspholmer, som är en av insektsentreprenörerna heter, tror jag. Jag är lite osäker. Det kanske var någon på Livsmedelsverket.
0: Nej, hon är därifrån.
1: Ja, okej. Det var en av de här Hakuna Mat-människorna. Hon hoppas hon ska vara igång igen och sälja. Men du kanske kan förklara det här för mig, Boris. Jag tycker det ser ut som en sån här... Det är som nästan som att de går in för att vara maximalt och utstuderat slösaktiga. Öser in massa pengar i ett projekt och ser samtidigt samvetsgrant till att ingenting användbart ska kunna komma ur det här projektet, ens som en sidoeffekt.
0: Mm, så är det. Sen finns det ju en skiljelinje här att jag varit också lätt förundrad av det. De här inslagen har ju varit de där jag själv varit mest benägen att få utbrott av någon outgrundlig anledning. Men där Almi och Vinnova har spottat in pengar huvudsakligen. Det har ju varit i projekt där vi ska lära oss att odla de här små krypen hemma. Och jag tror, hur jag försöker förstå det här, så tror jag att det blir en skillnad då att köper du en sån här buffelmaskfarm och har hemma under diskbänken och sen tömmer den då och förserar den själv. Då är det okej. Okay. Det är ungefär som du skulle krypa runt på badrumsgolvet och plocka silverfisk och tugga i dig. Det kan ju ingen förbjuda dig att göra. Men det är när det blir... Jag tror det har att göra med liksom att man importerar mat som då från omvärlden, framförallt USA faktiskt, och deras gigantiska gräshoppsfarmer. Då blir det problem. Men det här löser de säkert. Eftersom det är så idiotiskt så kommer de att se till att vi får det här. Men alltså, vi talade ju försnacket om onda människor. För mig, det kan låta dumt, men för mig är Emma Aspholmer och Ellen Gellerbrant stockdumma och onda. Alltså, det finns mängder av djur som vi kan äta i Sverige som ingår i landets och nationens naturliga kretslopp. Kor, grisar, får, lamm. Vi borde äta mer får och inte bara äta lamm till exempel. Vi har allt viltet. Alltså, vi har så jävla mycket protein som springer omkring på fyra ben som borde få springa omkring under bättre förhållanden än där man skulle satsa pengarna och få småskaligt och livskraftigt jordbruk. Istället så ska de här onda knäppjökarna, de ägnar sig åt det, alltså, jag har tittat på det, de importerar alltså industrimat. Det kan ju låta fint och kretslopp, vi käkar de små farliga insekterna, men det är inte alls ett kretslopp. I så fall skulle man gå omkring i naturen och samla liksom barkborrar och annat i små hinkar och sen vandra väg till produktionsanläggningen. Det gör man inte. Man föder ju upp de här storskaligt, för alternativet skulle kosta för mycket pengar och kräva massa knepiga logistik- och distributionssystem. Utan det är stora gräshoppsfarmer till exempel, stora larvfarmer och så vidare. Extremt osmakliga anläggningar. Kan du tänka dig liksom en farm med liksom, miljoner och åter miljoner gräshoppor som man ska skörda? Har ingenting att göra med naturligt och kretslopp och så vidare. Det är liksom... Fel sorts hipster-idioti det här. Men snart står den på våra bord.
1: Lät sympatiskt där tycker jag, med skogsmullor som går runt och plockar barkborrar och nyckelpigor och myror och vad som nu finns ute i de svenska skogarna.
0: Ja, alltså det är ju inte, jag har liksom i sig inga problem med att folk käkar det här om det liksom är, finns ju kulturer, det är naturligt det man gör på just det sättet. Och det finns, har ju i Sverige varit så under mödor att du äter djur som du annars icke skulle äta, alltså. Men vi befinner oss inte i nödår. Vi behöver ta hand om de goda djur vi har på ett bättre sätt.
2: Radio Bubbla.

0: Google inleder licensieringsprogram med tidningar i Tyskland, Australien och Brasilien för att köpa in innehåll och tillgängliggöra dessa via egen plattform. Kommer även betala för material bakom betalvägg åt gratisanvändare i viss utsträckning för att understödja tidningsverksamheter. En av de stora omvälvningar som har skett i mediebranschen under senaste årtionden, det är som bekant att Google och Facebook, några företag till, men det är primärt Google och Facebook, de har ryckt mattan under fötterna på alla som i den gamla världen tjänade pengar på att sälja annonsplats. Det vill säga tidningar, tv-kanaler, kanske radiokanaler och så vidare. Google och Facebook är, från annonsörernas perspektiv, så är de helt enkelt, de är totalt överlägsna. Man får så mycket mer för pengarna. Och inte bara att man får mer bang for the buck i termer av att man når ut en användare. Man får också till exempel enormt mycket bättre uppföljning. För att du har statistik, du kan se exakt hur många klick du har fått. Du kan nästan se vem det är som har klickat. Det finns ju inget sätt att spåra vem som har sett en annons i tidningen och reagerat på det och så vidare. Så att det är en totalt överlägsen modell för annonsering. Och det här är ju fantastiskt bra för Google och Facebook. De tjänar så svindlande mänger pengar. Det är det som antar att alla vet i det här laget, men det är det som både Google och Facebook tjänar alla sina pengar på. Det är den här annonsaffären som de har liksom, som man kan säga så här, att de har snott den affären från inte minst tidningarna. Men där skapar också, det skapar badwill för de här företagen, därför att alla kan se hur de dödar de här andra aktörerna. Och inte minst då de gamla mediebolagen, det vill säga de ärevördiga, fina tidningarna, de tidigare så inflytelserika tv-kanalerna och så vidare. Alla de här företagen, de har nu reducerats till att tigga smulor från Googles bord. För det är också så nu att det är inte bara deras annonsaffär bort, utan den lilla verksamhet som de har kvar, den står och faller med den trafik som Google och Facebook drar till deras sajter. Förut var det mycket Google, nu är det mycket Facebook. Det finns många tidningar som berättar, många är inte öppna med sina siffror, men de som är öppna med sina siffror, där ser man att andelen av deras totala trafik till hemsidan som kommer via Facebook är ofta någonting i stil med 30%, 40, 50, 60% av trafiken. Vilket innebär att om Facebook stänger av dem, om Facebook säger att vi gillar inte er längre, vi tycker att ni är rasister, nu stänger vi av er Facebook-sida. Det betyder att den här tidningen då, den kommer tappa kanske hälften av sin trafik över en natt. Och det innebär att de förmodligen går i konkurs en månad senare. Så att, och det här är som många vet det här, att alltså Google och Facebook, de dödar tidningsbranschen. De är jätteviktiga, fina, ärevördiga tidningarna. Så är det här en debatt. Och över åren så har Google och Facebook försökt kompensera med alla möjliga sådana här initiativ. Nu handlar artikeln om Google, och jag tror vi pratade mer om Facebook tidigare. Deras försök liksom att göra avtal med publicister och sånt där. Men nu är Google. Och Google har, de har tidigare gjort till exempel något som heter Google News Initiative. De har lagt $300 miljoner på att försöka boosta den här branschen och göra det bättre för tidningarna på liksom Google-delen av nätet och så vidare. Och nu i år under coronavirus-pandemihysterin så har de haft en särskild drive. De har haft Journalism Emergency Relief Fund där de har pumpat in pengar i 5300 olika redaktioner. Och det andra, de har slopat avgifterna för annonsering. För en tidning som vill lägga upp Google-annonser på sin sajt. Det är numera gratis. Så att Google tar inte ut sin andel av pengarna, kan man säga. Och de har lagt $15 miljoner på ett särskilt projekt med stöd till lokala nyheter. Och de håller helt enkelt på att försöker hjälpa tidningarna att skifta till mer hållbara affärsmodeller. Hjälpa dem att överleva på internet. Problemet är ju att de här gamla medierna, de har en affärsmodell som inte fungerar. Och det är därför alla mediebolagen faller som korthus. Och om man har en modell som i grunden inte fungerar, spelar ingen roll hur mycket bidrag man får. Oavsett om det är bidrag från staten, eller bidrag från Google, eller bidrag från Facebook. Man lever på lånad tid, och det enda som händer är att man blir mer och mer beroende av sina välgörare. Och under tiden så blir man totalt irrelevant från journalistiskt perspektiv, därför att man har övergivit sitt ursprungliga syfte som var att bedriva oberoende journalistik. För det är det som är frågan nu. Hur ska vi kunna lita på att till exempel Der Spiegel, som det handlar om nu, att de ska granska Google? Google, som är liksom en gigantisk livsfarlig maktfaktor. nu när de sitter i knät på Google och är beroende av Googles pengar? Svaret är såklart att vi kan inte lita på dem. Vi kan inte lita på dem för 5 öre, utan nu måste vi betrakta Spiegel som Googles egen köpta mediekanal. Precis som att Sveriges Radio och Svenska Dagbladet är svenska statens köpta mediekanaler. De är köpta av Google och Facebook också. Allihopa får man säga. Ja. Google och Facebook, de skulle ju väldigt enkelt bara kunna köpa alla stora tidningarna. Google kan köpa Dagens Nyheter, Facebook kan köpa Svenska Dagblad. Det är växelpengar för dem. Jag skojar inte, bokstavligt talat skulle de absolut kunna köpa alla de här nationella tidningsbolagen. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det ser mer ut som att det är det som händer de facto. Alltså man kan inte göra det öppet. Det skulle göra situationen ännu värre. Då skulle man få ännu mer bad will. Ja. Det är som Jeff Bezos som köpte Washington Post. Och så man kan säga att Washington Post är nu Amazons tidning. Men problemet är då att då framstår man som en ännu större skurk. Om man dessutom har liksom monopoliserat en annan gammal bransch och så vidare. Så att för att det ska se bra ut så måste man göra det bakvägen. Jag tycker det är för konspiratoriskt, Boris, när jag säger att Google i det här fallet och även Facebook, de går nu in och köper upp alla de gamla tidningarna och de facto kommer de äga dem om några år.
1: Nej, du beskriver ju den situationen nu och den utveckling som vi har. Och aktörerna här är ju, tror jag, medvetna om från båda sidor om utvecklingen. Alltså, vi kan ju jämföra utvecklingen i Sverige när det gäller statsstöd. Backa i tiden 20 år, då var ju liksom statsstödet tidningar någonting för att liksom skärpa konkurrensen och så vidare, eller upprätthålla konkurrensen, ska finnas en andra tidning. Och så blev man vana vid att, och det skulle inte innebära, och i och med att det fanns konkurrens mellan tidningarna, så skulle man ändå kunna vara en granskande instans mot myndigheter och stat. Man förlorar inte sitt oberoende därför att det fanns en marknadssituation. Nu är marknadssituationen borta, det finns inga andra tidningar. Men det här är så etablerat i media som människors medvetande om att statsstöd till tidningar är någonting naturligt för att rädda dem. Så att, och det är där vi är idag. Det är en uppgift. Ingen pratar längre om det här med granskande, att man förlorar oberoende, utan det viktiga är liksom att sjukt nog att argumentet är att det räddar demokratin. Och det gör det på sätt och vis, deras demokrati. Och samma sak ser jag här med Google. Alltså att det är ett kunskapande de gör. De slänger ut det här, de bygger medvetenheten om att de gör på detta sätt. De tar inte över någonting. Man etablerar en situation. Om 5 år så blir det som du säger. Det har varit så självklart och så vidare att Google är den räddande handen. Den famn som man kan söka räddning i, och de kommer att köpa det de tycker är bra att köpa. Och till slut så växer det här ihop på global nivå. Så det är ett bra exempel du har där med Der Spiegel till exempel. De kommer ju aldrig att granska Google, eller det blir också knepigt för dem med Kina i de perioder som Google eller Facebook håller på att feppla med kineserna eller andra statsapparater. De här stora internetjättarna är ju liksom, har ju en stark kontaktyta mot politiska krafter och staten. Och det är en sån här självkastrering som pågår bara för att man ska överleva som medievarumärke. Det är inte mycket vi kan, det är inget vi kan lita på Metrums media längre. Det var länge sedan vi kunde det.
0: Ja. Det är sanningen, givetvis. Men jag tycker det berör en intressant sak där, nämligen hur medieföretagens status skiftar, hur man ser på det här med, du säger att man pratar inte längre om att man tappar ett oberoende när man har en ny finansiär och så vidare. Och det är så intressant, för att det är inte bara så att, alltså, i en rimlig värld, för en rimlig människa, så är det ju en stor skamfläck för en tidning att göra sig beroende på det här sättet av en gigantisk stor spelare. Jag menar, vad det gäller att, liksom, att med till exempel i granskande journalistik granska och utkräva ansvar av makten, så är Google och Facebook mycket viktigare än staterna. Google eller Facebook är mycket större och ännu mer destruktiv maktfaktor i världen än vad till exempel svenska staten är. Så det borde vara en rejäl skamfläck och någonting som diskvalificerar att man hoppar i sängs med dem på det sättet. Men det är inte en skamfläck, utan det är tvärtom en kvalitetsstämpel.
1: Ja.
0: Det är någonting som höjer deras status, därför att den här sortens initiativ, de marknadsförs alltid som att Google ska stödja kvalitetsjournalistik och Facebook ska välja ut de bästa, mest seriösa mediekanalerna att ingå i Facebook News, deras nya nyhetsplattform och så vidare. Och så att istället blir det då att tidningarna slåss om den här utmärkelsen, och alla är med på noterna givetvis, och alla tjänar på att spela med i den här charaden om att det handlar om ett filter där den allra bästa kvalitetsjournalistiken ska väljas ut. Så istället blir det så, det är väldigt ironiskt och komiskt, att de mest köpta, de mest korrumperade, de mest opolitliga medierna, det är de som lyfts upp och säger att vi har klarat oss över tröskeln att vara godkända kvalitetsmedier. Godkända av Mark Zuckerberg och så vidare. Riktigt perverst är det.
2: Radio Bubbla.
3: Italiens vice premiärminister Matteo Salvini i rättegång gällande hans beslut i augusti 2019 om att neka spanska organisationen Proactiva Open Arms att landsätta 147 utlänningar vid hamn på italienska ön Lampedusa. Vi har pratat en hel del om hur man i Tyskland försöker förbjuda AFD. Och om hur man har dragit igång såklart ett hundratal rättsprocesser mot Donald Trump i USA. Och vi ska inte glömma heller att vår vän Steve Bannon, han sitter i fängelse nu. Han inställde sig 1 juli, så att han har suttit nästan 3 månader. 3 månader av 4, 29 oktober. Släpps han. Ska bli spännande att se vad kamrat Bannon hittar på då. Men det finns några andra fall som jag tycker vi ska titta närmare på som vi inte pratat lika mycket om, och ett av dem är kamrat Salvini som har trampat i klaveret några gånger, långt ifrån perfekt politiker, vi har kritiserat honom, men jag har svårt att inte gilla honom. Det är så för dig också, Boris, det är också svårt att inte gilla Salvini, du kanske inte har något emot att gilla honom. Han är en hjälte trots allt, och nu står han inför rätta med hot om fängelsestraff. 6 år i fängelse hotar de med för ett av de hjältedåd han utfört för sitt fosterland. Och på sätt och vis är ju Salvini-fallet, det är mer extremt än till exempel Bannon-fallet, därför att Bannon, han sitter i fängelse för att han uttryckligen vägrade en formell order från rättssystemet. Det är svårt att ens förstå hur man fått ihop till en stämning, en process mot Salvini. Hur kan de ens vrida det här till att han har gjort något olagligt? Det som hände var så att ett spansk flaggat skepp som heter Open Arms åkte runt på Medelhavet sommaren 2019 och plockade upp båtflyktingar. Vi pratade mycket om det på den här tiden när det var liksom mer pådrag kring en större verksamhet. Det är en sorts människosmugglingsverksamhet maskerad som humanitära insatser från sådana här NGO organisationer som åker runt på de här fartygen, och de plockade upp mer än 150 personer och några släpptes av och i slutändan hade de ungefär 147 personer, och de skulle köra dem till Italien. Det är en intressant detalj i det här att de vägrade ta emot hjälp från flera andra länder som erbjöd sig, inklusive Spanien, som var fartygets hemhamn, men också Tunisien och Malta, därför att de var 100% fokuserade på att dumpa de här afrikanerna i Italien. Och det är svårt att undvika misstanken att de specifikt ville attackera Italien, som vid det här tillfället hade en särskilt urslig regering där Matteo Salvini var inrikesminister, alltså ansvarig för civila gränsskyddet. Och han hade en uttalad policy om att få ner antalet båtflyktingar. Och han lyckades också. Antalet båtflyktingar som kom till Italien över Medelhavet minskade till en femtedel ungefär under hans tid. Och sen gick det upp igen, såklart, efter hans tid. Så han vägrade låta det här fartyget gå i hamn, dumpa av afrikanerna. Och för det ska han åtalas nu. Och det drivs från det italienska parlamentet, där han till och med fattade ett särskilt beslut om att upphäva hans parlamentariska immunitet. Och det har funnits diskussioner kring Trump om huruvida Trump ska kunna åtalas för vissa saker givet att han gjorde dem som president. Men det har ändå handlat om gränsfall av olika slag, till exempel saker som han sa på och kring 6 januari 2021. Och det är inte helt glasklart enligt min mening att det var hans yrkesutövning som president som han sa de där sakerna. Men det är absolut glasklart att Matteo Salvini agerade 100% inom ramen för sitt ämbete som inrikesminister. Men han står inför rätta nu. Processen har pågått i 3 års tid och nu ska den kulminera i någon högre instans. Jag tror att det är den 18 oktober som man väntar då på att det ska komma ett definitivt domslut. Och det kan bli 6 års fängelse. Helt otroligt. Så vitt jag kan dra mig det minne så är det helt unikt. Jag kan inte komma på något liknande exempel. Och Salvini sa en kommentar. Han sa att jag erkänner mig skyldig till att ha försvarat Italien och det italienska folket. Jag erkänner mig skyldig till att ha hållit mina löften.
1: Nej, alltså, som jag säger, han är ju en hjälte. Och det kan vara... Sen falnar väl båda vår beundran lite grann för honom under coronatiden. Tyvärr. Men just den här perioden när han var inrikesminister, alltså... Där visade han just det man saknar hos SD. Får man makten, och SD har ju en viss makt faktiskt, då använder man den makten. Och han använder sin makt som inrikesminister. Och siffrorna är fantastiska. 2016 så hade man 181 000 människor som tog sig till Italien. På båtar och på andra sätt. 2017 hade man 117 000. 2018, när Salvini blev inrikesminister, så hade man 23 000. Alltså under året, hans första år som inrikesminister, så sjunker det 100 000 människor. Migrantskaran. Och 2019, det år då han... Den här händelsen inträffar som har ställt sin förrätta, och då han liksom åkte runt och stod själv i hamnarna och förbjöd folk att ta emot båtar. Då kom det bara 11 471 personer, immigranter till Italien. Och han måste ju sova någon gång, Matteo, så det var därför han kunde ta sig in. Alltså, det tittar man på staplarna för de här... för 2014 till 2023 så ser man att han gjorde en oerhörd nytta bara genom att vara inrikesminister, utöva sin makt. Man kan åstadkomma jättemycket om man är beredd att ta den makten. Sen kan man bli så här oerhört bekymrad för vad som händer under regeringen Meloni, därför att hennes första riktiga kompletta regeringsår 2023 så 157 652, det är de man har räknat, och säkert många fler. Alltså det är bara mycket snack från Meloni och absolut ingen som helst verkstad. Det är Karna en hjälte.
3: Jag ska nämna kanske också apropå Meloni att Salvini är... Jag hoppas jag inte säger fel nu, men han är fortfarande minister, eller han är minister igen. Han är vice premiärminister, vilket jag tror att han var 2019 också, och han är transportminister. Ja. Det vill säga en snarlik position, en liknande position som där han hade 2019. Ja. Jag vet, vad händer om Salvini får ett fängelsestraff? Kan han vara minister från fängelset? Det vore lite fräckt.
1: Nej, men det har tydligen diskuterats. Det är... Man strippar honom på all makt, alla befogenheter, om han döms till fängelse. Man läser de diskussionerna känns som att det redan är förberett.
3: Just det, för det blir sånt här politiskt yrkesförbud att han får inte ha ämbeten igen i framtiden när man är dömd.
1: Precis.
3: Vilket är såklart, det är kanske det som det handlar om egentligen, bara få till det förbudet. Fängelset är en sidosak för att få det att se lite bättre ut. Det viktiga är att han inte ska kunna ha några ämbeten. Ja, vi får se. Åtminstone på pappret officiellt så har han 100% stöd från från premiärministern. Hon tycker också att det är helt galet, säger hon. Men...
1: Ja, men man tycker att om man utövar regeringsmakten och inte kan kuva sitt parlament, så har man inte gjort det man ska. Och jag har en konspirationstis där. Jag tror att hon tycker att det vore väl ganska skönt om Salvini försvann. Det är ändå en konkurrent.
3: Han är den främsta politiska konkurrenten. Ja. Ja, det är väldigt intressant tanke. Hon borde förstås, jag vet inte exakt hur det går till i Italien, men upplösa parlamentet och säga att den här duger inte. Vi kan inte ha liksom det här förrädare parlamentet, det här packet, ut med dem.
1: Ja, och sen ta en omröstning om det. Det är, då skulle de få fart på folk igen.
3: Boris, du har varit snuddat vid ett par gånger redan, bland annat i förra inslaget, så att vi kan prata om det också. Att vi har en liknande situation i Sverige, där ordföranden i riksdagens justitieutskott ska åtalas. Eller han är under utredningen. En åklagare har beslutat att inleda en utredning, tror jag man säger. Och han har kallats till förhör. Och hans brott är att han har delat två satirbilder på X. Och det är alltså Richard Jomshof som är en del av de fyras gäng som har styrt Sverigedemokraterna sen 2005, eller vad det är. En av dem som faktiskt betyder någonting i det här partiet. Så att Sverige befinner sig i den i särklass allvarligaste krisen i landets mångtusenåriga historia. Själva det svenska folket är på väg att bli utplånat genom den här folkutbytespolitiken som pågått i flera årtionden. Nu är den på väg att fullbordas. Och vad gör vi åt saken? Jo, vi låter en åklagare bestämma att en av de få politiker som försöker göra något för att stoppa den här katastrofen ska åtalas för att han har postat en bild på internet som på ett väldigt milt och beskedligt sätt påpekar att det kanske inte är så bra att släppa in horder av primitiva, hatiska, blodtörstiga muslimer i Europa med tanke på att de har terroriserat vår världsdel utan avbrott i 1400 år och fortsätter göra det varje dag. In med honom i fängelset eller bötfäll honom ut vad straffet kan bli i en sån här farsartad rättsprocess. Men du, Boris, jag hörde lite grann antydningar tidigare om att du har en lite annorlunda syn på Jomshofen, på Salvini i det här avseendet.
1: Ja, alltså det är... De lägger ju inga skarpa förslag, de driver. De liksom lullar med i tidregeringens ständiga utredande. Och så liksom internetkrigar de lite. Vi ska ju komma ihåg att det här är inget stort framsteg. Vi har ju inte förflyttat den offentliga debatten egentligen en millimeter sen Lars Vilks-tiden. Och det har ju gått rätt många år sedan Rondellhundar och annat. Alltså, det rör sig inte en millimeter. Och fan, Jomshof, han en sak att stå upp och säga att islam inte är bra för Sverige. Nej, Rickard, men vad fan ska vi göra då? Lägg ett förslag eller åk ut och gör som miljöaktivisterna och ta med er i de fyra säng och sen klistrar ni fast er på Öresundsbron. Det skulle göra nytta i alla fall. Åtminstone en bra markering.
3: Jag försöker ju vara djävulens advokat här när det gäller SD, men jag ville också säga att en sak som Jomshof gjorde gillar jag inte alls, det är att han direkt när det här kom ut, där åklagaren fattade det här beslutet, så klev han av sin post.
1: Mm.
3: Visserligen tillfället då, säger han, men han klev av uppdraget som utskottsordförande medan utredningen pågår eller sånt där, säger han. Vilket i praktiken betyder att han ger total makt till det här avskummet till åklagare som driver processen. Så Jomshof säger så här, ja, när som helst kan mina fiender ta bort mig från min post. Jag kliver av bums om de knäpper med fingrarna. Visserligen har jag tagit mig hit genom så hårt arbete i åratal, brett stöd från det svenska folket. Men den som bestämmer hur jag sitter kvar, det är en vänsterextrem aktivist som har infiltrerat rättssystemet. Ja, jag vill inte hacka på Jomshof egentligen. Han verkar bra. Han är kanske den tuffaste i SD-ledningen. Ibland får känslan av det i alla fall. Jag har fått bra intryck av honom länge. Och i stort sett hanterar han det här bra. Men det är som en återkommande grej med SD, att de lyckas alltid göra någon sån här konstig, pinsam. Så även när de blir serverade såna här perfekta lägen, mjuka, fina passningar, när de är mitt framför mål, så lyckas de liksom kissa på sig.
1: Ja, men jag skulle se mildare på Jomshof om det var så att han gjorde tvärtom mot det som, mot exakt det som du beskriver, liksom att han satt kvar där dygnet om i justitieutskottet, lämnade aldrig plenisalen och sa att ni får bära ut mig härifrån, och alltså verkligen utmanade. Jag sitter här med ordförandeklubban i handen, ni kan fara åt helvete. Då skärper han ju debatten ännu mera.
3: Ja, och om det leder till någon sorts problem, att utskottets ordförande är under utredning, om det ställer till det på något sätt, ja, det är 100% åklagarens ansvar.
1: Ja.
3: Det är perfekt, helt perfekt. Ja. I alla fall, en annan sak, jag tänkte försöka bolla med dig, Boris. Alltså, SD-ledningen verkar sluta upp såklart bakom Richard Jomshof. De återpostarna bilden, åtminstone Mattias Karlsson postarna bilden och sa att ska ni inte ta åtala mig också. Jag har också sett att en del andra människor har gjort det, en handfull i alla fall kända människor, och jag tror hundratals, tusentals andra mindre kända människor, vilket jag tycker är väldigt bra. Det är en sån sak som man absolut kan göra för att kontra en sån här attack. Kompromisslös försvar för rätten att utföra handlingen, oavsett vad åklagare och domstol säger. Det är en väldigt bra idé att massvis med andra människor direkt går ut och begår exakt samma förmodade brott. Jag såg också att Katarina Janouch och Lennart Mattikainen och vilka det var, de var ute och hade någon kampanj, sa alltså återposta de här bilderna, och folk har gjort det och så vidare. Jag vet inte exakt vilka konsekvenser som det här får, men ofta när de gör såna här saker, de ger sig på folk som postar misshagliga saker, så är det liksom vanliga människor, en gammal tant som postar någonting på Facebook och så vidare. Det är ändå lite annorlunda när de går på en ledande sverigedemokrat som inte backar ner. De vet att han inte backar ner. De vet att han är liksom, han är en av de skyddade personerna i SD. En sån som de aldrig kommer offra liksom och utesluta. Så att det är inte alls samma typ av konflikt som de tar. Och jag undrar om det kommer funka. Jag undrar om de kanske gör ett misstag som ger sig på Jomshof istället för att fortsätta ge sig på fotfolket. Vad tror du, Boris?
1: Ja, men det gör de. Det, därför att innan de tog utöver Jomshof så släpar de ju faktiskt Janouch och Mattikainen som publicerade bilden innan. De befann sig under utredning innan. Så det är otroligt bra att man liksom slammar över systemet och bara återpublicerar bilderna. Och här kommer det att bli en positiv effekt. Därför att de kommer ju inte att... Det går inte att driva den här. Det är ju en sån här skrämskottsgrej som funkar på gamla tanter och pensionärer och så här som är arga. De blir rädda om de sätts under utredning och näthatsgranskan kommer rubbande efter dem och viftar med böteslapp. Här kommer det inte att funka, och det innebär i praktiken att det hela har förflyttat sig lite. Problemet är ju bara att de kommer ju, det går liksom 13 på dussinet av åklagare som vill visa att de är politiskt korrekta och göra karriär. Så att det här kommer att läggas ner, men sen kommer det nya anmälningar och nya utredningar. Så att och då för vänster, för då blir ju risken att det blir ett istället för praktiska åtgärder förflyttas allting in i försvaret av folk som är, kallas till förhör. Men det händer, alltså det suger musten ur invandringsmotståndet. Man kämpar ständigt en defensiv strid istället för att utkämpa en offensiv strid.
3: Mm. Ja, vi får se. Jag känner mig lite uppmuntrad då att de går på just Jomshof. Alltså,
1: ja,
3: det finns inget de kan göra för att komma åt Richard Jomshof eller Mattias Karlsson eller Jimmy Åkesson. Om det fanns det så skulle de ha gjort det för länge sedan. Så jag tror snarare det är så att ju hårdare de attackerar de personerna, desto mer kommer det bara stärka dem. Det de borde göra om de var smarta, det är att det är som sagt, det attackerar helt andra människor som faktiskt kan påverkas av hot av olika sätt. Och menar, det är ju 100% begripligt att liksom vanliga människor backar ner och håller sig på mattan för att de är oroliga för repressalier från staten eller kanske från muslimer och så vidare. Och det är såklart rätt om man inte vill ta den risken, om man inte pallar det trygg, då ska man förstås ligga lågt. Men Jomshof och sådana människor, de, eller Katarina Janouch eller vem det är, de gjorde sina vägval för länge, länge sedan. Och många andra. Vi är många som har gjort det vägvalet. Så att det är lite grann som vad heter han? Joakim Lamotte, när de ska ge sig på honom. Blir Joakim Lamotte svagare eller starkare när de åtalar honom och dömer honom och så vidare? Han blir bara starkare såklart. Ja. Apropå åklagaren. Har du sett vilken åklagare det är som driver här, Boris?
1: Nej.
3: Han heter tydligen Joakim Sander. Och givetvis så är han också deckarförfattare.
1: Vänta nu.
3: Joakim Sander med Z. Alltså tyska för Jös. Jocke Jös. Det är alltid för lite fokus på åklagarna, känner jag. Så jag ville bara nämna hans namn. Om jag förstår saken rätt så är det han som har fattat det här beslutet. Och det borde kosta honom dyrt. Det finns inte så många åklagare så att det är fullt görligt att göra livet surt för alla som använder sin position för folkförräderi på det här sättet. Han kommer att hängas i Finspång, men egentligen så är det totalt orimligt att vänta till Finspång. Det finns inga som helst tvivel om var han står. Han kämpar för att förstöra Sverige, förödmjuka svenskarna. Inget straff är för hårt eller för snabbt för sådana som Joakim Sander.
1: Amen, som du brukar säga. Det är, man ska alltid jaga åklagare på alla sätt.
3: Ja. Vi har diskussionerna ibland om vad är den ultimata orsaken till det ena och det andra som händer? Vad är roten till allt ont? Vem är det som egentligen står där bakom i skuggorna och drar i trådarna? Är det muslimerna? Är det judarna? Är det kommunisterna? Är det påven? Är det frimurarna? Är det rymdödrarna från dimension X? Egentligen så spelar det inte så stor roll för det som vi gör här och nu. Därför att oavsett de här djupare orsakerna så borde vi alla kunna komma överens om hur vi ska hantera de som agerar spjutspetsen för den här agendan här och nu. Som åklagaren Joakim Sander och alla andra åklagare som på något sätt har befattat sig med de här åtalen. Och alla goda krafter borde kunna komma överens om att det som gäller mot de människorna är absolut nolltolerans, kompromisslösa motattacker.
1: Det är så förnedrande att ha en fiende som heter Jös på något sätt. Det är inte så mäktigt.
3: Nej, det blir liksom dubbel förödmjukelse.
1: Ja.
3: Det kanske är ett taget namn. Som han tog, antingen han skulle bli deckarförfattare eller bara han bestämde sig för att han skulle viga sitt liv åt förödmjuka det svenska folket.
1: Precis. Jös åsnaden. Ja.
3: Jocke Jös och Åke Åsna.
1: Jocke Jös, ja.
3: Det är fint att ha en lista på alla de här åklagarna. Här i Radio Bubbla försöker vi alltid nämna dem vid namn. Vi har gjort det många gånger och peka ut det. Det har ingen impact när vi gör det, men kanske att någon kan få en idé. Hoppas att någon kan göra det lite mer storskaligt.
1: Ja, nej, men det är väldigt viktigt att peka ut dem. Alltså, det är, målet är att de inte ska kunna röra sig fritt, helt enkelt. Ständigt blir bespottade, åtminstone.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: 2,7% av de franska restauranger som tilldelats Michelinstjärnor har kvinnor som huvudkockar. Michelinguiden fastslår att de endast bryr sig om vad som serveras på tallriken. De kvinnor som varit framgångsrika nog att tilldelas en stjärna vittnar om att de behövt arbeta hårt och målmedvetet, precis som männen. Ja. Det är horribla siffror som uppenbarar sig när man mäter könsfördelningen bland franska toppkockar. Och jag vet inte om man jämför mellan olika yrken, men jag tror, nu pratar jag lite fritt hittepå här, men alltså jag tror att om man tittar till exempel på verkställande direktörer i liksom oljebranschen eller sånt där, så kommer man hitta betydligt fler än 2,7% kvinnliga chefer. Eller så här, finansindustrin eller något sånt där.
1: Ja, eller svensk basindustri eller vad som helst. Ja. Alltså, det är en extremt låg siffra där.
0: Men inte när det gäller kökschefer på topprestauranger. Vad beror det på, Boris? I vissa sammanhang så tänker man ju på matlagning som en kvinnlig syssla, men när det kommer till professionell matlagning är det oerhört mansdominerat.
1: Ja, det där är en jättefascinerande fråga. Alltså, jag har faktiskt grubblat på den väldigt mycket, och mina svar skiftar egentligen beroende på vilket humör jag är på. Alltså, ett svar som är ganska enkelt, det är ju att ska du styra ett kök, så här, är du en väldigt bra och begåvad kock och har en vision och exceptionella idéer om hur maten ska anrättas och ska servera liksom 212 gäster per dag, då kräver det ett extremt effektivt maskineri. Alltså du drar ut i fält, det är krig, och det kräver liksom militär disciplin, och folk tror ofta det här att när man ser då de stora kockarna stå och gorma som Gordon Ramsay, som var en stor kock en gång i tiden men inte är det längre, och en del andra, så är spel för gallerierna, men det är det inte. Alltså tillvaron i ett väldigt bra drivet restaurangkök är ganska brutalt och påminner mer om en militär kampanj. Och det tror jag i sig befrämjar manliga, gör att vissa manliga karaktärsdrag gör att du lättare liksom stiger i graderna och blir general i köket. Jag tror sånt spelar roll. Men sen är det ju så här att tittar man på de restauranger jag tycker är intressanta, är alltså de vardagliga väldigt bra restauranger du hittar i Frankrike och Italien och i Centraleuropa, borta för turiståken, så är de ju väldigt ofta familjedrivna och det är en kvinna som dominerar. Men då har du ett fast klientel, det är liksom några kvarter runt krogen som alltid kommer dit och äter på lunch eller på middag eller på helgerna, och det är en helt annan, det är mer en utökad familj på något sätt. Så att ja, jag tror det ligger väldigt mycket där i uppdraget, helt enkelt, och vilken marknad man riktar sig mot.
0: Mycket intressant, tycker jag. Jag läste på böcker en gång om restaurangindustrin, så fick jag intrycket av att det finns ändå olika sorters restaurangkök. Jag minns att de bok av Anthony Bourdain som jag läste, så sa han att ja, i hans kök då, som han jobbat i, där är det här militära stuket, eller som jag tror att det var som ett piratskepp.
4: Men så sa han också att det fanns andra restauranger, mer så här, finare klassiska franska restauranger, där det var mer som en kirurger i en operationssal eller dirigenten i en orkester eller något sånt där. Att det var lugnt och städat och välordnat, och folk skrek inte åt varandra, och det var inte massa svordomar och sånt där, utan folk jobbade tyst och noggrant, disciplinerat. Så att det fanns liksom två olika sorters kulturer.
1: Ja, och det beror väldigt mycket på säga restaurangchefens psyk och lynne. Har du någon som liksom, vi ska alltid i stort sett göra samma sak, vi byter meny i högst per säsong om ens det, då är det ju alltid att då händer ju liksom ingenting, att då är det ju så här att då är det ju att idag ska det blir ungefär som i en operationssal, nu ska vi skära hjärnan på någon och alla måste veta vad de ska göra så att det blir fel. Men har du en restaurangchef som är det här kreativa geniet som plötsligt på vägen till restaurangen

0: Vilken av de här skolorna faller du i?
1: Jag går nog mot brukar liknas, folk tycker att jag är ungefär som Hitler i köket, det är, och det tycker jag inte om att vara, va? Så jag tycker helst om att jag upptäckte väldigt tidigt att jag gillar att laga mat, va? Så jag vill ju ha en jävligt liten besättning som gör som jag säger, och i värsta fall så gör jag allting själv, därför att ska man gå in i den världen så kräver det en sån oerhört tid och dedikation att verkligen trimma folk och förlåt uttrycket, kuva dem som gör som man säger, så att själv tycker jag inte att det är värt det riktigt, då måste man vara inställd på att verkligen se hän åt den verksamheten. Jag är väldigt diktatorisk i köket, när jag lagar mat hemma så kör jag ut alla, alltså sen släpper jag fram något till matbordet när det är klart.
0: Ja, jag har ju sett dig faktiskt in action i köket några gånger på Twang till exempel flera gånger, och eventuellt på sommarseminariet om det nu räknas, men jag har ju aldrig hört dig skrika. Det verkar mer vara som den här liksom välordnade orkesterkirurgverksamheten, även om det är kanske är en lite mindre kammarensemble eller något sånt där. Mer som att det är ett tyst samförstånd, alla vet vad som behöver göras och så vidare. Förutom att du, när du lagar mat, verkar bli väldigt, väldigt sammanbiten och tystlåten. Det är som att du försvinner, ja. Och ser väldigt arg och sur ut. Inte för att du gör någonting arg eller sur, men väldigt, väldigt sammanbiten och tyst har jag tänkt på i alla fall.
1: Ja, nej, men det blir jag. Det är en oerhörd befrielse att gå in i en sån här sak. Och vissa verksamheter jag gör, vi är väldigt tysta och sammanbiten. Matlagning, fysisk träning och några till. Då vet jag, säger folk också, andra med, att jag ser väldigt arg och bister ut och inbunden ut. Men det är för att då släpper jag om världen och går in i det jag gör. Det är ett hantverk och det finns inget annat sätt att göra ett hantverk bra än att gå helt upp i det.
0: Mm.
1: Och det tror jag är väldigt viktigt, alltså i tillvaron i stort, alltså att folk bekymrar sig. Vi har ju den här motsägelsen i samhället då, att det gäller att bli sedd. Folk ska liksom tycka om dig, och då ska det vara social och trevlig. Men ett mer ålderdomligt förhållningssätt är att folk ska tycka om det du gör. Det spelar ingen roll om du går på en restaurang och kökschefen eller chefskocken går runt och är jättemysig bland borden och serverar dålig mat. Och om du har välja på en butterjävle står i köket och ger dig bra mat. Jag själv tycker att valet är ganska enkelt. Men jag tror inte det är så längre.
0: En liten reflektion som jag har gjort vid tillfällen, det är att om man måste, som man som chef, måste skrika, måste veva med kniven i luften och gorma för att få som man vill, så kanske man inte har gjort det allra bästa jobbet när man valde sina medarbetare. Vilket ju är en väldigt viktig uppgift som kommer innan. När det faktiskt liksom brinner och maten ska ut på en minut och så vidare. Det vet jag i alla fall, alla har olika stilar, men när jag själv har haft ledande roller i yrkeslivet så har jag sett till att omge mig med folk som vet vad de håller på med, som gör det de ska göra utan att jag behöver liksom övervaka dem och pusha dem hela tiden. Så att om man någon gång behöver skrika åt någon vad de ska göra för att de inte ska göra fel eller liksom göra ingenting eller vad nu problemet är, då är det sista gången de jobbar. Nästa gång så tar man in någon annan istället som kan göra sitt jobb utan att man ställer till en scen. Nej, det är kanske jag som är fördomsfull och har svårt att leva in i andra situationer, men så brukar jag tänka i alla fall.
1: Det där är i ett rationellt drivet restaurangkök så gäller den inställning du beskriver också. Sen finns det faktiskt restaurangkök som jag hoppat in ibland för nöjes skull, som jag kan finna ganska tilltalande. Där utvecklas en speciell kultur där skrikigheten tillhör kulturen. Det är liksom bara en överlagring, en fernissa. Kolla vad coola vi är. Det kan

0: ganska trivsamt också. Men under skrikigheten så är det ändå ett väloljat maskineri, det är mer ett allmänt munhuggande.
1: Ja. Ja, i ditt fall så har jag mest sett dig jobba med välordnade personer. Jörgen, Kurdkäll, Viredalm, såna här typer, va? Så då behöver man inte skrika så mycket heller. Ja, förlåt, du var inte tanken skulle snöga sig jättemycket på det här med kockgrejen. Det är intressant ändå, bara som en sista liten parentes, att 2,7%, den här liten väldigt låga siffran, låga andelen kvinnor, ja, låga jämfört med andelen kvinnor i befolkningen i allmänhet, vilket av något skäl tas som en vanlig referenspunkt. Vi hittar den här kvoten i ett sammanhang där det dels är oerhört kompetitivt, den absoluta toppen, där är de absolut bästa, mest framgångsrika kockarna, och en bedömning som är 100% meritokratisk, om det är sant, vilket man antar att det är, att de bara tittar på det som är på tallriken, som de säger. För men, så är det faktiskt inte i sig, liksom, visst, finansbranschen eller liksom oljeindustrin, de är också hyfsat kompetitiva, men inte lika kompetitiva. Och det tas ändå väldigt mycket hänsyn, politiska hänsyn i de branscherna. Alla i styrelsen vet att man får politiska fördelar av att ha en kvinnlig vd till exempel. Så det är en faktor som åtminstone finns med. Medans på en sån här Michelin-restaurang så är det inte ens de personer som driver med restaurangen, de är inte ens liksom utsedda av en styrelse eller något sånt där. Det är de som har startat restaurangen. De har startat restaurangen eller ärvt restaurangen från sin far. Det är därför de är där de är.
0: Precis. Och tittar man på, jag tror, gjorde man en undersökning på bra restauranger och kaféer med mat i landet. Alltså mellanklass som är bra helt enkelt, alltså både kvalitets- och prismässigt, så skulle man se en helt annan bild när det gäller både i Sverige och Europa, när det gäller vilka som är chefer, ägare och basa i köket. Då skulle kvinnorna ha en helt annan ställning. Det är ett val man gör, tror jag.

0: Radio Bubbla. Hej Martin och Boris. Jag har länge haft en vilja att framföra ett stort tack till er och alla inblandade för all den tid och energi som ni lägger ner på Radio Bubbla och sajten Bubbla. Och som nybliven premiummänniska så tyckte jag det var dags att göra slag i saken. Förutom att jag varje dag sonderar Bubbla-sajten och alltid ser fram emot ett nytt radioavsnitt så har ni haft en väldigt stor påverkan på mitt liv rent praktiskt. Jag är 30 år gammal och har sedan cirka 2,5 år varit övertygad anarkokapitalist. Någonting som jag varit tvungen att dölja för de flesta människor som jag dagligen umgicks med. Detta eftersom jag sedan 2011 arbetade på en av Sveriges värsta myndigheter, Försäkringskassan.
1: Nej, nåd!
0: Lönen och förmånerna för det så kallade arbete jag utförde var väldigt generösa och jag hade kunnat se fram emot ett behagligt liv som statstjänsteman. Intressekonflikten inom mig var dock oerhört ansträngande. Jag kände mig som en enorm hycklare och varje gång lönen kom högg det till extra hårt. Jag hade länge tankar på att försöka ta mig ut, men det var svårare än vad det låter, så jag gjorde aldrig slag i saken. Inte förrän jag började lyssna på er under sommaren. Ni och även podden Frihetsvaxen fick mig att ta det lilla extra steget och jag avslutade min anställning i oktober 2015. När jag för sista dagen lämnade Försäkringskassans lokaler så var känslan obeskrivlig. Det gick en rusning genom kroppen. Jag kan inte beskriva det på annat sätt än att jag kände mig levande för första gången på flera år. Detta trots att jag gick ut som arbetslös. Men äntligen harmoniserade mina inre värderingar med mitt faktiska liv. Nu, 3 månader senare, så har jag fått ett annat arbete på en industri. Varken förmåner eller lön kan jämföras med mitt tidigare arbete på Försäkringskassan. Men jag har inte ångrat min uppsägning en sekund. Varje dag utför jag ett hederligt arbete och när lönen kommer infinner sig en känsla av tillfredsställelse. Någonting som kanske är än viktigare är att jag har märkt hur mina privata relationer drastiskt har förändrats till det bättre och jag har fått en ny aptit på livet i stort. Jag försöker så ofta jag kan tala om för människor i min närhet att de borde stötta sajten, borde besöka sajten eller lyssna på en sändning så att frihetslängtan kan väckas hos fler människor. Hur som helst, tack än en gång för det arbete ni gör.
1: Jag kan bara säga tack själv, alltså sådana brev är, ja, det blir nästan fånigt att säga någonting efteråt därför att det talar så väl för sig självt, alltså hur viktigt det är vad man försörjer sig på och hur det påverkar ens mentalitet och sinne helt enkelt.
0: Ja.
1: Det var vackert.
0: Ja, en jättefin berättelse om någonting som är viktigt. Jag har blivit lite förvånad nästan, man borde inte bli förvånad, men jag har blivit lite förvånad över hur många det är som lyssnar på det Bubbla följer Bubbla, som faktiskt jobbar åt staten, som är statliga tjänstemän och sånt där. Samtidigt så kan man förstå liksom, i ett samhälle som är väldigt dominerat av staten så blir det så att även sunda människor i många fall jobbar åt staten för att de försöker suga åt sig arbetskraft.
1: Ja, sen på många platser så är det så att staten växer hela tiden, statliga tjänster är lättillgängliga och då tänker folk att det är bra om jag försörjer mig. Men så det är en naturlig psykologisk reaktion att det är bättre att jobba staten än att leva på staten i form av bidrag. Men det är samtidigt lika glädjande att det faktiskt också leder till ångest mot de som tar en statlig tjänst.
0: Mm.
1: Och det är jätteskönt att höra att vi ibland kan se till att den ångesten omvandlas i handling och att folk säger upp sig och tar ett hederligt arbete.
0: Ja, jag har ju personligen den här erfarenheten att jag jobbade ju en tid som vissa vet på regeringskansliet. Jag jobbade som tjänsteman på näringsdepartementet. Det var ett sidouppdrag som jag tog medan jag pluggade. Men det liksom, det svällde ut i tiden, tog upp mer av min tid. Jag var så timanställd, men det slutade med att jag jobbade heltid, i princip kan jag säga, på regeringskansliet. Och det var väldigt liknande det här som vår brevskrivare nämner, att det var en bra lön, det var bra förmåner, det var väldigt så här, bekvämt arbete. Jämfört med saker som jag hade gjort tidigare så var det ganska glassigt på något sätt. Och det kan man ju tycka låter helt sinnessjukt, det skulle vara glassigt att sitta liksom, i någon korridor på näringsdepartementet. Men för mig då som student, jag hade inte så mycket pengar och sånt där, så var det där, det var ju ett toppjobb liksom. Plus att det var rätt intressant att vara liksom, jag var libertarian och sådär redan då, så det var ganska intressant att få komma så här på insidan, på fiende territorium och se vad som hände där inne. Men det blev ohållbart rent psykologiskt, för att det gjorde ont att tänka på vad jag höll på med, även om jag kanske inte var världens flitigaste statstjänsteman och kanske inte liksom satt och verkställde de ondaste sakerna, så det var jobbigt att få lön till exempel, precis som det står i det här brevet. Det kändes tungt liksom att ta de här pengarna, för jag visste att de kom från en oren källa och jag hade egentligen inte förtjänat den här inkomsten på något hederligt sätt. Och efter att jag slutade på regeringskansliet så blev jag först arbetslös. Så jag gick utan inkomst, fick skrapa mig fram och liksom fick lite hjälp av folk och kände och sånt där. Och mitt nästa jobb efter det som jag fick var på ett lager. Jag var på ett lager ute i Lunda industriområde. Flytta pallar fram och tillbaka och sånt där. Och det var en enorm befrielse. Det var inte ett jättekul jobb. Ska inte romantisera det liksom. Det var inte alltid jätteroligt liksom att gå till jobbet och sånt där. Men det var en oändligt mycket bättre känsla än att sitta på ett departement och känna sig som en jävla skurk. Så jag tyckte ändå det var jättebra liksom. Jag såg många fördelar med det. Bland annat liksom mer flexibla arbetstider som man kunde styra över och sådär. Det kan man inte riktigt göra på kontorsjobb. Så att jag känner verkligen igen den här erfarenheten och... Ja, det värmer verkligen hjärtat läsa om att fler tar det här steget liksom. Sluta jobba åt staten, även om det kanske känns lite kuschigt att sitta där på sitt arbetsrum på myndigheten, och skaffa ett hederligt jobb istället.
1: Och det farliga är att om man inte gör det där uppbrottet så kommer man faktiskt i sinom tid att mentalt deformeras.
0: Ja det är inte bra. Det är inte bra för själen. Och samtidigt är det svårt att se, när man är på insidan så är det svårt att se tydligt vad det egentligen är som händer med en och hur dåligt det är. Så att man måste liksom bryta sig loss och ställa sig utanför det här. För att om man jobbar liksom år ut och år in på en sån myndighet, det är så lätt att rationalisera. Vi hade ju ett brev tidigare en gång om det här från Daniel i Hok. Som berättar om sina funderingar som jobbar åt staten och hur konstigt det känns när han pratar med sina kollegor och argumenterar för libertarianska idéer och frågar honom så här, men varför jobbar du här egentligen? Om du har de här idéerna, om du tror på liksom 100% marknadsekonomi, att vår myndighet inte ska finnas. Och nu, ja, man har den här inre konflikten liksom. Jag tror kanske Daniel Hok och sådana personer kan fastna lite i det här perspektivet. Och att det börjar kännas mer och mer naturligt och normalt och okej på något sätt och jobba åt staten.
1: Ja, man börjar rationalisera helt enkelt att ja, men det kunde vara värre och så vidare. Men det kan det faktiskt inte. Det är farligt för en själv.
0: Ja.
1: Och för omgivningen att man bidrar till att upprätthålla statens myndighet och funktioner.
0: Men ytterst handlar det om en själv, ens eget välmående och att lyssna på sitt eget hjärta. Hoppas att ni gör det. Alla kära lyssnare där ute, lyssna på era hjärtan och jobba inte åt staten.
2: Polis i Storlondon hindrar människor som försöker dölja ansiktet för ansiktsigenkänningskameror och bötfäller man som protesterar med 90 pund. Kampanjgruppen Big Brother Watch vittnar om skyltar som varnar allmänheten. Systemet matchar indata mot bilder i polisdatabas. Träff innebär att polis överväger åtgärd. Metoden ska minska kriminaliteten. Ja, i London så testar man just nu den allra modernaste tekniken för kameraövervakning och ansiktsigenkänning. Kameraövervakning är ju lite av en brittisk nationalsport. Det är en sån här område där Storbritannien verkligen glänser. De är otroligt bra på övervakningskameror och sådana saker. Men... De är inte bäst på själva processningen av data som samlas in av videokamerorna. Där ligger man i lä när man tittar på sina kollegor i öster, i Kina till exempel. Men steg för steg så håller Storbritannien på att importera de kinesiska metoderna. Ibland använder man rakt av kinesisk teknik, ibland bara kopierar man koncepten. Man har ju till exempel kopierat koncepten med den stora brandväggen. Som Kina har för att blockera internet in och ut genom landet. Nu har man ju byggt även i Storbritannien efter kinesisk modell. Man tackade nej till till Huaweis generösa erbjudande om att tillhandahålla alla routrar och infrastrukturen som skulle behövas för att bygga brandväggen. För de sa ju det oerhört gentilt. Vi har byggt brandväggen i Kina. Vi kan bygga något er också. Ni får en riktigt fin rabatt. Ni får datalådorna gratis här om vi bara får bygga den. Och då tackade de faktiskt nej till, vilket jag tyckte var lite lustigt. För de sa nej, vi ska bygga vår egen kinesiska brandvägg. Och nu går de också igång på det här med ansiktsigenkänningsteknik som vi pratade om för inte så länge sedan, att de rullar ut i Kina i stor skala. Och då så har de haft flera omgångar kan man säga av test av den här tekniken. Och först har man bara haft det kan man säga integrerat i det normala kamerasystemet. Man har filmat folk och samlat in data och mest liksom processat det på baksidan. Men nu i den sista, jag tror att det är den femte eller sjätte sådana omgången av ett antal planerade iterationer av den här utrullningen. Nu har man också börjat agera på det. Så från att det bara varit en tyst passiv testning så börjar man nu faktiskt identifiera folk och gripa folk för att man har gjort ansiktsigenkänning på kameran. Och det som den här artikeln handlar om då som har gjort att det har kommit mer allmänhetens uppmärksamhet. Att man också identifierat när man inte lyckas läsa en persons ansikte. Och då är det i sin tur, det blir ett problem. Jag vet inte om det är ett åtalbart brott, men man löser det på det smarta sättet. Att om du ser någon som då till exempel har någon luvtröja på sig eller drar upp en halsduk framför ansiktet, något sånt där, när de går framför en kamera. Så här år så kan man ju tänka att folk gör det av alla möjliga orsaker, till exempel att det är kallt och ruggigt i London. Men då rusar polisen ut och säger du måste du dra ner din halsduk från munnen och titta mot kameran där så vi kan göra ansiktsigenkänning på dig. Och inte helt otippat så fanns det ett antal britter som var ganska rakryggade och rimliga och som sa det tänker jag inte alls göra. De uppmanade polisen att piss off, säger de på engelska. Mm. Dra ditt peppan växer.
3: Just det.
2: Som man säger på svenska. Och då bestämde sig Londonpolisen helt sonika för att åtala vederbörande för att ha svurit åt polisen. Mm. Vilket är ett brott. Så att,
3: han hade ingen svordomslicens där.
2: Så att än så länge så är det, som jag förstår då, så är det inte olagligt att dölja ansiktet för en kamera. Men det är lagligt för polisen att trakassera människor som döljer sina ansikten för kameran. Och det är olagligt för de människorna att göra minst lilla motstånd. Mm. Så att om någon till exempel råkar använda en svordom i den interaktionen så åker de dit ändå. Alltså, även med brittiska mått mätt så är det här närmast parodiskt i den här fullbordade liksom, dystopiska praktikerna som polisen rullar ut nu i London. Det är som att redan innan det här så tänkte jag på London som det är någonstans massövervakningens världshuvudstad eller något sånt där. De är redan ökända för det här. Men nu rullar de dessutom ut den här kinesiska stilen av mjukvara och analys och trakasserar folk som har halsduk på sig. Det är riktigt sjukt.
3: Ja, trakasserierna är väl nästan, det är ju inte, de är inte ens subtila längre. Man tänker annars att en start med den här typen av förtryck ska försöka vara, de ska rulla ut det på ett sätt som inte stör vanligt folk för mycket. Att vi sätter åt dissidenter och människor vi inte gillar, men vanliga människor ska helst inte märka av det allt för mycket för att de kan bli griniga. Men det bryr man sig inte om här, utan man går och trakasserar folk på gatan i öppen dagar. Det här är en sån sak som jag skulle säga gör Storbritannien till ett betydligt mindre beboeligt land. Vi pratar ju om det med Sverige ibland, att de förstör skolorna, de förstör bostadsmarknaden, man får inte ens röka ute på krogen längre, de tar bort nyårsraketer och så vidare. Och här har vi exempel på varför England börjar bli ett land som inte går att bo. Jag hade kunnat bo där, jag har brittiskt medborgarskap, men jag skulle inte kunna tänka mig att göra det där, för att okej, det här är i London, det är inte så överallt, men det kommer bli så överallt. England är en fläckvis en polisstat som går mot att vara det överallt i samhället. Enligt, intressant nog, specifikt brittiska ofta författares utsager om
4: diverse dystopier man är orolig för. Inte bara Orwell, utan även i övrigt har man en tradition av att oroa sig för sånt här. Och uppenbarligen har man haft anledning till det.
2: Du, Nicolas, det här med ditt brittiska pass.
4: Mm.
2: Det kom aldrig upp under anställningsintervjun här när du anslöt dig till Radio Bubbla. Det här har jag aldrig hört talas om tidigare.
4: dubbla medborgarskap.
2: Åh, herregud. Ja. dubbla lojaliteter, minsann. Ja, jag önskar att jag hade känt till det här, att du är en sån... vad heter det ens? En limey.
4: Just
2: en,
4: det.
2: En redcoat. Ja, det här måste jag nog meditera över faktiskt. Inte om det känns så bra. Ja, nej, onekligen. Alltså, det är intressant där, för att jag i många avseenden så tycker jag Storbritannien är liksom ett mycket, mycket rimligt land. På ett sätt är det liksom den sista utposten av västerländsk civilisation enligt vissa perspektiv som jag kan lägga an. På många sätt är tanken tilltalande att faktiskt flytta till Storbritannien. Jag och Sofia har ju till och med funderat på det och kollat på, inte London naturligtvis, det skulle väl vara pur vansinne att flytta till London. Men vi tittar lite grann på Cornwall som en så här, med sista lilla hörnet längst ut på
4: liksom, vackert.
2: Den lilla spetsen som går ut i Atlanten.
4: De pratar som sjörövare där också.
2: De pratar häftigt. Det är väldigt vackert. Klimatet är jättebra. Det är det absolut varmaste klimatet som finns på hela de brittiska öarna.
4: Palmer har de.
2: Exakt, de har palmer, och det är lite grann som... Ja, men jag fick intrycket när jag kollade upp det att det var lite grann som kanske Englands Österlen eller något sånt där. Liksom. Att folk åker dit på badsemester ibland och folk har gärna något hus där. Samtidigt så var det väldigt, väldigt billigt faktiskt att köpa ett hus eller köpa en gård i Cornwall. Och som sagt, det är bra klimat för att odla saker och såklart ingen brist på regn eftersom det är den delen av världen vi pratar om. Så, och det är också i Cornwall, den delen, och jag tror Devon är också grannprovinsen, så är det, men framförallt Cornwall, så är det förbluffande låg andel invandrare i befolkningen. Det är helt hopplöst i de stora städerna i Storbritannien, men där var det alltså någon bråkdel av 1% som var pakistanier till exempel. Så det är ganska etniskt homogent. Så vet jag inte exakt vilken etnicitet det är, om den är liksom engelsk eller cornish eller...
4: Ja, det är lite keltisk påbrå har man väl, ja. Där, men den är väldigt engelsk annars också. Det är inte Wales liksom.
2: Historiskt är det väl, ja, walesisk kultur, men...
4: det är det.
2: Men precis. Så det finns delar av Storbritannien som är ganska bra, men jag vet inte om jag törs när det är så illa ställt i London och de stora städerna. Vi har lagt det på hyllan, vi kom fram till att det ändå har gått så jäkla långt med degenereringen i hela Västeuropa. Så vi riktade om vår blick till Östeuropa istället, som den enda framkomliga, långsiktigt framkomliga delen av Europa. Ja, mycket, mycket sorgligt att följa utvecklingen i Storbritannien. Och om ni åker dit på besök, glöm inte att dra ner halsduken från munnen så att ni kan bli skannade ordentligt av kamerorna. Och om ni inte gör det, blir tagna av polisen, så får ni inte säga några fula ord.
4: Just det.
2: Får inte se åt dem att dra dit pepparn växer, för då blir det böter.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Rätt tid, Certina tid är nu
6: 7:45 och 50. Pip.
5: Certina löser julklappsproblemet.
0: Radio Bubbla.
2: Peter Johanssons figur Pingpong, som påminner om en deformerad smurf, vinnande bidraget när Stockholms kommun beslutar kring vilken konst som ska pryda nya sporthallen i Kungsängen. Tjänstemännen i juryn som granskat anbuden har utgått från konstnärligt innehåll, estetiska värden och hållbarhet över tid. Bidraget segrade framför Studio Murklas målning Vid sidan av planen, som gestaltar idrott där alla kroppar och känslolägen får plats. Jag måste börja det här inslaget faktiskt med en dementi, liten errata, nämligen att det är inte Stockholms kommun som fattat det här beslutet. Den här fascinerande historien utspelar sig i Upplands Bro kommun, som ligger lite, kan man säga, lite nordväst om Stockholms kommun, i Stockholms län. Och i Upplandsbro, som på så många andra orter i Sverige, så har man byggt en ny sporthall för att utveckla kommunen och sätta den på kartan. Lite av en besvikelse här i coronatiden, när man har en stor sporthall som man ska inviga, och samtidigt så har man en policy om att människor inte får träffas. Så att istället blir det en digital invigning nu om någon månad, och sen eventuellt en fysisk invigning senare när det inte finns några virus längre. Och givetvis så kan man inte ha ett kommunalt skrytbygge utan en konstnärlig utsmyckning. Och det här är faktiskt en regel som finns inskriven nu i många kommuners rullor, att det kallas för 1%-regeln ibland, att när man gör ett stort projekt så ska minst 1% av budgeten gå till konst. Och det är en intressant grej. Så att oavsett om de vill eller inte, så var de tvungna att köpa konst för 1% av budgeten. Jag vet inte om det eventuellt har någonting att göra med utfallet. Det är någonting som vi kan diskutera. Det vinnande bidraget då för att konstutsmycka sporthallen har blivit väldigt omdiskuterat senaste dagarna i Sverige. Det har blivit lite av en snackis faktiskt, på grund av hur det ser ut, hur mycket det kostar och så vidare. Och jag kan bara kort försöka beskriva själva verket. Det är en skulptur, säger man, och det är kanske inte vad man normalt skulle tänka på som en skulptur, men det är på två pelare som står utanför konsthallen, så ska det då sitta en blå figur som påminner lite grann om en smurf, kan man säga, för att den har samma blå färg som en smurf. Men det är själva verket inte alls en smurfblå. Konstnären har själv förklarat att färgen är inspirerad av äldre sporthallars blåa golv, och att både pingisracket och pingisbord brukar gå i blått. Men den här figuren då, det är som en byst, återigen, det låter så storvulet när man säger skulptur och byst och allt det där, men det jag menar med byst är bara att man ser ett ansikte och lite axlarna och sådär, och man ser att den här blå figuren har en fluga eller rosett runt halsen, och sen har en vit hatt eller hjälm, en stor pingisboll till näsan, vit näsa, och en röd tunga som hänger ut i munnen. Och sen så finns det en mekanism i den här skulpturen som gör att hatten och tungan och pupillerna i ögonen rör sig fram och tillbaka i en sorts pendelrörelse fram och tillbaka. Så att hatten på sniskan fram och tillbaka och tungan fram och tillbaka, höger och vänster. Och det är precis så knäppt som det låter. Det ser ut som liksom någon svårt berusad person har avbildat en annan svårt berusad person och satt upp det på en liksom 5 meter hög. Det är knäppt. Ja, det ser helt knäppt ut. Och den kostade 787 500 kronor inklusive moms. Om vi bryter ner det så var det 600 000 för själva konstverket och 30 000 för ett skissarvode, kallar de det för. Vilket jag antar är någonting som man då ger till flera konstnärer som bjuds in att skissa och sånt där. Hur som helst då. Närmare 800 000 inklusive moms, vilket många tycker då att ja, det är dyrt och sådär. Ska man verkligen lägga det på en vanskapt smurf? Vad säger du, Boris? Kan vi få en analys här? Jag själv är lite kluven efter att ha läst den här artikeln.
1: Nej, men jag är enbart hatisk, skulle jag bara säga. Nej, för mig, alltså, jag tycker ju konst, offentlig konst på den här typen av anläggningar är... Det ska, alltså, idealet är ju Foro Italico i Rom, den här gigantiska idrottsanläggningen som Mussolini lät bygga, och simhallen där är bland det vackraste som finns. Och allt det användes ju också så sent som OS 1960 var det. Det är så där konst på idrottsanläggningar ska se ut. Det är starka kroppar som hoppar, simmar, dyker, lyfter saker. Det är sånt som är inkluderande, de här beställarnas favoritord. Det är för att folk känner att ja, men så där kan jag också bli faktiskt. Det är ett ideal att sträva efter. Men sen det är möjligt också att det pågår någon slags att jag totalt missförstår hela situationen faktiskt. Därför att jag har en känsla av att det pågår en slags kulturstrid i det fördolda i Kungsängen. som man bara anar konturerna av här. Därför att för ett tag sedan så köpte man in en annan offentligt konstverk som skulle pryda ingången till kommunhuset. Och det blev en skulptur av den kände konstnären Carl Fredrik Reutersvärd. Och här är lite, först var väldigt kluven, va? Men sen det föreställer nämligen en fet och lycklig välmående gris. Och har fått namn, men sen att mitt hjärta liksom mjuknade, det var när jag fick veta att Reutersvärd hade döpt det här till kulturen, det är jag. Och då tänkte jag, det här kanske är ett angrepp från kommunpolitikerna på kultursektorn. Och sen slog det mig också att det här är ju perfekt, alltså att det har en politisk udd också. Placerar du en stor välmående gris framför ingången till kommunhuset, så kommer det inga bidragssökande muslimer in genom dörren. Då kommer de stå 100 meter bort och liksom stampa och svära, men då kan jag tror inte de förmår sig gå förbi grisen.
2: Intressant. Förlåt, Reutersvärd, har inte han varit död ganska länge?
1: Jo.
2: Är det han med revolven med knut på pipen och allt det där?
1: Japp.
2: Så det måste ha varit ett tag sedan då, eller? Jag kanske missförstod det så.
1: 89.
2: Ah, ja, okej. Okay. Ja, så man, ja.
1: Så att det är inte häromdagen. Det var förutseende.
2: Aha.
1: Det är en kulturstrid som pågått länge.
2: Jag tror att det eventuellt finns en annan bakgrund, om vi ska liksom skrapa under ytan. Vad finns det för mer esoterisk konflikt bakom det här?
1: Mm.
2: Jag tittar lite på konstnärens hemsida. Har du händelsevis sett hans hemsida, Boris?
1: Nej, det har jag inte gjort.
2: Kan jag skicka en länk till dig på Discord kanske?
1: Ja.
2: Om du kan klicka på den där. Så det skickar den där.
1: Det var som attan.
2: Kan du beskriva vad du ser på bilden?
1: Ja, alltså jag ser en bestämd ung man iförd en uniform, jag tror en Luftwaffe-uniform faktiskt. Med hakkors och allting.
2: Luftwaffe-uniform med hakkors både på mössan och på kavajen. Ja. Blont hår, stålblå blick.
1: Ja, det är i linje med den lyckliga grisen, kulturen där jag det här.
2: Om det är någon som tror att vi skämtar, gå in på
1: artist
2: peterjohansson.org heter hemsidan. Han kanske tar bort bilden sen. Men han står alltså i en Luftwaffe-uniform och ser ut som en riktig nazist. Han har också lite utsmyckningar som han har liksom sytt fast på kostymen. Lite kurbitsblommor och clownattiraljer, jag vet inte exakt. Men han står där i en riktig nazi-uniform. Och han ser väldigt nazistisk ut om man bara ser på hans...
1: Ja, alltså blicken och minen är...
2: Alltså, det är någonting som är lite konstigt med den här affären. Men vi har också den här artikeln som vi har på Bubbla där mitt i, tidningen mitt i Upplandsbro har gjort ett riktigt knäck här. För de har ju begärt ut all dokumentation kring det här ärendet. Alla olika anbud som har lagts in. Och de har också granskat de metoder som har använts för att utvärdera. Så att de har då juryns kommentarer, hur många poäng respektive verk har fått. Och det är visserligen väldigt konstigt för att det är bara 3 stycken anbud. Så jag får intrycket här att mitt i hävdar att det är bara 3 konstverk som har... 3 konstnärer som har lagt anbud och 3 konstverk som har övervägt. Men om man tittar på de här, och det är så Studio Murkla som har gjort ett verk med det vid sidan av planen. Och det handlar om... Ja, det är en målning för en sporthall som handlar om de som inte håller på med sport vid sidan av planen. En gestaltning där alla kroppar och känslolägen får plats. Och det är till exempel en rullstolsbunden person, en rullstolsburen person som åker i rullstol och spelar handboll. Och också en person med gravt deformerade armar. En person som stöder sig på en käpp ser ut som. Kan vara en upp- och nedvänd innebandyklubba, men det ser ut som stöder sig på en käpp. Och en person som är bollrädd. Det finns så att tolka bilden. En person sitter och hukar sig och skyddar sitt huvud med händerna. Och sen så kommer en boll flygande över dem. Så jag antar att det är någon som är bollrädd och inte kan vara med av det skälet. Alltså det är 2 personer som jag inte kan se något uppenbart fel på. Men de är svarta båda 2. Så det är väl det liksom att de är av afrikansk börd. Kanske som avses för deras handikapp. Men i alla fall, det är en bild då av människor som, som inte kan sporta. Man kanske kan säga att det är den exakta diametrala motsatsen till Foro Italico i Rom.
1: Ja,
2: där man, där man avbildar de atletiska, perfekta, fysiskt perfekta idealtyperna.
1: Och det är så det ska se ut helt enkelt. Vi behöver alla sådana förebilder. Jag måste bara säga att vi måste tyvärr avskriva konstnären Peter Johansson som en frände.
2: Jaha.
1: Väldigt sorgligt, men det står om en kommande utställning som han ska ha. Och i Polen, som heter, den heter National Therapy, den här utställningen skulle ha, öppnar oktober i år. Mm. Men jag snabbläste om vad den ska gå ut på, och han är ute för att dekonstruera nationalistiska myter. Så tyvärr så tror jag att den här bilden där han ser ståtlig ut är någon slags dekonstruktion. Han har ju några underliga virkade bollar om halsen och sådär då. Så att, och i affischen för den kommande utställningen så har han spökat ut sig till någon slags variant på Pippi Långstrump. Så att så det är alltså fritt fram för att spränga den här smurfen för dem som önskar så.
2: Ja, nu har man sagt det i backarna. För vi har Studio Murkla och rullstolsbundna atleten och den bollrädda personen och så vidare. Och sen har vi Melissa Henderson som har, vårt förslaget är Blink. Och det är tavlor, en serie tavlor tror jag, som är inspirerade av vetenskapsdokumentärer om hjärnan och hur atleters hjärnor skiljer sig från andra människor. Till exempel hur Jan-Ove Waldner kan reagera så blixtsnabbt när pingisbollar flyger. Och sen är det då Peter Johansson, Peter Luftwaffe Johanssons verk Pingpong. Och Boris, handen på hjärtat, om du ska jämföra de här tre verken.
1: Ja,
2: tycker du inte att Pingpong ändå är det bästa av de här tre?
1: Alltså den här Blink som inte är konst, utan det är liksom lite olika färger på väggarna, väldigt diskret och intetsägande. Jag skulle nog nästan faktiskt seriöst föredra den framför smurfen där. Speciellt som smurfen faktiskt är gjord av någon som uppenbarligen är av fel kulturell inriktning. Så att upp med den här fåniga Blink istället. Mm. Varför ska vi sitta och välja mellan dessa eländen förresten? Det visar liksom hur långt det har gått.
2: Ja. Jag skulle vilja veta hur den här tävlingen utlystes. Varför det inte finns fler konstnärer som har lagt in anbud? Det är någonting som är jätteskunt med det.
1: Ja, det är för att de brukar ju vara så brukar ju drösa inför alla de här kulturskulptörer och målare och annat. De vill ju verkligen ha offentliga påhugg. Så att det är jättekonstigt att det bara är tre stycken. De kanske har ratat de här, de sållades direkt, de här som vi skulle ha gillat.

0: Radio Bubbla.
1: Ukrainas regering beslutar att skänka 50 000 ton spannmål till Etiopien och Somalia som bistånd eftersom länderna kring Afrikas horn som har fått otillräcklig mängd regn de senaste 4 åren är svårt drabbade av svält. Det pågår som alla vet en enorm global kampanj för att lyfta fram det ukrainska folkets vedermödor. Hur de pinas under Putins orättfärdiga och grymma krig. Hur de i allt högre utsträckning saknar grundläggande förnödenheter. Elen slås ut. Maten tar slut. Behovet av hjälp är enormt. Resten av Europa uppmanas att göra alla tänkbara uppoffringar. Den allmänna inställningen verkar ju vara att Europa inte bara ska skicka pengar och säkert mat och sånt utan även vapen. Och helst ska vi förklara Ryssland krig och dra igång tredje världskriget för att hjälpa de stackars ukrainarna. Så man kan ju bli lite förvånad när man ser att Ukraina ändå inte har det sämre ställt än att de har tiotusentals ton spannmål på lager som de inte behöver själva utan som de fraktar ner till Afrika och slumpar ut till etiopier och somalier. Någonting som för övrigt, som alla någorlunda intelligenta människor vet, någonting som leder till intensifierad svält. Eftersom mat som delas ut gratis slår ut lokal matproduktion, potentiell lokal matproduktion som inte ens kommer igång. För att det går inte att konkurrera med gratis mat från liksom FN och i det här fallet Ukraina. Och dessutom accelereras överbefolkningen i de här länderna som redan är rejält överbefolkade. Det vill säga att det Ukraina gör förvärrar situationen och det är skadligt både för Afrika och för Europa givetvis. Det är Europa som i slutändan får handskas med alla överflödiga afrikaner som flyr från överbefolkning och svält och försöker ta sig till Västeuropa. Ja, det är väl en sidosak därför att man kan ju inte förvänta sig att någon politiker i något land ska förstå sig på ens de mest grundläggande ekonomiska samband eller resonemang om orsak och verkan och sånt där. Så att det är kanske inte överflödig kommentar. Men man blir lite paff och man undrar lite grann, finns det någon gräns månne för när resten av Europa säger det här går inte. Om ni är tillräckligt resursstarka för att göra det här, då finns det andra som behöver vår hjälp mer än ni. Och det här med veteleveranser, alltså, det var inte så länge sedan jag hörde att det var jättesvårt för Ukraina att skeppa ut vete. Och Ryssland blockerade eller Ukraina blockerade. Och jag har inte exakt koll på detaljerna, men det är ju till och med en specifik sak som det har varit en kontrovers. Ja. Boris, vad säger du? Är jag för gnällig här? Borde vi kanske bli mer benägna att skicka pengar till Ukraina nu vi ser hur goda de är? Att de i en stund av yttersta nöd så avsätter de fortfarande resurser för att hjälpa de stackars afrikanerna. Som på grund av svälten bara kunde skaffa 5 barn. Men som nu tack vare sin ukrainska änglavakt kan skaffa 7 barn eller 8 barn. Eller 9 barn. Man blir ju varm inombords när man tänker på alla härliga somaliska etiopiska barn som kommer att födas nu. Gödda av det gyllene ukrainska vetet. Och snart därefter blir efterlängtade tillskott i den underbara svenska mångfalden. Jag kanske inte ska vara så gnällig på Ukraina.
2: Nej, de gör mycket för oss. Nej, alltså jag vart ju först när vi pratade om det här så förvånad över att de fick ut så mycket, att de alls lyckades exportera så mycket. Men sen jag gick in på branschorganen och tittade hur mycket de exporterar, så liksom det är alltid till branschorganen man ska gå för att veta verkligheten är det, alltså sidorna där de som spekulerar i det här fallet i spannmål tittar på siffrorna. Och då vart det alldeles perplex. Va? För när man följer nyhetsflödet från Ukraina, då får man intryck att möjligen lämnar en eller två eller tre båtar någon gång då någon av hamnarna vid Svarta havet. Och då blir det ju väldigt imponerande om de får iväg liksom några tiotusental ton till Afrikas horn. Men det visar sig att i september så var exporten 5,5 miljoner ton från Ukraina ut i världen. Så då blir Afrikas horn inte så mycket, utan då uppstår en annan fråga. Dels det här med livsmedelspriserna i väst. De skiljer sig väldigt mycket på det stoppar exporten och problemen både i Ryssland och Ukraina. Och 5,5 miljoner ton, för att man ska få ett grepp om det, så är det så att innan kriget så var snittexporten per månad 6 miljoner ton. Och det är lite remarkabelt att när man läser allt det här om krossad infrastruktur, alla hukar i skyddsrum när de lyssnar på symfoniorkestrar, så lyckas man ändå, trots den här krossade infrastruktur, upprätthålla i princip samma spannmålsexport som innan kriget. Det är jävligt märkligt.
1: Ja, bra jobbat av ukrainarna, och det är väl rimligt absolut att de vill exportera sitt vete. Det, som jag förstår saken rätt, så är det en mycket, mycket stor del av Ukrainas ekonomi. Ett jordbruksland, fantastiska, världens bästa jord, att odla saker och allt det där. Jag tänker bara på det här med reciprociteten, eller symmetrin, eller vad man kallar det för. Det var en intressant händelse för några år sedan, det kanske var, jag vet inte, 10, 15, 20 år sedan och sånt där. Då Indien meddelade att vi har fått en massa bistånd genom åren från er i väst, vi är tacksamma för det, men nu vill vi inte ha mer bistånd, därför att vi är inte ett utvecklingsland längre. Vi indier, vi har nu själva liksom biståndsprogram för att hjälpa andra länder. Och vi har också kärnvapen, vi har ett eget rymdprogram. Så att ni kan hitta andra som behöver ett bistånd mer än vad vi gör nu. Och jag tänker mig att det också finns en fråga om kanske om nationell stolthet. Att man vill markera att man har höjt sig till en ny nivå och man vill ha en annan nationell image. Indien vill se sig som starka och framgångsrika och så vidare. Men det finns också en rimlighet att om man är ett biståndsgivande land. Det är konstigt att man är ett land som tar emot en massa bistånd och också ger en massa bistånd. Vilket var Indiens situation då, när man bad omvärlden att vänligen sluta skicka bistånd. Men Ukraina verkar inte tycka att det är så problematiskt.
2: Nej, men de vill visa sin slitna uttrycket godhetssignalering. Vi hjälper de som har det lite värre än vi. Det jag mest är ute efter är liksom själva beskrivningen av hur det är i Ukraina, alltså. Att de får in anständiga exportintäkter. Samtidigt, alltså, det är oerhört svårt att veta hur tillståndet är i det där landet egentligen, om man följer nyhetsflödet. Därför att varje dag öppnar man en ny massgrav med mängder av människor och hittar tortyrcentraler. Och ständigt sprängs kraftverk och energiinfrastruktur och så vidare. Det är väldigt lätt för en misstänksam människa som jag att tro att man målar upp en bild av att det är värre än det är egentligen. Och ingen bryr sig om, media bryr sig inte om att kolla där så mycket, därför att det är en bra nyhet med en ny massgrav, cyniskt uttryckt. Och dessutom har de ju nu uppmanat alla flyktingar att inte komma hem. Det gjorde de i förrgår.
1: Ukraina säger då att ukrainska flyktingar inte kommer hem till.
2: Nej, kom inte hem förrän tidigast till våren.
1: Mm-hmm.
2: De har ju haft ett ganska stort inflöde av folk som är tillbaka. Sen sa vice premiärministern att nej, kom inte. Vi har inte el och mat så det räcker.
1: Ja, blandade budskap mot det budskap, krigsdimman ligger tätt.
2: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Påve Franciscus fördömer innehav av kärnvapen och säger att resurser istället kan användas till att skydda miljön och hjälpa fattiga. Går därmed längre än tidigare påvar som godtagit arsenal i avskräckande syfte. Ja, påve Franciscus, han betar liksom av hela listan av vansinne. Allting bra som kyrkan någonsin har gjort, och allting dåligt som pågår i världen, som kyrkan periodvis har varit ett värn mot, men ska nu reversera sin hållning. Jag vet inte hur mycket det är kvar för Franciscus att vända upp och ner på. Men tur var väl oundvikligt, antar jag, att turen i alla fall kom till kärnvapnens vara eller icke vara. Och nu är jag frestad att slunga mig in i en lång diskussion om kärnvapen, men det var ju mindre än en månad sedan, om jag minns rätt, som vi hade en utförlig diskussion om kärnvapen i radiobubblan. Så att jag ska avhålla mig från det och konstatera istället att kärnvapen fungerar. Då Franciscus vill gå till storms mot att avskaffa någonting som fungerar, någonting som faktiskt håller länder, håller människor säkra. Och istället vill han föra över resurserna som den fantastiska stalinistiska centralplaneraren uppenbarligen är, ska bestämma vad pengar ska, lite mindre där, lite mer här. Istället ska man lägga pengarna på någonting som vi vet med ännu större säkerhet inte fungerar. Att lägga dem på godtyckliga projekt för att rädda miljön eller fattiga människor. Jag tycker det borde vara en poäng att ens ta upp Franciscus dårskaper. Nya grejer som dyker upp varje vecka.
2: Alltså, på sätt och vis i det här fallet, det finns en liten udda vinkel på hela. Och det är ju att ett av hans argument är att man, vilket gör det så dumt, att man skulle liksom lägga, istället för att lägga pengarna på kärnvapen, ska man lägga dem på hjälp åt fattiga och miljön. Men det förutsätter ju också att kärnvapen i sig skulle vara så in i helvete dyrt att framställa och få till. Och nu har jag inte sett några bra utredningar på vapenslags politiska ekonomi. Men jag skulle nog vilja hävda alltså att relativt sett så är kärnvapen definitivt inte dyrare än inköp av den nya tidens högteknologiska datoriserade robotförsvar, missiler, jättedyra flygplan och så vidare. Det är bara att ta Sveriges senaste inköp av Patriot-robotarna. Det är rätt många tiotals miljarder som kommer rinna iväg där. Och jag har utan sagt att ha en beräkningsgrund för detta, så gissar jag att vi för mycket mindre än de pengarna skulle kunna hålla oss med kärnvapen. Och tittar man på USA till exempel, så alla de pengar som den amerikanska krigsmakten skottar iväg till vapenproducenter, tror jag är ganska givet att väldigt mycket av de pengarna går till andra mycket dyrare system med kärnvapen. Så att jag vill nog hävda att kärnvapen tillhör de billigaste försvarsmedlen för små nationer.
3: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Kanske är ett av de här fallen där det kostar mycket pengar, men det är billigt.
2: Mm.
3: Och som du säger, måste jämföra med vad kostar det att utveckla stridsflygplan, hangarfartyg, ubåtar.
2: Ja, alltså jämför bara Sveriges statligt underhållna satsning på avancerat stridsflyg. Vi hade ju kunnat ha en kärnvapensilo i varje svensk kommun, gissar jag, för de pengarna. Det är rätt mycket som har runnit iväg där.
3: Ska man se till kostnader, så måste man också fråga sig hur mycket är fred värt? Vad hade kostnaden varit för tredje världskriget som vi hade haft om ni inte hade varit för kärnvapnen?
2: Fred är ju obetalbart. Går det att värdera?
3: Ja.
2: Även om krig är människans rätta element.
3: Är vi verkligen säkra på det? Kanske någon skulle fråga. Bara för att plocka ett par mer detaljer från den här Reuters-artikeln. Alltså ett exempel på att den här påven, han bara pratar i sin konstiga mössa. Det han säger i hög utsträckning bara rent nonsens. Ta till exempel den här meningen. Läget är väldigt spänt och risken för att kärnvapen faktiskt används är högre än vid höjdpunkten av kalla kriget under den kubanska robotkrisen. Och vänta nu felciterar jag, för det är inte påven som har sagt det här. Det här är en representant för Beatrice Fien, en representant för ICAN som fick Nobelpriset nu senast. Jag hoppar över det som vi pratar om påven. Men det är ett ganska halsbrytande uttalande, var att risken för att kärnvapen används är högre än under 60-talets första år, när det var urladdning vid Kuba. Eller för den delen på 80-talet, de enligt uppgift var en knapptryckning ifrån att dra igång kärnvapenkriget efter att det var någon blipp som såg fel ut på en radar. Och det var en rysk officer som i sista stund sa att nej, men jag håller huvudet kallt här och ignorerar den order som jag har att dra loss kärnvapnen. Förlåt. Och byter tillbaka till påven. Det är intressant. Han påpekar att det är inte bara att risken att man oavsiktligen detonerar en bomb eller att de på något annat sätt används, utan det är också hotet om att använda dem och därutöver dessutom själva innehavet av kärnvapen. Själva det faktum att länder har kärnvapen, oavsett om de faktiskt används, måste fördömas. För han förklarar att internationella relationer kan inte hållas fångna av militär makt, ömsesidig intimidering och paraderandet av vapen. Och det är ganska häpnadsväckande infantilt påstående att internationella relationer inte kan vara beroende av militär styrka och ömsesidig intimidering. Mig veteligen så är det enda som internationella relationer består av, enkelt uttryckt.
2: Men man ska ju komma ihåg också att nu seglar vi in på det här ändå, men vi kan prata lite om katolsk doktrin. För att det är ju så att vi tror ju lätt alltså att den här påven är jag tycker så ofta att den sämsta påven på synnerligen länge, och konkurrensen inom historien är hård. Men alltså kyrkan har ju länge gjort avsteg från sin ursprungligen väldigt sunda doktrin om krig. Alltså man utgick ifrån Thomas av Aquinas teori om det rättvisa kriget. Och den är så ren, klok, sann och sund så att

0: 1800-talet så börjar man liksom rucka på det här. Och i den katolska katekesen som kom någon gång i början på 90-talet, det bör man föra in de här momenten också, att rucka på Thomas Aquinas filosofiska principer, att man ska väga in sådana saker som vilka sociala och faktiskt miljömässiga konsekvenser användandet av ett visst vapen eller vapenslag får. Och då har man liksom öppnat dörren här. Då kan ju alla hoppa in och säga att nej, men kärnvapen är inte bra därför att, och tänk om vi får en sån här ny istid för att någon har slängt iväg en atombomb. Alltså det är en lång process av förfall som vi ser här få sin slutpunkt. Ja. Så tillbaka till rötterna i den här frågan. Alla borde gå tillbaka till doktrinen om det rättvisa kriget.
1: Jag säger vad man vill om äldre tider, kristendom och den katolska kyrkans historia, men de har i alla fall inte varit såna här urblåsta PK-pacifister.
0: Nej.
1: Det finns såna kristna tendenser, det funnits historiskt och finns modernt, men det har ju traditionellt sett inte varit en av katolska kyrkans problem. Det förändras naturligtvis när man har en påve som inte har något som helst självständigt tänkande, inget som helst intresse av kristna traditioner, utan enbart tar sina talking points vecka för vecka från Harvard och Berkeley och bara säger som en papegoja vad som är politiskt korrekt. Samma PK-manual som Aftonbladets ledarredaktion kör med.
0: Och alla de här, de är ju bara ute efter att säga, öka medlemsmassan och vinna opinionsstöd. Och då tror de liksom att de här vindarna som emanerar från Harvard och andra amerikanska universitet, att det är uttryck för en verklig folkvilja. Och då anpassar man sig efter detta istället för att gå tillbaka till rötterna, se vad kyrkans tänkare sa ursprungligen, till exempel i frågan om krig och fred. Det är korkad populism som inte ens anknyter till folkstämningar.
1: Ja, det kan dessutom vara värt att hålla i åtanke. Men saken är svårtolkade, va? Så att det är, men det kan vara värt att nämna att även den kristna religionens grundare var inte någon renodlad pacifist eller sådär. Det finns ett antal ganska tantaliserande uttalanden från Jesus själv. Han säger att han inte har kommit med fred till jorden. Han har inte kommit med fred utan med svärd.
0: Mm.
1: Och han säger vid ett tillfälle att den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa ett svärd. Det där har ju delvis då en mer lokal kontext i den situation som de befann sig i just då. Men det faktum att en sån sak betonas och är en del av de ursprungliga urkunderna är ganska intressant. Ja, nog om påve. Jag känner det är ett sånt pliktskyldigt behov av att ta upp den här usla påven då och då. Jag vet inte varför, ja, det kanske är bara trist.
0: Han ska inte få vila, vi måste nagga på honom.
1: Martin Jakobsson tar över som slöseriombudsman efter Lars Wildereng, mest känd som satiritecknaren bakom I fablernas land. Ja, slöseriombudsmannen Slöso är väl ett av de mest framgångsrika opinionsbildningsprojekt som vi har sett från icke-socialistiskt håll under de senaste 10 åren eller sådär. Fått blivit väldigt folkligt i alla fall och fått stort genomslag. Jag har för mig att den allra första slöseriombudsmannen var Arvid Malm. Men det var väl framförallt under Martin Borgs som du blev känt. Det var han som liksom lyfte fram och profilerade slöseriombudsmannen.
0: En okunnig fråga. Hur länge sitter man som slöseriombudsman? Jag tycker Martin Borgs satt länge. Nu har det plötsligt blivit. Kommer det nya slöseri slösas väldigt ofta, tycker jag?
1: Ja, jag tror att det var så att Martin Borg satt länge. Eventuellt satt han på obestämd tid. Jag har inte exakt koll på det faktiskt. Men efter honom så tror jag att de har gått över till att köra en ny slös varje år.
0: Mm.
1: För sen var de, om jag minns rätt nu, kan jag säga fel. Men om jag minns rätt nu så var det Rebecca Weidmovell och sen Lars Wildereng och nu alltså Martin Jakobsson.

0: Så att det kanske är så att Martin sitter bara ett år och sen så kommer en ny. Men jag tror att det blir ett fantastiskt slösår. Martin Jakobsson som är en ny stjärna på frihetshimlen kan man säga. Vi stötte på honom via Bubbla för ett tag sedan. Och han sa någonting i stil med så här att ja, men jag är inte superintresserad av det här med nyheter. Bubbla verkar bra, jag vill hjälpa till och sådär, men det är inte riktigt min grej. Men jag är ganska bra på att teckna. Tror ni jag kan göra något av det? Kan jag bidra med min tecknartalang på något sätt? Och ja, vi hade inget med det där att göra. Vi sa bara att jag självklart liksom, det är klart det är superintressant att teckna. Men, och sen hände i Fadmans land några veckor senare, och resten är historia som vi brukar säga. Och kan vi säga att jag har träffat Martin Jakobsson några gånger. Och han är en enormt trevlig person. Väldigt trevlig och sympatisk och liksom bra person. Han är en sån här sund, stabil person som inte kommer från Södermalm. Utan har liksom rimliga värderingar och en rimlig riktig person helt enkelt. Som har sysslat med vettiga saker. Jobbat i skogsbranschen bland annat.
1: Inser absolut det här. Alltså vilken tid vi lever i där man måste påtala att en person är en sund och en riktig människa och livlärt sig på bra saker.
0: Ja, det är den tiden vi lever i. Det är också märkt med Martin, det är att han har ett otroligt driv. Han har en så otrolig liksom, självförtroende, bestämdhet, en sån här attityd. Att när han vill göra någonting så är det bara pang på. Han gör allting som krävs. Och han har ju åstadkommit enormt mycket med IF Fablas land. Som ju tog alla med storm. Men jag som hade fått någon föraning. Jag hade bara hört, ja, han ska teckna. Det blir säkert bra liksom. Och sen så kom IF Fablas land och slog ner som en bomb. Men han har också gjort mycket andra saker bakom kulisserna. Och kanske vi får veta mer om det framöver. Men han är en sån här kille som driver massa projekt. Och har... Han har verkligen precis rätt attityd. Väldigt entreprenöriell, driftig. Så jag tror att det här blir faktiskt helt fantastiskt. Med Martin Jakobsson som slöseriumsman. Och också det här att man lyfter det. Genom att välja honom så lyfter man det från bara det här textmediet. Det är klart det är bra liksom. Och Rebecca Weidmovell, hon är fantastiskt bra på till exempel gräva, langa fram siffror på sin blogg och sånt där. Och Lars Wildring är ju jäkligt på att skriva också, det vet vi. Men jag tror att man kan ta det till en ny nivå med den här visuella kommunikationen som Martin Jakobsson är otroligt bra på.
1: Jag tror det kan bli väldigt slagkraftigt för hans teckningar är alltid välgjorda, roliga, men också på något sätt informationstäta. Han har ju ett speciell stil. Han lyckas verkligen fånga ett förlopp eller en idé i en teckning. Och det är inte alla som förmår.
0: En grej som jag gillar väldigt mycket också är att han är så bra på att göra på gubbar, ansikten. Han kan liksom dra fyra streck och man ser direkt vilken obskyr svensk politiker det är.
2: Radio Bubbla.

Barack Obama och Bruce Springsteen släpper gemensamma boken Renegades, Born in the USA och kommer innehålla lättsamma konversationer från deras podcast samt exklusiva bilder från deras personliga fotoalbum. Obama beskriver delad syn på arbete, familj och USA med Springsteen i förorden. Ja, mycket ska man höra. Barack Obama och Bruce Springsteen är tydligen bästa polare. Och jag har precis lärt mig att de har också en podd ihop. Vilket låter helt galet, men tydligen har de en Spotify podcast. Och nu ska de ge ut en bok som på något sätt bygger vidare på deras podcast. Jag tror man kan säga att det är som bokversionen av deras podcast. Där man då får läsa i skriven form många av de

0: Och som försöker ta allting ifrån oss. Och förlåt, boken ska heta Renegades, Born in the USA. Och jag bara älskar den titeln på så många sätt. Till att börja med Renegades, det är alltså ordet renegat betyder alltså förrädare. Det betyder bokstavligt att förrädare, någon som samarbetar med fienden. Det är vad renegat betyder. Och Born in the USA, förutom att det är världens absolut mest oinspirerade rubrik i ett sammanhang som har att göra med Bruce Springsteen, hans mest liksom ikoniska, hans mest uttjatade klischélåt Born in the USA, så är det otroligt kul att sätta den rubriken i en bok skriven av Barack Obama. Det är svårt att inte läsa det som en syftning på Obamas födelseplats som är omtvistad. Ja, det är ju på något sätt ett nästan magiskt nexus av just klichéer och tristess och platityder. Jag tror man kan säga att Barack Obama är världens mest överskattade politiker. Han är garanterat världens mest överskattade politiker. Kanske någonsin, men definitivt i sin generation. Och Bruce Springsteen är i alla fall en väldigt bra kandidat till att vara världens mest överskattade artist. Jag försökte komma på här vem som är mer överskattad, som kanske Bob Dylan eller något sånt där, men jag tror nästan Bruce Springsteen ändå är ännu mer överskattad. Ja, jag är nyfiken på Boris vad du tror om den analysen, och sen är jag också nyfiken på en annan sak, därför att jag har hört Boris att du faktiskt har lyssnat på den här podcasten, på Baracks och Bruce podd på Spotify, och om det är verkligen sant så vill jag ju absolut höra en recension.
1: Jag lyssnade när det här kom, så lyssnade jag på, jag har lyssnat på två avsnitt. Det ena där de talar om manliga, jag blir så nyfiken, de talar om manlighet och maskulinitet och om sina fäder. Och det andra handlade om rasfrågan i USA. Vet inte hur många de har gjort, ett tiotal totalt tror jag, men jag pallar inte mellan de där två, och det gick ett tag mellan de två också, och först kan man säga att jag var tvungen att kolla en del recensioner också, vad folk har skrivit om där, och jag bara undrar om jag har lyssnat på samma eller om jag har något fel i huvudet, alltså om man först tar hur de låter, alltså, så låter ju Barack Obama som alltid låtit, alltså jävligt pompös och liksom med de mest märkliga konstpauser, alltså han är den onödiga konstpausens mästare. Man undrar liksom här, har han slutat prata, har tappat uppkopplingen, vad händer? Men så kommer han tillbaka, och med Bruce Springsteen, jag har hört Bruce Springsteen prata förut i många olika sammanhang, och på något sätt han låter som en så otroligt devot, och han liksom kacklar instämmande hela tiden och liksom right on, och han låter inte berusad men småhög, de kanske inte röker på där, alltså han låter förbannat konstig, att ingen har noterat att Bruce Springsteen låter mycket mycket märklig i alla fall de här två podcastarna är väldigt väldigt underligt. Om man ser på innehållsfrågan, va, så det här med avsnittet av ras i USA, det är egentligen vill jag uppmana folk att lyssna på det, det är för att det är så sjukt. Bland annat ska liksom Barack Obama berätta hur tufft det var liksom att växa upp som svart i Chicago, och det finns ett moment där han berättar hur han var tvungen liksom att med näven under näsan på en av sina vita vänner lära honom vilka ord den vita vännen fick använda och inte använda, alltså vilka ord som var rasistiska. Alltså ibland hör man lång väg hur påhittad en historia är, och den där är jättepåhittad, inte berättar någon speciellt större trovärdighet och emfas, och det är oerhört svårt att tänka sig Barack Obama stå liksom med näven under näsan på honom liksom, du får inte säga nigger, du får inte säga boy och så vidare. Jättetöntigt. Och Bruce Springsteen måste ju också liksom berätta, liksom visa att han är en medkännande vit kille. Så det blir lite flöjtarna där om liksom hur han såg på sina kamrater i high school som var svarta, att de hade det inte lätt. Man fattar inte varför de inte hade

0: men han såg det på dem. Och sen började han yra om att han förstod när han liksom, när Clarence Clemons spelade med E Street Band, den stora svarta saxofonisten. Han var stor i hyddan, men kanske inte som saxofonist. Så då förstod han, då lärde jag mig om honom hur svårt det är att vara svart. Man får aldrig fatta vad han lärde sig, utan det räcker liksom att de satt och pratade på något sätt och så förklarade Clarence. Ja, det är jättetöntigt, det är totalt substanslöst fånigt helt enkelt. Avsnittet om maskulinitet och manlighet och faderskap är jättetunt. De jämrar sig lite över att deras fäder inte förstod dem, att de inte hade någon kontakt, att de ändå älskar sina fäder, men att det finns ett tomrum, att de aldrig lyckats prata ut ordentligt. Bruce Springsteen har en lång tirad om vikten av familj, men han är inne på sin andra familj och har nyss haft en otrohetsaffär med en tjej på gymmet. Det var en 2 år sedan, mycket omtalad otrohetsaffär. Och det smakar lite illa liksom att höra honom tala om faderskap och vikten av familj. När han, dessutom den fru han har snodde den från sin bästa kompis, så att det är också lite märkligt. Alltså det är två väldigt lögnaktiga och självgoda personer. Alltså det är outhärdligt i den här självgodheten. Och jag är lite nyfiken på hur om folk, jag har ingen koll på hur man liksom kollar om folk lyssnar på den här skiten, men jag är väldigt nyfiken på hur många som gör det och vilka som kan ta det här till sig. Alltså, det är uselt i vilket fall.
1: Då skulle motsvarigheten vara i Sverige om man skulle ha en samma, Spotify skulle göra om det här underbara podcastkonceptet i Sverige. Fredrik Reinfeldt och Fredrik Reinfeldt och Per Gessle sitter och har en podcast. Jag vet inte om Per Gessle är en så odräglig person, men...
0: Nej, alltså det är, jag kan tänka mig Fredrik Reinfeldt och vem? Jo, Thomas Ledin faktiskt.
1: De två skulle passa. Ja, det vet inte jag så mycket om, men det låter som en sån här match made in heaven.
0: Ja, det är en match made in heaven. Därför att jag hörde ett sommarprogram med Thomas Ledin. För jävla konstiga saker jag lyssnar på. Men det var så fascinerande. Därför att han jämrar sig över att ingen förstår liksom hur att vänstern aldrig tog honom på allvar. Inte tog honom på allvar, inte tar honom på allvar. Att, ja men jag är jätteradikal. Jag menar, jag har gjort låtar om Nelson Mandela, ANC och mot rasism. Men alla verkar tycka liksom att jag är någon liten töntig folkpartist. Så det skulle bli en jättebra match. Reinfeldt och Ledin.
1: Okej. Okay. Ja, den podden. Jag hoppas att jag skulle vilja höra den, men det är just det.
0: Nej, det vill du inte.
1: Samtidigt känner det taskigt att utpeka någon svensk som jämbördig med Bruce Springsteen. Så elak vill jag inte vara ens mot Thomas Ledin, tror jag.
0: Nej, faktiskt. Det är, han har gjort en del käcka reklamlåtar för folk mellan öarna sådär. Så, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Och med det så går vår sändning mot sin avrundning. Innan vi säger hej då så ska jag läsa upp ännu ett brev från en premiummänniska. För mig började resan med Bubbla redan under den första crowdfundingen. Vid den tiden var jag en bitter och uppgiven norrbottning. Vart jag än tittade och hos vem jag än mötte såg jag bara den totala likgiltigheten hos någon som kapitulerat inför socialdemokratin. Att diskutera frihetliga idéer med vänner och familj var som att försöka prata upp en låst dörr. Varenda borgerlig dagstidning jag provade tycktes bedriva opinion för en större stat snarare än att verka för en mindre sådan. Sen gjorde Bubbla entré i mitt liv. Bitterheten bytte snart mot försiktig hoppfullhet när jag såg att crowdfundingen närmade sig sitt mål. Jag blev så till mig att jag donerade en gång till. Nyhetspostningarna började trilla in. Gemenskap började byggas. Rubriker slipades till sylvassa pilspetsar av drypande förakt mot allt det där slösaktiga, ineffektiva och människofientliga som jag avskytt så länge. Sen kom radion, Radio Bubbla. Det som slutgiltigen fick mig att vända svensk gammal media ryggen för alltid. Martin och Boris tycks vara som gjorda för att sända tillsammans. Martins fullkomligt genialiska utbrott kombinerat med Boris ibland komiskt obskyra kunskap om allt möjligt kan göra en hel dag för mig. För att inte tala om de bådas vurmande för surkål, denna bortglömda delikatess. Därför var det självklart för mig att stödja premiumsatsningen så gott jag kunde. Och för var dag som går vill jag bara ha mer och mer och mer.
0: Gud, så vackert. Det där kan vi leva på rätt många dagar. Tack.
3: Ja, det är inte utan att man känner sig ganska nöjd när man får läsa såna här lyssnarbrev om sina fullkomligt genialiska utbrott. Och dina komiskt obskyra kunskaper. Det är inte helt fel heller, Boris.
0: Nej.
3: Ja. Tack så mycket, kära premiummänniska, som har skrivit det här brevet. För er som vill pröva på livet i premiumsfären, gå till bub.la/premium.
2: Radio Bubbla.
1: Illusionsnumret. Skåda min kappa, skåda min rock. Den vänder så smidigt i vinden. Långt mera lätt än den känsliga kinden. Mitt samvete undviker alltid en krock. I allt har jag rätt. Det hade jag nyss. I förra året liksom igår. Min kappa, den sopar igen alla spår. Till andra, jag ger liksom Judas en kyss. Min kappa är vävd utav tusende ord. På en varp utav klar semantik. Den skyddar mot ovederhäftig kritik. Tills motståndaren ligger där oskadliggjord. Jag är S, jag är M, jag är kriminolog. Jag är DN, Expressen och firad artist. Är någon emot mig är han antikrist. Han är Trump, han är ond och en falsk demagog. Vi tackar Klot-Johan i Karlstad för ännu en dagsvers. I mumma.
0: Ja, vi vill ha en varje vecka.
1: Det vore önskedrömmen.
0: Måste säga också att jag nyss suttit och läst igenom en gång till alla Klot-Johans dikter i ett svep. Jag måste, alltså det är, de blir faktiskt ännu bättre när man läser om sammanhållet och rätt igenom.
1: Det är så många också, jag blev så förvånad när jag sammanställde dem. Mm. Att det är ju en hel bok.
0: Och det blir ju en hel bok också, så att lyssnarna och älskare av Klot-Johan har ju någonting att se fram emot. Jag tänkte ju också som du liksom att ja, men de är ju bra, men räcker de till en hel bok? Sen ser man liksom hur många och vitt skiftande de är i ämne och stämning, och då inser man att efter det här är inte bara en bok, det är en bra bok också.
1: För mig är det lite så här att Radio Bubbla-sändningarna över åren, vi har hållit på nu i snart 6 år. Om några par veckor har hållit på i 6 år. Det känns inte som 6 år. Nej. Det känns bara som ungefär som 1 år. Allting bara flyter ihop. Och därför är det som att vi har vissa så här svunna epoker i radions historia. Som för mig bara känns som, jag är lite svårt att beskriva det. Men jag tappar lite grann koncepten över hur många år saker och ting har pågått. Hur många inslag gjorde John Robert Mugabe? Salig åminnelse när han fortfarande var vid liv. För mig känns det som att vi pratade om Robert Mugabe några gånger, men vi gjorde liksom 100 inslag om honom. Det var kanske ett konstigt exempel, men det flyter ihop liksom. Ah, Robert, var är du någonstans?
0: Kom tillbaka.
1: Man behöver det.
0: Vi måste kolla läget med frugan kanske, undra vad hon gör.
1: Grace, ja. Hon, jag kan inte tänka mig att hon är still going strong. Hon har förmodligen blivit makten bakom tronen för Emerson Mnangagwa.
0: Mycket troligt.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vit emaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är...
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
3: Legendariska kompositören Ennio Morricone går bort 91 år gammal, skrev musik till hundratals filmer men framförallt känd för sitt arbete inom spaghetti-western-genren med Sergio Leone, fick 3 söner och en dotter med hustrun Maria Travia. Ennio Morricone, en av vår tids största filmmusikkompositörer, har gått ur tiden. Han var mycket gammal och hade givetvis en väldigt lång karriär bakom sig. Han började som trumpetare. Hans far var trumpetare och han själv blev trumpetare. Fick åka till konservatorium, läsa musik och intresserade sig sen för jazz och blev jazztrumpetare. Från 40-talet och framåt började han i den svängen. Och sen någon gång på 50-60-talet kom han in på filmmusik, och det var på 60- och 70-talen som han gjorde sina mest, ja, sina genombrottsverk, tror man kan säga. Och någonting som han förknippas med väldigt mycket, det är de här westernfilmerna, spaghetti western, som det kallas, den här speciella genren av italiensk producerade westernfilmer. Inte minst då gjorda av Sergio Leone, och den kanske allra främsta exemplet, åtminstone som vi så här normalt känner till, det är ju Sergio Leones ett så kallad dollartrilogi med Clint Eastwood i huvudrollen. Jag tror att de heter A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, och den tredje filmen heter Den gode, den onde och den fule. Och det var ju, kan man säga, en filmtrilogi som var Clint Eastwoods stora genombrott, som jag tror man kan säga att det lanserade Clint Eastwood som en stor skådis. Och på sätt och vis var de rollerna så ikoniska för honom att han sen gång på gång på gång på gång hela sin karriär har liksom upprepat eller återskapat de arketyperna som han väldigt förknippat med sen. Sen har ju han blivit en stor regissör i sin egen rätt och sånt där, men som skådespelare så blev han lite, man säger typecasting, när man pratar om i Hollywood. Så Clint Eastwood fick sin start där, och även Ennio Morricone. För att han själv tycker att det är irriterande att han blir så förknippad med de här spaghetti-western-filmerna. Han har till och med räknat på det och säger att det är bara 7-8%, helt exakt, 7-8% av min sammanlagda produktion som utgörs av de här western-filmerna. Men ändå är det allting pratar om. Så han tycker att han själv borde få bestämma över vad andra tänker om honom och pratar om honom. Jag kan ju förstå hans frustration lite grann, men det är lite intressant ändå att han fick sin början på det sättet. Men som sagt, han gjorde musik till hundratals Hollywoodfilmer, även i många andra genrer, och var på det sättet en viktig gestalt i Hollywood. Men han flyttade aldrig till Hollywood. Han var en riktig italienare. Han var en sann romare, tror jag man kan säga. Född och uppvuxen i Rom, bodde i Rom hela sitt liv, och ända till det beslutet så tog han sitt sista andetag i sin hemstad Rom. Han var en jag vet inte om han var patriotisk italienare. Det sägs att han var en djupt troende katolik i alla fall. Som inte såg någon poäng alls med att flytta till Hollywood. Trots att han vid ett tillfälle blev erbjuden en lyxvilla i Kalifornien. Om han bara kunde komma dit. Jag läste också att han gick miste om en del uppdrag eller möjligheter. Han hade tydligen sagt vid något tillfälle att det enda han ångrar i sin karriär är att han aldrig fick jobba med Stanley Kubrick. Och de hade lite problem, för Stanley Kubrick var ju en knepig person, han gillade inte att flyga. Så att när Ennio Morricone sa, men ska du inte komma över till Rom så kan vi snacka. Så sa Kubrick att nej, men att det blev liksom inte av, för Kubrick gillade inte att flyga. Och sen så, ja, det var en sån här komplikationer. Men det tyckte jag var lite sympatiskt drag i alla fall när jag läste lite om Ennio Morricone.
4: Väldigt.
3: Jag kommer att tänka på en sak, Boris, förlåt, nu blir det lite off topic här. Men visst var det bara, jag vet inte, några veckor, en månad sedan kanske, som vi pratade om en annan filmmusikskapare som är starkt associerad med Clint Eastwood.
4: Ja, men det är det.
3: Lenny Niehaus.
4: Just det. Någon av dem lärde den andra att simma, kommer jag ihåg.
3: Just det.
4: Och som en efterbörd lade någon upp på BBS ett filmklipp där faktiskt Clint Eastwood trakterade ett instrument. Det var rätt fascinerande.
3: Just det. Han är... vad han var, pianist, saxofonist, jag glömde faktiskt, men han pianist igen va?
4: Ja.
3: Jag har sett honom spela piano i alla fall.
4: Saxofon är nog för svårt.
3: Ja, förlåt, det hade inte med kanske någonting med någonting att göra. Att alla Clint Eastwoods filmkompositörer går ur tiden. Jag vet inte om det är en verklig
4: trend. Det är en konspirationsteori, tycker jag.
3: Det är så det blir när man är 90 plus, att alla man har jobbat med går ett sånt öde till mötes. Ja, förlåt, ursäktar. Jag ber om ursäkt för tangenten här. Ennio Morricone ska vi prata om. Vad kan man säga om honom, Boris?
4: Nej, men det är... Han har ju... Jag tycker han är den klassiska filmmusikkompositören. Man sörjer den sortens filmmusikmakare idag. Därför att i stort sett är ju... Alltså väldigt många filmer är ju bara hopplockade soundtracks av låtar som hör till populärmusiken. Tarantino och andra är liksom, det är deras grej. Vi kör 10 stycken hits på raken från den här tiden då filmen utspelar sig, så får man en tidsmarkör liksom. Och det är någonting helt annat än det man ägnar sig åt förr och som Morricone gjorde, att understödja filmens handling genom musiken. Alltså det sker ju väldigt bra i just den här dolda trilogin som du sa, där Clint Eastwood slog igenom. Det där musiken skiftar ganska mycket och är, tycker jag, väldigt bra. Sen har ju Morricone blivit för min del obegripligt stor som musiker, kompositör i sig, att det är konserter där man framför hans musik och så vidare. Och jag provar att lyssna på några av framförandena. Och det var ju, alltså det var inte bra. Till exempel för några, eller storfilmen Once Upon a Time in the West, som väl faktiskt är Leones bästa västern. Alltså musiken tagen för sig, det är ju smetig sentimental sirap. Men när jag tittar på några klipp ur den där filmen, jag har sett 100 gånger säkert under mina 600 år, då är det, Då glider det ihop med filmen. Det är fantastiskt. Mm. Och samma sak testade jag med. Jag hittade en konsert där man körde låtar med, tror jag, Danmarks symfoniorkester med filmen Once Upon a Time in America. Det är den bästa maffiafilm som har gjorts. Alltså mycket bättre än Gudfader-trilogin. Och så lyssnade jag bara på musiken. Och så upptäckte jag att herre min skapare, han har med mitt favorithatinstrument, panflöjter. Och det tänker man inte på när man ser filmen, upptäckta. För det glider in i det hela. Och det är mest lite att kunna dölja en panflöjt för mig. Så att en annan sorts filmmusikskapande helt enkelt. Som jag tror är på väg bort helt enkelt. Det är lite synd.
3: Mm. Alltså filmmusik är ju som du säger, det är en speciell knepig genre. Den är ju väldigt värdefull i det syfte den fyller, alltså i film. Men det är å andra sidan väldigt problematiskt att lyssna på filmmusik utan att titta på filmen. Musiken är ju till för att förstärka känslor framförallt som frammanas av bilderna. Så det fattas ju något när man lyssnar på musiken för sig. Och det blir, precis som du säger, det blir ju för simplistiskt och oftast väldigt, väldigt så här sentimentalt, sötsliskigt. Och jag kan känna att det blir, ja men det känns på ett sätt så manipulativt. Det är ett alltför osofistikerat sätt att spela på mina känslor. Jag gillar ju, lyssnar gärna på alltså liknande svulstiga sentimentala figurer i annan musik. Jag gillar sånt till exempel i klassisk konstmusik. Men där får man mer komplexitet. Man får en förrätt och en huvudrätt. Inte bara ett berg av dessert. Men jag ska säga också att jag lyssnade, det var tidigare dagen jag satt och bara läste lite länkar inför den här sändningen, satt jag på bakgrunden Ennio Morricones Greatest Hits. Det var inte jag hittade på YouTube en timmes grej bara. Det var ungefär så mycket tid jag hade, tänkte jag ska lyssna på det där. Och det gav ju en väldigt episk inramning till hela sändningen faktiskt. Ibland kan man kanske bara lite avslag, ska prata om idag lite Black Lives Matter länkar. Men nu kändes det som ett historiskt uppdrag. Att ta mig an den här sändningen och alla nyheterna. Jag hade den musiken i bakgrunden. Kanske jag ska göra oftare. Men det var ju väldigt mycket musik jag kände igen. Mer än vad jag trodde. Och alltså vissa av de här ikoniska låtarna från, jag tror den allra mest ikoniska är från Den gode, den onde och Den fule, som absolut alla känner igen och som är den mest ikoniska västernmelodin som finns. Den kände jag igen, men det var även många andra som jag kände igen som jag inte trodde jag skulle känna igen, och jag förstår ju direkt hur de här låtarna har blivit stilbildande även för annan filmmusik, för att många av dem kom ju väldigt tidigt också på 60-talet och sånt där. Och många, jag tänkte på det, så många ganska intressanta, alltså innovativa grepp med intressanta instrument som panflöjt till exempel, mungiga ljudeffekter av olika slag som inte riktigt är musikinstrument men som blandas in på intressanta sätt. Så att instrumentalt och tekniskt ganska intressant tycker jag, och givetvis alltså massvis med intressanta tilltalande melodier.
4: Och jag tycker hans mästerverk i det här sammanhanget är Slaget om Alger, knepig film på många sätt. Men där är det verkligen hela serven, helt arabiska musikslinger, marschläsen, franska slagers, trafikbuller. Det är liksom vanvettigt bra och väldigt suggestivt när man ser filmen.
3: Mm. Får en kommentar här om där det var vi pratade om Clint Eastwood senast. Om det var i samband med Christos dödsruna. Jag vet inte om det var Christo. Jag tror inte det var det. Det var att vi hade ingen länk om det här, utan jag tror att du, Boris, gjorde din hälsning eller något sånt där.
4: Just det, så var det.
3: Du tog upp det som bubbelredaktionen helt hade missat Lenny Niehaus bortgång. Om det nu var han.
4: Ja, men det var det.
3: Men han dog för en månad sedan. Så det var en sån grej spontant i liksom inledningen av inslaget. Och jag tror inte att producenten klippte ut det som ett separat klipp. Ja, det finns många guldkorn som man missar om man följer oss på soundcloud.com/nyhetsbubbla. Det är /radiobubbla som gäller hela sen. Och givetvis Bubbla BBS om man också vill lyssna på försnacken i efterhand.
0: Radio Bubbla. 15 år sedan USA startade krig i Afghanistan har sedan dess kostat 850 miljarder US-dollar och 2400 soldaters liv. Enda resultatet är radikalare talibaner som just vinner land. Ja, det var efter terrorattackerna i New York och flera andra ställen den 11 september 2001 som USA satte en plan i rullning som knappast formulerades vid den tidpunkten, utan det var någonting som man plockade upp i byrålådan som man hade haft på gång länge förmodligen. Förevändningen var att Al-Qaida, som antogs ligga bakom terrordådet, fick stöd av talibanerna i Afghanistan, och därför skulle man nu svara på terrorattacken med att gå in i Afghanistan. Samtidigt, mindre än ett dygn efter terrorattacken, så började Donald Rumsfeld, som då var USAs försvarsminister, att prata om att invadera Irak. Så att oavsett hur det här hände så var det för startskottet 11 september 2001 för en ny våg av krig. Vi har ju bland annat ett intressant videoklipp som har cirkulerat länge med Wesley Clark, amerikansk general, som berättar om hur han fick veta ungefär vid den här tiden vad planen var. Han säger att han fick ett meddelande från sina politiska överordnade om att det nu fanns en plan om att invadera 7, 8 eller 9 länder och sånt där i Mellanöstern. Att det fanns en viss sekvens. Man skulle börja med Afghanistan, som var i Irak, och som var i Syrien, som var i Libyen och så vidare. Och nu, 15 år senare, det känns lite smått otroligt tycker jag att det verkligen har gått 15 år. 15 år av amerikanskt krig i Afghanistan.
4: Ja, och att det är ett krig som har utlöst så obegripligt lite protester för hur det förs, och att det faktiskt också är ett krig som inte diskuteras i Sverige egentligen, och Sverige har ändå deltagit i detta krig med trupp helt enkelt, och det förs inga diskussioner om varför vi har skickat svenska soldater till Afghanistan, vad som är syfte eller någonting sånt, och det i sig är ju ganska otroligt faktiskt. Och saken är att Sverige har alltså bidragit till ett krig och en ockupation som har fördärvat, alltså jag vill inte vara för drastisk, men jag vet inte fan om det inte varit bättre om talibanerna suttit kvar och allting hade utvecklats i sitt eget tempo och folk till slut hade skapat lugn, ordning och framåtskridande på sina egna villkor än den här ockupationen. Den ska inte bara mätas i döda och skadade, den ska också mätas i att det här är alla de här pengarna som nämns, 850 miljarder dollar som bara USA har kostat på det här kriget, har till stor del lett till att det här landet är det tredje mest korrumperade i världen, med en gigantiskt uppsvälld statsapparat och där alla pengar bara försvinner in i bankkonton och fickor på en korrumperad byråkrati. Alltså det är helt fruktansvärt.
3: Vi vet i alla fall vid det här laget att om syftet var att få bort talibanerna från Afghanistan, så har kriget fullständigt misslyckats. Det såg ut tidigt 2001, tidigt efter kriget började, som att man gjorde vissa framsteg mot talibanerna. Man drev undan dem från vissa områden och ett tag såg de ut att bli mer marginaliserade. Men det var väldigt länge sedan nu. Talibanerna har kommit tillbaka med full kraft och kontrollerar nu 30% av Afghanistan.
4: Och de kan ganska snabbt ta mer också. Därför att det är alla rapporter som kommer därifrån visar att de kontrollerar ju mycket mer av landsbygden, kan inringa och ta större städer också om de vill. Men de är ju tämligen smarta krigare också.
3: Det är en intressant artikel det här från politica.com som sammanfattar ganska bra vad som har hänt. Men det är ändå ganska lustigt att den här artikeln som har ett kritiskt perspektiv ändå verkar helt fast i perspektivet att ja, men någonting gick fel, vi borde gjort någonting annorlunda, bedrivit kriget annorlunda, gjort andra politiska allianser, haft en annan filosofi när vi byggde upp det här nya landet. Det andas en väldig optimism, om man så vill, det här resonemanget.
4: Ja, och exakt, och att kriget ska på något sätt gå och vinna, att någon jävel sitter på en bruksanvisning för korrekt sätt att föra krig i Afghanistan för att få landet in på rätt utvecklingsbana, vad det nu skulle vara. Men det finns en sak vi ska betänka här, och det är ju ofta att man talar om när västländer bedriver politik och militära kampanjer i icke-västländer, resten av världen, så talar man ofta om imperialism och eller kolonialism. Vad vi måste komma ihåg när vi tittar på Afghanistan, det är ju alltså att vi står inför en, här materialiseras den nya formen av imperialism och kolonialism. I forna tider så var det ju alltid så att det var företagen och företagarna som så att säga stod läger i den Afrika, Asien eller Latinamerika. De var först ut och sen kom staten efter för att skydda dem eller på något sätt bringa ordning och reda. Det här är en annan form av imperialism. Vi ser den är helt och hållet, tycker jag, driven av det militärindustriella komplex vi ofta pratar om. De vill ha ett ständigt pågående krig, därför att det är så de försörjer sig genom att sälja produkter och numera även manskap till de här privatarméerna som USA hyr in för att bedriva sina krig.
3: Samtidigt är det intressant att de lyckas få debatten att ständigt handla om hur man gör det här på rätt sätt.
4: Ja.
3: Trots att det ser ut att vara på det sätt som du säger, Boris, och trots att rimliga bedömare har sagt från dag ett, från dag noll, från dag minus tusen, att det här går inte. USA är inte de första som försöker gå in och styra upp i Afghanistan, ett av världens absolut mest hopplösa länder att intervenera i och försöka ändra på. Och själva idén i grunden, att man skulle kunna göra om Pakistan till ett modernt västerländskt land. Det är ofta det som är den uttalade ambitionen. Det är förstås fullständigt orealistiskt. Det är en totalt dödfödd ambition. Men det är intressant, tycker jag, att det ändå fortfarande pratas i de termerna. Istället för att bara konstatera att det här är ett kapitalt misslyckande. Att USA aldrig borde ha lagt ett minsta finger i den här syltburken. Att de inte kan dra sig ur en dag för tidigt.
4: Det där är väldigt viktigt som jag säger, att underförstått i nästan alla samtal och diskussioner i frågan är ju, precis som jag säger, att det skulle finnas en korrekt utvecklingsväg som Afghanistan, de som bor i Afghan, därför att det är inte bara afghaner så att säga. Att det finns en korrekt utvecklingsväg de ska anträda. Och det gäller bara att hitta den rätta metoden för att få dem att gå på den vägen. Och det i sig är absurt, därför att dels är det ju lite övermaga av oss att diskutera vilken väg de ska anträda. Det beror ju på en väldigt massa faktorer. Och hur landet i sig ser ut, alltså ända ner på hur ser jordmånen ut, till vilka mineraltillgångar har de och vilka kulturella traditioner. Men istället ska vi liksom forma dem till de ska gå den här vägen. Och det är jävligt oklart utsagt vad den vägen är. Men alla förutsätter att det måste vridas rätt i Afghanistan.
3: Allt man behöver göra egentligen är ju att bara vänta. Det är bara att sitta på sin häck och vänta, därför att alla folk är ödesbestämda att förr eller senare bli upplysta till den västerländska synen på liberal demokrati, värdegrunden, alla människors lika värde. Det är enbart en tidsfråga innan afghanerna hittar dit. Och alla påståenden och motsatsen är bara rasism.
4: Nej, alltså jag tror ju att i sinom tid så kommer alla människor att alla nationer, stater, grupper att alltså det är viktigt att människor ska bli fria, och vägen till frihet kommer att vara väldigt olika, och dessutom där folk upplever att nej, men jag kan utveckla mig själv som individ och leva med min familj och mina nära utan att någon jävel förtrycker mig. Men inte ens jag som är allvis kan exakt säga vad det innebär för afghanerna. Och det gör att jag är väldigt obenägen att vi ska bomba dem in på den rätta vägen, eftersom ingen förutom de själva vet vad som är den rätta vägen. Och de har inte hunnit grubbla på det så mycket, som är tvungna att ständigt befinna sig i krig.
3: Vi har idag, precis som vi ofta har på Bubbla, väldigt många nyheter om polisen, om den svenska polisen och vad de har för sig. Till exempel har vi blandat avdelningen nyhetsmässigt det här. Polisen JO-anmäld efter att lagt ut bild på en full person med texten "hjälplöst havererad i sina egna spyor" på Facebook. Och det är ett spännande exempel på vad polisen håller på med. Vi pratade i förra sändningen om den nya satsningen med armband. Tafsa inte, hashtag tafsa inte armbanden, som ska delas ut på festivalen nu för att förebygga, eller stoppa kan man säga, för att blockera möjligheten att tafsa på människor. Och Facebook är också en grej som polisen satsar väldigt, väldigt mycket på. Och det har kommit kritik mot det, men polisen fortsätter obekymrat att lägga jättemycket tid på att hålla sina olika Facebook-sidor och Twitter-konton uppdaterade. Information om vad de gör, men också ren propaganda också i det här fallet. Att de hånar folk. De tar bilder på folk som har folk med ligger fulla och spyr. Ta bilder på dem, lägger upp på internet och hånar dem. Och vi har också en intressant nyhet i politikavdelningen som heter så här. Rikspolischef Dan Eliasson meddelar att han med största sannolikhet avgår om SD vinner valet. Det har spekulerats tidigare i om Dan Eliasson i själva verket är en förtäckt kampanjarbetare för Sverigedemokraterna. Och nu är väl den saken lagd i öppen dagar. Eftersom Sverigedemokraterna nu har fått nästintill garanterade röster från Sveriges alla poliser.
4: Ja, och några till.
3: Så man undrar ju hur det egentligen står till med den svenska polisen. Vad håller de på med, hur tänker de? Och alla de här vansinnigheterna som Punkardanne håller på med.
4: Det märkliga är ju inte bara att de gör rena svinaktigheter som hänger ut en midsommarafton berusad tonåring på Facebook, vilket är helt vrickat. Alltså det är svårt att förstå varför man gör någonting sånt. Det är en fråga om mänsklig anständighet att inte göra det. Det andra är att om man går in och tittar på olika polisstationers Facebook-konton, alltså en del som inte har gjort det kanske väntar sig att det är någorlunda viktig information, som att den och den och den vägen är avstängd, eller åtminstone åk in till det här området om du inte vill riskera att bli skjuten när några gäng gör upp. Istället så är det totalt allmänt blaj, alltså. Som till exempel Den 3 juli skriver de här beramade Huddingepoliserna: en dag att fira. Under morgontimmarna nådde vi upp till 40 000 följare. Och sen kommer det bara en massa efterblivet blaj om hur duktiga de själva är. Och så lägger de upp lite gulliga bilder på kolonistugor. Alltså det är dit våra skattepengar går. Och det här har de tid med. Alltså det är för jävligt.
3: Det är riktigt sjukt faktiskt. Det enda poliskonto på sociala medier som jag personligen rekommenderar är Polisen Söderort. Polisen Söderort i Stockholm, Polisen Soderort på Facebook. De har väldigt bra Facebook-konto där de verkligen tar bladen från munnen och berättar hur det är. Den rekommenderar jag varmt till alla våra lyssnare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. BBC är oproportionellt kristet. Måste visa fler muslimska, hinduiska och sikhiska program enligt rapport från bolagets religionschef Akil Ahmed. Ja.
1: Ja.
0: Det är ju intressanta tecken i tiden, va? BBC har en religionschef. Religionschefen heter Akil Ahmed. Och han säger att det är alldeles mycket kristna budskap. Och BBC måste skärpa sig nu och börja sända framförallt mycket mer muslimska grejer. Så att till exempel så är det på förslag här att man kan sända fredagsbönen. Fredagsbönen från en moské kan sändas på samma sätt som man sänder gudstjänster på söndagar. Så det är en fast grej som man har i programmet, kan man göra för islam lika gärna som för kristendomen.
1: Men då får man utgå från att de är ju alltid sugna på proportionalitetsprincip och representativitet och så vidare. Då måste man väl mäta aktiva troende i antal och sen ge dem sändningsminuter under fredags och bön och söndagsgudstjänst i proportion till detta.
0: Ja, absolut.
1: Det enda rimliga är ju dels att man ska ha någon jäkla statsmedia som BBC. Och det andra är ju att alltså anglikanska kyrkan, olika muslimska samfund, sikher, hinduer, you name it, de får starta egna jävla radio- och tv-kanaler och sköta det själva. Det här är helt, det är en sinnessjuk grej. Och att ha någon chef för religionen i statsmedia, bara det är ju lite för mycket 1984 över det hela.
0: Ja, det är där någonstans som skon verkligen klämmer, kan jag känna. Jag menar, det finns en viss logik i att de säger här att vi tittar på antalet timmar vi producerar, säger herr Ahmed. Vi mäter det mot den religiösa sammansättningen av samhället. Och som exempel då ges här att antalet muslimer i Storbritannien har fördubblats på de senaste 10 åren. Från 1,5 miljon till 3 miljoner muslimer i Storbritannien. Och det här innebär helt logiskt för den här tv-byråkraten att då ska BBC sända proportionerligt sett dubbelt så mycket islamorienterat material och till exempel islamska bönemöten relativt kristna. Så det är sån här nummerbaserat, datadrivet kan man säga. Men det här är den mest perfekta illustrationen man kan tänka sig över sinnessjukt det med statliga medier. Hur sjukt det är med liksom politiskt styrda eller proportionerliga medieprojekt. Det är riktigt, riktigt galet.
1: Ja visst, man bör i så fall löpa linan ut och också betrakta aktiva kämpande ateister som en trosriktning på sitt sätt faktiskt. Och också ha då, jag vet inte vilken dag i veckan som man ska ha ateisttimmen, men någon dag i veckan får man ha det. Det är ju enda rimliga också.
0: Ja, ateisterna, de är ganska godartade, men framförallt så finns det sådana grupper som verkligen går in för att utmana de här systemen och trolla. Till exempel satanisterna, som alltid insisterar på att vara satanistiska biblar och målarböcker i skolorna och statyer på offentliga platser. Det kommer ju komma snart, och jag antar att BBC bara godmodigt kommer börja sända en satanistisk kanske en sån här demonframdrivning eller någonting i tv.
1: Ja, och kommer du inte ihåg i Bubblas barndom? Då hade vi nyheter om hur druidernas druid, vad nu deras kyrka kan, den här ursprungliga trollkarsreligionen på de brittiska öarna var på väg tillbaka. De ska fan med också ha tid i BBC. Det kunde bli ganska skojsigt faktiskt.
0: Ja, det är faktiskt det. Jag skulle kunna tänka mig att titta på druid-tv.
1: Ja, druid-tv, det låter något. Men med sin angliganska kyrkan är så urvattnad. Och det är ungefär som svenska statskyrkan. Jag förstår inte hur muslimerna kan betrakta det som kristna sändningar. Det är ju väldigt mycket pastor Jansson över anglikanerna.
0: Men det är en väldigt intressant aspekt du tar upp nu, Boris, för det är någonting som jag tänkte också på när jag läste den här artikeln. Jag är kanske lite fördomsfull här, men jag föreställer mig att den här degenereringen och urvattningen av budskapet som har fullbordats i svenska kyrkan och nästan till fullbordats i anglikanska kyrkan i Storbritannien och i norska kyrkan och andra statliga kyrkor. Det här extremt liksom urblekade, medlösa pseudoreligionen som är kvar. Jag föreställer mig att det man har är en motsvarande muslimsk variant med muslimska bönemöten och muslimska tv-dagar. Jag tror inte att det är lika urvattnat.
1: Nej.
0: Så att jag tror att det är betydligt tyngre grejer som blir om man ska ha islam i tv. Bara för att det är en mer seriös religion. Den har inte spårat ur på samma sätt och blivit urvattnad och svag som kristendomen har blivit. Så att jag kan tänka mig att även om muslimerna är färre fortfarande kristna. Det kanske är en tidsfråga om de räknar på aktiva troende i Storbritannien. Men jag kan tänka mig att det räcker med muslimerna. Att med att vara få relativt sett men ändå låta lika mycket. För att de kommer ta i betydligt mer av för ordet. Medan de anglikanska kristna, de kommer ägna halva sin tid åt att stå och be om ursäkt för att de är kristna. Och prata om mycket de illa muslimer.
1: Ja, och säga att vi har ändå ungefär samma gud så att... Ni kan få vår sändningstid också.
0: Svenska kyrkan har ju redan börjat med att anställa imamer.
1: Ja visst.
0: Det var en lyssnare som mejlade och berättade för mig. Jag hade ingen aning om det. Att det var Stockholm någonstans. Man bestämde sig för att anställa en imam vid ett tillfälle i Svenska kyrkan. De fick lite intern kritik för det. Men jag menar, då blir det ju eventuellt då islamsk bönestund både på fredag och på söndag i SVT.
1: Nej, men egentligen så, i princip så, det möter ju inga hinder att du faktiskt inte tror på Gud i någon begriplig mening. Och då kan jag nästan förstå i en sån urvattnad kyrka att tänka att vi anställer någon som tror på något högre väsen. Så långt har det liksom gått.
0: Inhyrda på CIA stjäl chokladkakor och chips för $3,300 genom att bryta uppkopplingen till betaltjänst på varuautomat. Ja, CIA ägnar sig åt att bekämpa alla möjliga sorters brottslighet, lösa alla upptänkliga mysterier. Inte bara i diplomatiska kriser och militära äventyr på andra sidan jorden, utan även på hemmaplan. Det är en enorm kupp som över tid har genomförts mot underrättelsetjänstens godisautomater. Jag vet inte om hur mycket genialitet som egentligen behövdes för att lyckas med den här kuppen. Det verkar som att de har stört ut internetuppkopplingen och om den inte kan hitta sin betalserver så bara lämnar den ifrån sig chokladkakorna oavsett om de har betalat eller inte.
1: Men vet du vad som är mest fascinerande med den här nyheten?
0: Nej.
1: Det är att de har godisautomater på CIA. Alltså, vilken propagandaflopp alltså. Jag har ju faktiskt alltid antagit, kanske sett för många filmer, att på CIAs huvudkvarter i Langley eller vilket CIA-kontor som helst, alltså, där finns det välfyllda barskåp, folk sitter och dricker bourbon, de röker. Alltså, de sitter ju inte och knaprar på chokladkakor. Vad är det för jävla spioner? Jättefånigt. De injagar ju inte skräck eller fruktan i någon på det sättet. Vilket ju är bra.
0: Det kanske är Putin som har ställt in den här apparaten för att göra fienden mer tandlös.
1: Precis, då sitter man där och sväller och sväller och sväller.
0: Radio Bubbla. George Friedman, Trump står liksom en gång Lenin inför avvägning mellan lojalitet och kompetens för att verkställa utlovad revolution. Med rådgivare som förstår statsapparaten på djupet kan han omforma den på liknande sätt som FDR och Reagan. Det här borde vara en artikel som jag kände var lite oemotståndlig för att den är skriven av vår favorit George Friedman och den handlar om Lenin och Trotsky.
1: Ja, det gör den oemotståndlig. Men jag måste säga att det känns inte som att han är riktigt i form i den här artikeln.
0: Hur så?
1: Jo, därför att han driver ju, alltså själva utgångs... Det teoretiska tankegången är att vill man förändra staten så måste man som ledare omge sig med människor som har en praktisk kunskap om hur staten fungerar. Det är totalt nödvändigt om man vill förändra staten. Det går inte att förändra den med allmänna ord och deklarationer och inte ens med en bra säkerhetstjänst. Och det är väl där jag stegrar mig lite grann. Därför att för mig är ju inte målet att förändra staten. Det är att driva ner den totalt. Och det jag tycker att Friedman missar här är att det finns, jag kommer inte på något bra exempel, där någon som haft för deklarerat att jag går nu in för att förändra staten, göra den till någonting helt annat, eller till och med krympa den, har lyckats.
0: Men lyckades inte Lenin?
1: Tvärtom, alltså Lenin och bolsjevikerna uppslukades ju av staten. Istället för att driva ner maskineriet som man kunde hoppas på grund av aprilteserna och en del annat, så blev man en del av staten. Staten är en månghövdad hydra som inte går att förändra. Det är som att gå till sängs med en varulv när det är fullmåne. Det är ingen bra idé.
0: Jag delar förstås din pessimism av flera olika skäl. Och för att peka på några andra problem i Friedmans text, så har vi till att börja med frågan om Trumps intentioner. Han förutsätter att Trump har för avsikt att genomföra någon sorts revolution och dramatisk förändring av den amerikanska staten fungerar. Samtidigt så konstaterar han att alla kandidater pratar på det här sättet. Alltså Obama senast, där han kandiderade första gången, talar ju vitt och brett om hur allting skulle bli annorlunda, va? Change, och han skulle ändra på hur saker görs i Washington. I praktiken hände ingenting. Och man kan tolka det som Friedman verkar göra lite grann, att han liksom fastnade i systemet. Byråkratins tröghet, motståndet från statsbyråkraterna och så vidare gjorde att han inte kom någon vart, trots att han kanske ville. Mycket mer sannolikt skulle jag säga är att Obama hade aldrig någon ambition alls att ändra på någonting. Han gjorde aldrig ens något försök, så han hade aldrig något problem med det. Och jag vill ju gärna tro att Trump är lite mer ambitiös, att han faktiskt har någon idé. För han säger till exempel att för varje ny reglering som införs ska vi ta bort två gamla regleringar. Lite luddigt, men det är i alla fall en intressant tanke i en rimlig riktning. Men jag har inte hört Trump säga någonting som tyder på att det är någon så dramatisk och revolutionär förändring av saker och ting. Och de andra politikerna som Friedman nämner är också belysande, som det är lite problematiskt, för han nämner Ronald Reagan. Och Reagan, kan man säga, han var en ovanlig president. Han kanske hade mer impact än många presidenter och stod delvis för en kursomläggning. Jag tenderar väl att se Reagan, jag är inte vansinnigt kunnig, men jag tenderar att se att han hade en betydande roll på den globala, geopolitiska scenen i att opponera Sovjetimperiet och till slut påskynda deras fall och så vidare. Men det hände inte så mycket i USA. Det var inte så mycket som blev annorlunda i USA. Och framförallt var det inte så att saker och ting blev dramatiskt bättre i en konservativ eller frihetlig riktning. Reagan sa väldigt mycket tjusiga saker. Sådana saker om att det finns en direkt motsättning mellan staten och personlig frihet, och där staten expanderar minskar friheten. Staten är inte lösningen på det problem, staten är problemet och så vidare. Men staten växte under Reagan,
1: ja,
0: precis som den växte under alla andra presidenter.
1: Ja, antar exemplen Reagan och Franklin Delano Roosevelt. Ja, två av dem som verkligen, det är verkligen statsapparaten har svält, växt och svält över alla breddar alltså. Det är jättemärkliga exempel att ta.
0: FDR är ju på sätt och vis ett mer realistiskt exempel, eftersom han förändrade verkligen staten väldigt, väldigt mycket. FDR var ju liksom, han var en väldigt speciell och unik president, får man ändå säga, och en milstolpe. Till att börja med var han president längre än någon annan president någonsin. Han blev vald till president i USA 4 gånger, vilket förstås är helt unikt. Den som blivit vald näst flest gånger har blivit vald 2 gånger, och numera efter FDR så införde man ett tillägg till konstitutionen som gjorde att ingen skulle kunna göra om det här reptricket och de facto bli diktator. Men Roosevelt ledde USA från 1933 till 1945, som ett rent sammanträffande, exakt samma år som Hitler styrde Tyskland. Och han expanderade ju staten något enormt, bland annat genom att föra över väldigt mycket makt till presidentämbetet och använda presidentens exekutiva makt och styra med dekret i flera års tid. Så med förevändning av att läget var låst i kongressen, man kunde inte få igenom någonting där. Under förevändning av det så bestämde han på egen hand, i princip en diktatorisk roll. Och jag tror inte att det är för mycket sagt att säga att FDR var extremt betydelsefull och omformade den amerikanska staten. Men det var i en specifik riktning. Den ändra riktning i vilken staten kan utvecklas utifrån sin egen logik. Det vill säga att den expanderar, att den blir mer maktfullkomlig. Att presidenten roffar åt sig mer kontroll. Det har aldrig hänt att en president har decentraliserat makten. Att han har tagit bort sina egna privilegier, delat ut dem till någon annan, minskat staten, sänkt skatterna. Sånt händer inte. Utan de enda tillfällen man ser i historien att stater går tillbaka och blir mindre, det är när de kollapsar.
1: Exakt, alltså därför FDR blir ett så dåligt exempel, för att han accelererar ju utvecklingen. Han vänder på den lite och sen sätter han gasen i botten. Han lyckas alldeles utmärkt, och han skapar ju också det stora amerikanska övervakningssamhället. FBI fick ju monumentala resurser under hans tid, när de egentligen varit lite i Hoover och FBI varit lite i kylskåpet innan. Och Hoover sa ju efter Franklins

0: så kan små förnuftiga samfälligheter och statsbildningar uppstå, speciellt när det gäller USA.
1: Man skulle förstås kunna tänka sig att Friedmans premiss här är att Trump i själva verket vill expandera staten. Och att det handlar om att visserligen motarbeta byråkratin som han skriver, men kanske motarbeta den för att expandera den på något område där de nuvarande makterna inte vill göra det. Det ändrar någon prioritering eller något åt det hållet. Men han skriver också till exempel om draining the swamp. Och säger att det är ingen dålig idé.
0: Ja, exakt. Jag tror att han ser Trump som någon som har utfäst sig att minska staten och minska byråkratin och drain the swamp. Och för övrigt så anser jag att drain the swamp är ett uttryck som visar att man har ingen kontakt med de folkliga krafterna i USA. Därför att USAs träskmarker har ju alltid varit den sista utposten för människor som är frihetliga. Det är bara att se på Louisianas träskmarker, Cajun-befolkningen, Floridas träskmarker, träskmarkerna i Texas. De som bor i träsk är fria människor. De söker frihet. Washington är liksom ingen träskmark. Det är ett nedskitat stall helt enkelt som leder att mocka i. Det vore en bättre liknelse.
1: En intressant reflektion faktiskt. Sen kan vi bara, om vi säger något ord om hans referenser till Trotsky här, så tycker jag att det är intressant. Jag tycker det ser ut som att han säger emot sig själv.
0: Ja.
1: För att han säger att det enda sättet att förändra staten, om det nu går att göra, det är att du har människor som är så djupt kunniga och redan insyltade i staten, så att de förstår hur allting funkar, så de vet exakt vilka chefer och mellanchefer som ska tillsättas och så vidare. Men samtidigt så tar han upp Trotsky som ett exempel på en person som inte hade den kompetens som man skulle anta behövdes när han fick uppdrag att grunda Röda armén. Så han skulle starta en hel armé som skulle slåss i ett inbördeskrig, beroende på hur man ser det, med ett krig där den andra sidan stöttades av ett flertal stora länder från resten av världen. Och sett i backspegeln så måste man väl ändå konstatera att det gick ganska bra för Trotsky, trots att han inte hade någon militär erfarenhet utan bara hade läst böcker om militära frågor. Och ändå gick det ganska bra, för att han var säkert rätt smart, men han hade lojaliteten till revolutionen.
0: Det är väl här man får känsla av att artikeln är på något sätt stympad, tänkte jag när jag läste den. Därför att resonemanget går ju ihop om man faktiskt inser att Trotsky var ju jävligt, han drog sig ju inte för att använda gamla tsaristiska officerare, även högt uppsatta sådana. Och det var därför han införde systemet med politiska kommissarier, att varje militär befälhavare skulle också ha en politisk kommissarie som höll koll på att de liksom inte trampade bort från partilinjen. Så på ett sätt så är ju Trotskys ledarskap ett exempel på det Friedman är ute efter, att någon som saknar detaljkompetenser men har lojalitet och vilja och vision, och sen använder han de människor som har kompetensen, men sätter en överrock på dem med en tockare pistol i höger hand.
1: Men måste man också då konstatera, för att återkomma till den ursprungliga poängen, att det Trotsky gjorde var att bygga upp en helt ny armé, vilket enkelt uttryckt då är motsatsen till den typen av saker som man skulle vilja göra. Eftersom man snarare skulle vilja avveckla arméer, avveckla delar av staten.
0: Ja, men exakt.
1: Så det är ju möjligt att bygga upp saker. Det är ju klart det är möjligt att bygga upp en ny armé. Och det är samma sak gäller situationen kring Donald Trump, va? Och det jag ser att de pratar om nu, det är som hans medarbetare i Transition Team slår på stora trumman för. Det är ju till exempel den här enormt storskaliga infrastruktursatsningar. Staten ska lägga miljarders miljarder på att bygga vägar och rusta upp hamnar, och de ska bygga en stor mur och allt vad det är liksom. Väldigt få, han ska också säga att de ska sänka vissa av skatterna och sånt där. Men det mesta de håller på med är inte sånt som Friedman verkar hoppas att de ska vilja göra.
0: Ja visst, alltså det är ju så att det sa han Trotsky, det är ungefär som jag, ja det är det jag nämnde i början, att bolsjevikerna lät sig slukas av staten. De gjorde vad antagligen Trump kommer göra, sätter gasen i botten och rör sig åt det håll man vill, men man utnyttjar byråkratin och den kommer inte att minska, och heller inte statens storlek. Man får inte glömma bort att man hade ju en

0: folklig motpart till Röda armén, och det är de stora anarkistledda bondestyrkorna i Ukraina under Nestor Makhno, som faktiskt var anarkister och lyckades befria väldigt stora områden. Men det Röda armén satte som ett av sina förstahandsmål att krossa det här, därför att de var inte vägrade inlämma sig i Röda arméns struktur.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Joseph, you're doing it again! Oh, get away from here!

0: Klot-Johan har hört av sig igen. Och han presenterar dagens vers så här. Det hör nu mer till att vi ska skämmas för att vi har det gott. Att vi har det så bara för att vi har slitit brödet ur munnen på människor i tredje världen och så vidare. Allt detta påpekas speciellt i juletid för att vi förhoppningsvis ska få dåligt samvete och därmed lättare låta oss plundras av dem som vill åt våra tillgångar för egen vinning. Men allt det där vet ni redan, så varför tjatar jag? Har varit inne på ämnet tidigare, vilket jag hoppas ni och lyssnarna glömt. Då gällde det hälsofascisterna. Jag får en rekommendation här också, en artikel från Svensk Tidskrift som handlar om det. Den heter När Charles Dickens uppfann julen. Jag vet inte om det finns på bubblan, men det kanske borde göra det. Det här är väl i alla fall dagens vers som heter Den onda julhandeln. Så här års duggar maningarna tätt. Du ska ej på dina pengar sätta sprätt. Att handla julklappar är inte rätt. Då gynnas blott kommersialismen. Och ät nu inte julbord rikt på fett. För glädjedödarna ser bara snett. På den som unnar sig en glad bankett. Och göder fy kommersialismen. Nej, vad du har slitit ihop med möda och med svett. Ska tas ifrån dig utav dem som gett sig själva rätt. Att skamlöst dig begabba ut i hög falsett och tjata om kommersialismen. Nog tycker du som jag att deras hållning är kokett. Så vänd om ryggen och välj själv det sätt. Du hjälper olycksbroden att bli mätt.
1: Väldigt bra. Som vanligt.
0: Det är mycket, mycket fint tycker jag att Klotis börja komma in i julstämning.
1: Ja.
0: Det bådar gott inför kommande sändningar, känner jag.
1: Och det är bra att han tar upp det här med att en bra dikt är bra. Själva temat det här med att vi ska ha dåligt samvete för julklappar och julmat är så märkligt. Jag funderade häromdagen på varför det här angreppet på julen och det traditionella. Inte varför det kommer, för det är ganska lätt att lista ut, men varför så många trots allt har dåligt samvete. Det är ju inget ovanligt fenomen att människor skäms lite grann för att de köper julklappar, eller att ja, i år ska vi ha liksom ett magert julbord, vi kommer att äta rågrönkål och fyra morotstavar för att man får inte ha det för bra. Alltså grunden för detta tror jag är märkligt nog, grunden för detta tror jag är att vi har rätt många människor här i landet som faktiskt inte anser att de har gjort sig förtjänt av att fira på något sätt. Alltså att människor i sitt bakhuvud har att nej, men jag gör inget vettigt jobb, jag gör inga vettiga uppgifter och jag har inte jobbat speciellt hårt heller. Och att det trots allt finns en rest av anständighet hos dem, att de inte anser sig förtjänta av att fira julen som julen en gång var. Liksom, frid, försoning och att man också faktiskt belönar sig själv och sina nära och kära för att man har slitit jävligt hårt under året. Det där har försvunnit för väldigt många och det gör att den julfientliga propagandan faktiskt får genomslag. Och då ska ju folk inte fundera på att, då ska ju folk istället fundera på hur gör jag om mitt liv så att jag jobbar med vettiga saker och hårt så att jag gjort mig förtjänt av julen.
0: Ja, intressant. Du menar alltså att den attitydförändringen som man kan se till jul, att folk skäms över fira jul och så vidare, det är egentligen motiverat. Det är en sund reaktion på att de faktiskt inte förtjänar att koppla av och ha en bra jul.
1: Ja. Jag tror alltså, förr så var julen verkligen fridförsoning och nu ska vi äta så att flottet dryper från läpparna. Vi har fan med gjort oss förtjänt av detta. Men jag tror större och större skikt i samhället upplever sig så här totalt. Nej, men vad är meningen med mitt liv och varför jobbar jag med det jag jobbar med? Det är ju totalt poänglöst. Varför jobbar jag på Migrationsverket? Inte fan har gjort mig förtjänt av julskinka och julklapp. Och det är en rimlig hållning. Det är en rest av anständighet trots allt.
0: Ja, det var en väldigt intressant, ganska deprimerande men intressant reflektion, tycker jag.
2: Radio Bubbla.
3: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: För detta Europaparlamentarikern för Liberalerna Jasenko Selimovic klottrar Hitlers kuksugare på Nationalmuseum i Stockholm, vilket fångas på övervakningskamera. Säger att Sverige under andra världskriget har tjänat en diktatur och det har fortsatt i samma riktning. Menar att man har avlyssnat hans telefon och mejl i mer än 2 decennier. Det är en riktigt bizarr historia det här faktiskt. Jag hade väl tänkt att vi förr eller senare skulle återbesöka vår gamle kamrat Jasenko, som vi har pratat om många gånger förut i Radio Bubblas historia. För det var ett tag sedan sist nu. Jag hade inte väntat mig att han skulle dyka upp igen som en svartklädd, maskerad, mystisk graffitiaktivist på Skeppsholmen. Jasenko Selimovic, för er som till äventyrs har glömt honom, han var någon sorts kulturpersonlighet från början. Han kom till Sverige under Jugoslavienkrigen och han var en sorts dramatiker eller regissör, han var teaterchef någonstans, men också politisk. Och sen så gjorde han politisk grej som folkpartist. Jag tror aldrig han satt i riksdagen, men han satt i Europaparlamentet och han jobbade också ett tag som statssekreterare. Och det måste ju ha varit under Reinfeldt-regeringen då han satt som statssekreterare på något departement. Jag har glömt vilket. Men med tiden så blev han blev mer och mer arg och utagerande och bizarr. Jag vet inte exakt vad som hände, men han fick liksom, gjorde sig omöjlig i politiken. Och nu, som jag har förstått det, så har han flyttat tillbaka till Jugoslavien. Han bor återigen i Sarajevo, där han är född. Men ibland är han tydligen tillbaka i Sverige. Och ibland när han är i Sverige så gillar han att... att gå runt till ärevördiga historiska byggnader i Stockholm och måla med väldigt stora blockbokstäver Hitlers kuksugare. Och han skrev dem, det var inte bara på Nationalmuseum han skrev dem, utan det var också på Skeppsholmskyrkan, eller vad den byggnaden kallas numera efter att de har avsakraliserat den. Och han gjorde det med målarfärg, det tycker jag är intressant. Det är inte spray som man kanske normalt tänker sig med politisk vandalism, att man har en sprayburk, utan han hade med sig en väska med färgburkar och penslar. Jag kanske säga någonting om hur rutinerad han är. Eller så vill han bara att det skulle vara en viss snits på bokstäverna. Jag tänkte först att det här var någon sorts ploj. Jag tänkte det här är en sån här teaterperformance. Jasenko ska sätta upp en ny pjäs och sånt där. Men när man läser vad han har sagt efteråt, jag får känslan av att det är mer allvarligt än så. Allvarligt är mer än en bemärkelse kanske. För det säger han där att jag skrev detta på grund av att jag tror att Sverige under andra världskriget har tjänat en diktatur. Det har fortsatt i samma riktning om man tänker senaste decennierna, om inte mer. Mer än senaste 20 åren, att de har avlyssnat min telefon och mejl och så vidare. I mer än 2 decennier. Det är någon som gör detta. Det är ingen som leker diktatur, utan det är en ren diktatur. Det är därför jag har skrivit detta. Jag har skrivit det för att visa att de inte tagit någon lärdom av detta. Man kan se att det är genomskinligt. Så att det låter alltså som en kombination av en lång tids psykisk sjukdom med paranoida vanföreställningar i kombination med den mest banala och infantila politiska världsbild man kan tänka sig. Allting handlar om Hitler, allting handlar om vad som hände för 90 år sedan i Tyskland. Problemet med Sverige är att svenskarna inte hoppade i galen tunna och ruinerade sitt land i andra världskriget. Och så säger polisen då att han har inte druckit alkohol innan han gjorde det här. Men det jag undrar alltid när de säger så här, att gärningsman hade inte druckit alkohol, är frågar om han hade tagit något annat. Det är inte bara alkohol som skulle kunna föranleda den här typen av beteende. Hade han rökt PCP innan han gav sig ut på Skeppsholmen? Ja, förlåt. Boris, du som är en verklig Jasenko Selimovic-expert, en konnässör, kan du förklara vad han håller på med?
3: Ja, dels för anknytning till det du sa sist, jag sätter ju en slant på att Karl var påverkad av något, alltså piller eller vad som helst. Men annars är det ju, och sen finns det ju en sak som hade haft tid så hade jag ju grottat i detta, så fascinerande. Men varför just på Nationalmuseum? Och jag gissar, sätter en slant på det också, att Jasenko har sökt jobb, han har blivit chef för Nationalmuseum eller någonting sånt, och inte blivit det, eller någon typ av tjänst, och då blivit skit Hitlers kuksugare. Hon inte anställa mig. Jag får inte bli chef här. Han är ju van vid sina räkmackor. Han fick ju, han har ju fått ett i verklig mening psykiskt sammanbrott förut. För många år sedan. Där han var bombsäker på att han skulle bli kulturminister. Bombsäker. Och det blev han inte. Det blev Liljeroth istället. Då ska han ha haft ett sånt sanslöst utbrott. Då folk börjar tänka i Folkpartiet. Det är bäst att skippa iväg honom till Bryssel. Där han också ställer till en massa bråk. Men annars är det här just det här kombinationen med aggressivitet och paranoia och inställsamhet. Alltså det är inte typiskt jugoslaviskt drag. Men det är ett sätt att vara som utvecklades i det forna Jugoslavien. Alltså att skulle man komma någonstans i samhället. Så dels gällde det att vara en smilfink och inställsam. Det är ju definitivt Jasenko när det passar honom. Och sen gäller det liksom just den här paranojan att hela tiden ha koll på konkurrensen om tjänster, om jobb, om poster, om stipendier. Och om allt går åt helvete så anklagar man, det värsta man kan anklaga någon för i forna Jugoslavien var för att vara nazist. Alltså att, och alternativ två var att man hade Tito och säkerhetstjänst mot sig och var avlyssnad. Det var väldigt många som ansåg sig vara avlyssnade när de inte fick jobb. Så jag tror han är jävligt formad av sin han är typiskt exponent för en viss form av jugoslavisk kultur helt enkelt. Plus några piller.
2: Jag har inte så bra koll på historien, men det är så att han har blivit galen på riktigt. Det är inte så att han håller på med någon sån här performance, att han liksom, att han visste att han skulle åka fast och han ville ha rubrikerna för att promota sin nya teaterföreställning eller sånt där, utan han har blivit totalt knäpp.
3: Ja, jag är ganska säker på att det är i kombination med att han tagit något konstigt eller för honom olämpligt. Men han är känd för sen, alltså leva ut, bli tokig, slunga anklager sig omkring sig. Alltså han pendlar mellan inställsamhet, loj passivitet när han väl får en tjänst och när han inte får något ur händerna så blir han tokig och anklagar folk för allt möjligt. Det är ganska typiskt Jasenko-beteende, men som nu blir lite mer publikt än vanligt helt enkelt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Joakim Andersen. Oavsett åsikt om marxism erbjuder Borotsjov intressant och nyktert inställd analys av nationen från vänster. Lärdomar om proletärt invandringsmotstånd, nationella konflikter och spelet mellan klassernas egenmedvetande och nationalism. Viktigt vapen i att kunna kritisera vänsterliberala överdrifter och försvara sin egen nation. Nationalism och det nationella perspektivet, nationella värden, det är någonting som har gjort en otrolig comeback på senare år. Det är en stor utveckling i tiden givetvis som många personer påpekar med glimten i ögat eller på dödligt allvar. Så är vi nu är vi tillbaka i det glada 20-talet och snart går vi in återigen i det spännande 30-talet. Och det var ju väldigt stimulerande sist. Så vi får se hur det går den här gången. Det finns liknande tendenser i tiden. Och efter en lång tid, under efterkrigstiden framförallt, där nationalism har stått lågt i kurs, så verkar pendelrörelsen vara på väg åt andra hållet igen. Jag är själv inte helt säker på vad i den sista analysen som det här beror på. Men så som jag tänker på liksom, vad som är den centrala dynamiken i den här utvecklingen. Du får gärna rätta mig, Boris, om du har en annan teori. Men jag tänker så här att en av de centrala mekanismerna är att antinationalisterna, de som brukar kalla för globalisterna, de har flyttat fram sina positioner så otroligt långt och gjort så totalt vansinniga saker, framförallt i form av liksom massinvandringen till väst, att det har skapat en motreaktion. Och eftersom det är en sorts universellt galen idé, det är inte bundet till någon viss ideologi, utan det är någonting som alla förnuftiga människor måste inse är en, liksom en suicidal politik, en nationell suicidal politik, så skapar en motreaktion. Och motreaktionen kommer från höger och vänster och folk som inte bryr sig om politik, och alla inser att det här är helt galet. för att det har gått så långt, för att de har blivit så extrema. Så att nu är vi många, vi är många som försöker hitta ett nytt fotfäste i det här landskapet. Och med det här handlar om vänstern då, och jag har väl ett jätteöga på vänstern, inte superintresserad, men det verkar bli mer och mer mainstream. Och tidigare kanske man har haft, men de pratar om så här nationalbolshevism till exempel, som nästan är en sån här ironisk mem som man pratar om till både vänster och höger. Och man kanske har bröderna Strasser, eller som i den här artikeln, Borochov. Man greppar liksom efter de här rötterna. Man greppar efter en nationell vänster, för att nu måste man bli nationell igen. Och från ett perspektiv som jag har bättre bekantskap med, det libertarianska, så har ju definitivt det här varit en jättestor utmaning. Det har ju lett till en stor splittring av hela den libertarianska rörelsen. Och även om man tittar på de kvarvarande falangerna, så har ju de förändrats väldigt mycket av att antingen gå i en sorts nationell riktning eller gå väldigt hårt åt andra hållet då, att man istället förstärker den globalistiska, kosmopolitiska inriktningen. Men en stor del av den libertarianska sfären har ju utvecklats i en sorts uttalat antiglobalistisk riktning. Och ja, jag vet inte om man ska tala om en nationalistisk libertarianism. För jag tror att det är ganska få libertarianer som faktiskt använder N-ordet för att beskriva oss själva. Samtidigt kan jag känna för varje år som går att man, ja, jag orkar inte vara så petig med etiketterna. Och det är inte alltid upp till en själv att bestämma vad man har för politisk etikett. Jag menar, vi är kritiska till nationalstaten, vi har kanske inte en typisk syn på vad nation är för någonting. Vi har en negativ syn på nationen som centraliserande kraft. Men det är också som Hans Hermann Hoppe sa under föreläsningen förra året, att egentligen är det inte så komplicerat. Nationalismen på 1800-talet var en centraliserande kraft och hade väldigt mycket negativt, mycket destruktivt kom ur den, när man skapade liksom artificiella europeiska nationalstater som Italien och Tyskland och så vidare, som i själva verket borde fortsatt vara småstater istället. Då var nationalismen någonting dåligt för att det var en centraliserande kraft. Men idag så är nationalismen en god kraft, därför att det är en decentraliserande kraft som verkar då i opposition mot de övernationella, transnationella strukturer som till exempel EU och FN och kanske länder som är för stora som borde ha lite självständighetsrörelser. Så att oavsett hur det är, ibland får man liksom bita ihop och inte vara så här etikettkokett. Och då kan jag konstatera att ja, men vi är väl liksom någon sorts nationalistiska libertarianer de facto. Därför att de facto står vi nu på samma sida som nationalister, identitärer, vänsterorienterade självständighetsrörelser och nu tydligen även liksom Berochov vänsteristerna, som jag aldrig talat om förut, men det är välkommen in i matchen. Och det är även liksom de sunda liberalernas nationella ledning, den finns ju på Mises-institutet i Alabama. Så att vår rörelses ledare Jeff Deist på Mises-institutet, han är inte någon extremist, han är inte någon, så här, någon galning, och han är inte heller någon filosof som Hans Hermann Hoppe. Och han är inte den som liksom, vad säger man, tänjer gränserna för libertarianismen, det är inte riktigt hans jobb. Men han går och håller tal om blod och jord libertarianismen som liksom myntades av Jeff Deist. Så vi har kommit ganska långt i den utvecklingen också. Så att om det här håller på att hända för oss libertarianer, då känner jag att det är inte det minsta konstigt att det även händer till vänster, att de är föremål för precis samma tryck från resten av världen. Och att de också kanske famlar och stapplar lite grann i början, för att det inte riktigt passar in i deras nuvarande sätt att tänka. Precis som för oss libertarianer är lite ovant. På samma sätt är det lite ovant för vänstern, och då försöker man hitta den här kontinuiteten till en äldre vänstertradition som givetvis finns där.
3: Bra genomgång där, och jag har liksom, i och med att jag tillbringade rätt många år av min organiserade vänstertid hos dem, svenska maoisterna, så har jag liksom egentligen aldrig haft något problem med nationen som ett begrepp. Vi var ju väldigt nationalistiska, och det är väl värt att komma ihåg alltså nu när en del säger, nu har delar av, finns det enstaka röster som har blivit uppmärksammat nationen. Vi höll ju på i rätt många år liksom och grävde i den svenska kulturens rötter, politik och historia och var liksom väldigt nationellt sinnade. Men det kom man in på det intressanta liksom varför alla rör sig mot, varför så många krafter rör sig mot nationen och någon form av nationalism. Och du sätter fingret på svaret när du säger att det är globalisterna rycker framåt. Nationen blir i sådana här tider alltid en... Man söker allierade och så blir det minsta gemensamma nämnare. Ja, okej, vi är alla finnar eller svenskar och så vidare. Vi har ett gemensamt intresse mot globalisterna eller mot ett Sovjetunion eller mot vad det nu vara månde. Det beror på var man bor i världen. Så att gå in i en nationalistisk strömning från höger, vänster, mitten, liberalismen är alltid en defensiv åtgärd. Och det tycker jag är man måste ta ett språng till. Alltså jag måste först säga att jag är så glad att Oskar är så bra på att plocka fram mycket, men jag blir ju alltid extra glad att han plockar fram någon gammal marxist som har gått under min radar. Och Borosjo tycker jag var en mycket intressant bekantskap, men han har just det defensiva perspektivet att som det ser ut nu så måste vi tänka nationellt. Vi måste till exempel, det är rimligt att vi håller utländsk arbetskraft ute och så vidare. Och det är just den defensiva hållningen. Alltså från vänster har man aldrig kunnat väldigt sällan kunnat ta det här språnget från att se nationen som en defensiv nödfallsåtgärd och se nationen som någonting faktiskt bygga på alltid, att nationen är centrum. Och jag vill varna de som inte är vänster därför att det har ju också varit en medveten taktik. Och under stor del av 1900-talet så var ju den nationella frågan väldigt viktig i tredje världen. Och kommunisterna sa så här att ja, nationen är centrum, nu ska vi ha en nationell enhetsfront. Och en massa liksom, i och med att vi är alltid organisatoriskt drivna och starka och härliga och kan jobba mycket. Så lyckades man ju bygga nationella enhetsfronter och alla flockades ju mot de utländska angriparna eller kolonialherrarna och så vidare. Och så vann man. Och sen efteråt så, utan några större överdrift, så slog man ihjäl de andra i den nationella enhetsfronten. Men det finns ju alltså marxister och kommunister som har tagit språnget ut ur den här defensiva positionen som egentligen ibland bara är arianlist för att vinna ett tillfälligt slag och sen kunna ta makten helt och hållet. Och tänka i termer av att nej, men det är varje klass och grupp och skikt har förvisso sina intressen, men alla de måste jämkas och jämkas med det nationella intresset som grundval. Och nationen kommer faktiskt alltid vara hotad. Det är också en felsyn hos väldigt många politiska grupper att för tillfället kanske vi måste sluta oss samman. Men ge mig ett exempel på de senaste hundratals åren när det inte rått krig eller hot om krig eller ekonomisk erövring av länder. Man måste alltid i en nation skapa en form av naturlig samverkan mellan klasserna och skikten där allting hamnar på där allting har samverkat trots de skilda intressena. Och som jag brukar tjata om, i Sverige har vi haft det där i det gamla ståndssamhället och vi hade det i de första årtiondena på 1900-talet som egentligen var ett ståndssamhälle med en parlamentarisk kapprock. Så att det där språnget man måste ta, sluta tänka nation som defensiv åtgärd, tänka nation som naturligt tillstånd som man ska skapa en stabil politisk struktur för.
5: Mm. Eller som man brukar säga i uppdaterad libertariansk diskurs, så är nationen en gemenskap mellan eller att ha en gemenskap inom en kulturellt och på andra sätt homogen grupp människor. är en nödvändig förutsättning för att i praktiken förverkliga de ideal som libertarianismen fokuserar på. I praktiken, om man kollar på alla historiska samhällen, där man åtminstone har då liksom approximerat en frihetlig ordning i linje med vad libertarianer tänker sig i idealet, så har det alltid utan ett enda undantag varit homogena samhällen. Dessutom inte homogena på vilken etnisk grund som helst, utan det är väldigt, väldigt liten delmängd av alla typer av samhällen och typer av etniciteter och så vidare som har kunnat göra det. Men det är med stor sannolikhet så att det är helt omöjligt att ha ett frihetligt samhälle utan en hög grad av homogenitet och en känsla av sammanhållning. Faktor som går utanför de här mer snäva liksom marknadsövervägandena som vi är vana vid från libertariansk teori, som är väldigt inriktad på ekonomi och så vidare. Men det finns de här faktorerna bortom ekonomin som gör att man i en kultur kan skapa till exempel tillit och ha ett högtillitssamhälle, vilket är en förutsättning för att de kapitalistiska mekanismerna ska fungera, så att det kapitalistiska maskinen ska vara väl oljad och fungera. Om man vill se det från ett ekonomistiskt perspektiv, så kan man se det på det sättet. Man kan givetvis också ta ett större perspektiv och konstatera att det är givetvis många fler aspekter än ekonomin som kräver det här för att fungera bra. Men det är någonting som libertarianer måste lägga till. Vi måste utvidga vår analys från den strikt kanske ekonomistiska, individualistiska perspektivet och förstå att alla de här, det är nödvändiga komponenter i ett bra samhälle och ännu mer specifikt. Det är nödvändiga förutsättningar för det specifikt som vi libertarianer önskar oss. Libertarianism kan inte existera i ett kulturellt eller etniskt vakuum. Det finns alltid den här underbyggnaden, och därför är det någonting som vi också måste delta i att försvara om vi vill ha ett samhälle som någorlunda liknar våra ideal.
3: Hör, hör.
4: Radio Bubbla.
2: Alltså jag hörde ett så otroligt snaskigt rykte om Mona Sahlin häromdagen. Jag har varit i valet och kvalet på om man kan ta upp en sån underbältet grej.
3: Jo, men det kan du. Kom
2: igen. Jag undrar om det ännu inte har en viss relevans för nationens säkerhet.
3: Ja, kör på.
2: Det kan vara fake. Jag är inte säkert på riktigt. Men så här, jag såg på en kanal så postades en bild på Mona Sahlin från ett tv-program. Hon blev intervjuad i SVT och sånt där för x antal år sedan. Och på ena fingret så har hon en väldigt märklig ring. Har du sett den här, Boris, den här bilden?
3: Ja.
2: Hon har en ring som har ett väldigt karaktäristiskt utseende. Så undrar man, vad är det här för? Vad är det för konstig ring liksom? Jag hade ingen aning. Och sen så är det någon som visar med en länk att det här är något som kallas för en O-ring. En O-ring, jag tror att jag säger rätt. Och det är en sorts symbol som man använder inom BDSM-världen. Och ringen ser ut då som en vanlig metallring, sitter runt fingret. Och sen i den en liten ögla. Och i den öglan sitter ytterligare en ring. Så att det är som en kedja. Det är som att sitta fastkedjad, kan man säga. Förutom att kedjan har bara en länk. Sen tar den slut. Och det här är en litterär referens. Det kommer från någon sån här BDSM-litteraturbok. Som jag glömt namnet på. Men där
3: Berättelsen om O,
2: det är därför jag kallar O-ringen. Men det här används som en signal. Och beroende på vilket finger och vilken hand man bär ringen på, så betyder den olika saker. Men i princip den är till för att signalera att man tillhör den här subkulturen. Och om man ska tolka då den här bilden, och återigen, jag kan absolut inte gå i god för vederhäftigheter med uppgifterna, men ska man tolka den här bilden utav uppgifterna, så är Mona Sahlin en oägd slavinna. Hon signalerar här att hon har inte det just nu, men hon skulle vilja ha någon som bestämmer över henne på ett ordentligt, handgripligt och genomgripande sätt. Och att hon sitter och bär den här ringen i tv, nationell tv. Om det är det hon gör, då är det ett tecken på att här är det liksom, ska ju inte spara på krutet när vi drar igång den här verksamheten. Det här är ju väldigt under bältet och man kan undra vad det har för relevans. Vad någon håller på med liksom i sängkammaren och sånt där. Men Jag tycker ändå det är en fascinerande tanke som jag inte kan släppa. Att vi har kanske haft en partiledare, en ledande, väldigt ledande politiker, en pretendent till statsministerämbetet som förutom att bestämma över hela Sverige innerligt törstar över att någon annan ska bestämma över henne.
3: Ja, alltså jag tror att det här, just den här ringen kan leda till att de får ännu fler sossar efter sig. Inte på grund av att det kanske är en BDSM-koppling och att de tycker att det här är lite för osossigt och kinky. Utan att det kan, jag gissar faktiskt att det är design- och modevarumärket Hermes har ju en liten BDSM-linje där man ska göra det lite liksom dyrt och rumsrent. Och det dyra grejer, jag tror faktiskt att en sån ring hon har. Och då kommer vi en handväskedebatt ungefär att oj, Mona har Hermes-prylar. Det är fel. Så att oavsett vad så kommer hon att få dem efter sig.
2: Ja. Jag tycker i alla fall att det är lite fantasieggande. Det är motsatsen till fantasieggande att föreställa sig vad det är som Mona Sahlin håller på med. Men det har jag lyckats disciplinera mig själv mentalt att inte göra. Däremot tänker jag på till exempel den här livvakten. Och nu har vi flyttat eventuellt den här ringen då från höger till vänster hand. För att de kanske inte längre är oägd. Men den här livvakten då, så fort hon kommer till ett nytt jobb så ska hon också fixa ett gig för den här livvaktskillen. Mm. Och han ska ha sin sportbil och han ska ha sin 10 miljoners villa på Solsidan. Det här är kanske order som hon tar emot från honom.
3: Ja, men snacka om att hon, i vilket fall så är hon ju väldigt ägd av livvakten uppenbarligen. Det är ingen snack om vem som bestämmer. Jag vill ha parkeringsplats, jag vill ha det här, jag vill ha det här. Jag vill att min yngre släkting ska få en praktikplats och så vidare. Men jag tycker på den allra mest motbjudande historien i Sahlin-härvan. Jag vet inte varför jag tycker det egentligen. Men det är ju senaste avslöjandet om hennes dotter.
2: Jaha.
3: Som fick en praktikplats på konsulatet i Washington.
2: Ja, just det.
3: Alltså de här tjänsterna utlyses och det är ju oerhört många sökande som vill ha dem och som är välmeriterade. Men Mona Sahlins dotter fick den utan prövning och utan, det var inte ens utlyst. Hon skickade bara ett brev som inleddes med ungefär citat: jag har fått ditt namn av min mor, Mona Sahlin. Och det räckte för hon skulle bli uppringd och erbjuden praktikantplatsen. Alltså så, vi kan sitta och liksom och håna Nordkorea och Kim-klanen och nomenklaturan där och i andra diktaturer. Men vi har ju en nomenklatura i Sverige också som gör precis hur fan den vill med våra pengar.
2: Ja.
3: Och som ser till att deras barn liksom lever gott på våra pengar utan att deras meriter prövas i något jävla sammanhang. Så att Mona Sahlin må vara en oägd slavinna, men vi andra, vi är faktiskt ägda slavar, tyvärr.
2: Vi är inte många steg efter Nordkorea. De Nej. Ligger i lä på vissa sätt, jämfört med det svenska systemet. Ja, på något sätt så, för ursäkta mig om jag låter väldigt reaktionär, men på något sätt känns det inte så förvånande heller om våra ledande politiker håller på med såna här perversioner. Man har ju talat om det här att politiker, andra makthavare som ägnar hela dagarna åt att bestämma över andra människor, de blir helt perverterade i huvudet. Och när de kommer hem efter en lång dag av att ha utövat makt och beordrat våld mot folk, då måste de för att lätta på ventilerna, att någon annan gör samma sak mot dem. Att någon annan kontrollerar och förnedrar dem, precis som de har kontrollerat och förnedrat människor hela dagarna. Så det finns någon sorts sjuk koppling till vad de håller på med i yrkeslivet.
3: Ja, men absolut. Men det är ju också ett samhälleligt fenomen. Alltså varje samhälle som befinner sig i en förfallsperiod, som Sverige idag gör, kommer ju att se hur det ledande styrande skiktet moraliskt genererar. Alltså, gå tillbaka till Romarriket och rör dig framåt till Mussolinis sista 120 dagar i Salo. Alltså, perversionen föds ur, nu får folk göra vad de vill, men det är ett specialfall tycker jag när de styrande skikten ägnar sig åt orger och utlevelser på det här sättet. Då är det en funktion av just det du säger, deras liv och tillvaro och att de förtrycker andra.
2: Alltså, jag tänker att det här också skulle kunna förklara lite grann en annan aspekt av Mona Sahlin. Hon har ju alltid varit otroligt engagerad för sexuella minoriteters rättigheter. Hon har varit bögarnas bästa vän. Och det har hon varit liksom alltid i 100 år nästan. Hon var väl...
3: Innan det fanns
2: bögarna. Ja, innan de uppfann bögarna. Men hon har ju varit väldigt tidigt ute på planen bland svenska politiker. Och varit liksom gayrörelsens gullegris. Hon går alltid Pride-festivalen och har varit en pionjär för att driva igenom olika typer av lagstiftning. Och säkert dödspolar med RFSL och alla de här sakerna. Och det kanske inte funnits någon helt uppenbar orsak till att just Mona Sahlin har gått i bräschen så mycket för de här frågorna. Jag har väl tänkt så här att ja, men det är väl en ganska, så här, egentligen ganska harmlös grej. Enkla poäng för henne att plocka liksom. Kanske att det var någon, liksom, kanske någon intern väljargrupp på någon partikongress. Hon har kanske något sånt där skäl. Men kanske inte klarar lite mer nu här. Att hon har ett mer personligt engagemang. För att hon själv tillhör en liten och märklig minoritet i det avseendet. De har ju också en egen RFSL-förening och är säker på att när man HBTQ-BDSM-PQR-certifierar sin verksamhet så ingår det säkert en till exempel en berättelse om O-ringen och hur den fungerar.
3: Ja, nej, men jag tror att det är... Det här du nu spekulerar i, det är stark känsla att det kommer att flyta upp. Man förbinder de små olika punkterna i hennes karriär och kommer att landa här.
2: Ja, jag ber om ursäkt alla lyssnare med känsliga magar som lyssnar på förmiddagen innan jag ätit lunch. Men jag kunde inte hjälpa att reflektera lite grann över den här grejen som jag såg igår. Det kan mycket väl vara en anka, det kan mycket väl vara påhitt. Men om det är på riktigt så är det en sån här sak som mainstream media eventuellt kommer att styra förbi. För det inte är någonting som de vill ta i.
4: Radio Bubbla.
5: Vi hade en väldigt intressant artikel i augusti som var skriven av Nassim Nicholas Taleb. Han har många intressanta länkar från honom som varje år. Men just den här tror jag är så viktig. Rubriken för Bubbla var: hängivna minoriteter styr utvecklingen av moral, mat, politik och vetenskap. Det räcker med att omkring 3% utspridda i befolkningen äter kosher för att det mesta av maten ska göras kosher. Det här är en enkel, nästan spelteoretisk insikt som helt enkelt bygger på den enkla insikten att om det finns någon som kräver att maten ska vara kosher, så är det omöjligt för dem att äta mat som inte är kosher. Men för alla andra människor så är det likgiltigt. Det är fullt möjligt att äta koshermat. Det är inget problem för den som inte håller kosher. Maten är kosher. Det finns några undantag, till exempel sikerna. Sikerna i Indien, för vilka det är förbjudet att äta mat som är halal. Men i de flesta fall så gäller den här regeln. Och därför så behövs det mycket mindre vad folk tror. För att påverka och förändra samhället, blockera utvecklingar, införa nya regler. Allt som krävs är en liten minoritet som är tillräckligt hängiven och tillräckligt interaktiv med resten av samhället. Det funkar inte om man är amish och bor i skogen och bara håller på med sig själv. Men om man lever i samhället och är hårdför och intolerant, då kan man ha väldigt stor impact. Så jag vill bara nämna den här artikeln en gång till, därför att jag tror att det här kommer, även i backspegeln, så kommer det här vara en av de viktigaste insikterna. Ett av de största problemen under de kommande åren är att folk inte har förstått det här. Att folk säger att men, det är bara en liten minoritet. Det finns inte så många muslimer, det är bara några procent av befolkningen. Det är bara 4% av befolkningen. Det är bara 5%, det är bara 6%. Och många kommer fortfarande tycka att det ser lite ut. Men den här insikten visar att en handfull procent av en minoritet som har potential att vara ganska hårdför och intolerant, det är livsfarligt, då är det redan slut.
3: Det man ska komma ihåg där, och det som gör den här artikeln extra intressant, är ju att det går inte bra med vilken minoritet som helst. Den måste vara intolerant. Den måste vilja kontrollera inte bara sin egen stams beteende utan andras beteende också. Sådana hårdföra minoriteter är ju intressanta för överheten. Det är därför de koopteras. Det är därför man liksom ser till att de får utrymme och anpassar staten, samhället och världen efter den hårdföra intoleranta minoritetens vilja. Som du själv sa, Amish eller Hare Krishna kommer ju aldrig att få den här statusen, även om de skulle bli 3% av befolkningen. För de är mera laid back och liksom vill sköta sig själva. Så det är alltid ett tecken på att det är en dålig minoritet om uttrycket tillåts. Om överheten ger deras uppfattningar om mat, musik, sex, whatever, spridning och tolererar dem.
6: Apropå tolerans så har Klot-Johan skrivit en vers som sammanfattar en sorts parallell trend. Vad håller vi på med i väst medan andra människor är intoleranta och genomdriver sina värderingar? Vi som har gett upp våra värderingar, vad är vårt fokus just nu? I kalla krigets bleka skugga, man skyddsrum byggde gärna. Som hjälp när nedfall dugga, att vår befolkning värna. Nu reses krav på nya skyddsrum, postmodernt så det förslår. För den som är otroligt dum och tydligt född igår.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: Kroatien avtäcker staty över man som mördade Jugoslaviens Sverigeambassadör 1971. Serbien protesterar och kräver reaktion från EU. Jag måste erkänna att jag är så pass ung och obeläst att jag känner inte till det här. Att alltså 1971 så klev det in en kroatisk nationalist på Jugoslaviens ambassad i Sverige och sköt ambassadören.
3: Ja, de var två stycken till och med. Och de tog ambassadören och personal som gisslan. Man stormade det hela och under stormningen så sköt de ambassadören Rolovic. Och sen så fängslas de och de tillhör alltså den rent fascistiska organisationen Ustasha som var väldigt verksam i alltså under andra världskriget så var det ju en parallell, de upprättade ett lydrike i Kroatien med nazisternas hjälp. Och de hade till och med ett stort koncentrationsläger i Jasenovac där till och med nazisterna fick ingripa och säga att hörni, nu får ni sluta lite mildra liksom mördandet, och då har det gått ganska långt. De var sen väldigt verksamma faktiskt även när titoisterna hade segrat, och man byggde upp starka exilorganisationer framförallt Kanada och Australien, och man skickade in terrorgruppen i Jugoslavien som utförde terrordåd under kriget, vilket Titos Jugoslavien kontrade med att skicka ut agenter, riktiga James Bond-agenter som ägnade sig åt terrordåd även på svensk mark där man dödade Ustasha-medlemmar. I alla fall den här, då var det en Ustasha-grupp som kapade ett plan och krävde att Barisic skulle utlämnas. Och Lennart Geijer och Olof Palme gick med på detta. Barisic hamnade i Paraguay där han bland annat var livvakt åt diktatorn Stroessner. Och sen kom han till, när kriget bryter ut i Jugoslavien, i stora inbördeskriget, så är han ju väldigt aktiv där, men blir dödad redan i inledningsskedet. Jag kommer inte ihåg vilken stad. Han var en jävligt obehaglig fascistisk figur, men lite fascinerande som personen då. Han var väldigt stor och stark och mycket skicklig på karate, alltså höll väldigt hög klass i karate. Och gjorde sig väl mest känd när han satt i fängelse i två omgångar i Sverige för sin förmåga att förföra kvinnliga fångvaktare. Med vilka han hade flera förhållanden, kom det fram efteråt. Men det intressanta här är inte avtäckandet av statyn av den här mördaren. Utan att det här är ju bara en av många saker som sker i Kroatien och har skett i 15 år snarare, mer, 20 år, där man alltså man själv, det här, jag får inte in där i huvudet riktigt att i väst och EU så hackar man och klankar en del på Ungern, på Polen, men i Kroatien är det ingen som hackar på, fast de har återupprättat inte bara den här Barisic utan många andra människor som är fascister och man förnekar koncentrationslägrets existens fast det dog några hundratusen människor där under vidriga förhållanden. Man har återupprättat Kroatiens första president till exempel, Tudjman, han hävdar att det som hände judarna under andra världskriget var till stor del judarnas eget fel. Jag menar, ingen annan president i Europa skulle klara sig under en sånt uttalande, men det gick alldeles utmärkt. Det är någonting som fascinerar mig, som gör att Kroatien, där kan man driva vilken jävla politik som helst. Och en gammal nationalistisk animositet från min sida som kommer fram. Men de klarar sig med detta och de kan till och med nu ägna sig åt att blockera Serbiens EU-inträde. Nu tycker jag inte Serbien ska in i EU. Men det är ändå lite magstarkt att de tar sig den rätten.
6: Men alla rättänkande svenskar och västeuropeer vet ju att serberna är de ondaste i för detta Jugoslavien. Jämfört med serberna kan ju till exempel kroatier aldrig vara särskilt farliga.
3: Nej, men kroaterna har haft en väldigt duktig propagandakampanj där man säger att man har faktiskt framställt serberna som de onda och som egentligen icke-europeer, medans så att säga, civilisationens gränslinje den går någonstans mellan Kroatien och Serbien, och där från Serbien och neråt så är det Asien som börjar.
6: Vi pratade inledningsvis i den här sändningen om Liberland som ligger precis på gränsen mellan Kroatien och Serbien. Och därför är det ganska intressant i den här kontexten. Och även där ser vi hur Kroatien beter sig på ett fullständigt skamlöst sätt. Skickar in sin polis på ett territorium som man officiellt uttryckligen inte gör anspråk på. Det vill säga någonting som i praktiken är terra nullius. Där skickar man in kroatisk polis, kroatisk kustbevakning för att hindra en annan stat från att bildas.
3: Mm.
6: Så att kroatisk nationalism sträcker sig ibland även utanför landets gränser in på Liberlands territorium. Och jag för min del hoppas väl bara att alla som är trötta på vad som händer i Kroatien flyttar till Donaustrand, tar sig in i Liberland och bildar den permanenta befolkning som Liberland behöver för att bli erkänd som en egen stat enligt Montevideo-konventionen.
3: Och det skulle alltså det som gläder mig med tanken på att Liberland upprättas, det är att det skulle alltså ge fart åt dynamiken med att olika delar av de nuvarande före detta jugoslaviska republikerna börjar falla sönder och att vi får det här pärlbandet jag drömmer om av fria stater runt Medelhavet och längs med Adriatiska havets kust. Trieste, Split, Dubrovnik. Åh, Pula.
6: Det slutar vi aldrig drömma om.
3: Nej.

0: Radio Bubbla.
1: Fidel Castro död vid 90 års ålder var kommunistisk diktator i Kuba mellan 1959 och 2008. Han bor i mitt Facebookflöde varit fullt av människor som gråter och bekymrar sig över det här tragiska, den revolutionära hjälten Fidel Castro som sorgligt har gått ur tiden. Jag antar att du också är bestört.
2: Nej, men jag är ganska nöjd och belåten att vi äntligen är av med honom faktiskt. Sen har jag ju själv oroat och beskärmat mig över att det på något sätt, diskussionen om Castro blir så förenklad så att man inte ser det riktigt obehagliga med den castristiska diktaturen på Kuba och vad som egentligen hände. Alltså, det finns så många siffror och anekdoter kring det hela så att det är lätt för både de som av någon obegriplig anledning älskar Castro som de som hatar honom att haka upp sig på de grejerna istället för att faktiskt försöka se det historiska flödet, och då blir det möjligen lite lättare att förutspå framtiden. Och när det gäller Castro så bör man ju komma ihåg att han faktiskt kom till, alltså det finns, han har varit, Castro och hans gäng har varit oerhört duktiga på att skapa en revolutionär mytologi omkring sig själva. Det här 12 skäggiga män som överlever landstigningen från den här skutan Granma som de tog sig till Kuba på. 12 skäggiga män går upp i bergen och där startar de en upprorsrörelse och så vidare. Och till slut segrar de. En av de första viktiga punkter man ska komma ihåg är alltså att det fanns ett gigantiskt motstånd mot Batista-regimen i alla politiska kretsar. Det rörde sig från vänster eller höger, fackföreningsrörelsen, företagare, studenter, bönder, till och med jordägare som hade snudd på livegna bönder. Alla var extremt trötta på den här regimen. Och de där 12 skäggiga männen hade inte överlevt utan ett konstant hjälp från den här väldigt breda folkliga rörelsen. Ett tecken på att det var en bred folklig rörelse var ju att bara 2 dagar

Han skickar ett brev till Castro väldigt snart efter revolutionen och säger att situationen är otärlig, inte bara för mig utan för folket, att just nu sätts mängder av människor från kommunistpartiet in på ledande funktioner i samhället, även i krigsmakten, och det är för mig komplett obegripligt. Därför att, då ska man komma ihåg följande, att kommunistpartiet var den minst aktiva politiska kraften i upproret mot Batista. De satt på rumpan och höll sig väldigt stilla. Men efter revolutionen så ser ju Castro var ju själv under tiden i Bergen väldigt kritisk mot dem för att de var så passiva. Men han ser ju efter revolutionen att det här är lydiga drängar och byråkrater, de har nytta av. Och resultatet av Hubert Matos protester är att han till slut åker i fängelse efter att han sagt upp sig för andra gången som militärbefälhavare, och blir sittande i fängelse i 20 år. Därefter så omkommer Hubert Matos andre man, Camilo Cienfuegos, som också har protesterat mot kommunisternas växande inflytande. Han dör i en mycket märklig flygplansolycka. Och så man ser ju att direkt från start, alltså, så är ju Fidel Castro totalt, han är inte intresserad av politik eller ideologi, han är intresserad av att, håller jag på att säga, ungefär som Gustav Fridolin, att ta makten och behålla den, och vilka krafter han lutar sig mot, det är komplett ointressant, men det är viktigt att han och hans klan ska ha makten. Och sen har liksom folk, nu han håller sig vid makten extremt länge för att diktatorer brukar sällan hålla sig vid makten så här länge. Och det där har ju vänster menat bero på hans förankring, hans skicklighet och att kubanerna trots allt fick det bättre. Men jag vill nog peka på en sak som är, och så har man också hyllat Castro och Che Guevara för deras internationella solidaritet. Att de skickade trupper och folk härsan och tvärsan i världen för att stödja andra upprorsrörelser. Och då vill jag bara peka på följande, att idag när vi diskuterar IS-terroristerna så tar vi väldigt ofta upp deras mycket medvetna strategi, att när de är pressade då ser de alltid till att starta uppror någon annanstans i världen, i Afrika, i andra länder, i Västasien och så vidare, eller att sprida terrorn till Europa, som i Paris och Tyskland. Det är en typisk IS-strategi, att är du hårt pressad kring Raqqa, starta terror på andra ställen, understöd andra terrorister, därför att då måste motståndaren sprida sina krafter. Och det är precis det här som Castro har ägnat sig åt under hela sin tid. När han känt sig hotad av USA, det har han gjort hela tiden, så har han alltid sett till att understödja upprorsrörelsen internationellt. Inte av ideologiska skäl, utan därför att det håller motståndaren upptagen. Det är bara att sitta själv i makten. Han har även understött totalt dödsdömda upprorsförsök, bara för att det håller USA uppbundet. Och det här gjorde ju honom intressant för Sovjetunionen, som under hela kalla kriget befann sig i maktkamp. Man kunde alltid sätta in kubanska trupper som stödförband, och jävligt viktiga stödförband till sovjetiska framryckningar ute i världen. Och det såg ju alltid snyggare ut att skicka lite romantiska skäggiga kubaner med konstant cigarrökande att kriga i Angola, Mozambique, delar av Latinamerika, Etiopien ska vi inte glömma. Alltså man hade ju riktiga stora tunga stridsvagnsförband i de här tre afrikanska länderna. Man hade artilleridivisioner och så vidare. Och det gjorde ju också att vänstern älskar dem. Att sen resultatet av de kubanska insatserna blev att de så kallade befrielserörelserna segrade och att brutala diktaturer upprättades, det låtsas man liksom inte om. Men jag vill hoppa fram i tiden till 1989, och det här är en sak som
då händer extremt intressanta saker på Kuba. Och det förvånar mig alltid att vare sig kritiker eller

0: älskare av Castro låtsas om det som hände 1989. Därför att jag har nyss pratat om de här faktiskt gigantiska kubanska insatserna i Afrika. Våren 89 så återvände den som hela tiden har haft befälet över insatserna i Afrika, Anardo Ochoa, till Kuba och hedras som nationens stora hjälte. Får den finaste medalj som någon någonsin har fått på Kuba direkt ur Fidel Castros hand. Och sovjeterna har ju åratal öst beröm över Ochoa som en extremt skicklig militär, vilket han också var faktiskt. Han var faktiskt väldigt duktig. Det visar resultaten i de där tre länderna, tyvärr. Och Ochoa utnämns också till befälhavare för stora delar av armén och krigsmakten på Kuba. Sen på hösten så arresteras han plötsligt och det rullas upp en mycket märklig affär där Ochoa anklagas för att, hör och häpna, dels skulle han under sin tid i Afrika ha ägnat sig åt omfattande handel med elfenben och blodsdiamanter, alltså extremt omfattande handel. Han ska dessutom också på avstånd ha organiserat drogtransporter av tiotals miljoner ton kokain bland annat. Han ska alltså ha använt organiserat kubansk krigsmakt på Kuba för att transportera knark från Colombia och till USA. Och det där leder till att han avrättas ihop med tre andra högt uppsatta militärer. Chefen för säkerhetstjänsten åker i fängelse, interneras på att få dödsstraffet omvandlat till en långvarigt fängelsestraff. Och det här är jätteintressant. För att då ska man å ena sidan tänka sig att okay, den högst uppsatta soldaten på Kuba ägnar sig åt handel med knark, elfenben och diamanter utan att Fidel Castro och Raúl Castro känner till detta, vilket väl är ganska, ganska otroligt. De hade väldigt nära band och dessutom så ingick hela tiden Ochoa i Raúl Castros personliga stab. Så det är klart de hade kunskap om det här. Och då kan man fråga sig, varför låter man avrätta Ochoa och tre andra höga militärer? Då ska vi komma ihåg att vi pratar om 1989. Det är alltså det år då Sovjetimperiet börjar rasa. Och det är också det år som det blir väldigt tydligt hur Gorbachev drar i trådarna. Och faktiskt hur säkerhetstjänst drar i trådarna för att genomföra reformer även i sitt imperium, alltså ekonomiska reformer. Och både Ochoa och de tre andra höga militärerna hade täta band. De hade slagits ihop med sovjetiska styrkor i Afrika och alla fyra var också, hade långvariga utbildningar på Frunze-akademin bakom sig. Och man kan lugnt utgå från att Castro här slår till. Därför att han vet, och det här är en period då Kuba är extremt hårt ekonomiskt ansträngt, hårdare än vanligt faktiskt. Men man vägrar genomföra ekonomiska reformer. Man kan lugnt utgå från att avrättningarna av Ochoa är helt enkelt för att stoppa en militärkupp understödd av reformvänliga sovjetiska krafter. Och som en parentes där, vänstern brukar ju väldigt ofta utmåla, säga så här om delar av vänstern, vi ska vara noga där, att det kommer ändå gå bra nu när Castro är död, för hans bror sitter ju vid rodret och hans bror är reformvänlig och en kompetent byråkrat. Och under den här krisen så var det så att man var till, för det var ju en kris där när Ochoa arresterades. Och Raúl blev plötsligt osynlig och det ryktades om att han var, hade drabbats av någon mystisk sjukdom. Folk som sen har lyckats ta sig till till friheten, och Miami har ju vittnat om vad som egentligen hände de där dagarna. Och det är väldigt trovärdiga källor, därför att samtidigt som man har låst in och därefter avrättade och så upplöste man också den kubanska arméns elitregemente, som också hade, först avväpnade man dem och sen upplöste man dem, och en del fängslades, och där var det väldigt mycket hyschis, som en del lyckades dock rymma. Och några av dem berättade att under den här upprörda perioden, när Castro uppenbarligen fruktade statskupp, så söp Raúl Castro ner sig något så sanslöst att han helt enkelt inte kunde fungera. Han kunde inte med en mild omskrivning kontrollera sina kroppsfunktioner ens längre. Och det var en långvarig historia, för att han hade alltid när det kom skarpa lägen på Kuba, så går Raúl Castro in i ett monumentalt supande. Så att det där gör att jag paradoxalt nog är ganska hoppfull efter Castros död. Alltså, han var en skicklig maktspelare, det visar liksom alla hans tillslag internt i Kuba genom historien. Och att han nu, för att nu makten enbart vilar i en person som tar till flaskan när det blir kris, det gör att nog kubanerna kan se framtiden an med tillförsikt.
1: Fascinerande, vilken fantastisk genomgång, Boris. Superintressant. Det är mycket saker som jag inte alls känner till.
0: Nej, alltså år 89 i Kubas historia, det låtsas vänstern inte om. Alltså, men där, då ska man veta att de hade hyllat Ochoa jättemycket. Han var ju monumentalt stor i vänsterkretsar, i just som hjälte från Afrika. Och sen plötsligt landsförrädare, knarkrangare, kula i huvudet. Och det har bara försvunnit ur historien. Alltså han var större än Che Guevara vid den tiden på Kuba.
1: Det som du ofta inte pratas om så mycket när det gäller Kuba, det är hur det var i Kuba innan revolutionen. För Kuba har ju börjat bott väldigt länge, och Havanna, med en fantastisk klassisk stad, grundades i början av 1500-talet. Och man hade en ekonomisk boom där från 1600-talet och 1700-talet. Och vid den här perioden så var Havanna den största och rikaste staden under vissa perioder i hela de amerikanska kontinenterna. Att Havanna var en stor stad, större än New York, större än Boston, ett ekonomiskt centrum, ett fantastiskt ställe dit man åkte för att handla. Det var porten in till de amerikanska kontinenterna. Och det här fortsatte när Kuba blev självständigt i början av 1900-talet. Så blev det en lyxdestination. En rik stad Havanna, dit folk åkte för att roa sig, gå på kasinon och hotell och se fantastiska musikaler och vad det nu kunde vara för någonting. Och amerikaner åkte, hundratusentals amerikaner varje år, åkte till det här paradisiska och väldigt kapitalistiska stället. Man hade en stora drag väldigt fri ekonomi. Ekonomin boomade. Man hade problem mot slutet av 40-50-talet med mer regleringar i ekonomin som saktade ner utvecklingen. Men när revolutionen inträffade på Kuba så var Kuba ett mycket rikt land. Det var rikare än stora jämförbara länder i Europa, som Spanien till exempel. Kuba var betydligt rikare, alltså BNP per capita, än vad Spanien var. Nu är ju förstås Kuba så fattigt att det knappt ens går att jämföra med Spanien till exempel. Men tänk om den här revolutionen inte hade hänt. Tänk om Kuba hade fått fortsätta på en liknande väg. Och det är det jag tänker, det kanske skulle kunna hända i framtiden. För Kuba har potential att vara ett oerhört rikt och framgångsrikt land. Ligger det så otroligt strategiskt till bredvid USA. Väldigt attraktiv destination för amerikaner att komma dit. Jag tror att Kuba hade kunnat vara sorts Nordamerikas Monaco eller något det hållet.
0: Ja, nej. Alltså en extremt viktig sak du pekar på och som jag definitivt missade. Det är ju Kuba för den så kallade revolutionen. Jag berörde väl det lite, därför att mytbildningen är ju ofta att det var utsvultna bönder och förtrampade människomassor som gjorde revolution. Och det var inte det som jag sa, att det fanns ett enormt brett folkligt stöd även från företagare för att välta Batista-regimen. Och det beror ju på att det var ju sånt jäkla välutvecklat och faktiskt rikt samhälle. Att man ville liksom inte bli styrda av en korrumperad knäkt, vilket Batista var. Man ville ha bort korruptionen och det illa fungerande styret, och att det, för att kunna ta ett steg till. Tittar man på oppositionstidningarna från den tiden, jag har en fascinerande samling, så är det jätteglassiga magasin helt enkelt, väldigt kommersiella. Och man ville ha någonting annat alltså, och inte bara var liksom Karibiens Monaco, utan det är ett fantastiskt handelsfolk också, kubanerna. De kunde mera bit ett Singapore, föreställer jag mig. Och framförallt ett väldigt rikt jordbruksland. Alltså det är fruktansvärt att se hur ett bördigt land alltså inte längre kan producera mat så det föder sin befolkning. Och det är också en följd av Castro-regimens jordbrukspolitik, att man satsade på en enda jävla gröda i första hand, alltså sockerrören, för att skaffa sig pengar och sen kunna utveckla landet, och det gick ju åt helvete. Men som du säger, det är oerhört viktigt att komma ihåg att det man tog över och förstörde var ett mycket välmående land.
1: En av mina favoritkommentarer från den svenska tykokratin kom från ordföranden för hotell- och restaurangfacket Stockholm Gotland. Det är Jenny Bengtsson, heter hon. Hon är känd från ETC bland annat, skriver och sådär. Hon hade en kommentar, ska se om jag kan hitta fram den. Castro dog idag. Stor sorg, stor man. På den positiva sidan är det snart 10-årsjubileum av Pinochets död. Och så är ju Thatcher död också.
0: Ja, fan, jävla idioter
1: det finns. Det är lite ett spännande perspektiv av hur olika man kan se på de här sakerna. Jag vet inte exakt varför hon skrev det här om Pinochet, men det var en intressant sammanträffande att Castro råkade dö den 25 november på Augusto Pinochets födelsedag. Så det tyckte många var lite lustigt sammanträffande då. Kan det varit att gamle Augusto fick en födelsedagsönskning uppfylld av Gud i någon himmel, eller vilken nivå han nu befinner sig på. Men det är en intressant jämförelse som görs rätt tiden nu mellan Castro och Pinochet. Jag kollar lite siffrorna, och inte ens om jag tar de allra mest smickrande siffrorna som jag kan hitta för Castro, så har han, även med de siffrorna, så har han dödat mer än 50% fler än Pinochet. Och då räknar man ändå inte in till exempel alla som dog medan de flydde från Kuba, som uppäten av hajar när de försökte simma till Florida och såna här saker. Och sen har vi förlåt Thatcher som inte dödade någon, utan snarare är någon som vi tenderar att se som en hjältinna. Men det är ganska fascinerande reaktioner. Och just om man tänker på det här med skillnaden mellan Kuba och Chile, för att det var inte precis samtidigt i tiden, men det var ändå samma epok, så hade man två olika typer av styren. Där i Kuba så hade man en revolution, som du säger, både en folklig revolution som så småningom utvecklades i en mer kommunistisk riktning. Medan i Chile så hade man en statskupp där man revolterade mot en socialistisk, kan man säga, en demokratisk revolution. Och istället med tiden införde marknadsekonomi. Man satsade på frihandel, marknadsmekanismer. Och idag så ser man att Kuba har gått från att vara ett rikt, välmående, fantastiskt land till att vara ett utfattigt land som lever i en permanent katastrof. Medan Chile är ett rikt och välmående land idag.
0: Ja, och när man räknar dödsoffer, då får man faktiskt inte glömma bort det. Det brukar aldrig räknas in. De som dog i de militära kampanjerna i Afrika, därför att det är det kubanerna bekämpade i Afrika var förvisso på olika sätt onda krafter, men de lierar sig med minst lika onda krafter, och de afrikanska soldathopar de lierade sig med var ju kända för en brutal framfört dem också mot civilbefolkningen. Så att Castros ansvarighet för döda, den är i alla beräkningar alldeles för låg, därför att man glömmer bort vad han ställde till med på andra kontinenter.
1: Ja, Kul, kul att du fick en sån utförlig utläggning om Castro och Kuba. Den tackar dig för, Boris, och alla våra lyssnares vägnar. För jag tror att många tyckte det var riktigt intressant.
2: Pablo Picasso i hetluften när konstprofessor i Barcelona organiserar protest utanför museum. Aktivisterna säger sig inte vilja bannlysa Picasso men föra uppmärksamhet till hans sexism och påstådda kvinnomisshandel. I Barcelona på ett konstmuseum så har man en utställning just nu om Pablo Picasso. Den berömde konstnären som inte var från Barcelona tror jag, men han bodde ganska länge i Barcelona. Jag vet inte om det har någonting med utställningen nu, men som barn bodde han i Barcelona och hade starka rötter dit. Pablo Picasso var en spanjor som var verksam i Frankrike annars. Men den utställningen den har rätt i viss kontrovers, och en konstprofessor som heter Maria Lopez har organiserat en protest. Hon och 7 av hennes studenter, som alla råkar vara kvinnor, har demonstrerat utanför Picasso-museet med t-shirts där det står Picasso kvinnomisshandlare och liknande budskap. Och de vill då dra uppmärksamhet till att Picasso ska ha begått försyndelser mot kvinnor. Och i en intressant kommentar så säger då professor Lopez att hon vill inte göra en jättestor protest. Hon vill bara göra en lågmäld, lite enklare form av protest. För att hon gör ju inte det för att hon vill attackera Picasso. Jag tror inte alls på avplattformning. Jag tror inte alls på cancel culture, säger hon. Jag tror helt enkelt på sanningen, att inte dölja saker. Se på det vi vill när vi ordnar en demonstration för Picasso-museet. Det är absolut inte en attack mot Picasso, utan vi vill bara dra uppmärksamhet till några ytterligare fakta om Picasso och hans liv. Och givetvis så håller museiföreståndaren Emmanuel Guigon, han håller med. Han säger att jo, men det är sant, vi kan inte se på Picasso och hans konst på samma sätt som vi gjorde för 20 år sedan eller 40 år sedan eller 50 år sedan. Vi måste alltid se med nya kritiska ögon för varje år som går på gamla konstnärer som Picasso. Och han säger att ja, Picasso är problematisk, det är mycket mycket machismo och sånt där. Men det är inte bevisat att han faktiskt har slagit någon kvinna. Och därför ser det ändå okej. Jag så i alla fall tolkar hans uttalanden. Ja. Så att jag har lite storm kring Picasso här. Orsaken till att jag tyckte det skulle kunna vara intressant att prata lite om det här. Det är delvis Boris, dina kommentarer som du gjorde i en sändning häromdagen. Kan det till och med vara i förra radiobubblan och sånt där. Jag vet inte om det var apropå vår diskussion om gangsterrap eller om det var något annat, men du sa några väldigt intressanta saker där du problematiserade lite grann konstnärer och vad som driver konstnärer. Bland annat så sa du någonting i stil med att du misstänker att alla människor som skriver romaner är lite sjuka och störda. Och en sak som jag är nyfiken på, det är då hur är det med bildkonstnärer? Och specifikt, hur ska man förhålla sig till Picasso i det här fallet?
0: Ja, när det gäller Picasso så är det ju... Det är inte så att det efterhand har uppdagats hur han var mot kvinnor eller i största allmänhet alltså, utan det är
2: välkänt hela hans karriär. Det var någonting som
0: hela hans karriär, ja. Och att han var extremt självupptagen, självgod, utnyttjade människor av alla de slag, inte bara kvinnor. Extremt självförhärligande person. Och det där har ju alltid skildrats som så underbart. Åh, den här livsaptit, den här hunger på allting. Och sen plötsligt så är det inte så jäkla charmigt längre. Och det är dubbelt det här alltså. För det ena är att Picasso och andra konstnärer, alltså målare, skulptörer och andra, de flesta av dem, eller väldigt många av dem som har ett visst format alltså, är påminner om Picasso i sätt att vara, i beteende och mentalitet, och även mot kvinnor. Det är ju få konstnärer som är kända för sitt stabila familjeliv. Kommer inte på någon där som var riktigt bra på den sortens liv. Det är det ena. Men det andra är också liksom att jag har läst väldigt mycket författare och konstnärsbiografier. Och när kvinnor nu liksom demonstrerar utanför Picasso-museet och annat för att markera att han, hon tycker att han var stubbel, så på något sätt måste han väl också bara grubbla över sina systrar i föregående generationer. För det här som man Picasso-biografierna, så är det inte så att Pablo gick runt på gatan och liksom kastade sig över kvinnor och liksom tog ut sina lustar på dem. De stod ju fan i kö utanför hans ateljé och ville liksom, hej, kom och förnedra mig, jag vill bli din kvinna. Och det gäller också väldigt många författare och hela kultursvängen. Alltså det är det grundläggande sjukt i förhållande män och kvinnor helt enkelt. Det gäller inte alla förhållanden, men det är ett oerhört vanligt fenomen. Och därför blir det nu lite, det här har bäring på senaste årens MeToo-grejer också. Det är en slags efterkommande hämnd på något sätt. Och en vägran att vilja se att kärleksrelationer och det som ska föreställa kärlek och relationer i kulturlivet har ofta en mycket, mycket märklig grund. Därför kan det bara bli fel.
2: Det blir på något sätt extra pikant när det handlar om en sån som Picasso. För just som du säger så var han så notorisk och det var så välkänt och inte för att jag är någon stor Picasso-expert, jag har inte läst en enda Picasso-biografi, men bara genom hans konst om inte annat så vet man det här, därför att hans konst handlar så mycket om det här. Och Picasso var ju, precis som du säger, han var ju som liksom superkändis i sitt liv. Stenrik var han också och hade så här oräkneliga kvinnoaffärer och extremt degenererad. Behandlade kvinnor som så här slit och släng bruksföremål. Ena stunden ser de glorifierade musor som ska inspirera honom och målas av och så vidare. Nästa stund så kasseras de och sen går han ut i kön utom ateljén och hämtar en till musa innan han kastar bort henne nästa vecka. Och han var gift några gånger och hade vad som är älskarinnor och sånt där, vissa mer långvariga. En av dem nämns i den här artikeln för hon är särskilt känd då. Dora Maar heter hon. Men en intressant detalj är att minst två av Picassos kvinnor tog livet av sig. Och flera av dem bröt ihop psykiskt och blev liksom ohjälpligt psykiskt förstörda. Bland annat den här Dora Maar. Och även flera av hans barn och barnbarn tog livet av sig på olika sätt. Så att Picasso var en absolut vidrig människa. Mm. Som bara spred kaos och destruktion och mörker omkring sig bland människor. Så han var absolut vidrig människa. Och det är redan innan vi har sagt någonting om hans vedervärdiga konst som han producerade. Men det här som är intressant var att Maria Lopez och de andra, de verkar säga väldigt lite om allt det här. De verkar inte ha några övergripande invändningar mot hans livsstil, hans generella hanterar kvinnor, utan deras problem är att en gång så slog han Dora Maar någon gång på 30-talet eller 40-talet eller något sånt där.
0: Mm.
2: Och det är en så partikulär och begränsad kritik av Picassos livsstil att i praktiken är ett varmt godkännande och bejakande av helheten.
0: Ja, det blir det.
2: Och det är så konstigt. Jag tycker absolut att man kan fundera på av plattform Picasso. Jag har inget emot om folk har Picasso-tavlor och har museer och sånt där, men han är en sällsynt vidrig konstnär, tycker jag. Nu, jag är ingen sofistikerad konstkännare eller sånt där, men några saker jag vet om Picasso, det är att han började som en ganska ganska tekniskt normal konstnär. Han målade liksom naturalistiskt. Om man tittar på liksom tidiga Picasso så är det väldigt fina tavlor. Det är riktigt måleri helt enkelt. Så han kunde måla. Han kunde måla vackert och livsbejakande och gjorde det många år. Men istället så valde han en annan väg och började måla de här sjuka, förvridna, väldigt äckliga, omänskliga, motbjudande formerna som han är känd för. Han har olika faser, liksom den kubistiska fasen och det, alla andra faser som han gick igenom, och det blir liksom mer och mer fult och perverst genom hela tiden. Hans porträtt av alla de här kvinnorna som han exploaterade blir allt mer förvridna och till slut nästan helt oigenkännliga som kvinnor och så vidare. Picasso är så känd så jag behöver inte förklara här i ljudversionen av Radio Bubbla hur ful och förvriden och äcklig hans konst är. Men det skulle kunna vara någonting som man kan diskutera. Ska vi verkligen ha den här livsfientliga, äckliga antikonsten på museer? Men nej, vi ska prata om liksom att han var dum mot sin flickvän på 30-talet. Det är det som är problemet med Picasso.
0: Ja, det är det som är så... Det här med konst är ju jättefascinerande. Alltså det är jag själv som har en böjelse för sovjetisk och tysk och faktiskt också amerikansk 30-tals konst. Alltså realism, muskulösa män som står vid maskiner och eller brukar jorden, kvinnor som ammar sina barn och sådär. Alltså så här. Det som väldigt många skulle man liksom köra en utställning med sånt skulle man ju skälla sig ömsom för stalinist och ömsom för nazist ungefär. Och alltså den grundläggande här frågan skulle då vara varför? Här har vi konst som visar liksom arbetande människor, lyckliga harmoniska familjer, men det är också konst från 30-talet i Tyskland och Sovjet skildrar också liksom intima scener, sorg, gamla som går bort och så vidare. Människor som idrottar är ett väldigt vanligt tema. Det är liksom friskt, sunt, helt och härligt. Och det säger någonting om vår tid, att det skulle betraktas som liksom perverst och omänskligt och antimänsklig konst. Däremot, när man skulle vara chef för Moderna och köra ännu en Picasso-retrospektiv, då skulle det liksom vara, gud, så jäkla fantastiskt och humanistiskt. Alltså det är något fel i huvudet på människor som inte reagerar inför detta. Som inte bara funderar på hur ser vår värld ut och hur ser min egen uppfattning om konst ut. Och det går, alltså om människor med aldrig blir förbannade över den vidriga tunnelbanekonsten som då och då får... dyker upp i Stockholms tunnelbanan när man inte fått in några, när man inte sålt några reklamplatser, då sätter man in sådana bilder på extremt teckningar och målningar, sträckteckningar och extremt tjocka människor, människor som har män som står på händerna och så vidare. Det går en rak linje från Picasso och dit. Så A-plattformen är alltså jättetokigt.
2: Nu hör jag dig igen.
0: Har jag varit borta under den här långa utläggningen?
2: tyvärr missar jag det mesta av det du sa om kanske Picasso och andra konstnärer. Jag tror vi har något uppkopplingsproblem.
0: Aha, jag hörde en lovsång till rysk och tysk 30-talskonst här. I motsats till Picassos.
2: Mycket bra. Allting är inspelat.
0: Genererade. Ja, men härligt.
2: Lyssnarna kommer höra allting som du har sagt. Och jag kommer lyssna på det efterhand. Jag hörde ganska mycket av det du sa, Boris, och jag tycker att en konstnär som Picasso är väldigt användbar på ett sätt, för att det är en sorts lackmustest. För det finns ju, för mig anbelangar så kan det inte finnas några sunda människor som tycker att Picasso var en fantastisk konstnär och att hans tavlor var vackra och sådana saker, utan det är mer den här sortens liksom modernistisk antikonst som är till för att specifikt att inte vara vackra, att vara ful och provokativ och sånt där. Och normbrytande och allt det där. Så förutom då hans tidigaste tavlor, så är det jättebra lackmustest liksom, fråga någon. Och om någon säger att Picasso är så fantastisk och han tavlor är så vackra, då vet man att de antingen är bara liksom flyter med strömmen. De säger att Picasso är bra för att men han är känd konstnär, och man låter mer sofistikerad om man säger att den kända konstnären är bra och sånt där. Eller så är de liksom perversa människor, störda människor som har fått sina estetiska sinnen fördärvade av urartad degenererad konst som Picasso. Eller så är de onda människor som aktivt driver den här agendan, som njuter av att av att dra konsten och kulturen längre och längre ner i det här träsket som Picasso är ett fantastiskt uttryck för. Så att därför är ändå det är väl användbart ändå att studera folks reaktioner. Det säger mycket om en person att få veta vad de tycker om Picasso. Och om deras reaktion är att han var dum för att han gav sin tjej en örfil en gång, och därför ska vi inte visa hans tavlor, så har vi också lärt oss något viktigt om den personen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Solna tingsrätt friar make i misshandelsmål. då hustrun kommer från mindre bra familj. Påstår kvinnor ofta ljuger om hot och våld. En nämndeman, centerpartist, som tidigare förespråkat särlagstiftning för muslimer. Det är en riktigt otäck historia som välförtjänt har fått mycket uppmärksamhet de senaste dagarna i Sverige. Med utgångspunkt i en dom i Solna tingsrätt med en mängd, även med de mest extrema svenska mått mätt, oerhört uppseendeväckande formuleringar. Det handlar om en man som har stått åtalad för att misshandlat sin hustru. Och han har blivit frikänd med en mängd spektakulära motiveringar. Bara för att du nämner några stycken då, som axplock för den som eventuellt har missat den här historien. Rätten menar på att den misshandlade hustruns trovärdighet är mindre än vad det annars skulle ha varit, därför att hon har gjort en polisanmälan. Jag menar, stanna upp kära lyssnare en sekund och låt det sjunka in. Hennes trovärdighet är mindre för att hon har gjort en polisanmälan när hennes man har slagit henne. Det hon borde gjort istället enligt rätten är att hon borde pratat med den misshandlande mannens familj. Därför att det är så man gör i den kultur som hon kommer ifrån. Man går i första hand till familjen för att lösa problemet. Mm. I det här fallet då så menar rätten på att hon skulle gått till hans familj. Till mannens, till misshandlarens familj. Och berättat för dem, ja, er släkting ser så, min man misshandlar mig. Kan ni lösa problemet? Och jag kanske personligen inte tycker att det är liksom det är den allra galnaste idén. Att man i första hand försöker lösa konflikter inom en familj. Men att det här står i ett dokument från en svensk tingsrätt som domskäl, alltså motivering för att frikänna den mannen. Det är tämligen extremt faktiskt. Och poängen här, den springande punkten är förstås att man skulle aldrig skrivit så här om det handlade om svenskar. Och det är inte spekulation från min sida, utan det är något som står tydligt i domen. Att det är alltså en skrivning relativt de här människornas egen icke-svenska kultur. Så att man har alltså olika rättsprinciper för olika grupper. Öppet nu, officiellt, i svenska domstolar. Det är inte den enda märkligheten. Det är också det här med att mannen kommer från en bättre familj än kvinnan. Och därför har han också lägre trovärdighet. Och det är också så att man vet ju, det är inte ovanligt, säger rätten, att kvinnor lögnaktigt hävdar att de blivit utsatta för saker för att på så sätt få skyddat boende, för att få en lägenhet och så vidare. Så att,
0: ja, fan vad lönskar har... de är, alltså kvinnorna.
4: Ja.
0: Oj, oj.
4: Så det finns en hel del såna här saker, va? Men det är intressant då, hur uppstår en sån här dom? Som jag har förstått det, jag kan ha missuppfattat det här, men som jag har förstått det så har domaren i det här fallet, alltså den lagfarne professionell domaren, har inte velat frikänna, men han har blivit överröstad av lekmännen i rummen, alltså nämndemännen. Och därför är bland annat därför är det ett konstigt domslut. Har jag fått en bakfot där, Boris?
0: Nej, inte riktigt. Det var ganska rätt. Men ska man vara exakt så är det så att det var en domare, en påstått riktig jurist och tre nämndemän. Två nämndemän från Centerpartiet och en från Moderaterna. God gud, vem skulle vilja sitta inför en sån rätt alltså? Och domaren och den moderata nämndemannen ville fälla två centerpartisterna fria, då blev det oavgjort, och blir det oavgjort i rätten så friar man.
4: Då blir det alltid friande dom. Det är en av reglerna i rättssystemet. Men strålkastarljuset förstår naturligt till de centerpartistiska nämndemännen som ville ha en friande dom, och då visar det sig att en av dem är Ebtisam Aldebe, som är ett välbekant namn för den som följer de här sakerna. Och hon har varit helt öppen tidigare. Bland annat då för att hon har förespråkat särlagstiftning. Uttryckligen sagt att vi måste ha olika rättsregler för muslimska respektive icke-muslimska svenskar. Så att specifikt bland annat har handlat om att muslimer ska kunna ansöka om undantag från arvsrättsliga och familjerättsliga bestämmelser. Hon har också varit i hetluften för att hon har varit involverad i att ge kristna konvertiter avslag på sina asylansökningar. Det var alltså inte tingsrätten då, utan i migrationsdomstolen. För att hon var tidigare förvaltningsrättslig, nämnde man. Ja, där har hon liksom fått uppmärksamhet för att hon mycket oftare än de andra nämndemännen ställer ingående frågor. Till exempel, är det verkligen av genuina trosskäl som du har konverterat? Och så vidare. Så det är ett bekant namn, va? Och hennes man, Mahmoud Aldebe, har varit uppmärksammad ännu längre tillbaka. Han är välkänd islamist, ledare för diverse islamistiska organisationer. Ganska extrem typ. Han har också förespråkat just då liksom att det ska finnas utrymme i Sverige för sharia-lagstiftning och muslimerna ska ha ett eget parallellt rättsväsende och så vidare.
0: Ett eget land? Varför stannar vi ett parallellt rättsväsende? Lite med sig islamist.
4: Ja, tänk om det fanns ett muslimskt land någonstans i världen där muslimerna kan bo. Precis. Det vore ju fantastiskt.
0: Men det gör ju inte det.
4: Men eftersom det finns något så måste
0: vi måste
4: Solna. Bli ett kalifat nu.
0: Jag bara blir nervös för det här alltså.
4: Den som vill veta mer om detaljerna i allt det här kan gå ett tips här, kan gå till Nyheter Idag. Nyheter Idag har gjort det så här supergräv nu på Ebtisam Aldebe, gått igenom alla hundratals fall som hon har varit involverad i. Och de gräver. Om man har deras plustjänst kan man gå bakom deras betalväg och se de här sakerna. Men det är också intressant att göra lite grann historisk tillbakablick. Jag blev uppmärksammad på här igår att Jimmy Åkesson i en debatt med Maud Olofsson för 9 år sedan, år 2009, tog upp familjen Aldebe och konfronterade Maud Olofsson med Mahmoud Aldebe och hans islamism. För han var ju också naturligtvis aktiv centerpartist. Och det är en sån här diskussion då om islamisering i Sverige, och Maud Olofsson och även SVT-journalisten sitter liksom och hånar Jimmy Åkesson för att han hittar på de här konspirationsteorierna och fabulerar knäppskallen liksom. Och så säger han bland annat då att det här är en verklighet, och ditt eget parti, Maud Olofsson, är pådrivande, för ni har en massa islamister som ni har tagit till er barm och som ni genom Centerpartiet låter driva islamistisk agenda och sharia-lagstiftning och så vidare i svenska staten. Till exempel Mahmoud Aldebe. Varför får han vara med i ditt parti? Så att för 9 år sedan satt Jimmy Åkesson i SVT och pratade med Annie Lööfs föregångare och konfronterade henne om det här. Nu vaknar de plötsligt därför att Aftonbladet börjar skriva och göra reportage och väcka upprördhet. Men i väldigt många år, många mandatperioder, så har centerislamismen frodats. Och ingen har lyft finger. Och Annie Lööf har ju naturligtvis vetat om allt där. Och nu har de uteslutit Ebtisam Aldebe och Hassan Fransson, tror jag han heter, den andra centerpartisten. Så nu är det ett roligt namn, va? Och nu är de inte medlemmar i Centerpartiet längre. Men det här är en droppe i havet. Det är skämt att hålla på och utesluta de här. För de är ändå liksom, de här är bara liksom hantlangare på lägsta nivå. De här nämndemännen. Det är en droppe i havet att utesluta dem. Den som borde uteslutas är Annie Lööf. Annie Lööf borde omedelbart avgå som partiledare. Klädd i säck och aska ska hon be om ursäkt för att hon har låtit islamister infiltrera Centerpartiet. Att hon har fortsatt att bidra till att upprätthålla den islamistiska infiltreringen av Centerpartiet. Och gett dem den frihamnen i svensk politik och svensk rättsväsende. Det kommer inte hända naturligtvis, men det är en sorts fantasifullt parallellt universum. Skulle man kunna tänka sig en situation där Annie Lööf avgick eller blir karakiri?
0: Ja, jag kan tyvärr inte tänka sig det. Det finns inte. Och det som du säger, det är lite läskigt att höra de här utan överdrift, det är lite skrämmande att höra Centerpartiets olika kommentarer, alltså inte bara Annie Lööfs utan även Centerpartiet i Solna. Alltså har man satt upp en människa på listan till riksdagsvalet efter det att hon faktiskt har uttalat sig om att det behövs ett parallellt rättssystem, Och har man utsett kvinnan till nämndeman, låter den sitta i migrationsdomstolen och så vidare, då måste man ju undra hur ser den, vad pratar man om i Centerpartiet? Och på vilka grunder utser man folk? Och det säger ju allt om svenskt partiväsen, och det är ju inte unikt för Centerpartiet. Skrapar du på vilket parti som helst så kommer du hitta liksom sådana islamistjökar som bara väntar på att kunna ta över mer och mer och mer i partierna och därmed i landet eftersom vi har den struktur vi har. Det är bara att titta på grannkommunen Sundbyberg. Där har man ju ett klankrig i Miljöpartiet. Där olika klaner kämpar om makten över Miljöpartiet och byggnadsnämnden bland annat. Därför behöver vi se jävla fult i Sundbyberg. Det här är så sjukt, hela systemet alltså. Men det finns vissa saker som kommer bort, tycker jag, i rapporteringen och diskussionerna om det här förbannade haveriet som pågått länge. Och det är ju liksom själva statsapparatens förfall. Alltså domarskrället här till exempel. Det är inte, han har inte ställt till något liv om domen. Han liksom, ja, fan, vi förlorar här. Och jag var, han sätter ju faktiskt sitt namn under domen, även om han anger skiljaktig ståndpunkt. Men liksom att han inte går ut i media och rör upp himmel, jord och helvete över detta. Det visar liksom just ryggradslösen hos domarkåren. Han har tänkt låta det vandra vidare i hovrätten. Det är ett kokobeslut, men så åt liksom. Att någon som är jurist kan sätta sitt, liksom på något sätt inte markerar 40 000 armlängds avstånd till den här idiotdomen är ju obegripligt. Och sen har vi själva nämndemannasystemet. Du har ju pratat om hur samhällets avskrap hamnar i de politiska partiernas ledning och i riksdagen. Och då kan vi ju tänka oss, och i kommunala församlingar och landsting och fanas moster. Då kan man ju tänka sig vilka hamnar i som nämndemän. Det finns säkert någon, vi ska inte reta upp hela mänskligheten på mig, men det finns väl någon normalbegåvad nämndeman. Men annars liksom, vilken människa har vilken produktiv människa har tid att anmäla sig för att göra tjänst i rätten? Jag bara undrar.
4: Ja, men en sak är, varför får man undermåliga nämndemän och undermåliga politiker till exempel? Men en annan fråga som jag tycker kommer bort är, varför får man så extremt horribelt olämpliga politiker och nämndemän? Varför får man folk som är liksom för det diametralt motsatta de värderingar som till och med Centerpartiet säger sig stå för? Hur får man in islamister i svensk politik? Och det är inte en tillfällighet. Det är inte en slump. Det är bara oj, det råkade hamna en islamist och vi hade inga...
0: Ja, precis. Det är en olycka.
4: Ja, det bara råkar bli så igen och igen och igen. Och det råkar bli så betydligt oftare i vissa partier än andra. Det brukar bli så väldigt ofta i Centerpartiet och Miljöpartiet till exempel. Miljöpartiet hade till och med en minister som avgått nu, men som satt flera år och var liksom... Ja, allt tyder på att Mehmet Kaplan var liksom en islamistinfiltratör på högsta nivå i Sverige. Så vad beror det här på? Och en av de huvudsakliga orsakerna som jag håller tummarna för att vi kan börja prata lite mer om det. Men jag tjatar om det så mycket i Radio Bubbla att jag är orolig för att lyssnarna ska tröttna på tjatet. Men det finns det här klientgruppsystemet i svensk politik där partierna söker stöd från etniska grupper och skaffar sig liksom sina egna etniska grupper liksom. De har liksom araberna eller kurderna eller islamisterna från det landet och så vidare. Och det är det som gör att det är inte en slumpmässig process när en sån som Ebtisam Aldebe blir utsedd till nämndeman eller hamnar på en riksdagslista. Utan det är en betalning till en organiserad grupp som kräver att vi vill ha in den här islamisten på platserna. Och i utbyte så säger vi åt våra landsmän, vår etniska grupp i den och den förorten att rösta på Centerpartiet. Så det handlar om röstköp, alltså att Centerpartiet säljer ut Sverige och alla rimliga västerländska värderingar. och sätter in islamister i svensk politik, utbyte mot att få röster från en viss grupp och klamrar sig fast i riksdagen på det sättet. Det är riktigt sjukt och ja, det här måste uppmärksammas mycket mer.
0: Men frågan är om inte det här också då förstås är sammankopplat med det som vi aldrig får ifrågasätta, demokratin och det representativa parlamentariska systemet. Det inbjuder ju till klientupplägg i politiken, muter, korruption och svågerpolitik av varje handlas dag. Men USA var ju mycket tidigare på bollen än vad Sverige var. Alltså det där, demokraterna byggde ju redan i slutet på 1800-talet upp i de stora städerna ett klientsystem med invandrade grupper där man helt enkelt sa att man tog kontakt med dem. Sen representerade olika invandrade grupper, polacker, irländare, svarta, alla. Och liksom, ja, röstar ni på oss så får du politisk makt och möjlighet att fördela fonder och annat offentliga medel till de du i sin tur har som klienter. Så att Sverige är ju väldigt mycket som USA, säg 1890-1910. Kom inget gott ur det?
4: Ja, grundproblemet är förstås det demokratiska systemet och att det överhuvudtaget finns en politisk makt som kan fördelas och köpas på det här sättet. Ja. Det vore ju det säkraste sättet att bli av med problemet. Att se till att det inte finns några politiska entiteter som har den här typen av makt och som det blir intressant för någon att kontrollera och köpa. Men det är ju en relativt utopisk idé. Men det är en långsiktig ambition. På kort sikt så kan man göra saker som är effektiva, kommer en lång bit på vägen mot liksom det är ändå inte särskilt liksom utopiska, ambitiösa målet att inte ha islamister i ledande och inflytelserika positioner i svensk politik. Kan vi åtminstone komma överens om det och se till att det händer, att vi får ut islamisterna ur politiska församlingar, ur riksdagen och regeringen och nämndemannasystemet. Och det kan man i alla fall göra med mycket mindre medel utan att avskaffa hela det demokratiska systemet. Så vi kan väl börja i någon mindre ambitiös ände.
0: Jo, vi kan börja med att tycka det. Jag håller med. Sen, förlåt, jag är så förbannat pessimistisk så här i början på veckan dessutom. Jag borde vara piggare och mer optimistisk. Men betänk följande. Alltså att det som händer när du och jag lyckas få en landsomfattande kampanj mot islamistisk närvaro i alla offentliga sammanhang och valda poster och så vidare. Det som händer då är att de bara blir lite listigare. De har redan börjat bli lite listigare. Och sen tonar de ner det där, gör saker i lönndom. Och kommer det fortfarande att kunna komma överens med Annie Lööf och hennes kompisar om politisk representation. Och så flytta fram sina positioner. Alltså, jag vet inte om vi kan ducka för att systemet i sig genererar alltså motståndaren blir bara listigare och listigare, tar av sig hucklen, kräver inte bönutrop, men ska, och om det är det som behövs för att skaffa sig politisk makt så kommer de att göra det.
4: Ja, en fortfarande så är relativt ambitiös i det, men inte alls lika ambitiös som avveckling av staten. Det är ju att se till att det inte finns hundratusentals muslimer i Sverige som har rösträtt. För att om det inte fanns liksom en halv miljon eller en miljon muslimer, hur många det finns, om inte alla de människorna satt och hade rösträtt i svenska val, då skulle inte de här islamistiska organisationerna ha någonting att förhandla med. De skulle inte ha någonting att erbjuda Centerpartiet. Så där har vi en sak som vi också skulle kunna attackera, även om det är också ett svårt problem. I brist på det så skulle vi bara kunna ha en åtminstone en öppen offentlig debatt om att de flesta politiska partierna i Sverige är infiltrerade av islamister.
0: Ja, men då kommer liksom kackerlackorna fram i ljuset på något sätt. Om jag ska bita kvar i frågan ett tag så har du ju alldeles rätt i att ett sätt att komma åt problemet är ju liksom att göra sig av med alla invandrare som anser att de har muslimsk härkomst. Men av rättvisa skäl, ibland är jag för rättvisa, så skulle jag nästan vilja hellre ta bort det politiska systemet och hitta på någonting annat. För annars får man den här sjuka situationen, alltså som i vad är det nu, Växjö, där man ska ha man vill ha muslimskt bönutrop och så vidare, så har man gjort undersökningar bland de som kan beteckna sig som muslimer. Till och med statsdev hade ett reportage där muslimer fick uttala sig. Deras budskap var: det är helvete, vi vill inte ha något jävla bönutrop. I störande på alla sätt, och folk bara sura på oss. Och alltså det politiska systemet skapar ett förbannat kluster där självutnämnda representanter, både för svenskar och för invandrare, sitter och fifflar, gör upp om saker och ting, och det drabbar oss alla. Så jag vet att jag är utopisk, men det vore en dröm att välta skiten över ända imorgon dag, alltså.
4: Ja, och jag skulle gärna vilja att vi släppte ut ett virus i luften som attackerar människors DNA och bara tar bort socialistgenen en gång för alla. Så att den aldrig mer kan dyka upp i genpoolen och förstöra våra samhällen. Men det finns liksom åtminstone olika nivåer av handlingar som vi kan skrida till. Och nota bene att det här med rösträtten, det handlar just om rösträtt. Det handlar inte om att göra sig av med alla muslimer. Det behövs inte. Det räcker med att säga att de inte har rösträtt. Till att börja med liksom att medborgare inte har rösträtt på liksom några i lokalvalen och så vidare. Och sen kanske säga att man har inte rösträtt förrän man har varit medborgare i 10 år eller i 18 år eller någon sån här gräns. Va? Det skulle lösa problemet. Och det är bara ett pennstreck. Det är ingen big deal. Vi behöver inte flytta på någon människa. Vi behöver inte dra in människors bidrag över en natt eller något sånt där. Men återigen så är det här, och det här är poängen som jag vill komma fram till, själva liksom analysen och underliggande instrumenten här, det är att det är extremt viktigt för politiker som Annie Lööf att så fort människor kommer till Sverige så måste de direkt få rösträtt, så att de kan köpa de här rösträtterna och bygga sina allianser och så vidare.
0: Men förstår du hur sjukt att jag nästan håller med dig om att det är ett utopiskt krav, att vi diskuterar vissa saker som ett utopiskt krav. Vi kan bara backa till 60-talet i Sverige. Då kunde du inte bli medborgare. Minimitiden var 7 år. Och då skulle du avlägga dessutom ett medborgarskapsprov. Vi tog i en jävla, alltså 7 stycken små grå böcker. Och så blev det liksom korsförhörd och fick genomgå ett skriftligt prov och så vidare. Jag tror väldigt få i Sverige idag skulle kunna klara det provet. Och det rubbade att vi ska se någonting som fanns för några årtionden sedan som ett utopiskt tillstånd. Så långt har det gått.
3: Radio Bubbla.
5: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel Rekord.
6: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger med. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen,
5: Opel Rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
5: Har det kommit

0: Radio Bubbla.
1: Fackförbundet Unionen öppnade pop-up kontor med 6 anställda i Brooklyn i PR-syfte. Delmål att få spridning i sociala medier, men endast fåtal inlägg finns kopplade till hashtaggen, varav merparten från förbundet, och YouTube-videon på temat fick 144 visningar. Kostnadseffektiv kampanj där Unionen själva gjorde merparten av arbetet, enligt förbundets kommentar till Aftonbladet. Jag tycker det är en helt fantastisk nyhet. Vi hittar den i Resumé, som man kan säga är reklambranschens egen tidning, något åt det hållet. Fackförbundet Unionen, som jag tror är Sveriges största enskilda fackförbund.
2: Men är de med i LO, eller hur funkar det?
1: Nej. Jäklar, nu blir jag nervös här. Unionen är väl... Ja, men de kanske är med, eller vi får nästan kolla upp det här lite på...
2: Det låter ju, det är ett väldigt sossigt namn. Jag menar, de flesta LO-förbunden heter ju åtminstone så här Handels eller Transport, ganska rimligt Metall. Här, Unionen. Supersossigt namn.
1: Ja, jag tror inte att Unionen är en del av LO. De är typ del av TCO. Alltså, organiserar ju tjänstemän snarare än arbetare. Men det är resultatet av sammanslagningen av en massa andra fackförbund. De slog ihop ett antal fackförbund och sen bytte de namn på det från begripliga saker som var typ så här skrivmaskinisternas förbund till Unionen. Ett av de mest korkade namn. Ja. Och nu har de gjort en PR-kampanj.

0: Airbnb-lägenhet i ett pop-up-hotell och sen så går du tillbaka och bor i den. Men du har någonting, alltså en typisk exempel då, det är en, så här, en pop-up-restaurang som kan vara till exempel att krogen ser så gör en pop-up-restaurang i Almedalen. Så under en vecka så serverar de någon variant av sin meny för att göra reklam för sig själva i Visby. De har en pop-up-restaurang.
1: Så det är alltså sånt som vore helt normalt på en fri marknad där statens regleringar inte hade drivit upp transaktionskostnaderna i höjden?
0: Jag skulle förmodligen ha mycket mer pop-up-verksamheter med lägre transaktionskostnader. Det är mer sant, det är en rimlig reflektion. Ja, Fackförbundet Unionen, de har haft ett pop-up-kontor i Brooklyn i New York. Vilket gör att man... ja, man kan, om man råkar befinna sig i Brooklyn och är en sån tjänsteman vars arbete organiseras via unionen, så kan man gå, behöver man inte åka hem till Sverige för att träffa en representant för unionen, utan man kan gå direkt där och, i Brooklyn, så kan man gå till unionens kontor. Så det var ju en fantastisk PR-kampanj man kom på.
1: Hur ofta behöver man gå på fackliga kontor? Jag förstår ingenting av den här berättelsen. Förlåt, du fortsätter förklara.
0: Jag vet inte, det är inte bara du som är förvirrad, men jag ska göra mitt bästa här nu för att beskriva vad som har hänt. Unionen själva säger, det här var en kostnadseffektiv kampanj där unionen själva gjorde merparten av arbetet. Och det betyder alltså, eftersom det här är resumé, de skriver ofta om så här, vilken reklambyrå var det som gjorde ditt och datten. Och här, de har inte haft någon byrå, så här, vi har inte slösat pengar på någon dyr PR-byrå som vi hittade på, utan vi kom på det själva och ja, i och för sig står det att de gjorde merparten av arbetet själva. De har ändå betalat liksom 1 miljon till en PR-byrå för att komma på idén. Men sen gjorde de merparten av arbetet själva. Och det betyder då att
1: de vill åka till New York och så betalar de en PR-byrå för att sätta spin på deras gratisresor.
0: Nu tycker jag det är oerhört cynisk. Unionen skickade 9 personer på en 10 dagar lång resa till Brooklyn. Och det var ju naturligtvis enbart professionellt motiverat. Det var ju för PR-syftet. Det var ju för mer en kostnadseffektiv kampanj som man skickade 9 personer till Brooklyn. Sen så blev det ju tyvärr så, det var ju väldigt olyckligt, att det fanns ju inte jättemycket att göra för alla 9 personerna på plats. Och därför blev det då så att tre av de unionen ombudsmännen som åkte dit, de passade på att ta semester. De tog ut sin semester medan de var i USA. Så det kan gå. Det var väl ändå kanske den minst dåliga lösningen när det blev så olyckligt. Ja, du är cynisk, Niklas. Du tror att de har gjort det här avsiktligt för att de vill åka till Brooklyn och vill ha en ursäkt. Och sen har de orkestrerat hela PR-kampanjen kring det. Det tycker jag är ganska, ganska illasinnat. Vad har du egentligen för syn på dina medmänniskor? Vi måste tro det bästa om unionen här. Och vi skickar en tanke till alla som är medlemmar i sagda fackförbund. Jag hoppas det känns riktigt bra att betala in nästa medlemsavgift.
1: Ser från den ljusa sidan, de gav i alla fall inte pengarna till Socialdemokraterna. Ja. LO borde också göra pop-up-kontor i Brooklyn.
0: Det här kanske är lösningen. Liksom. Alla fackförbund, alla partier, alla myndigheter. Alla ska bara flytta till Brooklyn.
1: Ja.
0: Alltså, jag blev lite nervös förut när Arbetsförmedlingen skulle öppna kontor i, var det i Nairobi eller Mogadishu eller vad det var som skulle sätta upp en låda. Då kände jag att det här skulle eventuellt kunna ha oförutsedda negativa konsekvenser. Men i Brooklyn, jag vet inte, vad är det värsta som kan hända? Att de blir infekterade av någon surdegsbakterie och ja. Ja, jag är inte så mycket emot det här. Framförallt är det medlemmarna i unionen dock som ska tycka till. Det får vi se vad de gör.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kina utfärdar varning till demonstranterna i Hongkong att varje försök att leka med elden kommer misslyckas och att de inte ska underskatta den centrala regeringens fasta beslutsamhet. Utspelet görs efter 9 raka helger med regeringskritiska protester. Ja, situationen blir allt mer anspänd och bitvis dramatisk i Hongkong. Så pass att vi på Bubbla har satt upp en specialavdelning, en fokusavdelning som vi kallar det för, på första sidan. Så att längst upp jämte mellan världen och Sverige så har vi nu Hongkong-avdelningen. För att det är så pass mycket som händer där just nu. Bakgrunden här är naturligtvis att det pågått protester i flera månader i Hongkong. Det

0: det som har varit fokus för protesterna sen i början av året är ett lagförslag som handlar om utlämningsavtal med Kina. Det formella namnet är, jag skrev ner det här, Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation. Förenklat så är det ett utlämningsavtal, och det har sin bakgrund i en händelse förra året då det var en person som begick ett mord i Taiwan, och sen så flydde han till Hongkong, och då kunde man inte lämna ut honom för att Hongkong har inte utlämningsavtal med vare sig Taiwan eller Kina. Och med det här som den här händelsen som förevändning så introducerar man i februari i år det här lagförslaget om att upprätta, som jag förstått det så är det inte ett utlämningsavtal i vanlig ordning, utan det är en sorts annan möjlighet att lämna ut folk, misstänkta brottslingar, till länder som man inte har reguljära utlämningsavtal med. Hur som helst så ska det bli möjligt, och givetvis så uppfattar folk i Hongkong att det här kommer kunna användas på ett väldigt godtyckligt sätt av regimen i Beijing, till exempel att plocka ut dissidenter av olika slag från Hongkong och ställa dem inför rätta i skenprocesser på fastlandet. Så det här har väckt mycket ont blod, och vissa människor har känt att det är liksom droppen som får bägaren att rinna över. Och sen i mars i år då, så har man haft protester som har tilltagit. Jag tror att det var någon sorts peak den 9 juni när det var, uppgifterna går ju alltid isär då, men enligt uppgifter ska det ha varit någon miljon människor ute på gatorna, och efter det så fortsatte det eskalera i samband med att man skulle rösta i parlamentet om det här lagförslaget. Så var det liksom upplopp, tårgas, gummikulor, och ändå så växte demonstrationerna, man gick liksom, folkmassorna växte hela tiden. Mitten av juni så gick Carrie Lam, Hongkongs ledare, Hongkongs chefsminister, ut och officiellt dödförklarade förslaget. Men man drog inte formellt tillbaka förslaget. Så att alla räknar liksom med att de kommer försöka smyga igenom det igen. Och sen i juli så har det fortsatt med diverse oroligheter, och de senaste veckorna så ser det ut som att det börjat eskalera igen. Så att i helgen nu var det sammandrabbningar, tårgas och kravaller och så vidare. I måndag så genomfördes en generalstrejk som var ganska så hastigt utlyst, men ändå tiotusentals människor som deltog. Så att delar av Hongkong var liksom lamslaget, mycket trafikproblem, 200 flighter inställda på flygplatsen. Jag läste att det är den största strejken, den största liknande generalstrejken i Kina sedan 60-talet under kulturrevolutionen, när man organiserade strejker. Bara kort då, lite mer som har hänt. USA slog larm över helgen om att det var en väldigt stor ansamling av kinesisk trupp, eller eventuellt en sorts tungt beväpnad polis, på gränsen till Hongkong. Och det kom meddelanden från regimen via deras propagandaorgan, tidningar, som sa att Peking kommer inte att tveka inför att vidta vilka åtgärder som helst som man anser är nödvändiga för att försvara nationens suveränitet och dess territoriella integritet. Sån här ganska tydlig formulering, va? Men det har bara fortsatt sedan dess. Polisstationer attackeras med stenkastning och brandbomber. Hundratals människor har gripits bara den här veckan. Återigen, de här, gång på gång ser man scenerna med kravaller, tårgas, gummikulor och ganska hårda tag på gatorna. Trafikstörningar som bland annat beror på att demonstranterna aktivt blockerar vägar, anlägger bränder för att stoppa trafiken. Och vi har också sett andra sådana här ganska märkliga och oroande inslag, till exempel att medlemmar av kriminella gäng, som triadgrupperna, har eventuellt kallats in för att puckla på demonstranterna, för att spöa demonstranter. De är där med diverse tillhyggen, påkar och sånt där. Och de går runt i vita tröjor och ger sig på demonstranter. Så att det, ja, sammanfattningsvis då, så är en väldigt, väldigt anspänd situation i Hongkong just nu.
1: Och den enda det mest troliga är ju att den kinesiska centralmakten slår till och mosar och kväver det här legitima motståndet. Jag tror inte världen kommer att reagera speciellt mycket, för kineserna kommer att göra det antagligen Bara att de skickar in sina 12 eller 15 000 man som de har anhopat vid gränsen, så kommer de också att låta USA göra eftergifter i handelsförhandlingarna. Och då kommer liksom världens makthavare att posta ut inget handelskrig. De kommer vara snabba och effektiva med att tysta motståndet och låsa in några tusen människor. Och alltså, vi vet ju historiskt sett att när modern historia att världen reagerar inte nämnvärt på kinesiska övergrepp. Himmelska fridens torgs massaken ledde ju inte någonstans. Och det som sker i Hongkong är nog på många sätt mer oroande för den kinesiska regimen. Därför att Himmelska friden, där anhopades huvudsakligen en massa studenter. Det folkliga stödet var ju inte så. Människor tittar på det här med viss förundran. De var ju inte motståndare, men man var inte i närheten vid den folkliga uppslutning som faktiskt generalstrejken visar på. Jag var lite förvånad över genomslaget för den. Och det har nog glömt upp kineserna ordentligt.
0: Mm. Ja, vi berört det här tidigare. Jag tycker det kan vara värt att prata lite mer om. Definitivt, jag håller ju med om det du säger, Boris. Och jag tänker ju så här att Hongkongs situation, sett från demonstranternas perspektiv, är hopplös.
1: Mm.
0: Jag menar, absolut allting pekar mot att det här är en stad som kommer att tappa all form av självständighet och absorberas av fastlandskina. Man har den här idén, ett land, två system. Men det har ju aldrig varit avsett som någonting annat än en tillfällig övergångslösning. Och det som demonstranterna kräver, så vitt jag förstår, är inte heller ett slut på den linjen. Utan man kräver som regel inte självständighet, utan någon typ av fortsatt särbehandling inom ramen för kinesisk överhöghet. Alltså det är ganska milda reformistiska krav. Det kan vara värt att prata lite om. Alltså specifikt det man kräver nu, det är att det lagförslaget om utlämningsavtal ska dras tillbaka. Och sen har man ett återkommande krav att man ska upplösa parlamentet och införa allmän rösträtt enligt en mer normal, kan man säga, västerländsk modell, att demokratireformer. Och så har man krav om att släppa alla demonstranter som har gripits senaste tiden. Man ska tillsätta en utredning om polisbrutalitet. Den här typen av saker. Det finns folk som pratar om självständighet, men de hör till mer extrema element. Det är, som jag har förstått, inte liksom mainstream bland demonstranterna. Men det är ändå, jag läste en artikel, jag tror att det var igår, Jojje Olsson publicerade en analys av demonstranternas fem huvudsakliga krav. Den här artikeln kom upp på hans sajt in Beijing igår. Och där han i princip dömde ut dem som totalt orealistiska. Därför att Kina kommer aldrig gå med på dem. Och som sagt, då är inte ens självständighet med som ett av de här kraven. Jojje Olsson förresten, han är ju en svensk Kina-expert som bott länge i Kina men nu är baserad i Taiwan. Han driver en svenskspråkig nyhetssajt som heter In Beijing. Den är riktigt bra. Jag brukar själv vara inne där och försöka informera mig. Jag har också haft lite kontakt med Jojje Olsson via en grupp som vi båda är medlemmar i. Fått positiva intryck. Jag har ganska nyligen skrivit upp mig på hans Patreon som månadsgivare. $5 dollar i månaden för att stödja honom och få tillgång till hans särskilda nyhetsbrev som han bara skickar ut till donatorer med extra information. Det är dagens alternativ mediatips från mig, särskilt givetvis för alla er som har specialintresse för Kina och den kinesiska intressesfären, så är det ett riktigt hett tips. Så jag kan inte hjälpa att jag känner så här att det är på ett sätt, det är otroligt naivt och orealistiskt det de här demonstranterna håller på med. Alltså att Hongkong skulle inlemmas i kommunistkina, det har varit glasklart sedan väldigt länge. Egentligen har det varit glasklart under hela 1900-talet. Eller rättare sagt då, så länge Kina har varit kommunistiskt. Med tanke på avtalet som man har haft med Storbritannien.
1: Ja.
0: Kanske att det gjordes tydligen vissa, som jag förstått det, vissa trevare från Storbritannien om att man skulle lirka sig ur det här avtalet. Alltså säg på, alltså för några årtionden innan det löpte ut 97. Så gjorde Storbritannien några sådana trevare. Men Kina var bara blankt nej, vi ska assimilera Hongkong. Så att det enda som Hongkong skulle kunna göra, om man tänker på det teoretiskt. Det enda de skulle kunna göra för att bli självständiga. Eller för att undvika liksom kommunist-kinesisk assimilation. Det är ju att bli helt självständiga och försöka gå samma väg som Singapore. Men problemet här, det är ju att Singapore är en militärmakt att räkna med. Singapore byggt upp en imponerande försvarsmakt som är inspirerad av Israel och i nära samarbete med Israel. Hongkong har ju ingenting i den stilen och har ju naturligtvis ingen som helst möjlighet att bygga upp en oberoende militär kapacitet innan de bryter sig loss från Kina. Så man kan säga att det är som ett moment 22 i det avseendet. Eller så kan man helt enkelt säga att det är totalt omöjligt för Hongkong att göra. Och det andra alternativet skulle kunna vara att på något sätt söka brittiskt beskydd. Och försöka att återigen bli en del av det brittiska imperiet. Problemet där är naturligtvis att det brittiska imperiet inte existerar längre. Storbritannien har alltså inte närheten av den militära kapacitet som skulle krävas för att försvara Hongkong mot Kina. Och även om de hade den kapaciteten så vill de självklart inte riskera krig med Kina på andra sidan jorden. De har ju fullt upp med fjäska för Kina, kopierar det kinesiska postkommunistiska statskapitalistiska systemet, byggsten för byggsten. De har ett av världens mest extrema massövervakningssystem och byggt en sån här nationell brandvägg för internet som mer eller mindre är kopierad från Kina. Så att givet vilken riktning Storbritannien utvecklas så kan man också fråga sig om det ens skulle vara någon fördel för Hongkong att lyda under London snarare än Beijing.
1: Storbritannien rör sig snabbt liksom åt det kinesiska hållet, och det här du ser om fjäskandet är viktigt. Jag har ju berört lite grann förut att dels så har de blivit en talesman för kinesiska intressen i Sydkinesiska sjön och säger att nej, men det är inte, Kinas hållning är ju begriplig, har ju Storbritanniens utrikesminister. Och de är dessutom mutade genom att stora brittiska bolag har fått gå in och ska få investera och också få kontrakt på uppbygget av sidenvägarna. Så att Storbritannien är ju, och Boris Johnson är ju inte ändra på den kursen. Och det är oerhört sorgligt alltså, det här med Hongkong. Man förstår ju desperationen och ser hur Kina utvecklas. Och vad som händer, avvikande grupper och minoritetsgrupper och så vidare. Klart de är livrädda, skulle jag också vara. Men det är svårt att se, det finns ingen räddning för dem helt enkelt. Annat än att lämna Hongkong, då man kan.
0: Ja, alltså, om jag var Hongkongbo, då skulle jag fundera rätt noga på vad de här demonstrationerna egentligen kan återkomma. Det gör att det finns en stor risk att de får rakt motsatt resultat jämfört med vad man hoppas på. Mm. Därför att dels så måste Beijing slå ner alltså alla antydningar till uppror och använda så mycket våld som krävs för att upprätthålla grundläggande ordning, vilket de också har pratat om. Och samtidigt så kommer man öka den mer generella repressionen, övervakning och så vidare i förebyggande syfte, ju mer oroligheter det är. Och sen innebär ju alltså protesterna och den internationella medieuppmärksamheten innebär ju att Beijing tappar ansiktet, vilket är en mycket allvarligare sak i Asien än i Europa. Och om Beijing uppfattar att den här liberala ordningen i Hongkong leder till att kommunistpartiet gång på gång förödmjukas i omvärldens ögon, då finns det kanske en risk att de lägger om tidsplanen. Så istället för att ett land, två system får 50 år som planerat, så kanske de stänger ner hela experimentet per omgående. Nu har det gått 22 år, tror jag. Så att mindre än halva tiden har gått, enligt plan då. Och det kan innebära då att om det blir så, då det innebär att Hongkong förlorar flera årtionden som de annars kunde använda för att förbereda sig.
1: Ja.
0: Flytta resurser, flytta familjer till säkrare länder och så vidare. Så att givet hur liten sannolikheten är att de lyckas vända utvecklingen, så tror jag att det vore smartare för dem att sitta still i båten. Eller kanske rättare sagt att de borde jobba lugnt och metodiskt för att bygga livbåtar så att de kan lämna det sjunkande skeppet.
1: Ja, och ta tiden, den tid som är given att bygga livbåtarna. För nu är risken överhängande att de vaknar en morgon och vägen till hamnen är spärrad helt enkelt.
0: Ja, samtidigt alltså, givet hur dedikerade de här demonstranterna verkar vara, alltså tusentals, tiotusentals som verkar vara all in. Alltså det är svårt att inte beundra deras,
1: ja, oh ja.
0: Alltså deras dådkraft, alltså hjältemodet som ändå finns där. De verkar vara beredda att göra ganska extrema saker, sätta sina liv på spel. Givet att det finns tusentals människor som anser att den här kampen är viktigare än deras egna liv, då tror jag faktiskt det är sannolikt att vi får en ytterligare eskalering ganska snart. Alltså en eskalering på gatorna i Hongkong, och det som skulle kunna bli konsekvensen, och det kanske man kan säga är så worst case för demonstranterna och Det är ju en regelrätt militär invasion av Hongkong. Att kineserna bara säger, nu är det slut på jamsandet här. Nu rullar vi in hela folkets befrielsearmé, eller vad tusan de heter. Undantagstillstånd, militär kontroll av alla offentliga platser där man kan tänkas hålla protestaktioner och så vidare. Och då är det ju liksom, då har ju, om det händer, då har ju demonstrationerna varit extremt kontraproduktiva.
1: Ja, och jag tror de rullar in ganska snart. Det som kommer hända först kan vi nog... En trolig gissning är att kineserna organiserar någon provokation, alltså ett attentat, en sprängning. Carrie Lam blir skjuten. Hon är inte värd något för kineserna i alla fall, eftersom hon visar sig så inkompetent. Så att någonting sånt händer, och då kan man säga att oj, vi vill inte, men för att skydda liksom Hongkongbornas liv och säkerhet mot de här terroristerna så rullar vi nu in. Och så rullar man in.
0: Det som kanske talar för, det som talar mot det kanske, för att kineserna inte kommer att göra något sånt drastiskt dramatiskt, det är att det är välkänt, det är nästan en sån här meme, va? Den kinesiska regimen tänker väldigt långsiktigt. Att de är långsiktiga och metodiska. Och givet att de vet att ingen kan ta ifrån dem Hongkong. Hongkong kommer att vara kinesiskt, kommer inlämnas av fastlandskina. Ingen annan än Beijing har något faktiskt inflytande över vad som händer i Hongkong. Givet att de vet det, så kan det också hända att de har is i magen. Att de accepterar att de tappar ansiktet i viss utsträckning, därför att de vet att de ändå får som de vill i det här långa tidsperspektivet som de tänker i. Men det tror jag också är det enda som kan hålla tillbaka en eskalering och en invasion.
1: Då blir en viktig faktor det interna spelet i Kina. För att det är också en fråga om att den som sitter med tyglarna är den som... Det långa perspektivet har man, men i den inre maktkampen så är det ju också viktigt att visa att man är en stark ledare och att motstånd inte lönar sig. Och att om det finns opposition i partiledningen eller någon fraktion som hellre vill ta över tyglarna, då innebär det att den som sitter där nu måste liksom klippa till för att visa att jag har kontroll. Vi hade ju ett skifte i ledningen och en inre maktkamp som avgjordes kring den himmelska fridens torg där. Så att, och man har ju liksom ingen insyn i vad som pågår i det där landet och i partiets ledning. Så att sådana faktorer spelar också in. Men sen gissar jag, om man ska flytta blicken lite på kartan, jag skulle tro att Indiens åtgärder nu i Kashmir är en följd av det som händer i Hongkong. För de vet liksom att hela världen kommer att titta på Hongkong och Kina ett tag. Och då kan man etablera starkare kontroll över Kashmir. Och Kina kommer inte ha tid att backa upp Pakistan där som de annars skulle kunna göra. För att det mäktar de inte riktigt. Så det kommer nog att hända saker i närområdet också. Som en följd av det här.
0: Ja, när väl hela världen förstår och kan se klart och tydligt ett sorts fait accompli när kineserna har definitivt tagit över Hongkong, då kommer det definitivt att ringa på vattnet. Det kommer ju vara en väldigt stor händelse, alltså det kommer ha väldigt stor psykologisk betydelse. Och jag tror om inte annat att det finns många i väst som har vissa typer av illusioner om Kina och den kinesiska regimen. Och åtminstone för vissa människor så kommer de illusionerna äntligen att krossas när det händer.
1: Ja, och en viktig sak är ju, det var det här ditt påpekande om Singapore. Alltså att små länder måste dra lärdomen. Man kan inte lita på någon annan än sig själv. Vilket är väldigt viktigt för Sverige med tanke på det utsatta läget vi faktiskt har. Att vi måste kunna försvara oss själva, och vi har icke råd med femte kolonner av något slag i landet.
0: Omfattande närsynthet bland kinesiska ungdomar gör att landets flygvapen har svårt att rekrytera piloter. Fältstudie vid gymnasium med 10 000 studenter kunde inte upptäcka ett enda lämpligt pilotämne. En väldigt märklig artikel. Som jag tror att det står i den här artikeln, så tänker man ju säga att den uppenbara invändningen, det formuleras redan här inledningsvis, att Kina är... Jag tror att det fortfarande är världens största land sett till befolkning. Jag tror inte Indien har gått om än. Så de har en dryg miljon invånare, eller drygt miljard invånare. Och då tänker man sig att då måste man väl kunna skaka fram ett och annat så kallat pilotämne. Men det kan man inte. Det kan man inte. Kan man tänka å andra sidan att ja, men det är inte särskilt många av kineserna som är i den åldern som krävs. Kina har ju precis som Europa en kraftigt, som man brukar säga, åldrande befolkning. Även om det Kina har mer kanske direkta politiska orsaker med enbarnspolitiken. Snarare i Europa där det har mer indirekta politiska orsaker som gigantiska statliga pensionssystem som har kört i flera generationer. Så att det kanske inte är så orimligt ändå. Sen är det också så att Kina har ju världens näst största flygvapen, så de behöver väldigt många piloter. Så det kan ju vara så att de har liksom tusentals duktiga piloter och ändå så är det pilotbrist för att de rustar upp så mycket. Annars så får man ju fundera på, är det någonting som gör att närsyntheten breder ut sig så oerhört mycket just i Kina? Är det för att de läser så mycket böcker, för att de bara sitter och pluggar hela tiden? Det är lite den imagen som kineser har i övrigt, unga kineser. Men det står att när de var ute i en skola och kollade på eleverna, och i en klass med 40 studenter så var det bara 8-10 studenter, elever, som inte hade glasögon. Och av de som inte hade glasögon så var det, antog man att det var ganska många som hade linser, som hade behövt glasögon om de inte haft linser. Ja, förlåt, frågorna hopar sig.
2: Ja, visst. Jag blev helt förtjänad av den här artikeln. För att den är... du måste liksom börja fundera på när man säger att nej, men 80% av det genetiska materialet, det är någon bedömning som görs att man läste i en kompletterande artikel, är icke lämpligt att bli piloter med tanke på synen bara. Och om man sen väger in andra faktorer som du ska ha som pilot, det kräver liksom i en pilot idag, du ska liksom ha god fysik, reflexer, massa andra. Du ska inte bara kunna ha fullgod syn. Du ska liksom vara tv-spelsfantom, eller jag får säga. Och då var det nästan inga kvar. Och det finns liksom på nätet texter kring just detta, den kinesiska pilotbristen. De får inte fram folk helt enkelt i de kommande generationerna. Men det går inte att hitta något som diskuterar vad detta beror på. Och jag är helt fascinerad. Det är ju ett världens största land får inte fram piloter. Inte bara på grund av bristande syn, utan på grund av att de är för klena i alla avseenden. Jätteintressant.
0: Ja.
2: Har vi folk i Kina som är redaktörer, så får ni väl iväg till någon kinesisk flygbas och diskutera med befälen där om rekryteringsproblemen, så får vi lite rapporter från fältet. Kanske lite farligt, men är det någon som vill, så tycker jag vi ska uppmuntra det.
0: Ja, vi har ju faktiskt folk på plats i Kina, i bubblakretsen. Vi har ju en som brukar skriva brev till oss.
2: Mm.
0: Och det finns fler faktiskt som är där. Kanske de har någon inside information.
2: Ja, men jag kan tänka mig att det jag har skummat är liksom bara just skum på ytan, att det borde finnas mer djuplodande diskussioner i kinesisk press och i den kinesiska miljön i den här frågan.
0: Jag vet ju också som gammalt att det finns svenska stridspiloter som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tror inte de lyssnar på Radio Bubbla i sina JAS-plan, men mellan flygdörrarna. De får också gärna höra av sig och berätta om de har någon inside information.
3: Radio Bubbla.

0: Annie Holmqvist, tristess något barn bör utsättas för, lämnar utrymme för fantasi och utveckling. Konstant underhållning och schemaläggning kan verka narkotiskt och hämma barnet. En av våra nya favoritskribenter, Annie Holmqvist, har gjort det igen. Det här är väl fjärde eller femte artikeln skulle jag tro, från hennes penna som vi tar del av. Och den här texten handlar om samtidens rädsla för tristess. I alla möjliga sammanhang, bland annat då gäller barn, så säger man att man har i alla fall inställningen, även om man inte säger det rakt ut, att det är nästan farligt att ha tråkigt. Man tar en sorts emotionell skada av att inte ha någonting att göra eller vara för sig själv eller inte få tillräckligt mycket stimuli eller underhållning som allting kretsar kring idag. Och hon påpekar att det var inte så här det fungerade förr i tiden. Det är ett väldigt nytt fenomen, den här underhållningshetsen och de här passiva envägsformerna som används för att hålla barn stimulerande och då som man tänker inte uttråkade. Men det har allvarliga baksidor det här. Och man kan fundera på vilken väg som egentligen leder till mest tristess i slutändan.
1: Nej, men det är en sån här, en av de bortglömda självklara, en av de nu snabbt bortglömda sakerna som är självklara, att ett mått av tråkighet är karaktärsdanande. Och på något sätt säger det sig, det är bra att de påpekar det, men på något sätt säger det sig självt att en ung hjärna som tillvans vid ständig yttre stimuli och som inte kan vila i sig själv eller i stunden, eller det inte kan vara tyst alltså, och du ser det överallt i samhället nu. Att människor måste ha hörlurar på sig eller titta i mobilen. Alltså de måste alltid stimuleras på något jäkla sätt utifrån. Det är som de är rädda för sina tankar. Jag har sett folk på gymmet bli helt lamslagna när det är så att deras spellista i mobilen krånglar på något sätt. Då avbryter de och sätter sig på en bänk och liksom bara fepplar med mobilen. Annars kan de inte fortsätta. Alltså vi håller på att skapa några generationer totalt handikappade människor som på något sätt är rädda för att vara med sig själva och sina tankar.
0: Och det är precis vad de är. De är rädda. Det är en intensiv oro och ångest som kommer över dem så fort de inte har någonting som kan distrahera dem. Och det är inte det specifikt att de är rädda för sina egna tankar eftersom de aldrig tänker. För de alltid distraherar sig själva så kommer de aldrig i kontakt med det här som de är rädda för. Utan de har sin spellista och lyssnar på den, och om spellistan tar stopp då genast avbryter de. Och sen istället är de distraherade av att fippla med Spotify för att få igång spellistan igen. De kommer aldrig till den punkten att de faktiskt konfronterar det som de egentligen är rädda för. Men de har en sorts underliggande känsla av att om de bara skulle sitta ensamma och inte hålla på med något särskilt utan bara låta tankarna flöda fritt, då skulle det bli väldigt jobbigt. Och därför gör de allt som står i deras makt för att undvika det. Och folk mår också, om någonting fruktansvärt händer, som att internetuppkopplingen försvinner, de har inte tillgång till Twitter på hela dagen. Folk kan må väldigt, väldigt psykiskt dåligt av det. För att då måste de ta till allt mer desperata metoder för att undvika att konfrontera de här tankarna, känslorna som på något sätt ligger där under ytan. Och som det är väldigt viktigt att man aldrig tittar på.
1: Ja.
0: Ja, det är så, precis som du säger Boris, välformulerat att vi har en eller flera generationer nu av handikappade människor. Totalt handikappade människor. För att vad är man för en sorts blötdjur om man inte klarar av att vara ensam med sig själv och sina tankar? Och faktiskt kan låta hjärnan jobba fritt och reda ut saker, konfrontera sina känslor. Och vad det nu handlar om. Pratar vi om vuxna människor. Vuxna människor som får panik av att inte kunna lyssna på Spotify eller vad de nu håller på med. Men vad gäller barn som den här artikeln handlar om så är det kanske ännu mer kritiskt. Jag själv har lite svårt att relatera till det här. Men jag har hört att hur folk gör nu för tiden. Att man använder till exempel tv-apparater, eller nu är det mer iPads och sånt, att man använder de här apparaterna som barnvakter. Så här, vad jobbigt, du vill ha paus från barnen nu. Ja, men ge dem iPaden, låt dem ha paddan en stund. Och,
1: ja,
0: och de flesta vet väl, det är vi få som säger så här att gud vad bra för barnet. Vi får se till att ge gossen mer iPad-tid så att den utvecklas på rätt sätt. Så man har dåligt samvete, man vet att det inte är så bra, men man säger att ja, men jag måste ändå, för att jag måste få en liten paus här och så vidare. Och jag orkar inte ha barnen skrikande, så sätt dem framför tvn med tecknade serier eller YouTube på paddan. Eller vad det är för någonting. När jag växte upp, det var ju inte alls så. Nu växte jag upp i en ganska konservativ familj. Men för att vara uppväxt då på 80-talet så fick jag nog en relativt traditionell typ av uppfostran. Men i mitt föräldrahem, förutom att såklart inte fanns iPads, så var ju liksom tv. Det var någonting som jag var lite fascinerad av när jag var liten, just för att det var i stort sett förbjudet. Man fick titta på tv ibland, korta stunder tillsammans med föräldrarna och sånt där. Men sitta och kolla på tecknade serier på TV3 och sådana saker, det var ju inte tal om. Det var absolut, det var ju helt otänkbart liksom. Att låta en apparat passa barnen eller något sånt där. Jag har svårt att ens relatera till det. Jag tycker det låter så perverst och så uppenbart väldigt destruktivt. Jag minns de här diskussionerna från när jag var ung om tills dess. Jag har vissa minnen av att jag hade tråkigt. Att jag satt och hade tråkigt vissa gånger. Men framförallt så har jag många minnen av att andra barn sa så här: gud, det är så tråkigt, åh, det är så tråkigt, jag har inget att göra. Och jag tänkte så här, någon gång så frågade de också och påpekade dem. Oftast tänkte jag för mig själv att men herregud, hur kan det vara tråkigt? Jag har aldrig tråkigt. Men om man inte har någonting specifikt att göra just då hittar man på någonting. Och om man inte har någonting för händerna så hittar man på någonting i sitt eget huvud. Man tänker på någonting intressant. Man skapar en fantasi eller liksom tänker på något projekt eller skriver en sång i huvudet eller vad man nu höll på med. Och jag tyckte alltid att det var väldigt enkelt. Det som var tråkigt för mig, det som var väldigt plågsamt och orsakade en enorm tristess och också ett stort lidande för mig, det var att behöva sitta i skolan. För att när man satt i en klassrumssituation, då blev man ju distraherad av skolaktiviteterna. Så det var svårt att vara kreativ och ha roligt, hitta på saker för sig själv. För att man hela tiden blev störd av lärarna och andra elever och sånt där som pågick runt omkring en. Men så fort jag inte behövde prompt vara i skolan eller sitta och lyssna uppmärksamt på någon annan när vuxen idiot, så var det jätteenkelt. Det var ju enklaste sak i världen, självklaraste sak i världen, att man sysselsätter sig själv. Och att vara ensam med sina egna tankar och hitta på grejer. Det var ju det bästa som finns.
1: Mm.
0: Och liksom vara ute och göra saker och sådär. Och definitivt känner jag igen det här liksom att om man någon gång närmar sig punkten då man har tråkigt, då direkt bara liksom, det är därför man hittar på nya saker, tror jag, ofta som barn, precis som Annie Holmqvist skriver.
1: Ett tecken på detta tror jag är att förr, eftersom jag är så lastgammal, så kunde man bli åtutad som barn och andra barn blev åtutna också. Och man ansågs gå och dagdrömma. Men jag tror det är väldigt karaktärsdanande att gå och dagdrömma, bygga intrikata fantasier om man ska göra något bli stor och sådana saker. Och jag tror det är väldigt sällan idag som barn blir åtutna för att gå inte och dagdrömma, utan jag tror väldigt få barn och ungdomar dagdrömmer i forna tiders mening, alltså just bygger upp de här intrikata fantasier om man ska göra och jag måste göra si och så för att kunna bli det och det, utan det är mycket mer eller vara med idol och så tar man sin och kutar iväg till närmaste idol och sjunger upp det närmaste man kommer en dagdröm. Det är lite fattigt.
0: Ja, jag minns att när jag var ung hade hela världar inom mig, saker som jag, så platser, stora, mångfaldiga platser som jag kunde gå in i och se allting och skapa nya saker och bygga liksom hus eller pyramider eller vad jag höll på med liksom. Och det förstärktes sen.
1: Pyramider?
0: Ja, men du vet, för att jag höll på sen med så här rollspel, drakar, demoner och sånt där. Så då fick man lite mer exotiska fantasier. Men helt enkelt var såna här enormt expansiva världar, det hände en massa saker. Jag har inte kvar den förmågan. Jag kan inte göra det längre, den här sån här visualisera saker så att det blir som att man nästan går in i en klar dröm och kan uppleva saker. Men det var sånt som jag höll på med hela tiden när jag var yngre. Och det berodde på att, eller men jag antar att det hänger ihop med att man hade inte, jag tror att det är svårare för barn idag att bli bra på det för att man har alla de här stimuli. Man har YouTube och alla filmer och sånt där. Men det är också dataspel som är helt annorlunda idag. De lämnar mindre till fantasin, så att säga. Jag spelade dataspel när jag var yngre, en sån grej jag tänkt på. Men då, de var ju väldigt begränsade. Väldigt, kan man säga, stiliserad grafik. Sån här 80-90-tals dataspel. Så man var tvungen att jobba väldigt mycket med sin egen fantasi för att fylla ut den. Och idag tror jag att barn kanske har andra, mer raffinerade dataspel där de får utlopp för kreativitet och att skapa såna här världar. Men jag tror också att det är sämre ställt. Och jag menar, jag vet inte om jag inte hade haft den här erfarenheten av att skapa så mycket saker i mitt huvud, att ha alla de här fantasivärldarna, då jag tror att väldigt mycket av det jag gör idag som är kreativt och produktivt är helt och hållet beroende av de där liksom tusentals timmarna av att bara sitta och bygga saker i mitt huvud.
1: Mm.
0: Ja, jag blev lite nostalgisk här. Fick tillbaka lite märkliga barndomsminnen och sånt där. Det är farligt att läsa Annie Holmquist.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Stort polispådrag sedan Djursholms familj rånats på bilnycklar av två beväpnade män som tagits in i huset för att sedan avvika i bilen. Familjen är inte fysiskt skadad men uppges ordentligt chockade. Vi pratade alldeles nyss om möjligheten att eventuellt ligger en medveten, uttänkt mångårig plan bakom det svenska polisväsendets urartning och kollaps. Och om vi ställer oss rent och hypotetiskt, fortfarande med foliefiltarna på, så frågar vi oss hur skulle man kunna gå tillväga för att generera maximal misstro och maximalt hat mot den svenska staten och det svenska polisväsendet. Och mer specifikt, hur skulle man kunna återkomma det här bland vanligt folk? Bland, säg, liksom socialdemokrater, inte bara liksom tokiga libertarianer som vi, eller liksom företagare som lämnar landet, utan, så här, utan bara på Svensson. Liksom. Hur får vi Svensson och verkligen hata polisen och de som bestämmer över polisen? Ja, men då har jag ett förslag. Vi väntar tills en familj i Djursholm, som är ett område i Danderyd, jag skulle gissa till Sveriges rikaste område, de har högst inkomster och sånt där. Djursholms strand, där bor folk i såna här palatsliknande villor, och det är inga dåliga grejer i Djursholm. Så att du väntar tills någon blir rånad, någons Audi blir stulen en lördag i Djursholm. Och sen så gör du ett enormt jävla pådrag med flera olika polispatruller, inklusive hundpatrull och helikopter. Patruller, hundar, helikopter för att jaga då de här misstänkta rånarna som har dragit i Audin. Ingen resurs, ingen kostnad ska undandras att hjälpa den här familjen i Danderyd som har blivit rånad. Och kära lyssnare, ni får missförstå mig rätt nu. Jag tycker att en familj som blir rånad på det här sättet ska ha maximalt pådrag. Jag tycker de ska ha hundpatruller och helikoptrar och hela slanten. Jag tycker det är fantastiskt. Det är bara den här familjen. Det är bara den här familjen i hela Sverige som får den här typen av service. Och återigen, missförstå mig rätt. Jag tycker naturligtvis att rika människor ska ha bättre säkerhet än andra människor. Om du bor i ett palats i Djursholm och har svin mycket pengar och den här Audin är din fjärde bil, då tycker jag att då ska du ha liksom mycket bättre säkerhetstjänster än fattiglapparna som bor i någon annanstans. Därför att du har mer pengar och du kan betala för säkerheten själv. Men när du har en stat som ignorerar tung brottslighet mot vanliga människor, som ignorerar att hela områden blir så kallade no-go-zoner, brottsvågor utbreder sig, folk vågar inte gå på gatorna längre. Du bara skiter fullständigt i det. Men när en familj får sin bil snodd i Djursholm, då skickar du dit hundarna och helikoptrarna och varenda polispatrull som finns i Stockholmsområdet. Det är riktigt perverst alltså, och jag är inte precis den mest känsliga. Om det sticker i ögonen på mig, då kan jag knappt ens föreställa mig hur det måste kännas för vanligt folk som dagligen blir utsatta för brott eller lever under det hotet för att de inte råder bo någon annanstans än Tensta.
5: Nej, men det är så vidrigt helt enkelt. Jag instämmer i allt du säger, men jag kan också sätta mig in i situationen för de människor som bor i no-go-zonerna som kommer ut på morgonen och ser sin bil utbränd av slödder som varit där och eldat på. Alltså, det är kanske en bil de behöver för att komma till sitt arbete eller till och med för att köra varor till och från sin närbutik eller restaurang. Inga jävla polishelikoptrar som kretsar då. Det kommer inte ens ut polispatruller och noterar att jag brände 6 bilar i natt. Alltså, det är sånt hån mot människor som är i behov av skydd, alltså detta. Och sen det här också men de klarar inte, det är något jättevajsing i huvudet på de som leder polisinsatserna, även om jag lindar av med foliehatten, för det står, jag har stått här också i andra, att man gjorde en helikopterinsats och helikoptern kretsade över området i flera timmar. Alltså, varför då? Om jag är rånare, går in och tar den här Audin som säkert var en väldigt kraftfull sexcylindrig, deras racermodell skulle jag gissa, racing sportmodellen, då är jag liksom halvvägs i Skåne. Det är bara så dumt, alltså rent polisiärt sett så är det urbota korkat. Ack ja, inget gör de rätt.
4: Det kanske man ska hoppas på mer brottslighet i Djursholm. Det är kanske det enda som kan få svenska staten att göra någonting och vakna upp. Ja. Kanske vi kan få en omläggning av nationella brottsbekämpningsstrategin om vi bara har 2-3 till palatsrån på Djursholms strand.
5: Det blir en hård kamp alltså mellan Ängelholm och Djursholm om resurserna här. Det ser man ju direkt. Vad ska nationella operativa avdelningen välja?
4: Sen så, det beror på om man har foliehatten på sig eller inte. Men jag misstänker att det här är väldigt, väldigt dåligt för Sverige. Just vi hoppas att det inte blir mer råna i Djursholm, inte någon annanstans heller. Men den här typen av optik som de skapar med de här insatserna är ju, ja, det är riktigt, riktigt förödande. Det är till och med jag som är liksom oförblommerad elitist sitter och kokar över det skamlösa särbehandling av rika människor.
6: Pat Buchanan, Trump blir lurad av Kina, byter föremål i handel och säkerhet mot löften på lösa boliner om hantering av Nordkorea. Hopp om smart och icke-interventionistisk utrikespolitik, en hägring. Ja, Pat Buchanan, han är lite grann kan man säga USA:s grand old man när det gäller den politiska linje som Donald Trump har påstått sig att han ska driva i Vita huset. Och Pat Buchanan har ju i årtionden till exempel pratat om America first, och han har en populistisk och anti-interventionistisk stil. Och han var ju också en av de ledande politiker i USA som allra tidigast gick ut och gav sitt stöd till Donald Trump, just för att Trump tog den här linjen. Men nu så är Pat Buchanan skoningslös mot Trump. Jag tycker en reflektion han gör här som är väldigt intressant är att Trump har ju gång på gång under valrörelsen ondgjort sig över hur korkade amerikanska politiker är. Att de blir lurade. Alla de här dåliga handelsavtalen och så vidare. De blir lurade av Kina och Mexiko och Ryssland och andra länder som berikar sig på USAs bekostnad. Och politikerna är liksom antingen för korkade eller för svaga förhandlare för att få till det. Men det som Pat Buchanan påpekar är att nu så ser det eventuellt ut som att Kinas Xi Jinping lurar brallorna av Trump på precis samma sätt som han säger att de har gjort av andra politiker. Och det är då den här Nordkorea-situationen. För att som Pat Buchanan säger och som du och jag Boris har påpekat i flera sändningar de senaste veckorna så vill vare sig Kina eller Nordkorea ha ett stort krig med USA.
5: Nej.
6: Däremot så tjänar både Nordkorea och Kina väldigt mycket på att upprätthålla en sorts lågintensiv konflikt, en sorts hotfull stämning och ett ständigt surr om att när som helst kan kriget utbryta. Det är väldigt bra för båda de här länderna. Nordkorea för att de kan få diverse eftergifter och Kina av samma orsak egentligen. De får eftergifter för att man säger så här, vi måste vara schyssta mot Kina nu så att de hanterar Nordkoreas situationen. Det är bara de som kan göra det. Och Donald Trump har inte bara gjort det, han har sagt uttryckligen att det han har gjort. Han har sagt och han har skrivit på Twitter att hur ska ni förvänta er nu att jag ska kalla Kina för en valutamanipulatör när de samarbetar med oss för att lösa Nordkorea-problemet? Så det är svart på vitt, det råder knappast som tvekan. Alltså Trump själv kopplar ihop de här två sakerna. Och det är väldigt intressant tycker jag, att Pat Buchanan av alla personer, han är en väldigt viktig opinionsbildare i de här frågorna i USA. Att han påpekar att nu är det Trump som kineserna lurar skjortan av. Det finns en särskild ironi i att det är just Trump som sitter i den här situationen.
5: Ja, men jag tycker alltså det är också en väldigt intressant historisk ironi att Buchanan har ju som jag säger länge varit en förespråkare för America First. Men en lång period var han ju faktiskt vad som närmast kan betraktas som en neokonservativ hök och han var ju en viktig ideologisk figur redan invasionen av Kambodja så var det ju han som egentligen fick kliva fram och dra det ideologiska lasset. Han var ju väldigt viktig. Han var ju även med, om jag inte missminner mig, var han ju faktiskt, på tal om Kina, så hängde han ju med Nixon i det här islossningsmötet med Mao Zedong och Zhou Enlai.
6: Mm.
5: Så att han är ju genuint erfaren. Och har tidigare inte faktiskt tvekat till att föreslå interventioner och försvara dem. Men när han nu verkligen löper linan ut på det här America First och verkligen pryglar Trump för vad han håller på med, då tycker jag det väger ganska tungt alltså. Han har ju en bra lista där på slutet om, som han avslutar med orden, att kommer verkligen flera krig att göra att Amerika blir större.
6: Nej, och han påpekar att man har talibanerna på frammarsch i Afghanistan, de samarbetar med Ryssland och Iran och Pakistan involverade i den soppan såklart. Konflikt med Ryssland, Polen och Baltikum och andra stater, krigshandlingar mot Syrien. Han nämnde Saudikriget som USA är inne med hull och hår i mot de så kallade Houthi-rebellerna i Yemen. Man går in i Somalia igen 24 år efter Black Hawk Down, som är lite grann som ett R i den amerikanska folksjälen. Och det ser verkligen inte ut som att Trump är en fredspresident som vissa, inklusive Pat Buchanan, har hoppats på. Och det är förstås sant att Pat Buchanan har haft olika positioner genom sin karriär. Han är ingen duvunge precis. Han har varit med väldigt länge. Men på senare år är han framförallt känd som en duva snarare än en hök. Och han har ju alltid haft en mer isolationistisk protektionistisk, populistisk inriktning.
7: Radio Bubbla.
4: i Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
7: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
8: Campari.
9: En Campari?
10: In Campari.
9: One Campari, please.
11: Una Campari.
9: En Campari.
12: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
8: Campari.

0: Radio Bubbla.
1: Juridiska reformer som begränsar högsta domstolens befogenheter röstas igenom i israeliska Knesset. Oppositionen bojkottar omröstningen som genomförs efter 6 månader av hårda debatter och gatudemonstrationer. Det har varit enorm uppståndelse i Israel kring en ny lag, kallad för

0: som har visats om. Som finns många andra fall som vi ser även i Europa. Som när Polen till exempel har reformerat sitt domstolsväsende. Ungern har reformerat sin mediesektor. Några sådana exempel som har varit på tapeten. Ja, man fördömer dem, de här länderna. De är så odemokratiska, de är så diktatoriska och så vidare. Men när man tittar lite på själva innehållet så ser man att polska domstolar är ändå mycket mer demokratiska än svenska. Och den ungerska mediemarknaden är mycket mindre statskontrollerad än den svenska mediemarknaden och så vidare. Och det finns såklart också en parallell till USA där man har haft liknande diskussioner där högsta domstolen i generationer varit en bastion för vänstern. Och så generation efter generation, bit för bit så har man slagit sönder den amerikanska konstitutionen. Det finns ju ingenting kvar av amerikanska konstitutionen. Lite grann kanske liksom första tillägget, andra tillägget i vissa regioner. Men det har varit enormt förödande. Ändå så måste man spela med i USA i amerikansk politik. Och låtsas som högsta domstolen är någon sorts upphöjd, objektiv, apolitisk pelare av demokrati och förnuft och ljus och så vidare. I alla fall, det är min ytliga betraktelse över den här kontroversen i Israel. Och en sak jag noterar också är att det är jättesvårt att hitta en artikel som beskriver vad den här juridiska reformen faktiskt handlar om. Men för varje sån artikel så finns det liksom 200 artiklar som bara handlar om hur odemokratiskt det är, Netanyahu vill bli diktator, massprotesterna och så vidare. Och det har varit stora protester, stora marscher. Och en sak som var häromdagen var att 10 000 soldater, 10 000 anställda i israeliska försvarsmakten gick ut och sa att vi kommer inte jobba åt försvarsmakten om den här grejen går igenom. Då säger vi upp oss, eller vad som nu händer. Det skrivs i israeliska tidningar om att det finns en risk för inbördeskrig. Det finns en så här intressant sidrebatt om så här, på vilken sida ska Mossad ställa sig i den här frågan. Och Mossad-chefen ska ha sagt någonting i stil med att, så här, att ja, ni behöver inte vara oroliga. Om det blir en konstitutionell kris i Israel så kommer jag stå på rätt sida av historien. Vad fan nu det betyder. Boris, kan du hjälpa mig att ge lite perspektiv, skina lite ljus över den här israeliska stora konflikten pågår nu?
1: Om jag kunde. Jo, men det tror jag kan. Alltså först måste jag, eller så här. Alltså, alla de här diskussionerna gäller ju. Det är inte bara USAs högsta domstol eller Israels eller andra länders högsta domstol som jag tycker är märkliga, högst personliga åsikter om sådana saker. Men vad det är egentligen poängen med den högsta domstol? Och vad är poängen med den amerikanska konstitutionen, om vi ska prata om den, som ofta är en slags riktmärke för allting med maktdelning och så vidare och så vidare. Onödigt tilltrassade konstruktioner. När det gäller Israel ska man säga att jag tycker kanske att Netan har tappat greppet lite. Därför att det är en serie, när han ska genomföra det här som jag tycker i sig är rimligt. När man ska det är en serie lagar man har utannonserat. Den lag som antogs igår var ju den första i en serie lagar. Och den begränsar HD:s, högsta domstolens, möjligheter att ta upp frågor om korruption, mutor, politiskt fiffel. Och det kan ju verka lite osmakligt när Netan själv befinner sig fort i en domstolsprocess som inleddes 2019 om just korruption, mutor och fiffel. De kommande lagförslagen, det är flera lagar som ingår i den här omställningen av rättsapparaten. Det är till exempel att regeringen ska få kontroll över det, ska utse den nämnd som i sin tur utser domare. Och parlamentet ska kunna overrule HD, alltså med enkel majoritet. Säger HD något så ska parlamentet kunna rösta och säga att nej, vi skiter i vad högsta domstolen tycker. Det är två av de viktigaste lagarna som kommer sedan. Sen ska man komma ihåg att vice premiärministern Levin, som är den som har drivit det här hårt, har ju också utannonserat att när rättsapparaten är tillordnad så nästa projekt är att fixa till, som man tycker, den israeliska mediemarknaden. Men det har han inte gläntat på locket än. Och vad man kan se, alltså alla. Det kom ju protester från liksom ganska tunga personer som ÖB, chefen för militära underrättelsetjänsten, gamla generaler och så vidare. Och det är lite grann beroende på att det, jag håller på att säga, Israel

0: har ju varit en stark korporativ stat med samförståndsanda. Alltså lite grann Sverige på 1930-talet. Allt det där håller nu på att brytas upp av ultranationalistiska, sionistiska krafter som driver på där och vill ha en mer expansiv politik i Gaza, Västbanken, bosättningar. Och den där har inte Netan lyckats kontrollera riktigt. Och ska de kunna driva sin lite mer offensiva, aggressiva politik, då är HD rättsapparaten ett hinder. Därför att de har alltid upprätthållit den gamla korporativa ordningen och alla försök till avvikelse från den. Så den är ett hinder. Sen kan man säga att när vicepremiärminister Levin talar, så kan jag känna en stark sympati för han har ganska kloka tankegångar om att högsta domstolen är i sig en onödig institution. Den krånglar bara till det hela. Det finns ett parlament. Men lagförslagen syftar inte till att ta bort HD. Där de syftar till att det skulle vara, tycker de väl i praktiken, skulle vara för tufft för mycket själv då. Syftar till att tygla HD så att istället för att bli ett verktyg för den gamla korporativa staten, så blir det ett verktyg för Likud och bosätta partierna. Och det tycker jag inte det är lika illa det.
1: Det finns en annan aspekt i den här historien som jag tycker mig se i alla fall. Som jag tror att det handlar om åtminstone till viss del, kanske till ganska stor del. Och det är Bibi Netanyahu själv. Bibi eller Nettan som du kallar honom.
0: Ja.
1: Ibland kallas han också för Bibi. Ibland kallas han även Netanyahu. Tänker på Kanye West, hans oförglömliga lilla pantomim där. Ja. Bibi Netanyahu, han är något så otidsenligt och ofashionabelt och opassande som en stor man. Han har varit den dominerande kraften i Israel i, jag vet inte hur länge, årtionden. Han kommer från en inflytelserik familj och han själv har liksom en fantastisk politisk karriär. Han har haft enorma motgångar. Men bara gång på gång på gång så kommer han tillbaka. När alla har räknat ut honom så kommer han tillbaka. Han tar makten igen. Och igen. Och igen. Och de liksom försöker sänka honom med allting. Och det är nu den här vågen av liksom korruptionsåtal och allt det där. Ska de följa ut honom på det sättet? Inte kan han väl komma tillbaka efter det. Utan ja, han kommer tillbaka igen. Han tar makten. Och nu skriver han om liksom spelreglerna. För att de inte ska kunna komma åt honom den vägen. Och det är ändå, säga vad man vill om alla de andra sakerna. Bibi Netanyahu är en ganska imponerande person. Och jag tror att det är det som är på många sätt det verkliga problemet. Att Bibi Netanyahu, han är en för stor och mäktig man. Han har lite för mycket av en sån här kunglig aura kring sig. Allt det här snacket om demokrati och domstolar och så vidare. Jag tror att det är en förevändning för att göra sig av med en stor man. Ett politiskt geni, en urkraft som inte låter sig kontrolleras av andra intressen. Det är det de är rädda för.
0: Ja, fast sant. Samtidigt, vad jag tror vi ser i Israel är ett maktskifte. Jag håller totalt med om beskrivningen av Netan. Men Netan var faktiskt en spelare i den gamla ordningen. Han passade perfekt i den korporativa staten och spelet där mellan Likud, Arbetspartiet och lite andra krafter. Fackföreningar, armén, företagen. Men Levin, han, för ser man liksom de senaste månaderna så har Netan faktiskt hela tiden visat sig kompromissvillig med oppositionen. Men Levin har drivit det här så hårt så att Netan har inte haft några kompromissmöjligheter. Och när lagförslaget antogs så sa han också att hans tuffhet visar sig att han liksom fick en pacemaker dagen innan, tror jag, bara för att kunna inoperera, bara för att kunna palla det här. Netan sa efter att den här lagen gick igenom att han ser fram emot möten med oppositionen för att diskutera de kommande lagarna och se om man kan komma överens. Men Levin gick ut i en egen presskonferens och sa att det fanns inget utrymme för diskussioner om de kommande lagförslagen. Så han är också en gammal anrik släkt också. det var ju Menachem Begin som bar fram Levin till omskärelsen. Det är lite stort i Israel att bli framburen av honom. Så att
1: de har lite good cop, bad cop.
0: Ja, jag tror det är mer.
1: Men du tror att det är mer av en konflikt?
0: Jag tror det är mer av en konflikt alltså. Det är Nettan tackar för den här lagen som kom nu. Men jag tror att det är precis som du sa, han är inte bara stark och dynamisk, han är en jävla skicklig politisk spelare. Han har liksom inga problem med det politiska spelet. Och skulle säkert, han tror sig nog att kunna tygla HD faktiskt i kraft av sin karisma och även få ordning i parlamentet, precis som han skapat ordning i sitt parti. Så han behöver nog inte driva det här så hårt som Levin gör. Men Levin vill verkligen ha någonting annat alltså. Han är... Så vi ser något, jag tror vi ser ett skifte här i israelisk politik.
1: Det är jäkligt intressant det här faktiskt med Netanyahus, Nettans pacemaker. Du nämnde det i förbifarten här, men för er som inte följer israeliska politiska dramer så var så att Netanyahu hade en sorts akut hjärtrelaterad medicinsk grej för en vecka sedan eller sånt där. Då han, jag vet inte, han kollapsade, tog honom till sjukhuset och sen så slätade de över allting och sa att men han hade druckit lite för lite vatten i solen för mycket, tänkte på det. Men då satte de in en sån här hjärtmonitorapparat på honom. Och en vecka senare så slår den här apparaten larm. Och det betyder Netanyahu måste omedelbart få en pacemaker inopererad. Och de gör det. De bara direkt lägger den på operationsbordet. Och sen dagen efter är han uppe och slåss igen. Jag vet inte hur länge man brukar vila efter en hjärtoperation. Men för Netanyahu så är det så här, några timmar. Sen är han uppe igen och slåss liksom sitt livspolitiska strid. Det är helt sjukt vilken kraft han har. Men en annan sak som jag tycker är intressant är bara hur otroligt skicklig kommunikatören är. Hur slick han är i alla sammanhang. Inte minst i hans relationer till USA. Det är en sån här stående tema varje gång han är i USA och gör offentliga framträdanden, så finns det en massa amerikanska konservativa som säger men herregud, Netanyahu, kan inte han komma bli president i USA? Han liksom, för han står huvudet högre än alla amerikanska politiker. Han är liksom precis det som amerikanska politiker drömmer om att ha i amerikansk politik. Och han pratar perfekt amerikanska engelska för att han pluggade i USA och har såklart sett till att ha den färdigheten. Så han är superpopulär i USA och han skiner verkligen där. Men jag såg någonting för 2 veckor sedan ungefär, precis när han hade sin hjärtdrama och innan allt det här drog igång, så gjorde han en jäkla intressant grej när han gav en intervju till Lex Fridman. Lex Fridman, som kanske säkert många känner till, han är en av de stora podcast-världarna i världen. Lex Fridman är lite grann som, det är lite grann som Joe Rogan, höll jag på att säga. Det är som Joe Rogan för folk som har en IQ. Lite mer brainy version av så här, bjuda in massa intressanta människor, ha långa 3-4 timmars samtal och så vidare. Och helt plötsligt så dök Bibinet, det brukar vara typ så här AI-forskare och filosofer, mycket vetenskapsmän och sånt där. Någon företagare, men seriösa människor. Men så nu plötsligt så var Netanyahu gäst, satt i flera timmar liksom och tjabbade med Lex Fridman om ditten och datten. Så att han är också tillräckligt smart och tillräckligt liksom självsäker för att liksom skjuta in sig själv i liksom amerikansk ungdomskultur, så att alla liksom unga, smarta, tänkande människor i USA och väst och lyssnar på Lex Fridman. Nu har de fått lyssna på Bibi Netanyahu i 3 timmar eller någonting, när han sitter och tar liksom. I alla fall, det är inte så många på hans nivå som är så liksom street-smarta att de gör en sån sak.
2: Venezuela skjuter upp delstatsvalen från december till mitten av 2017. Maduro meddelar att nya partitillstånd krävs för kommande år och att hans parti kan bli enda godkända alternativet. Ja, vi har precis pratat om valfusk i USA och i Sverige. Och där är det mer... Det kan kännas lite nytt eventuellt när man får höra om den sortens fusk. Det kanske inte känns riktigt lika nytt och spektakulärt när man hör att det händer i Venezuela och att Maduro håller på med sånt där. Men vi har den här nyheten och sen har vi också Maduro går via högsta domstolen förbi kongressen och skriver under budgeten för 2017 i strid med konstitutionen. Budgeten 6 gånger större än årets, ojusterat för inflation. Och i den här budgeten då så är problemet att budgeten måste klubbas av parlamentet. Vilket är en tämligen normal normalt förfarande i världens länder att parlamentet ska klubba budgeten. I det här fallet så har Maduro bestämt sig för att det inte behövs. Så han har helt enkelt bara kört på, lagt fram budgeten, sagt nu är den klar. Klubbet har skrivit under en, pukor och trumpeter. Nu kör vi. 8 biljoner bolivarer ska vi bränna nu. Vad nu är en bolivar i värld. Och sen har vi då det här att delstatsvalen i Venezuela som skulle ha hållits i december, de kommer nu att skjutas på till 2017 enligt valmyndigheten. Så det här ger, dels då så ger regimen lite andrum innan valen, och Maduro-regimen är oerhört impopulär just nu. Opinionsundersökningar visar att det förmodligen skulle gå väldigt dåligt för dem. Senast var val i Venezuela så vann oppositionen och tog över parlamentet, och det är naturligtvis därför som de inte vill att parlamentet ska få säga någonting om budgeten. Men nu vill de också undvika att oppositionen ska kunna ta över delstatsparlamenten. Och ja, man kan ju fråga sig om det ens blir något val. Det kanske är bättre bara lägga ner dem. Annars finns det risk att man måste göra om dem efteråt, som i Storbritannien. Så det kanske är bättre att inte ha några val. Men det är i alla fall i öppen dag nu att Maduro-regimen, de har det här konstitutionella argumentet mot oppositionen hela tiden. Oppositionen vill avsätta presidenten och säga att vi måste hålla på minsta lilla bokstav och kommatecken i grundlagen som stakar ut den här processen för hur det går till. Samtidigt i andra änden så kunde man inte bry sig mindre. Nej. Om konstitutionella begränsningar och lagstiftning när det gäller att driva igenom sin egen politik.
0: Och just det här med att vi kan hamna, eller venezuelanerna, de stackarna, kan hamna i en situation där det bara finns, rent nordkoreanskt, det finns bara ett parti att rösta på. Det är Maduros parti. För de andra får inte tillstånd att vara partier och ställa upp i valen. Jag väntar ivrigt på Kajsa Ekis Ekman och Göran Greiders analys av utvecklingen.
2: Det visar egentligen bara att Maduro är en amatör. En amatör som inte har studerat sin historia. Framgångsrika diktaturer har alltid flerpartisystem.
0: Ja.
2: Det är bara klanskallar som förbjuder de andra partierna. Mycket smartare sätt är att ha många partier men kontrollera samtliga partier. Så gjorde man i Östtyskland till exempel. Land som jag själv är mer bekant med än andra liknande länder. Ja, där hade man ett fempartisystem. Fem partier hade man. Man hade kommunistpartiet, socialdemokratiska partiet, liberala partiet, kristdemokratiska partiet och tror också man hade bondepartiet.
0: Ja, precis.
2: Motsvarande Centerpartiet då. Så man hade fem partier, traditionell uppdelning mellan olika intressen i samhället. Men som av en fantastiskt sammanträffande så bara råkade det bli så varje gång att oavsett valresultaten så bildade man en stor koalition, en samlingsregering. Där kommunistpartiet styrde och ställde. Men då med stöd av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna och Bondeförbundet och så vidare.
0: Det är inte Sverige du pratar om nu.
2: Ibland så blir jag väldigt förvirrad. Men i Sverige har vi åtta partier. Det är som man skiljer dem åt. Östtyskland. Östtyskland 5, Sverige 8. Det är en ramsa som du kan lära dig om du har svårt att hålla skillnad på dem. Det är samma sak i Ryssland för övrigt. Putin har också flera olika politiska partier som han kontrollerar och spelar ut mot varandra och sånt där. Och den förmenta ryska oppositionen är i hög utsträckning styrd av samma personer. De gör inte ens särskilt mycket för att dölja det, utan det är öppet liksom att höga Putin-rådgivare också är höga rådgivare i det andra partiet som gastar om hur dålig Putin är. Men i praktiken så är det ändå samma koalition. Så här tycker jag att Maduro borde läsa lite historia och tänka till lite grann. För att det kommer bara se dåligt ut om man förbjuder de andra partierna.
0: Även den venezuelanska oppositionen börjar läsa historien. Alltså deras totala fixering vid att följa lagen och konstitutionen och så fort Maduro säger att det måste ni göra. Att de inte fattar att den är helt verkningslös. De citerar Maduro här i artikeln. Han säger att om de, alltså partierna, om de viftar med lagen så kommer valet att hållas utan partierna. Så det hjälper ju inte att luta sig mot lagen. Det blir fel det också. Och så får de inte vara partier längre. Alltså de måste göra någonting annat snart än att ha demonstrationer och gneta med namninsamlingar.
2: Tack så mycket, Boris. Det var precis den poängen som jag hade tänkt komma tillbaka till när jag istället förirrade mig i historiska utläggningar och gratis rådgivning till Nicolas Maduro.
0: Ja, det var fint av det.
2: Jag är generös på det sättet. Oppositionen måste nog vakna upp nu och inse att även om de följer alla reglerna till punkt och pricka med namninsamlingen och folkomröstningen och hela proceduren, så är sannolikheten oerhört, oerhört liten att Nicolas Maduro kommer att respektera resultatet, vilket innebär att oppositionen då har ägnat liksom ett halvår eller ett år långt till det nu tar för att åstadkomma absolut ingenting, och då kommer tillbaka på ruta ett. Därför hoppas jag för venezuelanernas skull, för att situationen i Venezuela är otroligt dålig. Det är ett land där folk svälter nu. Jag får inte tala om liksom så här, försök få tag på liksom toapapper eller tandkräm eller sådana här grejer. Det är ofta väldigt svårt i Venezuela. Men även mat. Familjer hoppar över måltider. De har inte mat. Och därför är det bråttom, och det är väldigt viktigt att det finns en kraftfull opposition. Det är bra såklart att de gör saker, men jag håller i alla fall tummarna för att de börjar titta nu på andra vägar än de formella politiska vägar som stakas ut av konstitutionen.
0: Mm.
2: För att konstitutionen och dess uttolkning kontrolleras av Maduro. Han har precis tillsatt en hel drös nya ledamöter i högsta domstolen. Så att det finns väldigt små möjligheter att göra det på den korrekta vägen. Så att jag vet inte exakt hur man ska göra. Jag är ingen Venezuela-expert, men jag vill knappt ens säga vad jag tänker. Men jag hoppas att de tar till mer kraftfulla metoder i Venezuela. Och med tanke på hur impopulär Maduro är, vilken vidrig politik de för och hur långt ner i botten de har kört Venezuela, så borde det inte vara omöjligt att få några miljoner venezuelaner att gå ut på gatorna och göra processen kort med den här regimen.
0: Nej, alltså det som gäller nu är att storma presidentpalatset. Alltså, venezuelanerna sitter nu med en galen president som kommer att klamra sig fast i makten. Jag trodde inte han skulle vara så effektiv på det området, men det är han alltså. Och det är då de ska göra oppositionen, säga att nej, men nu stormar vi presidentpalatset. Och den monumentala impopulariteten gör att man kan lugnt utgå från att de väpnade styrkorna som Maduro hoppas på ska skydda honom kommer att spricka också. Jag kan inte tänka mig att alla de ställer upp på den här korrumperade dårens sida. Men vilket annat val skulle de ha? Och fortsätta gneta som nu och sen hoppas att Maduro blir en god människa. Det kommer ju aldrig att hända.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Annie Holmquist, antimobbningsprogram på skolor verkar ha motsatt effekt. Tecken på dagens fixering vill att öka medvetenheten kring problem är underlägsen kultivering av moral och dygdigt agerande. Ja, ännu en intressant artikel från vår vän Annie. Den handlar om mobbing. En av mina absoluta hjärtefrågor, en sån här sak som får mitt blod att koka, som väcker barndomsminnen, som jag har svårt att inte bli ganska känslomässig när jag läser om det här. Och det finns ju en fråga som ständigt återkommer. Jag tycker det är väldigt frustrerande att ständigt så kan man fastna på ruta ett. Så är det med så många man frågar. Man har ett problem, alla kan se att det är ett problem. Alla kan till och med förstå att det är ett fruktansvärt problem. Och det är utbrett, det finns överallt, det har funnits under lång tid. Och ändå så står man och stampar på varför. Varför är det så här? Hur kan det vara så här? Hur kan det vara så att vi har mobbing i alla skolor? Hur kan det vara så att alla barn, att 99% av alla barn kommer i kontakt med mobbing, blir mobbade själva eller är rädda själva för att bli mobbade, även om de inte blir direkt mobbade själva. Men det är också att vara ett offer för mobbing, att oro, ska jag bli nästa offer? Och i viss utsträckning så är det det. Men i vissa fall i alla fall så är det det som driver människor att själva bli mobbare. För att om man själv blir mobbare och mobbar andra, så undviker man i alla fall, och skjuter man upp den möjligheten att man själv kan bli den som är mobbad. Det är lite av ett missförstånd, tror jag, att det är en huvudsaklig drivkraften bakom mobbing, och att det är liksom mobbare är offer och det är deras egen osäkerhet och så vidare. Men det är en komponent i alla fall. Så den mest uppenbara orsaken, och det här är ju också någonting som Annie Holmquist naturligtvis tar upp, det är ju att orsaken, huvudorsaken, grundorsaken är helt enkelt den moderna skolans natur, den typen av institutionaliserad, tvångsbaserad skola. Och i ett citat här så hon citerar Carrie MacDonald, min annan skribent på den här sajten, Intellectual Takeout, där Annie Holmquist skriver. Han skriver så här att om människor placeras i miljöer där de har begränsad frihet och kontroll så kan det utlösa mobbingbeteende. Och om de som blir mobbade inte kan välja att lämna, då kan fientlighet fortsätta på obestämd framtid. Och det här är grundorsaken, och det är lätt att förstå varför man inte, till exempel i svensk skoldebatt där man faktiskt pratar om mobbing ibland, det är lätt att förstå varför man inte kan sätta fingret där på grundorsaken. För då skulle man behöva säga att hela premisserna och alla heliga principer och hela vårt system, grunden för hela vårt system är orsaken till mobbing, är grundpremissen för mobbing. Det vill säga att man tvingar in barn i en institutionaliserad, byråkratstyrd, liksom industriell hantering. Ett annat ord, för jag vet att vi tycker det är överdrivet, men ett annat ord för att hantera människor på det sättet, det är koncentrationsläger. Kolla upp definitionen om du tycker att det låter konstigt eller överdrivet. Koncentrationsläger betyder inte att man kastar in folk i ugnar och gasar ihjäl dem. Koncentrationsläger betyder att man samlar människor på en plats och kontrollerar deras beteende hela tiden. Så att det var skolan. Det är klart som fan att det blir väldigt dåligt. Det är klart att man piskar upp konflikter mellan människor. Och som det påpekas här, om man inte ger folk en möjlighet att lämna, du säger att till exempel sluta gå i skolan, då kommer det fortsätta för alltid. Tills man äntligen släpper ut dem från koncentrationsinstitutionen. Men, och det här är intressanta grejen i den här artikeln, va? Att det finns mer. Det finns mer som spelar in i den här faktorn som en artikel i en kriminologisk tidskrift illustrerar. Nämligen att där man har antimobbingkampanjer i skolor så har det visat sig ha en negativ effekt med avseende på det som man kallar för peer victimization. Alltså att barn blir offer för andra barns beteenden. Så att de elever som går i skolor med sådana här antimobbingprogram hade i högre utsträckning upplevt mobbing jämfört med de som gick i skolor som inte hade antimobbingprogram. Och man, vi vet inte, jag har inte detaljerna av studien. Det kan ju vara så naturligtvis att de skolor som hade antimobbingprogram, de fick antimobbingprogram för att det var mycket mobbing där.
0: Exakt.
2: Så det är lite grann bara så här med orsak och verkan här. Men det som sagt, jag har inte läst studien. Jag gissar att de har ju åtminstone resonemang om det, även om de kanske inte har en vattentät korrigering för det i sin metod. Men mobbing är ett universellt fenomen. Det är väldigt, väldigt sällsynt med skolor som har ingen eller väldigt begränsad mobbing. Det är skolor som är så annorlunda från andra skolor att de knappt bör kallas för skolor. Men som de säger i den här artikeln, det är möjligt att mobbare har lärt sig antimobbingtekniker men valt att inte använda sig av dem.
0: Ja.
2: Så en poäng som Annie Holmquist gör är alltså att det finns ett problem med att hela tiden försöka medvetandegöra sådana här problem, att höja medvetandegraden om det. Därför att å ena sidan så kan det vara bra för offren. Att de kan säga så här, ja, men jag har blivit utsatt för det här, me too. Och de kan få hjälp, men det kan också vara någonting som de kan få tillfredsställelse och status och det. Men också förövarna, också mobbarna kan få ett visst mått av prestige och kan få mer uppmärksamhet för det de gör. Så att, även om alla är överens om att det är fel, så får de uppmärksamhet och de blir utpekade. Och på ett sätt så blir de upplyfta och får en annan statusposition. Så det är en fråga här som Annie Holmquist ställer. Hur man ska minska mobbning utan att det resulterar i en sån här överfixering på problemet. Vilket är en generellt intressant frågeställning.
0: Och jag tycker hon antyder, det är det enda problemet jag ser med hennes texter, att hon, jag tycker lite grann hon antyder fel sorts svar eller missar det stora problemet. För hon lutar sig ju mot, i slutet mot Noah Webster och talar om vikten av att läraren injicerar nästan rätt sorts moral i huvudet på de små liven. Och jag har svårt att se förutsättningarna för detta. Därför att en någorlunda fungerande skola bygger på att samhället har fungerande moraluppfattningar och syn på individ och samhälle och familj. Om inte det finns, då faller alltihopa. Jag skulle vilja hävda tesen att som det ser ut i stora delar av Västerland idag, inte överallt, så är det så att själva tanken på att upprätta de här koncentrationslägren och fösa ihop en massa elever som då hämtas från miljöer där det inte råder någon syn på flit, moral, ordning och dygd, och låta dem undervisas av lärare som heller inte har en uppfattning om detta, det kan bara leda till problem. Det hjälper inte om man byter ut antimobbingprogrammen mot förnuftigare grejer som Noah Websters principer. Det kommer i alla fall att gå åt helvete där, för att man har bara koncentrerat en massa problem på en begränsad rumslig i ett begränsat rum. Det är snarare, menar jag, att man måste börja tänka på att de som har barn i den åldern, att de ska börja gå någon slags skolgång, så måste man extremt noga idag som förälder överväga: var ska mina barn gå i skola? Hur ska de fostras och av vem? För jag vill koppla tillbaka till det där du sa om hur man som individ ska ställa sig till de andra, eller hur ska jag kalla dem. Det funkar liksom inte att låta sina barn gå i dagens skola och hoppas att man genom flitigt deltagande på föräldramöten ska kunna råda bot på saker och ting. Där har det gått för långt.
2: Ja, jag håller förstås med om det, och man kan ha de här idéerna. Det är säkert sunt att man ska lära ut till exempel dygder och försöka ge barnen en sorts inre känsla för dygder och moraliska plikter och så vidare. Men jag skulle tycka att det var fullständigt förfelat att göra det inom ramen för en konventionell skolgång och säga att vi kan göra skolor bättre genom att försöka liksom indoktrinera barn på lite annorlunda sätt då, eller utveckla deras moraliska agens, eller hur man nu vill beskriva det. Därför att, ja, nu höll jag på att göra en till sån här liknelse 70 och bak till tiden, men jag ska hoppa över det, blir tjatigt kanske. Grundproblemet är ju själva skolan. Så länge du låter det problemet vara kvar, så kan du lika gärna, men ärligt talat, det är ju, om du låter dina barn gå i en skola där de blir mobbade, då bryr du dig inte särskilt mycket om dina barn. Varför ska du bry dig om deras moraliska utveckling, att de blir bra människor, när du inte ens bryr dig om att de blir utsatta för mobbing? Alltså det är för ett bakvänt sätt att se på det. Och om man tar bort skolan, då finns inte det problemet längre. Barn kan bli utsatta för mobbing i andra sammanhang också. Mm. Alltså man kan bli retad, man kan få stryk och så vidare. Om man är ute och leker bara. Om du inte leker på gatan eller i en park eller någonting med andra barn. Men skillnaden där, det är att barnen kan gå därifrån. Det är inte roligt, och man skulle önska att det inte hände. Men det är ändå en möjlighet att lära sig en läxa. För det säger folk så att, ja, men så här, det är ändå, jag tycker inte så dumt att mina barn, att det är lite mobbing och slagsmål i skolan och så här. För de måste lära sig att livet är hårt, och man måste ha skinn på näsan och stå på sig, och allt är inte dans på rosor. Det är ändå bra liksom. Jag är glad att mina barn blir härdade lite grann. Men förutom att livet inte är så, förutom att livet är i en civilisation inte är på det sättet. Mobbing accepteras bara i skolor. Det accepteras inte på arbetsplatser bland vuxna till exempel. Vuxna människor åker i fängelse om de gör det som man tycker då att barn ska bli utsatta för att de får skinn på näsan.
0: Mm.
2: Om du är bara i en park eller en gata eller någonting, du är inte i skolan, och du blir mobbad eller retad eller får strykning, då kan du gå därifrån. Och så kan du bara inte leka med de barnen längre. Och i allra värsta fall, du kanske inte går tillbaka till den parken eller den delen av skogen eller någonting. För där är de andra barnen som inte gillar dig. Du gillar inte dem eller något där. Men om du är i skolan, den stora skillnaden då, det är ju att du kan inte gå därifrån. Därför att de mobbar dig på rasten mellan lektionerna. Och sen så trycker de in dig igen i samma klassrum med de andra barnen, dina plågoandar. Och sen sitter du där och kollar på klockan och räknar minuterna och är rädd. För du vet att snart är det nästa rast. Och då tvingar de dig igen och tvingar de dig ut på skolgården. Och där kommer plågoandarna kunna vara över dig igen. Och leta rätt på dig och slå dig eller förnedra dig eller vad som nu händer. Och det är en enorm skillnad. Så att om man tar bort hela det tvångssystemet i skolan, då har man naturliga säkerhetsventiler som gör att då kan man faktiskt få en situation där ett visst mått av konflikt barnen emellan inte behöver vara så enormt destruktiv. Det kanske till och med kan vara lärorik. Det kan vara så att man kan få lite skinn på näsan och lära sig hantera konflikter och så vidare. Men det går bara inte att lära sig hantera konflikter på ett civiliserat rimligt sätt inom ett ramverk av tvång eller att tvinga in människor i de sammanhangen. Och återigen, det är inte så civilisation funkar. Det är inte rimligt att träna på ett scenario som man bara accepterar under träningsfasen.
0: Och jag tror också det är viktigt i det här sammanhanget, och som du är inne på, att bara diskutera skolornas storlek. För oavsett hur skolor styrs och vilken regim de befinner sig under och ledning och skolpolitik och så vidare, så tror jag att det problem vi har beror väldigt mycket på just det fysiska rummet, alltså de jättestora skolorna. Och att det är nästan en medveten politik från staten i deras vilja att överta barnen från föräldrarna. För att när du bygger skolor där det finns 1000 elever, då tar man bort en viktig samhällelig och social skyddsfaktor i den lilla skolan. Där kommer det ju, och som är kopplat till en slags geografiskt upphämtningsområde, där ökar möjligheten att föräldrarna känner varandra. Och det med, alltså den saken, och den finns inte riktigt i Holmqvists lilla text här, därför att den handlar bara om förhållandet lärare och elev. Det är ju också oerhört viktigt med förhållandet föräldrar emellan och mellan föräldrar och eleven, att det bandet inte är brutet. Att du kan gå över till föräldrarna, till skolgårdsmobbarna och säga att nu får ni ta mig fan, ta tag i Nisse, han är ju helt dum i huvudet. Annars kommer jag hälsa på en gång till och då blir det inte så roligt.
2: Det är en jätteviktig poäng, och naturligtvis är det så i ett någorlunda traditionellt lokalsamhälle att om andra barn är taskiga mot dina barn, så vet du vilka deras föräldrar är. Du kan gå hem till dem och, förutom att det finns sociala mekanismer som på ett bättre sätt kommer få de föräldrarna att försöka styra upp sina barn lite bättre, så kommer du också kunna göra saker för att påskynda en korrigering om det skulle behövas. Och det är naturligtvis att samverkan mellan föräldrar är A och O. Därför att saken är mycket större. Saken handlar egentligen om hur kan familjer och lokalsamhällen själv organisera för att få en generellt sund social situation. Och det går förstås utöver det här till en massa andra frågor. En sak som jag själv skulle vilja, när jag själv har haft, blir lite mer personligare, men när jag själv funderar på hur skulle jag vilja leva, och jag och Sofia, vår framtida familj, de barn som vi förhoppningsvis får i framtiden, hur skulle vi vilja leva? En tanke som jag haft, som jag pratat om, är att jag skulle vilja bo i ett lokalsamhälle, en by eller en plats, där det är förbjudet att sätta sina barn i skolan. Du kan naturligtvis inte stoppa dig från att skicka dina barn till en skola, men om du gör det så ryker ditt hyreskontrakt. Då måste du flytta och bo någon annanstans. Och vi kan inte stoppa att andra barn går i skolan, men vi kan se till att våra barn slipper ha någonting att göra med barn som går i skolan. Tycker jag skulle vara en rimlig regel för ett lokalsamhälle, att enbart hemskolning, enbart byskolning är tillåten. Ingen skolning av barn är förbjuden. Det betraktar vi som inhumant och en social ohyra som måste avlägsnas från vårt samhälle.
0: Fascinerande, men alltså, förstod jag det rätt här? ni tänker er enbart hemskolning. Alltså du kan inte ens köpa den här lilla, du vet, som jag alltid varit förälskad i, den här lilla Vilda Västern byskolan med den stränga skolan där innan, och står med en stor jävla klocka och ringer in ungarna och håller alla i herrans tukt och förmaning. Inte ens detta alltså. Ja,
2: det är spekulativt och teoretiskt, va? Och jag gör en liten anspelning här på det vi pratade om i förra inslaget apropå diskriminering, att isolera sig själv och klippa bort dåliga influenser från livet, va? Men nej, men jag tänker mig så här, att man, drömmen vore att bo i ett fungerande lokalsamhälle, en by, säg. Att bo i en bra by som består av ett antal familjer. Där familjerna och barnen är det som är i fokus och är det högsta värdet som man samlas kring. Så rimligen så hjälps byn gemensamt åt att ordna utbildning. Så att man polar kompetenser och resurser. Så man kan säga att man har en liten byskola. Men det är ju lite sjukt i min värld då, att säga att man har en byskola. Det är liksom att säga att vi ska ha vårt eget koncentrationsläger. Fast ett bra koncentrationsläger. Visst, man kan ju kalla det för skola, men det kommer ju vara helt annorlunda. Det kommer ju mer vara som en sorts gemensam hemundervisning av barnen. Även om man till och med skulle ha en gemensam skolbyggnad eller något sånt där i byn. För att kunna liksom ha kanske föreläsningar eller utrustning som man behöver och sånt där. Så skulle jag mer tänka på det som att man polar resurser för hemundervisning än att man startar en skola tillsammans. Det är i alla fall min dröm. Det är så jag tänker på det i mina
0: vackert,
2: än så länge barnlösa fantasier.
3: Radio Bubbla.

0: Biografer i USA satsar på alkoholservering för att behålla besökares intresse. 32 delstater har liberaliserat regler under de senaste 2 åren, dock inte New York på grund av lobbying från Broadway. Ja, det här är en artikel från Hollywood Reporter och trenden är alltså att lönsamheten måste uppåt. Det är inte lika lätt att locka publik till biografer som det tidigare har varit. Och så det är väldigt viktigt att få upp försäljningen per besökare helt enkelt. Och ett sätt att göra det är att kränga bärs. Och här får vi läsa lite om AMC som är en biokedja. Och för 6 år sedan så hade den här kedjan i USA bara 6 ställen där man kunde köpa alkohol. Nu 6 år senare så har man 178 sådana ställen. Och det här är ju en ganska tydlig trend kan man ju se i Sverige om inte annat, där Bonnier krängde av en stor del i SF till en så här stor riskkapitalfond. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Jag tror att det var en av de här bjässarna, Ratos eller någon sån. Men jag menar, biograferna de slåss ju, ungefär som de här stora köpcentrarna slåss mot e-handeln, så slåss ju även biograferna mot streamingtjänster som Netflix och andra aktörer. Och dessutom har ju då många familjer investerat tiotusentals kronor i bra hemmabio anläggningar och bredbandsuppkopplingar och annat. Och det har gjort att man har satsat på olika nymodigheter som 3D-filmer bland annat, som jag personligen tycker är en megaflopp, men ja, jag kanske inte har fingret på biopublikens puls riktigt.
1: 3D-film är helt värdelöst.
0: Ja, då så har vi rätt ut det. Vad bra att jag inte är ensam och tycker det. Och sen är det en annan så här, personlig reflektion. Ja, alltså det går inte att trycka på pausknappen. Man måste trängas med en massa odrägliga, ouppfostrade kids. Det är svinkallt i biografen, för hög AC, det är för stark volym. Ja, nu kanske det låter bitter, men jag är hellre hemma. Jag kanske har nått den aktningsvärda åldern.
1: Nej, men det är en väldigt dålig upplevelse att gå på bio i Sverige. Jag har inte så mycket erfarenhet från andra länder, men jag har ändå gått en del på bio i Stockholm. Sen jag flyttade dit 2002 eller något sånt där. Och då tyckte jag ändå det var... Jag har också blivit äldre och blivit mer konservativ och grinig och sånt där. Men det var trevligare att gå på bio då. Dels för att folk uppförde sig bättre i salongen. Det känns som en konstig grej att man ska behöva prata om det. Men det är faktiskt så. Alltså nu senaste åren jag gått på bio... så har ju folk betett sig väldigt illa. Och jag klandrar inte dem för det. Det är inte deras fel att de inte har fått någon uppfostran, att de inte har någon skam i kroppen. Men det är deras ansvar, men det är tecken på en större kollaps. Men jag klandrar biograferna för att de inte håller ordning. Varför tillåter de folk att sitta och prata eller kasta grejer eller prata telefon? Det är ganska vanligt. Och störa föreställningarna. Det drar ju ner känslan oerhört mycket när man går. Jag tror mina sista 10 biobesök i Stockholm, av dem var säkert 8 på såna här VIP-avdelningen eller vad det heter. Det finns en biograf på Kungsgatan. Nu brukar du favorisera, för där kan man gå upp på övervåningen, gå ut på en sorts balkong.
0: Just det.
1: Och där har man dels lite mer man har lite mer plats för benen och sånt där, lite skönare fåtöljer. Och sen finns det då ju en bar, precis utanför där man går in, där på övervåningen. Och sen så blir det lite mer praktiskt, man behöver inte stå i kö för att köpa popcorn, för att det ingår i biljettpriset när man köper VIP-biljetter. Så man bara hämtar ur värmeskåpet, hämtar man sina popcorn. Men den viktigaste orsaken till att köpa VIP-biljetterna, det är att det något högre priset avskräcker det värsta drägget. Så att det är lite lugnare uppe på balkongen. Men det är sjukt, då betalar jag liksom, jag vet inte hur mycket extra, betalar kanske 50 spänn extra eller någonting. Bara för att inte behöva bli störd av ohyfsade människor.
0: Ja, vad bra att jag inte är ensam om att vara skeptisk till biobesök i Stockholm.
1: Men sen är det också där som du säger med hemmabio. Jag funderar lite på det här när jag bodde i Stockholm. Därför att en annan skillnad från 2002 när jag flyttade till Stockholm och 2015 när jag flyttade från Stockholm var att biopriserna gick upp något helt ohyggligt. Ja. Jag blev väldigt chockad mot slutet hur mycket det kostade. Och man räknar lite på det. Så det är enkelt om man gillar film. Om man gillar att se på film och om man gillar att ha stor skärm och sånt där. Och anta att man kanske kan tänka sig att ha en sån filmupplevelse motsvarande att gå på bio. Kanske 100 gånger över några års tid. Säg 100 gånger på 4 år eller någonting. De pengar som du sparar in på biobiljetter räcker ju mer än väl till ett bra hemmabiosystem. Med en jättestor skärm eller någon projektor, bra surroundljud, en skön fåtölj. Om du dessutom räknar in att du köper liksom någon popcorn eller läsk eller som det är nu för tiden då, tydligen så öl eller vin eller sånt där, då kan du köpa en ganska fet hemmabioanläggning.
0: Så att
1: jag förstår att de är desperata. Jag förstår att de måste hitta på någonting nu för att upprätthålla sin affärsidé.
0: Ja.
1: Personligen kan jag tänka bara att inför vuxenbio skulle vara väldigt bra första steg där man inte får prata medan filmen pågår.
0: Ja,
1: det är en väldigt, väldigt radikal idé och förmodligen fascistoid om du frågar mainstream. Men jag tycker det skulle vara ett ganska bra första steg snarare än att börja servera alkohol, vilket eventuellt har motsatt effekt på publikens beteende.
0: Det tror jag säkert, speciellt i Sverige där de här ofostrade slingrarna börjar bli äldre och äldre och definitivt är över 18 vid det här laget. De skulle bli ännu mer odrägliga om de hade några öl under västen, antar jag. Men jag kan också, om man ska reflektera lite över det här, så om, jag menar, biografernas största konkurrent som vi har konstaterat är ju hemmabiosystem och streamingtjänster, pay-per-view och månatliga tjänster som Netflix. Och då måste de ju inse att då är det ju inte filmen som är deras produkt, utan det är ju det sociala sammanhanget och upplevelsen. Och om man då inte skapar en miljö där det sociala sammanhanget är en fördel, utan det är snarare en nackdel som försämrar upplevelsen. Jag menar, då har man ju ingen chans att konkurrera med alternativet. Så man funderar lite på vad skulle man göra om jag var vd för SF Bio här hemma i Sverige. Vad skulle jag göra då? Då skulle jag fundera på så här, okej, men vad kan vi erbjuda som man inte kan få hemma i soffan? Jo, men det är väl själva lokalen då. Att det kan vara trevligt att dra ihop ett gäng, gå på bio och sen kanske gå ut och käka eller tvärtom. Och då är det så frågan, om jag har en lokal som tar 50 pers eller 200 pers, varför kan jag inte dra ihop ett Facebook-event till exempel via SFs Facebook-sida och bjuda in alla mina vänner till det eventet? Och om vi når kritisk massa, då kan vi boka hela lokalen. Och har vi gjort det vid en slottid, bokat hela lokalen, då borde vi ju dessutom kunna välja film och inte anpassa sig eftersom något så gammalmodigt som sändningstider, vilket biograferna fortfarande har. Och då är det ju helt plötsligt ett slutet sällskap, vilket innebär att man skulle kunna ha alkoholservering om man nu vill ha det med sina vänner. Och helt plötsligt så har man ju skapat en miljö där det sociala sammanhanget och upplevelsen blir så att säga produkten, inte filmen i sig. Och sen kan man också fundera på varför är det så att de här fantastiska lokalerna centralt i stan är helt tomma på dagtid? Varför kan inte jag som, liksom, det kanske jag kan, men jag har inte sett det någonstans, att jag liksom kan hyra en hel biosalong under förmiddagar och ha stora seminarium där till exempel. Så det här blir en shout-out till de nya ägarna till SF Bio. Jag bjuder på den här affärsutvecklingen helt gratis.
1: Det var en riktigt bra idé faktiskt. Framförallt det här med att samla ihop ett gäng och abonnera bion.
0: Mm.
1: Jag tycker du sätter fingret där för övrigt på, nu blir det bara en massa så här reaktionärt gubbsnack om hur dålig bio är. Men du sätter fingret där på en av de grejer som jag verkligen ogillar med bio. Och det är att de absolut enda filmerna som visas på 9900 biografer är bara de allra senaste kommersiella filmerna.
0: Ja.
1: Och sen har du några liksom, de smala biografer som visar nyproducerad smal film Och sen har du liksom kanske så här en i Stockholm, en i Göteborg och två i Uppsala. Så har du små biografer som visar all möjlig film.
0: Mm.
1: Men ändå ganska, alltså jag vet, i Stockholm till exempel så fanns det åtminstone förut, jag vet inte om det finns kvar, kvartersbiografen Hornstull. Och där gick jag ibland och kollade på, vi var såg Blade Runner har jag för mig. Och det var inte precis då när Blade Runner kom, då var jag lite för ung för att gå på bio. Så de hade såna grejer, jag tror också att de hade omröstningar ibland i sin fanclub om vilka filmer de skulle visa. Och naturligtvis i Uppsala är ju speciellt där jag kommer ifrån. Där har vi både Slottsbiografen och Fyrisbiografen som visar gammal fin film. Man har ju Sita i Stockholm och sådär. Men det ni kommer till här, det är att nästan all bra film, den absoluta lejonparten av all bra film, är ju sån film som inte släpptes under det senaste halvåret.
0: Mm.
1: Men den är också bättre att se på bio, om man nu tror på att det är bättre att se film på bio. Så varför kan man inte ständigt gå och se klassiska kvalitetsfilmer i biografsalong? Det tycker jag är jättekonstigt.
0: Mm. Ja, jag håller helt med. Ja, kära SF Bio, vill ni ha mer affärsutveckling så hör av er till radio@bub.la, så ska ni få fler idéer på hur ni kan vända er negativa trend.
2: Radio Bubbla.
3: Forskare skisserar teknisk lösning för att förhindra havshöjning. Miljontals vindkraftverk kan återfrysa smältande Arktis. Ja, det finns ju de som säger att världen håller på att gå under det, på grund av global uppvärmning och allting. Och de säger att vi måste drastiskt minska vår konsumtion i västvärlden. För vi måste minska utsläpp av växthusgaser och allt sånt där. Men som jag ofta påpekat, och jag är naturligtvis inte originell på något sätt i det avseendet, så behöver man inte alls nödvändigtvis göra såna här märkliga politiska lösningar. Även om det finns ett stort problem med koldioxidutsläpp och klimatförändringar och sånt där. Och jag vet inte, jag är en agnostiker. Jag är inte expert på det där. Men även om det finns såna stora problem, så är det uppenbart att det finns potentiella tekniska lösningar som inte kräver att vi återgår till någon sorts sovjetisk planekonomistuk för att hålla koll på utsläppen. Därför tycker jag det är upplyftande att se det här konceptet. Du är lite skeptisk på det, men jag tycker att det är intressant att se ändå att man kan helt enkelt, om havsytan börjar stiga, så pumpar man upp vatten och spolar upp den igen på kallare breddgrader på till exempel Arktis för att återskapa iskakan där uppe. 27 ton per sekund kan man frysa, tydligen. Så 17 års glaciärsmältning, eller 17 års issmältning, kan man göra ogjord på ett år med den här apparaturen.
4: Jag har ju liksom två fundersamma invändningar mot tre egentligen mot hela projektet. Det ena är ju som jag varit inblandad i allt för stora vindkraftsparksbyggen. Så vet jag ofta att de ekonomiska kalkylerna bygger bara på vad varje vindkraftverk kan generera. Vad man alltid glömmer bort är de monumentala kostnaderna för den infrastruktur som måste byggas. Till exempel för 15 stora vindkraftverk. Här talar vi alltså om miljontals sådana. Bara den infrastruktur som man måste bygga på Antarktis för att hålla det här igång. Och sen fortsatt drift och underhåll. Det är inte så att de snurrar i tid och evigt för sig själva. Under komplicerade förhållanden. Och det nämns inte, utan det blir det här romantiska. Vi smäller upp 7 miljoner vindkraftverk och så fryser vi is och så vidare. Alla vägar och allting sånt som måste byggas. Alltså jävligt mycket vägar som måste byggas. Hur kommer det att påverka Antarktis? Som så ofta i sådana fall så tror jag att det ena tar ut det andra. Sen så är det också så här att det ses alltid med sån automatik att det är entydigt negativt att isarna på Antarktis smälter. Alltså förvisso gör de det så får vi vattenhöjningar. Men det kan vara så, menar jag, att, och andra också, att det kanske kan, det innebär att vissa rikedomar i Antarktis blir mer lättillgängliga. Alltså bara för att någon del av naturen förändrar sig, som till exempel polerna, så är det kanske inte, helheten inte entydigt dåligt. Det bör diskuteras. Här tas det för självklart. Och sen det tredje, att de exempel som de tar på varför det är nödvändigt att se till att frysa mera is på Antarktis, det är torkan i Kalifornien, de häftiga snövädren i USA och Sibirien och översvämningarna i Storbritannien. Alltså torkan och de

0: forskare som har föreslagit det här konceptet, de tror inte heller att det finns någon möjlighet att förverkliga det här. Utan de verkar mer göra det som ett tankeexperiment. Kanske för att illustrera hur stort problemet är. Då i relation till en tänkbar teknisk lösning. Jag tycker ändå att det var lite intressant. Jag håller med om det du säger, Boris, att klimatförändringar till exempel behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Och det verkar också finnas starka argument för att förekomsten av klimatförändringar är väldigt överdriven. Men även om det förekommer klimatförändringar och människor skapar dem, allt sånt där, och även om det skulle leda till massa problem, även då så är det inte ett argument för planekonomi.
1: Nej.
0: Därför att vi kan potentiellt ha den här typen av tekniska lösningar. Så det tyckte i alla fall jag var en liten kul vinkel. Och jag antar att det är därför den ligger på Bubblas första sida.
1: Ja, nej, men den visar på ett förhållningssätt som är rätt, menar jag. Sen tror jag inte på själva lösningen. Det är bra att de inte heller gör det riktigt. Det kan dock faktiskt innebära att det här inkorporeras i någon slags överstatligt forskningsprojekt där man bara pumpar in pengar i det i alla fall. Förstudier kan bli kostsamma och sysselsätta många.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Hey, hello, my name is Huang. I'm just a little proletarian. I was thinking, I've heard there was a definition of the concept of freedom, and I think you said, that human beings need to be freed from nature. I think it was something like that.
4: No, I mean, you can't be free of nature. What I've said is you get dominated by nature if you don't understand it.
3: But then what I'm thinking is that dominated by nature, isn't human beings a part of nature? How can you be dominated by yourself?
4: If you think that, you know, when you hear thunder, that it's the gods and you're afraid for your life, that's domination by nature.
3: So people
5: Thank
3: should
5: you,
3: be freed from
5: Thank
3: their
5: you.
3: Own minds.
5: Thank you. Thank you.
3: That is.

0: Radio Bubbla.
1: Danmark återinför förbud från 1915 mot att hissa utländska flaggor utan tillstånd. Justitieminister Peter Hummelgaard kommenterar att Dannebrogen förtjänar särskild status som landets viktigaste nationalsymbol. Nordiska länder, Tyskland, Grönland och Färöarna undantas förbudet. Vi håller ju ett öga på vårt grannland Danmark.

0: vår arvfiende. Folk snackar om Ryssland, men om det finns något land som Sverige har en seriös och djuplodande konflikt med, så är det ju Danmark. Svensken fruktar inte längre dansken. Men vi i Radio Bubbla har alltid varnat för den rödvita faran. Men de gör ett och annat också som är bra där nere. En sån sak är att de har börjat rensa upp i massinvandringen och mångkulturen. Som Danmark också har sysslat med ungefär lika mycket som Sverige. Men de började byta kurs tidigare än Sverige. De har kommit längre i det arbetet. Och intrycket man har generellt är kanske att danskar är lite mindre mottagliga för politisk korrekthet, hjärntvätt och så vidare. Eventuellt för att de är lite tröga, lite enkelspåriga, vilket gör det svårare att programmera dem. Och nu ser vi alltså ännu ett exempel, nämligen en storstilad nationalistisk lagstiftningsoffensiv. Så från och med den 1 januari så blir det olagligt att flagga med främmande flaggor i Danmark om man inte har ett särskilt tillstånd från polisen. Och den juridiska bakgrunden här är ganska intressant. För det finns en gammal lag om flaggförbud från 1915. Och den användes förra året för att åtala en familj på Jylland som hissade den amerikanska flaggan på sin tomt. Och högsta domstolen frikände dem och körde alltså över den gamla lagen och försökte ogiltigt förklara den här gamla flagglagen. Men Folketinget accepterade inte det. Så nu har de stiftat en ny lag för att klargöra att det faktiskt inte är lagligt i Danmark att hissa The Stars and Stripes. Inte utan tillstånd. Så jag antar att amerikanska ambassaden i Köpenhamn, de kommer få tillstånd. Men amerikanska gästarbetare på Jylland, de får hålla sig i skinnet. Och sen har de här undantagen. De nordiska ländernas flaggor, de är okej. Och Tyskland, Grönland, Färöarna. Man får också ha främmande flaggor i samband med sportevenemang. Och sen det som förvånar mig lite grann, det är att man får också ha främmande flaggor i samband med demonstrationer. Det tycker jag är jättekonstigt, för att jag tänkte spontant när jag såg den här rubriken att danskarna var ute efter att stänga ner alla såna här anti-israeliska demonstrationer där det viftas med palestinska flaggor hela tiden. Men det ska man tydligen få fortsätta med. Och Ukrainas flagga är undantagen också, bara på grund av solidaritet med kriget och allting. Ja. Jag blir inspirerad, Boris. Jag tycker det här är en väldigt bra idé. Jag tycker vi borde göra samma sak i Sverige. Det är en symbolisk sak, men symboler spelar roll. Landets ledning borde skicka fler signaler om att landet spelar roll. Att det är bra att vara svensk. Det är bra att vara en svensk patriot. Och det är ett relativt billigt sätt att göra det, är att stärka svenska symboler, som den svenska flaggan. Vad tycker du?
1: Kan man göra undantag för mig så kan man hissa en. Om jag erkänner det matematiska överhöghet, kan jag då få hissa något av mina hemländers flaggor på landet?
0: Du kan få tillstånd att hissa Drusräls flagga.
1: Nej, för fan.
0: Det är en väldigt vacker femfärgad stjärna.
1: Ja, men alltså, vi kanske inte ska gå in på det heller, men alltså, av realpolitiska skäl kan jag acceptera Drusräl. Men du bör ju betänka att det var Olof Palmes favoritfolk.
0: Är det sant?
1: Ja, och de älskade honom. Herregud, han var ju... Och han ingick ju nästan fostbrödralag med Drusledaren i Jumblatt. Och de har alltid haft en representant i styrelsen för Socialistinternationalen. Men det är klart...
0: Jag tar tillbaka allting jag någonsin sagt om Drusen, åtminstone till den mån jag sagt någonting positivt. Druserna ska utplånas, helst med kärnvapen. Alla druser ska utrotas.
1: Nej, vi kanske inte ska gå så långt. Men just det här med flaggförbudet, alltså, det är klart man ska vara jätteför det. Jag tycker bara det är så... Jag har någon sån här inre motvilja mot att traska patrull efter Danmark. Kan man inte göra en bättre på något sätt?
0: Absolut.
1: Så att
0: absolut,
1: det inte märks så tydligt att man är inspirerad.
0: Mm. En sak som jag vill göra det är att vi ska inte bara ha flaggförbud utan också flaggtvång. Och jag har försökt förklara faktiskt flera gånger för folk här i Undernäs att det är olagligt att inte flagga på allmän flaggdag. Och kamraterna här, de säger att det inte alls är olagligt, det är frivilligt. Allmän flaggdag betyder inte att det är straffbart att inte flagga. Så jag känner att vi behöver ett klargörande här från HD och riksdagen. Jag tycker att myndigheterna ska kunna ingripa mot alla som har flaggstång men inte flaggar på allmän flaggdag. Och vi kan ha fler allmänna flaggdagar också. Och givetvis så ska det vara straffbart att skända den svenska flaggan. Hårda straff. Spöstraff kanske. På tiden att vi tar tillbaka lite mer arkaiska straff. Det är ett väldigt bra tillfälle att smyga in dem. Och jag tror att generellt så kan vi gå tillbaka till äldre lagstiftning. Precis som i Danmark. För att vi hade bättre regler fram till 1982. Då hade vi obligatorisk flaggning. Även på pappret. De jure som jag menar att vi fortfarande har de facto. Vi hade krav på hur flaggor får behandlas. Du får inte hantera flaggan på vilket sätt som helst. Det fanns förbud mot att använda flaggan för kommersiella syften. Allt det där är jättebra. Jag tycker vi ska återinföra rubbet. Och fler sådana saker. Majestätsbrott tycker jag vi ska återinföra också. Det är en sån här skön patriotisk grej. Det var lite häftigt om vi var tvungna att så här, tala i sidliga omskrivningar när det gällde kungen. För att det var olagligt att säga vad vi egentligen tycker om honom.
1: Jag intar en tveksam hållning till detta. Men det är, jag var med fram dit. Men annan kung så hade jag inte tvekat. Men det är klart att det gamla regelverket att hade du en flaggstång så skulle du flagga. Det var ju ett påbud. Annars kom ju landsfiskalen såga ner flaggstången. Du fick inte ha den om du inte nyttjade den.
0: Exakt. Exakt. Det är det jag försökt säga till folk i Undernäs, att ni måste akta er så inte landsfiskalen kommer. De har bara skrattat åt mig. Jag hoppas de slutar skratta nu.
1: En dag. Han dyker upp en dag i en svart omärkt bil.
0: Ja. Jag tror att det skulle ha alla möjliga positiva effekter om man satt igång med det. Så bland annat skulle det leda till en sorts naturlig sortering av människor. Så alla rödskägg skulle gapa om att det är fascism och så vidare. Och samtidigt skulle man se vilka människor som stolt hissade flaggan. Jag är inte den största svenska nationalisten, ska erkännas. Men jag känner ju så att svensk nationalism, som jag har pratat om många gånger förut, det är någonting som existerar och som växer, det väcker starka känslor. Det finns väldigt mycket kraft i de känslorna. Och jag tror att det är precis vad vi behöver. Så jag är positiv till allt som kan underblåsa sådana känslor. Och jag ska gärna delta själv också. Hissa flaggan, sjunga kungsången och vad det nu kan vara för något. Det är en väldigt positiv tanke.
1: Nej, men det finns en väldigt kraft i detta. Men framförallt det är en mental hygienisk och en allmänt hygienisk åtgärd att inte ha en massa andra fula flaggor viftande på stan. Och jag ser också fram emot de vildsinta diskussioner som kommer att införa när man utbryter och inför en ny lagstiftning. Det är ju oerhört märkligt hur en del av er svenskar har väldigt lätt för att vifta med andra länders flaggor i demonstrationer och sånt. Men det är totalt annat tema att tänka sig att stillsamt hissa en svensk flagga. Det är lite fascinerande och snudd på landsförrädiskt. Så absolut, kör på. När du ser det om att uppamma att det finns en väldigt kraftig just det här med svenska nationalistiska symboler. Så det gör det. Men det man saknar är att de också är kopplade till något framåtsyftande. Alltså någon storslagen vision. Att erövra Baltikum eller någonting sånt. Man kan inte ha... Ingen nationalism överlever om den inte är expansiv. Inte ens i små länder.
0: Nej.
1: Så ni måste ställa upp målet att flaggan ska planteras på annan mark också. Eller annan planet eller vad som helst. Men expansion är varje nations livsluft.
0: Mm. Jag tror det absolut. Alltså expansion på alla plan. Fysiskt för ett folk, på ett personligt plan. Det är så viktigt. Det jag tänker på, det är ju att... Jag tror någonstans att nationalism är det närmaste vi har en genuin religion. jag vill inte trampa någon på tårna, men den kristna religionen, den är död. Antalet människor som faktiskt tror på kristendomens centrala idéer är väldigt, väldigt litet. Jag känner god handfull människor som faktiskt är kristna på riktigt. Men de är väldigt, väldigt få jämfört med de officiella siffrorna. Jag tror att nationalism är i praktiken det vi har i den moderna tiden. På gott och på ont, det är vad vi har. Och jag tror att det är 1000 gånger starkare kraft än de gamla religionerna i termer av bara vilken känslomässig impact de potentiellt har människor. Och det är också så att religionerna, inklusive kristendomen, har ju också inkorporerat nationalkänslan i den religiösa känslan för att alstra den här kraften. Så delvis har den alstrats genom kristendomen också. Men jag tror att i den moderna tiden så är det här en så stark drivkraft att vi måste använda den. Och den är också, man ska säga, nationalkänslan, känslan för den egna gruppen, den är också äldre och djupare än någon religion, eftersom den bygger på blodsgemenskapen som vi alltid har haft sen långt innan vi ens kunde vi prata, hade språk och kunde formulera religiösa idéer. Så det finns en hel del stark mystik där som vi skulle kunna låsa upp och som jag tror att folk redan är inkopplade i. Det är inte någon sån här fake it till you make it, utan det finns naturligt i människor och vi kan förstärka den genom att inskärpa på en samhällsnivå att det här handlar om heliga saker. Vår heliga fana, vårt heliga blod. Det skulle vara intressant att bara bejaka det där mycket mer.
1: Bejaka på. Men just det där, alltså det du säger, en död kristendom, det kan jag hålla med om. Det är bara, ibland känns det bara jag som är utsänd av honom där uppe. Jo, alltså risken är ju att, fast vi är ense där, att det måste vara framåtsyftande och modern. Det är för att jag själv ibland, när jag ska hjälpa er att få till den med nationalkänsla, blir allt för liksom nostalgisk och bakåtblickande. Det måste bli mycket mer framåtblickande. Annars blir det defensivt och liksom det slutar med att folk liksom börjar bli rasatroende och offran av häst i någon lund i Uppsala. Och det kan ju vara kul som hobby, men det för inte nationen framåt. Så det behövs liksom erövringen. Nu ska jag inte tjata mer om det.
0: Alltså, inget ont om att offra en häst till Oden. Jag är för det också. Ja, jag tycker att det jag är inte så bra på de här sakerna. Jag är ingen vidare nationalist själv, men jag försöker bättre mig. Det här är mitt trevande försök att bättre mig. Det slog mig när jag tänkte på det här att jag är som en sån här intellektuell kristen som Jordan Peterson. En sån som egentligen inte tror på något, men som gärna vill vara kristen. Så jag har en liknande relation till svensk nationalism. Alltså, jag tror inte på det egentligen, men jag försöker leva som om jag trodde på den.
1: Ja, men det väldigt, väldigt intressant. Alltså, jag landar ju där av andra skäl. Delvis andra skäl. Genetiska till exempel. Men det är just därför jag menar det här att... och jag har ju brottats med det där länge. Liksom, vem vill vara en Jordan Peterson? Det är en hemsk sits. Det måste bli något. Och det är därför jag liksom har landat i att svensk nationalism är bra. Bara den går liksom att få leva. Bara man liksom tar tillbaka Estland eller någonting som det är. Åtminstone några öar i den estniska skärgården. Man måste utåt.
0: Rymdkarolinerna som ska kolonisera galaxen.
1: Ja, för fan alltså. Det vore ju... Bygg ut Esrange så det liksom upptar hela Norrbotten och sen mot Mars. Det är ett utmärkt, eller erövra havsbotten eller whatever. Men att ni har en så stark, solid genetisk konstruktion, det beror just på paradoxalt nog på de gamla stormaktstiderna och ständiga expansionen. Det härdar folket. Och man måste liksom återhärdas då. Nu tycker jag att ni ska starta krig på omgående. Kanske mot Danmark i och för sig. Om det fryser till kan ni tåga över igen. Jag hänger gärna på. Nej, men ja.
0: Jag tror att om jag ska vara mer seriös, så om jag skulle peka ut ett stort projekt som Sverige borde verkligen fokusera på och förverkliga, så är det att återuppväcka den svenska atomkraften. Bygga ut kärnkraften något så otroligt mycket, ja, och givetvis sätta igång kärnvapenprogrammet igen. Sverige skulle ha blivit världens fjärde kärnvapenmakt om vi hade fortsatt med atomvapenprogrammet som fanns på 50-talet. Då hade det varit USA, Sovjetunionen, Storbritannien och sen Sverige hade blivit det fjärde landet som fick bomben. Och nu blir vi land nummer 14 eller någonting. Men om vi gör det, om vi bygger liksom ett pärband av kärnkraftverk genom hela Sverige och sen bygger vi atombomber. Det kommer liksom stärka nationalkänslan något oerhört. Och de kommer inte skratta åt Sverige längre när vi har 1000 kärnvapen.
1: Nej, men det är ekonomiskt fördelaktigt också och satsa på ett nytt atomenergi.
0: 100% rationellt. Det kommer vara enormt lönsamt och produktivt, såklart.
1: Ja, men också exportfaktorn. Och vi var inne på det för en 2 år sedan när vi pratade om att återupprätta Sverige som ett Sparta vid Östersjön. En stark militärmakt och en mycket, mycket stark militär industri. Alltså exportpotentialen är ju fantastisk. Speciellt som världen ser ut som den gör. Och där har man just den här expansionen. Man är stark, man blir nästan en skyddsmakt vid Östersjön. Plus att man kränger både kärnkraftverk och en massa vapen. Nu är det bara pinsamt. Igår så liksom fick man akut importera automatkarbiner från USA. Det är liksom skam och nesa.
2: Ta du detta!
3: Ah, gräddans gott!
4: Gräddans gott,
3: den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Hälften av eleverna vid Älvstrandsgymnasiet i Hagfors kan tänka sig att sälja sin röst i riksdagsvalet för 10 000 kronor. Djupt oroväckande hävdar studiens upphovsman, SSU-ordföranden Alexander Pålsson. Man kan möjligen känna att en viss skugga faller över undersökningen i och med att den är gjord av då gymnasisten tillika lokal SSU-ordföranden Alexander Pålsson, som förstås är oerhört indignerad över att det är många som kan tänka sig att sälja sin röst. Folk i andra länder kämpar för demokrati och vi tar den för givet på det här sättet. Det här måste tas på allvar, säger Alexander Pålsson. Han tror att det beror på okunskap. Vi har alldeles för få demokratiska samtal i skolan. Vi behöver diskussioner om att inte ta demokratin för given. Men tyvärr så upplever han då att folk har väldigt låg tilltro till politiken. Ja, det var ju väldigt länge sedan man hörde någon prata om demokrati och att demokrati är bra. Och att man ska försvara demokratin och så vidare. Så kanske att det är som Alexander Pålsson tror.
1: Jag kan ju tänka mig, som ni säger, att om jag vore elev på Alexander Pålssons gymnasieskola och lille Alexander kom fram till mig och frågade, skulle jag bara känna så här spontant att jag säljer min röst bara som en protest mot honom som företeelse. Vilket jag tror man ska väga in i den här så kallade undersökningen. Folk gillar inte Alexander helt enkelt.
0: Alltså mitt största problem med den här nyheten är siffran. Jag vet inte exakt när du har undersökt, men jag antar att han har frågat skulle du sälja din röst för 10 000 kronor? Och det är lite grann som att... hur ska jag uttrycka det här? Det finns helt enkelt inte en chans att en röst skulle vara värd 10 000 kronor. Att det är en totalt orealistisk idé. Alltså man skulle kunna tänka sig att man köper röster. Men aldrig att man köper röster för 10 000 kronor styck. Det skulle innebära att köpa 4% av rösterna i riksdagsvalet för att komma in i riksdagen, det är alltså ungefär 250 000 röster. Det skulle ju kosta 2,5 miljarder. Nu blir jag osäker här. Men jag tror det blir 2,5 miljard. Det är inte värt så mycket att få en liten minoritet i riksdagen. Du kan liksom inte... Det finns ingen som tycker att det är värt så mycket pengar. Om du har 2,5 miljarder att lägga på en valkampanj så kommer du garanterat komma in i riksdagen om du använder dem på ett någorlunda rationellt sätt.
4: Men det skulle vara en väldigt vansinnig strategi att köpa röster för 10 000 kronor styck. Så att hela ekonomiska kalkylen är helt bizarr, och det visar på den extrema kollektiva hybris som demokratin inympar i människor som Alexander Paulsson och många andra. För att i själva verket så är en enskild röst är nästan helt värdelös. Det här är en diskussion som vi har ofta inom Bubblenätverket och andra libertarianska sammanhang, som folk inte är superintresserade av det här med att rösta, så kommer alltid upp inför valen erbjudanden om att sälja sin röst. Det är en person inom Bubblenätverket som brukar sälja sin röst för en räkmacka, tror jag han tar. Och nu såg jag häromdagen bara på Bubbla BBS att det var en person som la ut sin egen röst för budgivning, och första budet var 200 kronor. Men redan där, alltså 200 kronor, det kan vara värt det för skryträttigheten att man har köpt den och den personens röst. Men i termer av politiskt inflytande så är 200 kronor på tok för högt pris för en enskild röst.
1: Ja, alltså det intressanta är ju här att han skulle kunna gått ut med liksom grejen. Det hade varit mer seriöst att säga att tjena, Alexander här, säljer du din röst för 1000 spänn? De har ju sagt ja till 1000 spänn också. Det har ju minskat kostnaden med liksom till en kvarts miljon kronor, och det kan ju till och med Centern slanta upp ett par gånger om efter att man sålt alla sina tidningar.
4: Ja, Centern är väl det parti som skulle ha råd att köpa röster till de här priserna. Men alltså, det hade varit intressant om man frågade bara folk, hur mycket pengar skulle du vilja ha för att sälja din röst? Vad tror du att den är värd? Vad är den värd för dig? Och sen kunde han presentera liksom snittsiffra och mediansiffra och så vidare på de värdena. Det skulle nästan varit mer, för det tycker jag det är en bra barometer på hur mycket folk överskattar värdet av att få rösta i valen. Det är ju rent matematiskt så kan man räkna ut att det är nästan ingen sannolikhet alls. Alltså det är så här en på miljarden eller sånt där, att din enskilda röst faktiskt avgör valresultatet, att någonting förändras beroende på om du röstar eller inte. Om du tror att din röst är värd 10 000 så är det bara totalt orealistiskt. Och det finns säkert många som skulle säga då, om du frågar vad kostar din röst, som skulle säga liksom, ah, men jag vet, jag kan sälja den för 100 000 eller för 1 miljon eller något sånt där. Absolut, jag kan inte haka upp mig för mycket på det här, men jag tyckte det var en fin illustration, en kvantifiering av den demokratiska hybrisen.
1: Ja.
4: Ja. Lösningen är i alla fall att jobba förebyggande mot populism och fake news. Det är viktigt att låta eleverna få vara en del i det demokratiska samtalet. Det är det samhället måste satsa på, enligt Alexander Paulsson. Ja, han har ju inte läst den senaste versionen av PK-manualen, exakt. Exakt, Boris. Han säger ju ingenting om teflonskallarna, det verkliga samhällsproblemet, den stora utmaningen för demokratin. Teflonskallarna och filterbubblorna som de skapar genom att inte lägga sig platt för åsiktspoliserna.
5: Radio Bubbla. Sofie Lövenmark, Allmänna arvsfonden vräker gamla människor från sina hem, processar mot rättmätiga arvingar, plundrar lik på tandguld och vixelringar, ger sedan pengarna till islamister, extremistiska feminister och på 90-talet till vitt ariskt motstånd, borde läggas ner omgående. Det är en debatt som pågår just nu kring Allmänna arvsfonden, och jag tycker det finns få saker som jag tycker är så bara som så påtagligt moraliskt upprörande av saker som diskuteras med aktuella ämnen just nu i Sverige. Det var någonting med det här som träffar så väldigt obehagligt. Det berör mig i alla fall. Dock så känner jag att det blir en distraktion delvis när man pratar om vad arvsfonden använder sina pengar till. Och det är säkert problematiskt att de har via något program på Fryshuset som de var med och finansierade, så gick pengar från Allmänna arvsfonden till vitt ariskt motstånd, en sån här nazistisk organisation. Och nu har jag även kommit fram då att pengar från Allmänna arvsfonden har gått till islamistiska terrorister och så vidare. Och det finns andra exempel på såna här väldigt PK
4: PK-aktiga saker. Någon studie för att bryta tabut kring mens och mensvärk till exempel nämns i den här artikeln. Men det är inte så mycket värre än vad alla delar av staten sysslar med varenda dag. Det är inte det som är liksom det extrema problemet med allmänna arvsfonder. Utan problemet är ju dels att den överhuvudtaget finns och hur den fungerar i grunden. Men sen framförallt vilka metoder den använder sig av. Så i teorin så är allmänna arvsfonden till för att ta tillvara på pengar som skulle ha gått till arv till någon. Men till exempel, alltså teoretiskt sett, så kan det hända att någon dör men inte har några arvingar. Och vad gör man då med arvet? Ja, då går det till allmänna arvsfonden och sen så pytsas det ut till olika typer av välgörande projekt. Och sett på det sättet så är det inte någon extrem ondskefull verksamhet. Ingenting som jag skulle vara en förespråkare eller försvarare av. Men det är i alla fall inte fullständigt diaboliskt. Men i praktiken så sysslar allmänna arvsfonden med alltså riktigt vedervärdiga saker. Därför att det är inte det att de kliver in som en sista nödlösning när man inte hittar något sätt att dela ut pengarna till normala arvingar. Utan tvärtom, det är en väldigt aktivistisk organisation som går in i alla möjliga situationer och processar stenhårt mot existerande arvingar för att ta ifrån dem arvet.
1: Uh-huh.
4: Och det är sådana här exempel då på en ständigt återkommande situation. Det är folk som är sambos, som har levt tillsammans i årtionden, men inte har varit gifta med varandra, eller de har inte haft ett formellt testamente, eller det, i vissa fall har det funnits ett testamente, men det har inte varit liksom attesterat på rätt sätt av notarius publicus, eller det kan vara det var ett stavfel eller någon typ av juridiskt formfel i testamentet som gör att det finns liksom, på en juridisk teknikalitet så kan man ifrågasätta det. Och på den här typen av grunder så har man alltså gjort människor arvslösa. Till exempel då, det är några exempel som ges här i artikeln, det finns många fler. En 85-årig man som inte fick ärva en kvinna som han levt med i 40 år. Och i det fallet så svarade allmänna arvsfonden, de gav en kommentar och sa: vi kan inte fatta beslut för att vara snälla. Och när en kvinna som vräktes från den gård där hon hade levt tillsammans med sin sambo i 24 års tid. När han dog i en olycka så blev hon vräkt. Och då var, alltså sin egen kommentar till trots, arvsfonden som säger att vi kan inte fatta beslut för att vara snälla. Den gången var de väldigt snälla. För de gav henne 100 000 kronor för att de tyckte synd om henne. De gav henne 100 000 för att vi tyckte synd om henne.
1: Ja, det är så jävla vidrigt.
4: Det är alltså direkt citat från arvsfonden. Efter att man hade vräkt henne från gården hon hade bott i 24 år. Tillsammans med sin man som precis hade dött. Det här är sånt de håller på med. De ger sig också på barnbarn. Det är då väldigt viktigt då för juristerna på arvsfonden att de får ta pengarna och dela ut dem till sina ändamål istället för att barnbarn förärva sina mor- och farföräldrar. Nu har de också börjat med en ny verksamhet, kan man säga, en ny affärsmodell som de har. Nämligen att ta tillvara metaller från avlidnas kroppar. Det finns ny lagstiftning som bland annat genomförts av miljöskäl som föreskriver att man ska ta ut metaller ur människors kroppar efter att de dör. Så efter att de kremeras till exempel så måste krematorier plocka ut guldtänder, proteser och andra metaller. Och de går numera till arvsfonden. Alltså det är alltså en sorts bildlig, men också en konkret och faktisk likplundring, ja, som de ägnar sig åt. Och jag vet, det kanske bara jag som är extra känslig på något sätt, men på rak arm vet jag inte vad det finns för verksamheter som svenska staten har som är mer vedvärdiga än det här.
1: Nej, det står i en klass för sig, alltså det som du skriver, vräkningarna, alltså tjuvar, rövare, banditer, och som nu också gått in i sektorn med likplundring. Och alltså nästa steg är ju faktiskt, tror jag, utan överdrift, organ, vad man ska beteckna som organstölder. Jag kan mycket väl tänka mig att i framtiden så kommer Allmänna arvsfonden också att kräva att, nej men vad fan, här har vi, jag menar, kan de ta guldtändarna, kan de ta njurar, hornhinnor och andra organ också, varför inte? Vi tillhör staten, det är inte mer med det. Kom och ta vad ni vill.
4: Ja, förhoppningsvis så kan det i alla fall användas som ett lackmustest i svensk politik. Man kan alltid fråga en svensk politiker om de är för eller emot att arvsfonden ska existera och bedriva sin verksamhet.
1: Och det är ju, skribenten har ju ett konkret förslag här i att man återinför till exempel rätten för kusiner att ärva. Och det går ju alltid att hitta släktingar, och det där tycker jag är väldigt vackert som har varit i historien, att man får ett brev från, inte ett Nigeria-brev då, utan ett riktigt brev från någon släkting som man inte knappt känner till i USA eller något. Men du har ärvt halva Manhattan eller någonting sånt där. Alltså det ursprungliga, man tog bort kusiners arvsrätt, så är det ju ett angrepp igen på blod och familj.
4: Jag känner tyvärr inte till historien, men det som nämns i artikeln här, det är att kusiners arvsrätt avskaffades 1928 samtidigt som arvsfonden skapades. Så att för att finansiera arvsfonden då, så begränsade man släktingars arvsrätt för att staten skulle kunna konfiskera arven istället.

0: då.
1: Radio Bubbla.
2: John Le Carré går ur tiden 89 år gammal. Författaren vars verkliga namn var David Cornwell skrev böcker som Mullvaden, Spionen som kom in från kylan och Den lilla trumslagarflickan. Flera av romanerna har gestaltats i filmer och tv-serier. John Le Carré, man kan kanske säga vår tids största författare av spionromaner. I alla fall av de nu levande har gått ur tiden. En mycket intressant man. Han var ju själv gammal spion. Vilket är ju förstås extra intressant när folk skriver om någonting som de eventuellt har lite koll på. Han jobbade på MI5 och MI6. Britt som han var rekryterades tydligen som 17-åring redan. När han var student i Schweiz rekryterades han av militära underrättelsetjänsten i Storbritannien. För att förhöra avhoppare från Östtyskland. Har jag läst, jag tror det var den här artikeln som det stod. Och sen så fortsatte han att göra karriär inom underrättelsesvängen. Och till slut så jobbar han då på MI6 som jag tror det är James Bond jobbar på från 1960 fram. Så han skrev böcker då som handlar väldigt mycket om spioner, om det som han hade upplevt, som beskriver ofta, tror jag man kan säga, de inre processerna inom underrättelsetjänster världen över. Det står en intressant sak i den här artikeln. Det refereras att John Le Carré har beskrivit som en realist, åtminstone jämfört med Ian Fleming som skapade James Bond. Det James Bond är mer som en sån här väldigt orealist, en superhjältefigur från en serietidning eller något sånt där. Det är bara rena fantasterier. Inte alls en trovärdig brittisk spion. Därför att livet som spion är inte så här glamoröst och storstilat som James Bonds liv, utan det är mycket mer obskyrt, det är ofta byråkratiskt och tråkigt, och det finns faror och intriger och sånt där, men de är mycket mer subtila än någonting som James Bond håller på med. Och då kan man ändå betänka att Ian Fleming själv, han var också brittisk underrättelseofficer, men hade lite annan bakgrund. Eller annan klassbakgrund, så där till exempel, jämfört med John Le Carré, vilket eventuellt kan ha spelat in där. Men å andra sidan kan jag tänka så här, kan man verkligen lita på de här gamla spionerna att beskriva sina före detta arbetsplatser på ett något sånär realistiskt sätt? Ska man inte snarare tro att de är väldigt sluga och vilseleder oss på strategiska sätt?
3: Intressant tanke så som jag inte har tänkt, för att han ger ju sånt. Han gav ju sånt rekorderligt intryck, fast han var gammal spion, John Le Carré. Jag har inte upptäckt några sådana texter eller annat då, om att så där var det inte och så där gick det inte till. Och det, utan att ha varit ägnat mig åt sånt själv så ger det ju en otrolig känsla av trovärdighet trots allt. Därför att det är ju ett ganska grått byråkratiskt arbete, pusselläggande. Och med ett stort mått av psykologi också. Att bedöma folk, att omvända folk, att hantera folk. Det känns trovärdigt. Till trovärdigheten bidrog ju länge förstås att det här ramade böckerna liksom hade ju en bra beskrivning av storpolitiken som gav dem just den här känslan av att det här är på riktigt och de här konflikterna finns och så vidare. Så jag tror att honom kan man lita på. Å andra sidan kanske inte. Han har ju en del passager i sina två självbiografiska böcker som är intressanta. Han kom ju från andra sociala förhållanden än Ian Fleming, och de flesta liksom som bedrev liknande studier som han och som hamnade på MR5 och 6. Hans pappa förlöpte ju hemmet titt som tätt och var insyltad i gangsterkretsen kring tvillingarna Grey som styrde London med järnhand och kontrollerade den undre världen där. Och som bidrog till att den brittiska polisen började bära vapen. Och han skriver på den här ställen att hans pappa var känd för att vara notorisk lögnare, mytoman, psykopat och lurendrejare och bedragare. Att ja, ungefär att man vet ju inte mycket jag har ärvt av mina egenskaper av honom, så att det slår mig att han kanske dragit några valser för oss i sina spionthrillers också. Han bekostade för övrigt pappas begravning, men gick aldrig på den.
2: Det är något lite konstigt tycker jag, men här, om man tänker på Ian Fleming då, han kom från, jag tror man kan säga, brittisk överklass. Och det kanske, man, som man tänker sig stereotypen, så är det mer naturligt att man rekryterar spioner från de miljöerna. För att själva familjen är betrodd och det finns diplomater och politiker i släkten och vad det nu är för någonting. Det måste vara mycket mer ovanligt att man plockar upp en, liksom, alltså jag vet inte hur man ska tänka på då David Cornwells klassbakgrund, men det är nästan trasproletär med tanke på att hans far var någon småbrottsling och liksom att han dels då hamnar han på en fin skola i Schweiz som jag förstår, men sen blir han upplockad i underrättelsetjänsten. Är det inte nästan någonting lite skumt med den här berättelsen?
3: Han kanske hade en annan pappa i verkligheten. Nej, men det, alltså underrättelsetjänster har ju alltid ska ju åtminstone ha ett öga för begåvningar. Och den brittiska underrättelsetjänsten hade ju tentaklerna ute på läroanstalterna, ungefär som CIA. Man plockade alltid folk från de bästa utbildningarna, och jag gissar att någon rekryterare såg någonting väldigt tilltalande hos den här personen.
2: Rent litterärt, var John le Carré en bra författare?
3: Ja, han var en väldigt bra författare. Och som dessutom, jag tycker ju inte om hans senare böcker. Alltså, han blir sämre och sämre ju äldre han blir. Smiley-böckerna är han blir aldrig bättre än där, tycker jag. Och då ska man inte glömma bort, alltså man glömmer ofta bort hans två tidiga pärlor. Hans stora genombrott är med Spionen som kom in från kylan. Men han skrev två smiley-böcker innan dess. De finns på svenska, vet dock inte vad de heter. Men de hette Call for the Dead och Murder of Quality. Och det, redan där, alltså i Le Carrés första böcker, möter vi en pensionerad smiley som ska lösa mordgåtor. Så att det är mer av deckare än av spionthriller. Men det kommer in mycket av man, redan här ser man att Le Carré hade liksom mejslat fram, vad heter det, Smileys personlighet, bakgrund, trassligheterna med den knepiga frun. Allt finns där. Och de här är så, för att vara en författares två första böcker, så är de förvånansvärt slipade, alltså. Inte så tjocka, eleganta, tydlig påverkan av Simenon och Dürrenmatt. Han var ju väldigt europeisk i sin läsning av en bildad karl. Men det, har man missat dem, så är det definitivt perfekt mellandagsläsning om man kan få ta på dem. Sen tycker jag att hans böcker efter Smiley och när det sovjetiska imperiet brakat ihop saknar på något sätt. De blev så jäkla svullna, alltså, och tjocka och han har tappat fokus där. Man läser dem ändå därför att det är liksom i genren så var det bra. Men jag blev ju möjligtvis störd efterhand av att han blev så, han tappade de politiska koncepterna på något sätt. Han blev, en sak var att han motsatte sig USAs och Storbritanniens attack på Irak. En annan sak var att han utvecklades till nästan en pro-islamsk hållning. Och sen de senaste årens intervjutalanden om Putin, Trump, alltså det är, man blir lite ledsen helt enkelt att han liksom trampat in i det hela, och en fanatisk Brexit-motståndare var han också, sorgligt. Så att den sista riktigt bra boken är nog En känslig sanning, den kom väl, dök upp vid 2010, och det är en klassisk Le Carré som handlar om den här typiska motsättningen, alltså mellan underdog som jobbar sig in och upp i säkerhetstjänst och i ministerierna, och också en jätteslem överklasslyngel som sviker, säljer ut fosterlandet, samarbetar med internationella bolag och som alltid, och det här tycker jag är intressant, att de onda människorna och landsförrädarna är alltid liksom sexuellt perverterade i Le Carrés böcker. Det är deras svar på Centerpartiet.
2: Mm. Ja, mycket bra, och tack Boris för lästipsen här. Vi ska börja från början med John Le Carré, läsa hans första böcker som är bäst. Och efter den som kom ut 2010 så ska vi sluta.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: So to any of the professors that feel they might want to answer, both of you I think spoke about the non-aggression principle. So are you both secretly anarchists just playing devil's advocate with each other? Or? Basically, the fact that you kind of agreed that we can both have the two coexisting societies and there shouldn't be a problem.
4: Yeah, I mean, I'm against the state. Marx was against the state. What we recognize, however, is that to return to the pre-existing society where there was individual property, the expropriators have to be expropriated. Okay? And that will require what the rule of the majority over the minority, which is a state.
1: Okay, I think I have my answer.
5: Pai, do you want to answer?
6: I don't know. I mean, I am an anarchist, so that's easy to answer. I do not think that the right way or the way towards liberty and freedom and equality is to increase inequality and unfreedom, that is going through the state and enforcing something else. And like I mentioned to the previous question there, that opportunity is a subjective thing. And we don't even know whether to assess an opportunity beforehand or after the fact. So how can we even talk about what is an opportunity? It's what people make of it, which makes Professor Kleinman's position impossible.
0: Frankrike och Tyskland lovar stötta EU-kommissionens eventuella sanktioner mot Polen i vecka 51. Kommissionen hotar frånta Polen rösträtt i Europeiska rådet mot bakgrund av landets reformer för ökad regeringskontroll av domstolar och domare. Uppger reformerna bryta mot EU-värderingar. En konflikt som har trappats upp mellan Polen och vissa andra EU-länder under den senaste tiden har eskalerat. Och nu är Frankrikes Macron och Tysklands Merkel ute och säger rakt ut, väldigt bokstaverat ut, väldigt tydligt, att om EU-kommissionen går vidare med den här idén att införa ekonomiska sanktioner mot Polen, eller politiska sanktioner, så kommer Frankrike och Tyskland ställa sig bakom det. Så att Macron är ute nu och säger, och Merkel ute och säger att vi tycker att vi ska straffa Polen. Och bland annat då, ja, ta ifrån dem rösträtt i vissa sådana här EU-sammanhang. Jag är säker på att polackerna skakar av skräck när de hör det här.
3: Jag är övertygad om det. Och det är lite fascinerande att Frankrike kliver in på banan här och gnölar om politisering av domarkår och domstolar. Alltså, Frankrike är ju ett land som alltid haft ett genompolitiserat rättsväsen. Det är liksom inbyggt i systemet. De har liksom aldrig ens förmått tänka tanken riktigt att det här ska vara en självständig del av statsapparaten. De är verkligen föremål för politisk styrning och korruption också. Man kan jämföra dem med Italien. Man kan säga mycket om Italien, men de är i alla fall självständig och ilsken rättsapparat befolkad av ibland lite konstiga människor, men som ändå driver sin egen linje fri från politiken, som även ger sig på premiärministern och presidenten. Det är vällovligt på sitt sätt. Men att Frankrike hoppar in här och har åsikter om Polen, det
0: är ganska magstarkt faktiskt.
3: Det är ganska magstarkt.
0: Det är ett exempel på det gamla talesättet att den som är utan lagstyre och rättssäkerhet kastar första stenen i glashuset.
3: Och den stenen är stor i det här fallet.
0: Det är ju häpnadsväckande faktiskt. Och jag är ingen expert på sig på franskt eller tyskt rättsväsende. Men, och jag är heller ingen expert på det som händer i Polen. just nu. Men precis som du säger, Boris, det är inte precis deras starka gren. Även svenska politiker har ju intressant nog höjt sina röster mot det som händer i Polen. Och där kan vi i alla fall konstatera, som det är lite mer närbekant exempel, att det är extremt, alltså det är rent provocerande att man från svensk riktning skulle kritisera Polen i det avseendet. I Sverige har vi som bekant domstolar som är direkt kontrollerade av de politiska partierna.
3: Ja, visst.
0: Via nämndemannasystemet. Så att det är liksom så här, ja, Folkpartiet utser en och Vänsterpartiet utser en. Och det är så man har svenska motsvarigheten till jurysystem. Så att om någonting så borde ju Polen iscensätta en humanitär invasion av Sverige för att driva upp den här bananrepubliken och införa någonting som åtminstone påminner om rättssäkerhet och oberoende domstolar.
3: Ja, man kan titta på en sak och inte prata om så mycket. Det är ju alltså hur de svenska domstolarna verkligen månar om statsapparaten. Och det är ju det nyss avgjorda HQ-målet där Kviberg och den gamla ledningen, bolagsstyrelsen för HQ, frikände sitt tvistemålet från ett krav på 5 miljarder. Och det är de glada för. Men sen talade jag med några advokaterna som var helt vansinniga trots frikännandet. De var glada för frikännandet, men de menade att Kviberg's plan hade ju var att gå vidare och stämma Finansinspektionen. Men domen är skriven på ett sådant sätt att det rycker undan själva, det gör det oändligt mycket svårare att stämma Finansinspektionen. Och det där är helt enkelt så att har man skrivit domen på det sätt som man gjort så har det varit, man vet att faran finns. Och då skyddar man sina kompisar i statsapparaten. Det finns mängder av sådana fall alltså, så att några polska konsulter som ställer upp i den svenska statsapparaten vore inte alldeles fel. Det kan icke bli sämre. De kan ta medieapparaten också medan de är igång.
0: Jag hoppas verkligen innerligt att de här sanktionerna mot Polen blir verklighet. Jag är ju som bekant väldigt förtjust i Polen. Gillar landet väldigt mycket. Och, så det är inte det att jag missunnar dem alla fantastiska fördelar som de får av EU-medlemskapet. Det skulle inte göra ett smack av skillnad naturligtvis om de får rösta eller inte rösta i Europeiska rådet. Men det som skulle kunna hända om de här sanktionerna införs, det är att polackernas vrede kan börja väckas äntligen mot det här projektet. Det är förstås många i Polen som inser att EU är förjävligt och att det är dåligt för Polen. Även om de som ett relativt fattigt land kanske har varit nettomottagare av EU-bidrag och sånt där. Så det kommer inte vara så särskilt länge till. Polen kommer snart vara ett av de rikaste och mäktigaste länderna i Europa. Och då kommer det vara en enorm black on foten för Polen att vara med i EU. Så ju tidigare polackerna kan upptäcka att de måste lämna EU, desto bättre. Och det kommer vara en av dödsstötarna mot EU när Polen går ur. Som är inte det största mäktigaste landet just nu, men kanske det viktigaste framtidslandet i hela Europa.
3: Ja, och speciellt i vår del av, det är inte din del av världen längre, men än så länge min del av världen. Alltså vi har ju Polen, Östersjön, Baltikum, Sverige, Finland och till och med norra Tyskland. Alltså Polen kommer ju, när polackerna inser att de ska hålla på att dutta med EU, när vi kan bli liksom en ekonomisk motor i Östersjöområdet. Återta en historisk roll som vi egentligen aldrig har kunnat ha, men som nu har en roll vi kan kliva in i nu. Det kan bli jätteintressant.
7: Radio Bubbla.

Morgan Johansson vill se över hur begreppet befolkningsgrupp tolkas och adderar tilläggsdirektiv till utredningen om ny terrorlag. Bakomliggande att NMR-medlemmar ej dömdes för terrorbrott i samband med bombdåd i Göteborg. Ja, återigen så ska man skriva om lagar. Man ska ändra på tolkningen av lagar på det sättet som sker nästan hela tiden och som vi gillar att prata om. Jag brukar försöka sätta fingret på när de här sakerna, inte bara när de genomförs, utan när de förbereds. När man släpper små testballonger för att se om man kan till exempel göra om lagen om hets mot folkgrupp till att gälla, ja, till exempel att man felkönar en transperson eller något liknande. Det är alltid de här ändamålsglidningarna som det kallas. Nu skulle säga att det här handlar inte om helt offerlösa brott som inte borde vara kriminella överhuvudtaget. Det här handlar inte om att folk uttrycker sina politiska uppfattningar i ord, utan det handlar om personer då som är dömda för att uttrycka sina politiska uppfattningar med hjälp av bomber. Tre män som är dömda för att ha placerat bomber på flyktingboenden. Två flyktingboenden och en lokal tillhörandes syndikalisterna. Alltså det här är riktigt. Man kan säga att det är terror i den allmänna bemärkelsen av ordet. Även om då de inte kunde dömas för terrorbrott. För att, som jag förstår det, det framgår inte exakt artikeln. Men jag förstår då så var inte dådet tillräckligt specifikt riktat mot en viss befolkningsgrupp. Eller något åt det hållet. Så att det här handlar inte då om att de som döds hets mot folkgrupp är människor som allt annat lika är oskyldiga och inte ska straffas på något sätt. På grund av den här lilla idén som vi pratar om ibland, yttrandefrihet. Bortglömt koncept i stort sett. Men fanns under lång tid i Europa. Det här handlar om någonting annat. Men det som fångar mitt öga här, det är att det handlar om den här typen av ändamålsglidning eller om tolkningar. Att man vill trycka in personer under en annan lagstiftning. Det är också ett exempel på ett mer generellt problem. Som är att ett och samma brott behandlas på olika sätt av rättsväsendet. Beroende på vilka intentioner som låg bakom. Eller beroende på vilka idéer som de som gjorde brottet hade.

0: är ju den relativisering som uppstår när man försöker trycka in fler och fler och fler saker under rubriken terror. Och jag känner inte själv att det här blir lite rörigt mitt resonemang, men alltså jag är inte nödvändigtvis motståndare till att man har en särskild lagstiftning för terror. Även om man kanske, om man placerar ut en bomb, så kanske räcker med den det vi har, alltså med till exempel mord, eller kanske till exempel då förberedelse för allmän farlig ödeläggelse, eller vad nu juristerna kallar det för. Jag är inte så säker på att vi behöver ett särskilt lager som heter terror. Bättre i sådana fall att höja straffen på de underliggande faktiska brotten. Så slipper vi såna här tolkningsdiskussioner. Vem som är egentligen är terrorist, vad är egentligen en befolkningsgrupp och så vidare. För så fort man har den här tolkningsmånen, så kommer politiker som Morgan Johansson börja trycka in sina politiska meningsmotståndare under de värsta rubriceringarna i lagboken.
1: Ja, som du säger, för mig är det viktigaste i sammanhanget, finns flera viktiga aspekter här. Det ena, det är ju alltså att jag tycker det är ganska viktigt i lagstiftning som gäller brott som har ett offer, att man ser det hela brott ur offrets synvinkel. Annars får man liksom en etisk och moralisk mening väldigt konstig lagstiftning. Och om jag blir misshandlad och mördad av någon som du sa liksom blir sur på mig på krogen ungefär för att han är full och intagit konstiga preparat, så i min synvinkel så är inte det värre än om det dyker upp en nazist som hatar slaver och slår ihjäl mig på krogen. Alltså det är mycket, mycket märkligt. Ur offrets synvinkel så är det ju inte speciellt intressant. Det är ju intressant av vad som drabbar offret. Faktiskt inte vilken flagga det är förövaren har gått fram under. Det andra är, jag undrar om lille Morgan, den lille onde, är medveten om att det här, löper han linan ut här, så kommer ju väldigt många våldtäkter och sexövergrepp att lanseras som terror, eller inte lanseras som, men hamna under den nya terrorlagstiftningen. För om man tar ett gäng sådana här bedrövliga Tajarush-killar som tycker att man kan våldföra sig på kvinnor eller tjejer därför att de tillhör en annan befolkningsgrupp, det vill säga vita eller tyska, alltså svenskor eller tyskor på nyårsafton till exempel, då är det rimligen betraktat som ett terrorbrott också, tycker jag. För då har man ju utgått från sin syn på den andra befolkningsgruppen. Sen är det ju dessutom så att lille Morgan är lite korkad när det gäller begreppet terrorism. Därför att väldigt mycket terrorism i Europa efter andra världskriget har ju alltså utövats av grupper som totalt struntar i befolkningsgrupp. Man kan ta två på ytan motsatta grupper som Röda arméfraktionen i Tyskland och nyfascistiska grupper i Italien. I Italien exempel så var ju syftet att skapa en spänningsstrategi och bränna av bomber precis var som helst. Bara för att öka polariseringen i samhället, och samma sak gjorde röda brigaderna i Italien. Det viktiga var att driva fram en polarisering. Och det är inte så att man såg ut någon speciell befolkningsgrupp när man placerade båda grupper placerade bomber på offentliga platser på centralstationen i Bologna till exempel. Så att han har ju fått en hel del om bakfoten. Och jag tror att vi ska inte underskatta det här. Jag tjatar om lite grann hans längd. Det är den som spelar in. Alltså Morgan är lite trött på allt jag har det här. Förleder till sitt namn, den lille. Givetvis kommer vi att se en situation framöver där man definierar all form av handlingar eller uttalanden med negativ klang riktade mot folk under 1,30 som det går in under hatbrott eller terrorlagstiftning, för att han ska skydda sig själv.
0: Ja. Jag ska låta det vara osagt vad jag tror om den här nattsvarta profetian som du målar upp här på slutet. Men definitivt tror jag att det ändamålsglidningen kommer fortsätta. Varje sån här ändring i en lagtext, en tolkning, ökar sannolikheten.

0: medveten för en framtida ändring och att de framtida ändringarna blir ännu mer vidlyftiga.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Fyra polispatruller och helikopter på plats i Göteborgs stadsdelen Tuve sedan kvinna misstänkt för cannabisrökning sprungit ifrån poliskontroll. Rutin att lediga bilar i närområdet ansluter vid avvikande och helikoptern råkade vara i närheten, enligt polispresstalesman. Ja, det har ju i medier spridits en bild av polisen och polisens läge. Man pratar om resursbrist, att det är svårt för polisen att göra saker för att man har ont om pengar, ont om folk och så vidare. Och även vi på Radio Bubbla är medskyldiga till det här. Vi har spridit den här propagandan om att polisen inte har någon kapacitet, att de inte kan göra saker. Och även om vi har förespråkat en mer okonventionell lösning att ge polisen pengar, så det är på plats för oss nu att backa och säga att vi har haft fel. Därför att polisen har uppenbarligen absolut ingen resursbrist. Alla svenskar kan känna sig trygga att det finns för minsta lilla förseelse. Det finns det fyra polispatruller och en helikopter som kan rycka ut. Känns det inte tryggt, Boris?
2: Jo, och till och med presstalesmannen har ett vidlyftigt uttalande. De brukar annars hålla sig undan och säga inga kommentarer. Men jag dyker till och med en sån person upp. Nej, men man blir ju jättetrygg. Alltså. Det här är ju ett tecken på att den svenska polisen nu satsar på alltså New York-modellen med nolltolerans. Man ska inte ens få röka påstående i en park. Då jävlar liksom lagens muskulösa arm slår till direkt. Det är tryggt.
0: Två personer har rökt på och sedan sprungit iväg. En har fångats in, säger Peter Adlersson, polisens presstalesman. Alltså man känner sig verkligen stolt. Nu är jag inte Sverigebo längre, men jag är ändå svensk. Och här känner jag ändå att jag rätar lite på ryggen. Och jag har inga exakta siffror på det här, men om det här är den här typen av resurser som man kan lägga på att fånga en, jaga två och fånga en cannabisrökare, då måste det vara ett fantastiskt pådrag. Anta till exempel att en tandläkare blir mördad i Göteborg. Det måste ju vara 10 polispatruller och 3 helikoptrar minst.
2: Nej, nu tänker du fel alltså. Du måste se de stora linjerna här som jag och Dan, Superdan, gör. Alltså, du måste förstå nolltoleransens principer. Det vill säga att det gäller att utrota den grova kriminaliteten där den börjar. Folkliga visdomen säger att det börjar med en silversked och slutar i galgen. Så att de här människorna som mördar tandläkare, våldtar kvinnor över hela landet, de har antagligen börjat sin kriminella bana genom att stå i en park någonstans med sin flickvän och röka på. Och slår man till där och liksom gör det totalt omöjligt för människor att stå och röka på i parker eller någon annanstans för övrigt, Då skär man ju av brottsligheten vid roten. Då får man ta, det är där man måste koncentrera sig, då får man ta att tandläkare mördas, kvinnor våldtas och så vidare. De som har gjort det får löpa, därför att vi siktar framåt, jag och Dan. Jag är ju hans konsult numera. Så att vi kanske får ta en 5, 10, 15, 20 år av mord och våldtäkter, inbrott, medan vi fokuserar på nolltolerans och utplåna cannabisrökarna som grupp. Om du tänker efter tror jag att du inser att det är en jättebra strategi. Jag kan också meddela att vi är internt lite besvikna, jag och Dan, därför att nationella insatsstyrkan kunde inte sättas in nere i Tuve. Men de var faktiskt på uppdrag på Slussen där det också hade i Stockholm, där man hade sett en person stå och röka på innan han var på väg ner i tunnelbanan.
0: Fruktansvärt. Bara några kvarter från där jag brukade bo förr i tiden.
2: Ja, nej, men tänk dig.
0: Ja. Skönt att inte bo på det farliga stället längre. Men det känns tryggt ändå att veta att du och Dan tar det stora perspektivet. Och även Erik Nord, polisområdeschef i Storgöteborg. Han förklarar att den här insatsen är helt naturlig i sin ordning. Och han säger, ibland så löser vi ganska allvarliga brott på precis så här grundliga ingångsvärden. Och ibland, som i det här fallet, så landar det bara i ringa narkotikabrott. Men en annan gång kanske personen vi får fatt bär på en pistol som senare hade kunnat användas för att mörda någon.
2: Mm. Så Så en del lyssnare kanske tror att jag var ironisk förut, men jag faktiskt, jag beskrev väldigt väl Dans och min strategi här. Lid i 25 år och sen blir det bättre. Och Erik Nord har vi ögonen på. Han är en coming man, alltså han har verkligen förstått det här.
0: Grundliga ingångsvärden.
2: Ja.
0: Det är tidens melodi.
2: Ja.
1: Radio Bubbla.
3: Världens vinproduktion föll till den lägsta på 60 år 2017. Dåligt väder i Europa gjorde att endast 250 miljoner hektoliter producerats enligt branschorganisationen OIV. Ja, nu en mindre rolig nyhet i alla fall för oss vinälskare. Efterfrågan, allt annat lika, betyder ju mindre tillgång, högre priser. Och Italiens produktion föll 17%, Frankrikes 19% och Spaniens hela 20%. Och den franska staten har gått ut och meddelat att produktionen påverkats hårt av vårfrost, torka och hårda vindar. Men som kontrast till den gamla världen, den nya världens fjärde största producent, USA, har en stabil produktion. Och även Kina, som gått om Australien och Argentina, har inte påverkats av det hårda vädret. Och på tal om Argentina, här återhämtar sig produktionen en smula från ett dåligt föregående år. Och Chiles produktion är dock ner 6%. Och tittar vi lite snabbt på efterfrågan så ser vi att USA behåller första platsen som världens mest vinälskande land, med en konsumtion på 32,6 miljoner hektoliter. Och det kan man jämföra med Frankrike på andra platsen med 27 miljoner hektoliter. Men det som är mest intressant kanske ändå är den kinesiska konsumtionen. Och den fortsätter att stiga i maklig takt med 3,5%. Och ligger nu på hela 17,9 miljoner hektoliter. Måste vara att det är många människor som bor i Kina, men de är inte kända för sitt vindrickande direkt. Så det här är en ganska stark konsumtion som på senare år har seglat upp på bland de som dricker mest i hela världen då. Och där, man kan jämföra det här 17,9 miljoner hektoliter som Kina konsumerar med den totala globala exportmarknaden som ligger på drygt 100 miljoner. hektoliter. Så det är en ansenlig mängd som exporteras till Kina. Det sägs ju att mjukvara äter upp världen, men det kanske är Kina som dricker upp världen. Jag är lite förvånad här, Martin. Jag inbillar mig att kineser inte dricker alkohol speciellt mycket, men de kanske dricker sån risvin och sånt.
4: Ja, precis. Det är kanske europeiska fördomen i alla fall att asiaterna bara dricker risvin om någonting, men de kan egentligen inte hantera spriten, så att det bästa de håller sig från risvinet också. Vet inte hur mycket sanning det ligger i våra fördomar, men det är i alla fall inte första gången som jag hör såna nyheter om att den globala alkoholmarknaden påverkas av skiftande efterfrågan i Kina. Jag minns att det var, jag vet inte, kanske ett år sedan eller två, något sånt där, som det slogs larm från de franska champagnetillverkarna, när de sa att all den fina champagnen köps upp nu av kineser. Och jag tror lite också från folk i Mellanöstern.
0: Mm.
4: Jag tror, jag minns att kineserna var väldigt stor köpargrupp där.
0: Mm.
4: Och det, champagne är ännu mer begränsat. Jag menar, vin som produkt är antagligen lite knepigt, för det är beroende av de här väderfaktorerna och så vidare.
0: Mm.
4: Men man kan inte heller bara säga att det var lite ont om vin förra året, ja men då planterar vi vinrankor och så kan vi skörda mer vin nästa år. För att det tar lång tid, jag tror flera årtionden, att få till en tillräckligt bra vinproduktion. För att vinrankarna måste vara gamla för att producera det bästa vinet.
0: Mm.
4: Och man måste sköta jorden och allt det där. Så att det är ganska lång ledtid på att utöka vinproduktionen. Men champagne, det är ännu mer extremt eftersom det är begränsat till bara ett visst område. Så att en massa nyrika människor i Kina prompt ska dricka massa champagne trots att de inte kan hantera det, trots att de borde hålla sig till risvinet och så vidare.
0: Mm.
4: Så då ställer det till problem. Jag minns att de franska champagnekonnässörerna var väldigt indignerade över att en massa gula människor skulle dricka upp deras ädla dryck.
3: Ja, det är ju en snobbig krets av individer det där. Personligen så tycker jag att det är sällan som champagne är värt priset. Och det har vi, det verkar vara fler än jag som tycker det. För att vi har, jag vill minnas att vi har pratat om det i radion tidigare, att framförallt italienska bubbelviner, så Prosecco, har blivit väldigt populära. Och där ryssarna efterfrågar det till stor del. Så att, och Prosecco har ju tillsammans med Cava har ju segrat upp i Stockholm också som ett, någonting man kan dricka innan maten kommer in till bordet. Istället för då champagne som var mer vanligt då för säg 20 år sedan.
4: Och om man är politiskt korrekt i våra libertarianska kretsar så dricker man ju naturligtvis katalansk kava.
3: Det är sant. Det är ju den bästa kavan. Jag har faktiskt varit i besökt en kavatillverkare i just Katalonien och druckit liksom direkt från vinbondens tunnor.
4: Direkt från tunnan?
3: Nästan i alla fall. Det var en trevlig upplevelse. Katalonien har ju mycket att bjuda på, inte bara bubbelvin. Men jag frågade Sofia här innan sändningen vad man ska dricka för slags bubbel om man inte dricker alkohol. Och hon hävdade att alkoholfri bubbelvin smakar disktrasa.
4: Ja, den brukar inte smaka något vidare. Och den brukar verkligen inte vara prisvärd. Det är en av de sämsta vinsubstitut eller alkoholvinsubstituten. Generellt sett, vi brukar inte använda druvbaserade drycker primärt som vinsubstitut, utan mer såna här, de här lyxiga brittiska fruktdryckerna som brukar kunna vara ganska torra och ibland lite bubbliga och sånt där.
3: Vad är det för frukt som baseras annars då?
4: Ja, det kan vara äpple och fläder och rabarber och hallon och allt möjligt. Hallon är ganska bra för då kan man få den här röda färgen. Mm. Så kan det nästan se ut som att man går runt med ett glas rödvin på en fest eller sådär, ett trick som jag brukar använda. Själva verket så är det hallonsaft i glaset.
3: Som smurfarna?
4: Ja, det kan man säga, som smurfarna.
5: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama. För er, mina damer.
6: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Joakim Andersen, en röst på Alternativ för Sverige, det bästa för landet inför kommande turbulenta tider, kan tillsammans med Sverigedemokraterna utgöra kraft som kan styra politiken bort från massinvandring och mångkultur. Ja, sista politikinslaget för den här sändningen, lovar. Jag lovar också att vi ska ta lite lugnt med politiken så fort efter valet. Jag och Niklas har haft en diskussion där om att vi får köra någon eftervalsanalys efter valet, och sen så blir det som om politiken inte fanns.
2: Ja.
1: Vi får liksom kompensera för det här med politiköverlastade perioden och bara prata om, vi kan prata om liksom Pokémon och permobiler och sånt där.
2: Klanstrider i Sydsudan.
1: Vad är det som händer i Sydsudan egentligen? Ska vi bara strunta i nej, förlåt. Nej, vi ska hålla oss i saken. Det är bara mindre en vecka kvar. Ska hålla ut. Joakim Andersson har skrivit en artikel. Oskar dig. Och vi har även i opinionsutdelningen här, vi har Sofia Arkestål Eriksson. Jag har förtidsröstat för Alternativ för Sverige. Återvandring nödvändigt. Klaus Bernpaintner. Röstning kan vara ett verktyg av många. Det är okej att rösta, enligt Klaus Bernpaintner. Så nu vet vi det. Alla de här artiklarna är intressanta. Nu säger inte Klaus uttryckligen i den här artikeln att han ska rösta på Alternativ för Sverige, eller att det är en bra idé att rösta på Alternativ. Han säger att det är svårt att hitta frihetliga alternativ. Så att vi ska låta det vara osagt då om Klaus gör någon rekommendation. Sofia har alla gått ut och endorsat. Joakim Andersen går ut och ger sitt stöd. Jag själv, jag är nästan lite skakig att tänka på det. Men jag själv gick till och med ut i Radio Bubbla i torsdags. Diskuterade frågan och rekommenderade folk att rösta och avslöjade att jag själv bitit huvudet av skam, röstat på Alternativ för Sverige. Så att vi har liksom många, får jag räkna in mig själv i den här gruppen, det gör jag med ett leende här, profiler inom alternativmedier som går ut och ger stöd till Alternativ för Sverige. På ett sätt är det väntat, vi sa det här innan också, innan valrörelsen, att Alternativ för Sverige kommer ha alternativmedier med sig. De kommer rimligen ha mycket stöd från alternativmedia. Inget från mainstreammedia, men mycket från alternativmedia. Och jag tycker det verkar blivit så också att man har ju sin filterbubbla, och för mig ser det ut som att liksom alla omkring mig, alla liksom jag läser, alla jag pratar med, alla liksom sluter mangrant upp nu, och även om de inte är entusiastiska och kampanjer och sånt där, så är det liksom så här, ja, man släpper sig till vallokalen, man röstar på Kasselstrand, se kanske kan göra någonting vettigt av det, vissa entusiastiska. Vi hade lite experiment en gång med en intern opinionsmätning bland högerorienterade libertarianer, vad folk hade för partisympatier. Och låt mig bara säga att Alternativ för Sverige klarade ju 4% spärren i den undersökningen, och med viss marginal. Men spelar någon roll egentligen? Spelar någon roll att de här alternativmedierna, inklusive jag själv då, går ut och ger sitt stöd? Hur många röster kan sådana som jag och Sofia och Oskar Ej övertyga på marginalen? Förlåt, inga jämförelser i övrigt mellan mig själv och Joakim Andersen. Han är en gigant. Men hur många kan vi ändå som verkar i alternativa sfärer övertyga? Är det inte så att alla är redan välinformerade som lyssnar på våra medier? De har redan bestämt sig. Jag tänker själv att det inte är så många 100 röster egentligen som är rörliga där.
2: Ja, i vanliga fall så är det ju så. I det här fallet, det är en lite speciell situation eftersom AFS kommer in i en alternativ mediasfär som redan är kopplad till en befintlig svans. Oskar Rey kanske inte når ut till jättemånga normis, men kanske till en hel del sverigedemokratiska väljare. Han kanske får över en del väljare därifrån. Jag tror inte vi når ut till speciellt många normis, men en och annan libertarian lär ju vara som lyssnar, som kanske hade tänkt att stanna hemma på valdagen eller rösta annorlunda tills de hörde förra sändningen här.
1: Sverigedemokrater som i sådana fall i hemlighet läser Joakim Andersen. För att han skriver normalt sett på Motpol, och nu skriver han på Fria Tider, debattartikel i Fria Tider. Och det är väl grund för uteslutning från SD. Åtminstone om man delar en sån
2: just
1: länk.
2: Det, just det.
1: Så att de sverigedemokrater som han eventuellt når ut till, de läser honom i hemlighet, och varje gång de öppnar hans blogg så sätter de partiboken på spel.
2: Ja.
1: Det är allvarliga grejer. Hur ser du själv, Nikolas, på det här med röstande? Den här frågan som jag ältar och Klaus skriver om den. Hur tänker du? Brukar du rösta? Har du röstat i år? Vad har du röstat på?
2: Jag har röstat i alla val. Jag har haft rätt att rösta i sen blev myndig i Sverige. Jag har aldrig haft något problem med att rösta vare sig före eller efter jag blev anka. Jag röstar på AFS i år. Jag tycker att ja, men vi skulle ju kunna gå igenom lite av de här vanliga argumenten kring röstning då. Det är ju två i huvudsak. Det ena är att det är omoraliskt att rösta och det andra är att det inte har någon effekt att rösta. Och de här verkar ibland nästan kunna sammanblandas på ett lite förrädigt sätt. Men vi ska komma ihåg att det här är två ömsesidigt uteslutande argument. Om det är meningslöst att rösta så kan det omöjligt vara omoraliskt. Och är det omoraliskt så kan det inte vara meningslöst. Så att vi får ta dem ett och ett. Jag kan börja med att det skulle vara meningslöst att rösta. Och poängen där brukar vara att det finns ett pris på att rösta. Priset är väl främst tid. Du ska gå till vallokalen. Ibland kanske ett ekonomiskt pris om du måste köpa bussbiljett för att komma dit. Men i alla fall tid. Att det tar dig tid att rösta. Och sådär va. Och det finns inget pris på att inte rösta. Men det är ju någonting vi enkelt kan åtgärda. Vi kan ju sätta ett pris på att inte rösta. Vi kan sätta ett socialt pris på det. Jag brukar göra det. Det brukar inte vara ett särskilt högt pris jag sätter på det. Jag brukar, när jag hör att någon inte röstar så tillbringar jag 5 minuter med att tjata lite på dem och ställa lite frågor. Men vi skulle kunna liksom gemensamt inom någon viss rörelse eller inom vissa sociala kretsar komma överens om bara att nej, men nu sätter vi ett högre socialt pris på att inte rösta. Vi ska grilla folk, vi ska tjata på dem, vi ska gnälla på dem tills de pallar sig iväg till vallokalen. Då kan det helt plötsligt bli fullt rationellt att rösta. Så det där argumentet, det håller bara så länge du umgås i sådana kretsar som inte bryr sig om huruvida du röstar eller inte.
1: Men du kan inte vara meningslöst och omoraliskt på samma gång. För att, men jag lever mig in i den här situationen då. Det kan ju vara så att jag är omoralisk. Mm. För jag har en ond avsikt när jag går och röstar. För jag går och röstar för att jag vill liksom tvinga alla andra människor att leva i liksom, enligt min vision, partiet som jag röstar på och så vidare. Så det, jag försöker påverka deras liv negativt genom att tvinga dem och så vidare. Så därför har jag en ond avsikt och jag är ond och omoralisk. Men jag är också förvirrad vad det gäller sakförhållandet om röstens effektivitet. Så att i praktiken så lyckas jag inte skada någon. Men du kan jämföra det med att till exempel, jag vet inte, jag försöker döda någon. Jag tar en pistol och jag skjuter, jag försöker döda dem, men pistolen var trasig och går inte att skjuta med. Så då dog de inte. Och då kan man säga att det var meningslöst för mig att trycka en pistol utan ammunition i.
2: Mm.
1: Det var meningslöst, men det var ändå omoraliskt för mig eftersom jag trodde att det skulle ha en effekt.
2: Ja, ska ju påpekas att mordförsök har betydligt lägre straffsatser än mord. Och de flesta människor verkar tycka att det är ett betydligt rimligare brott. Filosofiska begreppet tror jag är moralisk tur. Det är när du begår en handling som borde vara omoralisk eller som kan potentiellt sett leda till väldigt klandervärda resultat. Men när du av ren tur inte blir lika omoralisk som du hade tänkt. Om du till exempel kör rattfull och är på väg att köra ihjäl någon men personen råkar ha ögonen med sig och hoppar ur vägen eller något. Det är inte din förtjänst att personen överlevde, men du hade tur nog att inte behöva ha ett människoliv på ditt samvete. Det skulle man kunna se lite på samma sätt i så fall, att om det är omoraliskt och meningslöst så har du väl då den moraliska turen att inte vara klandervärd för att du gick och röstade med onda motiv.
1: Förlåt, det var ett av argumenten. Jag tog av på lite tangenter.
2: Ja.
1: Men sen är också frågan, det är frågan om hur man ska rösta.
2: Huruvida det är meningsfullt att rösta. Vi kan sätta ett pris på att inte rösta liksom.
1: Mm.
2: Så det tycker jag man kan göra. Sen sa vi huruvida det är omoraliskt att rösta. Där finns det någon som säger att man legitimerar systemet. Jag tycker inte det, och även om man legitimerar systemet så vet jag inte om det är ett problem. Om du har en rånare som kommer och ska råna dig så har du rätt att försvara dig med vapen. Och har du rätt att försvara dig med vapen borde du ha rätt att försvara dig med ord. Jag menar, vi kan tänka oss att det är en extremt artig rånare så att du säger nej tack, jag vill inte ge bort min plånbok. Och så går han därifrån. Har du nu legitimerat rånet för att du sa nej? Borde du bara ha öppnat jackan och låtit honom ta plånboken? För att av ren princip så tänker du inte neka samtycke. Liksom. Det tycker inte jag riktigt håller. Så att jag tycker det är fullt rimligt att om vi nu har etablerat att det skulle göra skillnad att rösta, vilket gör om tillräckligt många gör det, då är det också moraliskt motiverat att rösta. Förutsatt att du då röstar rätt. Rösta inte på Socialdemokraterna, det är fortfarande dåligt.
1: Ja. Ja, intressant. Finns det något mer som är värt att diskutera i det här sammanhanget?
2: Ja, vi skulle ju kunna diskutera hur man ska taktisera när man röstar och hur pass renlärig man ska vara. Nu är det så att det demokratiska systemet i Sverige har en 4% spärr och det sitter 349 gubbar och gummor i riksdagen som ska bestämma vem som blir regeringschef. Vilket betyder att för att komma in i riksdagen och för att komma in i regeringen så måste man bygga koalitioner med andra människor. Det går, alla kan inte bara rösta på sig själva. Eller ja, alla skulle ju kunna göra det. Då skulle ingen komma in i riksdagen. Det vore intressant. Men om vi ponerar att det fortfarande finns människor som inte röstar på sig själva så kan inte alla libertarianer räkna med att uppnå resultat genom att bara rösta på sig själva. Man måste bygga koalitioner med andra människor. Och då behöver man titta realistiskt på vilka partier som klarar av att bygga sådana väljarkoalitioner. Hade jag själv kunnat bestämma, hade jag haft liksom 100% inflytande över vem som satt i riksdagen, jag fick bestämma alla 349 mandat, då hade jag kanske inte röstat på SFS, då hade det antagligen, ja, då hade jag väl varit renlärig och låtit KLP ha egen majoritet i riksdagen.
1: Svansbo till Rosenbad.
2: Precis, precis. Hade jag varit ganska bekväm med faktiskt.
1: Gärna för mig. Ja. Ett samhälle där det faktiskt var ett tillgängligt alternativ skulle gärna leva i.
2: Ja, det hade varit fantastiskt. Tyvärr är det ju inte det. Tyvärr är det inte bara jag som bestämmer vem ska sitta i riksdagen. Och då måste man se till, kan KLP bygga den typen av koalitioner, väljarkoalitioner som krävs för att komma in i riksdagen? Och det kan de tyvärr inte. Det finns inte tillräckligt många libertarianer, klassiska liberaler och den typen av sympatisörer för att de ska kunna få den typen av inflytande. Jag önskar att de hade gjort det, men det gör det tyvärr inte. Och då måste man se till något annat parti som ligger nära i vissa frågor, men som också har förmågan då att bygga koalitioner med andra väljare.
1: Det är intressant tycker jag, resonemanget. Det sätter fingret på någonting. Det pekar på någonting som jag tänkt på, men som jag inte har riktigt lyckats artikulera. Jag har ju tagit emot ganska mycket feedback sen jag gjorde den här sändningen i torsdags. Många som har synpunkter. Jag scrollar bara igenom det mesta för att det är så otroligt korkade kommentarer. Till exempel om det finns en Facebookgrupp till exempel för libertarianer. Det finns bra Facebookgrupper för libertarianer. Som till exempel Ankeborg. Jag har inte varit där på jättelänge, men den var ganska bra förut. Det fanns bra grupper. Men det finns en grupp som är så otroligt dålig. Jag vet inte om jag ska säga sådana rödbullar. Men det finns en grupp som heter Libertarianer i Sverige. Där det är liksom så här, IQ-nivån är liksom så här, två standardavvikelser under vad man är van vid. Alltså om du går så här på slumpmässigt möte med Frihetsfronten, du kan ändå ha ganska intressanta diskussioner. Folk är kufiga och sådär, men de är intelligenta och de bryr sig om argument och det går liksom, det går att ha samtal. Om man är lite nördig och sådär, kan du ha trevligt samtal. Men när du går in i Facebookgruppen, det är som att de kan inte vara libertarianer för de har inte tillräckligt hög IQ. Och de är inte libertarianer heller. Men det är just så korkade kommentarer. Så det är svårt att liksom dechiffrera vad de säger.
2: Ja.
1: Men det jag påminns om nu här, det är typ, jag har inte ens försökt artikulera tidigare, så jag bear with me här. De säger någonting i stil med: jaha, så du röstar på AFS. Så du vill ha AFS Sverige. Du vill ha Kasselstrands Sverige. Det tycker jag är helt sjukt. För att han är inte libertarian, så han kommer ju skapa ett icke-libertarianskt Sverige, och du röstar alltså för att ha ett icke-libertarianskt Sverige.
2: Mm.
1: Så att de har en idé om att när man röstar, så röstar man på ett visst Sverige. För det låter löjligt, men det här är en formulering som de använder gång på gång. Du röstar liksom på hela visionen. Du röstar på ett visst resultat. Så på ett sätt är det som att premissen är att varje partiledare är en sorts diktator. Och efter valet så kommer en av de här personerna att omskapa allting i hela samhället exakt enligt sin egen vilja. Så allting kommer bli exakt som Jokson vill, eller exakt som Kastan vill, exakt som Löfven vill. Och därför, nu försöker jag förstå vad människan tänker, därför så tycker de att det är rimligt att utvärdera baserat på visionen. Vilket Sverige är det som vi vill ha? Vill vi ha Kastrand Sverige? Och det är en så otrolig, alltså det är en ännu mer infantil syn på politik än hela de här, alltså alla irrvägar som finns kring dem, ska man rösta, inte påverkar en röst eller inte. Och så är det fine att du kan ha lite matematiskt huvudbry kring huruvida så här, ja, men din enskild röst är meningslös, men om folk agerar i grupp så är det meningsfullt. Men om du är så korkad att du tror att det relevanta perspektivet på politik är liksom slutvisionen, vilket Sverige vill Kasselstrand skapa om han är diktator i 30 år. Som att det har något med saker. Och då, för jag säger så att, nej, men jag röstar på AFS för att flytta saker och ting i rätt riktning.
2: Ja.
1: I den viktiga frågan. Och så säger jag gång på gång, skit i vad man har för politik i övrigt. Jag bryr mig inte ens om det här med platsskatt. Nej. Jag bryr mig om med liksom invandringspolitiken och återvandringspolitiken. Det här med platsskatt är nog bara liksom, det är inte så jätteviktigt för dem. Det är inte det som är grejen. Sen har de alla sina sociala grejer. Det är fine, jag bryr mig inte. Jag behöver bara någon som drar åt rätt håll i den här frågan. Och vad de har för vision om hela samhället, det är helt meningslöst. Så de har den här premissen som ditt tankeexperiment, att du tillsätter 100% av riksdagsledamöterna. De verkar tro att om man röstar på ett parti, då är man automatiskt också för att det partiet får 100% av rösterna. Det tycker man skulle vara, för att om man tycker att det är bra att de får en röst till, då måste man liksom, av något logiska skäl också tycka att det är bra att de får liksom 1000 röster, 1 miljon röster, 10 miljoner röster. Jag vet inte om jag lyckas reda ut det här, men det är bara en infantil reaktion som jag stöter på då och då. Det låter som samma sak som du beskriver.
2: Ja, det är lite, alltså det är en form av verklighetsförnekelse, därför att det är ju inte så
1: det
2: systemet
1: så
2: funkar. Nej, precis.
1: Sanningen är ju att alternativet Sverigedemokraterna är ett jättebra exempel. De måste ut i riksdagen. De har ju varit involverade i voteringar, de har förhandlat, de har svängt frågor fram och tillbaka. Men hur mycket politiskt inflytande har Sverigedemokraterna haft i termer av att implementera sin egen politik?
2: Ja, nej.
1: Ingen alls. Det måste vara en eller två frågor kanske som de har lyckats få igenom. Men ingen av dem handlar om deras profilfrågor. Allt deras inflytande utövas på ett annat sätt.
2: Ja.
1: Sverigedemokraterna har ju haft en hel del impact naturligtvis. Men bara på ett mycket mer indirekt sätt. Och då är vi tillbaka till det här med att ett politiskt parti i det här läget är inte ens, syftar inte ens till att verka på ett direkt politiskt sätt, utan rösta i riksdagen och så vidare. Utan syftet med politisk verksamhet är metapolitisk. Politiken är en arena som man använder för att nå ut och påverka, flytta Overton fönstret och så vidare. Och från det perspektivet så kan jag också tycka att det är ett rimligt argument som till exempel KLP-gänget har.
2: Mm.
1: Svanspår och andra som kör KLP. De säger så här, ja visst, vi kommer inte komma in i riksdagen, det är ingen av oss som tror det. Men genom att liksom säga att vi är ett parti, genom att kalla oss ett parti, så får vi en annan typ av uppmärksamhet. Då kan vi ta en del av liksom partiuppmärksamhetskakan och ta den till libertarianska idéer. Och den uppmärksamheten skulle vi inte få om vi inte var ett parti. Och i viss utsträckning är det sant. För att ett problem som jag har med KLP till exempel, det är att, och med Libertarian Party i USA ett bättre exempel, det är att de får oproportionerligt mycket uppmärksamhet i mainstream.
2: Ja.
1: Bara för att de kallar sig för ett parti. Och att de är ett parti gör att de hela tiden måste kompromissa, de måste övervattna sina uppfattningar. Man tappar helt och hållet i principiella perspektivet. Och Libertarian Party i USA är helt värdelösa. Och jag har sagt att det här kommer hända samma sak i Sverige. Att ett libertarianskt parti kommer bli mer och mer urvattnat och meningslöst, men kommer få oproportionerligt mycket uppmärksamhet bara efter står parti efter namnet. Och det här, jag inser att jag har liksom snärt in mig i liksom paradoxal position, för att mitt resonemang kan också användas för att säga att vi måste acceptera faktum, politiken är en sån arena, partier får oproportionerligt mycket uppmärksamhet. Så varför inte använda den formen och säga att nu har vi partier, även om vi inte tror att vi ska vinna. Vilket är liksom caset för KLP.
2: Ja, men nu tycker inte jag att KLP i Sverige har blivit särskilt urvattnade ännu. Det kanske kommer.
1: Fair enough.
2: Ja.
1: Men de har ju också noll makt. Ingen som helst inflytande. Ja. Aldrig behövt sitta i en förhandling. Aldrig behövt göra någonting förutom att sitta och liksom filosofera kring partiprogrammet och bara liksom, var gäst i någon podcast liksom.
2: Jag tycker att det är bra att de finns, därför att vi lever i en tid av sökmotoroptimering, och då är det så att vanliga människor, de vill kolla upp en ideologi. Vad är klassisk liberalism för något? Hur kollar jag upp vad sådana människor tycker? Ja, men kolla, här finns ett parti, det klassiskt liberala partiet. De måste ju berätta vad klassisk liberalism är. Väldigt pedagogiskt. Jag är glad att det finns en hemsida för klassiskt liberala partiet. Men om vi kikar på Libertarian Party i USA, där man har urvattnat sin politik för att få mer inflytande, då är frågan, varför ska man överhuvudtaget ha ett libertarianskt varumärke? Om du ska kompromissa, jag kan tycka att det finns skäl att kompromissa och bygga koalitioner. Det är därför jag röstar på AFS. Men AFS har ju inte profilerat sig som libertarianer. De har inte ens gått i närheten av att försöka göra det. Så att, är ett sånt projekt du ska göra, då måste du ju liksom släppa varumärket också. Sen ska vi prata koalitionsbygge och det här med renlärighet och vilken vision för Sverige stödjer man. Vi kan ju dra en parallell till den fria marknaden. Om du ska köpa, ska vi ta som exempel, säg någon teleoperatör. Nu har ju de flesta operatörer ganska bra täckning i hela Sverige. Men om vi tänker oss ett samhälle där det är väldigt olika bra täckning på operatörerna. Så kanske det är en operatör där du tycker att ja, de här personerna har väldigt bra nedladdningshastighet. De har helt klart bäst kvalitet på sina tjänster och så här. Men de har ingen täckning i landet. Det är stora fläckar där jag inte kan ringa. Då kanske du tar det stora företaget som är dyrare och sämre, men de är större. Det finns skalfördelar ibland som gör att det är bättre att välja större alternativ än sådana som på vissa sätt håller högre kvalitet. Va? Och det är väl det jag säger. Alltså nationalism är betydligt mer skalbart än libertarianism på den demokratiska arenan.
1: Ja, vet du förresten inte vad Libertarian Party är till för? Vad som är syftet med att ha Libertarian Party i USA? Det är så att Bill Weld kan få vara presidentkandidat med Mitt Romney som sin vicepresidentkandidat.
2: Vänta, va? Här är jag missar det faktiskt.
1: Jag ska inte, det här är senaste från Libertarian Party. Förlåt, totalt tangent. Men de har ju diskussioner. Vem ska bli deras presidentkandidat? Och vår vän Adam Kokesh är en kandidat. Han är möjligen den enda kandidaten man kan tänka sig som röker mer weed än Gary Johnson, var det någon som sa. Gary var elakt, men det hörde jag på en podcast på någon som sa på Tom Woods. Tom Woods och hans polare, de har gett sin Libertarian Party och eventuellt ska ha någon kandidat. Alla vill att Tom Woods själv ska ställa upp, vi får se hur det blir med den saken. Men den som verkligen jobbar hårt förutom Kokesh, det är Bill Weld. Han har varit superaktiv i LP ända sedan förra valet. Liksom lär känna alla, försöker lära sig vad libertarianism är för någonting. Och liksom, han kämpar på. Och det senaste är att han för då liksom diverse samtal med Mitt Romney. För att värva Mitt Romney att vara hans vicepresidentkandidat för Libertarian Party.
2: Förlåt, Bill Weld som alltså var vicepresidentkandidat i förra presidentvalet och under valrörelsen endorsade Hillary Clinton.
1: Ja, densamme. Nu efter att Dorset Clinton ska han in Romney i Libertarian Party. Vi får se hur det går med den saken. Jag måste ju ändå tro att det inte kommer bli Bill Weld som kandidat. Alltså måtte de välja Kokesh, det blir åtminstone en kul valrörelse.
2: Ja, ja.
1: Men han bor ju i öknen i ett hus gjort av gamla bildäck. Så han kommer inte se presidential ut. Men han är jätteduktig på att prata, jättekarismatisk. Och jag tror att han har förmågan att liksom slå igenom på något sätt. Bruset.
2: Ja.
1: Folk kommer vilja lyssna liksom, kommer väcka intresse.
2: Veteran igen också, det håller en del värde i det landet.
1: Han är ju krigsveteran och allt det där liksom, så det är väldigt bra. Oj, förlåt, det var en riktig tangent, men det är så det blir när man pratar om de här halvt oaptitliga ämnena, svensk politik. Då vill man för en stund drömma sig iväg, om så bara till politiken på andra sidan Atlanten, som naturligtvis inte är mycket bättre.
2: Jag lämnar en rekommendation till lyssnarna bara innan vi avslutar.
1: Ja, mer än gärna.
2: Alla ni som lyssnar, jag antar att det är ganska många politiknördar som lyssnar på Radio Bubbla som är rätt insatta och som ibland vill liksom, man tänker så här, hur är det att vara normie och inte ha så bra koll på politik? Testa rösta lokalt, i synnerhet när man precis har flyttat någonstans. Jag märkte det i år, jag skulle rösta i lokalvalen och så inser jag att jag har i princip ingen aning om de här partierna. Jag kollade upp dem för 4 år sedan. Vänsterblocket gick bort direkt. Jag kommer ihåg att Centern i min kommun var bondecenter istället för nyliberaler. Så de gick också bort. Så då fick jag väga mellan så här, Moderaterna och KD. Jag hade i princip ingen koll. Jag fick skanna deras hemsida lite snabbt. Inte nu då, utan för 4 år sedan skannade jag deras hemsida lite snabbt. Och så gick jag på det jag läste då i det här valet. Och då tänkte jag, nu var jag en riktig normie när jag röstade i kommunalvalet. Det kan vara en kul exercis att få känna sig normal var 4:e år genom att rösta kommunalt.
1: Att man inte har koll alls, bara på sakfrågor eller ideologiska rättesnören eller någonting.
2: Nej, ingen aning om vad de heter, någon av dem liksom.
1: Tänkvärt, mycket tänkvärt att det är ganska sällsynt det här perspektivet som vi har, att vi nördar ner oss och analyserar och dissekerar alla uttalanden och lägger på ideologiska raster och så vidare. Det är förstås inte så många som är fullt så autistiska som vi är. Ja. På gott och på ont vill jag ändå påstå.
3: Polisen i Ronneby oroas över att medborgare börjar lösa trygghetsrelaterade problem på egen hand. Skyller egen frånvaro på bristande resurser. Uppmanar trots detta människor att alltid ringa 112. Ja, vi pratade om Ronneby för ett par veckor sedan kanske i Radio Bubbla. Vi pratade om de här två ligisterna som har terroriserat människor i 10 års tid utan att polisen lyfter ett finger. Och då pratar vi om vad blir den folkliga reaktionen? Vad kommer hända? Och här har vi just en artikel om att nu börjar folk ta saker och ting i egna händer. Men då blir förstås polisen som inte gjort ett smack för att hjälpa människor, som bara låtit de här terroristerna, de här odjuren fortsätta att förstöra Ronneby. Nu blir de plötsligt, vaknar de till och blir väldigt upprörda. Inte över att det pågår utpressning och våld och trakasserier mot företagare, utan att det har uppstått medborgargarden, som de uttrycker det.
4: Ja, då går de igång alltså. Då kliver de fram och ska ta plats och så vidare. Och det är, det är rädslan för detta, för medborgargarden, som gör att de inte gillar tanken på att folk har vapen i hemmet. För då tänker de att någon dag så får någon och nöjer sig inte bara med att klå upp en av de här indrivarna i Ronneby, utan då hämtar de hagelbrakan. Vilket ju inte är en omöjlig utveckling faktiskt. Men det skräckenjagande tycker jag är faktiskt att det här är ju inte den första poliskommentaren de senaste åren om att hur illa man tycker om tanken på medborgargarden. Men de verkar inte liksom förstå desperationen hos människor som får, som faktiskt tvingas i detta. Alltså varje normalt fungerande människa har ju 1200 miljoner andra saker de hellre gör än att ringa eller grannarna och säga, hörni, ska vi inte träffas och patrullera området eller gemensamt försvara våra butiker? Det är ju en extrem nödåtgärd. Och att man inte reagerar på detta utan ser som någonting negativt på att folk till slut är beredda att ta lagar i egna händer för att försvara sin egendom, sina butiker eller sin egen säkerhet. Alltså det har gått väldigt långt när vi har den här typen av trötta, likgiltiga poliser som bara bryr sig om sin egen makt.
3: Robert Löffel, med presschef på Polisen Region Syd, säger att medborgargarden är någonting vi inte ser särskilt positivt på, att folk tar lagen i egna händer. Det händer ofta att folk går över gränsen och gör saker man inte får göra enligt lagen. Man ska alltid ringa 112 och inte bara förutsätta att det inte finns några poliser i närheten. För så är det inte alltid.
4: Nej, och då uppstår den intressanta frågan. Om jag har de här två palestinska bröderna som står med sina kompisar med baseballträn i min pressbyråkiosk i Ronneby och ska ståla av mig och jag ringer 112 och ingen jävel svarar. Vad ska jag göra då, tycker Robert Löffel?
3: Det är en väldigt bra fråga. För honom verkar det här vara någon typ av teoretisk byråkratisk övning. Det verkar totalt frikopplat från verkligheten. Men eftersom det finns en teoretisk chans att det finns någon som sparar på 112 och kan skicka ut en polisbil. Eftersom det kanske händer det en gång om året eller sådär, att de har någon på plats, så ska du alltid ringa 112. Och du ska absolut inte fundera på vad mer du kan göra för att skydda dig. Nu i alla fall så börjar folk vakna och det finns ett antal upprop i Ronneby för att skapa grupper. Det finns stängda grupper, öppna grupper på Facebook och folk får skriva om det här. Folk skriver till exempel att om vi startar ett medborgargarde skulle polisen börja bry sig.
4: Ett alternativ är ju att slå mig faktiskt. Det tar lite tid, men det är ju en lösning. Det är att alla trakasserade butiksägare i Ronneby organiserar sig i politiken och blir nämndemän. För att de nämnde, alltså om någon i statens rättsapparat, så att domare och åklagare, utsätts för någon typ av medborgerlig påverkan, då kommer ju polisen ångade med piketer och allt möjligt, som på Gotland här om sistens. Jag gissar att det är samma sak med nämndemän, så att en tråkig väg, lite tråkigare väg kanske.
3: En väldigt tråkig väg, och svårt för tillräckligt många att bli nämndemän. Men man ska se till då att just de här företagarna som blir trakasserade blir nämnda. Men lite bängligt sätt faktiskt att åstadkomma lag och ordning och sätta dit brottslingar. Men jag skulle inte klandra de här människorna som man kan förstå är ganska desperata i Ronneby. Men i verkligheten där Robert Löffel, Anna Johansson och Patrik Oldin inte befinner sig, så måste människor göra saker för att försvara sig själva och sin egendom. Och att starta medborgargarden är en rimlig idé, en naturlig idé. Och sen kan det ta sig många olika former. Ett problem är det här med att ringa 112 som inte fungerar. Särskilt inte när polisen inte har något intresse av att hjälpa människor. Men det finns nu moderna lösningar, tekniska lösningar som kan användas som alternativ. Som är, kan man säga, som 112, som är ett larmnummer eller en larmapp som man kan använda, som man kan installera och använda. Som istället för att kontakta en statlig larmcentral kontaktar människor omkring en som också är anslutna till samma system. Så man får en decentraliserad larmcentral, kan man säga. Och vilken typ av respons och hjälp man kan få, det beror då på vilket nätverk man har, vilka som är anslutna. Men poängen är att med modern teknik så kan man ha, det är inte bara liksom traditionella medborgargarden som man kanske föreställer sig, utan det kan vara väldigt flexibla och kraftfulla system.